hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Quý thính giả cùng đến với ca khúc Quê Chung, lời thơ Nguyễn Thế Kỷ, âm nhạc Hồ Trọng Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Huyền Trang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

có một làng quê bình dị thân quen, đã in sâu trong lòng dân đất Việt. Có mái nhà tranh dưới hàng tre xanh mát, nhịp võng trưa hè vọng tiếng à ơi. Từng ca từ trong ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác như vọng về từ miền ký ức tha thiết và trìu mến, giai điệu mộc mạc mang hơi thở dân ca xứ Nghệ, đưa ta trở lại mái nhà tranh năm xưa, nơi tình mẹ, tình làng, tình quê đã nuôi dưỡng nên tâm hồn, cốt cách cao cả của một con người Hồ Chí Minh. Ca khúc như tiếng gọi trở về với cội nguồn, với lòng biết ơn sâu sắc và niềm thương nhớ khôn nguôi dành cho Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Về Kim Liên Nhớ Bác, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng do Tốp Ca thể hiện.

Thưa quý vị, cứ đến mùa sen tháng 5, người người nhà nhà lại nô nức trở về làng sen quê bác. Trong dòng người ấy, có những đôi trai gái, tay trong tay, hẹn hò qua câu ví dặm, trao duyên trong ánh mắt chan chứa yêu thương. Cùng về giữa mùa sen, theo bản hòa âm tuyệt đẹp giữa thiên nhiên, lòng người và tình quê xứ Nghệ. Từng ca từ nhẹ nhàng như hơi thở đồng quê gợi lên hình ảnh bát nước chè xanh, lọ tương nhà mẹ ủ, vầng trăng nam đàn đêm không ngủ. Qua đây, người nghe không chỉ thấy một làng sen thơ mộc mà còn cảm nhận được nét duyên của cô gái xứ Nghệ e ấp trong từng câu hát rạng rỡ trong lễ hội. Và để kết thúc chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Về giữa mùa sen, âm nhạc Vũ Quốc Nam, lời thơ Lương Khắc Thanh qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Tài.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5 khi thời tiết tưởng chừng bắt đầu vào đợt nắng nóng thì lại xuất hiện những cơn gió mùa kèm theo sông lốc, mưa đá. Những hiện tượng bất thường này chính là tín hiệu cảnh báo cho một mùa hè đầy biến động sắp tới, khi mà nắng nóng kỷ lục vẫn được dự báo sẽ là tâm điểm. Tại các khu vực đô thị, áp lực nhiệt còn bị cộng hưởng bởi những bất cập trong hạ tầng và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Làm thế nào để đô thị hạ nhiệt và người dân có được không gian sống dễ chịu hơn trước những cơn bão nhiệt sắp tới? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đô thị nổi bật.
1: Hội nghị toàn quốc vừa quán triệt chỉ thị 02 của Ban Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Đánh giá thực trạng tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, Trung ương yêu cầu các cấp ủy chính quyền xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu. Điểm mới nổi bật là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lực lượng cảnh sát tinh nhuệ hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân.
2: Tại hội thảo về vật liệu xanh, các chuyên gia nhấn mạnh minh bạch dữ liệu là yêu cầu bắt buộc để quản lý tính bền vững của công trình. Trong bối cảnh vật liệu chiếm 60% giá trị xây lắp, ngành xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm thân thiện môi trường và công nghệ sản xuất giảm phát thải. Điểm nhấn mới là xu hướng xanh phải đi liền với số thông minh hệ sinh thái dữ liệu BIM. Giải pháp này không chỉ giúp đo lường chính xác mục tiêu Net Zero vào năm 2050, mà còn nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Nghệ An đang khẩn trương triển khai cung ứng xăng E10 trên toàn địa bàn với mục tiêu hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Riêng hệ thống Petrolimex Nghệ An phấn đấu phủ kín sản phẩm này tại tất cả các cửa hàng trực thuộc trước ngày 25 tháng 5. Với ưu thế giá rẻ hơn xăng khoáng khoảng 1.000 đồng một lít và giúp giảm khí thải, loại nhiên liệu xanh này đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân. Các cơ quan chức năng khẳng định nguồn cung và hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng, đảm bảo lộ trình chuyển đổi diễn ra thông suốt.
2: Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, trọng tâm là khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18 tháng 5 tới. Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục cho 8 dự án thủy điện, điện gió và điện mặt trời, đồng thời cam kết tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai. Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các dự án này là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng những thay đổi trong lối sống hiện đại đang khiến nhiều khu vực nội đô đối mặt với nguy cơ gia tăng nền nhiệt ngay từ bên trong. Đặc biệt tại khu vực miền Trung, khi những đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ sớm xuất hiện, thì việc tìm kiếm các giải pháp để giảm nhiệt và tạo khoảng thở cho đô thị lại càng trở nên cấp thiết.
1: Đô thị Nghệ An những ngày đầu hè. Bầu trời có thể chưa rực lửa, nhưng áp lực nhiệt đã bắt đầu hình thành. Cái nóng trở nên đặc biệt khó chịu bởi sự xáo trộn giữa những ngày nắng oi và mưa dông đột ngột, làm độ ẩm tăng cao, gây cảm giác bức bối, ngột ngạt. Khi mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát đã vô tình bịt kín các khoảng thờ, nhốt hơi nóng tích tụ âm ỉ trong lòng đô thị. Đây chính là tín hiệu cảnh báo về một mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm đang cận kề. Ông Nguyễn Trọng Cửu, phường Thành Vinh và ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An chia sẻ.
3: Mới đầu hè mà đã nắng nôi tương đối là khó chịu. Ngày xưa thì có cây cối với nhà cửa thì đang còn ít hơn, thì về tối về chiều về là bắt mát mẻ hơn. Nhưng đến bây giờ thì nhà cửa san sát và dày đặc hơn thì môi trường mỗi ngày buổi tối về vẫn nóng bức khó chịu.
4: Bê tông hóa là một cái sức ép của đô thị, nó nuốt hết tất cả môi trường tự nhiên. Càng phát triển mạnh nó càng nuốt. Một mảng bê tông mà nó núng nóng lên, nó phải đạt đến nhiệt độ là 450 độ nơi mặt ngoài. Thế thì ban đêm thì lượng nhiệt tích tụ đó nó phải tỏa ra cho không gian ban đêm. Mà càng dày cục bê tông đó thì lại càng tỏa nhiệt nhiều. Khi chúng ta dùng các bức tường chặn hết thì không thể có gió thông thoáng trong thành phố được.
1: Đáng chú ý, xu hướng kính hóa kiến trúc đang bộc lộ những mặt trái đáng lo ngại trước ngưỡng cửa mùa hè miền Trung. Những bức tường kính hào nhoáng khi gặp nắng sẽ lập tức biến thành những tấm gương khổng lồ, phản chiếu toàn bộ bức xạ mặt trời xuống lòng đường. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, người đi đường sẽ dễ dàng bị kẹt giữa một chiếc lò nhiệt đúng nghĩa. Không chỉ là nắng rọi từ đỉnh đầu, mà còn là nhiệt phản xạ từ mặt kính và hơi nóng hắt ngược lên từ mặt đường nhựa. Đây chính là lý do vì sao trong môi trường đô thị, cảm giác thực tế luôn khắc nghiệt và ngột ngạt hơn rất nhiều so với những con số dự báo. Anh Nguyễn Khắc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kinh Hôm cho biết.
5: Phong cách hiện đại bây giờ thì các cái chủ nhà đều muốn đẹp và sáng thì đều sử dụng các cái vật liệu bằng kính cả. Đó, và cũng rất là ít người đầu tư một cái không gian xanh. Thường thì chúng tôi đi nhận nhà thì các cái chủ nhà hiện tại thì cũng đang chưa hướng đến các cái giải pháp là làm mát cho không gian ngôi nhà. Thay vì đó thì họ lại hướng đến là tận dụng hết cái diện tích công năng bên trong ngôi nhà. Đó thì thành ra tạo được ngôi nhà nó chưa được hoàn thiện về mặt chống nóng tốt hơn.
0: Có một thực tế là cứ hễ trời bắt đầu oi nóng thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là tìm đến chiếc điều khiển điều hòa. Được ngồi trong một không gian mát lạnh trong những ngày nắng nóng là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều gia đình. Thế nhưng chỉ cần bước ra phía bên ngoài thì ngay lập tức hơi nóng sẽ phả vào chúng ta. Và một phần lý do lại đến từ chính những hệ thống làm mát đang hoạt động hết công suất này.
1: Đây chính là một vòng luẩn quẩn. Càng nóng, người dân càng phụ thuộc điều hòa. Và càng nhiều điều hòa hoạt động, hàng triệu khối khí nóng lại càng được xả nhiệt trực tiếp ra không gian bên ngoài. Sự tiện nghi cá nhân đang vô tình góp phần đẩy nhiệt độ không gian chung lên ngưỡng kỷ lục, khiến những con phố vốn đã ngột ngạt vì bê tông lại càng trở nên bức bối. Chị Trần Thị Thảo, phường Thành Vinh chia sẻ.
6: Nhiệt độ như chị thấy ở miền Trung thì cực kỳ nóng á. Thì nhà tối thì tháng ngày nào bật điều hòa đến tận sang mái mới cả. Còn thì biết là điều hòa có tỏa nhiệt ra ngoài nhưng mà không dùng thì lại nóng, thì có cách là dùng thôi.
1: Áp lực nhiệt còn cộng hưởng từ sự gia tăng các phương tiện cá nhân khi hàng vạn động cơ liên tục nhả luồng nhiệt trực tiếp xuống mặt đường nhựa hầm hập nắng. Cùng với đó là các giải pháp chống nóng tự phát như mái tôn, bạt nhựa hay lưới đen che chắn khắp các mặt phố. Tuy tạo ra bóng râm tức thời, nhưng đây thực chất là những tấm tích nhiệt khổng lồ. Chúng chặn đứng dòng đối lưu, nhốt khí nóng lại và khiến không gian sống càng thêm bí bách. Tất cả đang vô tình biến đô thị thành một vòng lặp nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt.
0: Rõ ràng chúng ta không thể thay đổi được quy luật của thiên nhiên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cách thích ứng. Và ngay cả khi thời tiết chưa bước vào những đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, thì việc chuẩn bị khoảng thở cho không gian sống đã là bài toán cần được tính đến.
1: Để giảm bớt cái nóng mỗi khi mùa hè đến, nhiều gia đình lựa chọn lắp làm chắn nắng, ban công nhiều cây xanh đến phim cách nhiệt cho kính, để phần nào giảm hấp nhiệt cho không gian sống. Tuy nhiên, về lâu dài, bài toán chống nóng đô thị vẫn cần những giải pháp đồng bộ và mang tính vĩ mô hơn. Ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An, nói.
4: Phải có một cái chế tài, phải có một cái luật để giải quyết vấn đề vĩ mô toàn đô thị. Bao nhiêu cây xanh là vừa và quy định mật độ xây dựng nhà thế nào. Chúng ta làm nhà theo cách là có mái che, có sàn, rồi xung quanh là kinh thợ cho đẹp. Chúng ta chưa nghiên cứu thông thoáng. Chẳng hạn tôi nói một cái nhà mà giải pháp kiến trúc sư nghiên cứu thông thoáng được, rõ chi phí sống anh sẽ giảm. Anh có thể dùng một điều hòa cả nhà đều được. Sử dụng vật liệu thì người ta càng ngày còn có xu hướng vật liệu thân thiện với môi trường, thân thiện đời sống.
1: Thay vì bị động chờ nắng nóng gay gắt mới loay hoay chống chọi, việc chủ động tạo khoảng thở cho không gian sống và tiết giảm nhiệt thải trong sinh hoạt chính là giải pháp thực tế nhất để hạ nhiệt cho đô thị hiệu quả. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân sẽ khó bền vững nếu thiếu đi sự đồng hành của quy hoạch và những hành lang xanh từ phía cơ quan quản lý. Chỉ khi đó, việc thích ứng mới không chỉ dừng lại ở những giải pháp trước mắt, mà thực sự trở thành một nếp sống mới, hướng tới một đô thị bền vững cho tương lai. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
7: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
7: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
8: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần và livestream trên fanpage NTV Podcast.
9: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng 5 về, Nghệ An sẽ là điểm đến tuyệt vời để du khách lựa chọn cho mỗi chuyến đi của bạn và gia đình. Ở đó thì biển Cửa Lò trong xanh vẫn luôn vẫy gọi và ngược lên miền Tây xứ Nghệ, vẻ đẹp bình dị của các bản làng vùng cao, sự hùng vĩ của khu dự trữ sinh quyển miền Tây hay là những con thác nước khổng lồ ở Khe Kèm, thác Sao Pha, thác Bảy Tầng thì sẽ giúp cho du khách quên đi mệt mỏi.
8: Làng Sen, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hẹn lịch sử mỗi dịp tháng năm về. Giữa vùng quê Thanh Bình xứ Nghệ, làng Sen vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thân thương.
9: Làng Sen, nơi gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là trung tâm của khu di tích Kim Liên, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần, văn hóa và cách mạng của người dân xứ Nghệ.
8: Tháng 5 năm nay, tại Kim Liên, quê hương của người, sẽ diễn ra sự kiện khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên.
9: Bên cạnh đó, ngành du lịch Nghệ An còn thí điểm chương trình du lịch đêm với chủ đề Thắp sáng Làng Sen, gồm các hoạt động đón khách tham quan ban đêm, xây dựng tour đêm đặc biệt, tổ chức diễu hành, đồng diện áo dài sen và không gian chợ quê, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Song song với đó là các hoạt động triển lãm chuyên đề về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh và khu di tích Kim Liên từ đầu tháng 5 năm 2026.
8: Cũng trong dịp tháng 5 về, các dự án trọng điểm như xây dựng đền mẫu và giai đoạn 1 khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 16 tháng 5. Toàn bộ chuỗi sự kiện văn hóa du lịch sẽ được khép lại bằng lễ bế mạc được tổ chức tại sân vận động Làng Sen trong tháng 5 năm 2026.
9: Điều đó cho thấy rằng là với rất là nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đón bạn ở phía trước, thì hành trình trở về Làng Sen mỗi dịp tháng 5 sẽ luôn là hành trình hấp dẫn và thu hút thật là nhiều du khách trở về với quê hương của người, phải không anh Duy Anh?
8: Vâng, và cũng tại Làng Sen, quê hương quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có mái nhà năm gian đơn sơ của gia đình cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cách đó không xa là làng chùa, làng Hoàng Trù, quê ngoại của Bác, cũng là nơi lưu giấu những kỷ niệm tuổi thơ của người.
9: Tên gọi Làng Sen có nguồn gốc từ

0: Hồ sen lớn nằm ở đầu làng. Khi mùa sen nở, những cái đóa hoa sen hồng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát, tạo nên khung cảnh thơ mộng của một vùng quê Việt Nam. Không gian của làng được tô điểm bởi những khóm tre xanh mát, hàng dâm bụt đỏ thắm, vườn bưởi, giếng nước cốc cổ và cây đa lịch sử tại làng sen.
1: Hành trình về làng sen mỗi dịp tháng 5 không chỉ là hành trình về nguồn mà còn là dịp để chúng ta nhớ về Bác, tưởng nhớ về người với trái tim trong sáng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp tháng 5 về, trên các ngã đường vào làng sen đều tấp nập những đoàn xe chở học sinh, sinh viên, các cựu chiến binh, phụ nữ và người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây.
0: Vâng, còn chần chừ gì nữa nếu mà chúng ta không chọn cho mình một hành trình đáng nhớ khi trở về làng sen mỗi dịp tháng 5. Và nếu bạn đến đây đúng vào 19 tháng 5, ngày sinh của người, thì Thanh Long tin chắc rằng bạn và những người thân sẽ có những cảm xúc vô cùng đặc biệt, những kỷ niệm đáng nhớ khi về thăm quê hương Bác Hồ kính yêu. Và để khởi động cho hành trình về với làng sen hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một ca khúc Dạt Dào Tình Cảm của nhạc sĩ Văn An, ca khúc Ấm Tình Quê Bác qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Thu Hà. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Đúng như tên gọi làng sen, khi đến đây du khách sẽ được đắm chìm trong một không gian tuyệt đẹp khi mùa sen nở rộ, những bông hoa sen đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng tháng năm. Mùi thơm tỏa hương dịu dàng trong không gian của đồng quê. Dạo quanh làng sen, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của vùng quê Việt Nam xưa như lũy tre làng, hàng dâm bụt, hàng cau cao vút, hòa cùng hương thơm lan tỏa của mùi bưởi ngào ngạt.
1: Vâng, hình ảnh cây sen tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, giàu sức sống. Ở Việt Nam thì cây sen xuất hiện ở rất là nhiều địa phương. Ngay tại Đồng Tháp, vùng đất phương Nam xa xôi cũng lựa chọn cây sen làm biểu tượng của quê hương. Nhưng mà Thanh Long có cảm nhận là dường như là cây sen ở quê bác thì có một cái vẻ đẹp rất là riêng. Anh Danh cảm thấy như thế nào ạ?
0: Vâng, những cây sen ở quê bác tuy không cao lớn như những cánh sen ở Đồng Tháp, không đa sắc màu như một số giống sen miền Bắc, nhưng búp sen ở Kim Liên lại có vẻ đẹp hút hồn du khách khi đến đây. Cây sen ở đây thân thấp, lá nhỏ, búp sen đầu mùa nở e ấp, những cánh sen pha màu tím, đặc biệt là mùi thơm rất đậm. Những hình ảnh đó chắc chắn sẽ làm mê hồn các nhiếp ảnh gia hay họa sĩ.
1: Dạo quanh các cái cánh đồng ở làng sen, đầu làng Hoàng Trù thì du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những ao sen bắt đầu nở rộ, búp sen màu phơn phớt hồng, nhìn đẹp mắt phải không quý vị? Và chúng ta hãy tưởng tượng cả một cái cánh đồng lúa trải thảm vàng rực rỡ và xen giữa các cái cánh đồng lúa chín rộ, đó là những cái ao sen cũng đua nhau khoe sắc mỗi dịp sinh nhật của người, thì ai mà không cảm thấy xao xuyến được, đúng anh?
0: Vâng, làng quê bình dị ấy đã đón rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới thăm mỗi dịp trở về quê hương của người, là mỗi dịp trong mỗi người trào dâng cảm xúc thương nhớ bác nhiều hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu đến từ tỉnh Đắk Lắk.
1: Alo ạ.
2: Xin chào em.
1: Vâng ạ, xin được chào đón chị bà Nguyễn Thị Liễu đến với chương trình du lịch cùng VOV ạ. Duy Anh và Thanh Long rất là vui được kết nối cùng với bà trong chương trình hôm nay. Bà có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Thưa thầy, tất cả các bạn, thì tôi là Nguyễn Thị Liễu. Tức là hiện tại tôi đang công tác tại công ty bảo hiểm Nhân Thọ Đắk Lắk.
1: Vâng.
2: Với 26 năm công tác tại Bảo Việt.
1: Vâng.
2: Thì hiện tại thì tôi đang gắn bó là một trưởng nhóm xuất sắc của Bảo Việt Nhân Thọ ở tại địa bàn.
1: Vâng ạ.
2: Tỉnh Đắk Lắk đây.
0: Nhưng mà nghe giọng của chị Liễu là chị cũng là một người con Nghệ An đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
0: Vâng ạ, thưa chị Nguyễn Thị Liễu là một người con sống xa quê, thì mỗi dịp trở về thăm quê hương, thì thăm quê hương, thăm làng sen, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chị cảm nhận như thế nào? Có những cái thay đổi đặc biệt nào trên quê hương người hay không ạ?
2: Thật ra thì sau 40 năm xa cách quê hương, lần đầu tiên tôi trở về với quê nhà vào năm 2020, đến với làng sen quê bác, tôi bâng khuâng nhớ lại cái tuổi học trò cùng bạn bè và anh chị em đã từng đến nơi đây, đi trên những cái con đường nhỏ len lỏi dưới những cái chặng tre xanh, thì nhớ lại cái mái nhà tranh đơn sơ và cái mộc mạc, và nhớ hàng dâm bụt này, nhớ giếng nước bên đường, nhớ bếp lò rèn và bao cái cảnh vật khác. Đây là cái mảnh đất mà đã và đang lưu giữ những cái hình ảnh kỷ vật nơi sinh sống của một cái con người cống hiến cả cuộc đời cho non sông đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân và được đấy, nhân dân tôn kính gọi là Bác Hồ kính yêu,
1: vâng ạ,
2: vị cha già của dân tộc. Và đúng thật sự là gì, tôi thấy được cái sự thay đổi

0: thay da đổi thịt, quê hương đổi mới, rất là nhiều cảnh vật đẹp lên, và cuộc sống của người dân là gì, đã thay đổi rất là nhiều. Và đó, điều đó đã mừng là gì, cả làng Sen, cả Nghệ An đã bước vào một kỷ nguyên mới, thì đây là một điều rất là mừng cho tôi.
1: Vâng ạ, có thể nói là sau 40 năm thì mới trở về thăm quê lần đầu tiên đúng không ạ? Đến với quê bác, và không biết là sau này thì bà có thường xuyên về thăm quê nữa không ạ?
0: Và từ sau đó thì sau 40 năm đó thì năm nào tôi cũng về để dự hồi khóa của trường cấp 3 năm lần 1.
1: Vâng ạ.
0: Đó, và năm ngoái ở đây, ở đứng đầu năm tháng 3 vừa rồi, thì cũng Đài Truyền hình Nghệ An đã giúp cho hồi khóa của trường cấp 3 năm lần 1 đó, khóa 71-74 á,
1: vâng,
0: là có được một cái phóng sự để đời. Rất là cảm ơn là Đài Truyền hình đấy, Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Đó, và hàng năm thì thật sự ra là năm nào tôi cũng, từ cái năm đó đã đi thì tôi năm nào cũng về.
1: Vâng.
0: Và bởi vì sao? Cái nơi đây nó gắn bó và nhiều cái kỷ niệm là với bạn bè, với bà con làng xóm, và những gì, cái thay đổi của quê hương mình, thì thật sự là luôn luôn là thúc giục tôi là trở về với quê nhà.
1: Vâng, mỗi lần trở về với quê hương thì mình lại cảm thấy là trẻ hơn đúng không ạ? Cái tinh thần này, rồi là chúng ta được sống lại với rất là nhiều những ký ức tuổi thơ nữa. Và đặc biệt là cái điểm đến ở quê bác ở làng Sen thì luôn có rất là nhiều những kỷ niệm với bà cũng như là những người bạn của mình. À, làng Sen thì luôn nổi bật với vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín vàng, những đầm sen thơm ngát nằm giữa không gian của làng quê yên bình. Và những cái hình ảnh đó thì xuất hiện trong bà như thế nào?
0: Thật sự ra tôi cũng đã được rất nhiều lần đi ra nước ngoài.
1: Vâng ạ.
0: Và mỗi lần đến các làng quê trên đất nước, ngắm nhìn những cái lanh lam thắng cảnh với đồng lúa chín vàng, của những đầm sen thơm ngát và cái không gian của làng quê, làng Sen mình, trong tôi luôn thôi thúc muốn thăm về thăm quê, về thăm làng Sen quê bác nhiều hơn nữa. Là một người con của xứ Nghệ nhưng sinh sống ở xa quê nhà, cứ mỗi dịp các năm về thì tôi lại bồi hồi xúc động. Luôn luôn muốn được dâng bó hoa tươi thắm nhất trước bàn thờ và tượng đài của bác Hồ để tỏ lòng tôn kính, thương nhớ bác.
2: Vâng, mỗi dịp tháng năm về, mọi người dân Việt Nam đều bâng khuâng nhớ thương bác nhiều hơn. Với cá nhân bà thì điều đó như thế nào? Có thể chia sẻ cái cảm xúc với mọi người được không ạ?
0: Mỗi dịp về thăm quê hương bác Hồ, tôi và mọi người thường đều đến thăm khu di tích Hoàng Trù, làng Sen, dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Trung Sơn, thắp và dâng hương, dâng hoa tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nơi người thân sinh ra bác, và tham quan thượng ngoạn cảnh đẹp làng Sen, cảnh đẹp của Kim Liên quê ta xứ Nghệ. Thật sự tôi rất là tự hào mình là người con của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, vậy thì bà thì đang công tác làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, và Thanh Long nghĩ là cũng có rất là nhiều người con ở các tỉnh khác đều rất là muốn về với Nghệ An, về với quê bác Hồ như là quê chung của tất cả mọi người đúng không ạ? Vậy thì những cái đoàn du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk vào với Nghệ An, về với làng Sen thì có cảm nhận như thế nào ạ?
0: Về với làng Sen, về với quê bác thì lúc nào cũng cảm xúc của chúng tôi cũng bồi hồi xúc động.
1: Vâng.
0: Đó. Và thật sự ra con người quê ta thì là rất là gì, dễ mến, dễ thương, và nói chung là chân thành sống mọi người. Ngay bạn bè tôi về đó cũng ai cũng quý, cũng thương và cũng nhớ, cũng mong muốn trở lại về quê hương là làng Sen xứ sở của gì, nơi cái mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất là gì, thiêng liêng đối với mọi người. Nhưng mà cái cảnh vật với con người đó cũng lôi kéo tất cả những con người mà đi xa luôn luôn mong nhớ về quê mình.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu trong chương trình Du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
0: Và chúc cho tôi cũng là người có sự nghệ xa, thì tôi xin chúc cho là đi làng Sen quê ta với Nghệ An quê ta luôn luôn phát triển và có nhiều cái cảnh đẹp, và trong cái cuộc sống đấy của chúng ta để mọi người luôn luôn mong muốn về để chiêm ngưỡng rồi thượng ngoạn những cái cảnh đẹp của quê nhà.
1: Vâng,
0: trong cái tình cảm thân thiết nhất.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu, cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Tháng Năm Nhớ Bác, thơ Tân Việt, nhạc Thanh Bình với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Thưa quý vị, sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đầm sen đầu làng, địa chỉ đầu tiên mà du khách tới thăm đó chính là Giếng Cốc, trước khi mà bước vào nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Giếng Cốc là nơi gắn bó những kỷ niệm thời niên thiếu của bác. Có lẽ cảm giác thư thái nhẹ nhàng, dễ chịu chính là một trong những lý do níu chân du khách tìm về không gian thấm đẫm lịch sử này.
1: Xung quanh Giếng Cốc là không gian yên bình đưa du khách trở về với không gian văn hóa của người Việt xưa, với hình ảnh cây đa giếng nước. Miệng giếng cốc không thật tròn, đường kính khoảng hơn 8 mét, độ sâu khoảng 5 mét, đường kính đáy khoảng 4 mét. Lối xuống giếng có những bậc thang nhỏ làm bằng đá ong ở cạnh đường đi.
0: Vào những ngày hè nóng bức thì chúng ta hãy thử nhẹ nhàng bước xuống các bậc thang và tận tay chạm vào làn nước mát rượi trong vắt như nhìn tận xuống đáy của giếng cốc. Du khách sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp thanh bình của giếng quê, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm thời niên thiếu của Bác Hồ.
1: Tên gọi giếng cốc bởi vì giếng này do ông Nguyễn Danh Cốc, người làng Phú Đầm, xã Trung Cự, nay là xóm Sen 2, xã Kim Liên, đào sau năm 1708 để lấy nước cho gia đình dùng, sau đó giếng trở thành nơi sinh hoạt chung của làng. Bà con trong làng vẫn thường đến đây để gánh nước, ngồi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm làm nông, cùng ôn lại những câu chuyện lịch sử của quê hương đất nước.
0: Năm 1901, ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ học vị phó bảng khoa thi hội Tân Sửu. Thời gian này thì cả gia đình bác chuyển về làng Sen sinh sống trong một ngôi nhà chỉ cách giếng cốc khoảng 100 mét. Ngày đó, chị em bác vẫn thường ra giếng cốc gánh nước để gia đình sinh hoạt, đặc biệt là làm tương, một đặc sản của miền quê Nam Đàn, và nấu nước chè xanh, một thức uống quen thuộc của người dân xứ Nghệ.
1: Khoảng thời gian sống ở đây, những lúc được đứng cạnh tiếp thuốc và nước chè xanh cho các bậc sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, thầy cử nhân Vương Thúc Quý, đã giúp cho cậu bé Nguyễn Tất Thành hiểu được các vấn đề thời cuộc, từ đó nhen nhóm trong lòng, lòng yêu nước, ý chí giải phóng dân tộc.
0: Với thời gian chỉ 5 năm, từ năm 1901 đến 1906, nhưng mà chứa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của bác ở đây. Những buổi trò chuyện gần gũi, thân tình với bà con lối xóm, nghe các cụ kể những câu chuyện cổ tích hay lịch sử oanh liệt của quê hương. Đôi khi nô đùa cùng với bạn bè bên giếng cốc luôn là ký ức không bao giờ phai trong tâm trí của bác.
1: Ngày 16 tháng 6 năm 1957, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ ra đi tìm đường cứu nước, người trở về thăm quê. Sau khi thăm những kỷ vật trong ngôi nhà của gia đình, trò chuyện tâm tình cùng bà con lối xóm, trên đường ra sân vận động làng Sen để gặp gỡ bà con xã nhà, nhớ về hình ảnh của giếng cốc đầy kỷ niệm, bác hỏi bà con đi cùng, giếng cốc này còn nữa không? Nước giếng cốc trong và ngọt, nấu chè xanh và làm tương nổi tiếng cả vùng.
0: Với những giá trị lịch sử đó, năm 1991, di tích giếng cốc được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là một trong những di tích thuộc khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ di sản vô giá về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Sau khi thăm giếng cốc, du khách hãy dành thời gian để thăm ngôi nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ngôi nhà tranh năm gian ở làng Sen, đây là ngôi nhà đã gắn liền với tuổi thơ của bác, giai đoạn 1901-1906, trước khi người theo cha vào Huế. Sau khi đỗ phó bảng năm 1901, cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được dân làng tặng mảnh đất ruộng 2.500 m² và dựng một ngôi nhà năm gian để cho gia đình cụ sinh hoạt.
0: Ngôi nhà nhỏ năm gian lợp mái lá với kiến trúc quen thuộc, mỗi gian thì đều có chức năng rõ ràng, hai gian ngoài cùng để tiếp khách, đặt bàn thờ, gian thứ ba là phòng ngủ của chị gái bác Hồ là bà Nguyễn Thị Thanh, hai gian còn lại được sử dụng cho sinh hoạt chung của gia đình là nơi nghỉ ngơi và bên cạnh là nhà ngang, khu vực để nấu ăn và sinh hoạt phụ trợ.
1: Những vật dụng bên trong ngôi nhà được bài trí đơn sơ giản dị, đến nay vẫn được giữ nguyên vẹn như chạn bát, phản gỗ, chiếc chõng tre, bàn học, nghiêng mực, vân vân. Tất cả tạo nên không gian sống đặc trưng của một gia đình nho học miền Trung vào đầu thế kỷ 20.
0: Và để trải nghiệm đến làng Sen thêm trọn vẹn thì chúng ta hãy đăng ký có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch để lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, cuộc đời và tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ. Những câu chuyện từ tuổi thơ ấu, gia đình, hành trình học tập, ra đi tìm đường cứu nước, cho đến lúc bác trở về quê nhà sau bao năm xa cách.
1: Đặc biệt khi bạn đứng trong ngôi nhà tranh năm gian của cụ phó bảng, được tận mắt nhìn thấy chiếc chõng tre, bộ phản gỗ, bàn học của gia đình bác, bạn sẽ cảm thấy như được sống lại một phần ký ức dân tộc. Những câu chuyện giản dị mà xúc động ấy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách.
0: Các hiện vật đó tuy gần gũi thân thương và nó quá quen thuộc như là bao gia đình ở vùng quê Bắc Trung Bộ,

0: Đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhưng mà trong không gian bình dị đó lại nuôi dưỡng ý chí và tâm hồn vĩ đại. Có lẽ vì điều đó mà dân tộc Việt Nam đã có một vĩ nhân, nhân dân và thế giới tiến bộ, đã có một danh nhân văn hóa.
1: Mỗi anh hùng kiệt xuất hay danh nhân văn hóa cũng đều xuất thân từ những điều bình dị vậy thôi, đúng không Thanh Long? Nói như vậy để chúng ta thấy rằng hoàn cảnh của bác và các thành viên trong gia đình bác cũng giản dị như bao gia đình khác ở làng Sen, ở Kim Liên. Không gian bình dị ấy đã đón những bước chân của du khách muôn phương về với quê hương của người. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Hằng đến từ tỉnh Tuyên Quang. Gia đình anh đã có dịp đến với làng Sen và tham quan các di tích, hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về chuyến đi của mình.
0: Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin được chào anh Hằng đến với chương trình du lịch cùng VN ạ.
2: Vâng.
0: Vâng.
2: Vâng, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay. Anh thân mến, là anh có thể cho Thanh Long cũng như là Duy Anh được biết là dịp gần nhất mà anh đến với làng Sen quê bác là vào thời gian nào ạ?
2: Thời gian gần nhất tôi cũng đã có dịp gần nhất là trong cái dịp hè tháng 5 vừa rồi,
0: Dạ.
2: năm 2025.
0: Vâng. Và anh có thể chia sẻ về hành trình của mình đến thăm làng Sen như thế nào? Gia đình mình đã có chuyến đi như thế nào ạ?
2: Vâng, thì trong tháng 5 vừa rồi 2025 thì gia đình tôi đã lên kế hoạch và đến thăm làng Sen. Xuất phát từ quê hương Tuyên Quang,
0: Vâng ạ.
2: là mảnh đất cũng gắn liền với cái khu di tích lịch sử Tân Trào. Và chúng tôi cũng mong muốn là được về quê bác.
0: Vâng ạ.
2: Công ty là lên kế hoạch để tìm hiểu về những cái sâu hơn về cuộc đời và về tuổi thơ và những cái giá trị giản dị nhưng mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
2: Đó là những cái hành trình, là không là một chuyến đi tham quan mà nó là một cái chuyến trở về với cội nguồn lịch sử văn hóa và với lòng yêu nước của người Việt Nam.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, từ quê hương Tuyên Quang nơi có di tích Tân Trào nổi tiếng, khi trở về làng Sen, cả hai địa chỉ đó đều gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này mang đến cho anh và các thành viên gia đình những cảm xúc đặc biệt như thế nào ạ?
2: Cái ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến làng Sen là đó là một cái sự trong cái không gian rất là thanh bình, giản dị và rất gần gũi,
0: Vâng ạ.
2: với những cái hàng tre xanh này, rồi những mái nhà tranh mộc mạc, rồi những con đường làng rất là yên ả, khiến tôi cảm nhận rất rõ là không gian của một làng quê Việt Nam xưa, và thực tế thì còn xúc động hơn rất nhiều so với những tưởng tượng ban đầu của tôi,
0: Vâng.
2: bởi ở nơi đây không chỉ là cái đẹp bởi cảnh vật mà còn đẹp, còn thiêng liêng bởi những cái giá trị lịch sử và tinh thần rất là lớn lao của một con người.
0: Và trong cái dịp mà về thăm quê bác vào tháng 5 năm 2025 vừa rồi, thì không biết đây có phải là lần đầu tiên anh Hằng đến với quê bác không, hay là đây là chuyến đến thăm lần thứ mấy ạ?
2: Trong cái dịp vừa rồi thì đó là một trước đó thì cũng đã rất lâu rồi
0: Vâng ạ.
2: đã đến và luôn luôn có những cái kỷ niệm đó, nên là vừa rồi cũng là một cái dịp thứ hai để được đến với
0: Đến với quê bác đúng không anh?
2: làng Sen quê bác.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, anh Hằng là đang công tác trong lĩnh vực nào ạ?
2: Tôi đang công tác trong lĩnh vực giáo dục
1: À, vâng
2: ở
1: ạ.
2: một cái trường cơ sở.
1: À, anh đang dạy là cụ thể là môn học nào ạ?
2: Tôi thì là một giáo viên của trường tiểu học. Thì trong các cái môn học của tiểu học thì là dạy các

0: các cái môn về văn hóa.
1: Alo ạ.
0: Alo.
1: Vâng ạ, anh nghe rõ không ạ?
0: Nghe rõ mà.
1: À vâng ạ.
2: Vâng ạ, là một giáo viên và cũng rất là yêu thích lịch sử, thì anh muốn lan tỏa những câu chuyện về Bác đến với học sinh như thế nào ạ?
0: Là một giáo viên thì tôi mong muốn là trong tất cả các cái môn học, và đặc biệt nhất là những cái môn nói về lịch sử, thì mong muốn là truyền tải những cái cảm xúc đến cho học sinh bằng những cái bài học gần gũi và chân thực về Bác Hồ, về lòng yêu nước và những đức tính giản dị và tinh thần vượt khó. Và tôi cũng hy vọng rằng ở các em không chỉ là học lịch sử qua sách vở, mà còn cảm nhận được cái chiều sâu của lịch sử bằng tình cảm,
1: vâng,
0: sự biết ơn và cái niềm tự hào của dân tộc.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hằng trong chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Long nghĩ rằng là chính những cái trải nghiệm thực tế của anh tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh sẽ được mà biết thêm rất là nhiều những câu chuyện, và đó cũng là những cái cơ hội để mình có thể chia sẻ cho học sinh của mình được hiểu hơn về anh Danh. Vâng ạ, cảm ơn anh. Và Nghệ An thì cũng còn có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn, mong rằng là thời gian tới sẽ được đón anh Hằng, gia đình cũng như là những người bạn bè đồng nghiệp của mình đến với quê hương Nghệ An của chúng tôi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Xin cảm ơn chương trình.
2: Vâng ạ, và trước khi tiếp tục những nội dung chúng ta cùng nhau khám phá về những cái di tích lịch sử, những cái điểm đến nổi bật ở khu di tích Kim Liên, mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc, cùng với ca khúc Từ Làng Sen, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do ca sĩ Khánh An trình bày.

0: Sau khi thăm nhà cụ phó bảng Nguyễn Sĩ Sắc, bạn cũng có thể ghé thăm nhà cụ Lò Rèn và nhà cụ Vương Thúc Quý, thăm nhà thờ Nguyễn Sinh, khám phá những câu chuyện về ngôi nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội của Bác Hồ và một số gia đình xung quanh trước khi ra sân vận động Kim Liên.
1: Từ làng Sen quê Bác, du khách có thể ghé thăm cụm di tích lịch sử cây đa làng Sen, sân vận động và đền thờ. Trong hai lần về thăm quê hương năm 1957 và 1961, những địa chỉ như cây đa làng Sen, sân vận động, đền làng là những nơi mà Bác từng ghé qua khi mà trò chuyện với người dân. Với người dân Nghệ An thì để hồi tưởng ký ức về Bác, mỗi người lại chọn lưu giữ một khoảnh khắc, cảm xúc rất là riêng. Và trong đó thì hành trình tới thăm những nơi Bác từng sống và từng đi qua thì sẽ mang lại những cái rung động sâu sắc.
0: Trước khi rời làng Sen để thăm quê ngoại của Bác, du khách hãy nên dành thời gian để tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, dâng những nén tâm hương lên anh linh của người để được tận mắt chứng kiến những chiếc xe lịch sử đã từng chở Bác trong hai lần về thăm quê hương Nghệ An. Rất nhiều hiện vật lịch sử còn lưu giữ tại đây sẽ khiến cho mọi người cảm động về một nhân cách vĩ đại đã sinh ra, lớn lên và ra đi từ làng Sen Kim Liên.
1: Cách làng Sen khoảng 1,5 km về phía đông nam là làng Hoàng Trù quê ngoại của Bác Hồ. Đến đây thì du khách hãy hòa mình vào không gian rất là linh thiêng, nhuốm màu lịch sử khi mà lắng nghe câu chuyện về cụ Hoàng Đường, ông ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là du khách phải dành thời gian để ghé thăm ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh, cất tiếng khóc chào đời.
0: Đến cụm di tích Hoàng Trù, thấp thoáng sau lũy tre trước cổng, du khách sẽ thấy ngôi nhà tranh năm gian. Trước nhà là hai hàng mận hảo được cắt xén cẩn thận, đó là nhà cụ Hoàng Đường và cụ Nguyễn Thị Kép, ông bà ngoại của Bác.
1: Sinh trưởng trong một gia đình nho học, cha là Hoàng Xuân Cần, đỗ ba khoa tú tài. Tuổi nhỏ thì cụ Hoàng Đường được tôi luyện trong một cái nôi Hán học. Thời trai trẻ, Hoàng Đường là một trong những nam nhi nho nhã, thông minh, điềm đạm. Và theo tập tục thì chàng được cụ thân sinh, xe duyên cùng với Nguyễn Thị Kép, con gái của người bạn đồng liêu là cụ Tú Mền Nguyễn Văn Giáp, người xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
0: Nguyễn Thị Kép là một thôn nữ được giáo dục chu đáo trong một gia đình nhà nho, gia phong trọng đạo. Khi thành vợ thành chồng, hai người sống rất hạnh phúc, ý hợp tâm đầu trong mái nhà tranh đơn sơ giản dị. Năm 1868, họ sinh được cô con gái đầu lòng là Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mãi tới 9 năm

0: Đôi trai Thanh gái Lịch Nguyễn sinh sát Hoàng Thị Loan đã cảm mến nhau một cách sâu nặng thầm kín. Gương mặt họ sáng ngời hạnh phúc khi lễ hứa hôn được tổ chức vào cuối năm 1881 tại mái nhà này. Hai năm sau, lễ thành hôn được tiến hành.
1: Trong ngôi nhà cụ Hoàng Đường gian thứ hai có chiếc án thư và bộ tràng kỷ bằng tre. Trên án thư có nghiên mài mực bằng đá và hộp bút lông. Những học cụ này gắn liền với việc dạy học của cụ Hoàng Đường và học tập của Nguyễn Sinh Sắc. Phía trong án thư có bộ bình và chén hạt mít, một chiếc nậm rượu. Gian nhà này là nơi cụ Hoàng Đường cùng các cụ Túc Nho, bạn hữu uống rượu, uống trà, ngậm vịnh thơ văn, đàm luận về các đề tài, về thời cuộc.
0: Gian thứ ba là nơi nghỉ của cụ Hoàng Đường và Nguyễn Sinh Sắc. Những khi hứng khởi, cặp thầy trò cha con thường cùng nhau thảo luận về các điển tích trong kinh sử hay cùng nhau giải nghĩa chữ thánh hiền, một đôi cô văn tâm đắc.
1: Gian buồng có chiếc giường gỗ xoan, liếp nứa, trải chiếu mộc là nơi nghỉ của bà Nguyễn Thị Kép. Trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc ấy, cụ đã sinh ra hai người con gái đẹp nết đẹp người.
0: Gian thứ năm là nơi sinh hoạt thường ngày của gia đình. Tại đây có chiếc khung cửi, nơi cụ Nguyễn Thị Kép, bằng sự tân tảo của mình, đã lao động cật lực để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cũng tại đây, cụ đã kèm cặp, rèn rũa cho hai cô con gái biết yêu lao động, chăm chỉ, làm việc khéo tay. Điều phường vải cất lên từ bên khung cửi này đã từng làm nao lòng bao chàng trai tuấn tú.
1: Khi cụ Hoàng Đường qua đời năm 1893, Nguyễn Sinh Sắc đã lo toan chu đáo cho người thầy, người bố vợ kính yêu của mình. Tấm lòng hiếu thảo của ông đến nay vẫn là một tấm gương sáng đẹp cho bà con làng chùa, làng sen.
0: Cuộc đời cụ Hoàng Đường đã đi vào lịch sử với niềm hạnh phúc là người đã có công phát hiện, ươm trồng tài năng cho ông Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe duyên cho một mối tình cao đẹp đã sinh ra cho dân tộc một vĩ nhân.
1: Bên trong khu vườn, ngoài ngôi nhà cụ Hoàng Đường và nhà thờ họ Hoàng Xuân ở phía sau vườn thì du khách hãy dành thời gian tham quan ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời năm 1883 để chuẩn bị cho lễ thành hôn của hai con là Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan. Cụ Hoàng Đường đã dựng cho hai con một ngôi nhà tranh ba gian làm chỗ ở riêng sau ngày cưới. Mái nhà tranh đơn sơ giản dị này là tổ ấm uyên ương ghi nhận những năm tháng hạnh phúc của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Ở gian ngoài bên cửa sổ nhỏ đầu hồi có chiếc án thư, đây là nơi học tập của ông Nguyễn Sinh Sắc. Trên chiếc bàn nhỏ này, biết bao trang sách đã được mở ra, chắp cánh cho cuộc đời cử nghiệp của ông. Cũng biết bao lần cụ Hoàng Đường sang đây cùng con trao đổi thêm về văn chương chữ nghĩa.
1: Gian nhà ngoài có bộ phản ba tấm là nơi nghỉ ngơi của ông Sắc sau những giờ làm việc học hành. Những lúc thư nhàn, cha con ông lại cùng nhau vui đùa âu yếm, chờ mẹ làm cơm. Tuổi thơ Nguyễn Sinh Cung được cha mẹ dạy nói bi bô, giảng giải cho những điều hay lẽ phải, nhen nhóm trong tâm hồn những ước mơ xa.
0: Bộ phản còn là nơi tiếp khách, lúc thì tiếp các bạn đồng liêu đến bình văn bình thơ, lúc thì tiếp bà con láng giềng với nồi khoai luộc, bát nước chè xanh ấm áp nghĩa tình làng xóm. Hai gian nhà trong với rất nhiều hiện vật quý giá ghi dấu nhiều kỷ niệm thiêng liêng của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gian giữa sát phên có một chiếc giường nhỏ bằng gỗ xoan dài 1m6, rộng gần 1m, thang bằng tre niếp lứa và bên trên trải một chiếc chiếu mộc. Trước giường có tấm màn tre bằng vải được nhuộm màu nâu.
1: Du khách đến đây khi đứng trước chiếc giường đơn sơ này, ai ai cũng xúc động bởi trên chiếc giường nhỏ hẹp này, những năm tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan đã sinh ra ba người con ưu tú cho đất nước như Nguyễn Thị Thanh, cậu Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung. Ngôi nhà, chiếc giường, những kỷ vật này đã trở thành chứng tích lịch sử vô giá, ghi nhận giờ phút chào đời và những năm tháng ấu thơ của một vĩ nhân.
0: Sát bên giường là chiếc giường gỗ nhỏ dùng để đựng thóc gạo và các vật quý của gia đình. Chiếc rương là món quà hồi môn của cụ Kép cho con gái khi ra ở riêng. Thời nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã men theo chiếc rương này để chập chững tập đi. Đó cũng là những bước đi đầu tiên trong cuộc đời người. Để rồi sau đó sẽ nối dài những bước đi tiếp theo trên khắp bốn biển Nam Châu tìm đường cứu nước, trở về giải phóng non sông và giải phóng đồng bào.
1: Vâng, và ở gian thứ ba, ở phía cuối giường kê chiếc khung cửi, ngày ngày tảo tần ở ngoài đồng cày để cày cấy thì đêm đêm người mẹ Hoàng Thị Loan lại ngồi vào khung cửi dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc, chăm chỉ dệt vải, dệt lụa để kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình. Và quý vị thân mến, những kỷ vật trong ngôi nhà này thì đã phản ánh sinh động cái không khí đầm ấm, hạnh phúc, sự lao động.

0: cần cù, lối sống bình dị của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó cũng ghi nhận giờ phút ra đời, những cái bước đi chập chững, những biểu lộ tình cảm của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh các địa điểm như làng Sen, làng Hoàng Trù, thăm mộ bà Hoàng Thị Loan hay núi Trung thì có một địa chỉ văn hóa cũng rất được đặc biệt mà mọi người nên ghé thăm dù chỉ một lần, đó là đền Trung Sơn. Đền Trung Sơn là không gian thiêng liêng duy nhất của cả nước thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền Trung Sơn nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Kim Liên gắn với phát triển khu di tích lịch sử, sinh thái văn hóa núi Trung được xây dựng từ năm 2012.
0: Đây là nơi khơi gợi những cái năm tháng ấu thơ, cội nguồn tâm hồn và trí tuệ Hồ Chí Minh. Đền Trung Sơn được gắn kết trong khu du lịch lịch sử văn hóa sinh thái núi Trung với nhiều hạng mục hấp dẫn như mô hình đồng lúa nếp rồng, dòng sông Sen, khu tham quan dệt lụa từ cọng sen, sản phẩm nến được làm từ thảo dược là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách thập phương khi về thăm làng Sen Kim Liên.
1: Đền được xây dựng để thờ phụng những người thân trong gia đình Bác. Công trình có giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân của nhân dân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công trình khánh thành dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 2020.
0: Đây cũng là công trình đầu tiên được hoàn thành và giữ vai trò xuyên suốt khi mà kết nối các địa danh, di tích nổi tiếng gắn liền với các danh nhân Việt Nam như Đại thi hào Nguyễn Du, các chiến sĩ yêu nước, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, kết nối di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như dân ca ví dặm, kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc Việt Nam. Và điều đó cho thấy rằng là đền Trung Sơn không chỉ là một địa chỉ văn hóa mà còn là nơi kết nối các cái điểm du lịch với nhau ạ. Điểm chung gặp gỡ là tại quê hương của Bác, và ngoài ý nghĩa tâm linh thì còn là ý nghĩa về văn hóa lịch sử hấp dẫn rất đáng để du khách chúng ta đưa vào ưu tiên top đầu trong hành trình khi mà đến với làng Sen. Đền Trung Sơn thì chúng ta thấy là có 18 hạng mục công trình gồm đền thờ chính tả hữu vu, nghi môn nội ngoại, nhà chuông, nhà trống, cổng tam quan, bình phong đá, lầu hóa vàng và được sắp xếp trình tự hợp lý.
1: Khi bước vào trong ngôi đền, du khách sẽ bắt gặp tượng Bác Hồ đọc báo nhân dân được thờ tại trung điện. Tượng được đúc bằng đồng nguyên khối và dát vàng nặng 800 kg. Đây là lần đầu tiên trong cả nước có một nơi thờ tự tôn nghiêm, địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách tỏ lòng kính phục tri ân đối với sự hy sinh với những người thân yêu trong gia đình của Bác.
0: Vâng, đền Trung Sơn đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện cái sự đoàn kết chung sức chung lòng, củng cố sức mạnh dân tộc và phát huy giá trị nhân văn tốt đẹp của người Việt Nam. Để hành trình về với Kim Liên, về với làng Sen của du khách được hoàn hảo, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ông Lâm Đình Hùng, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chia sẻ về những kinh nghiệm như sau ạ. Alo!
2: Vâng, xin chào chương trình du lịch cùng với ông, chào các bạn MC thân mến.
1: Dạ vâng ạ, rất vui khi ông Lâm Đình Hùng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, tháng 5 thường là thời gian cao điểm các đoàn du khách về thăm quê hương Bác. Vậy ông có thể chia sẻ hành trình về với Kim Liên như thế nào là phù hợp ạ?
2: Vâng, như các bạn đã biết rồi, tháng 5 là cái thời điểm rất ý nghĩa khi mà đông đảo du khách từ mọi miền của đất nước về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Vâng.
2: Để tưởng nhớ và tri ân tới Bác Hồ và những người thân trong gia đình của Bác. Thì du khách có thể từ Vân Xá đến, có thể đến Kim Liên từ Vinh theo quốc lộ 46 Vinh Nam Đan khoảng 20 km, hoặc là xuống từ điểm nút giao cao tốc Éo Gió về Kim Liên thì khoảng 5 km. Đó là cái đường đi mà thuận lợi nhất để du khách có thể về. Và khi đến với khu di tích Kim Liên thì du khách nên dành một cái thời gian trải nghiệm theo một cái hành trình nó chậm rãi. Nó bắt đầu từ làng Hoàng Trù, quê ngoại của Bác, nghe hướng dẫn thuyết minh ở đó, tham quan di tích và các hiện vật ở đó. Sau đó thì mình sẽ lên làng Sen quê nội, tham quan các cái di tích ở quê nội, rồi về nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương tưởng niệm Bác. Và nếu có điều kiện thì du khách có thể đi vào một buổi sáng hoặc là buổi chiều mát để mà cảm nhận được cái rõ nét hơn về cái không gian thanh bình của một cái làng quê xứ Nghệ bình dị. rồi có thể nghe tiếng sáo diều vi vu ở trên núi Trung, rồi tiếng kéo kẹt của lũy tre trong những cái ngọn gió nôm,
0: vâng,
2: hòa quyện với cái hương sen tháng năm ngào ngạt. Một cái đặc trưng ở làng sen quê bác là cái mùa sen nở, để được đắm mình trong những cái câu chuyện về tuổi thơ của bác qua các cái chất giọng nghệ đặc biệt của các đồng chí thương binh của chúng tôi ở đấy.
0: Vâng ạ.
2: À, và đây không chỉ là cái chuyến tham quan bình thường, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái hành trình để du khách có thể là tìm về với cái cội nguồn lịch sử văn hóa dân tộc. À, thì đây là một cái điểm đến rất là địa chỉ đỏ, rất là thu hút du khách trong cái dịp này.
0: Vâng ạ. Đến với quê bác thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm, được nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động, đúng không ạ? Và từ làng sen thì nên có những cái hành trình đến với các cái điểm du lịch tâm linh lân cận như thế nào để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử văn hóa quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh?
2: Vâng, đến với Kim Liên á, thì khu di tích, đến với khu di tích Kim Liên thì du khách thường rất xúc động khi nghe kể những cái câu chuyện về tuổi thơ giản dị của Bác Hồ, rồi về những người thân trong gia đình của bác, như là ông bà ngoại của bác, thân phụ của bác, rồi thân mẫu của bác, và những cái năm tháng mà bác sống ở trong cái mái nhà tranh đơn sơ ở làng Hoàng Trù và làng Sen. Ở đây du khách đặc biệt những cái câu chuyện về tinh thần hiếu học của Bác Hồ, rồi cái lòng yêu nước của bác được nhen nhóm ngay từ cái thuở nhỏ, hay là hình ảnh những cái câu chuyện của bác gần gũi với bà con quê hương khi bác trở về thăm quê trong những năm 1957 và năm 1961, luôn để lại nhiều cái cảm xúc cho du khách khi về thăm quê hương bác. Và về đây thì về cái những cái hoạt động chụp ảnh lưu niệm thì du khách nên lựa chọn những cái trang phục lịch sử phù hợp với cái không gian của di tích lịch sử, và những cái khu vực như được nhiều du khách hay chụp ảnh nhất là những cái khu vực như ở hàng Râm Bụt này, ao sen, rồi mái nhà tranh hay là con đường làng, đều là những cái góc ảnh rất là đẹp và mang đậm cái hồn quê xứ Nghệ. Tuy nhiên thì mọi người cũng cần phải giữ gìn cái sự trang nghiêm và không được gây ồn ào hoặc là tác động đến các hiện vật di tích và cảnh quan trong di tích.
0: Và...
1: vâng ạ. Tại Kim Liên tháng 5 còn nổi bật với lễ hội làng sen, vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm tham gia trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội làng sen như thế nào ạ?
2: Vâng, về những cái trải nghiệm tại làng sen ấy, thì cái lễ hội làng sen là một trong những cái hoạt động văn hóa lớn và giàu ý nghĩa của Nghệ An trong tháng 5. Du khách khi mà về lễ hội làng sen thì nên theo dõi rõ cái lịch của tổ chức để mà tham gia các hoạt động như diễu hành rước ảnh Bác Hồ, rồi biểu diễn dân ca ví dặm và triển lãm ảnh nghệ thuật, liên hoan nghệ thuật quần chúng, hoặc là hội thi tiếng hát làng sen, nghề đẹp làng sen. Thì có thể nói rằng là kia lễ hội làng sen năm nay ấy, thì theo chúng tôi dự đoán sẽ diễn ra rất là sôi nổi và trang trọng, và cũng đậm đà cái bản sắc văn hóa của xứ Nghệ. Thì ngay từ những ngày đầu thì lượng du khách về tham quan ở làng sen cũng rất là đông rồi. Và đặc biệt là cái mùa lễ hội năm nay ấy, thì khu di tích Kim Liên cũng kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích. Thì cơ quan chúng tôi thành lập vào năm 1956, năm nay đã được tròn 70 năm. Vì vậy thì gắn với cái lễ hội làng sen thì có nhiều cái hoạt động để kỷ niệm 70 năm khu di tích Kim Liên. Các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, rồi triển lãm tổ chức sẽ được quy mô hơn, tạo nên được cái không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi, tri ân những cái thế hệ đi trước. Rồi những cái chương trình như dân ca ví dặm, rồi diễu hành rước ảnh Bác Hồ từ khu di tích Kim Liên ra sân vận động làng sen.
0: Vâng ạ.
2: Hoặc là các cái hoạt động dân hương dân hoa đều thu hút đông đảo du khách tham gia.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái thông tin của ông Lâm Đình Hùng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình về với làng sen, về với Kim Liên đã mang đến cho quý vị thêm là nhiều cảm xúc đặc biệt. Và sẽ không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có một cái chuyến đi đặc biệt ý nghĩa vào tháng 5 này, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, và đến đây thì hành trình đến với làng sen quê bác ngày hôm nay của Du lịch cùng VOV cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền và ekip thực hiện. Một lần nữa, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy, tai nạn lao động tại công trình, ai phải chịu trách nhiệm, đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lang Văn Đình ở xã Thương Dương hỏi: chúng tôi nghe nói nhà nước vừa ban hành chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy. Đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết cụ thể về đối tượng, điều kiện và phương thức cho vay. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Theo đó, đối tượng vay vốn gồm: người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế theo quy định. Người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Người lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Theo quyết định, để được vay vốn, người sau cai nghiện ma túy cần đáp ứng các điều kiện sau: có nhu cầu vay vốn và có tên trong danh sách người sau cai nghiện ma túy, có thời gian kể từ ngày ban hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến thời điểm vay vốn không quá 10 năm. Chấp hành tốt các quy định của pháp luật do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Phương thức cho vay: thực hiện cho vay thông qua thành viên hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy nếu có. Đại diện hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp người sau cai nghiện ma túy không thuộc đối tượng có người giám hộ, hộ gia đình theo quy định của pháp luật, trong hộ gia đình không có thành viên khác từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thì người sau cai nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội. Mức vốn cho vay: đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng một người sau cai nghiện ma túy.
0: Chị Vi Thị Ngọc ở xã Châu Khê hỏi: người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị xử phạt như thế nào? Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 109 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác chưa có vợ, hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ chồng với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
1: Anh Trần Văn Chiến ở phường Vinh Lộc hỏi: tôi nghe nói có một số trường hợp sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà không cần phải đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi đó là những trường hợp nào? Theo khoản 4, điều 4 luật nghĩa vụ quân sự, trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình như sau. 1. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 2. Hoàn thành nghiệp vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 3. Cán bộ công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. 4. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung cấp, tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
0: Ông Nguyễn Đình Hải ở xã Đông Lộc hỏi: khi xảy ra vi phạm quy định về an toàn lao động trên công trường dẫn đến hậu quả và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động, thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động, thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế, trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa. Trường hợp người lao động không tham gia bảo hiểm y tế, doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu có. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, thì doanh nghiệp còn phải bồi thường cho người lao động từ 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng đến 30 tháng tiền lương tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của người lao động. Trường hợp tai nạn không do lỗi hoàn toàn của người lao động, hoặc trợ cấp cho người lao động từ 0,6 tháng phụ cấp đến 12 tháng phụ cấp, tùy tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động của người lao động, trường hợp tai nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động. Dựa trên mối quan hệ thuê khoán hoặc mối quan hệ lao động, khi xảy ra tai nạn lao động, người nhà nạn nhân có thể liên hệ bên thuê khoán hoặc người sử dụng lao động để được hướng dẫn giải quyết các vấn đề về yêu cầu bồi thường thiệt hại.
1: Chị Lương Thị Thảo ở xã Châu Tiến hỏi, người đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, thực hiện giao dịch nhà đất hay không? Việc công chứng sang tên trong trường hợp này có bị pháp luật hạn chế không? Theo khoản 8 điều 45 Luật Đất đai năm 2024, có 8 trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện ký biến động quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tình trạng đang bị tạm giam không thuộc trong 8 trường hợp bị cấm này. Ngoài ra, theo điều 9 Luật Thi hành tạm giữ tạm giam quy định, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự. Điều đó có nghĩa pháp luật không tước quyền tham gia giao dịch dân sự, bao gồm việc mua bán hoặc ủy quyền bán tài sản. Mặt khác, theo Điều 45 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu tài sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, người bị tạm giữ, tạm giam hoặc thậm chí đang chấp hành án phạt tù vẫn được quyền chuyển nhượng sang tên sổ hồng theo quy định. Về mặt thủ tục, Luật Công chứng 2024 cho phép công chứng viên đến trực tiếp cơ sở giam giữ để thực hiện việc công chứng. Tuy nhiên, người bị tạm giam muốn thực hiện giao dịch dân sự phải được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án.
0: Anh Vi Văn Định ở xã Quỳ Châu hỏi, trong trường hợp người đi xuất khẩu lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau thì có được hỗ trợ gì không? Về vấn đề anh hỏi đã được quy định tại quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo đó, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng trên một trường hợp. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ kèm theo một bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi, gửi tới quỹ. Hồ sơ gồm bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động vì các lý do nêu trên. Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng bệnh tật, thương tật do cơ quan y tế nước sở tại cấp. Bản sao hộ chiếu của người lao động. Văn bản ủy quyền ghi rõ nội dung ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật, theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Theo đó, ngày 26 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của Đại tá Đinh Bạt Văn trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Đinh Bạt Văn với kinh nghiệm, sự ủng hộ của Quân khu 4, địa phương sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của Quân khu 4 nói chung. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng Thiếu tướng Vũ Văn Tùng sẽ phát huy được những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng tín nhiệm điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, Chính ủy Quân khu 4 đề nghị Đại tá Đinh Bạt Văn thực hiện tốt công tác tham mưu, cùng cấp ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị Thiếu tướng Vũ Văn Tùng tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Hội nghị đã thông qua ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữa Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng.
0: Vừa qua, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 515 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2025-2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Mùa khô năm 2025-2026, đến thời điểm hiện nay, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để tiến hành hồi hương và tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành triển khai công tác chuẩn bị. Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng với các tỉnh nước bạn Lào, làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam tổ chức an táng theo đúng kế hoạch. làm tốt công tác chuẩn bị cho đoàn ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sang Lào, tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho hội nghị giữa ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và ban công tác đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phối hợp hiệp đồng chuẩn bị tốt các nội dung bản sao và lấy mẫu sinh phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng đón, tiễn các hài cốt liệt sĩ, làm tốt công tác chuẩn bị để lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, chú đáo. Kính thưa quý vị và các đồng chí, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông. Theo đó, công tác này được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhận được sự hướng dẫn, bảo đảm thường xuyên của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động có chuyển biến tích cực qua từng năm. Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
2: Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng nội dung, quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc, phù hợp với cái điều kiện thực tế, tích cực luyện tập các phương án, bổ sung các cái phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện, phòng chống, xử lý các cái biểu hiện bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất, cũng như là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
0: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm xác định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và một trong các yếu tố quyết định đến bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Quản lý chặt chẽ máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong biên chế. Theo Thiếu tá Nguyễn Sĩ Phúc, chủ nhiệm kho K70, Phòng Hậu cần, Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Công tác phòng chống cháy nổ tại các công trình có nguy cơ cao như kho đạn, kho xăng dầu luôn được quán triệt kỹ và chấp hành nghiêm các quy định, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh trong huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức tập luyện theo quy chế phối hợp, hiệp đồng.
3: Cấp ủy chỉ huy đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các công văn hướng dẫn của các cấp về công tác an toàn vệ sinh lao động, đưa vào nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng nâng cao nhận thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung an toàn vệ sinh lao động.
0: Hàng năm, các cơ quan, đơn vị luôn triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, chỉ đạo và tổ chức các lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
4: Trong thời gian tới thì Phòng Hậu cần Kỹ thuật sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, khai thác trang bị kỹ thuật, sử dụng điện và công tác phòng chống cháy nổ tại kho tàng và doanh trại. Cùng với đó, cơ quan hậu cần kỹ thuật sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động đầu tư, củng cố hệ thống kho tàng, nhà xưởng, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, kiểm định máy móc, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
0: Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cấp, chúng ta tin tưởng rằng công tác an toàn vệ sinh lao động của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ ngày càng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 5 năm 2026 phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Doanh Nhi, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát thanh sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, vùng miền Tây Nghệ An chiếm tới hơn 2/3 diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Sự hùng vĩ của thiên nhiên mang lại tiềm năng, nhưng cũng chính địa hình chia cắt hiểm trở ấy đang là rào cản đối với sự phát triển. Tại các bản làng xa xôi, nhu cầu về đầu tư hạ tầng thiết yếu vẫn luôn vô cùng cấp thiết. Những con đường gập ghềnh, nhỏ hẹp, những cụm dân cư chưa có điện lưới quốc gia hay hệ thống thủy lợi còn manh mún, xuống cấp, tất cả đã kìm hãm dòng chảy giao thương và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Vì vậy, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần được quan tâm đúng mức. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Bản Mường Piệt, xã Thông Thủ có hơn 15 hectare đất lúa. Nhờ hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ nên giúp cây lúa phát triển tốt, cho năng suất cao. Tuy nhiên, sau các đợt bão lũ năm 2025 đã khiến đồng ruộng bị vùi lấp và hạ tầng giao thông thủy lợi bị tan phá nặng nề. Trước yêu cầu cấp bách khôi phục sản xuất nhằm đảm bảo lương thực cho bà con, tránh nguy cơ thiếu đói. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã kịp thời bố trí kinh phí để thi công hệ thống kè rọ đá đảm bảo an toàn cho khu vực sản xuất của bà con. Nhờ vậy, giúp bà con yên tâm sản xuất. Ông Quang Văn Hưng, bản Mường Piệt, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Thông kênh nương vào bán
3: Mường Piệt. Mấy cơn bão trong năm 2025 đã làm đồng ruộng hư hỏng hết. Tuyến đường và vùng sản xuất bị cuốn trôi hoàn toàn. Bà con lo lắm vì sợ không thể tiếp tục sản xuất, sẽ không có lương thực nữa. Rất may chính quyền địa phương đã kịp thời khắc phục, nên giờ mới có đồng lúa xanh tốt như thế này.
1: Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Xã cũng đã tiến hành khảo sát thực tế đến cơ sở đề xuất của ban quản lý thôn bản và cái kiến nghị của người dân thông qua các cái cuộc tiếp xúc cử tri. Trong cái thời gian vừa qua thì đối với một số cái công trình mương thoát nước thì và các cái công trình các cái bờ kè để khắc phục đảm bảo cái vấn đề tưới tiêu thì xã cũng đã quan tâm và triển khai kịp thời.
1: Đối với những địa hình đồi dốc, nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các loại cây trồng, nhất là rau màu, rất khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống dẫn nước về ruộng vườn đóng vai trò rất quan trọng. Trước đây, người dân bản Phòng, xã Tương Dương hầu như phải mua rau ở vùng khác về sử dụng. Từ khi được nhà nước đầu tư hệ thống ống dẫn và bể chứa để cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất, thì những cánh đồng rau màu xanh tốt đã bao phủ khắp bản làng, giúp nâng cao thu nhập cho bà con.
5: Chị Vi Thị Sang, bản Phòng, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: Từ khi mà chúng tôi nhận được cái sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì là có cái dự án đầu tư cái hệ thống nước từ chảy, có nghĩa là có cái một cái bể chứa ở trên này, thì chúng tôi sẽ dần về để cung cấp cho vườn rau sạch ở đây. Từ khi đó thì cái cuộc sống của người dân nói chung là cải thiện được rất nhiều, giảm bớt cái khó khăn về chỗ mà nước nối.
1: Trước đây, khu vực ao sen Hòa Nam ở xã Tương Dương là một trong những địa điểm nhức nhối về tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân đổ đủ loại rác thải. Với mục tiêu tạo diện mạo mới cho vùng trung tâm của xã, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, chính quyền địa phương đã bố trí nguồn lực để cải tạo, nâng cấp khu vực này thành không gian văn hóa, khang trang hiện đại, phục vụ nhân dân.
5: Bà Trần Thị Xuân, xóm Hòa Nam, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An nói.
7: Từ khi mà có cái dự án để làm hồ điều hòa, nói chung là không phải là chúng tôi ở đấy nữa, mà nói chung là toàn thị trấn đấy, là có một khu vực là vui chơi và lại đường đi là thoải mái, là cho sánh sạch đẹp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng miền núi, góp phần bảo đảm đời sống, dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, thì hoạt động này cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nguyên nhân cơ bản vẫn là do địa bàn rộng, chia cắt, đầu tư giàn trải. Đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng với các đợt bão lũ phức tạp hàng năm. Các đợt thiên tai khốc liệt trong năm 2025 đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng thiết yếu khu vực miền Tây của tỉnh, với hàng trăm công trình cầu cống, đường xá, trường học, trạm y tế, nước sạch bị đứt gãy, sạt lở, cuốn trôi với thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, đến nay vẫn chưa thể khắc phục. Bản Khùn Na, xã Thông Thụ có 107 hộ với 454 nhân khẩu. Mặc dù đã được nhà nước đầu tư hệ thống nước tự chảy hoàn chỉnh để cung cấp nước sạch cho người dân, nhưng sau các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy hoàn toàn. Giờ đây, việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt vô cùng khó khăn. Ông Vi Văn Bình, bí thư chi bộ bản Khùn Na, xã Thông Thụ chia sẻ.
8: Qua các cái cơn bão, mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống, nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Rất mong là cấp trên tạo điều kiện để hỗ trợ khắc phục lại cái đường nước sạch để cho bà con nhân dân được có nước sinh hoạt, để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của bà con nhân dân.
1: Hiện nay, ở nhiều địa bàn miền núi, do thiếu hệ thống kênh mương dẫn nước cũng như hạ tầng giao thông bị hư hỏng, xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến hoạt động sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Tại xã Mường Ham, rất nhiều cánh đồng chưa được đầu tư xây dựng kênh tưới tiêu nên năng suất cây trồng đạt thấp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là hiện trạng sói lở của một số tuyến đường, cầu cống khiến hoạt động sản xuất giao thương của người dân bị hạn chế. Ông Lô Văn Làm, trưởng ban công tác mặt trận xóm Bản Nguông, xã Mường Ham chia sẻ.
9: Để đảm bảo cho tưới tiêu thì cũng mong muốn cho cấp trên, một là tạo điều kiện cho bà con nhân dân, nhất là vùng núi, vùng sâu, vùng xa như chúng tôi ở đây, thì cái cơ sở hạ tầng như kênh mương nội đồng này với là hệ thống tưới tiêu thì cho đảm bảo, thì mới đảm bảo được cái sản xuất để tăng được năng suất cây trồng hàng năm.
1: Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh vẫn còn một số bản làng nhiều không điện lưới, không sóng điện thoại và đặc biệt là không có đường giao thông đạt chuẩn. Điều này đã chỉ ra thực trạng đầy thách thức. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số cao gấp 3 đến 4 lần mức bình quân chung của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ở một số xã đặc biệt khó khăn chỉ bằng 40% so với vùng đồng bằng. Hạ tầng yếu kém chính là lực cản cho sự phát triển, đòi hỏi nỗ lực vượt khó từ chính các địa phương. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An trao đổi.
10: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tập trung để ra soát và thống kê xếp theo thứ tự ưu tiên đối với những cái công trình cấp thiết và bố trí cái nguồn lực từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia và huy động cái xã hội hóa trên địa bàn. Và ngoài ra sẽ đề xuất với cấp trên để tăng cường cái nguồn lực để tập trung để cải tạo và nâng cấp các cái công trình đã bị hư hỏng.
1: Thời gian qua, trong tổng số gần 5.100 tỷ đồng, chỉ riêng nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thì có tới 2.700 tỷ đồng dành cho cơ sở hạ tầng thiết yếu với 715 công trình, gồm điện, đường, trường trạm, công trình nước sạch, thủy lợi. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh trong việc đầu tư, phát triển vào khu vực còn nhiều khó khăn, qua đó góp phần đắc lực vào việc thay đổi diện mạo vùng miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn nhiều, cơ sở hạ tầng thiết yếu của vùng vẫn còn thiếu và yếu, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ và hiệu quả để tiếp tục nỗ lực đầu tư. Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trao đổi.
11: Để mà thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia đối với đầu tư cơ sở hạ tầng thì chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát lại các cái nội dung cần đầu tư để đảm bảo là tính trọng tâm, trọng điểm và có tính lan tỏa đối với các cái công trình đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và sẽ thành lập các cái đoàn đi để nắm bắt lại tình hình rồi là hướng dẫn. Thời điểm hiện nay chúng tôi đang cử cán bộ đến một số cái công trình mà có tính chất giải ngân tiến độ và giải ngân chậm

0: rồi cùng với cơ sở để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để rồi là nó đảm bảo là cái nguồn vốn không bị mất và kịp trong cái tiến độ năm 2026.
1: Mỗi km đường được đầu tư, mỗi công trình nước sạch được xây dựng, hay mỗi ánh điện mới thắp lên ở các bản làng xa xôi, không chỉ đơn thuần là chỉ tiêu hạ tầng, mà đó là nhịp cầu nối liền miền núi với miền xuôi, nối hiện tại với tương lai. Dù chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc, những khó khăn về hạ tầng thiết yếu sẽ tiếp tục được tháo gỡ, góp phần đưa vùng miền Tây của tỉnh ngày càng phát triển và giàu mạnh.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Mời anh về xứ Nghệ. 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 05 quán âm nhạc, nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Hôm nay ngày 12 tháng 5, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức là các ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đại biểu các địa phương, tổ chức thành viên cùng đại diện người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là sự kiện chính trị xã hội quan trọng, khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
5: Theo dự thảo thông tư sửa đổi đang được lấy ý kiến, phụ cấp khu vực đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tính theo mức lương cơ sở hiện hành, thay vì mức lương tối thiểu chung như trước đây. Dự thảo giữ nguyên 7 mức phụ cấp khu vực với hệ số từ 0,1 đến 1. Trong đó, mức cao nhất áp dụng cho Trường Sa, Hoàng Sa, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển. Nếu lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng mỗi tháng, thì từ mùng 1 tháng 7, mức phụ cấp khu vực sẽ dao động từ 253.000 đồng đến 2.530.000 đồng mỗi tháng.
6: Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về lĩnh vực đường bộ. Đến nay, toàn quốc đã đưa vào khai thác thông xe kỹ thuật khoảng 3.803 km đường bộ cao tốc. Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách. Hiện nay, cả nước đang triển khai đầu tư 38 dự án hạ tầng đường bộ với tổng chiều dài khoảng 2.111 km.
5: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá một cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa hóa chất cấm tại phường Bình Trị Đông. Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thắng về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Theo điều tra, các đối tượng đã sử dụng thịt heo nái ngâm hóa chất và huyết heo để biến thành thịt bò giả, đồng thời ngâm hóa chất vào thịt bò đông lạnh nhằm giữ màu tươi kéo dài thời gian bảo quản. Mỗi ngày, nhóm này bán ra thị trường hàng trăm kg thịt các loại. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 65 tấn thịt, thu lợi bất chính trên 9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
6: Sau quãng thời gian đầu thi đấu thận trọng, U17 nữ Australia bất ngờ tăng tốc và tạo ra khác biệt. Chỉ trong vòng 2 phút, từ phút 29 đến phút thứ 31, Friederike Karabiris và Leila Hussein lần lượt ghi bàn giúp đội bóng xứ chuột túi vươn lên dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Các cơ hội đã đến với Minh Ánh và Ngọc Ánh, tuy nhiên các chân sút của chúng ta không thể tận dụng thành công. Ở những phút cuối trận, thể lực suy giảm khiến U17 nữ Việt Nam không còn tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành đối phương. Chung cuộc, đội tuyển U17 nữ Australia giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Với kết quả này, U17 nữ Australia giành quyền vào bán kết và đồng thời đoạt vé tham dự World Cup U17 nữ. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là U17 nữ Nhật Bản. Dù chưa thể tạo nên kỳ tích, nhưng những gì U17 nữ Việt Nam thể hiện tại giải đấu năm nay vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá nữ trẻ nước nhà.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 12 đến 13 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 55%, thời gian nắng nóng từ 12 đến 16 giờ. Ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%, thời gian nắng nóng từ 11 đến 16 giờ. Trong tháng 5, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. Riêng số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng suy giảm dần từ khoảng cuối tháng 5.
1: Mục điểm báo.
6: Người Việt đổi cách dùng Internet, nhà mạng vào cuộc đua mới, bài viết trên báo Tiền Phong. Internet tại Việt Nam đang thay đổi nhanh khi người dùng không còn mặn mà với một trải nghiệm chung. Từ giải trí, gaming đến làm việc, người dùng đang có nhu cầu riêng, đòi hỏi nhà mạng chuyển dịch từ bán dịch vụ sang thiết kế trải nghiệm phù hợp. Theo báo cáo mới nhất từ QNME, Internet đã trở thành hạ tầng thiết yếu với 82% hộ gia đình sử dụng cáp quang. Đáng chú ý, mỗi gia đình Việt hiện nay có trung bình 8 đến 12 thiết bị kết nối. Sự bùng nổ về số lượng thiết bị kết nối dẫn đến bài toán mới. Khách hàng khi lắp mạng Internet hiện nay không chỉ quan tâm đến băng thông lớn, mà còn là mạng có đủ ổn định để đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu của người dùng hay không. Khi hành vi người dùng thay đổi, thị trường viễn thông buộc phải dịch chuyển. Internet không còn là dịch vụ cơ bản, đại trà, mà đang trở thành một dịch vụ mang tính trải nghiệm may đo theo mỗi nhu cầu đa dạng của các đối tượng người dùng khác nhau.
5: Trên báo Kinh tế Đô thị có bài nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh, thương mại Việt Nam đảo chiều. Theo số liệu từ Cục Hải quan vừa công bố, xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đạt 169 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu đạt hơn 176,6 tỷ đô la, tăng khoảng 28,7%, nhập siêu quay trở lại, phản ánh nhu cầu nhập nguyên liệu, thiết bị, năng lượng tăng mạnh phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Cơ quan hải quan cho biết, nhiều mặt hàng có số thu lớn như than máy móc thiết bị, thép, hóa chất, sản phẩm chất dẻo đá quý kim loại, góp phần kéo tăng thu ngân sách. Đặc biệt, xuất khẩu dầu thô tăng mạnh cả về lượng và giá trị, giúp tăng đáng kể nguồn thu thuế. Tuy nhiên, một số mặt hàng có thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc lại giảm kim ngạch nhập khẩu. Ngoài ra, việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu xuống 0% tiếp tục làm hụt đáng kể nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.
6: Trên báo VTV Điện tử có bài Tiền điện bao nhiêu mỗi tháng thì hộ gia đình nên lắp điện mặt trời mái nhà. Điện mặt trời mái nhà đang được nhiều hộ gia đình quan tâm, tìm hiểu để lắp đặt nhằm giảm chi phí tiền điện hàng tháng, nhất là trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài. Phân tích dựa trên biểu giá điện sinh hoạt EVN, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã đưa ra nhiều khuyến nghị cho hộ gia đình trong việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Theo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, hộ gia đình có tiền điện từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng một tháng, tức là tiêu thụ thấp dưới 300 kWh một tháng thì chưa cần lắp điện mặt trời mái nhà. Hộ gia đình có tiền điện 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một tháng thì nên cân nhắc lắp điện mặt trời với công suất là từ 2 đến 3 kVp với sản lượng là 250 đến 350 kWh. Mức đầu tư này giúp hoàn vốn trong vòng 5 đến 6 năm.
5: Thông tin thị trường trong ngày. Thị trường vàng trong nước sáng nay ghi nhận đà giảm mạnh từ hầu hết các thương hiệu lớn. Giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 162.200.000 đồng một lượng chiều mua vào, 165.200.000 đồng một lượng chiều bán ra.

0: giảm khoảng 2.300.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch trước. Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn bốn số 9 tại các doanh nghiệp như Doji, BNG, Phú Quý cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Mức giá bán ra dao động quanh ngưỡng 165 triệu đồng một lượng.
1: Trong khi đó, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ. Tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ phổ biến được niêm yết quanh mức 25.780 đồng chiều mua vào và khoảng 26.140 đồng chiều bán ra, tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường tự do, đồng đô la Mỹ cũng duy trì xu hướng tăng, giao dịch quanh ngưỡng 26.250 đồng mỗi đô la Mỹ.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 4 tháng đầu năm Việt Nam nhập gần 4 triệu tấn lúa mì trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt 66% về lượng, 60% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Ngô cũng được nhập khẩu với khối lượng lớn, đạt 4,4 triệu tấn, trị giá hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Tăng 49% về lượng, 43% về giá trị. Trong khi đó, nhập khẩu đậu tương đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 542 triệu đô la Mỹ, tăng lần lượt 61% và 70%.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Phạm Thanh, mời bà mẹ Tân Phạm Thanh bấm phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa quay hót bà mẹ Tân Phạm Thanh, chú Hà Lăng Nị. Chú chết cả băng hội bàn mua pi sau nghìn gió húc. Mấy hào hay mảnh chưa tắt giảm ê ngại mưa chỉ là hành trình. Nghệ An sổn hành chưa biển tuổi siêu. Bài tèm, và mưa chưa hải ma đình. Bài tèm, mấy hào phong tàn chưa mẹn chú bảo ham ê phít mưa pháp luật hào nhâm hòn. Lăng nị mời bò mẹ tương bình ổng bỏng phẳng.

ngồi bàn bua im bên ăn nướng nhưng hiện đầy cứ nho nhỏng chú ăn mưa lịch sử. Phòng hàn và quáng mưa ăn đi đầy hong nghỉ ăn mà năm cụ bà cuông tân nọc mương. Bác ngồi bàn bua pi song nghe sơ hốc đầy tảnh tài nghiên xí pẹt họt nghiên xám xí bơn hà năm chú ăn nhưng hiện đầy. Sắp ban tổ chức, bác hồi pi nỉ sẽ đầy tảnh cả tỷ di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Chú tỷ ma, cuông chú ăn nhưng hiện đầy, mền bác nho bọc nho hương, cơ hương chữ hà chủ tịch Hồ Chí Minh. Băng sống ảnh bạc, tầng chương trình khai mạc. Nhân hên mèn băng và hần quyết định trước môi tỷ di tích Kim Liên. Bên tỷ du lịch quốc gia, tông buồn xuống hên trước trao ế hần hịt không, bay bòm nam mèn bè bên du lịch nưa mương bạc. Tăng sàng chú hịt không, băng hồi pin ý nhân hên chú ăn, khư mèn tour du lịch cơn, tam hùng bàn bua, chương trình mô tê sâu, chơ triển bàn bua. Bòm nam mèn chở bàn mương, nhân hên mèn hịt không tầng chú neo ô cốp, kỳ nùng bàn nghề. Lăng băng hồi đầy tảnh, xế mi mẹn nhìn pháo hoa, tâm sung, ăn hên đầy ho nghiên hồi bươn hạ, nưa điên mương bạc hồ. Ủy ban dân tỉnh hạ vả mưa chia lai số xí nghiên pẹt hỏi xám xíp hạ, nhân dực chủ sở ban ngành tông ủy ban dân cấp xã, tành ọc đi chủ nghị quyết hong chính phủ, ê ngại mưa chia lai hành chính tân chủ ăn quân cho hai sự. Ủy ban dân tỉnh nhân dực chủ đơn vị thành ọc phải toàn chào tăng ế cái chủ chỉ là hành trình nhằm sắp ăn đầy ban bồn tăng ế ngài. Quốc an ỉ phải trực trao đầy hửa, bầu cử bên ọc ế khôn nhạc hờ chủ bị nỏng tăng đơn vị thành ọc. Quân chơ và bên an lực khòng, chủ đơn vị nhằm chơ và hơn năm chủ bổ trực mò chuyên ngành hay là ủy ban dân tỉnh cứ đầy bọc sòn xử lý. Ủy ban dân tỉnh quyếm giao hờ chủ cơ quan tầng họt sẽ môi mưa quy trình điện tử và hô hủ mưa chủ ăn mưa chỉ là hành chính nhằm chờ xử lý chủ ăn nhân khòng bên ọc cứ nhằm sắp quy định. Người ăn nhân tỉnh ọc phong trào bỏm can biển mở đi này bè bên khoa học công nghệ tầng biển tuổi số, biển tuổi siêu. Phong trào cứ mới này chờ bè hờn mở, nho sung ăn đi này bè bên hay màn cả nước tỉnh. Phong trào đại tảnh quân tân tỉnh, mến mới hào ế đi mưa khoa học công nghệ

0: quân chơi nhà mưa.
1: Còn chơ mi hang ấy chả hang phít, mọi hỏi ấy phít mưa sở hữu trí tuệ nhân hiện hải. Lực lượng chức mọi thị trường tỉnh Nghệ An im thanh ọc chất xẹp mọi xử lý chu cho ấy phít quân bươn hạ. Ăn chào mèn chu nơi hang khư mỹ phẩm, neo kín, thực phẩm chức năng, thời trang, đầy hai nữa môi trường thương mại điện tử. Hào tử nỉ, lực lượng chức năng dự xẹp mọi cả tỷ xảy đinh, chờ tăng cúc, trung tâm thương mại, tỷ kho hang, tân chủ tài khoản hai hàng online, live stream, đưa mạng xã hội. Bọn năm bếp xếp môi xử lý, chú ngành chức năng có sốn hèn chưa vào quảng, nhô súng chưa hù hợp bí nòng tân doanh nghiệp, cư bí búc thì hai xử đầy đi, trực cháu ăn đầy hờ côn hai xử.

0: Bố mẹ thương vị đoàn hào nhân phân cho phát thanh quan tây thái, hôn bảo tương phát thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tên số cao siêu cao phê hút MHz. Số ma bố mẹ thương vị đoàn. Việt Nam mi cờ xếp 1,8 triệu hecta đinh thực hải, khờ 1,3 tỷ đinh của ngà mi 1,6 triệu hecta mẹn bên hình. Nhân gian mẹn khờ xí xếp phân hỏi đinh nông nghiệp, mẹn lừa cờ 2 triệu hecta, tương tửm 2 triệu hecta đinh lâm nghiệp nhân hứa hải. Ăn hết mẹn toàn cặp thi họ chưa nằm buộc tân bè biến hành mạnh. Chưa và chu tiêu chuẩn hành mạnh nghiên cảng hình, sự chưa và ế hải mưa đinh đái toàn họ chưa toàn cặp thi họ chưa tốt sỏi mưa thị trường, hong nông sản, hong quân Việt Nam. Vì nọ nhân dù cả tỷ đinh nhân thủy, đông lương thanh hỏa, lái tửa, mẹn hơ hủ, đinh pu giả nì im hư hải, và ế hơ chưa nằm buộc nghiên cảng khôn nhạc, năng suất hong nham, mẹn bê lùng. Ai Ha Văn Thanh côn rủ xã Đông Lương ở Hủ.
1: Cái đất mà chúng tôi đang trồng cây rau màu để thu hoạch ấy thì là đất đang cứng.
0: Tí đinh nỉ, mèn tí đinh yếm đường trực hơ tay khơn ế hải ế nà. Chân nỉ dương còn chơ dàn vang lạ. Mèn nhanh nhạc chẳng bụng đầy chù neo co bụng. Chơ hải mưa đinh có hết mèn chơ triển cả lái bàn mường. Lái bí nòng có nhân thực khôn nhạc quương chơ nằm bụng. Lái tí đinh na hải, mèn tốc lử. Ê hợp bí nòng, mèn bò tam ít đầy nưa tỷ đinh hông tô. Cả tỷ Tây Bắc, năm phục bà đưa nưa đinh pù, với ít chú chơ trực trao đinh, và chơ tốc lử hong năm phân, hơn họt mèn hỏi nừng, họt hỏi nừng hà xếp tả lạc ta là pi. Anh thì có lừa mèn là pi, xía cỡ 1,2 cm mèn tỷ đinh. Ni mèn tỷ đinh đi, có mỗi họt năng suất hong neo co bụt. Sắp ông Trần Lâm Đông, phó giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Năm anh này sẽ tỏ cử hà hót chết bi, chú tỷ đích nằm buộc nỉ sẽ bơi lùng. Cái hơn mẹn cử xám hót sĩ xếp bi, sĩ nhân dàn mà tức mít nửa tỷ đinh bèn bổ mi.
2: Thực trạng hiện nay thì hầu hết diện tích đất chúng ta là diện tích đất rừng đồi núi và có độ dốc cao.
0: Anh tức mít chết nỉ mẹn tỷ đinh hong hao mẹn đinh mi bà, đinh pô sẽ pu súng. Quân chơi nhằm chơi nỉ sẽ đinh hải hình có những hình. Chơi và đinh hải ma, tòa họt và năng suất, mèn nếu bà nói ma, mèn tương tựa sẽ đinh thực vang ma. Cả chủ tỷ Mương Pu Tăng Bắc, Tân Tây Nguyên, im hến chủ tỷ Túc Lửa Hình, bộ ế đầy. Ông Trân Quang Bảo, Cục trường Cục Lâm nghiệp Tân Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp Môi trường ở Hủ. Sắp cho ban bổn tỷ rủ Trung Du tỷ Mương Pu Tăng Bắc, tỷ thực toàn hình, năm cờ 1,4 triệu hecta đinh hải, sắp hàn mèn Bắc Trung Bộ, tầng duyên hải miền Trung, bom 5 tỷ Tây Nguyên là tỷ cờ 1,1 triệu hecta.
3: Việc suy thoái đất đai đã ảnh hưởng rất là nặng nề đến việc sinh kế, đến việc nguồn nước.
0: Chợ Bài Long mưa đinh đai toàn cặp thi họ chơ ký rủ tăng nằm, tầng mèn ăn đi đầy mưa sinh học, tầng chủ ăn ứng. Việt Nam mèn mương dù cả vinh đai nhiệt đời, nhân dàn thà hư hải mưa đình, phà hành đẹp mạn hình, hay và hao ỉm môi hào chú chơ mèn chương trình tỏ mà, bình phúc bâng bụng mảy hơn pu lòn. Ăn khôn nhạc quân chấp với hơn quân chơ và đinh đái ỉm hư hải mẹn ăn khòng. Hay và năm chú chuyên gia, nếu có mẹn ăn cứ biển tuổi chú mô hình bẹp bên sắp tang hay mạn hơn. Năm ăn chào mẹn, ao chơ khỏe hong đinh bê hào chào, cơ trực môi hong chủ cấp chủ ngành tầng bản mường.

Bố mẹ tôi bị nạc bèn, nhằm hỏn mà chưa vào chú nào học sinh hầu chơi nhằm nghỉ hưng, có mẹn chơi nhằm và nhân dàn bên ọc chú chế phít mưa pháp luật quân tuổi bảo hàm. Chơi thẻ nỉ sĩ công an chú bản mường cả Nghệ An, nhân thành ọc chú chế tẻ cả chú xã bản. Chơi tham trồn căng công an xã Hưng Nguyên, năm khờ xám xíp nào học sinh nhân sắp hiền cả nửa tỷ, còn chơi nhằm hầu chơi nghỉ hè bi hiền sau nghìn sau hạ sau nghìn sau húc. Đại ủy Võ Long Khánh, phó trưởng công an xã Hữu Hủ. Chơi nhằm nghỉ hè, mẹn chơi nhằm mới nòng học sinh, mi chơ bê muộn nhai. Hay và ni của mẹn chơ, nhang giàn và thực hại, chơ bê áp nằm, bay tàng, thơ ép phít mưa pháp luật, năm xìu chơ bừng môi tẻ tay hươn tầng hươn trường. Nhưng cả sáng ghi lộc, công an bản mương im tành ọc chơ tham trồn các cấp ủy chính quyền hươn trường, tầng ảnh bể, cái hơn chơ bỏm ít cuông chơ trực môi, tay bọc hơ chu bảo hàm. Sắp thượng tá Trần Văn Thành, trường công an xã, dì chơ bìm búc mẹn ăn thay màn quân Tây Hươn, hươn trường thân xã hội, mẹn toàn chào quân chơ tàn ma, ép phít mưa pháp luật, tẻ khơm, tẻ cay. Tú hỏi màn hên quân công tác phong tàn mưa, ép pháp luật, tẻ khơm, tẻ cay, chơ bòm ít căng Tây Hươn, hươn trường tân lực lượng công an cả chú xã bàn, toàn chào mẹn năm chú học sinh nhang hết mẹn ép phít mưa chú ăn, bởi sắp mưa kỷ luật. Chứ tẻ hờ hên và đầy bừng môi nhằm chờ tẻ chơ nhân nặng nưa ghế hơn trường mới nòng sẽ cành đầy chú chế phít mưa pháp luật hắn có mèn ăn và tu khỏi thành ọc chơ tham trồn bờ nị. Trước ai công an chủ bàn mương cả Nghệ An im pòm năm hơn trường sợi môi ma ê danh sách học sinh nhân dực bằng môi pòm hằn son bọc ảnh mề giáo viên pòm tham trồn mới hào chú chơ trực bòi cái chú chế nỉ chào đầy chơ xum chơ tẻ lai tay hườn. Phong tàn mẹn chú bảo ham ép hết mưa pháp luật quân nham hòn, bố điêu tà mẹn ăn phải hết hong chú lực lượng chức năng, nhân dực cho hùm chơ tẻ tay hươn hươn trường tân bình hỏng. Cái hàn toàn bồn chức cho mưa trật tử, soi hơ mi nỏng, mi nham hòn đầy đi.

Bố mẹ thông bình hạc bèn, tại nghìn sau một bên hà bi xong nghìn sau hút, Bộ Công an ỉa mau hào trang web mẹn ao họ hong công tạc và hờn mưa tỷ dụ năm bí nòng Việt Nam, tân khai báo tạm năm côn mương nọc. Sắp địa chỉ hong bộ công an .gov.vn. Bộ Công an có nhân dực, tè chê nham và nưa, tân mít chù tỷ dụ thanh ọc chơ má mưa tỷ dụ, tân khai báo tỷ dụ tạm đưa hệ thống mờ. Bộ thanh ọc chơ khai báo tỷ dụ tạm nưa trang web cầu. Bộ thanh ọc chơ thông báo tỷ dụ nưa phân mềm ASM. Trên đi hệ thống nhân đây thành cả chất tỉnh Thanh Phủ, Mỹ An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Sam Phương, Hong Thành phố Hà Nội, Mèn Hai Ba Trưng, Hoan Kiểm, Ngọc Hà. Mưa ăn hiện đại hoang hệ thống nị o ma đủ bếp chủ ăn, cứ tức sỏi mưa chơ rủ ma đầy tảnh, cứ êm mảnh. Khơ tức sỏi đăng ký tài khoản, xác thực mưa trực tuyển, tức sỏi trích xuất tự động, đầy hủ, mưa ảnh hồ chiều, ảnh thẻ căn cược, chơ khai báo tạm trú, hai lơ và chơ rủ ma. Sẽ môi tân trực môi lịch sử chu khẹt có đầy ngài.

0: Bà mẹ tôi bị đọc bên, chắc phải thanh quan tây thái, hông bảo tôi phải thanh truyền Nghệ An bờ nỉ, mà họ nỉ là mít, chứ hơn bà mẹ tôi bị nọng, im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã xa xử thiê số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã xa xử thiê số đua Nghệ An.
3: Nhóm sống cho ta lấy chồng nghệ sĩ cái tên đi trả phong dư cho nó mà thiết chùa rong sen tổng nọ bê tạo trò là sinh chi nhân tổ sống ta xa xử thiết số đưa Nghệ An nó nọ. Ý chồng phong dư cho nó mà thiết chùa, giá cho trốn tu.

0: Ông trung cổ ý lúc chí lý nhỏ trọng tờ trung tâm của công sự lo nhỏ trọng tế chờ. Kế bọn tờ tăng trò hậu tế chờ mặt trận tổ quốc Việt Nam rổ thi cổ y tù ọt xe nền của trò ọt xe bê châu y tư tàu trử sĩ thiết tàu pháp bành một lần tờ ý chế ý bùa bê châu trọng tù đại biểu tù cổng. Sở chế nhỏ trọng sổ phát thành thiết niệm dịch bê sành sổ hành niên trờ bằng danh trừ bằng lực lượng vũ trang nhỏ trọng hậu tế chờ Việt Nam thiết sở tế chờ nọ mặt trận nhỏ trọng sổ phát thành hậu tế chờ. Lý lúc họ phía, xí lù, xí cho, bầu chia, xí bát sơ ngạ, xí khó. Cái bọn tờ rộng nói giờ luôn chia lù, nhỏ trọng tờ kế xí lù xí cho tờ dòi nên chờ. Ủa rộng luôn chia lù tổ trung trị kế giá lý cho. Mặt trận tứ tổ tên trà thiên niệm dịp bê sành ra đời xí bát ý sẽ trừ dị của mùi danh luôn chia lù tổ tế chờ. Cho trò xong ọt xếp bê châu, muốn chia trò xong ọt xếp đâu châu trì. Trở lý kế bò cho đại biểu tổ cổng kế bọn tờ rộng nó bò lấy thị thủy tứ tổ thả. Một ít chia ý bùa bê châu trọng tù đại biểu. Họ mua bê bùa dị châu ý tù đại biểu do bọn nìa. Chí bùa nành cầu dị tù đại biểu do sở hữu đảng. Ở bùa xa châu bốc tù đại biểu do nìa dị bê sành hành hình trờ. Ở bùa linh xa tù đại biểu do trò châu công sự cho nên trừ thiết trình trừ. Mô linh được cầu xa tù đại biểu do nền Việt Nam nhất sở tế trờ. Lưu trung của công sự rộng nói do họ kế thử sĩ nhất trọng đợt sở tin hành nhất trọng hậu tế trờ. Một tàu kế sĩ lưu sĩ cho đợt mặt trận tổ quốc Việt Nam. Thử sĩ lưu họ phía tàu trị khó theo ổ mươi danh đợt kế sĩ lưu sĩ cho hậu sổ hải nành nhất trọng Indochia hậu tế trờ.
1: Giờ Bùi Thanh An, ủy viên Ban Thường tỉnh ủy, lửa thay cho thường trực nhất trọng ủy Ban Nhân dân tỉnh tư tàu tô còn trong cộng sòng hay giá thổ kế trái phá của cả nó kế học bộ trại trọng ta trả hậu tỉnh. Trong linh đại tàu bỏ tiền, trong trường tàu ta trả kế trái phá dù đi chờ cờ rồng tiết trô cờ cờ, đợi tí dưới khỏi kế tàu trí thàn trong trường tàu trong cộng sòng nọ. Sự sống luận tài mạng kỳ trong trường tàu tế cả nó kế hậu nhiên xìa, mù lò trò hậu thiết giờ tế chờ nhó trổ bế tế chờ ta xỉ nọ.
0: Ở trường của thiên chế cho xa của trọng tu trò tộc tả sĩ nành, nhóm trọng được quân khúc đấu tư tộc pháp bảnh lưu trong cái công sử giống ba lý trả cọt dòng cầu, là một trường của thiết say chuẩn chế cọ tộc cho tin nành giải cho tu trò tộc tả sĩ nành, do cho nành hầu Nghệ An. Thao lý nở cái công sử tông ba, đợt pháp bơ, trí của cậu trí hầu tinh Nghệ An, tư bò luôn chế lục cái công sử tông ba cọt dòng cầu, nhóm trọng được lưu tiền giả nghi lọc, hầu xa đông lọc. Thật cho do trọng đợi bờ trí của cổ trí nợ trọng tu trò giờ phủng thành vinh. Do lực thật cho Ủy ban Nhân dân hậu tỉnh Nghệ An, thật cho nợ bác bờ trí của cổ trí hậu tỉnh. Đọc bình xế kế công sử nợ bác bờ trước của thiết sai chùa, nhân thiết cỏ tàu trọng tu trò của tàu tả sĩ nành. Kế cỡ thiết trước của đi xế trứ dị của đi trả còn chế cỏ tàu. Linh đợi bờ trí của cổ trí hậu tỉnh Nghệ An. Nhà khó trần trẻ ổn tê luôn chế lũ nợ cho chờ công sự muốn chế bót sản nợ trọng tu trò tàu tả sĩ nành. Linh đợi bờ chi bộ cựu chi hậu quốc gia thế bờ trước quân sai chuột chi bộ cựu chi đợt quân cúp lâu tức trò tròn đợt họ kế của trước quân chia cỏ tàu trồng tú trò tàu tạ sĩ nành nhóm tròn đợt bờ chi bộ cựu chi hậu tinh Nghệ An thế kế công sự của lý giảm ba cỏ dòng gò đợt họ kế lòng chia cỏ tàu trồng tú trò tàu tạ sĩ nành giá tàu u đau linh đợt kế tàu chi ba do tròn đợt luôn chia lũ linh đợt chiến dịch chi bộ nô thiêm mò của mua danh chia cỏ tàu trồng tú trò tàu tạ sĩ nành giả luôn chia lũ trong các xã lòng đầu tế chờ.
1: Trong tâm quyền nông hậu bế tế chờ nhỏ của tàu phá bình trong đọc khí dự án sái chùa xử lý nông chia nông số tàu sĩ bá cờ tàu sông muôn kỳ trong bế tế chờ Việt Nam. Dự án tàu nghề bình sĩ bá rẻ đến tàu báo phải trào triệu nhiên chùa. Trong đồ tế chờ cầu lì tàu phá bình kế tàu cho chống chân đồng sẽ là giải sự trong bế tế chờ. Chưa sáng rõ trên nền của trí áo trên nền của cha nhỏ trụ ta trả tình nhãn tế đông tạp. Trong đó ta trả tờ no giữa sái chùa cờ tàu sông dành cho đội bế tích chợ Việt Nam tới Nghệ An tới Đông Tạp xử lý cho dự án cho chống chân tổng cờ sông thiết cầu cò khỏi nó tứ giải mới dân trời thất trả vua đi chợ cờ sông sự thì kế bỏ khử tàu khúa chùa là do cho chống chân tổng của rộng lầu sông chùa.
0: Ý chủ phong dư chấm nông hóa tiết chùa lúc xí hở so hè tư lò dữ do cho mình nhùa giữa sông đốc sông tờ là một sợi lúc xí hở tà rô linh đề lúc xí hở nò chạy trái chỉ tên mình nhùa giữa sâu cho kế chạy lý cho trình tranh do cho trị tàu tía tí nành ồn tê lúc trên nổ nò trọng tú chính sự nhất trò hậu thác trả Nghệ An tương kỳ tế mua tổng đấu họ phía bí cho trọng dây dò lưu trung xin chinh trên mua đợt trọng tú chính sự hồ xa hưng nguyên mua linh đợt bếp của tù miệng cờ nhau trọng cho chế cờ hồ tha trả ổn đề lưu si hở vốn là một sò hề trong ớt xe nình ngậu trị ớt xe nình của trầu đại uy võ long khánh lưu thơ cho trọng tú chính sự hồ xa tổng phúc báo hải tìa lưu si hở là một sò hề ổn đề lưu si hần đợt nòn trái trái chỉ cho mỉa dầu sẽ đợt mua tới kế của chùa ổn đề luôn chế lũ nò nhau trọng in tù chiên cọ trong một cái cuốn sò trử sĩ ý giả bóng đề chụp.

0: 不吃新肉是种，只不我操作给家里操，车过天晒雪，搞造种的这个天叫瓦遮。龙节路我新几年忙着闹，也一号给人给的，我当等年的那对面有个，我离家搞操操做家里操，我得有那么少黑，你做上个二千能够接，二千能够招。họ nhắc cho họ sang nghi lộc trung tính chính sự tư tộc pháp bảnh nhắc cho các vị chính quyền theo hậu chế cờ cho nhẹ cho gì cái công sự tộc khôn tuổi theo say sủa tên mình nhụa trần mề đau linh tạo thượng tá trần văn thành do thờ cho nợ trung tú chính sự nợ xa luôn trên lũ bé khỏi nhắc trong nợ chờ và trẻ chế cờ theo hậu tế chờ do tổ trụ một cái bỏ do tí thái chỉ phú tên mình nhụa sau cho trả lý cho vì thứ bỏ tao hơi tiề cái công sự lòng tí thái cỏ cho mình nhụa cho sau cho cái trả lý cho kia bỏ thổ trần gió cái cụ thể rong tờ vai chế cờ thiết trọng tu chính sự do trâu kế ua rong môi danh nhất trọng tờ tha trả hãy cho trâu cho mi ở cờ có sót sót cho kế chế lý cho ua rong họ kế ua nợ nọ liên tờ bế một cái bỏ cho thiết yếu khiến là kia bỏ trọng thổng cho thổ lớp trần rộng hậu cho chế cờ liên tờ lúc họ phía sai chùa có chỉ sót sót cho chế lý cho liên tờ nhất trọng tờ tha trả tờ sai chùa thiết tờ pháp bành xin chí dê mua nhất trọng nông nọ thiết đồ lợi lưu sĩ hợp hậu trọng tức chính sự nhóc trọng hậu tha trả nghệ án tức cổng tề rong trọng trọng cho trẻ cờ tổng chất của thiết sai chùa tên mình nhuộn mô tổng kế bỏ cho nó trọng tên nhiệt tên gì tên sĩ phư là một chất của thiết sai chùa khuôn tùa trọng tên mình nhuộn lũng chế lũ tàu uốn tận nọ tư mơ kế thông xếp cổng trường tận tàu và trẻ giờ đảng quang binh mô mì hậu cờ tùa búp bao lì nọ mô hải cho trọng lũng chế lũ của sở đờ của lì nọ bế mô kế thông xếp cổng trừ tiên lũng chế lũ tàu uốn nhóc trọng tức trọng tức chính sự từ ba trong tên mình nhuận tập bê mua tàu bao kể cho đi chọn tàu đùa ký tí thái tờ tên mình nhuận chỉ tàu tiến hiện tiết gì nhất trong lúc sĩ hở so hề có cho sầu cho trẻ đi cho từ tàu trộn túc chính sử sau đó tàu khôn đùa cho trộn vai trẻ chế cờ theo tế chờ những một cái bỏ trò đầu liên tờ sĩ ba tổ trung chỉ kể cho đi cho ba tên mình nhuận là một so hề có xong một cái cuốn sổ trực sĩ thiếu muôn kỳ
1: chúng nhà dịch cái tin cha mở chùa tàu cá cái tàu phá bèn trát đầu cái vỏ hậu lử mù lò nhớ trộn tàu ở thách ra sư tiề cái trát phớ cái vỏ hậu lử nhà xe lò xì tê vá trề tàu nho trờ cho cái chả lý cho giờ linh tàu tiề xì nhớ trộn tàu thách ra vô đi chả có xí bá tàu sòng có nó vô anh trát trộn tàu cho cái chả lý cho tàu sò vì linh tàu cho trề vỏ hậu lử là xì tê à vô tàu sái chùa cò hậu trờ cho cái chả lý cho nhớ trâu trẻ của hậu lượng tờ xa nắm lọc cu và do chó chờ của hậu lượng cuốn tràn tê tỏ cá tàu sầu của kể một giấc đồ xa thường tấn lộc đầu sông ở trên đỉnh gậu sau đó trên đỉnh gậu p bỏ tàu tê tê trẻ cờ cu liền tờ cho chúa mải nhớ trâu tấn lộc o cu chẳng chịu của trê rõ rõ lì nọ trà ly cháu nọ thấy cho sợ đờ tàu thả tìa vô tàu sái chùa cổng trừ xin trắc trộn tờ trâu cha trẻ nọ chỉ do chịu bỏ trê của chua liền tờ do Nguyễn Hữu Huy thơ cho trẻ cờ trung học cơ sở thường tấn lộc o xa vạn an tỉnh án này tìa ủy ban của công tờ tứ tàu sái chùa do lịch trả cờ hậu trôn tờ bế lúc trẻ cờ nọ trơ dẫn hoàn tại mà lan cho trộn trẻ cờ tàu sĩ của lịch trả còn do tê á lò sĩ tê ba trên tờ nọ tàu trẻ thiên cho trộn tờ còn thì ó nọ cái nhiên cái bằng do lịch trả cờ tàu rồng trở sau kẹt kia thiết cờ nọ cho trộn các dòng ở dưới nhiều chi sa văn án tứ tàu sái chùa trở liên tờ có kể tàu trẻ ly tế à do liên tờ di chậu trí lũ trẻ do trụ tế à lấy ở trẻ cờ mua lấy cởi lũ trẻ à của tàu nho sái chùa cờ tàu chùa trở liên tờ do Nguyễn Trí Thịnh của gia thơ cho sái chùa do trụ tế à mù lò sai tiền tàu khó chẳng sĩ chùa lấy ở của bờ tàu tờ chẳng sái chùa trẻ tàu chùa khó nói dồn ra ý cọp ở chẳng chính tàu còn nhớ cơn gạo sa cu và mua tàu tàu khỏi nhua vì chỉ tàu báo sĩ là do chẳng buồn tàu lợi. Đã niệm dịp bếp sẵn sở đào tư mua tàu kế sĩ thả, dù đi cha gọi đào tư thế khó nọ. Chỉ gió chia tế chế nọ nhó và dạ khổ chia, gió và trù, sống tổng trâu đê bỏ trê, gió bỏ chua. Trà lê có tàu sái chùa ngân tê, sư lên tàu cho trẻ à là do cho chạy quả hậu lự, gió tàu sái chùa gọi tàu rồng thiết trẻ gọi tàu chua gọi cò. Cô nhớ trọng ta xa hương nguyên, bỏ tới dàn cầu lì cho nọ tới cho sở đào tìa. Tế trẻ án tại nọ là cú dọa sái chùa cờ tàu rồng chi gió chia cờ xía trà của lì nọ trê. Bơ phát thị Thủy An, lử thay cho sáng chạy cả nọ hậu hóa lử mùa lòn tờ xa nguyên qua tìa. Trà liên tầng cái lù ý buồn giấy gì nhó trộn tờ nón đá sái chùa cho đồ hậu xa sò mùa lọ. Liên tờ tế án là

0: 一种呢，这个的你家不用忙得住啊。里边都啥东角子，手弄朦胧那些都捣蛋了了。lỡ rồi bé mà đặt cái lò sinh trí chùa sẽ phòng trốn đi sự đời cờ chủ môn trí tàu kể nó cá nhân xong.
1: Chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc, tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tác giả tác phẩm.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất, thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từ một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

0: tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng phần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương da diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ. Qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca, tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự:
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời Anh Về Thăm Xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc.

0: này.
1: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc chân quê nhưng giàu tình cảm thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay. Nó có sự đồng cảm cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người. Bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đình Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc, và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện đại và phù hợp với nhiều người.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ, để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những năm đầu đời. Nhiều trẻ sau khi uống sữa xuất hiện nổi mẩn đỏ, rối loạn tiêu hóa, khó khè, thậm chí phản vệ nguy hiểm nhưng lại dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường. Việc nhận biết sớm dấu hiệu dị ứng sữa bò và xử trí đúng cách có ý nghĩa rất quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những biểu hiện thường gặp, cách chẩn đoán, điều trị cũng như lưu ý khi chăm sóc trẻ bị dị ứng sữa bò. Thưa quý vị và các bạn, ước tính khoảng 2-8% trẻ trong độ tuổi này dị ứng với đạm sữa bò. Với trẻ bú sữa mẹ, dị ứng đạm sữa bò chỉ chiếm 0,5% và triệu chứng dị ứng ở đối tượng này cũng nhẹ hơn rất nhiều. Phần lớn các trường hợp dị ứng đạm sữa bò sẽ hết dần khi trẻ lớn lên và rất nhiều trẻ không còn dị ứng đạm sữa bò khi lên 5 tuổi. Lactolobulin ở trong sữa bò được coi là dị nguyên có tiềm năng gây dị ứng nhất và có thể tìm thấy trong sữa mẹ 4-6 giờ sau khi mẹ sử dụng sữa bò. Thế nào là dị ứng sữa bò? Dị ứng đạm sữa bò được định nghĩa là phản ứng dị ứng qua trung gian miễn dịch với protein sữa bò. Trẻ bị dị ứng đạm sữa bò sẽ xuất hiện các triệu chứng dị ứng sau khi trực tiếp sử dụng sữa bò, sữa công thức hoặc thông qua protein sữa bò trong sữa mẹ khi bé bú mẹ, mẹ uống sữa bò. Hai thành phần protein trong sữa bò là casein và whey được coi là thủ phạm của dị ứng sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò khác với bất dung nạp sữa bò là phản ứng miễn dịch do thiếu men latex. Bệnh này khá hiếm gặp ở trẻ em và thường xuất hiện sau khi bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Phân loại dị ứng đạm sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò được chia làm hai loại: dị ứng qua trung gian IgE, dị ứng nhanh; dị ứng không qua trung gian IgE, dị ứng chậm. Hai loại này khác nhau về biểu hiện lâm sàng, phương thức chẩn đoán và tiên lượng. Theo một nghiên cứu ở Đan Mạch, 54% dị ứng đạm sữa bò là theo cơ chế miễn dịch qua trung gian IgE và 46% không theo cơ chế qua trung gian miễn dịch IgE. Dị ứng thường nhanh xảy ra vài phút đến 2 giờ, còn dị chậm xảy ra trong khoảng 48 giờ đến 1 tuần sau khi sử dụng sữa hoặc các chế phẩm sữa. Cách nhận biết dị ứng sữa bò ở trẻ. Dị ứng chậm với đạm sữa bò thường khó nhận biết do triệu chứng xảy ra sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày sau sử dụng sữa. Các triệu chứng dị ứng sữa xuất hiện ở đường tiêu hóa, ở da hoặc đường hô hấp là các triệu chứng xảy ra thường xuyên ở trẻ và do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Không có xét nghiệm nào đặc hiệu để xác định chẩn đoán. Dị ứng đạm sữa bò thường xảy ra sớm, ngay trong tháng đầu tiên khi sinh và hay đi kèm với nhiều triệu chứng ở các cơ quan khác nhau. Nếu trẻ có triệu chứng viêm da cơ địa, khò khè, thở rít, viêm mũi, trào ngược dạ dày thực quản hoặc viêm đại tràng, viêm ruột dị ứng, nên nghĩ đến dị ứng đạm sữa bò. Đặc biệt trong trường hợp bé được điều trị với phác đồ chuẩn của các bệnh trên, nhưng các triệu chứng không hết. Viêm da cơ địa hay còn gọi là bệnh chàm là biểu hiện hay gặp nhất của dị ứng đạm sữa bò. Trong dị ứng đạm sữa bò qua trung gian IgE, có 85% bệnh nhân có viêm da cơ địa ở cơ thể nhẹ hoặc trung bình, 15% là cơ thể nặng, thậm chí có thể kèm theo các triệu chứng khò khè, thở rít. Trong đó có 9% có thể có phản vệ trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng sữa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, các triệu chứng khác có thể gặp trong dị ứng đạm sữa bò là ngứa miệng, mày đay, viêm mũi, viêm kết mạc dị ứng, nôn, buồn nôn, tiêu chảy. Các triệu chứng dị ứng chậm ít đặc hiệu hơn bao gồm các triệu chứng đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, nôn, tiêu chảy, rối loạn hấp thu, táo bón, đi ngoài phân có máu do tình trạng viêm và giảm nhu động đường tiêu hóa. Ngoài việc là các triệu chứng có dị ứng đạm sữa bò, viêm da cơ địa, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, còn là yếu tố nguy cơ của dị ứng thức ăn qua trung gian IgE. Những bố mẹ hoặc các thành viên trong gia đình có cơ địa dị ứng thì con có tỷ lệ dị ứng đạm sữa bò cao hơn so với những người bình thường. Những gia đình có tiền sử viêm đại tràng dị ứng, viêm đại tràng tăng vạch cầu ái toan cũng làm tăng nguy cơ dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Chẩn đoán và điều trị dị ứng sữa bò. Nếu bỏ lỡ chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò có thể dẫn đến không kiểm soát được các triệu chứng dị ứng, viêm da cơ địa, hen phế quản, mày đay, viêm ruột dị ứng. Hơn thế nữa, chế độ hấp thu kém, mất protein, mất máu qua đường tiêu hóa sẽ làm trẻ biếng ăn, thiếu máu, thiếu sắt, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất cũng như là tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, chẩn đoán sai dị ứng đạm sữa bò cũng dẫn đến chế độ ăn kiêng khem không chính xác, dẫn đến mất cân bằng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ. Chính vì vậy, chẩn đoán chính xác dị ứng protein sữa bò rất quan trọng, đặc biệt trong những năm đầu đời của trẻ. Bác sĩ chuyên khoa dị ứng sẽ giúp xác định chính xác trẻ có dị ứng đạm sữa bò hay không. Khi đến khám chuyên khoa dị ứng, mẹ trẻ cần cung cấp các thông tin quan trọng như là cách đơn giản đối phó dị ứng sữa, cách bổ sung dinh dưỡng cho bé dị ứng sữa bò, làm gì khi trẻ bị dị ứng sữa,

0: Trẻ có những triệu chứng gì sau khi sử dụng sữa bò? Viêm da cơ địa, hen, mảy đay, viêm mũi dị ứng, rối loạn tiêu hóa. Mức độ nặng của các triệu chứng trên. Các triệu chứng này xuất hiện bao lâu sau khi trẻ sử dụng sữa? Sau khi khỏi bệnh và thăm khám, các bác sĩ dị ứng sẽ thực hiện một số xét nghiệm đặc hiệu chuyên khoa nếu cần như test da, IgE, đặc hiệu với sữa, chế độ ăn loại trừ, test kích thích để giúp chẩn đoán xác định trẻ dị ứng sữa. Test da, test kích thích cần được thực hiện bởi các bác sĩ dị ứng ở các đơn vị có sẵn phương tiện cấp cứu bởi vì nguy cơ sốc phản vệ và phản ứng dị ứng nặng do sữa. Lời khuyên thầy thuốc. Sữa mẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với trẻ dị ứng protein sữa bò. Vì dị nguyên đạm sữa bò bài tiết được vào sữa mẹ nên mẹ cần loại protein sữa bò ra khỏi chế độ ăn ít nhất 3 đến 5 ngày với trẻ dị ứng tức thì và 2 đến 3 tuần với trẻ dị ứng chậm. Với trẻ dùng sữa công thức, ưu tiên trẻ dùng các chế phẩm sữa thủy phân hoặc sữa amino acids. Theo Hội Nhi khoa Hoa Kỳ, đầu tiên nên sử dụng sữa thủy phân, chỉ sử dụng sữa amino acid khi thất bại với sữa thủy phân. Với những trẻ có triệu chứng dị ứng nặng hoặc tình trạng dị ứng đã ảnh hưởng đến toàn thân như suy dinh dưỡng, thiếu máu thì nên bắt đầu luôn với sữa amino acid. Sữa thủy phân giá cả phải chăng hơn và dung nạp tốt hơn so với sữa amino acid. Lưu ý, cân bằng canxi, vitamin D và các yếu tố vi lượng khác cho trẻ trong trường hợp trẻ suy dinh dưỡng hoặc có hội chứng kém hấp thụ. Protein trong sữa đậu nành, sữa dê có mẫn cảm chéo với protein trong sữa bò, nên thận trọng khi thay thế ở trẻ dị ứng đạm sữa bò. Với trẻ có tiền sử phản vệ với đạm sữa bò, EpiPen và thẻ dị ứng là không thể thiếu mang bên mình. Sau đây là các thuốc điều trị dị ứng sữa. Tùy vào mức độ phản ứng, bác sĩ sẽ cân nhắc các thuốc điều trị nhằm kiểm soát triệu chứng, ngăn biến chứng cho người bệnh. Thuốc kháng, histamine. Đây là nhóm thuốc được sử dụng phổ biến khi dị ứng mức độ nhẹ đến trung bình, với các biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, sổ mũi. Tác dụng, ức chế hoạt động của histamine, chất trung gian gây phản ứng dị ứng, các thuốc thế hệ 2, loratadine, ceditidine, fesofenadine thường được ưu tiên vì ít gây buồn ngủ. Tác dụng phụ có thể gây khô miệng, chóng mặt, mệt mỏi nhẹ ở một số người. Thuốc Analine, Epinephrine là thuốc cấp cứu hàng đầu trong sốc phản vệ, tình trạng đe dọa tính mạng cần xử trí tức thì. Tác dụng giãn phế quản, chống tụt huyết áp và sốc. Tác dụng phụ hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, nhưng hiếm gặp và không nguy hiểm bằng tình trạng phản vệ. Thưa quý vị, dị ứng sữa bò ở trẻ em hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm, chẩn đoán đúng và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cha mẹ không nên tự ý đổi sữa hay dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, bởi việc xử trí sai có thể khiến tình trạng dị ứng nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, phụ huynh cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau ăn uống để kịp thời đưa trẻ đi khám, đặc biệt xuất hiện dấu hiệu khó thở, phù nề hoặc phản vệ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Quý vị thính giả thân mến, Phan Linh và Lê Mai đã trở lại trong không gian của quán âm nhạc, nơi không chỉ có những khúc bolero say đắm ngọt ngào mà còn có cả những câu chuyện thú vị về người nhạc sĩ, ca sĩ gắn bó với dòng nhạc này nữa. Họ thì mang theo những trải nghiệm của bản thân, hơi thở của thời đại, những góc nhìn gần gũi để đưa vào âm nhạc của mình, góp phần định hình lên cái linh hồn của dòng nhạc vàng trong suốt nhiều năm qua.
4: Quý vị hãy tương tác cùng với chương trình trên Facebook NTV Podcast hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số máy hotline 02383 842 722 để trò chuyện cùng với chúng tôi ngay trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ai yêu thích bolero thì cũng sẽ ấn tượng về thời kỳ rực rỡ của dòng nhạc này, đó là vào thập niên 60-70, đúng không Phan Linh? Khi mà không chỉ có nhiều ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng mà còn có hàng loạt

0: khúc từ thời kỳ đó vẫn còn sức sống cho tới hiện tại.
1: Vâng, thời kỳ ấy thì có một cái tên mà chỉ cần cất lên thôi cũng đủ gợi nhớ cả một cái kho tàng bolero quen thuộc trong lòng khán giả. Bút danh của nhóm nhạc thì được kết hợp từ tên của ba nhạc sĩ nổi tiếng. Không biết là chị Lê Mai có đoán ra đó là nhóm nhạc nào không?
0: Quá dễ luôn nha. Bởi vì là khi chị tìm hiểu về dòng nhạc vàng ấy, bút danh này xuất hiện khá nhiều trên mặt báo rồi. Tuy nhiên thì khi biết đến họ thì không chỉ khám phá một những cái tên tuổi lừng lẫy mà còn là chìa khóa để nắm bắt bức tranh tổng thể của nhạc vàng thời kỳ rực rỡ nhất. Trước khi kết hợp lại với nhau thì họ đều là những người có tên tuổi với sự nghiệp sáng tác ấn tượng trước đó. Chính là ba nhạc sĩ Lê Dinh, Minh Kỳ và Anh Bằng.
1: Đúng như vậy. Theo nhạc sĩ Lê Dinh thì ông chính là người đầu tiên có ý tưởng kết hợp ba nhạc sĩ để thành lập nhóm với tên gọi là Lê Minh Bằng, ra mắt công chúng vào năm 1966 với tác phẩm đầu tiên là Đêm Nguyện Cầu. Tuy nhiên, trong quá trình đưa tác phẩm đến với công chúng thì họ còn sử dụng nhiều cái tên khác nữa như là Vũ Trương, Mạc Phong Linh, Mai Thiết Lĩnh, Dạ Cầm, Tôn Nữ Thụy Hương, vân vân. Vậy thì chị Lê Mai có đoán được là vì sao họ lại dùng nhiều bút danh như vậy hay không?
0: Chị nghĩ là các nhạc sĩ thì vốn đã rất là nổi tiếng trước đó rồi, cho nên là ban đầu thì khi kết hợp lại họ sẽ có những cái thử nghiệm để theo dõi sự tiếp nhận của công chúng, tránh trường hợp là thất bại gây ảnh hưởng đến tên tuổi thật của họ. Do vậy mà họ sử dụng nhiều bút danh khác nhau.
1: Chính xác, nhạc sĩ Lê Dinh thì cũng đã từng chia sẻ như vậy. Tuy nhiên, sau khi mà tung ra những sáng tác của mình thì nhóm đã thực sự bất ngờ, bởi vì các cái bản nhạc tờ của bài hát được in ra không đủ bán. Ăn khách nhất có lẽ phải kể đến Chuyện Tình Lan và Điệp, tên chính xác là Chuyện Tình Lan và Điệp ca khúc 1. Bài hát này thì có doanh số bán nhạc tờ được hàng triệu bản. Đây thực sự là một cái kỷ lục vào thời điểm đó. Và chính nhờ Lan Điệp mà nhóm Lê Minh Bằng có thành công bước đầu để cùng nhau hợp tác ăn ý trong suốt 9 năm sau đó.
0: Và ngay bây giờ thì Quán Âm Nhạc xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một trích đoạn Chuyện Tình Lan và Điệp qua tiếng hát của Vũ Linh và Ngọc Huyền trước khi mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn về nhóm Lê Minh Bằng, cũng chính là chủ đề của Quán Âm Nhạc ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của làng nhạc vàng. Ở chương trình thì được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, đồng thời cũng được phát trên Facebook NTV Podcast. Cảm ơn nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vừa rồi thì chúng ta đã thưởng thức trích đoạn của Chuyện Tình Lan và Điệp, nội dung của ca khúc thì cũng khá gần gũi với mọi người, chuyển thể từ tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan dưới dạng tân nhạc, thể hiện bằng điệu bolero dễ hát nên được phổ biến rộng rãi trong công chúng, nhất là tầng lớp bình dân, kể về mối tình lãng mạn đầy trắc trở của cô gái tên là Lan và chàng trai tên là Điệp.
0: Vâng, cũng từ thành công của tác phẩm này thì nhạc sĩ Lê Dinh cũng đã đúc kết rằng muốn một bài nhạc được phổ biến và chấp nhận thật sâu trong dân chúng thì ngoài nét nhạc dễ thuộc dễ nhớ thì còn phải thật dễ thương, nghĩa là âm điệu phải uyển chuyển, có hồn nhạc, thính giả dễ nghe thoang thoảng âm điệu khi mà nghe qua lần đầu. Về phần lời ca thì đừng quá giản dị nhưng cũng đừng quá cầu kỳ.
1: Và đây cũng chính là kim chỉ nam trong các sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng. Tiêu chí là làm sao sáng tác ra loại nhạc hợp với mọi tầng lớp công chúng, từ thành thị cho tới thôn quê, để ai cũng có thể thưởng thức được. Và giai điệu và tiết tấu thì cũng nên đơn giản để dễ tập đàn, dễ tập hát, như điệu bolero, rumba slow hay slow rock hay là Boston.
0: Đúng như theo cái tiêu chí ấy thì hàng loạt những ca khúc bình dân, phổ thông đại chúng được Lê Minh Bằng cho ra đời, góp phần lớn vào đời sống âm nhạc phong phú của người dân miền Nam lúc đó, như là ca khúc Trả Lại, Cô Hàng Xóm, Tuyết Lạnh, Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ, Về Với Cát Bụi, Phận Tơ Tằm hay là Nhật Ký Hai Đứa Mình, vân vân.
1: Không chỉ viết về tình yêu, thân phận con người rất là gần gũi. Phan Linh có để ý là nhóm còn viết về đề tài nào khác nữa không?
0: Chắc chắn là có rồi. Cái mảng này thì cũng rất là ấn tượng chị nha. Đó là những ca khúc viết về vùng đất địa danh nổi tiếng như là Huế này. Thì có ca khúc Mưa Trên Phố Huế, Người Em Vĩ Dạ. Còn ở Đà Lạt thì có Thương Về Miền Đất Lạnh, Má Hồng Đà Lạt, Chuyện Tình Bên Hồ Than Thở, hay là ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn chẳng hạn.
1: Lý giải một chút về những ca khúc viết về Huế của nhóm, sở dĩ là có được chất riêng đặc trưng và đậm chất Huế đến như vậy cũng bởi là nhạc sĩ Minh Kỳ, thành viên của nhóm, là người gốc Huế, và ông cũng đã gửi gắm những cái tâm tư khi mà sáng tác nhạc về vùng đất cố đô.
0: Vâng, và ca khúc Người Em Vĩ Dạ có lẽ sẽ giúp quý vị cảm nhận rõ hơn về nét nhạc đặc trưng ấy của nhạc sĩ Minh Kỳ nói riêng và nhóm Lê Minh Bằng. Và tất nhiên ca khúc này cũng sẽ gắn với giọng hát ngọt ngào của Quang Lê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong nhóm Lê Minh Bằng thì người lớn tuổi nhất là nhạc sĩ Anh Bằng, mà tên thật của ông là Trần An Bường và sinh năm 1925 tại Thanh Hóa. Và năm 1954 thì ông di cư vào Nam sinh sống ở Sài Gòn.
1: Kế đó là nhạc sĩ Minh Kỳ, sinh năm 1930, là người gốc Huế. Ông thuộc dòng dõi hoàng tộc và tên thật của ông là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ. Còn trẻ nhất trong nhóm chính là nhạc sĩ Lê Dinh, tên thật là Lê Văn Dinh, sinh ra ở Tiền Giang. Và có thể nói là đây là nhóm nhạc huyền thoại của làng nhạc vàng, bởi cái sự kết hợp khá thú vị giữa ba người nhạc sĩ sinh ra ở ba miền đất khác nhau, đó là Bắc Trung Nam. Ba nghệ sĩ thì có tính tình khác nhau, lãng mạn, nghiêm trang, khoan hòa nhân ái. Nhưng khi mà hợp sức lại thì họ đã tạo ra những bản nhạc ăn khách, góp phần định hình lên một cái thời kỳ rực rỡ của bolero thập niên 60-70 ở nước ta.
0: Chắc chắn là sẽ có nhiều người tò mò về vai trò tính cộng sự của ba nhạc sĩ nổi tiếng được phân chia như thế nào. Và Lê Mai sẽ bật mí ngay, đấy là nhạc sĩ Anh Bằng thường là viết chính, Lê Dinh và Minh Kỳ chỉ góp ý và sửa chữa chút ít mà thôi. Trước khi cho phổ biến, nhiệm vụ của từng nhạc sĩ thuận tiện tùy theo nghề nghiệp và sở thích của mỗi người.
1: Vâng, đặc biệt thì có nhạc sĩ Lê Dinh, lúc đó là công chức ở Đài Phát thanh Sài Gòn, nên là ông có cơ hội luôn theo dõi, liên lạc với các ban nhạc cộng tác với đài, giúp cho việc phát thanh phổ biến những sáng tác mới theo yêu cầu của khán giả khắp nơi gửi về. Riêng Minh Kỳ thì có thêm nhiệm vụ là giao dịch với các nhà in để hồi thúc họ in kịp ra những cái bản nhạc cần gửi đi các đại lý, cửa hàng văn hóa phẩm để bán.
0: Tuy nhiên thì trong bức tranh

0: Pedro thời điểm đó thì nhóm Liên Minh Bằng không độc chiếm thị trường âm nhạc theo kiểu là một mình một chợ. Dù là họ đã ký tên với rất nhiều bút hiệu khác nhau, họ cũng phải cạnh tranh với rất nhiều nhạc sĩ nổi danh khác chuyên sáng tác những bài hát theo thể điệu bolero, rumba như là Lam Phương, Duy Khánh, Trần Thiện Thanh hay là Hoài Linh và đặc biệt nhất là Trúc Phương.
1: Chính xác, hoặc là có cái sự cạnh tranh với những cái nhóm nhạc cùng cái thời điểm đó như là Trịnh Lâm Ngân cũng ra mắt trong cái thời điểm đó với những cái tác phẩm nổi danh như là Xuân Này Con Không Về, Qua Cơn Mê, Yêu Một Mình hay là Tình Kỳ Nữ. Nhưng về mặt bằng chung thì nhóm Lê Minh Bằng vẫn là một cái tên huyền thoại thành công nhất trên phương diện thương mại, và họ đã góp phần tạo nên đường nét rực rỡ, phong phú của bức tranh bolero nói riêng và âm nhạc Việt Nam nói chung thời kỳ đó.
0: Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng đã nhận được một kết nối giao lưu trực tiếp với chương trình. Một vị khán thính giả hâm mộ nhóm nhạc huyền thoại này sẽ mang tới cho chúng ta những cảm nhận và câu chuyện gì? Hãy cùng với Lê Mai và Phan Linh gặp gỡ vị khách này sau khi mà chúng ta tận hưởng một giai điệu âm nhạc đã, đó chính là ca khúc Hai Mùa Mưa, một sáng tác của Lê Minh Bằng.

0: Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc Hai Mùa Mưa qua tiếng hát của Phương Anh. Và quý vị đang đến với quán âm nhạc với chủ đề nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại của làng nhạc vàng. Và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng rất là vui khi mà nhận được kết nối của chú Hữu, một người cũng rất là yêu thích bolero và yêu thích nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Và chúng ta hãy cùng làm quen với chú ngay sau đây nhé. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng ạ,
1: nghe.
0: Cháu chào chú ạ. Chú có thể giới thiệu cho cháu cùng với quý vị thính giả thêm một chút thông tin về chú được không ạ?
1: Lời đầu tiên cho phép chú được gửi lời cảm ơn hai biên tập viên đã lựa chọn chú tham gia chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng.
1: Xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả khán giả đang theo dõi chương trình của đài.
0: Vâng ạ, hiện nay thì chú Hữu đang sinh sống ở đâu ạ?
1: Chú hiện nay đang ở tại phường Thành Vinh, tức là phường Cửa Nam cũ.
0: Vâng ạ, thế chú là kết nối với chương trình, trong một cái chương trình về âm nhạc thì chắc chắn rồi chú rất là yêu thích âm nhạc rồi. Vậy thì cháu cũng rất là muốn biết là âm nhạc đối với cái cuộc sống của chú thì có vai trò như thế nào? Và trong rất là nhiều dòng nhạc khác nhau hiện nay thì cơ duyên nào đưa chú đến với bolero ạ?
1: Cái câu hỏi này rất là thú vị.
0: Vâng.
1: Cảm ơn sự quan tâm. Chú xin trả lời là qua cảm nhận về nhạc mà chúng ta ngày xưa thì người ta dùng để là gọi là nhạc mới, sau phong trào thơ mới.
0: Vâng.
1: Từ năm 56 trở đi, và đặc biệt là từ năm 56 17 ở trong cái thập niên đó, thì cái dòng nhạc mới đấy nó được gọi là nhạc bolero.
0: Vâng.
1: Hay còn gọi như từng đại đó là nhạc vàng.
0: Vâng.
1: Bởi vì nó đi vào lòng người, nó là tiếng nói đại diện cho cái mong muốn của tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Nó không lựa chọn người nghe, nó không kể chọn cái sự phân tích rủi ro trong âm nhạc, mà nó rất đại trà, cho nên mọi người đều rất thích. Và cái cơ duyên để đưa đến với nhạc thì chú trong cái lứa tuổi đó, thập niên 60-70, thì chú cũng cái lứa tuổi mới lớn, rất cảm thích có những khám phá, những tìm tòi về nghệ thuật. Và một điều đặc biệt là ngay trong cái thời điểm là giai đoạn 60-70, là nhất là cuối từ năm 66-67, thì chú đã được thưởng thức cái ca khúc Hai Mùa Mưa. Và có lẽ ấn tượng đó đi suốt trong cuộc đời của chú, đó là điều mà chú nhớ nhất.
2: Vâng. Vậy là chú đã nói đến đây thì cháu nghĩ rằng là chú dành một tình yêu rất là lớn cho bolero, đúng không ạ? Cái thời kỳ rực rỡ nhất của bolero là vào thập niên 60-70, thời điểm mà có sự xuất hiện của nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chúng ta đã vừa nhắc đến, một nhóm nhạc mà chúng ta đang nói tới ngày hôm nay. Thì với chú thì nhóm nhạc này thì chú có ấn tượng gì không ạ?
1: Chú có ấn tượng đặc biệt về cái bản nhạc này.
0: Vâng.
1: Thì để cũng để chú có một cái ý kiến nhỏ nhỏ để mọi người cùng tham khảo.
0: Vâng.
1: Cùng nhận biết.
0: Vâng.
1: Là nói là Lê Minh Bằng, nhưng đấy không phải là một người mà là tập hợp của một cái nhóm ba người với ba tên gọi khác nhau, nhưng đặc biệt lấy tên

0: hoặc là lấy họ của ba người góp lại thành một bản nhạc, gọi là bản nhạc Linh Đăng.
1: Vâng.
0: Và chúng ta nên biết điều này, em chủ nghĩ là một điều rất là có huyệt, một điều rất là ngẫu nhiên, nhưng có lẽ đây là cái quy luật của sự phát triển. Ba người đại diện cho ba vùng quê.
1: Vâng, là Bắc Trung Nam ạ.
0: Ba vùng quê góp lại với nhau, vâng, ở tại đất Sài Gòn để làm nên cái tiếng nói chung trong âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng.
1: Vâng. À, thời kỳ mà nhóm Lê Minh Bằng ra mắt thì cũng là một cái thời kỳ phải nói là nhạc vàng rực rỡ nhất. Cái thời điểm đó thì cũng cái nhu cầu thưởng thức âm nhạc ở miền Nam thời kỳ đó thì rất là phong phú đúng không chú? Đặc biệt là thanh niên nữa thì chú cũng đã chứng kiến cái thời kỳ rực rỡ đó. Và cái môi trường mới đấy thì cũng đã mở ra cho nhóm Lê Minh Bằng nhiều cơ hội, đồng thời cũng có những cái thách thức nữa để các cái nhạc sĩ phát triển. Nhưng mà cũng may mắn là trước khi mà kết hợp lại với nhau thì họ đều là ba người nhạc sĩ rất là nổi tiếng về trước đó rồi. Còn về âm nhạc của nhóm Lê Minh Bằng thì chú có cảm nhận tổng quan như thế nào? Nói về cái đề tài sáng tác của nhóm trước đi ạ, thì chú có ấn tượng như thế nào?
0: Theo chú, cái mà chúng ta nói đề tài sáng tác quả thật là một đề tài nó rất là rộng lớn, nó rất là bao quát.
1: Vâng.
0: Đúng như cái phương châm sáng tác mà họ đã đặt ra từ ban đầu, đó là tập hợp mọi tầng lớp công chúng, tập hợp mọi miền quê, từ thành thị đến nông thôn đến miền xa, miền núi.
1: Vâng.
0: Thì để qua âm nhạc mọi người có thể thưởng thức được, nên trong gần 10 năm hợp sức cùng với nhau, họ đã để ra một cái di sản âm nhạc ấn tượng với hơn 200 ca khúc phong phú. Các cháu nên nhớ điều đó.
1: Vâng.
0: Hơn 200 ca khúc, mặc dù nếu như người ta không biết thì sẽ mang rất nhiều cái tên, nhưng đều là của nhóm nhạc. Và đặc biệt cái người nổi trội nhất trong cái nhóm đó là Lê Bằng.
1: Vâng, nhạc sĩ Anh Bằng đúng không ạ?
2: Lê Anh Bằng.
0: Anh Bằng,
1: vâng.
0: Đó, chỉ lỗi.
1: Vâng.
0: Đây là tên đang có một cái tên gọi nữa, nhưng mà đối với đấy là tên nghệ danh.
1: Vâng.
2: Và chúng ta cũng có thể thấy là các tác phẩm của nhóm nhạc thì không chỉ đơn thuần là những cái bản nhạc, mà là một cái bức tranh rất là sống động về xã hội Việt Nam trong một cái giai đoạn lịch sử, nơi mà cảm xúc về tình yêu nước này, tình người và nỗi trăn trở về cuộc đời thì luôn hiện hữu đúng không chú?
0: Ừ.
2: Cái nét đặc trưng trong giai điệu và ca từ thì chú ấn tượng ở điểm nào?
0: Nó thật với các cháu là quá cái tình yêu, cái bộ phận của người trong xã hội, cái tình cảm gia đình, tình cảm quê hương của những người xa quê làm nhiệm vụ. Đó là các tác phẩm không chỉ là đơn thuần là những bản nhạc, mà đó là một bức tranh sống động về xã hội Việt Nam trong cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta ai cũng đều ghi nhớ.
1: Vâng.
0: Nơi có những cái nhảm khúc, những tình yêu nước, tình yêu con người, về nỗi trăn trở về cuộc đời. Và từ những cái bản tình ca lãng mạn đó, những cái ca khúc mang ấm hưởng dân gian, chúng ta đều biết rằng là dù viết với đề tài nào đi nữa thì nó đều rất là mộc mạc, nó rất gần gũi ở trong giai điệu, chính là yếu tố chủ chốt giúp cho các sáng tác của nhóm là dễ dàng được đón nhận và được ghi nhớ.
1: Vâng.
0: Tầng lớp nào cũng nghe và cũng mến mộ.
1: Vâng ạ.
0: Ca từ của nhóm là sự kết hợp gần nguyên giữa thi ca và ngôn ngữ đời thường, nó phản ánh sâu sắc cái tâm tư, cái tình cảm và tình yêu đôi lứa, nỗi nhớ quê hương và thân phận của con người.
1: Vâng.
0: Các tác phẩm của nhóm không chỉ là những câu chuyện, mà chúng ta đều biết rằng nó là lời tự sự chân thành, nó được sử dụng hình ảnh gần gũi, nó được ẩn dụ trong cái tình cảm rất là tinh tế.
1: Vâng.
0: Nó chạm đến cái trái tim của người nghe. Và về hòa âm, về phối khí thì phong cách của nhóm là hướng đến sự tinh tế và không quá phức tạp, nhưng cũng không phải vì không phức tạp mà lại không, nó không phải là đơn giản đâu, bởi vì nó đi sâu vào cái thầm ấm của mỗi một con người, nó thấy được cái chiều sâu của cá tư, nó thấy được cái chiều sâu của

0: cốt yếu trong cái ca khúc, để cho mọi người là đều có một cái tâm tư. Và chúng ta là nếu đã từng nghe thì chúng ta đều thấy các bản phối có những cái tiếng tiền guitar nó rất nhẹ nhàng, nó tạo nên một cái không gian âm nhạc ấm cúng, nó gần gũi, hòa âm phối khí, nó cũng giúp cho truyền tải cái cảm xúc một cách trực diện. Đó, các cháu có công nhận điều đó không?
1: Vâng, chính xác.
2: Có thể nói là chú cũng dành một cái tình yêu rất là lớn, niềm ngưỡng mộ rất là lớn cho nhóm nhạc. Bởi vì là cháu thấy là chú phân tích rất là sâu sát những cái tác phẩm của nhóm nhạc Lê Minh Bằng. Trong một di sản sáng tác đồ sộ của nhóm nhạc, tài hoa này trong 9 năm hoạt động mà chú đã vừa nói lúc nãy đấy, có trên dưới 200 ca khúc ạ. Thì ca khúc nào mà được xem là gần nhất với những cái trải nghiệm của chú ạ?
0: Cảm ơn cháu đã hỏi. Thì chủ xin trả lời là đối với cái ca khúc mà nó để lại cái sự lắng đọng, nó gần gũi trong cái trải nghiệm của chú trong cuộc sống, thì có lẽ cái ca khúc Cô Hàng Xóm.
1: Vâng.
0: Đấy,
1: cái ca khúc rất nổi tiếng.
0: Có thể gọi là ca khúc đầu tiên mà khi nhóm tập hợp lại với nhau từ năm 66, cái ca khúc này đã trở thành nó như là cái ngọn đuốc dẫn đường trong cái việc phối khí, chuyện sáng tác, trong cái biểu diễn mà rất nhiều ca sĩ của là miền Nam đã thực hiện cái ca khúc này.
1: Vâng.
2: Nhưng mà cháu vẫn đang hơi tò mò một chút là chú ấn tượng với ca khúc này, nó có mang theo một cái câu chuyện gì hay là chỉ là ấn tượng về giai điệu của ca khúc thôi ạ? Nghĩa là chú có một cái câu chuyện về cô hàng xóm nào thực tế của mình hay không ạ?
0: Có lẽ cái ca khúc này là nó cũng mang đầy đủ cá nhân, bởi vì đấy là cái tuổi mà tuổi mới lớn, như vâng, cách đọc bây giờ gọi là tuổi cho bay hồi tranh ấy.
1: Rồi.
0: Cái tuổi lúc chú mới bước vào đời, cho nên cuối cùng có những cái hồi thơ như chiến tranh, nó nhiều bạn nó cũng lãng đãng, nó cũng nhớ nhớ thương thương.
1: Vâng.
0: Nó quá cái thông qua cái bài hát này thì cảm thấy nó cũng trúng một cái số phận.
1: Vâng.
0: Nó còn chỉ biết cái ốm cái mối tình đơn phương thâm kín mà chấp nhận để mất đi cái người mình yêu. Đấy. Cho nên là bài hát nó được rất nhiều người, chứ không phải lên chú đâu. Ở cái thời điểm đó thì rất nhiều người yêu thích bài hát này.
1: Vâng.
2: Cháu nghĩ là ở thời của chú thì cái việc mà chúng ta có những cái rung động với cô hàng xóm hay là với anh hàng xóm là một cái chuyện rất là dễ gặp, đúng không chú?
0: Đúng.
2: Bởi vì thời đấy thì thanh xuân thì gắn bó với những người hàng xóm. Chúng ta không đi có cơ hội để đi xa khỏi địa bàn nhiều, cho nên là cái việc mà quen biết giao tiếp với những cái người ở xa thì nó cũng không có nhiều, đúng không chú? Thường thì trẻ con lớn lên rồi gắn bó cùng với nhau cho đến khi mà chúng ta thanh xuân, thì đó là những cái cảm xúc mà có lẽ là trở thành một cái kỷ niệm rất đẹp trong ký ức của thế hệ 6X, 7X, rồi thậm chí là 8X ấy ạ. Đúng không ạ?
0: Vâng. Cái tuổi 8X như chú thì lại có cái may mắn nữa là chú được đi. Chú được đi, thì mặc dù là người lính như chú đi khắp hoặc đi vâng, của Tổ quốc và vâng, cũng được lắng nghe rất nhiều. Nhưng có lẽ cái ca khúc Cô Hàng Xóm này vẫn là một cái ca khúc mà để lại cho chú những cái kỷ niệm đầu đời.
2: Cháu nghĩ là
0: hai mùa mưa.
1: Vâng.
0: Là mình được nghe đầu tiên khi biết về nhạc Vàng.
2: Vâng. Cháu nghĩ là dù có đi lính ở xa nhưng mà càng đi xa chúng ta lại càng nhớ về hàng xóm của mình hơn đấy. Và tình yêu của các thế hệ trước quả thực là khác nhiều so với các bạn trẻ ngày nay. Khi mà ngày xưa thì việc gặp nhau để trao thư từ nó cũng khó hơn, lời yêu nói ra cũng ý nhị hơn, thường là thầm thương trộm nhớ những cái cô gái cùng làng. Bởi vậy khi mà lắng nghe Cô Hàng Xóm thì Lê Mai cũng bắt gặp những cái rung động đẹp ấy về tình yêu, về nỗi lòng của những chàng trai đơn phương.
1: Vâng, và cái điều đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng thì cũng mang đầy đủ những cái tính chất tiêu biểu nhất của thể loại nhạc Vàng vào trong cái ca khúc này, từ giai điệu này cho đến một cái câu chuyện đời thường của những chàng trai cô gái thời điểm đó, và đặc biệt là một kết thúc buồn. Và ngay sau đây mời chú Hữu cùng với quý vị thính giả chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc này, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhóm Lê Minh Bằng.

0: Vâng, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Cô Hàng Xóm qua tiếng hát của Mạnh Quỳnh. Và chú Hữu ơi, chú vẫn đang lắng nghe chương trình đúng không ạ?
1: Chú đang nghe.
0: Vâng ạ. Chú có đồng ý rằng là bolero nói chung và nhạc của Lê Minh Bằng nói riêng thì đã phản ánh khá chân thực đời sống tâm tư của người dân lao động, tầng lớp bình dân cái thời kỳ ấy không ạ?
1: Ngày xưa các cháu ạ, khi người ta còn nghe nhạc hồi đấy nó gọi là nhạc nhạc vàng, nhạc bolero đấy,
0: Vâng.
1: thì người ta nghe bất kỳ ở một cái địa gánh nào, nó từ cái quán cà phê nhỏ này trên một cái chuyến xe đò rồi ngoài chợ,
0: Vâng.
1: thấy ở trong những cái xóm làng lao động nghèo thì ai cũng có thể nghe. Và điều đặc biệt là đối với cái thể loại này thì hầu như ai cũng thuộc một vài bài
0: Vâng.
1: để có thể là cùng hát. Nó dễ thuộc, nó bởi vì là cá từ thì gần gũi mà lại chân tình chân
0: Vâng.
1: thành. Đặc biệt là nhóm Lê Minh Bằng rất tài tình ở cái chỗ là viết nhạc giản dị nhưng nó lại rất giàu cảm xúc, nó không cầu kỳ, nó vẫn chạm sâu vào lòng con người. Đó là cái lý do mà các cháu nhớ nhớ ở thời điểm đó có cái sản phẩm âm nhạc là cái nhạc tơ, có nghĩa là người ta in ra vào các tờ giấy nhỏ khổ
0: Vâng.
1: mà
0: A5 đấy.
1: A4 ấy để đi
0: Vâng.
1: đi đi đi phát ấy, đi
0: Vâng.
1: bán đấy, mà bán giao ấy, mà nhiều lần phải tải bản, nhiều lần phải tải bản để đáp ứng được cái nhu cầu của người người người người thưởng thức đó.
0: Vâng.
1: Đó là một cái điều rất là đặc biệt.
0: Vâng. Và bên cạnh cái việc tìm hiểu về cái âm nhạc của nhóm ở trong cái quá trình lắng nghe những cái ca khúc của nhóm nữa thì có cái điều gì thú vị ở nhóm nhạc Lê Minh Bằng mà chú đúc kết ra hay không ạ?
1: Một một câu hỏi rất hay. Ở đấy thì cái chúng ta nên nhớ cái điều này này, các ca khúc của nhóm Linh Bằng là người ta sáng tác thì có cái đặc biệt là nó rất rất phong phú với đề tài,
0: Vâng.
1: nó rất phong phú với đề tài, nó rất đa dạng về phong thái biểu diễn, về nhịp điệu, về tiết tấu. Nhưng có một cái đặc biệt mà chúng thấy được rất nhiều là họ có rất rất nhiều cái ca khúc nói về mùa mưa mà nó trở thành nổi tiếng, giống như cái ca khúc mà chúng ta vừa nghe đấy, Hai Mùa Mưa này,
0: Vâng.
1: rồi Mưa Đầu Mùa này, rồi Cuối Mùa Mưa này, để Chuyện Ba Mùa Mưa
0: Vâng.
1: đấy, Mưa Trên Phố Huế. Mà chúng ta hiểu rằng là cái Mưa Trên Phố Huế này nó cũng mang dấu ấn một cá nhân, bởi vì trong nhóm ba người có một người là dòng dõi Hoàng Thất đấy, nó ngang bằng vãi, người ta gọi chẳng hãy là đua với nhau gọi là bằng vãi phải ở với vua Bảo Đại
0: Vâng, đang nhạc
1: đó.
0: sĩ Minh Kỳ đúng
1: Đó
0: không
1: là
0: ạ?
1: một cái điều hết sức đặc biệt,
0: Vâng.
1: bởi vậy cho nên là Mưa Bay Trên Phố rồi Đêm Mưa Thành Phố, đấy là những cái đề tài mà nói thật là các cháu đều có cười, chú rất yêu, chú rất thích.
0: Rất thích những ca khúc về mưa đúng không
1: Rồi
0: ạ? Vâng. Vậy thì theo chú là ở ngoài cái việc hợp tác chung trong sáng tác này thì nhóm Lê Minh Bằng còn đồng hành cùng với nhau trong những hoạt động nào nữa, chú có biết về cái thông tin này không ạ?
1: cái này thì cũng có lẽ là cũng rất ít người biết, nhưng mà chúng cũng xin mạng phép được thổ lộ cái tâm tư là ngoài cái vấn đề là cùng nhau là sáng tác
0: Vâng.
1: các ca khúc mang tên của nhóm, mặc dù chúng ta biết rằng là chủ yếu có lẽ là sáng tác nhiều nhất thì cũng chỉ là một người chứ không phải là cả ba người,
0: Vâng.
1: mà chỉ có thể là góp ý rồi sửa chữa trong ca từ, trong giai điệu. Nhưng mà ngoài cái công việc sáng tác thì chúng ta nên nhớ rằng là nhóm là đã là cố vấn cho giám đốc của cái hãng đĩa hát ASEAN
0: Vâng.
1: và cái nhà xuất bản là Sóng Nhạc trong cái công tác tuyển chọn các ca khúc ca
0: Vâng.
1: sĩ thực hiện cái sản phẩm âm nhạc. Rồi đặc biệt là cả ba người đang phụ trách cái thi tuyển, cái chọn lựa ca sĩ tổ chức hàng tuần mà như chúng ta bây giờ gọi là thi giọng hát vang đấy.
0: Vâng.
1: Đấy, thi cuối cùng là qua đó là tuyển chọn, là phát hiện các cái ca sĩ nổi tiếng như là Duy Khánh này, như Hùng Cường này, như Vân Hùng hoặc là như Hoàng Yến. À, đó là cái điều đặc biệt.
0: Vâng.
1: Và họ còn phụ trách cái chương trình của ca nhạc ở trên đài phát thanh trực tiếp vào chủ nhật hàng tuần.
2: Vâng. À, có tên là Sóng Mới đúng không ạ?
0: Ban nhạc Sóng Mới.
1: Sự nghiệp, cái sự kiện sau cái sự kiện 30 tháng 4 thì bắt đầu chấm dứt cái công việc, nhưng rõ ràng cái công việc kéo rất dài.
2: Vâng.
1: À, suốt gần 10 năm trời ghi cái dấu ấn của họ trong cái nền âm nhạc của Việt Nam chúng ta.
0: Vâng,
2: vâng.
0: Phải nói là một bộ ba quyền lực đấy ạ.
2: Vâng. Và trong ba người nhạc sĩ tài hoa của nhóm Lê Minh Bằng, nếu mà để nói thích màu sắc âm nhạc của ai nhất thì chú sẽ chọn ai ạ? Chú có thể lý giải một chút về nét riêng của người nhạc sĩ mà chú yêu thích được không ạ?
1: À, cái này thì cũng xin phép với các cháu là chú xin nói là trong cái ba cái nhạc sĩ mà đại diện cho ba miền thì chú cũng xin nói rõ mà tí, đó là nhạc sĩ Anh Bằng.
2: Vâng.
1: Còn có cái tên gọi là Ánh Bường, là quê gốc vốn dĩ là ở Bắc miền Trung.
2: Vâng.
1: Ở Thanh Hóa yêu thương đấy cháu ạ.
2: Vâng.
1: Và di cư vào năm 54 vào Sài Gòn. Đó, và từ năm là 1975 thì ông qua Mỹ và là cái người sáng lập cái trung tâm là ASEAN ở Mỹ. Và đến năm 2015 thì ông mất. Thứ hai là Minh Kỳ, tên còn gọi là Nguyễn Phúc Vĩnh Thường, mà như lúc này chủ nói với các cháu là người bày vai về vua Bảo Đại.
2: Vâng.
1: Vì vậy những ca khúc của ông thì phải đặc biệt là luôn luôn mang đậm tính là quê hương của xứ Huế.
2: Vâng.
1: Và Lê Dinh, tức là Lê Văn Dinh, là sinh là năm 1934, quê quán thì ở cái làng Vĩnh Hữu của cái Gò Công cũ ngày xưa ở miền Tây Nam Bộ đấy.
0: Nghe Tiền Giang đấy ạ.
1: Đã từng làm trưởng phòng văn nghệ. Ngoài cái hợp tác chúng trong cái sáng tác thì là nhóm con có cái
0: Thịnh Nhất ạ.
1: Đúng đấy cháu ạ. Bởi vì nói cho Phong đã thì như chủ nói lúc nãy đấy. Cháu nè. Thì mỗi một mỗi một cái sáng tác thì mang lại được cái dấu ấn của mỗi một cái người sáng tác. Và đặc biệt là thông qua cái tác phẩm thì lại là mang giữ lại cái dấu ấn của quê hương.
0: Vâng, vâng.
1: Của tình người, của lứa đôi, mặc dù có thể đó là ngang trái hoặc là hạnh phúc, nhưng đều làm những cái dấu ấn mà chúng ta là giữ lại được cái ký ức của một thời mà cái nhạc của Lê Tô rất thịnh trị.
0: Vâng, có thể nói là qua những cái chia sẻ vừa rồi thì Lê Mai và Phan Linh cũng thấy được cái tình yêu rất lớn của chú Hữu dành cho Bolero.
2: Vâng.
0: Đặc biệt là những cái hiểu biết này, thông tin cũng như là tình cảm chú dành cho nhóm nhạc Lê Minh Bằng mang tới chương trình ngày hôm nay. Và trước khi mà chia tay với chú Hữu thì chương trình cũng rất là mong muốn chú nán lại thêm một chút và thử sức ở một cái phần chơi rất là thú vị dành cho khách mời. Và tất nhiên nội dung của câu hỏi này thì cũng xoay quanh nhóm nhạc Lê Minh Bằng, chắc chắn là chú sẽ hoàn thành tốt cái phần trả lời này thôi. Không biết là chú có sẵn sàng tham gia với thử thách này không ạ?
1: một cái chủ đề rất hay và vâng, chú xin được tự nguyện tham gia.
0: Vâng, nếu như mà trả lời đúng 4/5 câu hỏi thì chú sẽ nhận được phần quà trị giá 200.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và cháu chúc chú sẽ may mắn với 5 câu hỏi này nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.
2: Vâng.
0: Vâng, Dạ Cầm có phải là bút danh của nhóm Lê Minh Bằng hay không? Dạ Cầm.
1: Cái này Dạ Cầm đúng là bút danh của nhóm.
0: Vâng, đó là câu trả lời chính xác.
2: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ạ. Nhạc sĩ nào là em út của nhóm Lê Minh Bằng ạ?
1: Trong ba nhạc sĩ như chú nói đấy, thì ông Minh Hòa này, ông ở Huế này, thì có lẽ cái ông ở Gò Công là ông Lê Dinh.
0: Vâng.
1: Thì năm 1934.
2: Hoàn toàn chính xác ạ.
0: Vâng. Chú còn thuộc cả năm sinh nữa cơ.
2: Vâng.
0: Vâng, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ ba. Ca khúc Phận Tơ Tằm được nhóm lấy bút danh là gì? A. Mạc Phong Linh, B. Tôn Nữ Thụy Khương, C. Minh Kỳ và Hồ Tịnh Tâm.
1: Câu hỏi rất là hóc búa. Đấy, bởi vì ba vị này có đến một trăm mấy cái bút danh,
0: rất nhiều bút danh,
1: cho nên nó rất khổ. Nhưng mà cái này thì chủ chính trả lời thế này này, có lẽ cái đáp án là C, Minh Kỳ.
0: Và
2: chú đã chắc chắn với đáp án của mình hay chưa?
1: Rồi rồi, đáp án.
2: Vâng.

0: hoàn toàn chính xác ạ.
1: Chúc mừng chú với ba câu trả lời đúng rồi ạ.
2: Và câu hỏi thứ tư, chuyện tình bên hồ than thở và Đà Lạt hoàng hôn, đâu là ca khúc do nhóm Lê Minh Bằng sáng tác? Một trong hai ca khúc này là... Đây là hai ca khúc thì đều rất là nổi tiếng, tuy nhiên thì chú phải cẩn thận một chút để loại trừ chú nhé.
3: Cái này thì chú chiến dũng cảm trả lời ngay, không cần phải loại trừ. Cả hai ca khúc.
1: Định đánh lừa chú một chút nhưng mà nghe có vẻ khó đấy ạ. Hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng chú. Và chúng ta sẽ hoàn thành nốt cái câu hỏi cuối cùng. Đó là chuyện tình Lan và Điệp của nhóm Lê Minh Bằng thì gồm bao nhiêu ca khúc đã được phát hành?
3: À, cái này này, chuyện tình Lan và Điệp của nhóm thì nó gồm có 3 ca khúc chào bạn.
2: Vâng.
3: Viết dưới cái bút danh là Mạc Phong Linh, Mai Kiệt Linh là đều được thể hiện bằng cái giai điệu bolero.
1: Vâng, đó là một đáp án chính xác ạ. Bởi vì là chuyện tình Lan và Điệp thực ra nó là một cái tác phẩm ăn khách nhất cái thời điểm đó, cho nên là nhóm tiếp tục ra ca khúc 2 và ca khúc 3 và tổng cộng lại thì sẽ có 3 ca khúc viết dưới bút danh là Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh. Chúc mừng chú với 5 câu trả lời đúng ạ.
2: Vâng, món quà của nhà tài trợ là hệ thống thực phẩm sạch Tomato sẽ đến với chú sau khi mà chương trình kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn chú rất nhiều khi đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay và mang tới thật nhiều những câu chuyện thú vị ạ. Chúc chú sẽ thật là nhiều sức khỏe, luôn yêu đời và yêu bolero và sẽ còn quay trở lại với chương trình trong một ngày gần nhất chú nhé.
1: Vâng.
3: Rồi, chú xin cảm ơn ban biên tập, cảm ơn các cháu. Đã tạo điều kiện cho một người yêu bolero
2: vâng ạ.
3: Được thể hiện tình yêu bolero qua những cái mà các cháu từ thiết về bolero và chú cũng có mặt trong chương trình này.
2: Vâng,
3: xin
2: vâng.
3: Cảm ơn tất cả.
1: Vâng, cảm ơn chú Hữu rất là nhiều. Thưa quý vị, gần 10 năm kết hợp ăn ý thì nhóm Lê Minh Bằng đã để lại một di sản bolero phong phú với những tình khúc vượt thời gian và sống mãi trong lòng người yêu nhạc Việt Nam. Phong cách âm nhạc của nhóm thì không chỉ phản ánh tâm tư của thời đại mà còn ghi dấu ấn rõ nét, biến âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung của nhiều thế hệ.
2: Vâng, và một món quà âm nhạc cuối cùng trong hành trình âm nhạc dành tặng cho quý vị thính giả sẽ là ca khúc Phận Tờ Tằm, được nhóm Lê Minh Bằng ký tên với bút danh là Minh Kỳ Hồ Tịnh Tâm, nói về phận đời buồn và có phần bạc bẽo của nữ ca sĩ thời xưa thường bị gièm pha với tên gọi là Kiếp Sướng Ca. Và ca khúc này sẽ được gửi tới quý vị thính giả qua tiếng hát truyền cảm của Phương Anh, và ca khúc cũng sẽ khép lại chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay.
1: Vâng, hy vọng là qua hành trình 60 phút cùng Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì quý vị cũng đã có chung cảm nhận cùng với chúng tôi rằng âm nhạc không bao giờ là cũ kỹ, những giai điệu xưa vẫn có sức sống mãnh liệt dù qua bao biến thiên, nhưng rung động thuần nhất vẫn sẽ ở lại trong lòng nhiều quý vị thính giả.
2: Tới đây thì chương trình cũng xin nói lời chào tạm biệt. Chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị ở những hành trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99.6MHz. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghệ An sắp hình thành vùng sản xuất vừng hiện đại. Giá muối thấp, diêm dân mong ổn định đầu ra.
0: Trung tâm khuyến nông quốc gia vừa tổ chức hội nghị khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam.
1: Dự án có tổng vốn tài trợ không hoàn lại khoảng 6 tỷ won, tương đương 4,6 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Hàn Quốc, thông qua Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2025 đến năm 2027 tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương trọng điểm có thế mạnh về chuỗi sản xuất vừng tại Việt Nam. Việc lựa chọn Nghệ An và Đồng Tháp để triển khai dự án cũng mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Nghệ An là vùng sản xuất vừng tiêu biểu của khu vực miền Trung, trong khi Đồng Tháp đại diện cho khu vực miền Nam. Việc triển khai đồng thời tại hai địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả bổ trợ về vùng miền, từ đó mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất đa dạng và hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, diêm dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khôi phục sản xuất muối. Tuy nhiên, điều người dân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là giá muối bấp bênh, đầu ra chưa ổn định.
1: Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Hà ở thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú đã có mặt ngoài đồng muối để dẫn nước biển vào ô kết tinh. Theo bà Hà, thời tiết nắng hiện nay khá thuận lợi cho sản xuất, tuy nhiên nhiệt độ chưa cao nên sản lượng muối vẫn còn thấp. Với 4 giát muối, mỗi ngày gia đình bà thu được khoảng 2 đến 2,5 tạ muối.
2: Hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con nông diêm nghiệp đang vào thu hoạch muối. Thì mong là nắng thì nhiều nhưng mà muối cái lượng thì cũng chưa đáng bao nhiêu. Mà mong sao cho các cấp các ngành để quan tâm đến cái nghề muối để cho có cái giá ổn định để cho bà con có cái thu nhập hàng ngày được ổn định.
1: Để làm ra những hạt muối trắng, người dân phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phải lao động liên tục dưới nắng nóng. Theo ông Mai Văn Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú, hiện một giát muối cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ mỗi ngày. Với giá bán hiện tại, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày. Vì vậy, nhiều hộ dân mong muốn có đơn vị thu mua ổn định để nâng giá trị hạt muối.
3: Chủ yếu là bây giờ bà con bán cho tất cả các tư thương, chứ còn các hợp tác xã thì

0: chưa triển khai mua, mà các cái chủ yếu bán cho tư thương họ đi bán ở vùng ngoài á, cũng nhờ đến coi như là xã rồi cũng như bên hợp tác xã dịch vụ muối á, thì cũng thu mua cho bà con nhân dân để có tăng lên cái giá muối cũng như sản lượng, và đồng thời cái giá muối nó sẽ tăng lên cho bà con phấn khởi trong thời gian tới.
1: Toàn xã Quỳnh Phú hiện có hơn 430 ha sản xuất muối, tuy nhiên diện tích duy trì thường xuyên chỉ còn gần 100 ha do giá muối thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Từ đầu vụ đến nay, sản lượng đạt gần 500 tấn, chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết.
2: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái diện tích muối thì người ta bỏ rất là nhiều. Hiện nay thì đang duy trì khoảng gần 100 hecta muối thì bà con nhân dân sản xuất thường xuyên. Đấy. Tuy nhiên thì cái giá muối thì hiện nay đang còn cũng rất là thấp. Vì vậy để tiếp tục là khuyến khích cái ngành nghề truyền thống của địa phương thì địa phương hiện nay đang còn phối hợp với các hợp tác xã diêm dân ở trên địa bàn để rồi là tìm kiếm cái nguồn đầu ra để nâng cao được cái giá trị sản xuất cho người dân.
1: Chính quyền địa phương đang phối hợp với các hợp tác xã tìm kiếm thêm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ nhằm giúp người dân yên tâm bám nghề truyền thống. Dẫu còn nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả, diêm dân Quỳnh Phú vẫn bền bỉ giữ nghề. Người dân nơi đây kỳ vọng giá muối sẽ sớm ổn định, đầu ra được đảm bảo để những cánh đồng muối truyền thống tiếp tục được duy trì lâu dài.
3: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. Chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm nay thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm nay kéo dài mãi đến bữa nay cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc nên là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lấy buổi trưa. Buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyên giữa sóng và cáp thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu, và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiền đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4 đến 6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
4: Cái món ốc ruốc ở Cà Lo của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc, mỗi luộc con ốc là bỏ một chút muối,
5: dạ,
4: rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay rồi đến cái lúc nó

0: sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín, rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
1: Yeah.
0: Cơ lo tá là cái món của hắn là đơn giản cho rửa nè.
1: Yeah. Nấu củ sả là đơn giản.
0: Đơn giản.
2: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
3: Ai về cửa hồi mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc. Mà nó ngon thế này.
1: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
3: Ốc ruốc vừa bèo vừa bùi.

0: Ơi cả nhà đông luôn à?
1: Nhà mày có
0: đây, quà wow, nhìn hấp dẫn quá.
2: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc rồi là lốt đúng không ạ?
1: Đây, cái ốc chuốc hẳn đó, còn cái cách là ăn vị ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
1: Rồi hẳn bỏ thêm mực cay đi nữa con này.
0: Là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
1: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Dạ. Con ốc luộc này nó nhỏ nhưng nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Dạ. Và cái mùi của là lột nữa. Một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc luộc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát Thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

Em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhá, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một tí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe nhiều bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Em thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa? Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng.
0: Thu gom vận chuyển xử lý rác đang là bài toán khó giải cho nhiều địa phương. Thực trạng này đang diễn ra như thế nào trên hai trục hành lang kinh tế của tỉnh là quốc lộ 48 và quốc lộ 7?
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch tốt nhất để kết thúc chiến sự với Iran.
0: EU bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của nhà nước, của chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, hợp tác các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách, trong đó điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các vị đại biểu dự đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trí tuệ, tập trung nghiên cứu thảo luận sâu sắc các văn kiện trình đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ và khẳng định với niềm tin sâu sắc vào truyền thống vẻ vang của dân tộc, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045. Nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân ta có đời sống ấm no, hạnh phúc.
1: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự lễ có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định AND. Theo đó sẽ lấy 72 mẫu của 72 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Nghi Lộc. Ngoài việc thực hiện lấy mẫu ở Nghĩa trang Nghi Lộc, thì Ban chỉ đạo 515 tiến hành lấy mẫu của hơn 2.460 mẫu của các mộ liệt sĩ để giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm thì Ban chỉ đạo quốc gia 515 còn đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2006 tăng 3% so với tháng trước, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành công nghiệp tăng 9,2%, cho thấy đà phục hồi và mở rộng ổn định của khu vực sản xuất. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành. Các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, cung cấp nước, xử lý rác thải cũng duy trì mức tăng tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận tăng trưởng tại cả 34 địa phương trên cả nước. Nhiều địa phương như Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nghệ An và Bắc Ninh đạt mức tăng cao nhờ thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện. Trong khi đó, các tỉnh có lợi thế thủy điện như Lai Châu, Sơn La cũng đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung.
1: Nhằm tạo điều kiện cho công dân hành nghề kinh doanh bất động sản, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Xây dựng Nghệ An đã tổ chức hai đợt thi sát hạch và cấp 3.486 chứng chỉ cho các cá nhân hành nghề kinh doanh bất động sản. Lũy kế đến thời điểm này, Nghệ An đã cấp hơn 7.000 chứng chỉ cho người có nhu cầu hành nghề kinh doanh bất động sản, trong đó 3.564 chứng chỉ cấp năm 2025 và hơn 3.400 chứng chỉ cấp trong các tháng đầu năm 2026. Cũng theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023, việc thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản cho người dân không phân biệt địa giới hành chính, nên công dân cả nước đều có thể tham gia tại bất kỳ các tỉnh thành. Bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tăng cao. Bên cạnh việc duy trì lực lượng tuần tra, trực gác tại các khu vực trọng điểm, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng.

0: Tại xã Quan Thành, hệ thống camera giám sát cháy rừng vừa được lắp đặt và đưa vào vận hành. Thiết bị có khả năng quay 360 độ, hoạt động liên tục 24/24 giờ, truyền tải hình ảnh trực tiếp về đơn vị kiểm lâm. Ông Trần Văn Trọng, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Yên Thành cho hay, thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng có thể theo dõi diễn biến tại nhiều khu vực rừng cùng lúc, kịp thời phát hiện khói lửa hoặc các dấu hiệu bất thường để nhanh chóng triển khai phương án xử lý.
1: Địa bàn quản lý của trạm chúng tôi thì địa bàn rất rộng, nằm trải dài mà rải rác. Nhưng mà từ lúc có cái camera này thì nó hỗ trợ rất nhiều trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thì khi có cái camera này nói thì khi có xảy ra khói thì camera sẽ báo và chúng tôi để có mặt kịp thời để phát hiện, để mà huy động lực lượng về báo cáo về ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng để can thiệp kịp thời, để hạn chế thấp nhất thiệt hại đến rừng.
0: Việc đưa camera vào giám sát được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác trực gác, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Hiện nay, toàn tỉnh đã có nhiều đơn vị triển khai lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó có những đơn vị đã áp dụng hệ thống này từ nhiều năm nay. Ông Hoàng Minh Ngọc, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, cho biết nhờ có hệ thống camera, nhiều vụ cháy đã được phát hiện, xử lý kịp thời, giảm thiệt hại.
2: Lắp camera theo dõi cháy thì anh em có thể là mọi lúc mọi nơi. Thì là mọi lúc mọi nơi có thể là ở trong phòng là cũng có màn hình. Ở điện thoại của anh em cũng có trong điện thoại, lắp là những thành phần, những bán, những người trực là nắm được kịp thời hơn. Thì là cũng mong muốn là lãnh đạo tạo điều kiện là cấp hỗ trợ cho là công tác quản bảo vệ rừng nói chung và công tác phòng cháy nói riêng.
0: Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, việc kết hợp giữa lực lượng, con người và thiết bị công nghệ đang trở thành giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đô Lương, do diện tích rừng lớn, kinh phí còn hạn chế nên nhiều chủ rừng vẫn gặp khó khăn trong việc lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.
3: Đến thời điểm hiện tại thì các cái chủ rừng lớn như chúng tôi là về cái kinh phí để mà lắp đặt camera là vẫn đang còn là hạn hẹp. Do đó, chúng tôi mong muốn rằng với cái nhà nước có cái chính sách hỗ trợ để mà lắp đặt thêm các cái camera quan sát lửa rừng ở các cái vùng rừng trọng điểm để mà phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tốt hơn.
0: Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, đang mở ra hướng đi hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, để giải pháp này được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả lâu dài, rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp ngành cùng sự chung tay của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Cùng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại để đạt mục tiêu Net Zero, chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt cho thương hiệu xi măng Tân Thắng. Từ các đại dự án hạ tầng đến công trình dân dụng, dòng xi măng từ công nghệ xanh này đang dần khẳng định giá trị bền vững trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.
4: Sau khi tìm hiểu kỹ về chất lượng và giá cả các loại xi măng hiện có trên thị trường, ông Phạm Đình Thanh đã ký hợp đồng mua 80 tấn xi măng Tân Thắng để xây dựng căn nhà 3 tầng với tổng diện tích khoảng 350 m².
5: Xi măng Tân Thắng là cái đồ sấy thì trong quá trình để mà theo dõi á, thì cái sự đóng kết nó rất nhanh, lời để cho được nhiều cái đường trộn vừa thì nó dẻo, tiến độ thi công nhanh, không rơi rớt, không hao hụt. Đấy, thì lời được bao nhiêu, thấy thứ nhất là cái công thợ, cái thứ hai là cái chất lượng của cái đảm bảo của công trình.
4: Tòa nhà 6 tầng, tổng diện tích hơn 1.000 m² cũng được chủ đầu tư lựa chọn xi măng Tân Thắng để xây dựng. Trực tiếp sử dụng sản phẩm tại công trình, ông Đặng Hữu Phước, một chủ thầu xây dựng lâu năm, cảm thấy yên tâm và tin tưởng dòng xi măng từ công nghệ xanh này.
6: Xi măng Tân Thắng này thì nó có một cái, nó cũng hay. Thứ nhất là cái độ dẻo nó có, cái chất liệu nó cũng tốt. Thời tiết khi trời mưa giả lạnh thì nó bảo đảm hơn, tại vì cái đồ chệt nó dánh hơn, chứ loại xi măng khác, nhà cao tầng, cầu, đường, sân bay đôi gì là vẫn ok.
4: Thực tế thi công từ những công trình dân dụng cho đến các dự án công nghiệp quy mô cho thấy xi măng Tân Thắng có 3 ưu điểm cốt lõi. Cường độ nén cao vượt trội, vượt tiêu chuẩn Việt Nam ít nhất 15%, ngang chuẩn xi măng châu Âu. Độ dẻo mịn lý tưởng giúp thi công dễ dàng, hạn chế nứt, tiết kiệm thời gian thi công và đặc biệt là khả năng bền vững trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Anh Hồ Vĩnh Tuấn, chủ đại lý vật liệu xây dựng, xã Quỳnh Thắng cho hay, chính sự ổn định vượt trội trong từng lô hàng đã biến niềm tin của chủ nhà và đối tác thành những công trình hiện hữu, khẳng định giá trị thực chất của một dòng xi măng thế hệ mới.
7: Hiện tại là xi măng Tân Thắng là được các chủ thầu và nhà dân đưa vào sử dụng là một cách tốt nhất so với những cái dòng xi măng trước đây đã đưa vào thị trường ở trên địa bàn xã Quỳnh Thắng cũng như là của Nghệ An.
4: Dù mới gia nhập thị trường, nhưng xi măng Tân Thắng đã sớm khẳng định vị thế với thị phần không ngừng tăng trưởng. Không chỉ khu vực miền Trung mà các dòng sản phẩm của nhà máy đã nhanh chóng hiện diện và chiếm lĩnh niềm tin khách hàng tại thị trường phía Nam và Tây Nguyên. Không dừng lại ở nội địa, 30% sản lượng mỗi năm đã vươn xa tới các thị trường khó tính nhất như Mỹ, Australia hay EU, nơi những chứng chỉ chất lượng được coi là giấy thông hành khắt khe nhất. Thương hiệu của xi măng Tân Thắng được thực chứng qua hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, từ những nhịp cầu hiện đại trên tuyến cao tốc Bắc Nam, các dự án cảng biển lớn, cho đến sự hiện diện tại công trình sân bay quốc tế Long Thành. Chất lượng bền bỉ và uy tín thương hiệu đã giúp xi măng Tân Thắng trở thành lựa chọn tin cậy cho nhiều công trình dân dụng, hạ tầng quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Nghệ An khai mạc trại hè sinh viên quốc tế NAU năm 2026 với chủ đề AI và di sản kết nối tương lai. Chương trình có sự tham gia của nhiều trường đại học đối tác đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines. Việc tổ chức trại hè quốc tế AI và di sản, Trường Đại học Nghệ An mong muốn đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất con người xứ Nghệ mà còn thể hiện mong muốn hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững của nhà trường trong giai đoạn mới, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển các hoạt động khoa học công nghệ chuyển đổi số. Trong khuôn khổ trại hè diễn ra từ 11 đến 16 tháng 5, sinh viên sẽ cùng thảo luận về AI, bảo tồn di sản văn hóa, trải nghiệm học tiếng Việt, trải nghiệm dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, ẩm thực truyền thống, làm gốm cùng nghệ nhân, tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia các dự án sáng tạo ứng dụng AI. Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức mong muốn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, tư duy số, khả năng hội nhập cho sinh viên trong thời đại công nghệ.
4: Theo dữ liệu của ESC Research, Việt Nam hiện có hơn 120 trường quốc tế từ mầm non đến trung học phổ thông, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo năm 2024 của tổ chức này cũng cho biết số lượng trường quốc tế tại Việt Nam tăng khoảng 5% chỉ trong 2 năm, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng trường quốc tế nhanh nhất thế giới. Sự tăng trưởng này gắn liền với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, một số khảo sát thị trường cho thấy nhiều phụ huynh Việt sẵn sàng dành gần nửa chi tiêu gia đình cho việc học của con. Trong khi đó, nhóm hộ gia đình thu nhập cao hiện chi trung bình từ 17,8 đến 25,3 triệu đồng một tháng cho giáo dục tư thục và quốc tế. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi áp lực học tập, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu hội nhập diễn ra mạnh mẽ nhất cả nước, xu hướng ấy được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.
0: Xã Minh Châu vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Ba cùng với thanh thiếu niên. Mô hình được thành lập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý giáo dục, nhằm hạn chế thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, Công an xã, Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể, trường trung học phổ thông Diễn Châu 3 được ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, kịp thời nắm bắt hỗ trợ, định hướng học sinh trong học tập, rèn luyện.
4: Ngày 11 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt tiệm bánh mì Quỳnh, địa chỉ ở khối 4 và xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu, số tiền 18 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh, chế biến thức ăn phục vụ khách hàng. Trước đó, hàng chục người dân sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng.

0: nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao và phải nhập viện điều trị. Theo thống kê, có hơn 60 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì nói trên. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.
1: Tối qua 11 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam khai mạc Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 với sự tham gia của 12 đội bóng trẻ trong nước và quốc tế. Giải đấu diễn ra từ 11 đến 15 tháng 5 tại Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, một trong những hoạt động thuộc năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Lễ khai mạc diễn ra sôi động với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Nguyên và phần diễu hành của các đội bóng đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Lào và Thái Lan. Festival năm nay có 34 trận đấu diễn ra trong 5 ngày. Ban tổ chức cũng nâng cấp nhiều hạng mục phục vụ thi đấu tại Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà U14 LB Bank Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trận mở màn gặp U14 Jubilo Iwata của Nhật Bản. Giải đấu được kỳ vọng góp phần phát triển bóng đá trẻ, tăng cường giao lưu quốc tế, quảng bá du lịch Gia Lai.
0: Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Các chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và kỹ năng cho đội viên thiếu niên nhi đồng.
1: Một sân chơi bổ ích, một môi trường rèn luyện kỹ năng thiết thực, cuộc thi phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 do Hội Đồng đội tỉnh tổ chức đã tạo cơ hội để các em học sinh giao lưu, thể hiện kỹ năng sinh hoạt sao, tinh thần trách nhiệm trong công tác đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi. Em Phạm Linh Đan, lớp 5Y, trường tiểu học Trung Đô, bày tỏ.
2: Cảm xúc đầu tiên trong em đó chính là sự vinh dự và tự hào khi được đại diện lên đội trường tiểu học Trung Đô tham gia một sân chơi ý nghĩa như thế này. Em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để có thể hoàn thành phần thi của mình thật tốt. Em mong muốn Hội Đồng đội tỉnh sẽ tổ chức ra nhiều sân chơi ý nghĩa như thế này.
1: Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là Ngày hội thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm, thu hút sự tham gia của gần 1.500 thiếu nhi cùng các thầy cô giáo là tổng phụ trách đội trên địa bàn tỉnh. Tại đây các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và các nội dung giáo dục kỹ năng bổ ích. Em Hoàng Thảo Anh, học sinh lớp 4B trường tiểu học Hà Huy Tập, chia sẻ.
3: Khi tham gia ngày hội hôm nay, em rất vui vẻ và hào hức và được nhận rất nhiều món quà ý nghĩa. Em vừa sẽ học tập chăm chỉ, nghe lời ông ba cha mẹ để xứng đáng trở thành cháu ngoan Bác Hồ ạ.
1: Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn là mái nhà chung của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho hay, những hoạt động ý nghĩa được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức rèn luyện trong mỗi đội viên.
4: Từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình Mảnh ghép thanh xuân. Tiếp đó là có chương trình liên hoan các đội tuyên truyền măng non, phòng chống đuối nước, chương trình thiếu nhi vui khỏe tiến bước liên đoàn, chương trình khai mạc hè, hành trình workshop, chung kết cuộc thi phụ trách sao giỏi, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, cũng như là chương trình gặp mặt giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh với các em thiếu nhi trên địa bàn, các cái giải cờ vua, các giải thể thao cho các thiếu nhi.
1: Từ những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa, thiếu nhi xứ Nghệ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh bằng tinh thần học tập rèn luyện và khát vọng vươn lên. Qua đó, góp phần bồi đắp những mầm xanh tương lai cho quê hương đất nước. Áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng lớn trong khi hạ tầng xử lý không đáp ứng được công suất và công nghệ. Cũng theo đó, thời gian qua, những điểm nóng môi trường liên tục xuất hiện tại nhiều địa bàn gây bức xúc trong dư luận. Thu gom vận chuyển xử lý rác đang là bài toán khó giải cho nhiều địa phương. Chúng ta cùng nghe đánh giá thực trạng này trên hai trục hành lang kinh tế của tỉnh là quốc lộ 48 và quốc lộ 7.
5: Sau sự cố cháy gây

0: nhiễm kéo dài, bãi rác tại khối 3 phường Thái Hòa buộc phải đóng cửa. Theo các phường, Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu phải hợp đồng để công ty môi trường đô thị Thái Hòa đưa rác thải ra nhà máy tại phường Hoàng Mai xử lý với khoảng cách hàng chục km. Anh Trần Ngọc Anh, giám đốc công ty môi trường đô thị Thái Hòa có ý kiến.
1: Trước đây nếu như theo giá xử lý chôn lấp thì là 39.000 một tấn. Nhưng bây giờ để xử lý một tấn rác theo đúng quy trình là 410.000 một tấn tại nhà máy. Gọi là điểm nhận rác tại nhà máy. Đó là mấy chi phí xử lý và chi phí thu gom vận chuyển thì trước đây là thu gom vận chuyển thì có cách 10 cây số, nhưng bây giờ nó gần 40 cây số thì gấp gần 4 lần.
0: Với hơn 70 tấn rác mỗi ngày, các địa phương tại thị xã Thái Hòa cũ đang phải gồng mình cân đối ngân sách để xử lý. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu, Nghệ An cho rằng
2: một tháng thì khoảng độ từ 200 đến 250 triệu. Đấy, thì trước mắt thì đang còn triển khai thử điểm và để đảm bảo môi trường và cũng như là đang còn chờ khi triển khai hoàn thành cái dự án băng cống để đốt tại khối 3 phường Thái Hòa.
0: Nhà máy xử lý rác thải Thái Hòa được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm 2017 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2018. Sau nhiều lần điều chỉnh, tháng 8 năm 2025, dự án quy mô 7,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng này đã được khởi công. Tuy nhiên, sau khi khởi công, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Việt Nam đã bỏ bê từ đó đến nay. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa, Nghệ An có ý kiến.
3: Sau khi khởi công thì Ủy ban nhân dân phường đã nhiều lần làm việc với tổng công ty và cái nhà máy để mà tổ chức xây dựng cái nhà máy ở tại phường Thái Hòa. Nhưng mà cái tiến độ thì cũng đang chậm, thì cũng mong các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho các cái xã của vùng Thái Hòa cũng như là vùng miền Tây này để mà có đủ cái điều kiện để mà tổ chức thu gom vận chuyển rác thải theo đúng quy định.
0: Hiện Công ty Xử lý Môi trường Hoàng Mai, AT Hưng Yên tiếp nhận xử lý cho các phường xã thuộc thị xã Thái Hòa trước đây cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ cấp bách tạm thời. Còn trên trục quốc lộ 7, các địa phương cũng đang bị bách. Ông Nguyễn Trần Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Anh Sơn, Nghệ An cho rằng
4: ngay cả cái tuyến đường bãi này chưa có một cái bãi xử lý rác thải hay nhà máy xử lý rác thải nào đủ quy mô để mà đảm bảo cho các cái huyện cũ cũng như xã của tuyến đường bãi có thể có chỗ để mà vận chuyển xử lý rác thải, nên là cũng là một trong những cái vấn đề gây ảnh hưởng lớn.
0: Đầu năm 2026, bãi rác 3,7 ha tại thôn Kim Nhân 4 phải đóng cửa do nhiễm nghiêm trọng. Giải quyết cấp bách, từ tháng 2 năm 2026, xã Anh Sơn chấp nhận chi 115 triệu đồng mỗi tháng để vận chuyển rác ra khỏi địa bàn xử lý. Tuy nhiên, theo ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, đơn vị thu gom đã âm thầm thông qua bên thứ ba để đưa về khu liên hợp Nghị Yên. Trong khi đó, bãi rác Nghị Yên chỉ xử lý cho vùng Vinh và một số địa bàn phụ cận. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết:
5: chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ một đơn vị nào vận chuyển từ rác từ Anh Sơn xuống đây. Nếu trường hợp mà cầu xã địa bàn về tập kết tại khu liên hợp Nghệ An thì chúng tôi sẽ xử lý tạm dừng không tiếp nhận rác tại các cái địa phương mà tỉnh không cho phép. Bởi vì là thứ nhất là về sai về cái quy trình, hai là cái khối lượng vận chuyển về mà nó ảnh hưởng đến cái công suất của bãi rác hiện nay.
0: Những bãi rác bị đóng cửa, dự án nhà máy xử lý vẫn đang lỗi hẹn và những khoản ngân sách của địa phương chật vật cân đối cứ thế đội nón ra đi theo từng chuyến xe vận chuyển lòng vòng. Câu chuyện rác thải sẽ còn kéo dài nếu không có những quy hoạch đảm bảo quy mô và những nhà máy đủ sức đảm đương cho các khu vực.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
8: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ thất vọng về tiến trình đàm phán với Iran, cho rằng các nhà thương lượng Tehran liên tục thay đổi lập trường sau khi hai bên tưởng như đạt được đồng thuận. Ông đồng thời khẳng định Washington đã có kế hoạch tốt nhất để kết thúc chiến sự với Iran. Phát biểu tại phòng bầu dục, ông Trump khẳng định đang nắm trong tay kế hoạch tốt nhất từ trước đến nay để kết thúc cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích các đề xuất phản hồi mới nhất từ Tehran là không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump đồng thời khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng phải bao gồm cam kết từ Tehran về việc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông vẫn đang tìm giải pháp ngoại giao với Iran. Ông vẫn đang tin giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù cáo buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra những yêu cầu vô lý và thái quá. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu từ Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ của nước này.
9: Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp, quốc phòng và hạm đội bóng tối của Nga. Phát biểu tại họp báo, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas cho biết, EU đã gửi đề xuất tới các nước thành viên về các biện pháp hạn chế mới đối với Nga. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới sẽ chủ yếu nhắm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới tàu vận tải bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu. Liên minh châu Âu cho biết khối này cũng thay đổi cách tiếp cận liên tục và linh hoạt hơn đối với các lệnh trừng phạt thay vì chờ thống nhất các gói quy mô lớn như trước đây. Mục tiêu chung của các biện pháp là từng bước hạn chế nguồn thu của Nga. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về kế hoạch chuẩn bị gói trừng phạt mới này, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây là không hiệu quả và không thể tác động tới các quyết định chiến lược của Nga.
8: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro địa chính trị từ các hệ thống thanh toán nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có cơ sở tầng riêng của châu Âu và một thị trường vốn hội nhập hơn. Theo ECB, hiện có đến 2/3 số giao dịch thanh toán điện tử tại châu Âu được thực hiện qua các hệ thống không phải của châu Âu, đồng nghĩa một phần quan trọng của cơ sở tầng tài chính châu Âu đang phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, tiềm ẩn cả rủi ro vận hành lẫn rủi ro chiến lược. Thậm chí 13 quốc gia trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone vẫn chưa sở hữu một hệ thống thẻ ATM nội địa riêng biệt. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một cơ sở tầng thanh toán thuần châu Âu dưới sự giám sát trực tiếp của ECB là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính độc lập về công nghệ.
9: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Giám đốc Cục Di trú Indonesia cho biết hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn thị thực đối với một số quốc gia. Giới chức Indonesia cho rằng, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia.
8: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Phát biểu chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không dạy thêm và học trước chương trình trong dịp hè. Trong phần tin thế giới, vấn đề năng lượng và cuộc xung đột với Iran là chủ đề trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh sắp diễn ra giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. Giới khoa học quốc tế tăng tốc phát triển vaccine chống lại virus Hanta. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026-2031, khai mạc trọng thể sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Thị Kim Ngân. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Hưởng ứng phong trào thi đua, chung tay xóa nhà tạm, nhà rột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã nỗ lực góp phần cùng chính phủ, các cấp, các ngành xóa trên 300.000 căn nhà tạm, nhà rột nát, huy động trên 24.700 tỷ đồng, hơn 2,7 triệu ngày công và về đích sớm hơn so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Nhận định, thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng phương thức vận động, tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
2: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào của vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức có thể tinh gọn hơn, nhưng tập hợp phải rộng hơn. Bộ máy có thể ít tầng nấc hơn, nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân.

0: phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách.
1: Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
0: Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.
1: Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi, phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội ở cấp tỉnh. Đồng thời, mặt trận cần coi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ rất quan trọng, tham mưu xây dựng và triển khai chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, làm rõ hơn cơ sở, nguyên tắc, phương thức và cơ chế phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.
0: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
2: Tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiều đại biểu ý thức trách nhiệm và mang theo những kỳ vọng đối với chặng đường đổi mới của công tác mặt trận trong giai đoạn mới. Ghi nhận của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
3: Ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với các chỉ đạo định hướng cho hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.
4: Tôi ấn tượng nhất với cái nội dung cán bộ mặt trận phải gần dân, sát dân, không phải chỉ ngồi nghiên cứu ở trên báo cáo mà phải xuống thẳng và phản ánh đúng với cái sự việc xảy ra để ý kiến của người dân đến được với đảng, với chính quyền các cấp và kịp thời xử lý những cái kiến nghị vướng mắc của người dân.
3: Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
5: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những kênh trang thông tin điện tử thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS v.v. Thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa. Mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
3: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Theo các đại biểu, hoạt động giám sát cần thực chất hơn, tập trung vào những vấn đề dân sinh bức thiết như môi trường, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội, cải cách hành chính hay đạo đức công vụ. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng
6: người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Ví dụ chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi cho hạnh của người dân.
3: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
7: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Kỳ này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
3: Hướng tới nhiệm kỳ mới, các đại biểu đều chung niềm tin rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của công tác mặt trận,

0: nơi mọi hoạt động đều hướng về cơ sở, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của người dân làm mục tiêu. Và hơn hết, những tiếng nói gửi gắm từ đại hội hôm nay cũng chính là kỳ vọng về một mặt trận ngày càng gần dân, sát dân, lắng nghe dân và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong hành trình phát triển đất nước.
1: Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên, sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đồng chí Phùng Chí Kiên, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tin của phóng viên Thu Hằng.
2: Phó giáo sư tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên không dài nhưng đã để lại di sản vô cùng cao đẹp cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đó là bài học về sự kiên định lý tưởng trong mọi hoàn cảnh, bài học về lựa chọn đào tạo, huấn luyện đến việc sử dụng cán bộ, đào tạo nên đội ngũ cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng. Bài học về phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo.
3: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên cho thấy ở những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh, sự kiên định, niềm tin của những người cộng sản, nhất là cán bộ lãnh đạo là yếu tố quyết định đến sự tồn tại, phục hồi và phát triển của Đảng, của phong trào cách mạng. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam phải đối diện với không ít những nguy cơ thách thức. Do đó, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đó là những yêu cầu xuyên suốt mà Đảng ta luôn nhấn mạnh qua mọi giai đoạn cách mạng.
2: Đồng chí Phùng Chí Kiên, tên khai sinh là Nguyễn Vĩ, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1901 tại làng Mỹ Quan Thượng, nay thuộc xã Hồng Châu, tỉnh Nghệ An, vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Hoạt động cách mạng từ năm 1925, trải qua 16 năm không ngừng phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, đồng chí Phùng Chí Kiên đã có những cống hiến to lớn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Chính sự gắn kết bản lĩnh trí tuệ, quá trình đào tạo và trải nghiệm thực tiễn đấu tranh đã tạo nên phẩm chất nổi bật của một chiến sĩ cách mạng, một nhà chính trị quân sự song toàn, một con người của sự hội tụ của ý chí và kiên trung như tên gọi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt cho đồng chí.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản số 484 của Thủ tướng gửi các bộ trưởng, trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
2: Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành thực hiện nghiêm túc yêu cầu khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã được chính phủ ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục để triển khai các thủ tục đã phân cấp về cho các địa phương. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi bổ sung, bảo đảm đồng bộ thống nhất để triển khai hoàn thành trước ngày 20 tháng 5, báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Ngoại giao, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền. Việc này nhằm tiếp tục phân cấp 229 thủ tục hành chính, bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 188 thủ tục hành chính, cắt giảm bãi bỏ 182 điều kiện kinh doanh, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 và báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Trường hợp các phương án cắt giảm phân cấp đơn giản thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thì các bộ gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng phương án xử lý. Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các bên để nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ ý kiến thành viên chính phủ, ra soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung và hồ sơ trình dự thảo nghị quyết về cắt giảm sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó là việc hoàn thiện hai nghị quyết về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, không mâu thuẫn chồng chéo trong hệ thống pháp luật, cắt giảm thực chất phù hợp với thực tiễn.
1: Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2026 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2035 do Thủ tướng vừa ban hành, đặt mục tiêu xây dựng nước ta thành quốc gia số, phát triển toàn diện và bền vững. Mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền đều thực hiện trên môi trường số.
2: Theo đề án, đến năm 2030, các nền tảng và tiện ích số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia được kết nối với nhiều ngành lĩnh vực để phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số, xã hội số. Đến năm 2035, dữ liệu dân cư cùng các cơ sở dữ liệu quốc gia khác được kết nối, chia sẻ đồng bộ, phục vụ điều hành trên dữ liệu thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo từng nhu cầu trong cuộc sống. Dữ liệu và công nghệ số sẽ được ứng dụng sâu rộng trong y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp, an ninh.

0: sẽ triển khai AI và trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2027, các địa phương nghiên cứu xây dựng trạm công dân số tại nơi công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. Nhiều giải pháp thành phố thông minh như bản sao số, mô hình địa điểm số cũng được triển khai trên nền dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, cho phép lưu trữ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công và tích hợp thanh toán điện tử, chi trả an sinh xã hội. Từ tháng 10 năm ngoái, nhiều thủ tục đã bắt buộc thực hiện trực tuyến như là đăng ký thường trú, tạm trú, khai sinh khai tử, đăng ký kết hôn, cấp đổi căn cước công dân, cấp hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe, cấp phiếu lý lịch tư pháp hay là đăng ký biển số xe máy.
1: Với hơn 4.500 nhân lực trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhưng vẫn thiếu các chuyên gia chuyên sâu về dữ liệu, công nghệ, thông tin và an ninh mạng, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cùng Trường Đại học Tây Nguyên thống nhất đẩy mạnh phối hợp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong các lĩnh vực then chốt như công nghệ thông tin, dữ liệu và công nghệ sinh học, gắn với đào tạo thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, nghiên cứu tại các trung tâm công nghệ của tỉnh. Theo tiến sĩ Đinh Hữu Hùng, trưởng khoa y dược Trường Đại học Tây Nguyên, trong hợp tác thời gian tới, cần bám sát đặc thù của địa phương để phát huy hiệu quả cao nhất.
3: Tôi nghĩ rằng là những đề tài tới đây, nếu như Sở Học Công nghệ đặt hàng qua trường, nên bám sát vào đặc thù, và đặc biệt sau khi sắp nhập thì cũng nên bám sát vào những cái đặc thù ở bờ đông của tỉnh. Và trong đó có những nội dung mà hiện nay trong nghị quyết 72 cũng đề cập tới về vấn đề điều chỉnh hay là phát triển đối với lĩnh vực y tế. Chúng ta bám sát vào đó thì sẽ mang lại được cái lợi ích thiết thực cho người dân hơn.
2: Ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc phối hợp giữa Sở và Trường Đại học Tây Nguyên thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, việc thực hiện các chủ trương lớn, trong đó có Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sẽ đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực.
4: Ở trong cái nghị quyết 57 thì có cái chuyển đổi số và đào tạo cán bộ và chuyển đổi số thời gian tới sẽ đẩy mạnh cái nội dung này, và đặc biệt là trong cái quy trình tuyển chọn các cái đề tài dự án để góp phần phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa tăng trưởng đạt cái mục tiêu hai con số của tỉnh.
2: Trong khuôn khổ chương trình, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai mô hình liên kết ba nhà nước, viện trường và doanh nghiệp giữa Sở Khoa học Công nghệ Trường Đại học Tây Nguyên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Yên Nông, nhằm tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
1: Theo lộ trình, từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn của xăng E10. Một số đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn cũng đã đẩy mạnh kinh doanh xăng E10, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
5: Từ ngày 25 tháng 4, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Quảng Ninh chính thức triển khai kế hoạch chuyển đổi và tổ chức đảm bảo nguồn kinh doanh xăng sinh học E10 RON95 trên hệ thống bến xuất và các cửa hàng xăng dầu của công ty. Bà Đàm Thị Bàng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Cao Bằng cho biết, đến ngày 15 tháng 2, toàn bộ 25 cửa hàng xăng dầu trực thuộc của công ty hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 sớm hơn so với lộ trình của chính phủ. Hiện nay, 10 thương nhân nhượng quyền của Petrolimex Cao Bằng cũng đã chuyển sang kinh doanh xăng E10.
6: Việc chuyển đổi sang sinh học E10 ước tính sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và tối ưu hóa nguồn cung, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải và thân thiện với môi trường so với xăng khoáng truyền thống. Petrolimex Cao Bằng cam kết đảm bảo đầy đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.
5: Tại Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5. Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh thành phố từ tháng 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này trên các phương tiện cơ giới như ô tô, xe máy. Song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành,

0: Bách Khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn, qua đó duy trì hiệu suất vận hành tương đương xăng truyền thống và đồng thời giảm phát thải khí ô nhiễm.
1: Về cái tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ cũng như về tiêu thụ nhiên liệu thì là hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng E10 thì do cái hiệu quả về việc cải thiện quá trình cháy, cho nên là nó giúp cho cái tiêu thụ nhiên liệu nó còn tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
0: Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho biết.
2: Bộ Công Thương với vai trò là chủ trì, phối hợp cùng với các bộ ngành và cũng rất mong muốn là nhận được cái sự hỗ trợ từ cộng đồng, các cái đơn vị truyền thông để lan tỏa đến cái cộng đồng một cái chủ trương mà nó có ý nghĩa về mặt môi trường, ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế xã hội, ý nghĩa về mặt gọi là đảm bảo về an ninh năng lượng quốc gia. Chúng ta lan tỏa đến người tiêu dùng những cái thông tin đúng, những cái thông tin chính xác về ý nghĩa của cái việc mà tại sao chúng ta phải sử dụng cái xăng sinh học, cái nhiên liệu sinh học.
0: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh, chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
3: Tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt và chắc chắn là đây là một trong những cái điểm cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng và chúng ta xác lập, chúng ta kỳ vọng là sẽ rất tốt, và tôi khẳng định là chúng ta đã có bước đi ban đầu rất quan trọng về cái này và phù hợp với xu hướng thế giới.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
6: Chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần cải thiện dịch vụ hành chính công. Đây là nhận định chung của các chuyên gia tại tọa đàm khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Australia và Ireland.
7: Phát biểu đề dẫn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một năm triển khai, bộ máy cơ bản vận hành ổn định, nhiều địa phương nhanh chóng đi vào hoạt động, người dân đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm nghẽn về nguồn lực, nhân sự, hạ tầng số, người dân có thể phải đi lại nhiều lần, cán bộ cơ sở chịu áp lực công việc lớn hơn. Các đối tác quốc tế cho rằng, cải cách phân cấp cần đi cùng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, nguồn lực tài chính ổn định và hệ thống số hóa an toàn, lấy người dân làm trung tâm. Đại sứ Australia và Iceland cũng nhấn mạnh vai trò của các nghiên cứu dựa trên thực tiễn và tiếng nói người dân để điều chỉnh chính sách kịp thời. Khảo sát gần 5.000 người dân do Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện cho thấy, đa số người dân ủng hộ tinh gọn bộ máy, đánh giá tích cực việc bỏ cấp huyện giúp cải thiện dịch vụ hành chính công. Mức độ hài lòng với thủ tục cấp xã đạt 4,1 trên 5 điểm. Tuy vậy, nhiều hạn chế vẫn tồn tại như tỷ lệ sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp, khoảng cách số lớn, nhiều thủ tục phức tạp ở cấp xã còn chậm, người dân phải đi lại nhiều lần, cán bộ cơ sở đối mặt áp lực quá tải công việc.
6: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, gần 33.000 học sinh lớp 12 đang học hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Cần Thơ đã tham gia kỳ thi thử nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phản ánh của phóng viên Hồng Phương, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Đây được xem là bước tập dượt quan trọng giúp học sinh làm quen với áp lực thi cử cũng như cấu trúc đề thi. Tại các điểm thi thử, mọi khâu tổ chức đều được thực hiện nghiêm túc, từ phát đề coi thi đến thu bài, tạo điều kiện để các học sinh trải nghiệm không khí thi cử giống như kỳ thi thật. Thầy Nguyễn Hoài Thanh, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết, sau kỳ thi thử, nhà trường cũng sẽ phân tích kết quả để có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm học sinh trong giai đoạn cuối.
9: Cái công tác ôn tập cũng đã diễn ra khá hiệu quả. Các em cơ bản cũng đã nắm được các kỹ năng cần thiết để có thể chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
8: Chỉ còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chính thức diễn ra. Dưới sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà trường, giáo viên và gia đình, các em học sinh đang nỗ lực củng cố kiến thức, đặc biệt ở những môn còn hạn chế để đạt được kết quả tốt nhất. Em Trần Gia Linh, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, chia sẻ.
10: Từ đầu năm đến giờ thì chúng em cũng đã ôn tập rất là nhiều và cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi này. Bên cạnh đó thì cũng tập luyện thể thao, giải trí đúng thời gian để giữ cho mình sức khỏe tốt.
8: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra chính thức từ ngày 10 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026. Thành phố Cần Thơ dự kiến có hơn 33.700 thí sinh, trong đó có 29.771 thí sinh hệ giáo dục phổ thông, 2.956 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, còn lại là thí sinh tự do đăng ký dự thi.
6: Trong dịp hè, các trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập luyện thi kiểm tra khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các nhà trường tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, trên tinh thần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các em tham gia có sự ủng hộ đồng thuận của cha mẹ học sinh. Liên quan đến vấn đề tài chính, các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện thu chi trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo công khai minh bạch theo quy định, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong dịp hè. Tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.
7: Đêm qua tại ngã tư Quang Trung Lê Lợi, trong lúc các công nhân thi công công trình, triển khai đào vỉa hè và hàng rào thì của một quán cà phê gần đó thì bị đổ sập. Hậu quả là nam công nhân 43 tuổi trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng bị bức tường đổ đè trúng, tử vong. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Vụ việc xảy ra tại dự án đầu tư cải tạo 4 tuyến đường ở trung tâm thành phố do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm ngoái, dự kiến hoàn thành vào đầu năm nay.
6: Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam là chủ đầu tư của bãi rác Đa Phước hoàn thiện thủ tục nâng khả năng chôn lấp của bãi rác này từ 24 triệu tấn lên 41 triệu tấn, gần gấp đôi mức ban đầu.
7: Động thái này nằm trong thỏa thuận hòa giải giữa Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam nhằm chấm dứt vụ kiện tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore phát sinh từ tranh chấp liên quan hợp đồng xử lý rác ký năm 2006. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nâng công suất dự án lên 41 triệu tấn. Trước đó, tháng 8 năm ngoái, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tạm dừng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nâng công suất bãi rác Đa Phước, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam bổ sung hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong văn bản mới, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp chuyên gia, đơn vị liên quan xác định cụ thể khả năng tiếp nhận của bãi rác theo công suất thiết kế đã được phê duyệt, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp hồ sơ phục vụ quá trình xem xét. Theo chính quyền thành phố, việc nâng công suất Đa Phước phù hợp với nhu cầu xử lý rác hiện nay, khi sau khi xác nhập, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 14.000 tấn mỗi ngày. Trong khi đó, các nhà máy đốt rác phát điện phải đến giai đoạn 2026-2028 mới dự kiến vận hành, khiến thành phố vẫn phụ thuộc lớn vào Đa Phước để tránh quá tải hệ thống xử lý. Thực tế thì bãi rác này đã tiếp nhận khoảng 32 triệu tấn chất thải, vượt xa công suất thiết kế ban đầu, tính theo quy mô 24 triệu tấn. Bãi rác này từng nhiều lần bị người dân khu Nam Sài Gòn phản ánh gây mùi hôi, ảnh hưởng sinh hoạt, buộc chính quyền nhiều lần yêu cầu khắc phục. Trước đó, lãnh đạo ngành môi trường Thành phố Hồ Chí Minh từng cho biết là bãi rác dự kiến đầy công suất và đóng cửa từ năm 2024.
6: Liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông, hiện nay nhiều công trình cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Phản ánh của phóng viên Chu Trinh.
11: Anh Lê Minh Hải, người dân xã Mỹ Tịnh An cũng như hàng nghìn người dân, công nhân khi điều khiển xe máy qua lại cầu Kinh 2, xã Tân Phước 3 rất phập phòng lo sợ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Bởi mặt cầu được ghép bằng các thanh gỗ lâu ngày đã mục nát, xuống cấp, mặt cầu nhấp nhô, thậm chí có khe hở như là cái bẫy đối với người qua lại.
12: Cái cầu không an toàn, nó xuống cấp quá trời luôn rồi. Trời mưa thì chờ ta qua hết rồi mình qua chứ giờ thấy cũng không được an toàn gì lắm. Nói về cái mong muốn của em á, là muốn khắc phục cái cầu cho nó kiên cố cho bà con đi. Chứ hổm rồi em đi ngang về thấy nó cũng không được an toàn. Nó như cái cây đó mà chạy cái nó từng cái nó quay ra lỡ mà cái người đi trước chạy cái nó văng ra cái người tới bất chợt thì hao.
11: Còn ông Lê Văn Nghề, tài công của xà lan tải trọng 600 tấn chuyên chở vật liệu xây dựng cho một doanh nghiệp tại xã Tân Phước 3, tâm tư.
13: Kinh Đồng Tháp 10 này cào đó khởi chừng 600 tấn, 700 tấn đi được. Lớn hơn đi khó khăn quá, bị mấy cái cầu nó hẹp, bề ngang với bằng nó thấp, dưới đường dây điện rồi nhiều quá đi nó rất nguy hiểm. Tới giờ tụi em muốn qua là bơm nước rồi cho đầy tàu để nó thẩm xuống mới qua được, không bơm thì không qua được.
11: Cầu kênh 2 bắc ngang dòng kênh này đã mấy chục năm qua, kết cấu các trụ cầu khung cầu bằng thép, mặt cầu lót dán gỗ, khoảng không thông thuyền của cây cầu quá thấp lại chật hẹp nên phương tiện thủy có trọng tải trên 500 tấn qua lại rất khó khăn. Thậm chí trước đây đã xảy ra va chạm vào chân cầu gây ùn ứ giao thông thủy. Cũng tại con kênh này còn có cầu văn phòng đội 1 thuộc ấp 1 xã Tân Phước 3, bắc keo leo, dốc cao, thân cầu mỏng manh, trọng tải chỉ 1 tấn nên chỉ phục vụ cho xe mô tô qua lại. Thời gian qua đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra khi người

0: dân điều khiển mô tô bất cẩn qua cầu. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực 3, hiện nay trên địa bàn 4 xã thuộc vùng đồng tháp 10, tức là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cũ, có đến hàng chục cây cầu lớn nhỏ chưa được nâng cấp. Sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, nguồn vốn đầu tư công của cấp xã còn hạn chế, chưa đáp ứng để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là xây cầu mới. Năm nay, xã Tân Phước 3 được cấp vốn đầu tư công chỉ có 12 tỷ đồng để chi cho 5 công trình dự án. Trong khi đó, vốn đầu tư xây mới mỗi cây cầu giao thông như cầu Kênh 2 cần khoảng 20 tỷ đồng. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Tân Phước 3, đề nghị tỉnh có kế hoạch bố trí vốn đầu tư xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ủy ban nhân xã cũng có giao cho các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là phòng kinh tế cùng với các ấp mình thống kê lại cái tình trạng mà cầu đường, thì đặc biệt ở đây là cái cầu Kênh 2 có thể là mình di chu sửa chữa hoặc là có nguồn kinh phí mình xây dựng mới, giảm giá là trước mắt để bà con là thuận tiện lưu thông, để không thể nào mà ngắt quãng được. Còn chuyện mà đưa vô danh mục đầu tư công đề xuất tỉnh là quan tâm để mình xây dựng mới thì cái nội dung này chắc phải quyết liệt đề xuất với tỉnh là có kinh phí để mình xây dựng mới, chứ không thể giảm giá mới, rất là lo.
0: Tân Phước 3 hiện nay là địa phương phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của vùng Đồng Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại địa bàn có khu công nghiệp Long Giang và đang xây dựng khu công nghiệp Tân Phước 1, Tân Phước 2. Do đó những bất cập về cầu đường tại đây rất cần được chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp quan tâm đầu tư đúng mức, vừa đảm bảo nhu cầu đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết trưa nay đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực trên cả nước. Tại Bắc Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối, khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Riêng tại thủ đô Hà Nội, trưa nay trời có nắng, nhiệt độ dao động khoảng 31-33 độ. Tuy vậy, đến chiều tối và đêm nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao nhất phổ biến trưa chiều nay 35-37 độ, có nơi vượt ngưỡng 37 độ. Độ ẩm thấp khiến thời tiết càng thêm oi bức khó chịu. Tuy nhiên, về chiều tối vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Và theo dự báo, từ ngày mai nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Bắc Bộ cũng bắt đầu xuất hiện nắng nóng cục bộ từ ngày 14 tháng 5 và nắng nóng có thể mở rộng trên diện rộng. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 11 đến 16 giờ, đồng thời chủ động theo dõi các cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong những cơn mưa dông vào chiều tối.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang ở trạng thái mong manh đến khó tin sau các cuộc đấu hỏa lực vào cuối tuần qua, trong khi Iran đã bác bỏ đề xuất hòa bình của Mỹ. Trong diễn biến khác, ông chủ Nhà Trắng sắp tới thủ đô Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đứng trước nhiều thách thức. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 14 và 15 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông Trump trên cương vị Tổng thống và là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017. Theo truyền thông Mỹ, khoảng 16 lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, trong đó có tỷ phú Elon Musk và Tim Cook. Một trong những nội dung được cho là sẽ bàn thảo là khả năng thành lập Hội đồng Đầu tư và Hội đồng Thương mại Mỹ-Trung. Hai bên được cho là cũng đã cân nhắc một thỏa thuận cho phép Trung Quốc đầu tư tới 1.000 tỷ đô la vào Mỹ, dù hiện tại chưa có xác nhận chính thức từ Nhà Trắng hay Bắc Kinh. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 11 tháng 5 trước chuyến công du, ông Trump cho biết cuộc gặp với ông Tập Cận Bình sẽ tập trung nhiều vào vấn đề năng lượng với Iran trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ 3 và tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoài các nội dung chiến lược, ông Trump cũng nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 và ca ngợi mà nó tiếp ở Bắc Kinh dành cho ông khi đó. Ông mô tả hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ có nhiều biến động lớn và cho biết đã đề nghị phía Trung Quốc tổ chức màn trình diễn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc.
2: Thủ tướng Ấn Độ sẽ bắt đầu chuyến công du 5 quốc gia, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 5 này. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
5: Được biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Ấn Độ và vấn đề hợp tác năng lượng giữa hai bên được đánh giá sẽ là nội dung trọng tâm nghị sự trong bối cảnh Ấn Độ đang phải chịu áp lực lớn từ việc nhập khẩu nhiên liệu giá cao. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ dự kiến trao đổi về đời sống của cộng đồng hơn 4,5 triệu người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc tại các

0: Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thủ tướng Ấn Độ sẽ lên đường thăm 4 nước châu Âu gồm Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italia. Chuyến công du diễn ra chỉ vài tháng sau khi Ấn Độ và Liên minh châu Âu đạt được hiệp định thương mại tự do mang tính bước ngoặt hồi tháng 1 năm nay sau hơn 2 thập kỷ đàm phán gián đoạn. Thỏa thuận từng được cả hai bên gọi là mẹ của mọi thỏa thuận thương mại, tạo ra một khu vực thương mại tự do với quy mô khoảng 2 tỷ dân và chiếm gần 25% GDP toàn cầu. Theo giới phân tích Ấn Độ, trạng công du châu Âu của Thủ tướng Narendra Modi lần này được xem là một bước đi nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung của Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên, đồng thời củng cố vai trò của Ấn Độ như một đối tác chiến lược quan trọng của châu Âu trong bối cảnh nhiều nước phương Tây đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc. Chuyến công du 5 quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ diễn ra không lâu sau khi ông kêu gọi người dân nước này thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm nhập khẩu vàng, hạn chế du lịch nước ngoài trong bối cảnh giá năng lượng nhập khẩu tăng cao, ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối của quốc gia này.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế đang chạy đua để nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Hondius đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc hồi hương là cần thiết nhằm giảm nguy cơ cho các hành khách sau nhiều tuần bị mắc kẹt trên tàu trong điều kiện y tế hạn chế. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết
3: các hành khách hiện đang được chăm sóc tốt. Chúng tôi rất lo lắng rằng nếu họ ở lại trên tàu lâu hơn, tình hình có thể trở nên khó khăn. Việc sơ tán và hồi hương họ là quyết định đúng đắn để tất cả hành khách nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
2: Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và cách ly y tế sau ổ dịch liên quan tới tàu MV Hondius. Tây Ban Nha cho biết đã hoàn tất chiến dịch sơ tán hơn 120 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn tới từ 23 quốc gia. Tại Pháp, chính phủ đã triệu tập các cuộc họp khẩn sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên liên quan tới tàu MV Hondius. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Hondius, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sadbeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
3: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hantaan, và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hantaan trong tương lai.
2: Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ mới cũng có thể giúp giải quyết một trong những thách thức lớn nhất của vaccine mRNA hiện nay là yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Dù hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine được phê duyệt đối với virus Hanta, Tổ chức Y tế Thế giới cùng các chuyên gia y tế khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp và virus này không dễ lây lan từ người sang người như COVID-19.
1: Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc hôm nay tại Pháp, mở màn cho hơn 10 ngày hội của điện ảnh thế giới. Theo tổng hợp của biên tập viên Châu Anh, sự vắng mặt của các bom tấn Hollywood khiến liên hoan phim năm nay trở nên khó đoán hơn.
4: Theo giới quan sát, sự thay đổi này phản ánh xu hướng thận trọng ngày càng tăng của các hãng phim lớn trước những rủi ro thương mại trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang biến động mạnh.
3: Ông Scott từ châu Âu và quốc tế khá ấn tượng với những bộ phim hấp dẫn và thú vị. Tuy nhiên, không có một mạch phim xuyên suốt nào nổi bật, cũng không có một hoặc hai bộ phim nào được mọi người mong chờ hay háo hức muốn xem. Điều này lại càng làm cho giải thưởng thêm phần hấp dẫn vì nó tạo ra một sân chơi mở thực sự về những gì chúng ta sẽ được xem trong 2 tuần tới và cả việc ai sẽ giành được giải cánh cọp vàng.
4: Dù thiếu các siêu phẩm thương mại, Liên hoan phim Cannes 2026 vẫn quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh quốc tế. Có 22 bộ phim tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp mặt của các đạo diễn nổi bật như Pedro Almodovar, Laszlo Nemes, Hirokazu Koreeda hay

0: Christian Mungiu. Không chỉ phản ánh các vấn đề xã hội, nhiều bộ phim năm nay còn mang đậm hơi thở chính trị và lịch sử. Theo ông Scott Roseborough, các tác phẩm được lựa chọn có liên quan đến chính trị nhưng thường được nhìn nhận qua lăng kính lịch sử. Ông cũng cho rằng những biến động địa chính trị hiện nay, đặc biệt là chiến sự tại Iran và Trung Đông, có thể ảnh hưởng đến không khí của lễ hội cũng như việc di chuyển của khách mời quốc tế. Bên cạnh điện ảnh, Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục là điểm hẹn của thời trang và văn hóa đại chúng. Ban tổ chức cho biết nhiều nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và mạng xã hội sẽ tham gia các sự kiện bên lề liên quan đến nền kinh tế sáng tạo.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.729 đô la Mỹ một ounce.
4: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.123 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.130 đồng, bán ra 26.360 đồng một đô la.
3: Trong quý 1 năm nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của nhóm bất động sản với tổng giá trị phát hành hơn 24.000 tỷ đồng. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng thắt chặt kiểm soát tín dụng, buộc doanh nghiệp địa ốc phải tìm kiếm các kênh huy động vốn thay thế để duy trì dòng tiền và triển khai dự án.
4: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với công ty trách nhiệm hữu hạn Dehod, thành viên trực thuộc tập đoàn Hoàng gia Hà Lan, một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới với hơn 110 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng động vật. Trong khuôn khổ hợp tác toàn diện lần này, VPBank sẽ đồng hành cùng Dehod trên nhiều phương diện. Một trong những trọng tâm là việc cung cấp dịch vụ trả lương và các sản phẩm phúc lợi tài chính dành cho đội ngũ nhân sự Dehod. VPBank triển khai các giải pháp ngân hàng dành riêng cho Dehod phù hợp với từng cấp độ và nhu cầu sử dụng khác nhau như gói dịch vụ cao cấp cho đội ngũ quản lý cấp cao, gói tài khoản, thẻ và dịch vụ ngân hàng linh hoạt cho lực lượng người lao động.
3: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index vẫn duy trì tình trạng giằng co ở gần tham chiếu. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành trong nội bộ các nhóm và các cổ phiếu trụ đang là nguyên nhân của diễn biến này. Xét về nhóm ngành, bất động sản, công nghiệp đang là hai nhóm đóng vai trò trụ đỡ chính cho phiên sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đang ở ngưỡng 1.882 điểm. HN Index đang ở ngưỡng 250 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV phân tích.
6: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây, khoảng 2 tuần gần đây sau khi chúng ta có những cái thông điệp mới nhất từ Tân Thống Đốc thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu bởi BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực. Với cả thị trường chứng khoán thì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
3: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản toàn thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà quay trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho chỉ số VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho biết.
7: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp

0: chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
1: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ của chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, theo giờ địa phương, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở lại sân tập tại Jeddah để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng C gặp đội tuyển U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Với trận thắng U17 Yemen 1-0 và thua U17 Hàn Quốc 1-4, cơ hội đi tiếp vào tứ kết vẫn còn với U17 Việt Nam. Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bắt đầu diễn ra lúc 20 giờ ngày 13 tháng 5 theo giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nhấn mạnh.
3: Các em thật sự đã cố gắng trong trận gặp U17 Hàn Quốc. Chúng ta sẽ dốc toàn lực vào trận đấu cuối cùng. Chúng tôi vẫn còn cơ hội nên toàn đội cần phải sẵn sàng tất cả mọi thứ về kỹ chiến thuật và tinh thần chiến đấu. Trận sau mới là trận quyết định. Chúng ta phải kiên cường. Dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng cần phải vượt qua.
2: Trên sân trung tâm thể thao Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã trận tứ kết thuộc vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 gặp U17 nữ Australia và để thua đối phương với tỷ số 0-2. Đánh giá về trận đấu này, huấn luyện viên Masahiko Okiyama cho biết.
3: Trong hiệp 1, U17 nữ Việt Nam đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Sáng 14 tháng 5, Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 chính thức khai mạc tại sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai.
2: Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, quy tụ 12 đội bóng, trong đó có 7 đội quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Malaysia, cùng 5 đội bóng trong nước gồm PVF, Hà Nội TNT, Sông Lam Nghệ An, Trường Tư Bình Phước và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Giải có tổng cộng 34 trận, toàn bộ các trận đấu đều mở cửa tự do, phục vụ người hâm mộ. Cầu thủ Nguyễn Đình Tuấn của đội U14 Sông Lam Nghệ An chia sẻ niềm vui khi tham gia sân chơi thể thao dành cho các cầu thủ trẻ.
4: Em cùng các bạn tập hết mấy chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra và tập tốt hơn. Mang đến trải nghiệm là bọn em tiếp thu bài học và cố gắng thêm đã hết mình để mình có thể trưởng thành hơn.
3: Rạng sáng nay, Tottenham Hotspur và Leeds United gặp nhau trong trận đấu còn lại thuộc vòng 36 giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Đội bóng có biệt danh gà trống chưa thoát khỏi vùng nguy hiểm khi chia điểm cùng Leeds United.
2: Tiền đạo Mathys Tel mở tỷ số cho Tottenham vào phút 50 bằng cú sút cực hiểm ngay sát mép vòng cấm. Phút 74, Dominic Calvert-Lewin thực hiện thành công quả đá phạt đền gỡ hòa một đều cho Leeds United. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi của Tottenham cho rằng:
5: We play a good game, Leeds play a good game.
3: Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt, Leeds cũng đã chơi hay. Với áp lực phải thắng nên các cầu thủ của chúng tôi đã hơi nóng vội. Họ không giữ được sự bình tĩnh và thiếu kiên nhẫn. Rất tiếc là chúng tôi đã phải nhận bàn thua từ quả phạt đền. Tất nhiên, tôi vui vì thái độ, tinh thần cống hiến của các cầu thủ. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho đến cuối mùa giải vì mục tiêu trụ hạng. Chúng tôi phải tiến lên.
2: Với trận hòa ở vòng 36, Tottenham được 38 điểm, tiếp tục đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng, hơn đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham 2 điểm. Trong khi đó, Leeds United có 44 điểm, đứng thứ 14. Cũng tại nước Anh rạng sáng nay, Hull City đánh bại Millwall 2-0 trong trận bán kết lượt về vòng Playoff Championship. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Mohamed Bellamy và Joe Gerrard. Chung cuộc, Hull City thắng Millwall với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận và giành vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Sergei Jakirovic bên phía Hull City chia sẻ sau trận đấu.
3: Được vào chơi trận chung kết trên sân Wembley giống như một giấc mơ. Cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay họ đã chơi một trận đấu thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả để có thể trở lại ngoại hạng Anh. Ngày mai chúng tôi sẽ biết được đối thủ của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong trận chung kết.

0: will try to win final.
1: Hull City chỉ còn cách tấm vé trở lại ngoại hạng Anh một trận đấu. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Sergei Jakirovic là Middlesbrough hoặc Southampton. Hai đội sẽ đấu trận lượt về vào rạng sáng mai. Trận đấu lượt đi giữa hai đội đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3.
3: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031, khai mạc trọng thể sáng nay với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới phương thức vận động tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với chính quyền sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phải nộp lại giấy tờ hay phụ thuộc vào địa giới hành chính. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trong dịp hè không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi, kiểm tra hay là khảo sát để xếp lớp năm học 2026-2027. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tập trung vào chủ đề năng lượng và Iran trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ 3 và tiếp tục gây áp lực lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế đang chạy đua để phát triển vaccine mới nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Hoàng Ân, Thanh Trường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
1: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng với số hotline quen thuộc 1800 1799.
8: Vâng, Thủy Nguyên cũng công nhận với tôi rằng là chỉ cần một nụ cười tỏa sáng, hơi thở thơm mát thì chúng ta đã chiếm đến 50% sự tự tin của mỗi người. Thế nhưng mà không phải là ai cũng đạt được điều đó đâu ạ. Ví dụ như là bạn sinh viên trẻ tên HA, 22 tuổi. Theo học ngành truyền thông thì bạn sinh viên này thường xuyên phải thuyết trình trước đám đông nên đã nhịn ăn để có vóc dáng cân đối hơn. Thế nhưng mà A đã vô tình mất tự tin vì hơi thở lại có mùi.
1: Có lẽ là bạn HA cũng như nhiều người không hề biết rằng là chính việc nhịn ăn có thể là nguyên nhân dẫn tới hôi miệng. Đó là bởi tuyến nước bọt chỉ hoạt động tốt khi mà chúng ta nhai. Do đó khi mà nhịn ăn mà không có nước bọt, thức ăn thừa có thể bám ở trên răng lâu hơn và tạo điều kiện cho vi khuẩn gây ra hôi miệng.
8: Không chỉ có vậy, khi nhịn ăn thì cơ thể sẽ phân hủy chất béo để cung cấp năng lượng và quá trình này sẽ giải phóng seton, một chất khá là nặng mùi. Bên cạnh đó, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, tình trạng hôi miệng còn do cộng hưởng của rất nhiều nguyên nhân.
9: Có thể là do thực phẩm có mùi, ví dụ như là sầu riêng này, một số loại mắm này, hoặc là những cái mảng bám ở kẽ răng, chân răng tạo điều kiện cho vi khuẩn lên men và tạo ra hợp chất có mùi hôi và khó chịu, hoặc là sử dụng đồ uống có cồn như là rượu, bia, thuốc lá thời gian dài, hôi miệng còn do các bệnh lý về răng miệng làm răng sứ mà sai quy cách. Ngoài ra viêm họng, viêm A, viêm xoang, trào ngược dạ dày thực quản cũng có thể gây tình trạng hôi miệng.
1: Do đó nếu gặp phải tình trạng này thì quý vị hãy lưu ý những điều sau nhé. Thứ nhất là ăn uống điều độ, không bỏ bữa, ngay cả với những người giảm cân. Thứ hai, việc nhai kỹ sẽ giúp thức ăn dễ tiêu hóa, nước bọt tiết nhiều hơn. Thứ ba là uống đủ nước để miệng không bị khô. Và thứ tư, vệ sinh răng miệng đúng cách, lấy cao răng và khám nha khoa định kỳ.
8: Bên cạnh đó, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tới chìa khóa vàng cho tình trạng hôi miệng, đó là kem đánh răng dược liệu.
9: Tự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và cũng giúp khử sạch mùi hôi, giảm tình trạng các mảng bám và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu.
1: Với kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị có thể tự tin nói cười trước đám đông vì chúng ta sẽ có một hơi thở thơm mát mùi dược liệu. Không dừng lại ở đó, các vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng sẽ bị đánh bay nhờ vào thành phần nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus cực mạnh.
8: Đặc biệt, khi những bệnh lý khoang miệng như là sâu răng, viêm lợi, nhiệt miệng hay chảy máu chân răng được hỗ trợ điều trị hiệu quả nhờ thành phần cây lược vàng và flavonoid thì hơi thở có mùi cũng sẽ được cải thiện một cách rõ rệt. Và đến đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang lại hơi thở thơm mát dài lâu.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc như khúc tình ca, 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, lời kêu cứu của gia đình nông dân nghèo. 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất nghệ. 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ chuyện của thôn, những cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế. 14 giờ 15 postcard chạm và mở, đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, làng sen điểm hẹn tháng 5. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 16 giờ 35 dòng chảy chính sách tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm mời anh về xứ nghệ. 17 giờ nhịp sống đô thị để hồ điều hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 17 giờ 10

0: Thiếu nhi Nghệ An, ước mơ lớn từ những điều nhỏ bé. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, thập niên 1980, trên làn sóng các đài phát thanh thường vang lên giai điệu của bài hát như khúc tình ca. Đây là một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, viết về một thời thanh xuân rực rỡ, những chàng trai cô gái đã đến với chân trời tự do bằng trái tim yêu đời và cùng dựng xây một tương lai mới trên những nông trường xanh thẳm.
4: Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị đến với không khí hối hả của màu áo thanh niên xung phong một thời qua bài Như khúc tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, để cùng cảm nhận và được lan tỏa thêm về tinh thần sẵn sàng lao động và cống hiến, góp một phần nhỏ bé làm nên những đổi thay lớn lao cho đất nước.

0: Thưa quý vị, cuộc đời đâu chỉ có khó khăn và thử thách. Cuộc đời vẫn còn đó, những đôi mắt sáng long lanh nụ cười và chất chứa những yêu thương nồng cháy. Thế nên, dù chiếc áo xanh có bạc màu nắng cháy, thì tình yêu thương vẫn cứ ướp hương hoa như một khúc tình ca. Từ ý tứ đó, bài hát như khúc tình ca trở thành một bản tình ca nhẹ nhàng, trong sáng, tôn vinh tình yêu đôi lứa, gắn liền với lý tưởng cao đẹp của thanh niên Việt Nam. Bài hát gây ấn tượng bởi giai điệu sâu lắng, ca từ tinh tế, phản ánh nét đẹp lãng mạn trong lao động và cuộc sống.
1: Năm 1986, như khúc tình ca được hát vang lên khắp nơi ở miền Nam, từ những nông trường mới mở đến các đài phát thanh. Đặc biệt được hát nhiều nhất là ở những đêm văn nghệ của lực lượng thanh niên xung phong của các nông trường ở các tỉnh thành. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, bài hát được ông viết vào năm 1985, kỷ niệm 10 năm thành lập lực lượng thanh niên xung phong. Bài hát không nhắc đến tên gọi lực lượng thanh niên xung phong, nhưng lại khắc họa được tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ tại các công trường, các vùng kinh tế mới, đồng thời còn khích lệ tinh thần cống hiến cho lực lượng thanh niên nói chung.
0: Thập niên 1980-1986 là thời kỳ kiến thiết dựng xây đất nước, nên nhiều nhạc sĩ đã viết nên những bài hát được yêu thích vì nó gắn

với hơi thở của cuộc sống, với tình cảm của các chàng trai cô gái đang khai hoang, đào kênh, giữ rừng, xây dựng kinh tế mới ở nhiều nơi. Và bài hát như khúc tình ca cũng được cất lên từ chính mạch nguồn cảm xúc ấy, mạch nguồn của một thời tuổi trẻ sôi nổi, dấn thân và đầy lý tưởng. Lao động không chỉ là cống hiến, mà còn là nơi ươm mầm cho những rung động rất đỗi con người, nơi tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn, trong trẻo mà sâu bền theo năm tháng. Một số người còn xem ca khúc như một lát cắt ký ức, ở đó người nghe cảm nhận được tiếng cuốc, tiếng xẻng hòa cùng nhịp tim rộn ràng, thấy được những nụ cười rạng rỡ dưới nắng gió công trường và thấy cả những ước mơ được ươm mầm từ chính những nông trường xanh thẳm, nơi thanh xuân rực rỡ được viết nên bằng mồ hôi, bằng lý tưởng và bằng tình yêu Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, bài hát như khúc tình ca sau bao năm tháng vẫn vẹn nguyên tinh thần hối hả và mang đến những thông điệp đầy ý nghĩa như chính tuổi trẻ của mỗi người. Dẫu có đi qua, nhưng những điều đẹp đẽ thì không bao giờ phai nhạt. Và khi những thanh âm quen thuộc ấy được cất lên, chúng ta chợt nhận ra có những ký ức tưởng như đã rất xa nhưng lại trở nên thật gần, khẽ đánh thức trong lòng ta một thời rực rỡ nhất. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ở xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, có một ngôi nhà mà cánh cổng gần như đóng kín suốt hơn nửa năm nay. Bởi những thành viên sống trong ngôi nhà ấy đang đối diện với một cuộc chiến thầm lặng và kiệt quệ đến tận cùng. Nếu một ngày không còn cách nào khác, có lẽ ngôi nhà này cũng phải bán đi. Câu nói nghẹn ngào của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy cứ ám ảnh chúng tôi suốt quá trình tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Vậy điều gì đã khiến một mái ấm vốn dĩ bình yên phải rơi vào cảnh lực bất tòng tâm đến thế? Và điều kỳ diệu nào có thể giúp họ giữ lại hy vọng cuối cùng? Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo chân những người thực hiện chương trình Nhịp cầu nhân ái đến với vùng quê Thần Lĩnh.
2: Rời Bệnh viện Nhi Trung ương với đôi vai trĩu nặng, anh Hoàng Viết Anh chỉ biết lẳng lặng gói ghém lại những xấp quần áo nhỏ xíu, những món đồ anh từng hân hoan mang ra cho con gái, nhưng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa một lần được mặc. Bước sang tháng tuổi thứ 6, trong khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu lẫy bò trong vòng tay người thân, thì bé Bảo Trân vẫn chưa một lần được chạm chân tới ngưỡng cửa nhà mình. Toàn bộ thế giới của con chỉ gói gọn trong mùi thuốc sát trùng và những thiết bị y tế lạnh lẽo do chứng hạch thần kinh đường tiêu hóa và nhiễm trùng đường ruột bẩm sinh. Mỗi nếp áo gấp lại là một lần người cha ấy phải nén tiếng thở dài bởi căn bệnh nan y hiếm gặp vẫn đang bủa vây, khiến con đường trở về của hai cha con ngày càng trở nên mịt mù và xa xôi. Chúng tôi đã gặp gỡ anh Hoàng Viết Anh trong một buổi chiều như vậy.
3: Không biết là bác sĩ thì có tiên lượng được là tiến triển bệnh của cháu như thế nào không anh?
4: Thì hiện tại bây giờ thì bác sĩ chỉ bảo là nằm điều trị và chờ cho khi nào cháu ăn có cái hạch thần kinh đường ruột nữa thôi. Cứ hy vọng mong manh nhỏ nhoi nữa thôi.
3: Không chỉ là cháu Mai, em được biết là mẹ cũng đang cần phải mổ gấp đúng không ạ?
4: Mẹ thì đang bị sỏi mật, thì bác sĩ khuyên bảo là mổ đi. Nhưng mà dù mà mổ thì không ai chăm con được, bố thì phải về đi làm một ít để mà kiếm tiền mà nuôi mẹ nuôi con. Mẹ về con ngoài nên là chỉ có uống thuốc sơ sơ nữa thôi, đỡ được một phần nào đó thì đau thì mẹ cũng tự chịu.
3: Thế công việc của anh hiện tại thì có thẩm vào đâu so với cái chi phí điều trị của cháu không?
4: Đợt như cháu hắn nặng hơn nên là đâm ra là chi phí thì gọi là tiền làm không đủ để mà bù vô tiền thuốc, tiền thang hay là tiền phiền phí chứ. Nên cũng phải nghỉ suốt vì là nhiều khi mẹ đau đó, đây là cháu nhọc đó, đây không ai chăm sóc cả thì mình phải nghỉ công việc để mà chạy ra chăm sóc cho hai mẹ con.
2: Thấu hiểu hoàn cảnh đầy bi đát của gia đình người công nhân nghèo, nơi những đồng lương ít ỏi đã sớm bị bào mòn bởi chi phí thuốc thang đắt đỏ. Nhưng bà con lối xóm quanh đó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc gửi gắm vài lời hỏi thăm chân tình. Trong cơn bĩ cực, những cái nắm tay chia sẻ hay lời động viên tinh thần mỗi khi anh trở về nhà là tất cả những gì xóm giềng có thể trao đi. Mong sao người cha khốn khổ ấy có thêm chút nghị lực để tiếp tục gồng gánh cuộc chiến sinh tồn cho đứa con bé bỏng. Ông Nguyễn Xuân An, tổ trưởng an ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Về cái hoàn cảnh Hoàng Việt Anh này là khổ nhất, bởi vì là không gì bằng ốm đau. Đấy là tức là cái vỏ như thế này thì ta để mà nói á, là nhìn vào, bước đầu nhìn vào thì là thấy bình thường. Bây giờ hoàn cảnh bây giờ là cái vỏ đây thôi, cho con cũng là tránh mưa tránh nắng thôi, cho con vốn liếng thì chả có cái gì, đi vay là cả phải đi vay rồi. Đó, bây giờ là trước tiên

0: bẩn dọn dẹp lại mảnh vườn bấy lâu nay đã trở nên hoang dại vì thiếu bàn tay chăm sóc. Trong sự tĩnh mịch của vùng quê nghèo, ông cần mẫn gây dựng lại từng luống rau, sửa sang lại chuồng gà cũ. Hy vọng rằng những mầm xanh nhỏ bé ấy có thể phần nào giúp các con tái thiết lại cuộc sống từ đống tro tàn của nghịch cảnh. Ông Hải cho chúng tôi biết.
1: Ông bà thì cũng đã từng vay mượn cho cháu rồi nhiều rồi, mà vốn liếng của ông bà thì nói chung được 5-70 triệu thì cũng rút về cho cháu chữa bệnh thôi. Thì hôm nay ông bà có tuổi rồi nên cạn kiệt. Cho nên ông bà đêm nằm không ngủ, cái thương con cái thương cháu, một mình bất tử 6 tháng ngoài bệnh viện rồi. Cho nên ông bà cũng rất đau khổ. Giờ tính mua gặt lúa năm nên nói ba bán nên ở rồi gửi ra cho con.
0: Dẫu đã ròng rã 6 tháng trời dành ra sự sống nơi bệnh viện, bệnh tình của cháu Hoàng Bảo Trân vẫn chẳng mấy khả quan, khiến hy vọng của gia đình cứ thế mỏng manh dần theo từng hơi thở yếu ớt của con. Để có kinh phí duy trì những đợt điều trị kéo dài và chi trả cho các loại thuốc đặc trị đắt đỏ, gia đình người công nhân nghèo ấy đã phải chải vạy khắp nơi, vay mượn một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 200 triệu đồng. Con số ấy là một gánh nặng quá sức đối với một mái nhà vốn đã kiệt quệ. Nhưng vì mục tiêu duy nhất là cứu lấy mạng sống cho con, cho cháu, họ đành chấp nhận dấn thân vào cảnh nợ nần chồng chất, đánh đổi tất cả chỉ mong phép màu một lần thực sự gọi tên.
2: Không biết là cái điều mà anh lo lắng và băn khoăn nhất lúc này là gì để mà chạy chữa bệnh cho cháu?
3: Thì hiện tại bây giờ kinh tế của gia đình, bệnh tình của cháu thì cũng điều trị lâu và dài á, thì giờ cũng kinh tế gia đình cũng hạn hẹp rồi. Thì giờ mà cứ bệnh mà cứ kéo dài là thì đến một thời điểm nào đó mà không can kiệt về kinh tế thì ngôi nhà không có em phải bạn đi để mà chữa trị, cứu chữa cho con thôi, thì cũng hết cách rồi.
0: Giữa cái nắng gắt, chao chát, hai người đàn ông, một già, một trẻ, lầm lũi bám trụ lấy nhau, sẵn sàng làm bất cứ công việc gì có thể, miễn là kiếm ra tiền, với niềm hy vọng mong manh, còn nước, còn tát, cho sự sống của đứa trẻ. Thế nhưng vốn dĩ chỉ là những nông dân nghèo, chất phác, nay lại phải gánh trên vai hàng trăm mối lo toan cùng khoản nợ khổng lồ. Cả ông Hải và anh Viết Anh gần như đã rơi vào cảnh kiệt sức và bất lực hoàn toàn. Giờ đây, trong mảnh vườn nhỏ đã dần khô héo vì thiếu sức người. Thứ tài sản giá trị nhất còn sót lại chỉ là những quả bưởi sám nắng, còi cọc. Vậy mà ông Hải vẫn nâng niu, quyết thu hoạch từng quả một để đổi lấy vài trăm nghìn đồng ít ỏi. Bởi với gia đình lúc này, dù chỉ là vài đồng tiền lẻ, cũng là thêm một tia hy vọng để níu kéo Bảo Trân ở lại với cuộc đời. Tổ trưởng an ninh xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân An tiếp tục chia sẻ với chúng tôi.
4: Anh em, rồi làng xóm, rồi bàn học, rồi cộng đồng thì cũng có quyên góp được một số ít, nằm là chia sẻ cái tinh thần mất mát cái ụm đau thôi cho con nữa thì cũng không giúp được nhiều. Mong rằng là cộng đồng đài bảo chị là cùng chung tay giúp đỡ của ít lòng nhiều để cho gia đình cháu có thêm động lực.
0: Trong ngôi nhà cô quạnh vẫn còn nghi ngút khói hương, Hoàng Anh lặng lẽ đứng trước bàn thờ người mẹ quá cố chưa hết tuần nhang, chắp tay cầu nguyện một phép màu cho đứa con bé bỏng. Suốt 6 tháng qua, vợ chồng anh đã nếm trải đủ mọi đắng cay, sống trong nước mắt và sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng, ngọn lửa hy vọng trong lòng người cha ấy vẫn chưa bao giờ vụt tắt. Giữa không gian tĩnh mịch bao trùm bởi nỗi đau mất mẹ và nỗi lo cho con, anh vẫn đau đáu một ước mong giản đơn mà cháy bỏng, rằng bão tố sẽ qua đi để gia đình nhỏ lại được đoàn tụ, vẹn tròn tiếng cười dưới mái ấm bình yên này.
5: Lúc này đây, cháu Bảo Trân đang rất cần được tiếp sức để chiến đấu với căn bệnh quái ác. Gia đình cháu đang rất cần những vòng tay nhân ái, những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng để vượt qua cơn hoạn.

0: nạn. Mỗi sự đóng góp của quý vị, dù là nhỏ nhất, cũng chính là một viên gạch xây nên nhịp cầu hy vọng, giúp gia đình nhỏ có thêm động lực để tiếp tục bước đi trên chặng đường khó khăn phía trước. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: anh Hoàng Viết Anh, xóm Nghi Phương 3, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 10338 56711, Hoàng Viết Anh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Vietcombank. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình Nhịp cầu nhân ái, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng với chúng tôi, hỗ trợ những phần đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
2: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, có những người con mà tâm hồn như được chưng cất từ chính cái nắng cháy, cái gió Lào và dòng nước sông Lam trong vắt của miền Trung. Trong giới văn chương, khi nhắc đến một cốt cách nghệ thuần khiết, từ bản tính bộc trực, thẳng thắn đến cái tình nồng hậu gửi gắm trong từng trang viết, người ta luôn dành một vị trí đặc biệt cho nhà thơ Hoàng Trần Cương.
3: Người lính cao xạ ấy đã đi qua khói lửa chiến tranh, mang theo cái chất mộc mạc bền bỉ của đất quê nghèo để dệt nên những vần thơ trầm tích, ra sao cảm xúc. Đằng sau vẻ ngoài gân guốc, xù xì như gốc đa bến nước, lại là một trái tim đa cảm, một tâm hồn luôn đau đáu với nghĩa mẹ, tình cha và những nỗi niềm nhân thế.
2: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những dòng ký ức đầy trân trọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến về một người thi sĩ tài hoa, một người con ưu tú của xứ Nghệ thân yêu qua bài viết Hoàng Trần Cương, nhà thơ đậm chất nghệ.
3: Phải nói ngay rằng, trong số các nhà thơ xứ Nghệ, tôi có thể khẳng định Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm chất nghệ nhất. Chất nghệ đó có thể ở gốc gác, ở bản tính con người, ở cách sống, nhưng quan trọng hơn cả đó là cái sự nghệ trong tác phẩm. Thơ của anh, cho dù ở lĩnh vực nào, chỉ một vài câu thôi đã có hơi thở nghệ, khí chất nghệ không thể trộn lẫn. Bao giờ em về thăm mảnh đất quê anh một thời ngốn lửa, miền Trung mỏng và sắc như cật nứa, chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam. Đấy chỉ mấy câu của khổ đầu chương cuối miền Trung của trường ca Trầm Tích đã đủ khẳng định khí chất nghệ trong thơ của anh mạnh mẽ và ra sao thế nào. Hoàng Trần Cương sinh năm 1948, thuộc lớp đàn anh của tôi cả tuổi đời lẫn văn chương. Bắt đầu sự nghiệp, anh viết văn xuôi và đạt thành tựu từ khi còn rất trẻ. Năm 1972, anh đã đạt giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang của một tạp chí quân đội với ký sự Hạnh Phúc Hôm Nay và đã có sách in chung. Ngày đó để là tác giả của một cuốn sách là điều khó như lên trời, nên các tác giả trẻ phải chấp nhận in chung, mà in chung đã quá vinh dự, tự hào bởi không phải ai cũng có được sự ghi nhận ấy. Song thật sự thì phải đến sáng tác thơ thì tên tuổi của Hoàng Trần Cương mới lừng danh văn đàn bằng giải nhất thơ Báo Văn Nghệ năm 1991 với trường ca Trầm Tích. Tôi biết đến một Hoàng Trần Cương thơ trong một trường hợp chẳng giống ai. Đó là vào một ngày của năm 1987, chú ruột tôi, nhà báo Phạm Ngọc Bích, nguyên phó tổng biên tập báo Lương Thực, sau này là báo Nông nghiệp Việt Nam, khoe với tôi tờ Báo Văn Nghệ in chùm thơ 3 bài có bút tích tác giả tặng. Chú tôi lúc này đã về hưu và sống rất nghèo túng. Mẫu cán bộ như ông chú tôi nghèo là chuyện đương nhiên. Lúc đương nhiệm, ông kiêm cả chức phó ban 79, tức là ban chống tiêu cực của Bộ Lương thực Thực phẩm. Khi về hưu, ông trả lại tất tật những thứ cơ quan trang bị như máy chữ, giường tủ, vân vân. để trở thành một người vô sản đúng nghĩa. Phải nói kỹ điều này vì ngoài tờ báo có chùm thơ, Hoàng Trần Cương còn mang đến tặng chú tôi 3 yến gạo tẻ. Hỏi ra mới biết chú tôi nguyên là thủ trưởng cũ của nhà thơ. Khỏi nói chú tôi mừng thế nào. Ông đọc liền một lèo cả 3 bài thơ cho tôi nghe. Giọng lạc đi và mắt rưng rưng. Chú tôi đã thành người thiên cổ từ lâu, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn không quên những câu thơ của Hoàng Trần Cương qua giọng đọc của ông hôm đó. Ôi cái đường chân trời, thực đấy mà mơ đấy, càng trông càng lộng lẫy, càng đi càng xa vời. Phải vì anh đến muộn nên chiều buông mất rồi, nói chi điều dữ dội, ráng bập bùng khôn nguôi. Trong bài Đường Chân Trời. Đọc xong, ông thở hổn hển. Chú tôi vốn là người ôm mộng văn chương, nhưng thành tựu lớn nhất ông đạt được chỉ là tấm thẻ nhà báo. Tôi biết chú xúc động vì nhiều nhẽ. Thơ, hiển nhiên rồi, cả 3 bài ông đều tâm đắc. Đường Chân Trời sau đó được tác giả Huy Du phổ nhạc. 3 yến gạo cũng là một lý do nặng cân, nhưng cái lẽ này mới là chính. Ông đã về hưu, có người đến thăm đã là quý giá, đã là tình, là nghĩa. Huống hồ cùng lúc được những mấy món quà quý nhường kia. Rưng rưng là phải. Dường như chú tôi hiểu điều tôi vừa nghĩ. Trong cơn xúc động, ông bốc đồng một cách cương quyết. Xúc mang đi đủ một yến gạo, bán lấy tiền, đãi tôi uống rượu. Hôm đó, cả 2 chú cháu tôi đều say nghiêng say ngả. Và một Hoàng Trần Cương, nhà thơ xuất hiện trong tôi từ đấy, bằng cái cách độc đáo vô cùng.
2: Sau cái lần ông chú tôi bán gạo uống rượu đó, tôi bắt gặp thơ Hoàng Trần Cương liên tục in trên báo. Ấn tượng nên tôi đọc kỹ thơ anh, nhất là những trích đoạn trường ca trầm tích. Thú thật, thơ Hoàng Trần Cương không mượt mà, chảy chuốt như đa phần các nhà thơ khác, mà mạnh mẽ, thẳng tuột một cách bạo liệt. Anh viết về chiến tranh, về đất đai, con người xứ sở như moi từ gan ruột mình ra, dù đấy là tâm trạng buồn đến thắt lòng hay niềm tự hào quá đỗi, hoặc giả nỗi bi phẫn đến ngất trời. Thơ Hoàng Trần Cương mộc thô như đất cằn xứ Nghệ quê anh, bất ngờ về ý tưởng, dạt dào về cảm xúc, thật một cách hồn nhiên, bởi thật quá nên thơ anh lấn sang được bến bờ của cõi ảo, khiến tứ thơ nào cũng lạ, rất lạ. Bài thơ đầu tiên Trần Hoàng Cương làm từ năm 17 tuổi có tên là Dư Âm. Ta như đất lặng câm mà dữ dội, yên lành trải bình nguyên, thanh thản dựng núi đồi. Em đừng trách ngày thường anh nông nổi, màu trời nào chẳng mang xác một dòng sông chết trôi. Đấy, rất lạ. Tôi có cảm giác âm hưởng bài thơ này cuốn theo hành trình thơ như một lời tiên tri, một định mệnh của đời thơ Hoàng Trần Cương. Đó là cảm nhận về sau khi tôi đã biết đến một Trần Hoàng Cương đầy đủ và trọn vẹn. Còn lúc đó, tôi chỉ thầm mong một dịp nào đó được gặp anh. Lần đầu tiên, tôi gặp nhà thơ Hoàng Trần Cương ở chính lễ trao giải thưởng thơ báo văn nghệ năm 1991. Tôi bỗng ngần ngại vì một Hoàng Trần Cương ngoài đời khác xa với một Hoàng Trần Cương trong hình dung của tôi. Sao lại có thứ hình dong nhà thơ dữ dằn thế kia? Một khuôn mặt vâm pháp, gân guốc như đang được tạo hóa tạc dở, góc cạnh, ngang tàng. Đôi mắt bị cặp lông mày lưỡi mác rậm rì nuốt chừng. Mũi, môi, da rẻ, tóc tai, đến thân hình chắc hừ như khối đá. Thứ gì cũng thô thô, kệch kệch. Thêm vào đấy là lối nói sóng gió thẳng băng, ăn tươi nuốt sống, không hạ cung bậc khi phát biểu nhận giải và trò chuyện với mọi người xung quanh. Tự nhiên tôi đâm trợn và lặng lẽ rút lui, không đến chào làm quen. Cho đến vài năm sau, thi thoảng chạm mặt Hoàng Trần Cương trong những cuộc rượu bạn bè, tôi vẫn giữ khoảng cách với anh, dù niềm kính trọng thơ ca nơi con người có vẻ ngoài thô tháp kia cùng ấn tượng của kỷ niệm ông chú ruột.

0: bán gạo uống rượu năm nào vẫn không hề phơi giảm trong tôi. Cho đến một lần, trong một cuộc nhậu say bất tử, tôi buột ra những gì tôi biết, tôi cảm nhận về anh. Tất nhiên, cả câu chuyện ba yến gạo. Hoàng Trần Cương ngồi thử ra, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm. Ông Bích à, ông ấy tốt lắm. Chính ông Bích, trước khi về hưu, ký quyết định chuyển mình làm phóng viên. Dạo ông ấy mất, tôi nhận ra một bên khóe mắt của anh rân rấn. Hoàng Trần Cương quay mặt đi, nhưng lại nhoài người, đưa bàn tay hộ pháp siết chặt tay tôi đau điếng. Chỉ chừng ấy đủ đưa anh em tôi lại gần nhau. Chẳng cần nhiều thời gian, tôi nhanh chóng nhận ra một con người khác khuất lấp trong hình hài khác của người kia. Một Hoàng Trần Cương thi sĩ, yếu đuối, đa cảm, đau đời nhưng yêu đời. Luôn trầm buồn, tĩnh lặng song hành cùng với một Hoàng Trần Cương mạnh mẽ, ồn ào, sống hết mình, làm việc hết mình, nồng nhiệt, chân thành, trong tình cảm, nhưng rành rẽ mọi chuyện, mọi nhẽ, như cái nghề kế toán anh vận vào thân.
1: Trường ca trầm tích, vụt đưa tên tuổi Hoàng Trần Cương sáng rực trên văn đàn. Độc giả đón nhận, văn giới nể trọng và liên tiếp các giải thưởng lớn đến với Trầm Tích một cách xứng đáng. Trong đúng một thập niên 90, Hoàng Trần Cương đậu tam nguyên bằng chỉ một Trầm Tích, giải nhất báo văn nghệ, giải thưởng Bộ Quốc phòng, giải thưởng Hội Nhà văn. Chưa hết, quê hương xứ nghệ của anh cũng chào đón Trầm Tích bằng giải đặc biệt, giải thưởng Văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương giai đoạn 1997 đến 2002. Thành công đến với Hoàng Trần Cương trong mắt một số người là nhanh chóng và bất ngờ. Nhưng nếu biết rõ về anh thì mọi người sẽ thấy đó là một thành quả nhọc nhằn và khổ luyện trong gần như suốt cuộc đời của một người từng xông pha trận mạc, làm nghề kế toán và cầm bút. Nhiều người biết đến Hoàng Trần Cương là dân kế toán chính hiệu, nhưng ít người biết anh từng là một lính chiến thực thụ, một thương binh chống Mỹ. Năm 1967, anh trúng tuyển trường tài chính kế toán Hà Nội. Năm 1970, đang học giờ năm thứ tư, Hoàng Trần Cương tình nguyện tham gia quân đội trong binh chủng phòng không. Trong biên chế của sư đoàn 367 anh hùng, Hoàng Trần Cương đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. Bản Đông, đường 95 Lào 1971, Quảng Trị 1972. Cuối năm đó, anh cùng đơn vị ra Hà Nội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, rồi quay lại chiến trường B và đánh trận cuối cùng giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi có thói quen, ai là lính, bao giờ tôi cũng đặc biệt trân trọng. Hoàng Trần Cương hơn thế, lại cùng lính phòng không với tôi. Tất nhiên, loại lính sinh sau đẻ muộn như tôi so với anh chỉ là cỏ hôi hớt váng ruộng. Cánh nhà văn từng là lính bộ binh như Bảo Ninh, Trung Trung Đình thường coi đám lính cao dạ chúng tôi là thứ lính kiềng nên rất hay giễu cợt. Nhưng khi gặp Hoàng Trần Cương đều phải im re. Anh rướn lông mày, vỗ ngực bồm bộp, giọng vồng lên đầy tự hào. Đừng đùa với lính cao dạ nhé. Pình, pình, pình. Cuộc đời trận mạc gần như đã tạc vào đậm đặc chất lính trong mọi ứng xử của Hoàng Trần Cương. Có lần Đài Truyền hình Việt Nam làm một phóng sự về các nhà văn trong quân chủng phòng không. Lúc quay ở bảo tàng phòng không, không quân, Hoàng Trần Cương sướng đến phát cuồng. Anh tót lên ghế số 1 của khẩu 372 nòng, quay vù vù, mặt rạng rỡ, trẻ lại như lính tuổi 20.
0: Anh lính Trần Hoàng Cương rời quân ngũ ngay sau chiến tranh, về học nốt năm cuối đại học và hối hả lấy vợ. Cưới vợ cuối năm 1975, ngay sau khi đậu cử nhân kinh tế năm 1976, Hoàng Trần Cương đã gác lại ba lô vào Sài Gòn làm nhiệm vụ cải tạo công thương. Việc nọ dồn việc kia, mãi đến năm 1981, anh mới trở về Hà Nội nhận công tác tại Báo Lương Thực. Quá trình làm nhiệm vụ cải tạo công thương bằng nghề kế toán ảnh hưởng khá nhiều đến các sáng tác của anh sau này.

0: Thơ Nguyễn Trọng Tạo, đồng hương Nghệ An, bạn thân với anh hay đùa: thơ gì toàn mùi tài chính, những là bạc là tiền. Ông là nhà thơ hay là võ biền? Hoàng Trần Cương cười khơ khơ nhận mình văn võ song toàn. Điều này là sự thật. Họ Hoàng của anh ở làng Đặng Lâm, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương cũ, tỉnh Nghệ An, thuộc gốc Mạc, phái hệ phó quốc vương Mạc Đăng Lượng. Mạc Đăng Lượng là chú ruột Mạc Đăng Dung và là cháu 11 đời của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Lịch sử thăng trầm, Mạc Đăng Lượng sau cải họ tên thành Hoàng Đăng Quang và là tổ phụ của họ Hoàng Trần hiện nay. Nhà thờ của dòng họ được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hoàng Trần Cương chính là cháu đời thứ 12 của Hoàng Đăng Quang. Anh luôn tự hào về dòng dõi văn võ song toàn của mình. Dạo ấy, khi tôi viết chân dung về anh, Hoàng Trần Cương đã lọ mọ mang cho tôi xem toàn bộ phả hệ của dòng họ anh theo sách Hợp biên chế phả họ Mạc, nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm 2001. Để chính xác tư liệu, phả hệ những đời gần nhất, ông nội anh là Hoàng Trần Siêu, đậu cử nhân, được phong Hàn Lâm viện học sĩ, từ chối làm quan. Bố và chú ruột anh đều tham gia cách mạng từ rất sớm. Chú ruột của anh Hoàng Trần Thâm, tỉnh ủy viên, hy sinh năm 1931 ở tuổi 23. Từ sau khi tôi kể chuyện ba Yến Gạo gặp tôi, Hoàng Trần Cương đều thốt lên mừng rỡ: cháu ông Bích. Tôi biết đó là tình cảm thân thiết anh dành cho tôi. Nhiều lần anh kể cho tôi nghe về nỗi gian truân của đời mình. Tôi cố tưởng tượng ra hình ảnh một Hoàng Trần Cương 6 tuổi rời làng quê Đặng Lâm theo cha ra Hà Nội ngày hòa bình lập lại, học hết cấp 1 ở trường Ngọc Hà, lớp học mượn Đình Hữu Tiệp, thì bị nhà trường kỷ luật vì thành tích đạt học sinh cá biệt, đánh đấm nhau tùm lum, chẳng kiêng dè một ai. Sau đó anh bị bố đuổi về quê. Dân làng anh vốn hiền lành, cũng chỉ chịu đựng được tên học trò nghịch ngợm có 3 năm cấp 2. Một lần nữa, anh lại bị đưa ra Hà Nội để đùn đi Hà Bắc sơ tán học cấp 3. Và lần này, gia đình anh thở phào nhẹ nhõm khi anh yên ổn một lèo vào đại học. Lúc về báo Lương Thực, một tờ báo hạch toán tài chính, tự cân đối thu chi đầu tiên trong làng báo chí nước nhà. Trong vai trò kế toán trưởng, Hoàng Trần Cương dù có những đóng góp rất lớn, anh vẫn hằng khao khát được chuyển làm phóng viên. Câu lẩm nhẩm của anh về ông chú tôi lúc trước chính nói về điều này. Chú ruột tôi biết tài năng văn học của Hoàng Trần Cương, đã kiên quyết can thiệp để chuyển anh sang làm đúng nghề biên tập và phóng viên văn nghệ. Nhưng đúng là nghề kế toán vận vào Hoàng Trần Cương. Năm 1993, anh chuyển về Thời báo Tài chính, cũng chỉ được làm phóng viên văn nghệ có 6 tháng, lại bị cấp trên điều động về nghề cũ. Sau 12 năm, anh lại về với chức vụ cũ như ở báo Lương Thực là kế toán trưởng kiêm trưởng phòng trị sự. Âu cũng là nghiệp. Mãi đến năm 1996, Hoàng Trần Cương mới rời nghề kế toán khi được đề bạt phó tổng biên tập. Từ năm 2003, anh đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập tờ báo hàng đầu về lĩnh vực tài chính. Khác với nhiều quan chức và nhà thơ, nhà văn nổi tiếng khác, Hoàng Trần Cương dù ở cương vị quan trọng và danh tiếng, nhưng có vẻ không mấy bận tâm đến điều này. Anh sống hồn nhiên, dân dã. Hoàng Trần Cương có thể ngồi trà rượu bình đẳng với bất kỳ ai, không phân biệt đẳng cấp nghề nghiệp. Anh tặng sách một nhà phê bình trẻ mới có tác phẩm đầu tay với lời đề tặng không giống ai. Tặng để chú đọc giúp anh. Không ngần ngại, anh sẵn sàng đưa bản nháp bài thơ mới viết cho một kẻ ngoại đạo nào đó xem và cũng rất vui lòng chấp nhận những nhận xét nhiều khi là trời ơi đất hỡi. Hoàng Trần Cương cũng không nề hà đọc thơ mình cho bạn bè nghe ở bất cứ chỗ nào nếu được yêu cầu. Và khi hứng lên, anh sẵn sàng đọc thơ ở mọi chỗ, mọi nơi. Không phải nhà văn nào cũng chấp nhận bình dân như vậy đâu. Đa phần họ thích xanh sang mũ cao, áo dài, vênh vang một mình một chiếu. tôi thành thực cho rằng đấy là cái phẩm hạnh đáng quý của Hoàng Trần Cương, chẳng lào phào chút nào. Đó chính là sự quý trọng văn chương của một nhà thơ đích thực. Cũng chỉ có nhà thơ đích thực mới hành xử đậm chất người như vậy.
1: Lại nhớ trong chuyến đi thăm và làm việc tại Ba Lan của Đoàn Nhà văn Việt Nam năm 2004, tôi đã chứng kiến Hoàng Trần Cương trích đọc trầm tích trước rất đông người Việt xa xứ trong một hội trường lớn. Nhân nói chuyện đọc thơ, ở thời điểm này, anh cũng rất khác người. Thơ Hoàng Trần Cương có những đoạn sử dụng nhiều động từ, cách đọc của anh, giọng nghệ đã đành, lại băm bổ ào ào, không tuân thủ ngữ điệu, càng làm mạnh thêm động từ trong thơ. Anh đọc thẳng tuột một lèo, không nhấn nheo, lên trầm xuống bổng. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người đọc thơ rất có duyên nhắc vui. Vừa vừa thôi, đọc oang oang như cái nhau vậy, có gì là thơ nữa? Làm sao có thể khác được? Khác đã không phải là anh. Hoàng Trần Cương đứng nghiêm như người lính chào cờ, mắt trừng trừng nhìn cử tọa. Nhìn đấy mà không phải là nhìn. Anh đang nhìn vào tâm can mình, nhìn vào ký ức tháng năm của một đời giặc giã, nhìn vào đồng rơm đất rạ quê nghèo, nhìn vào nghĩa cha tình mẹ, nhìn và đọc. Giọng anh vang vang như liên thanh. Người đã khuất vẫn cưu mang người đang sống. Ngôi mộ là chứng nhân, những chứng nhân mọc và rụng không bất ngờ với đất. Đất hiến trao, đất lại nhận về. Lúc đấy tôi có cảm giác Hoàng Trần Cương như một người nông dân đang đứng trên đồng ruộng xứ nghệ quê mình, vạc vỡ thơ vào đất. Cả hội trường lặng đi xúc động, nhiều người quay mặt lau nước mắt. Trong số đó, tôi biết có cả những người bỏ tổ quốc ra đi trong những ngày binh đao khói lửa. Hoàng Trần Cương là vậy, ngay cả nết chơi cũng khác. Ai đã thân với anh không thể không công nhận nết thương bạn, thương mình rất thi sĩ của anh. Anh hào sảng và nhường nhịn người. Các bạn anh từ nơi xa về Hà Nội, bao giờ Hoàng Trần Cương cũng chu đáo tận tình đón tiếp, từ chỗ ngủ đến bữa ăn. Với cánh tôi, có bao thuốc, chai rượu, tấm áo manh quần mua về từ những chuyến xuất ngoại, bao giờ anh cũng dành phần. Hôm đi từ Ba Lan đến Berlin, phần vì sơ ý, phần vì choáng choáng say, tôi đánh mất chiếc bao da đựng tiền điện thoại. Không suy tính, Hoàng Trần Cương rút sạch ví, tuệ hết tiền làm đôi, ấn cho tôi một nửa. Cầm lấy, còn phải tiêu nhiều đấy. Tôi không nhận khiến anh hậm hực, buồn nản mất đứt một ngày trời, rồi cố dỗ dành tôi bằng một trận bia nhừ tử để ép tôi cầm bằng được.
0: Còn nhiều nữa về một anh lính làm kế toán, làm báo, làm thơ, làm lãnh đạo. Nhưng thôi, tất thảy đều không quan trọng. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nhà thơ Hoàng Trần Cương đã trở về với đất. Viết đến đây, tự dưng tôi nghĩ đến những câu thơ của Hoàng Trần Cương mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đùa rằng nó rất tài chính, rất tiền bạc. Mẹ ơi, khoản vay nào rồi cũng phải trả. Chưa trả được bây giờ thì khất đến ngày mai. Nhưng sẽ không có nhiều ngày mai lắm đâu, và con càng không thể gán cho mai sau dù một cắc nợ nần. Những câu thơ không thể lẫn với ai, thẳng thốt, ám ảnh, da diết, rất quyết liệt và sòng phẳng đầy chất nghệ. Vâng, chất nghệ của Hoàng Trần Cương, một nhà thơ mạnh mẽ, trầm buồn, khắc khoải nhân tình thế thái, đau đáu với những con chữ mang tình yêu, nỗi đau, hạnh phúc của đất đai, con người xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Hoàng Trần Cương được sinh ra ở mảnh đất ven dậu của đất nước, đó chính là xứ Nghệ, một vùng quê nghèo khó, phong thổ dữ dằn nhưng cảnh đẹp lại nên thơ. Chẳng vậy mà ca dao đã có câu: đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Tuy nhiên, chính ở mảnh đất nắng thật nắng, gió thật gió, rét thật rét, khô cằn thật khô cằn, bão lũ thì triền miên này đã sản sinh ra cộng đồng người mang đậm trong mình chất Nghệ. Họ là những con người giàu nghị lực, không cam chịu số phận, luôn biết quẫy vượt khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên nhiên và xã hội, khẳng định mình để tồn tại và hòa vào dòng chảy đời sống. Ở đây sự tồn tại được hiểu theo ý nghĩa sống đẹp, nhân hậu, tùy chung, đùm bọc, yêu thương nhau. Hoàng Trần Cương chính là một người con mang đậm đặc trong mình những phẩm chất đó. Mảnh đất quê hương đã gieo vào ông một tính cách, mới gặp thấy gàn dở khó gần, nhưng tiếp xúc lâu thì những đặc tính thực sự của dân Nghệ mới bắt đầu hiển lộ, để rồi khiến người ta lại cảm thấy yêu quý, trân trọng hơn.
1: Có rất nhiều nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học đã nhận xét, đề cao thơ và con người của Hoàng Trần Cương, bởi họ nhận ra thơ ông chính là một kho báu với tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt. Nhà thơ Hoàng Cầm trong hội thảo về tập thơ Trầm Tích đã nói: lâu lắm tôi mới được đọc một tập sách dày dặn, chứa đựng sự thực lớn như thế này. Tác giả Trầm Tích là một thi sĩ đích thực, phải yêu quê hương, gắn bó máu thịt với quê hương đến mức nào thì mới viết được đến thế. Đọc ứa nước mắt, đây thực phải là con người miền Trung. Thơ Hoàng Trần Cương đậm đặc chất miền Trung, chất xứ Nghệ. Chúng ta có thể nhặt ra được nhiều câu thơ như những viên kim cương lấp lánh. Tôi đọc 3 lần, lần nào cũng phát hiện được những chi tiết đắt giá. Với tôi, Trầm Tích là một tác phẩm lớn, một tác phẩm còn lại của văn học Việt Nam sau 50 năm qua. Nhà thơ Bùi Hoàng Tám thì cảm nhận: nếu chọn một người yêu xứ Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Nếu chọn một người mang tính cách Nghệ nhất, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Và nếu chọn một nhà thơ hay nhất xứ Nghệ và viết hay nhất về xứ Nghệ, quê hương, tôi chọn Hoàng Trần Cương. Với tôi, Hoàng Trần Cương Nghệ nhất trong những người Nghệ mà tôi quen biết. Nhà thơ Thanh Thảo đã viết: Trầm Tích thơ với Hoàng Trần Cương là trầm tích nỗi đau, trầm tích hy vọng, và trên tất cả hóa thạch những hình ảnh yêu thương nhất của làng quê mình, một làng quê xứ Nghệ với bao thăng trầm, vất vả, nén chịu và dẻo dai như tre ngâm hun khói.
0: Nhà thơ Vũ Nho cảm nhận Hoàng Trần Cương mang tính cách rắn rỏi, thẳng thắn, rạch ròi của người xứ Nghệ. Có phải thế chăng mà thơ không bóng bẩy, không đèm bẹp, không làm duyên? Thơ Hoàng Trần Cương là thơ có giọng điệu, có phong cách riêng ám ảnh. Để có được điều đó, trước hết cường độ cảm xúc phải mãnh liệt, mạnh mẽ. Nhà thơ Hoàng Trần Cương từng nói: tôi gốc Nghệ, chôn rau cắt rốn ở mảnh đất nhiều thương khó này, nhưng tôi lại trưởng thành ở Bắc Hà và đổ máu ở chiến trường miền Nam. Tôi nghĩ viết về miền nào cũng là điều không quan trọng, vì cũng chính là Việt Nam đấy thôi. Trầm tích là những con chữ được lắng tụ khi những va đập với cuộc đời đã đến tận cùng. Thường trực trong tôi khi cất bút thành lời thơ chính là những lúc cảm xúc hoặc là dâng đến tận cùng hoặc rơi xuống đáy, không có khoảng giữa.
1: Thưa quý vị, có thể nói thơ Hoàng Trần Cương không phải là những vần điệu để ngâm ngợi lúc an nhàn, mà là thứ thơ được phát ra từ máu và mồ hôi, từ những trải nghiệm đau đớn và kiêu hãnh của một người con xứ Nghệ đi qua dâu bể của cuộc đời. Qua bài viết của nhà văn Phạm Ngọc Tiến cùng những nhận định của các nhà thơ, chúng ta càng hiểu thêm vì sao Hoàng Trần Cương lại được coi là nhà thơ đậm chất Nghệ nhất.
0: Ông đã đi xa, nhưng trầm tích của ông thì vẫn còn đó, lấp lánh như những viên kim cương giữa lòng đất mẹ, bền bỉ như dòng lam và kiên cường như dải đất miền Trung thắt đáy lưng ông. Thơ ông sẽ còn mãi là niềm tự hào, là tấm gương phản chiếu tâm hồn của người dân xứ Nghệ. Dẫu khắc nghiệt, dẫu nhọc nhằn, nhưng vẫn luôn đọng mật tình người. Những vần thơ ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về nguồn cội, về bản lĩnh và về một tình yêu quê hương không bao giờ vơi cạn. Tới đây chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng tôi sống lại những khoảnh khắc xúc động về một thi sĩ tài hoa. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Văn hóa xứ nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy, tai nạn lao động tại công trình, ai phải chịu trách nhiệm, đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lang Văn Đình ở xã Tương Dương hỏi, chúng tôi nghe nói nhà nước vừa ban hành chính sách vay vốn đối với người sau cai nghiện ma túy. Đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết cụ thể về đối tượng, điều kiện và phương thức cho vay. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại quyết định số 08 ngày 3 tháng 3 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Theo đó, đối tượng vay vốn gồm người sau cai nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc hoặc đã hoàn thành điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc thay thế theo quy định. Người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Người lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Theo quyết định, để được vay vốn, người sau cai nghiện ma túy cần đáp ứng các điều kiện sau: có nhu cầu vay vốn và có tên trong danh sách người sau cai nghiện ma túy, có thời gian kể từ ngày ban hành quyết định quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú đến thời điểm vay vốn không quá 10 năm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật do công an cấp xã lập và được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. Phương thức cho vay: thực hiện cho vay thông qua thành viên hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy nếu có. Đại diện hộ gia đình hoặc người giám hộ của người sau cai nghiện ma túy là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trường hợp người sau cai nghiện ma túy không thuộc đối tượng có người giám hộ, hộ gia đình theo quy định của pháp luật, trong hộ gia đình không có thành viên khác từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật, thì người sau cai nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên được trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện cho vay theo phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội. Mức vốn cho vay: đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 200 triệu đồng một người sau cai nghiện ma túy.
0: Chị Vi Thị Ngọc ở xã Châu Khê hỏi, người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác sẽ bị xử phạt như thế nào? Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 109 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác chưa có vợ, hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác; chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ chồng với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
1: Anh Trần Văn Chiến ở phường Vinh Lộc hỏi, tôi nghe nói có một số trường hợp sẽ được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà không cần phải đi nghĩa vụ quân sự. Xin hỏi đó là những trường hợp nào? Theo khoản 4, điều 4 luật nghĩa vụ quân sự, trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình như sau. 1. Dân quân thường trực có ít nhất 24 tháng phục vụ thì được công nhận hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình do Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, sau đây gọi là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức. 2. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 3. Cán bộ công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. 4. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung cấp, tình nguyện phục vụ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
0: Ông Nguyễn Đình Hải ở xã Đông Lộc hỏi, khi xảy ra vi phạm quy định về an toàn lao động trên công trường dẫn đến hậu quả và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động, thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người lao động, thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế, trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa. Trường hợp người lao động không tham gia bảo hiểm y tế, doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu có. Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động. Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, thì doanh nghiệp còn phải bồi thường cho người lao động từ 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng đến 30 tháng tiền lương tùy theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của người lao động, trường hợp tai nạn không do lỗi hoàn toàn của người lao động, hoặc trợ cấp cho người lao động từ 0,6 tháng phụ cấp đến 12 tháng phụ cấp tùy tỷ lệ phần trăm suy giảm khả năng lao động của người lao động, trường hợp tai nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động. Dựa trên mối quan hệ thuê khoán hoặc mối quan hệ lao động, khi xảy ra tai nạn lao động, người nhà nạn nhân có thể liên hệ bên thuê khoán hoặc người sử dụng lao động để được hướng dẫn giải quyết các vấn đề về yêu cầu bồi thường thiệt hại.
1: Chị Lương Thị Thảo ở xã Châu Tiến hỏi, người đang bị tạm giam có được ký sang tên sổ hồng, thực hiện giao dịch nhà đất hay không? Việc công chứng sang tên trong trường hợp này có bị pháp luật hạn chế không? Theo khoản 8 điều 45 Luật Đất đai năm 2024, có 8 trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện ký biến động quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tình trạng đang bị tạm giam không thuộc trong 8 trường hợp bị cấm này. Ngoài ra, theo Điều 9 Luật Thi hành Tạm giữ Tạm giam quy định, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có quyền được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự. Điều đó có nghĩa pháp luật không tước quyền tham gia giao dịch dân sự, bao gồm việc mua bán hoặc ủy quyền bán tài sản. Mặt khác, theo Điều 45 Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự. Trong thời hạn sử dụng đất, quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật. Do đó, nếu tài sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên, người bị tạm giữ, tạm giam hoặc thậm chí đang chấp hành án phạt tù vẫn được quyền chuyển nhượng sang tên sổ hồng theo quy định. Về mặt thủ tục, Luật Công chứng 2024 cho phép công chứng viên đến trực tiếp cơ sở giam giữ để thực hiện việc công chứng. Tuy nhiên, người bị tạm giam muốn thực hiện giao dịch dân sự phải được sự đồng ý của cơ quan đang thụ lý vụ án.
0: Anh Vi Văn Định ở xã Quỳ Châu hỏi, trong trường hợp người đi xuất khẩu lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau thì có được hỗ trợ gì không? Về vấn đề anh hỏi đã được quy định tại quyết định số 34/2025 của Thủ tướng Chính phủ về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo đó, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng trên một trường hợp. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ kèm theo một bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi, gửi tới quỹ. Hồ sơ gồm bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn, hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động vì các lý do nêu trên. Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng bệnh tật, thương tật do cơ quan y tế nước sở tại cấp. Bản sao hộ chiếu của người lao động. Văn bản ủy quyền ghi rõ nội dung ủy quyền hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ. Quý vị thính giả thân mến,

0: Đây thì thời lượng của chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyện của thôn.
2: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, sau khi rời quân ngũ, các cựu chiến binh là những công dân gương mẫu trên mặt trận mới. Họ tham gia lao động sản xuất và đứng ra làm chủ các doanh nghiệp, các hợp tác xã. Họ đã tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
1: Vâng, ở họ vẫn là tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, là những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi và xây dựng mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, góp phần tạo việc làm cho con em địa phương và lan tỏa tinh thần vượt khó vươn lên.
0: Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện rất đời thường nhưng đầy cảm hứng của các cựu chiến binh này. Trước hết thì mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An.
1: Dịp này, đi dọc tuyến đường ven biển xã Hải Châu, chúng ta dễ dàng nhận thấy những dãy nhà màng nuôi tôm kiên cố, nổi bật giữa nắng gió. Và phía sau diện mạo ấn tượng ấy là hành trình bền bỉ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa, người gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng bằng ý chí và khát vọng vươn lên. Tháng 8 năm 2009, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Hòa tích cực tham gia công tác tại cơ sở và được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ xóm Xuân Châu. Trong quá trình công tác, điều khiến ông trăn trở chính là đời sống của bà con vùng ven biển còn nhiều khó khăn, sinh kế bấp bênh, nhiều lao động trẻ phải rời quê đi làm ăn xa. Ông Hòa kể lại.
2: Trở về địa phương, thanh niên quê anh thì là vùng đất, nó rất chi là khó khăn. Nắng rồi là hơn nữa, đất hoang hóa rồi là hàng năm bão gió rồi là những cái thiên tai, cho nên là nhiều cái là thanh niên ở quê thật sự là không dám đầu tư. Và cũng chưa nhìn được ra cái chỗ là đất đấy làm gì và nuôi gì. Đấy, cho nên là anh là người vừa trải qua quân đội. Vâng. Thì anh mới quyết định lập nghiệp ở quê hương.
1: Từ thực tế đó, ông Hòa đã dành thời gian đi từng hộ dân để tìm hiểu, đồng thời chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế hiệu quả. Ông nhận ra vùng ven biển Hải Châu có tiềm năng lớn để nuôi trồng thủy sản, nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Để tìm cho lời giải này, ông đã lặn lội đến nhiều địa phương như là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, tham quan các mô hình nuôi tôm hiện đại. Chính những chuyến đi ấy đã giúp ông có nhiều niềm tin vào một hướng đi mới.
2: Anh cũng đã đi tham quan một số mô hình từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Thời tiết nó giống như Nghệ An. Thì anh quyết định đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao đầu tiên của cả tỉnh Nghệ An ta. Cũng vừa tìm tòi vừa học, mạnh dạn đầu tư trên chỗ quê hương mình. Từ lúc đầu anh đầu tư chỉ có 3 ao thôi. Sau đó thấy cơ bản thì mô hình của mình làm nó rất phù hợp với con tôm. Nên là anh mạnh dạn là tiếp tục vay vốn đầu tư. Thì đến bây giờ cái trang trại của anh ấy thì nó có tầm khoảng 13 tỷ. Bây giờ nó cũng là ổn định vào quy trình.
1: Với số vốn vay 3 tỷ đồng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hòa đã trở thành một trong những người tiên phong tại địa phương áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Những ngày đầu không ít khó khăn, thử thách, nhưng với phẩm chất của người lính là tính kỷ luật, kiên trì, ông đã từng bước làm chủ kỹ thuật. Ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng,
2: đất đai thì khi đấy thì nó đang hoang hóa lắm, không có người ở mà cũng chả ai dám làm còn gì. Đất đai là nắng gió lao cho nên là trong chỉ có một thời vụ dâu tầm tư. Rồi thứ hai là đường xá đi lại, rồi là điện đóm. Nó thật sự là nó có rất khó khăn trong lúc ban đầu. Thì hiện tại thì nhà anh đã nắm bắt được cái chỗ đó và đã quy trình đang theo một chiều hướng là đang ổn. Xem tôm hàng giờ hàng ngày theo một cái chu kỳ của cái sự phát triển của con tôm ấy.
1: Đến nay, mô hình của ông đã phát triển với 7 ao ương, 10 ao nuôi, 3 ao lắng lọc trên diện tích 1,2 hectare. Mỗi năm duy trì từ 3 đến 4 vụ, sản lượng đạt từ 50 đến 70 tấn tôm thương phẩm. Lợi nhuận đạt hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Hệ thống nuôi được xây dựng khép kín từ ương giống, nuôi chuyển tiếp đến nuôi thương phẩm. Tất cả đều được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ, nguồn nước và môi trường. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Hòa còn tạo việc làm ổn định cho 20 lao động địa phương. Ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp con giống.

0: cho nhiều hộ dân ở địa phương. Ông Phạm Xuân Quận ở xóm 5 Tiền Tiến, một trong những hộ được ông Hòa hỗ trợ kinh nghiệm, chia sẻ.
1: Chú Hòa là cũng là người đi trước, nuôi trước, rồi cũng có cái kinh nghiệm nhiều hơn. Rồi cũng quá trình trong vấn đề nuôi tôm thì chú cũng hỗ trợ giúp đỡ. Có cái phần mà anh khó khăn thì chú cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Hỗ trợ về các cái vấn đề máy móc về biển đó mà chung mà chú cũng nhiệt tình.
0: Đồng thời, ông Hòa còn tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cho học sinh nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách. Và với những đóng góp trong phát triển kinh tế và hoạt động xã hội, năm 2024, ông được công nhận là hội viên Hội Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Năm 2025, ông được Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen trong phong trào thi đua Doanh nhân Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi và làm tốt công tác an sinh xã hội cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ một người lính trở về với nhiều trăn trở đến một người tiên phong trên mặt trận kinh tế và cựu quân nhân Nguyễn Văn Hòa đã chứng minh rằng ngay trên vùng đất cát, vùng ven biển, nếu biết nghĩ, biết làm, vẫn có thể tạo dựng được những mô hình kinh tế hiệu quả và bền vững ạ.
0: Và hơn hết, đó còn là câu chuyện về ý chí, về tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lính trong thời bình. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với tấm gương cựu chiến binh Phan Văn Hoàn ở xã Kim Liên, người đã chọn cho mình hướng đi đầy bản lĩnh trên mặt trận kinh tế và không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa sinh kế cho nhiều lao động tại địa phương.
2: Cựu chiến binh Phan Văn Hoàn sinh năm 1963 ở xã Nam Cát, nay là xã Kim Liên. Năm 1985, ông xuất ngũ trở về địa phương, tham gia làm bí thư chi đoàn xóm Mỹ Thiện, đồng thời mạnh dạn vay vốn mở cửa hàng dịch vụ nông nghiệp và xây dựng. Vừa làm kinh tế, ông vừa tích cực hỗ trợ bà con về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, góp phần giúp nhiều hộ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Cựu chiến binh Phan Văn Hoàn cho biết thêm.
3: Từng là người lính, khi trở về địa phương, tôi cảm thấy luôn trăn trở ở trong địa phương đang còn tuổi trẻ, đang còn dối dư công việc. Tôi suy nghĩ và tôi quyết định bàn với vợ con là sẽ thành lập một cái tổ xây dựng để tạo điều kiện công việc giúp đỡ được địa phương.
2: Trong quá trình đó, ông cũng luôn trăn trở về cuộc sống của bà con, nhất là những lao động chưa có việc làm ổn định tại quê hương. Và ông đã đứng ra thành lập tổ thợ xây, quy tụ con em nghèo, những cựu chiến binh chưa có công ăn việc làm ổn định trong xã cùng tham gia. Khi công trình xây dựng nhiều, tổ thợ xây của ông Hoàn phụ trách đã thu hút hàng trăm lao động. Giai đoạn từ năm 1986 đến những năm 90, tổ đã tạo việc làm ổn định cho 250 lao động khác nhau theo từng thời điểm, giúp nhiều người có thu nhập ổn định. Ông Phan Văn Hoàn chia sẻ thêm.
4: Năm 86, anh về làm bí thư chi đoàn, cháu lên xã, mới thấy bà con nhân dân không có công ăn việc làm sau những cái mùa vụ. Tôi làm tổ hợp xây dựng, thay mà thời 86-90 cho là nhiều việc chế cho nhiều người làm, 250 cho các cái cựu quân nhân, con em cựu chiến binh, công việc xây dựng nữa.
2: Hiện nay, tổ thợ xây do cựu chiến binh Phan Văn Hoàn thành lập có khoảng 45 lao động tham gia, trong đó có nhiều hội viên, con em cựu chiến binh, thanh niên xuất ngũ và cả những hộ nghèo trước đây chưa có việc làm ổn định. Tất cả đều được tạo điều kiện để có thu nhập khá, từng bước đảm bảo cuộc sống gia đình. Ông Nguyễn Văn Thân ở xóm Mỹ Thiện là thành viên của tổ thợ xây. Trước đây cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thu nhập trông chờ vào sản xuất hoa màu nên không ổn định. Từ khi tham gia tổ thợ xây của cựu chiến binh Phan Văn Hoàn, cuộc sống của gia đình đã có nhiều thay đổi tích cực. Ông nói.
5: Trong quá trình làm cho thợ ông Hoàn thì chú Hoàn cũng nhận thầu được công trình nhiều. Thì anh em cũng đáp ứng được nhu cầu đầy đủ để chăm lo gia đình.
2: Và không chỉ riêng ông Thân, nhiều lao động khác khi tham gia tổ thợ xây cũng có chung niềm vui, niềm phấn khởi khi có việc làm ổn định. Ông Nguyễn Văn Bài ở xóm Trung Đức cho biết.
6: Bản thân tôi là không bằng cấp, không tay nghề. Vì gia đình cho nên chúng tôi không được làm ăn xã được, cho nên về quê thì mới nhờ được anh Hoan cho vào tổ thợ xây mức lương khá cao. Tôi thấy rất vui vẻ và phấn khởi, thì nhờ giúp đỡ anh Hoan cho nên nãy chúng tôi là mới có nhà ở vững chắc như hôm nay.
2: Là người gắn bó với tổ thợ xây trong suốt 7 năm qua, ông Hoàng Văn Việt ở xóm Mỹ Thiện cũng có những đánh giá về vai trò của cựu chiến binh Phan Văn Hoàn trong việc tạo công ăn việc làm và kết nối anh em lao động.
7: Nhờ có anh Hoàn, chúng tôi không những có công việc mà được học hỏi thêm, nâng cao được tay nghề thêm, thu nhập gia đình và tổ thợ hiện nay rất ổn định.
2: Với vai trò là người đứng đầu tổ thợ xây, cựu chiến binh Phan Văn Hoàn đã truyền kinh nghiệm làm nghề, đồng thời quán xuyến công việc từ tất cả các khâu, lấy uy tín và chất lượng công trình làm nền tảng để phát triển, giúp tổ thợ xây từng bước xây dựng được thương hiệu và uy tín trên thị trường. Từ những công trình nhỏ trong xã đến nay, tổ đã mở rộng thi công ra các địa bàn lân cận như các xã miền biển, miền núi, khu vực thành thị và một số công trình tại Hà Tĩnh. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hoàn còn đảm nhiệm tốt vai trò chi hội trưởng, cựu chiến binh xóm Mỹ Thiện. Tiên phong trong các hoạt động cộng đồng, phong trào của địa phương, ông đã đóng góp kinh phí để góp phần hoàn thiện nhiều công trình hạ tầng sinh hoạt cộng đồng khác cho thôn xóm. Cảm nhận về những việc làm của ông Hoàn, bà Hoàng Thị Nga, xóm Thường Xuân, xã Kim Liên nói.
8: Anh Hoàn là tuyệt vời lắm, mọi cái hoạt động như từ thiện hộ nghèo này, người tàn tật này, mọi cái là đi phong trào là ủng hộ rất là nhiều. Anh thì giàu có mà không biết chứ lòng rất là rộng và ủng hộ mọi thứ.
2: Từng là người lính cụ Hồ vào sinh ra tử, ông chưa bao giờ lùi bước trước những khó khăn gian khổ. Tâm nguyện lớn nhất của ông là trở về quê để lập nghiệp và tạo dựng nghề nghiệp cho con em trong xã, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
3: Mình cũng đã từng là trải qua cái gian khổ thì vì hoàn cảnh gia đình, thời đó là đông con, cho đó là cũng rất khó khăn. Bây giờ mình đã cố gắng vươn ra thị trường để làm ăn, thì mình cũng tạo điều kiện để giúp đỡ được ai, được những người nào là mình khẩn khởi người đó, vì mình cũng là từng người khổ rồi.
0: Vâng, câu chuyện về cựu chiến binh Phan Văn Hoàn một lần nữa cho chúng ta thấy rõ là tinh thần tiên phong của những người lính cụ Hồ trong thời bình. Đó là dám nghĩ, dám làm, không chỉ vì bản thân mà còn vì cộng đồng, và họ luôn luôn sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.
2: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì mời quý vị và bà con cùng đến với một tấm gương cựu chiến binh ở xã Trung Lộc, một người luôn nặng lòng với quê hương và giàu trách nhiệm với cộng đồng.
0: Ở xóm 5 xã Trung Lộc, nhiều năm nay cựu chiến binh Hoàng Văn Thái được bà con triều mến gọi bằng những cái tên rất giản dị như là người vác tù và hàng tổng hay là trung tâm đoàn kết của xóm. Không chỉ gắn bó với công tác ở cơ sở, ông Thái mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất ngay trên vùng đất khó. Ông còn là người tiên phong khai phá vùng đất nhiễm mặn sát cánh đồng Cầu Kiệt để xây dựng mô hình nuôi tôm từ những năm đầu 2000. Khi đó, khu vực này còn hoang hóa, ít người dám đầu tư, nhưng ông đã mạnh dạn cải tạo đất, xây dựng ao nuôi bài bản và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Ông chia sẻ.
9: 2002 là tôi làm bí thư chi bộ, là đi làm gương cho việc đôi chuyển đổi diện tích ô thuê nhỏ sang ô thuê lớn. Là tôi nhận ở đây là khó khăn lắm. Đấy là một bài toán là sống hôi rồi hồ bom rồi cái này cái khác. Đấy là nuôi tôm từ cái hồi làm áo cho đến chứ.
0: Hiện tại gia đình ông có gần 7.000 mét vuông ao nuôi tôm với những ô thửa ngay ngắn, bao bọc bởi những bờ dầm kiên cố, những đường dẫn nước và hệ thống cống lùa thoát nước được xây dựng bài bản. Nhờ chăm chỉ siêng năng và áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi nên ao tôm của gia đình ông mỗi năm cho thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Từ thành công này, ông đã vận động và hỗ trợ kỹ thuật cho 12 hộ dân khác tham gia xây dựng mô hình nuôi tôm. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân xóm 5 cho rằng:
10: Ông Thái rất tốt, tôi cảm ơn ông vì ông bày vẽ cho tôi cách làm ăn thành đạt.
0: Nhờ sự kiên trì và dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Hoàng Văn Thái đã trở thành điểm tựa uy tín của bà con trên cả mặt trận kinh tế và đời sống cộng đồng.
2: Vâng, quý vị và bà con thân mến, trong hành trình phát triển kinh tế xã hội hôm nay thì những tấm gương cựu chiến binh tiên phong trên mặt trận kinh tế đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò cũng như là vị trí của mình tại mỗi làng quê.
0: Với ý chí và bản lĩnh của người lính, họ không chỉ vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng mà còn mở hướng đi mới, và tin rằng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm và sự tiên phong thì các cựu chiến binh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với bà con trên hành trình phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, ấm no và bền vững hơn.
2: Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, Thái Sơn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con

0: Ngày cuối tháng 4 năm 2026, Hiệp hội Báo chí Nhà Trắng tổ chức tiệc tối. Những tiếng súng nổ chát chúa bất ngờ vang lên. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức được sơ tán. Và nước Mỹ thì một lần nữa rúng động vì bạo lực súng đạn.
1: Giới chức an ninh rùng mình không chỉ vì khẩu súng. Báo cáo ban đầu từ truyền thông Mỹ hé lộ hành trình của kẻ bóp cò Cole Allen. Gã từng là một game thủ vô hại, thuật toán mạng xã hội đã cuốn gã vào những buồng vang ảo cực đoan. Và từ thế giới ảo, gã xách súng bước ra đời thực với một kế hoạch ám sát.
0: Và viên đạn ở Washington có thể cách chúng ta đến nửa vòng trái đất, nhưng mà những kịch bản thao túng tâm lý thì lại đang nhắm thẳng vào màn hình điện thoại của người dân xứ Nghệ mỗi ngày. Từ một cụ bà mang 1 tỷ đồng tiền dưỡng già đi nộp cho kẻ gian, cho đến những sinh viên Gen Z sập bẫy, bắt cóc online và tự nhốt mình trong khách sạn.
1: Vâng, và chào mừng quý vị đến với podcast Thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chạm và mở.
0: Chạm dòng chảy thế giới.
2: Mở tầm nhìn hội nhập.
0: Anh Quốc bảo này, vụ tấn công thì đã bị dập tắt và nghi phạm thì cũng đã bị bắt giữ. Nhưng mà theo hãng tin AFP là khi FBI mở điện thoại và máy tính của hắn ra thì họ không thấy một sát thủ bẩm sinh mà họ lại thấy một con quái vật do thuật toán nhỏ nặn.
1: Đúng vậy chị Ngọc ạ. Hồ sơ điều tra cho thấy tài khoản của Allen từng chỉ đăng video chơi game thôi. Nhưng mà thuật toán nhận ra một quy luật là sự phẫn nộ sẽ giữ chân người dùng lâu hơn. Nó bắt đầu bơm cho Allen những bài đăng kích động và thù hằn. Gã bị nhốt trong một buồng vang ảo và gã chỉ nghe những gì mình muốn tin, phơi nhiễm tin độc hại mỗi ngày. Và cuối cùng gã bị dắt mũi và trở thành một kẻ cực đoan.
0: Vâng, và điều đáng sợ hơn xảy ra ngay sau tiếng súng đó chính là mạng xã hội thì họ không đi tìm sự thật mà họ đang lao vào một cuộc hút máu dư luận. Và dữ liệu từ tổ chức theo dõi thông tin Salt Newsguard cho thấy là một con số choáng váng, đó chính là từ khóa vụ nổ súng được dàn dựng đã đạt tới 80 triệu lượt xem chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ.
1: Và người ta tung ra các video bóp méo, họ dùng AI deepfake này để bịa những thuyết âm mưu. Và tại sao họ làm như vậy? Câu trả lời rất là phũ phàng, vì tiền.
0: Vâng, chính xác là như vậy đấy anh Quốc Bảo ạ. Đó là nền kinh tế nó trục lợi từ sự phẫn nộ. Các influencer chiều theo thị hiếu dễ dãi và họ tung tin giả giật gân để kéo tương tác. Mà mục đích cuối cùng đó chính là ăn chia hàng triệu đô la tiền quảng cáo. Lẽ phải thì trở nên yếu ớt trước những kịch bản như phim Hollywood đấy.
1: Đây cũng là lúc mà nhân loại đang chứng kiến sự thật bị đánh đổi để lấy view. Bài học từ nước Mỹ cho thấy một thực tế tàn khốc, đó là khi sự thật không còn được ưu tiên, thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân hoặc là thủ phạm.

0: Lúc đó thì họ yêu cầu tôi là lấy hết cái sổ tiết kiệm của tôi đi chuyển sang ban kinh. Sau đó họ yêu cầu là truy cập một cái phần mềm của họ, khai báo mọi thông tin của cái tài khoản. Sau đó thì tôi biết rằng tôi đã bị mất.
1: Cũng hoang mang vì là khi mình cũng vi phạm, tại sao đây lại có những cái tin nhắn nó đến nữa. Nhiều khi trong gia đình nghi ngờ mình mọi thứ thì khác.
2: Trở lại với câu chuyện của địa phương, tại Nghệ An thì thủ đoạn bóp méo sự thật là trực tiếp bòn rút tài sản của người dân. Tội phạm không cần thuyết âm mưu vĩ mô đâu ạ. Chúng đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi của những người yếu thế.
3: Vâng, và điển hình là sự việc đầu tháng 11 năm ngoái tại chi nhánh Agribank ở xã Đại Đồng. Đó chính là một cụ già 75 tuổi đã đến ngân hàng với một cái vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Và bà đã kiên quyết là đòi rút trước hạn 5 sổ tiết kiệm. Và anh Quốc Bảo có biết là số tiền lúc đó là lên tới gần 1,3 tỷ đồng.
2: Wow.
3: Đó chính là cả một cái gia tài dưỡng già của cụ.
2: Và câu chuyện đó là một kẻ mạo danh, một cán bộ công an tên là Hùng đã gọi điện thao túng bà. Chúng dọa bà liên quan đến án ma túy. Và chúng ép bà chuyển tiền vào tài khoản của bộ để chứng minh sự trong sạch. Và sự nhạy bén của nhân viên ngân hàng và công an xã Đại Đồng đã kịp thời giữ lại cho bà cái số tiền này đấy ạ.
3: Vâng, và đó là người cao tuổi với cuộc gọi thoại thông thường. Vậy thì còn thế hệ trẻ tuổi teen đã lớn lên cùng smartphone thì sao? Thì bọn tội phạm thì đã nâng cấp lên một cái hình thức tinh vi hơn, đó chính là video call và bắt cóc online.
4: Hiện tại đang làm việc và công tác tại phòng hình sự BC04 của mình nhá.
2: Cách đây không lâu thì công an phường Vinh Hưng đã giải cứu khẩn cấp một thiếu niên sinh năm 2007, chị Ngọc ạ.
3: Vâng.
2: Kẻ gian gọi

0: video call giả danh là công an đe dọa và chúng ép em phải rời khỏi nhà. Chúng thao túng tâm lý và bắt em phải cắt đứt liên lạc với gia đình của mình. Và từ đó thì em phải đến thuê khách sạn ở phường Thành Vinh để điều tra kín.
1: Và đứa trẻ thì đã tự cô lập mình, còn kẻ gian thì lại lập tức gọi điện cho gia đình. Và chúng vin vào cái việc là đứa trẻ đã mất tích để có thể là đòi đến 100 triệu tiền chuộc. Kẻ xả súng ở Mỹ thì bị cô lập trong buồng phang ảo trên mạng. Con thiếu niên ở Nghệ An thì lại bị ép tự cô lập chính mình ở đời thực. Vâng, và chúng tôi thì đã kết nối trực tiếp với Trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An. Vâng, và thưa đồng chí, là vì sao tội phạm thì có thể thao túng để các em tự cô lập mình, và đâu là nguyên tắc sống còn để người dân không sập bẫy ạ?
2: Xin chào Bảo Ngọc, Quốc Bảo và khán thính giả của Bảo và các thanh truyền hình Nghệ An. Cái điểm chung trong hầu hết các cái vụ lừa đảo hiện nay, ngoài cái công nghệ cao siêu thì tội phạm còn tìm mọi cách cô lập nạn nhân khỏi người thân, khỏi suy nghĩ tỉnh táo và khỏi những cái người có thể giúp họ kiểm chứng thông tin. Thì nạn nhân không bị khống chế bằng cái giấy trói mà bị khống chế bằng tâm lý. Thì tôi muốn nhấn mạnh một cái nguyên tắc sống còn, đó là bất kỳ ai yêu cầu chuyển tiền để chứng minh mình vô tội đều là lừa đảo.
1: Và
2: công an thật không làm việc qua điện thoại cái kiểu đó, không có chuyện điều tra bí mật bằng video call, không có chuyện yêu cầu người dân từ thuê khách sạn để phục vụ điều tra, và càng không có chuyện chuyển tiền vào tài khoản an toàn rồi là tài khoản của bồ hay là tài khoản kiểm tra. Đấy, công an thật chúng tôi không bao giờ làm những cái chuyện đó. Và khi nhận cuộc gọi đáng ngờ thì người dân cần làm ngay ba cái việc sau. Thứ nhất là phải bình tĩnh, cúp máy, cứ cúp máy, kể cả có cúp máy nhầm một cái cuộc gọi của công an thật cũng không sao cả. Nhưng mà tin nhầm một cái cuộc điện thoại của công an giả thì hậu quả cực kỳ kinh khủng. Cái thứ hai là gọi ngay cho người thân hoặc công an nơi gần nhất để kiểm chứng. Nếu mà mình có quen hoặc có biết một cái người công an nào đó khu vực mình sinh sống. Thứ ba là tuyệt đối không làm theo yêu cầu giữ bí mật hay là tự cô lập bản thân. Và đặc biệt các bậc phụ huynh cần thường xuyên trò chuyện với các con em mình để về các cái thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng. Vì hiện nay tội phạm không chỉ nhắm vào tiền mà còn nhắm vào tâm lý và cái sự non nớt của giới trẻ. Một cái cuộc gọi xác minh kịp thời có thể cứu cả một cái gia đình khỏi mất tiền, mất con và những cái hậu quả rất là đau lòng.
1: Vâng ạ, quả thật là những cái thủ đoạn rất là tinh vi mà chắc hẳn là mỗi người dân cũng như là tất cả mọi người đều phải tỉnh táo và bình tĩnh để có thể là xử lý tình huống. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn những cảnh báo rất kịp thời từ Trung tá Hà Huy Đức ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn.
0: Từ vụ nổ súng ở Washington đến kịch bản thao túng tại quê nhà thì đang cho chúng ta thấy là điểm mù lớn nhất không nằm ở công nghệ mà đang nằm ở tâm lý, chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
0: Và chúng tôi sẽ kết nối và trao đổi với Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục của trường Đại học Nghệ An. Xin chào chị Kim Trung ạ.
3: Xin được gửi lời chào tới Quốc Bảo và bác Trạm và mở Quốc Bảo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ, xin chào chị. Thưa chị, là điểm chung cốt lõi của những cái kịch bản này là gì? Và chúng ta cần một bộ lọc số như thế nào để thoát khỏi chúng ạ?
3: Thứ nhất là kẻ gian tìm cách kích hoạt nỗi sợ của nạn nhân, như là sợ mất an toàn này, sợ vi phạm pháp luật, sợ mất danh dự hay là mất người thân.
0: Vâng.
3: Khi nỗi sợ nó được đẩy lên cao ấy, thì ưu tiên không còn là suy nghĩ logic hay là phân tích đúng sai nữa, mà là sẽ phản ứng nhanh để đảm bảo cái an toàn. Thứ hai là kẻ gian nó sẽ khoác lên mình cái vỏ bọc quyền lực để tạo niềm tin.
0: Vâng.
3: Sau đó chúng sẽ từng bước cô lập nạn nhân và khiến nạn nhân không dám hỏi ý kiến người khác. Thứ ba, chúng sẽ tạo cái áp lực thời gian.
0: Vâng.
3: Cái mục tiêu là không cho nạn nhân đủ thời gian suy nghĩ hay là kiểm chứng, buộc họ phải phản ứng theo cảm xúc. Tiếp theo là chúng sẽ đưa ra cái lối thoát giả, ví dụ như là phải chuyển tiền này, hay là cung cấp thông tin này, hay là làm theo hướng dẫn này. Nạn nhân sẽ rơi vào cái trạng thái cảm xúc dẫn à thể lý trí, lo sợ này, hoảng loạn này, thậm chí là đông cứng về mặt suy nghĩ. Và trong cái trạng thái đó ấy, thì con người có xu hướng làm theo chỉ dẫn để thoát khỏi áp lực ngay lập tức, thay vì dừng lại để phân tích đúng sai. Tóm lại thì cái kẻ lừa đảo

0: nó không chỉ đang dùng cho công nghệ mà thực chất là đang thao túng tâm lý nạn nhân để mà bảo vệ mình trước cái chiêu trò lừa đảo của kẻ gián ấy. Thì bộ lọc số mà mỗi người cần có đó là thứ nhất á, chúng ta cần phải nâng cao nhận thức để nhận diện cái quyền nguy cơ lừa đảo.
1: Vâng.
0: Cần phải chủ động trang bị cái kiến thức hiểu biết về pháp luật này, hiểu biết về các cái hình thức lừa đảo hiện nay bằng cách là đọc và cập nhật thông tin từ các cái nguồn chính thống.
1: Dạ vâng.
0: Thứ hai là chúng ta cần phải học cái cách trì hoãn và giữ bình tĩnh khi bị gây áp lực. Việc mà chậm lại vài phút ấy, thì sẽ giúp não bộ chúng ta thoát khỏi cái trạng thái báo động, từ đó nó khôi phục cái khả năng suy nghĩ logic và nhận diện vấn đề nó rõ ràng hơn. Thứ ba là chúng ta cũng cần phải kiểm chứng thông tin bằng đa kênh.
1: Vâng.
0: Thứ tư là chúng ta cũng cần cái sự kết nối và không tự cô lập. Sự kết nối là cái lá chắn tâm lý quan trọng, giúp chúng ta không rơi vào cái trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phân tích rất là trực diện từ thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung. Và có thể thấy là như phân tích của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì điểm chung không chỉ nằm ở thủ đoạn cụ thể mà nằm ở cách chúng ta bị dẫn dắt từ cái cảm xúc này, từ sợ hãi này, hoang mang đến bất kiểm soát ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất là trực diện của thạc sĩ ạ.
0: À, xin chào anh chị.
2: Vâng, và Bảo Ngọc thấy rằng phân tích của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung thì đã cho thấy một góc nhìn rất đáng suy ngẫm để anh Quốc Bảo ạ.
1: Ừ.
2: Đó chính là mất tiền là một chuyện, mà cái hệ lụy tàn khốc nhất của đại dịch tin giả và deepfake chính là sự đổ vỡ niềm tin xã hội.
1: Đúng là như vậy đấy chị Ngọc ạ. Câu chuyện giống như là cậu bé chăn cừu bị lừa quá nhiều lần, sói đến thật thì sẽ chẳng ai tin. Và sự hoài nghi đang được nuôi dưỡng bằng tin giả, bằng những nội dung deepfake trên mạng xã hội, nó cũng từng ngày bào mòn dần lòng trắc ẩn này, tình nghĩa đồng bào này,
2: vâng,
1: tinh thần lá lành đùm lá rách.
2: Ừ.
1: Và đó là bản sắc chân quý nhất của người xứ Nghệ. Và thử tưởng tượng mà xem, một tiếng kêu cứu thật sự từ vùng lũ hay là lời nhờ vả từ một đồng hương đang gặp nạn,
2: ừ,
1: liệu chúng ta có giang tay hay chúng ta lại chần chừ e ngại và tự hỏi là đó có phải là một chiếc bẫy lừa đảo khác hay không.
2: Vâng, cẩn trọng thì không bao giờ là thừa. Nhưng mà đừng để công nghệ đã biến chúng ta thành những hòn đảo hoang vô cảm.
1: Ừ.
2: Và nhận một cuộc gọi đe dọa từ công an giả thì hãy cúp máy và xác minh ở đời thực, bám rễ thật chặt vào những giá trị thật. Đó chính là cách duy nhất để chúng ta có thể bảo vệ tài sản và giữ lại lòng trắc ẩn của chính mình.
1: Câu chuyện hôm nay hy vọng sẽ giúp mỗi chúng ta tự xây dựng một bộ lọc chuẩn xịn, đó là một sức đề kháng số vững chắc. Và hãy chia sẻ kỹ năng này cho ông bà, bố mẹ và những người trẻ đang đi học, đi làm xa nhà quý vị nha.
2: Vâng, và chạm vào mở tuần sau thì sẽ trở lại với một lăng kính thời sự quốc tế mới, và chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích cách thế giới vĩ mô gõ cửa từng nếp nhà xứ Nghệ.
1: Và để không bỏ lỡ những phân tích sắc sảo này và tự trang bị cho mình nguồn thông tin chính thống nhất, quý vị cũng đừng quên tải ngay ứng dụng NTV Go trên App Store hoặc là Google Play nhé.
2: Và quý vị thì cũng có thể nghe lại toàn bộ các tập của Chạm vào mở trên báo Nghệ An.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hãy nhấn nút theo dõi để chúng ta có thể là luôn kết nối với sự thật trên không gian số.
1: Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với podcast Chạm và Mở, được thực hiện bởi báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
2: Bảo Ngọc và Quốc Bảo,
1: xin chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng năm về, Nghệ An sẽ là điểm đến tuyệt vời để du khách lựa chọn cho mỗi chuyến đi của bạn và gia đình. Ở đó thì biển Cửa Lò trong xanh vẫn luôn vẫy gọi, và ngược lên miền Tây xứ Nghệ, vẻ đẹp bình dị của các bản làng vùng cao, sự hùng vĩ của khu dự trữ sinh quyển miền Tây hay là những con thác nước khổng lồ ở khe Kèm, thác Sao Va, thác 7 tầng thì sẽ giúp cho du khách quên đi mệt mỏi.
5: Làng Sen, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành điểm hẹn lịch sử mỗi dịp tháng năm về. Giữa vùng quê thanh bình xứ Nghệ, làng Sen vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thân thương.
6: Làng Sen, nơi gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là trung tâm của khu

0: di tích Kim Liên được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần, văn hóa và cách mạng của người dân xứ Nghệ.
1: Tháng 5 năm nay, tại Kim Liên, quê hương của người, sẽ diễn ra sự kiện khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên.
0: Bên cạnh đó, ngành du lịch Nghệ An còn thí điểm chương trình du lịch đêm với chủ đề Thắp sáng Làng Sen, gồm các hoạt động đón khách tham quan ban đêm, xây dựng tour đêm đặc biệt, tổ chức diễu hành, đồng diện áo dài sen và không gian chợ quê, kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Song song với đó là các hoạt động triển lãm chuyên đề về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh và khu di tích Kim Liên từ đầu tháng 5 năm 2026.
1: Cũng trong dịp tháng 5 về, các dự án trọng điểm như xây dựng đền mẫu và giai đoạn 1 khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 16 tháng 5. Toàn bộ chuỗi sự kiện văn hóa du lịch sẽ được khép lại bằng lễ bế mạc được tổ chức tại sân vận động Làng Sen trong tháng 5 năm 2026.
0: Điều đó cho thấy rằng là với rất là nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đón bạn ở phía trước, thì hành trình trở về Làng Sen mỗi dịp tháng 5 sẽ luôn là hành trình hấp dẫn và thu hút thật là nhiều du khách trở về với quê hương của người, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng, và cũng tại Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có mái nhà năm gian đơn sơ của gia đình cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cách đó không xa là làng chùa, làng Hoàng Trù, quê ngoại của Bác, cũng là nơi lưu giấu những kỷ niệm tuổi thơ của người.
0: Tên gọi Làng Sen có nguồn gốc từ hồ sen lớn nằm ở đầu làng. Khi mùa sen nở, những cái đóa hoa sen hồng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát, tạo nên khung cảnh thơ mộng của một vùng quê Việt Nam. Không gian của làng được tô điểm bởi những khóm tre xanh mát, hàng dâm bụt đỏ thắm, vườn bưởi, giếng nước cốc cổ và cây đa lịch sử tại Làng Sen.
1: Hành trình về Làng Sen mỗi dịp tháng 5 không chỉ là hành trình về nguồn, mà còn là dịp để chúng ta nhớ về Bác, tưởng nhớ về người với trái tim trong sáng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp tháng 5 về, trên các ngã đường vào Làng Sen đều tấp nập những đoàn xe chở học sinh, sinh viên, các cựu chiến binh, phụ nữ và người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây.
0: Vâng, còn chần chừ gì nữa nếu mà chúng ta không chọn cho mình một hành trình đáng nhớ khi trở về Làng Sen mỗi dịp tháng 5. Và nếu bạn đến đây đúng vào 19 tháng 5, ngày sinh của người, thì Thanh Long tin chắc rằng bạn và những người thân sẽ có những cảm xúc vô cùng đặc biệt, những kỷ niệm đáng nhớ khi về thăm quê hương Bác Hồ kính yêu. Và để khởi động cho hành trình về với Làng Sen hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một ca khúc Ra Sao Tình Cảm của nhạc sĩ Văn An, ca khúc Ấm Tình Quê Bác qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Thu Hà. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Đúng như tên gọi làng sen, khi đến đây du khách sẽ được đắm chìm trong một không gian tuyệt đẹp khi mùa sen nở rộ, những bông hoa sen đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng tháng năm. Mùi thơm tỏa hương dịu dàng trong không gian của đồng quê. Dạo quanh làng sen, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của vùng quê Việt Nam xưa như lũy tre làng, hàng dâm bụt, hàng cau cao vút, hòa cùng hương thơm lan tỏa của mùi bưởi ngào ngạt.
1: Vâng, hình ảnh cây sen tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, giàu sức sống. Ở Việt Nam thì cây sen xuất hiện ở rất là nhiều địa phương. Ngay tại Đồng Tháp, vùng đất phương Nam xa xôi cũng lựa chọn cây sen làm biểu tượng của quê hương. Nhưng mà Thanh Long có cảm nhận là dường như là cây sen ở quê bác thì có một cái vẻ đẹp rất là riêng. Anh Danh cảm thấy như thế nào ạ?
0: Vâng, những cây sen ở quê bác tuy không cao lớn như những cánh sen ở Đồng Tháp, không đa sắc màu như một số giống sen miền Bắc, nhưng búp sen ở Kim Liên lại có vẻ đẹp hút hồn du khách khi đến đây. Cây sen ở đây thân thấp, lá nhỏ, búp sen đầu mùa nở e ấp, những cánh sen pha màu tím, đặc biệt là mùi thơm rất đậm. Những hình ảnh đó chắc chắn sẽ làm mê hồn các nhiếp ảnh gia hay họa sĩ.
1: Dạo quanh các cái cánh đồng ở làng sen, đầu làng Hoàng Trù thì du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những ao sen bắt đầu nở rộ, búp sen màu phơn phớt hồng, nhìn đẹp mắt phải không quý vị? Và chúng ta hãy tưởng tượng cả một cái cánh đồng lúa trải thảm vàng rực rỡ và xen giữa các cái cánh đồng lúa chín rộ, đó là những cái ao sen cũng đua nhau khoe sắc mỗi dịp sinh nhật của người, thì ai mà không cảm thấy xao xuyến được, đúng không anh?
0: Vâng, làng quê bình dị ấy đã đón rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới thăm mỗi dịp trở về quê hương của người, là mỗi dịp trong mỗi người trào dâng cảm xúc thương nhớ bác nhiều hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu đến từ tỉnh Đắk Lắk.
1: Alo ạ.
2: Xin chào em.
1: Vâng ạ, xin được chào đón bà Nguyễn Thị Liễu đến với chương trình du lịch cùng VN ạ. Duy Anh và Thanh Long rất là vui được kết nối cùng với bà trong chương trình hôm nay. Bà có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Thưa thầy, tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Thị Liễu. Tức là hiện tại tôi đang công tác tại công ty bảo hiểm Nhân Thọ Đắk Lắk.
1: Vâng.
2: Với 26 năm công tác tại Bảo Việt.
1: Vâng.
2: Thì hiện tại thì tôi đang gắn bó là một trưởng nhóm xuất sắc của Bảo Việt Nhân Thọ ở tại địa bàn.
1: Vâng ạ.
2: Tỉnh Đắk Lắk đây.
0: Nhưng mà nghe giọng của chị Liễu là chị cũng là một người con Nghệ An đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
0: Vâng ạ, thưa chị Nguyễn Thị Liễu là một người con sống xa quê, thì mỗi dịp trở về thăm quê hương, thì thăm quê hương, thăm làng sen, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chị cảm nhận như thế nào? Có những cái thay đổi đặc biệt nào trên quê hương người hay không ạ?
2: Thật ra thì sau 40 năm xa cách quê hương, lần đầu tiên tôi trở về với quê nhà vào năm 2020, đến với làng sen quê bác. Tôi bâng khuâng nhớ lại cái tuổi học trò cùng bạn bè và anh chị em đã từng đến nơi đây, đi trên những cái con đường nhỏ len lỏi dưới những cái chặng tre xanh, thì nhớ lại cái mái nhà tranh đơn sơ và cái mộc mạc, và nhớ hàng dâm bụt này, nhớ giếng nước bên đường, nhớ bếp lò rèn và bao cái cảnh vật khác. Đây là cái mảnh đất mà đã và đang lưu giữ những cái hình ảnh kỷ vật nơi sinh sống của một cái con người cống hiến cả cuộc đời cho non sông đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân và được đấy, nhân dân tôn kính gọi là Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc. Và đúng thật sự là gì, tôi thấy được cái sự thay đổi, thay da đổi thịt, quê hương đổi mới rất là nhiều, cảnh vật đẹp lên và cuộc sống của người dân là gì đã thay đổi rất là nhiều. Và đòi điều đó đã mừng là gì, cả làng sen, cả Nghệ An đã bước vào một kỷ nguyên mới, thì đây là một điều rất là mừng cho tôi.
1: Vâng ạ, có thể nói là sau 40 năm thì mới trở về thăm quê lần đầu tiên đúng không ạ? Đến với quê bác, và không biết là sau này thì bà có thường xuyên về thăm quê nữa không ạ?
2: Và từ sau đó thì sau 40 năm đó thì năm nào tôi cũng về để dự hồi khóa của trường cấp 3 năm lần 1.
1: Vâng ạ.
2: Đó. Và năm ngoái ở đây, ở đứng đầu năm tháng 3 vừa rồi, thì cũng Đài Truyền hình Nghệ An đã giúp cho hồi khóa của trường cấp 3 năm lần 1, đó, khóa 71-74,
1: vâng,
2: là có được một cái phóng sự để đời. Rất là cảm ơn là Đài Truyền hình đấy, Nghệ An.
1: Vâng ạ.
2: Đó, và hàng năm thì thật sự ra là năm nào tôi cũng, từ cái năm đó đã đi thì tôi năm nào cũng về.
1: Vâng.
2: Và bởi vì sao? Cái nơi đây nó gắn bó và nhiều cái kỷ niệm là với bạn bè, với bà con làng xóm và những gì cái thay đổi của quê hương mình thì thật sự là luôn luôn là thúc giục tôi là trở về với quê nhà.
1: Vâng, mỗi lần trở về với quê hương thì mình lại cảm thấy là trẻ hơn đúng không ạ? Cái tinh thần này rồi là chúng ta được được sống lại với rất là nhiều những ký ức tuổi thơ nữa. Và đặc biệt là cái điểm đến ở quê bác ở Làng Sen thì luôn có rất là nhiều những kỷ niệm với bà cũng như là những người bạn của mình. Ở Làng Sen thì luôn nổi bật với vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín vàng, những đầm sen thơm ngát nằm giữa không gian của làng quê yên bình. Và những cái hình ảnh đó thì xuất hiện trong bà như thế nào?
2: Thật sự ra tôi cũng đã được rất nhiều lần đi ra nước ngoài.
1: Vâng ạ.
2: Và mỗi lần đến các làng quê trên đất nước, ngắm nhìn những lanh lam thắng cảnh với đồng lúa chín vàng, của những đầm sen thơm ngát và cái không gian của làng quê, làng sen mình, trong tôi luôn thôi thúc muốn thăm về, về thăm quê, về thăm làng sen quê bác nhiều hơn nữa. Là một người con của xứ Nghệ nhưng sinh sống ở xa quê nhà, cứ mỗi dịp tháng năm về thì tôi lại bồi hồi xúc động. Luôn luôn muốn được dâng bó hoa tươi thắm nhất trước bàn thờ và tượng đài của Bác Hồ để tỏ lòng tôn kính, thương nhớ bác.
0: Vâng, mỗi dịp tháng năm về, mọi người dân Việt Nam đều bâng khuâng nhớ thương bác nhiều hơn. Với cá nhân bà thì điều đó như thế nào? Có thể chia sẻ cái cảm xúc với mọi người được không ạ?
2: Mỗi dịp về thăm quê hương Bác Hồ, tôi và mọi người thường đều đến thăm khu di tích Hoàng Trù, Làng Sen, dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Trung Sơn, thăm và dâng hương, dâng hoa tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, người thân sinh ra bác, và tham quan thượng ngoạn cảnh đẹp Làng Sen, cảnh đẹp của kim liên quê ta xứ Nghệ. Thật sự tôi rất là tự hào mình là người con của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, vậy thì bà thì đang công tác làm việc tại tỉnh Đắk

0: Và Thanh Long nghĩ là cũng có rất là nhiều người con ở các tỉnh khác đều rất là muốn về với Nghệ An, về với quê Bác Hồ như là quê chung của tất cả mọi người đúng không ạ? Vậy thì những cái đoàn du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk vào với Nghệ An, về với làng Sen thì có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Về với làng Sen, về với quê Bác thì lúc nào cũng cảm xúc của chúng tôi cũng bồi hồi xúc động.
0: Vâng.
1: Đó. Và thật sự ra con người quê ta thì là rất là gì dễ mến, dễ thương và nói chung là chân thành sống mọi người. Ngay bạn bè tôi về đó cũng ai cũng quý, cũng thương và cũng nhớ, cũng mong muốn trở lại về quê hương là làng Sen xứ sở của gì. Nơi cái mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất là gì thiêng liêng đối với mọi người, nhưng mà cái cảnh vật với con người đó cũng lôi kéo tất cả những con người mà đi xa luôn luôn mong nhớ về về quê mình.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu trong chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
1: Và chúc cho tôi cũng là người có xứ Nghệ xa thì tôi xin chúc cho là đi làng Sen quê ta với Nghệ An người ta luôn luôn phát triển và có nhiều cái cảnh đẹp và trong cái cuộc sống đấy của chúng ta để mọi người luôn luôn mong muốn về để chiêm ngưỡng rồi thưởng ngoạn những cái cảnh đẹp của quê nhà
0: Vâng
1: trong
0: ạ.
1: cái tình cảm thân thiết nhất.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu. Cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Tháng Năm Nhớ Bác, thơ Tân Việt, nhạc Thanh Bình với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Thưa quý vị, sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đầm sen đầu làng, địa chỉ đầu tiên mà du khách tới thăm đó chính là Giếng Cốc, trước khi mà bước vào nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Giếng Cốc là nơi gắn bó những kỷ niệm thời niên thiếu của bác. Có lẽ cảm giác thư thái nhẹ nhàng, dễ chịu chính là một trong những lý do níu chân du khách tìm về không gian thấm đẫm lịch sử này.
1: Xung quanh Giếng Cốc là không gian yên bình đưa du khách trở về với không gian văn hóa của người Việt xưa, với hình ảnh cây đa giếng nước. Miệng giếng cốc không thật tròn, đường kính khoảng hơn 8 mét, độ sâu khoảng 5 mét, đường kính đáy khoảng 4 mét. Lối xuống giếng có những bậc thang nhỏ làm bằng đá ong ở cạnh đường đi.
0: Vào những ngày hè nóng bức thì chúng ta hãy thử nhẹ nhàng bước xuống các bậc thang và tận tay chạm vào làn nước mát rượi trong vắt như nhìn tận xuống đáy của giếng cốc. Du khách sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp thanh bình của giếng quê, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm thời niên thiếu của Bác Hồ.
1: Tên gọi giếng cốc bởi vì giếng này do ông Nguyễn Danh Cốc, người làng Phú Đầm, xã Trung Cự, nay là xóm Sen 2, xã Kim Liên, đào sau năm 1708 để lấy nước cho gia đình dùng, sau đó giếng trở thành nơi sinh hoạt chung của làng. Bà con trong làng vẫn thường đến đây để gánh nước, ngồi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm làm nông, cùng ôn lại những câu chuyện lịch sử của quê hương đất nước.
0: Năm 1901, ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ học vị phó bảng khoa thi hội Tân Sửu. Thời gian này thì cả gia đình bác chuyển về làng Sen sinh sống trong một ngôi nhà chỉ cách giếng cốc khoảng 100 mét. Ngày đó, chị em bác vẫn thường ra giếng cốc gánh nước để gia đình sinh hoạt, đặc biệt là làm tương, một đặc sản của miền quê Nam Đàn, và nấu nước chè xanh, một thức uống quen thuộc của người dân xứ Nghệ.
1: Khoảng thời gian sống ở đây, những lúc được đứng cạnh tiếp thuốc và nước chè xanh cho các bậc sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, thầy cử nhân Vương Thúc Quý, đã giúp cho cậu bé Nguyễn Tất Thành hiểu được các vấn đề thời cuộc, từ đó nhen nhóm trong lòng, lòng yêu nước, ý chí giải phóng dân tộc.
0: Với thời gian chỉ 5 năm, từ năm 1901 đến 1906, nhưng mà chứa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của bác ở đây. Những buổi trò chuyện gần gũi, thân tình với bà con lối xóm, nghe các cụ kể những câu chuyện cổ tích hay lịch sử oanh liệt của quê hương. Đôi khi nô đùa cùng với bạn bè bên giếng cốc luôn là ký ức không bao giờ phai trong tâm trí của bác.
1: Ngày 16 tháng 6 năm 1957, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ ra đi tìm đường cứu nước, người trở về thăm quê. Sau khi thăm những kỷ vật trong ngôi nhà của gia đình, trò chuyện tâm tình cùng bà con lối xóm, trên đường ra sân vận động làng Sen để gặp gỡ bà con xã nhà, nhớ về hình ảnh của giếng cốc đầy kỷ niệm, bác hỏi bà con đi cùng, giếng cốc này còn nữa không? Nước giếng cốc trong và ngọt, nấu chè xanh và làm tương nổi tiếng cả vùng.
0: Với những giá trị lịch sử đó, năm 1991, di tích Giếng Cốc được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là một trong những di tích thuộc khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ di sản vô giá về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Sau khi thăm Giếng Cốc, du khách hãy dành thời gian để thăm ngôi nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ngôi nhà tranh năm gian ở làng Sen, đây là ngôi nhà được gắn liền với tuổi thơ của bác, giai đoạn 1901-1906, trước khi người theo cha vào Huế, sau khi đỗ phó bảng năm 1901. Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được dân làng tặng mảnh đất 2.500 m² và dựng một ngôi nhà năm gian để cho gia đình cụ sinh hoạt.
0: Ngôi nhà nhỏ năm gian lợp mái lá với kiến trúc quen thuộc, mỗi gian thì đều có chức năng rõ ràng, hai gian ngoài cùng để tiếp khách, đặt bàn thờ, gian thứ ba là phòng ngủ của chị gái Bác Hồ là bà Nguyễn Thị Thanh, hai gian còn lại được sử dụng cho sinh hoạt chung của gia đình là nơi nghỉ ngơi và bên cạnh là nhà ngang, khu vực để nấu ăn, sinh hoạt phụ trợ.
1: Những vật dụng bên trong ngôi nhà được bài trí đơn sơ giản dị, đến nay vẫn được giữ nguyên vẹn như chạn bát, phản gỗ, chiếc chõng tre, bàn học, nghiêng mực, v.v. Tất cả tạo nên không gian sống đặc trưng của một gia đình nho học miền Trung vào đầu thế kỷ 20.
0: Và để trải nghiệm đến làng Sen thêm trọn vẹn thì chúng ta hãy đăng ký có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch để lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, cuộc đời và tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ. Những câu chuyện từ tuổi thơ ấu, gia đình, hành trình học tập, ra đi tìm đường cứu nước, cho đến lúc bác trở về quê nhà sau bao năm xa cách.
1: Đặc biệt khi bạn đứng trong ngôi nhà tranh năm gian của cụ phó bảng, được tận mắt nhìn thấy chiếc chõng tre, bộ phản gỗ, bàn học của gia đình bác, bạn sẽ cảm thấy như được sống lại một phần ký ức dân tộc. Những câu chuyện giản dị mà xúc động ấy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách.
0: Các hiện vật đó tuy gần gũi thân thương và nó quá quen thuộc như là bao gia đình ở vùng quê Bắc Trung Bộ giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhưng mà trong không gian bình dị đó lại nuôi dưỡng ý chí và tâm hồn vĩ đại. Có lẽ vì điều đó mà dân tộc Việt Nam đã có một vĩ nhân, nhân dân và thế giới tiến bộ đã có một danh nhân văn hóa.
1: Mỗi anh hùng kiệt xuất hay danh nhân văn hóa cũng đều xuất thân từ những điều bình dị vậy thôi, đúng không Thanh Long? Nói như vậy để chúng ta thấy rằng hoàn cảnh của bác và các thành viên trong gia đình bác cũng giản dị như bao gia đình khác ở làng Sen, ở Kim Liên. Không gian bình dị ấy đã đón những bước chân của du khách muôn phương về với quê hương của người. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Hằng đến từ tỉnh Tuyên Quang. Gia đình anh đã có dịp đến với làng Sen và tham quan các di tích, hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về chuyến đi của mình.
0: Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin được chào anh Hằng đến với chương trình Du lịch cùng VN ạ.
2: Xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay. Anh thân mến, là anh có thể cho Thanh Long cũng như là Duy Anh được biết là dịp gần nhất mà anh đến với làng Sen quê bác là vào thời gian nào ạ?
2: Thời gian gần nhất tôi cũng đã có dịp gần nhất là trong cái dịp hè tháng 5 vừa rồi.
0: Dạ.
2: Năm 2025.
0: Vâng. Và anh có thể chia sẻ về hành trình của mình đến thăm làng Sen như thế nào? Gia đình mình đã có chuyến đi như thế nào ạ?
2: Trong tháng 5 vừa rồi 2025 thì gia đình tôi đã lên kế hoạch và đến thăm làng Sen. Thì xuất phát từ quê hương Tuyên Quang, là mảnh đất cũng gắn liền với cái khu di tích lịch sử Tân Trào. Và chúng tôi cũng mong muốn là được về quê bác, trong khi là lên kế hoạch để tìm hiểu về những cái sâu hơn về cuộc đời và về tuổi thơ và những cái giá trị giản dị nhưng mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
2: Đó là những cái hành trình là không là một chuyến đi tham quan mà nó là một cái chuyến trở về với cội nguồn lịch sử văn hóa và với lòng yêu nước của người Việt Nam.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, từ quê hương Tuyên Quang nơi có di tích Tân Trào nổi tiếng, khi trở về làng Sen, cả hai địa chỉ đó đều gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này mang đến cho anh và các thành viên gia đình những cảm xúc đặc biệt như thế nào ạ?
2: Cái ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến làng Sen là đó là một cái sự trong cái không gian rất là thanh bình, giản dị và rất gần gũi.
0: Vâng ạ.
2: Với những cái hàng tre xanh này, rồi những mái nhà tranh mộc mạc, rồi những con đường làng rất là yên ả, khiến tôi cảm nhận rất rõ là không gian của một làng quê Việt Nam xưa, và thực tế thì còn xúc động hơn rất nhiều so với những tưởng tượng ban đầu của tôi.
0: Vâng.
2: Bởi ở nơi đây không chỉ là cái đẹp bởi cảnh vật mà còn đẹp, còn thiêng liêng bởi những cái giá trị lịch sử và tinh thần rất là lớn lao của một con người.
0: Và trong cái dịp mà về thăm quê bác vào tháng 5 năm 2025 vừa rồi thì không biết đây có phải là lần đầu tiên anh Hằng đến với quê bác không, hay là đây là chuyến đến thăm lần thứ mấy ạ?
2: Trong cái dịp vừa rồi thì đó là một trước đó thì cũng đã rất lâu rồi.
0: Vâng ạ.
2: Đã đến và luôn luôn có những cái kỷ niệm đó, nên là vừa rồi cũng là một cái dịp thứ hai để được đến với
0: quê bác, đúng không
2: anh? Làng Sen quê bác.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, anh Hằng là đang công tác trong lĩnh vực nào ạ?
2: Tôi đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.
1: Vâng ạ.
2: Một cái trường cơ sở.
1: Anh đang dạy là cụ thể là môn học nào ạ?
2: Tôi thì là một giáo viên của trường tiểu học.
1: Vâng ạ, là một giáo viên và cũng rất là yêu thích lịch sử, thì anh muốn lan tỏa những câu chuyện về bác đến với học sinh như thế nào ạ?
2: Là một giáo viên thì tôi mong muốn là trong tất cả các cái môn học, và đặc biệt nhất là những cái môn nói về lịch sử, thì mong muốn là truyền tải những cái cảm xúc đến cho học sinh bằng những cái bài học gần gũi và chân thực về Bác Hồ, về lòng yêu nước và những đức tính giản dị và tinh thần vượt khó. Và tôi cũng hy vọng rằng ở các em không chỉ là học lịch sử qua sách vở mà còn cảm nhận được cái chiều sâu của lịch sử bằng tình cảm,
0: vâng,
2: sự biết ơn và cái niềm tự hào của dân tộc.
0: Vâng ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hằng trong chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Long nghĩ rằng là chính những cái trải nghiệm thực tế của anh tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh sẽ được mà biết thêm rất là nhiều những câu chuyện, và đó cũng là những cái cơ hội để mình có thể chia sẻ cho học sinh của mình được hiểu hơn, về anh Danh. Vâng ạ, cảm ơn anh. Và Nghệ An thì cũng còn có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn. Mong rằng là thời gian tới sẽ được đón anh Hằng, gia đình cũng như là những người bạn bè đồng nghiệp của mình đến với quê hương Nghệ An của chúng tôi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ. Và trước khi tiếp tục những nội dung chúng ta cùng nhau khám phá về những cái di tích lịch sử, những cái điểm đến nổi bật ở khu di tích Kim Liên, mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc, cùng với ca khúc Từ Làng Sen, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do ca sĩ Khánh An trình bày.

0: Sau khi thăm nhà cụ phó bảng Nguyễn Sĩ Sắc, bạn cũng có thể ghé thăm nhà cụ Lò Rèn và nhà cụ Vương Túc Quý, thăm nhà thờ Nguyễn Sinh, khám phá những câu chuyện về ngôi nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội của Bác Hồ và một số gia đình xung quanh trước khi ra sân vận động Kim Liên.
1: Từ làng Sen quê Bác, du khách có thể ghé thăm cụm di tích lịch sử cây đa làng Sen, sân vận động và đền thờ. Trong hai lần về thăm quê hương năm 1957 và 1961, những địa chỉ như cây đa làng Sen, sân vận động, đền làng là những nơi mà Bác từng ghé qua khi mà trò chuyện với người dân. Với người dân Nghệ An thì để hồi tưởng ký ức về Bác, mỗi người lại chọn lưu giữ một khoảnh khắc, cảm xúc rất là riêng. Và trong đó thì hành trình tới thăm những nơi Bác từng sống và từng đi qua thì sẽ mang lại những cái rung động sâu sắc.
0: Trước khi rời làng Sen để thăm quê ngoại của Bác, du khách hãy nên dành thời gian để tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, dâng những nén tâm hương lên anh linh của người để được tận mắt chứng kiến những chiếc xe lịch sử đã từng chở Bác trong hai lần về thăm quê hương Nghệ An. Rất nhiều hiện vật lịch sử còn lưu giữ tại đây sẽ khiến cho mọi người cảm động về một nhân cách vĩ đại đã sinh ra, lớn lên và ra đi từ làng Sen Kim Liên.
1: Cách làng Sen khoảng 1,5 km về phía đông nam là làng Hoàng Trù quê ngoại của Bác Hồ. Đến đây thì du khách hãy hòa mình vào không gian rất là linh thiêng, nhuốm màu lịch sử khi mà lắng nghe câu chuyện về cụ Hoàng Đường, ông ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là du khách phải dành thời gian để ghé thăm ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh, cất tiếng khóc chào đời.
0: Đến cụm di tích Hoàng Trù.

0: Thấp thoáng sau lũy tre trước cổng, du khách sẽ thấy ngôi nhà tranh năm gian. Trước nhà là hai hàng mận hảo được cắt xén cẩn thận. Đó là nhà cụ Hoàng Đường và cụ Nguyễn Thị Kép, ông bà ngoại của bác.
1: Sinh trưởng trong một gia đình nho học, cha là Hoàng Xuân Cần, đỗ ba khoa tú tài. Tuổi nhỏ thì cụ Hoàng Đường được tôi luyện trong một cái nôi Hán học. Thời trai trẻ, Hoàng Đường là một trong những nam nhi nho nhã, thông minh, điềm đạm. Và theo tập tục thì chàng được cụ thân sinh xe duyên cùng với Nguyễn Thị Kép, con gái của người bạn đồng liêu là cụ Tú Mền Nguyễn Văn Giáp, người xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
0: Nguyễn Thị Kép là một thôn nữ được giáo dục chu đáo trong một gia đình nhà nho, gia phong trọng đạo. Khi thành vợ thành chồng, hai người sống rất hạnh phúc, ý hợp tâm đầu trong mái nhà tranh đơn sơ giản dị. Năm 1868, họ sinh được cô con gái đầu lòng là Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mãi tới 9 năm sau mới sinh thêm người con gái thứ hai là Hoàng Thị An.
1: Tết Mậu Dần năm 1878, trong chuyến đi chúc Tết ở Làng Sen, cụ đã gặp cậu bé mồ côi Nguyễn Sinh Sắc và đưa về nuôi dạy, coi như con ruột. Được sự dạy dỗ tận tâm, tận lực của cụ Hoàng Đường, việc học tập của Nguyễn Sinh Sắc tiến bộ nhanh chóng. Qua vài năm miệt mài đèn sách, vốn hiểu biết của Nguyễn Sinh Sắc đã khá phong phú, có thể sướng học bình văn với những học trò giỏi lớp trước.
0: Sau nhiều năm chung sống dưới một mái nhà, đôi trai thanh gái lịch Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan đã cảm mến nhau một cách sâu nặng thầm kín. Gương mặt họ sáng ngời hạnh phúc khi lễ hứa hôn được tổ chức vào cuối năm 1881 tại mái nhà này. Hai năm sau, lễ thành hôn được tiến hành.
1: Trong ngôi nhà cụ Hoàng Đường, gian thứ hai có chiếc án thư và bộ tràng kỷ bằng tre. Trên án thư có nghiên mài mực bằng đá và hộp bút lông. Những học cụ này gắn liền với việc dạy học của cụ Hoàng Đường và học tập của Nguyễn Sinh Sắc. Phía trong án thư có bộ bình và chén hạt mít, một chiếc nậm rượu. Gian nhà này là nơi cụ Hoàng Đường cùng các cụ túc nho, bạn hữu uống rượu, uống trà, ngậm vịnh thơ văn, đàm luận về các đề tài, về thời cuộc.
0: Gian thứ ba là nơi nghỉ của cụ Hoàng Đường và Nguyễn Sinh Sắc. Những khi hứng khởi, cặp thầy trò cha con thường cùng nhau thảo luận về các điển tích trong kinh sử hay cùng nhau giải nghĩa chữ thánh hiền, một đôi cơ văn tâm đắc.
1: Gian buồng có chiếc giường gỗ xoan, liếp nứa, trải chiếu mộc là nơi nghỉ của bà Nguyễn Thị Kép. Trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc ấy, cụ đã sinh ra hai người con gái đẹp nết đẹp người.
0: Gian thứ năm là nơi sinh hoạt thường ngày của gia đình. Tại đây có chiếc khung cửi nơi cụ Nguyễn Thị Kép bằng sự tân tảo của mình đã lao động cật lực để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cũng tại đây, cụ đã kèm cặp rèn rũa cho hai cô con gái biết yêu lao động, chăm chỉ, làm việc khéo tay. Điệu phường vải cất lên từ bên khung cửi này đã từng làm nao lòng bao chàng trai tuấn tú.
1: Khi cụ Hoàng Đường qua đời năm 1893, Nguyễn Sinh Sắc đã lo toan chu đáo cho người thầy, người bố vợ kính yêu của mình. Tấm lòng hiếu thảo của ông đến nay vẫn là một tấm gương sáng đẹp cho bà con làng chùa, làng sen.
0: Cuộc đời cụ Hoàng Đường đã đi vào lịch sử với niềm hạnh phúc là người đã có công phát hiện, ươm trồng tài năng cho Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe duyên cho một mối tình cao đẹp đã sinh ra cho dân tộc một vĩ nhân.
1: Bên trong khu vườn, ngoài ngôi nhà cụ Hoàng Đường và nhà thờ họ Hoàng Xuân ở phía sau vườn, thì du khách hãy dành thời gian tham quan ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời năm 1883 để chuẩn bị cho lễ thành hôn của hai con là Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan. Cụ Hoàng Đường đã dựng cho hai con một ngôi nhà tranh ba gian làm chỗ ở riêng sau ngày cưới. Mái nhà tranh đơn sơ giản dị này là tổ ấm uyên ương ghi nhận những năm tháng hạnh phúc của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Ở gian ngoài bên cửa sổ nhỏ đầu hồi có chiếc án thư, đây là nơi học tập của ông Nguyễn Sinh Sắc. Trên chiếc bàn nhỏ này, biết bao trang sách đã được mở ra, chắp cánh cho cuộc đời cử nghiệp của ông. Cũng biết bao lần cụ Hoàng Đường sang đây cùng con trao đổi thêm về văn chương chữ nghĩa.
1: Gian nhà ngoài có bộ phản ba tấm là nơi nghỉ ngơi của ông Sắc sau những giờ làm việc học hành. Những lúc thư nhàn, cha con ông lại cùng nhau vui đùa âu yếm, chờ mẹ làm cơm. Tuổi thơ Nguyễn Sinh Cung được cha mẹ dạy nói bi bô, giảng giải cho những điều hay lẽ phải, nhen nhóm trong tâm hồn những ước mơ xa.
0: Bộ phản còn là nơi tiếp khách, lúc thì tiếp các bạn đồng liêu đến bình văn, bình thơ, lúc thì tiếp bà con láng giềng với nồi khoai luộc, bát nước chè xanh ấm áp, nghĩa tình, làng xóm. Hai gian nhà trong với rất nhiều hiện vật quý giá ghi dấu nhiều kỷ niệm thiêng liêng của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gian giữa, sát bên, có một chiếc giường

0: Sát bên giường là chiếc rương gỗ nhỏ dùng để đựng thóc gạo và các vật quý của gia đình. Chiếc rương là món quà hồi môn của cụ Kép cho con gái khi ra ở riêng. Thời nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã men theo chiếc rương này để chập chững tập đi. Đó cũng là những bước đi đầu tiên trong cuộc đời người. Để rồi sau đó sẽ nối dài những bước đi tiếp theo trên khắp bốn biển Nam Châu tìm đường cứu nước, trở về giải phóng non sông và giải phóng đồng bào.
1: Vâng, và ở gian thứ ba, ở phía cuối giường kê chiếc khung cửi, ngày ngày tảo tần ở ngoài đồng để cày cấy, thì đêm đêm người mẹ Hoàng Thị Loan lại ngồi vào khung cửi dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc, chăm chỉ dệt vải, dệt lụa để kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình. Và quý vị thân mến, những kỷ vật trong ngôi nhà này thì đã phản ánh sinh động cái không khí đầm ấm, hạnh phúc, sự lao động cần cù, lối sống bình dị của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó cũng ghi nhận giờ phút ra đời, những cái bước đi chập chững, những biểu lộ tình cảm của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh các địa điểm như làng Sen, làng Hoàng Trù, thăm mộ bà Hoàng Thị Loan hay núi Trung thì có một địa chỉ văn hóa đặc biệt mà mọi người nên ghé thăm dù chỉ một lần, đó là đền Trung Sơn. Đền Trung Sơn là không gian thiêng liêng duy nhất của cả nước thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền Trung Sơn nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Kim Liên gắn với phát triển khu di tích lịch sử, sinh thái văn hóa núi Trung được xây dựng từ năm 2012.
1: Đây là nơi khơi gợi những cái năm tháng ấu thơ, cội nguồn tâm hồn và trí tuệ Hồ Chí Minh. Đền Trung Sơn được gắn kết trong khu du lịch lịch sử văn hóa sinh thái núi Trung với nhiều hạng mục hấp dẫn như mô hình đồng lúa nếp rồng, dòng sông Sen, khu tham quan dệt lụa từ cọng sen, sản phẩm nến được làm từ thảo dược là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách thập phương khi về thăm làng Sen Kim Liên.
0: Đền được xây dựng để thờ phụng những người thân trong gia đình Bác. Công trình có giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân của nhân dân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công trình khánh thành dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 2020.
1: Đây cũng là công trình đầu tiên được hoàn thành và giữ vai trò xuyên suốt khi mà kết nối các địa danh, di tích nổi tiếng gắn liền với các danh nhân Việt Nam như Đại thi hào Nguyễn Du, các chiến sĩ yêu nước Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, kết nối di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như dân ca ví dặm, kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc Việt Nam. Và điều đó cho thấy rằng là đền Trung Sơn không chỉ là một địa chỉ văn hóa mà còn là nơi kết nối các cái điểm du lịch với nhau ạ. Điểm chung gặp gỡ là tại quê hương của Bác, và ngoài ý nghĩa tâm linh thì còn là ý nghĩa về văn hóa lịch sử hấp dẫn rất đáng để du khách chúng ta đưa vào ưu tiên top đầu trong hành trình khi mà đến với làng Sen. Đền Trung Sơn thì chúng ta thấy là có 18 hạng mục công trình gồm đền thờ chính tả hữu vu, nghi môn nội ngoại, nhà chuông, nhà trống, cổng tam quan, bình phong đá, lầu hóa vàng và được sắp xếp trình tự hợp lý.
0: Khi bước vào trong ngôi đền, du khách sẽ bắt gặp tượng Bác Hồ đọc báo nhân dân được thờ tại trung điện. Tượng được đúc bằng đồng nguyên khối và dát vàng nặng 800 kg. Đây là lần đầu tiên trong cả nước có một nơi thờ tự tôn nghiêm, địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách tỏ lòng kính phục tri ân đối với sự hy sinh với những người thân yêu trong gia đình của Bác.
1: Vâng, đền Trung Sơn đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện cái sự đoàn kết chung sức chung lòng, củng cố sức mạnh dân tộc và phát huy giá trị nhân văn tốt đẹp của người Việt Nam. Để hành trình về với Kim Liên, về với làng Sen của du khách được hoàn hảo, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ông Lâm Đình Hùng, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chia sẻ về những kinh nghiệm như sau ạ. Alo.
2: Vâng, xin chào chương trình du lịch cùng VN. Chào các
1: vâng ạ.
2: Bạn MC thân mến.
0: Dạ vâng ạ, rất vui khi ông Lâm Đình Hùng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, tháng 5 thường là thời gian cao điểm các đoàn du khách về thăm quê hương Bác. Vậy ông có thể chia sẻ hành trình về với Kim Liên như thế nào là phù hợp ạ?
2: Vâng, như các bạn đã biết rồi, tháng 5 là cái thời điểm rất ý nghĩa khi mà đông đảo du khách từ mọi miền của đất nước về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
0: Vâng.
2: Để tưởng nhớ và tri ân tới Bác Hồ và những người thân trong gia đình của Bác. Thì du khách có thể từ Vân Xá đến, có thể đến Kim Liên từ Vinh theo quốc lộ 46 Vinh Nam Đan khoảng 20 km, hoặc là xuống từ điểm nút giao cao tốc Eo Gió về Kim Liên thì khoảng 5 km. Đó là cái đường đi mà thuận lợi nhất để du khách có thể về. Và khi đến với khu di tích Kim Liên thì du khách nên dành một cái thời gian trải nghiệm theo một cái hành trình nó chậm rãi, nó bắt đầu

0: Tư ở làng Hoàng Thù quê ngoại của bác. Nghe hướng dẫn thuyết minh ở đó, tham quan di tích và các hiện vật ở đó. Sau đó thì mình sẽ lên làng Sen quê nội, tham quan các cái di tích ở quê nội. Rồi về nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương tưởng niệm bác. Và nếu có điều kiện thì du khách có thể đi vào một buổi sáng hoặc là buổi chiều mát để mà cảm nhận được cái rõ nét hơn về cái không gian thanh bình của một cái làng quê xứ Nghệ bình dị. Rồi có thể nghe tiếng sáo diều vi vu ở trên núi Trung, rồi tiếng kẽo kẹt của lũy tre trong những cái ngọn gió nôm.
1: Vâng.
0: Hòa quyện với cái hương sen tháng năm ngào ngạt, một cái đặc trưng ở làng Sen quê bác là cái mùa sen nở, để được đắm mình trong những cái câu chuyện về tuổi thơ của bác qua cả cái chất giọng nghệ đặc biệt của các đồng chí thuyết minh của chúng tôi ở đấy.
1: Vâng ạ.
0: Và đây không chỉ là cái chuyến tham quan bình thường, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái hành trình để du khách có thể là tìm về với cái cội nguồn lịch sử văn hóa dân tộc. Thì đây là một cái điểm đến rất là địa chỉ đỏ, rất là thu hút du khách trong cái dịp này.
1: Vâng ạ, đến với quê bác thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm, được nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động đúng không ạ? Và từ làng Sen thì nên có những cái hành trình đến với các cái điểm du lịch tâm linh lân cận như thế nào để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử văn hóa quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh?
0: Đến với Kim Liên ấy, thì khu di tích, đến với khu di tích Kim Liên thì du khách thường rất xúc động khi nghe kể những cái câu chuyện về tuổi thơ giản dị của bác Hồ, rồi về những người thân trong gia đình của bác như là ông bà ngoại của bác, thân phụ của bác, rồi thân mẫu của bác, và những cái năm tháng mà bác sống ở trong cái mái nhà tranh đơn sơ ở làng Hoàng Trù và làng Sen. Ở đây du khách đặc biệt những cái câu chuyện về tinh thần hiếu học của bác Hồ, rồi cái lòng yêu nước của bác được nhen nhóm ngay từ cái thuở nhỏ, hay là hình ảnh những cái câu chuyện của bác gần gũi với bà con quê hương khi bác trở về thăm quê trong những năm 1957 và năm 1961 luôn để lại nhiều cái cảm xúc cho du khách khi về thăm quê hương bác. Và về đây thì về cái những cái hoạt động chụp ảnh lưu niệm thì du khách nên lựa chọn những cái trang phục lịch sử phù hợp với cái không gian của di tích lịch sử và những cái khu vực như được nhiều du khách hay chụp ảnh nhất là những cái khu vực như ở hàng Râm Bụt này, ao Sen, rồi mái nhà tranh hay là con đường làng đều là những cái góc ảnh rất là đẹp và mang đậm cái hồn quê xứ Nghệ. Tuy nhiên thì mọi người cũng cần phải giữ gìn cái sự trang nghiêm và không được gây ồn ào hoặc là tác động đến các hiện vật di tích và cảnh quan trong di tích.
2: Vâng ạ. Tại Kim Liên tháng 5 còn nổi bật với lễ hội làng Sen, vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm tham gia trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội làng Sen như thế nào ạ?
0: Vâng, về những cái trải nghiệm tại làng Sen ấy, thì cái lễ hội làng Sen là một trong những cái hoạt động văn hóa lớn và giàu ý nghĩa của Nghệ An trong tháng 5. Du khách khi mà về lễ hội làng Sen thì nên theo dõi rõ cái lịch của tổ chức để mà tham gia các hoạt động như diễu hành rước ảnh Bác Hồ, rồi biểu diễn dân ca ví dặm và triển lãm ảnh nghệ thuật, liên hoan nghệ thuật quần chúng hoặc là hội thi tiếng hát làng Sen, nghề đẹp làng Sen. Thì có thể nói rằng là khi lễ hội làng Sen năm nay ấy, thì theo chúng tôi dự đoán sẽ diễn ra rất là sôi nổi và trang trọng và cũng đậm đà cái bản sắc văn hóa của xứ Nghệ. Thì ngay từ những ngày đầu thì lượng du khách về tham quan ở làng Sen cũng rất là đông rồi. Và đặc biệt là cái mùa lễ hội năm nay ấy, thì khu di tích Kim Liên cũng kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích. Thì cơ quan chúng tôi thành lập vào năm 1956, năm nay đã được tròn 70 năm. Vì vậy thì gắn với cái lễ hội làng Sen thì có nhiều cái hoạt động để kỷ niệm 70 năm khu di tích Kim Liên. Các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, rồi triển lãm tổ chức sẽ được quy mô hơn, tạo nên được cái không khí vừa thiêng liêng vừa gần gũi, tri ân những cái thế hệ đi trước. Rồi những cái chương trình như dân ca ví dặm, rồi diễu hành rước ảnh Bác Hồ từ khu di tích Kim Liên ra sân vận động làng Sen.
1: Vâng ạ.
0: Hoặc là các cái hoạt động dâng hương dâng hoa đều thu hút đông đảo du khách tham gia.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái thông tin của ông Lâm Đình Hùng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình về với làng Sen, về với Kim Liên đã mang đến cho quý vị thêm là nhiều cảm xúc đặc biệt. Và sẽ không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có một cái chuyến đi đặc biệt ý nghĩa vào tháng 5 này, phải không anh Doanh?
2: Vâng ạ, và đến đây thì Hành trình đến với làng sen quê bác ngày hôm nay của Du lịch cùng VOV cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền và ekip thực hiện. Và một lần nữa, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng.
0: Thu gom vận chuyển xử lý rác đang là bài toán khó giải cho nhiều địa phương. Thực trạng này đang diễn ra như thế nào trên hai trục hành lang kinh tế của tỉnh là quốc lộ 48 và quốc lộ 7?
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Trump tuyên bố kế hoạch tốt nhất để kết thúc chiến sự với Iran.
0: EU bắt đầu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ 3 ngày 12 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của nhà nước, của chính phủ, của Quốc hội và sự đồng lòng của nhân dân, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, hợp tác các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động trong việc phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách, trong đó điểm nhấn nổi bật là tham gia tích cực hiệu quả vào quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị các vị đại biểu dự đại hội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu sắc các văn kiện trình đại hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để đại hội thực sự là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ và khẳng định với niềm tin sâu sắc vào truyền thống vẻ vang của dân tộc, vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự sáng tạo, khát vọng cống hiến của mọi người dân, nhất định đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm để đến năm 2045. Nước ta là nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân ta có đời sống ấm no, hạnh phúc.
1: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự lễ có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt

0: liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Theo đó sẽ lấy 72 mẫu của 72 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa Trang Nghi Lộc. Ngoài việc thực hiện lấy mẫu ở Nghĩa Trang Nghi Lộc, thì Ban chỉ đạo 515 tiến hành lấy mẫu của hơn 2.460 mẫu của các mộ liệt sĩ để giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm thì Ban chỉ đạo quốc gia 515 còn đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối chiếu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4 năm 2006 tăng 3% so với tháng trước, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm, toàn ngành công nghiệp tăng 9,2%, cho thấy đà phục hồi và mở rộng ổn định của khu vực sản xuất. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành. Các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, cung cấp nước, xử lý rác thải cũng duy trì mức tăng tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận tăng trưởng tại cả 34 địa phương trên cả nước. Nhiều địa phương như Ninh Bình, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Nghệ An và Bắc Ninh đạt mức tăng cao nhờ thế mạnh về công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện. Trong khi đó, các tỉnh có lợi thế thủy điện như Lai Châu, Sơn La cũng đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung.
0: Nhằm tạo điều kiện cho công dân hành nghề kinh doanh bất động sản, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Xây dựng Nghệ An đã tổ chức hai đợt thi sát hạch và cấp 3.486 chứng chỉ cho các cá nhân hành nghề kinh doanh bất động sản. Lũy kế đến thời điểm này, Nghệ An đã cấp hơn 7.000 chứng chỉ cho người có nhu cầu hành nghề kinh doanh bất động sản, trong đó 3.564 chứng chỉ cấp năm 2025 và hơn 3.400 chứng chỉ cấp trong các tháng đầu năm 2026. Cũng theo quy định của Luật Kinh doanh Bất Động Sản năm 2023, việc thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh bất động sản cho người dân không phân biệt địa giới hành chính, nên công dân cả nước đều có thể tham gia tại bất kỳ các tỉnh thành. Bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tăng cao. Bên cạnh việc duy trì lực lượng tuần tra, trực gác tại các khu vực trọng điểm, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng.
1: Tại xã Quan Thành, hệ thống camera giám sát cháy rừng vừa được lắp đặt và đưa vào vận hành. Thiết bị có khả năng quay 360 độ, hoạt động liên tục 24/24 giờ, truyền tải hình ảnh trực tiếp về đơn vị kiểm lâm. Ông Trần Văn Trọng, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Yên Thành cho hay, thông qua hệ thống này, lực lượng chức năng có thể theo dõi diễn biến tại nhiều khu vực rừng cùng lúc, kịp thời phát hiện khói lửa hoặc các dấu hiệu bất thường để nhanh chóng triển khai phương án xử lý.
2: Địa bàn quản lý của trạm chúng tôi thì địa bàn rất rộng, nằm trải dài mà rải rác. Nhưng mà từ lúc có cái camera này thì nó hỗ trợ rất nhiều trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thì khi có cái camera này nói thì khi có xảy ra khói thì camera sẽ báo và chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để phát hiện, để mà huy động lực lượng về báo cáo về Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng để can thiệp kịp thời, để hạn chế thấp nhất thiệt hại đến rừng.
1: Việc đưa camera vào giám sát được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác trực gác, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Hiện nay, toàn tỉnh đã có nhiều đơn vị triển khai lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong đó có những đơn vị đã áp dụng hệ thống này từ nhiều năm nay. Ông Hoàng Minh Ngọc, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, cho biết nhờ có hệ thống camera, nhiều vụ cháy đã được phát hiện, xử lý kịp thời, giảm thiệt hại.
3: Lắp camera theo dõi cháy thì anh em có thể là mọi lúc mọi nơi. Thì là mọi lúc mọi nơi có thể là ở trong phòng là cũng có màn hình. Ở điện thoại của anh em cũng có trong điện thoại lắp là những thành phần, những bán, những người trực là nắm được kịp thời hơn. Thì là cùng mong muốn là lãnh đạo tạo điều kiện là cấp hỗ trợ cho công tác quản bảo vệ rừng nói chung và công tác phòng cháy nói riêng.
1: Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, việc kết hợp giữa lực lượng, con người và thiết bị công nghệ đang trở thành giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đô Lương. Do diện tích rừng lớn, kinh phí còn hạn chế nên nhiều chủ rừng vẫn gặp khó khăn trong việc lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.
4: Đến thời điểm hiện tại thì các cái chủ rừng lớn như chúng tôi là về cái kinh phí để mà lắp đặt camera là vẫn đang còn là hạn hẹp. Do đó, chúng tôi mong muốn rằng với cái nhà nước có cái chính sách hỗ trợ để mà lắp đặt thêm các cái camera quan sát lửa rừng ở các cái vùng rừng trọng điểm để mà phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tốt hơn.
1: Việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là hệ thống camera giám sát, đang mở ra hướng đi hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tuy nhiên, để giải pháp này được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả lâu dài, rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp ngành cùng sự chung tay của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng. Cùng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại để đạt mục tiêu Net Zero, chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt cho thương hiệu xi măng Tân Thắng. Từ các đại dự án hạ tầng đến công trình dân dụng, dòng xi măng từ công nghệ xanh này đang dần khẳng định giá trị bền vững trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.
0: Sau khi tìm hiểu kỹ về chất lượng và giá cả các loại xi măng hiện có trên thị trường, ông Phạm Đình Thanh đã ký hợp đồng mua 80 tấn xi măng Tân Thắng để xây dựng căn nhà 3 tầng với tổng diện tích khoảng 350 m².
5: Xi măng Tân Thắng là cái đồ sấy thì trong quá trình để mà theo dõi thì cái sự đóng kết nó rất nhanh, lời cho được nhiều cái đường trộn vừa thì nó dẻo, tiến độ thi công nhanh, không rơi rớt, không hao hụt. Đấy, thì lời được bao nhiêu thể, thứ nhất là cái công thợ, cái thứ hai là cái chất lượng của cái đảm bảo của công trình.
0: Tòa nhà 6 tầng, tổng diện tích hơn 1.000 m² cũng được chủ đầu tư lựa chọn xi măng Tân Thắng để xây dựng. Trực tiếp sử dụng sản phẩm tại công trình, ông Đặng Hữu Phước, một chủ thầu xây dựng lâu năm, cảm thấy yên tâm và tin tưởng dòng xi măng từ công nghệ xanh này.
6: Thì xi măng Tân Thắng này thì nó có một cái, nó cũng hay. Thứ nhất là cái độ dẻo nó có, cái chất liệu nó cũng tốt. Thời tiết khi trời mưa, giá lạnh thì nó bảo đảm hơn. Tại vì cái độ chệt nó dánh hơn, chứ loại xi măng khác, nhà cao tầng, cầu, đường, sân bay, đôi gì nó vẫn ok.
0: Thực tế thi công từ những công trình dân dụng cho đến các dự án công nghiệp quy mô cho thấy xi măng Tân Thắng có 3 ưu điểm cốt lõi. Cường độ nén cao vượt trội, vượt tiêu chuẩn Việt Nam ít nhất 15%, ngang chuẩn xi măng châu Âu. Độ dẻo mịn, lý tưởng, giúp thi công dễ dàng, hạn chế nứt, tiết kiệm thời gian thi công và đặc biệt là khả năng bền vững trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Anh Hồ Vĩnh Tuấn, chủ đại lý vật liệu xây dựng, xã Quỳnh Thắng cho hay, chính sự ổn định vượt trội trong từng lô hàng đã biến niềm tin của chủ nhà và đối tác thành những công trình hiện hữu, khẳng định giá trị thực chất của một dòng xi măng thế hệ mới.
7: Hiện tại là xi măng Tân Thắng là được các chủ thầu và nhà dân đưa vào sử dụng là một cách tốt nhất so với những cái dòng xi măng trước đây đã đưa vào thị trường ở trên địa bàn xã Quỳnh Thắng cũng như là của Nghệ An.
0: Dù mới gia nhập thị trường nhưng xi măng Tân Thắng đã sớm khẳng định vị thế với thị phần không ngừng tăng trưởng. Không chỉ khu vực miền Trung mà các dòng sản phẩm của nhà máy đã nhanh chóng hiện diện và chiếm lĩnh niềm tin khách hàng tại thị trường phía Nam và Tây Nguyên. Không dừng lại ở nội địa, 30% sản lượng mỗi năm đã vươn xa tới các thị trường khó tính nhất như Mỹ, Australia hay EU, nơi những chứng chỉ chất lượng được coi là giấy thông hành khắt khe nhất. Thương hiệu của xi măng Tân Thắng được thực chứng qua hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, từ những nhịp cầu hiện đại trên tuyến cao tốc Bắc Nam, các dự án cảng biển lớn, cho đến sự hiện diện tại công trình sân bay quốc tế Long Thành. Chất lượng bền bỉ và uy tín thương hiệu đã giúp xi măng Tân Thắng trở thành lựa chọn tin cậy cho nhiều công trình dân dụng, hạ tầng quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,60 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Trường Đại học Nghệ An khai mạc trại hè sinh viên quốc tế NAU năm 2026 với chủ đề AI và di sản kết nối tương lai. Chương trình có sự tham gia của nhiều trường đại học đối tác đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines. Việc tổ chức trại hè quốc tế AI và di sản Trường Đại học Nghệ An mong muốn đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất con người xứ Nghệ mà còn thể hiện mong muốn hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững của nhà trường trong giai đoạn mới, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Trong khuôn khổ trại hè diễn ra từ 11 đến 16 tháng 5, sinh viên sẽ cùng thảo luận về AI, bảo tồn di sản văn hóa, trải nghiệm học tiếng Việt, trải nghiệm dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh, ẩm thực truyền thống, làm gốm cùng nghệ nhân, tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham gia các dự án sáng tạo ứng dụng AI. Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức mong muốn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, tư duy số, khả năng hội nhập cho sinh viên trong thời đại công nghệ.
0: Theo dữ liệu của ESC Research, Việt Nam hiện có hơn 120 trường quốc tế từ mầm non đến trung học phổ thông, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo năm 2024 của tổ chức này cũng cho biết số lượng trường quốc tế tại Việt Nam tăng khoảng 5% chỉ trong 2 năm, đưa Việt Nam vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng trường quốc tế nhanh nhất thế giới. Sự tăng trưởng này gắn liền với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam. Một số khảo sát thị trường cho thấy nhiều phụ huynh Việt sẵn sàng dành gần nửa chi tiêu gia đình cho việc học của con. Trong khi đó, nhóm hộ gia đình thu nhập cao hiện chi trung bình từ 17,8 đến 25,3 triệu đồng một tháng cho giáo dục tư thục và quốc tế. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi áp lực học tập, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu hội nhập diễn ra mạnh mẽ nhất cả nước, xu hướng ấy được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.
1: Xã Minh Châu vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình Ba cùng với thanh thiếu niên. Mô hình được thành lập nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác quản lý giáo dục, nhằm hạn chế thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, Công an xã, Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể, trường trung học phổ thông Diễn Châu Ba đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, kịp thời nắm bắt hỗ trợ, định hướng học sinh trong học tập, rèn luyện.
0: Ngày 11 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt tiệm bánh mì Quỳnh, địa chỉ ở khối 4 và xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu, số tiền 18 triệu đồng do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình kinh doanh, chế biến thức ăn phục vụ khách hàng. Trước đó, hàng chục người dân sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao và phải nhập viện điều trị. Theo thống kê, có hơn 60 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến tiệm bánh mì nói trên. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành y tế đã lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.
1: Tối qua 11 tháng 5 tại sân vận động Pleiku Arena, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam khai mạc Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 với sự tham gia của 12 đội bóng trẻ trong nước và quốc tế. Giải đấu diễn ra từ 11 đến 15 tháng 5 tại Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, một trong những hoạt động thuộc năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Lễ khai mạc diễn ra sôi động với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Nguyên và phần diễu hành của các đội bóng đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Lào và Thái Lan. Festival năm nay có 34 trận đấu diễn ra trong 5 ngày. Ban tổ chức cũng nâng cấp nhiều hạng mục phục vụ thi đấu tại Pleiku Arena và trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà U14 LB Bank Hoàng Anh Gia Lai thi đấu trận mở màn gặp U14 Jubilo Iwata của Nhật Bản. Giải đấu được kỳ vọng góp phần phát triển bóng đá trẻ, tăng cường giao lưu quốc tế, quảng bá du lịch Gia Lai.
0: Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Các chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và kỹ năng cho đội viên thiếu niên nhi đồng.
1: Một sân chơi bổ ích, một môi trường rèn luyện kỹ năng thiết thực, cuộc thi phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 do Hội đồng đội tỉnh tổ chức đã tạo cơ hội để các em học sinh giao lưu, thể hiện kỹ năng sinh hoạt sao, tinh thần trách nhiệm trong công tác đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi. Em Phạm Linh Đan, lớp 5Y, trường tiểu học Trung Đô, bày tỏ.
8: Cảm xúc đầu tiên trong em đã chính là sự vinh dự và tự hào khi được đại diện lên được trường tiểu học Trung Đô tham gia một sân chơi ý nghĩa như thế này. Em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để có thể hoàn thành phần thi của mình thật tốt. Em mong muốn hội đồng đội tỉnh sẽ tổ chức ra nhiều sân chơi ý nghĩa như thế này.
1: Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là ngày hội thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm, thu hút sự tham gia của gần 1.500 thiếu nhi cùng các thầy cô giáo là tổng phụ trách đội trên địa bàn tỉnh. Tại đây các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và các nội dung giáo dục kỹ năng bổ ích. Em Hoàng Thảo Anh, học sinh lớp 4B trường tiểu học Hà Huy Tập, chia sẻ.
9: Khi tham gia ngày hội hôm nay, em rất vui vẻ và hào hức và được nhận rất nhiều món quà ý nghĩa. Em vừa sẽ học tập chăm chỉ, nghe lời ông ba cha mẹ để xứng đáng trở thành cháu ngoan Bác Hồ ạ.
1: Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn là mái nhà chung của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho hay, những hoạt động ý nghĩa được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức rèn luyện trong mỗi đội viên.
10: Từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình Mảnh ghép thanh xuân. Tiếp đó là có chương trình liên hoan các đội tuyên truyền măng non, phòng chống đuối nước, chương trình thiếu nhi vui khỏe tiến bước liên đoàn, chương trình khai mạc hè, hành trình workshop, chung kết cuộc thi phụ trách sao giỏi, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, cũng như là chương trình gặp mặt giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh với các em thiếu nhi trên địa bàn, các cái giải cờ vua, các giải thể thao cho các thiếu nhi.
1: Từ những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa, thiếu nhi xứ Nghệ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh bằng tinh thần học tập rèn luyện và khát vọng vươn lên. Qua đó, góp phần bồi đắp những mầm xanh tương lai cho quê hương đất nước. Áp lực rác thải sinh hoạt ngày càng lớn trong khi hạ tầng xử lý không đáp ứng được công suất và công nghệ. Cũng theo đó, thời gian qua, những điểm nóng môi trường liên tục xuất hiện tại nhiều địa bàn gây bức xúc trong dư luận. Thu gom vận chuyển xử lý rác đang là bài toán khó giải cho nhiều địa phương. Chúng ta cùng nghe đánh giá thực trạng này trên hai trục hành lang kinh tế của tỉnh là quốc lộ 48 và quốc lộ 7.
11: Sau sự cố cháy gây ô nhiễm kéo dài, bãi rác tại khối 3 phường Thái Hòa buộc phải đóng cửa. Theo các phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu phải hợp đồng để công ty môi trường đô thị Thái Hòa đưa rác thải ra nhà máy tại phường Hoàng Mai xử lý với khoảng cách hàng chục km. Anh Trần Ngọc Anh, giám đốc công ty môi trường đô thị Thái Hòa có ý kiến.
12: Trước đây nếu như theo giá xử lý chôn lấp thì là 39.000 một tấn. Nhưng bây giờ để xử lý một tấn rác theo đúng quy trình là 410.000 một tấn tại nhà máy, gọi là điểm nhận rác tại nhà máy. Đó là mấy chi phí xử lý và chi phí thu gom vận chuyển thì trước đây là thu gom vận chuyển thì có cách 10 cây số, nhưng bây giờ nó gần 40 cây số thì gấp gần 4 lần.
11: Với hơn 70 tấn rác mỗi ngày, các địa phương tại thị xã Thái Hòa cũ đang phải gồng mình cân đối ngân sách để xử lý. Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu, Nghệ An cho rằng
13: một tháng thì khoảng độ từ 200 đến 250 triệu. Đấy, thì trước mắt thì đang còn triển khai thử điểm và để đảm bảo môi trường và cũng như là đang còn chờ cái triển khai hoàn thành cái dự án băng cống để đốt tại khối 3 phường Thái Hòa.
11: Nhà máy xử lý rác thải Thái Hòa được chấp thuận chủ trương đầu tư từ đầu năm 2017 và phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2018. Sau nhiều lần điều chỉnh, tháng 8 năm 2025, dự án quy mô 7,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng này đã được khởi công. Tuy nhiên, sau khi khởi công, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Việt Nam đã bỏ bê từ đó đến nay. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thái Hòa, Nghệ An có ý kiến.
14: Sau khi khởi công, Ủy ban nhân dân phường đã nhiều lần làm việc với tổng công ty và cái nhà máy để mà tổ chức xây dựng cái nhà máy ở tại phường Thái Hòa. Nhưng mà cái tiến độ thì cũng đang chậm, thì cũng mong các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ cho các cái xã của vùng Thái Hòa cũng như là vùng miền Tây này để mà có đủ cái điều kiện để mà tổ chức thu gom vận chuyển rác thải theo đúng quy định.
11: Hiện Công ty Xử lý Môi trường Hoàng Mai, AT Hưng Yên tiếp nhận xử lý cho các phường xã thuộc thị xã Thái Hòa trước đây cũng chỉ là giải pháp hỗ trợ cấp bách tạm thời. Còn trên trục quốc lộ 7, các địa phương cũng đang bị bách. Ông Nguyễn Trần

0: Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Anh Sơn, Nghệ An cho rằng.
1: Ngay cả cái tuyến đường bãi này chưa có một cái bãi xử lý rác thải hay nhà máy xử lý rác thải nào đủ quy mô để mà đảm bảo cho các cái huyện cụ cũng như xã cái tuyến đường bãi có thể có chỗ để mà vận chuyển xử lý rác thải. Nên là cũng là một trong những cái vấn đề gây ảnh hưởng lớn.
0: Đầu năm 2026, bãi rác 3,7 ha tại thôn Kim Nhân 4 phải đóng cửa do nhiễm nghiêm trọng. Giải quyết cấp bách, từ tháng 2 năm 2026, xã Anh Sơn chấp nhận chi 115 triệu đồng mỗi tháng để vận chuyển rác ra khỏi địa bàn xử lý. Tuy nhiên, theo ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An, đơn vị thu gom đã âm thầm thông qua bên thứ ba để đưa về khu liên hợp Nghị Yên. Trong khi đó, bãi rác Nghị Yên chỉ xử lý cho vùng Vinh và một số địa bàn phụ cận. Ông Phạm Hữu Thắng, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết.
2: Chúng tôi không có ký hợp đồng với bất cứ một đơn vị nào vận chuyển từ rác từ Anh Sơn xuống đây. Nếu trường hợp mà cầu xã địa bàn về tập kết tại khu liên hợp Nghị Yên thì chúng tôi sẽ xử lý tạm dừng không tiếp nhận rác tại các cái địa phương mà tỉnh không cho phép. Bởi vì là thứ nhất là về sai về cái quy trình, hai là cái khối lượng vận chuyển về mà nó ảnh hưởng đến cái công suất của bãi rác này.
0: Những bãi rác bị đóng cửa, dự án nhà máy xử lý vẫn đang lỗi hẹn và những khoản ngân sách của địa phương chật vật cân đối cứ thế đội nón ra đi theo từng chuyến xe vận chuyển lòng vòng. Câu chuyện rác thải sẽ còn kéo dài nếu không có những quy hoạch đảm bảo quy mô và những nhà máy đủ sức đảm đương cho các khu vực.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ thất vọng về tiến trình đàm phán với Iran, cho rằng các nhà thương lượng Tehran liên tục thay đổi lập trường sau khi hai bên tưởng như đạt được đồng thuận. Ông đồng thời khẳng định Washington đã có kế hoạch tốt nhất để kết thúc chiến sự với Iran. Phát biểu tại phòng bầu dục, ông Trump khẳng định đang nắm trong tay kế hoạch tốt nhất từ trước đến nay để kết thúc cuộc chiến với Iran, đồng thời chỉ trích các đề xuất phản hồi mới nhất từ Tehran là không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump đồng thời khẳng định, bất kỳ thỏa thuận nào giữa hai nước cũng phải bao gồm cam kết từ Tehran về việc từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông vẫn tin giải pháp ngoại giao với Iran là hoàn toàn có thể, dù cáo buộc giới lãnh đạo Tehran liên tục thay đổi lập trường. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Washington đưa ra những yêu cầu vô lý và thái quá. Một trong những điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là yêu cầu từ Mỹ và Israel về việc Iran phải chuyển toàn bộ kho urani làm dầu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ của nước này.
5: Liên minh châu Âu-EU đã bắt đầu thảo luận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga, trong đó tập trung vào tổ hợp công nghiệp, quốc phòng và hạm đội bóng tối của Nga. Phát biểu tại họp báo, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết EU đã gửi đề xuất tới các nước thành viên về các biện pháp hạn chế mới đối với Nga. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới sẽ chủ yếu nhắm vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga và mạng lưới tàu vận tải bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ Nga né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và trần giá dầu. Liên minh châu Âu cho biết khối này cũng thay đổi cách tiếp cận liên tục và linh hoạt hơn đối với các lệnh trừng phạt thay vì chờ thống nhất các gói quy mô lớn như trước đây. Mục tiêu chung của các biện pháp là từng bước hạn chế nguồn thu của Nga. Phía Nga hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức về kế hoạch chuẩn bị gói trừng phạt mới này, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt của phương Tây là không hiệu quả và không thể tác động tới các quyết định chiến lược của Nga.
4: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro địa chính trị từ các hệ thống thanh toán nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có cơ sở tầng riêng của châu Âu và một thị trường vốn hội nhập hơn. Theo ECB, hiện có đến 2/3 số giao dịch thanh toán điện tử tại châu Âu được thực hiện qua các hệ thống không phải của châu Âu, đồng nghĩa một phần quan trọng của cơ sở tầng tài chính châu Âu đang phụ thuộc vào các công ty nước ngoài, tiềm ẩn cả rủi ro vận hành lẫn rủi ro chiến lược. Thậm chí 13 quốc gia trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone vẫn chưa sở hữu một hệ thống thẻ ATM nội địa riêng biệt. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một cơ sở tầng thanh toán thuần châu Âu dưới sự giám sát trực tiếp của ECB là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo tính độc lập về công nghệ.
5: Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cho biết có kế hoạch đánh giá lại chính sách cấp thị thực đối với một số quốc gia. Thông báo được đưa ra sau hàng loạt cuộc truy quét của lực lượng xuất nhập cảnh và cảnh sát bắt giữ nhiều người nước ngoài làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Giám đốc Cục Di trú Indonesia cho biết hiện tượng tội phạm nhập cảnh dưới vỏ bọc du lịch đã gây báo động từ góc độ an ninh quốc gia và chủ quyền. Việc tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhằm hỗ trợ các lĩnh vực đầu tư và du lịch, nhưng thay vào đó lại bị các băng nhóm tội phạm quốc tế lợi dụng. Nếu cần thiết, cơ quan có thể đánh giá lại chính sách miễn thị thực đối với một số quốc gia. Giới chức Indonesia cho rằng, sau các cuộc truy quét ở Campuchia, Lào và Myanmar, những kẻ lừa đảo đã bắt đầu phân tán đến các địa điểm mới, bao gồm cả Indonesia. Chính phủ Indonesia sẽ không cho phép đất nước trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm xuyên quốc gia.
4: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghệ An sắp hình thành vùng sản xuất vừng hiện đại. Giá muối thấp, diêm dân mong ổn định đầu ra.
0: Trung tâm khuyến nông quốc gia vừa tổ chức hội nghị khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam.
1: Dự án có tổng vốn tài trợ không hoàn lại khoảng 6 tỷ won tương đương 4,6 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Hàn Quốc thông qua Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2025 đến năm 2027 tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương trọng điểm có thế mạnh về chuỗi sản xuất vừng tại Việt Nam. Việc lựa chọn Nghệ An và Đồng Tháp để triển khai dự án cũng mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Nghệ An là vùng sản xuất vừng tiêu biểu của khu vực miền Trung, trong khi Đồng Tháp đại diện cho khu vực miền Nam. Việc triển khai đồng thời tại hai địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả bổ trợ về vùng miền, từ đó mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất đa dạng và hiệu quả hơn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, diêm dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khôi phục sản xuất muối. Tuy nhiên, điều người dân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là giá muối bấp bênh, đầu ra chưa ổn định.
1: Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Hà ở thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú đã có mặt ngoài đồng muối để dẫn nước biển vào ô kết tinh. Theo bà Hà, thời tiết nắng hiện nay khá thuận lợi cho sản xuất, tuy nhiên nhiệt độ chưa cao nên sản lượng muối vẫn còn thấp. Với 4 giát muối, mỗi ngày gia đình bà thu được khoảng 2 đến 2,5 tạ muối.
2: Hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con nông diêm nghiệp đang vào thu hoạch muối. Thì mong là nắng thì nhiều nhưng mà muối cái lượng thì cũng chưa đáng bao nhiêu. Mà mong sao cho các cấp các ngành để quan tâm đến cái nghề muối để cho có cái giá ổn định để cho bà con có cái thu nhập hàng ngày được ổn định.
1: Để làm ra những hạt muối trắng, người dân phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phải lao động liên tục dưới nắng nóng. Theo ông Mai Văn Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú, hiện một giát muối cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ mỗi ngày. Với giá bán hiện tại, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày. Vì vậy, nhiều hộ dân mong muốn có đơn vị thu mua ổn định để nâng giá trị hạt muối.
3: Chủ yếu là bây giờ bà con bán cho tất cả các tư thương, chứ còn các hợp tác xã thì cũng chưa triển khai mua, mà các cái chủ yếu bán cho tư thương, họ đi bán ở vùng ngoài á, cũng nhờ đến coi như là xã rồi cũng như bên hợp tác xã dịch vụ muối á, thì cũng thu mua cho bà con nhân dân để có tăng lên cái giá muối cũng như sản lượng, và đồng thời cái giá muối nó sẽ tăng lên cho bà con phấn khởi trong thời gian tới.
1: Toàn xã Quỳnh Phú hiện có hơn 430 ha sản xuất muối. Tuy nhiên, diện tích duy trì thường xuyên chỉ còn gần 100 hectare do giá muối thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Từ đầu vụ đến nay, sản lượng đạt gần 500 tấn, chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết.
4: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái diện tích muối thì người ta bỏ rất là nhiều. Hiện nay thì đang duy trì khoảng gần 100 hectare. Và muối thì bà con nhân dân sản xuất

0: thường xuyên. Đấy. Tuy nhiên thì cái giá muối thì hiện nay đang còn cũng rất là thấp. Vì vậy để tiếp tục là khuyến khích cái ngành nghề truyền thống của địa phương á, thì địa phương hiện nay đang còn phối hợp với các hợp tác xã diêm dân ở trên địa bàn để rồi là tìm kiếm cái nguồn đầu ra để nâng cao được cái giá trị sản xuất cho người dân.
1: Chính quyền địa phương đang phối hợp với các hợp tác xã tìm kiếm thêm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ nhằm giúp người dân yên tâm bám nghề truyền thống. Dẫu còn nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả, diêm dân Quỳnh Phú vẫn bền bỉ giữ nghề. Người dân nơi đây kỳ vọng giá muối sẽ sớm ổn định, đầu ra được đảm bảo để những cánh đồng muối truyền thống tiếp tục được duy trì lâu dài.
2: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có Bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Dạ, chào xin mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

0: Thì chú đã vào hợp tác xã chưa?
1: Dạ thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
1: Dạ công điểm khá bác ạ.
0: Chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.

Đây đường về nhà tôi theo ngã này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: toàn thể bà con. Chào tất cả bà con.
1: Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
2: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
1: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
2: Dạ sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.
1: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
2: Dạ rất quan tâm ạ.
1: Thế là rất tốt, rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
3: Dạ, có ạ.
1: Đã nhất trí là bác nói đâu nhá.
3: Dạ.
1: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
3: Dạ.
1: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
4: Dạ, thưa bà người ạ.
1: Nhận được khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
3: Dạ.
5: Anh Cung, anh Cung, anh Điền, anh Điền. Bác Hồ.
1: Anh Điền, anh vẫn khỏe đó chứ?
5: Ơn trời ơn nước cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
1: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
5: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
1: Sao lại thế?
5: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi. Nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
1: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng, trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
5: Cảm ơn bác.
1: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên lạo rồi đó.
5: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ. Nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
1: Anh
5: bác ơi!

0: chuyện này. Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý. Tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà. Có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.
1: Dạ, chào chị, mời bác ngồi ạ.
0: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
0: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
0: Bác nói không rõ hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
0: Ừ, hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn. Đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỳ.
2: Dạ.
0: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại. Khi đã hiểu rồi thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
0: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân. Chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ thế này. Bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi, chúng ta sang bên nhà khách. Nào, ta đi. Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
0: Đáng lý ra bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ, vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước nên chuyển nhà khách sang ở đây, có được không?
4: Dạ.
5: Dạ thưa bác, chúng cháu ở Đoàn Văn Công Nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
0: Ừ, bác cũng rất phấn khởi được gặp Đoàn Văn Công Nhân dân tỉnh nhà. Văn Công chứ không phải Văn Tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
0: Văn Công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn Văn Tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi, không lao động nên chẳng hay chi. Phải rứa không?
3: Dạ.
0: Rứa bây giờ các đồng chí Văn Công muốn chúc mừng bác chuyện chi mô?
6: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương nghệ tính ạ.
0: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
6: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
0: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô các chú ở đây sao?
6: Dạ, thưa bác có ạ.
0: Tốt, thế thì cháu hát đi.
6: Dạ.

biết sống cuộc đời rằng là nhục là ơi.

0: Cháu hát hay lắm. Ngày trước, bà con người Tịnh không nói là nước, mà nói là nát. Các cháu có biết không nào?
1: Dạ. Dạ.
0: Các cháu có biết hát Phường Vải không?
2: Dạ thưa bác, cháu có biết hát Phường Vải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
0: Thế cháu có biết câu, ai ơi chớ lấy học trò, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
2: Dạ thưa bác, có ạ.
0: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
2: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi, ai ơi chớ lấy học

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài, có vòng đòn cong. Áo dài, đã có lùa hồng vua ban.
1: Dạ, lưng dài thì đã có vòng.

0: Đây là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lụa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh xã hội khác trước rồi. Học trò cũng khối anh siêng năng lắm, chớ có chê mà thiệt. Có phải thế không nào?
1: Dạ.
2: Thưa bác, hiện có đoàn cán bộ hoạt động lâu năm muốn được vào gặp và chào mừng bác ạ.
0: Thế à? Thế đoàn cán bộ lâu năm, lâu là mấy năm?
2: Dạ, là cán bộ hoạt động từ năm 1930-31 và từ năm 1940 đến nay ạ.
0: Thế thì chú phải nói cho rõ.
2: Dạ.
0: Thôi, chú ra mời các cụ vào đây. Kính lão đắc thọ. Đáng lẽ ra tôi phải ra mời các cụ vào đây.

0: Dạ, chúng ta
1: dạ,
0: xin mời các cụ vào đây.
1: Dạ.
0: Mời các cụ bà ngồi lên phía trước.
2: Dạ.
0: Chào các cụ.
3: Dạ, thưa bác. Nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
4: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu, muốn được nghỉ công tác, nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết, muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả, chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
1: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
5: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ, dạ. Phải ạ.
2: Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải, nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai? Sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu. Trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bổ các cháu văn công. Thấy có đúng không nào?
2: Dạ, đúng, rồi.
1: Đúng thì hát lên.
0: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vĩnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng lá.

Vĩnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vĩnh Thành, mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm chủ tịch cũng thấy mệt lắm, dân đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo, nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triều người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Tỷ dụ như một giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
2: Dạ không ạ.
1: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
3: Làm người đói sạch

0: Các cháu phân công, các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu hát ấy ạ.
0: Các bà cụ Kim Liên?
1: Dạ.
0: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ Việt Kiều ru con.

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, tạo cho dân giàu, nước mạnh. Chớ cô vỗ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đài nhá.

0: cháu vào đây với bác nào. Chào các cháu. Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không? Có à, nghe yếu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh? Nào cháu, cháu cho bác hỏi. Thế cháu là học sinh dân tộc nào?
1: Dạ thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông. Sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
1: Dạ.
0: Cô giáo này. Dạ. Phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
1: Dạ.
0: Các cháu có biết không? Trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ, các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
2: Dạ có.
0: Thế bây giờ cô giáo đâu?
3: Dạ, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
3: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số dân tộc ít người như Ơ Đu và con em của đồng bào miền Nam gửi ra.
0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
3: Dạ.
0: Nào, các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
2: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau. Các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
4: Dạ, dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: À, thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
4: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa, bao lâu thì gặt nào?
4: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: À, cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai, bao lâu thì sinh con nào?
3: Dạ, thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào, khoai lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột, muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên, thì nó có sống được không nào?
4: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu. Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
2: Dạ, có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
2: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.
2: Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe ạ. À. Chúng cháu kính chúc bác mạnh khỏe ạ. À.
5: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả

Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên đất trồng lúa, đồng thời vẫn bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và phục vụ xuất khẩu, luật trồng trọt và các nghị định của chính phủ đã cho phép chuyển đổi một phần diện tích đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn đang gặp không ít khó khăn vướng mắc, cần có giải pháp tháo gỡ để nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa.
1: Trước đây, gia đình chị Sầm Thị Hóa có hơn 1.000 mét vuông đất trồng lúa tại cánh đồng Bản Nhọi, xã Mở Ham. Mặc dù là vùng đất khá màu mỡ, song do điều kiện tưới tiêu hạn chế, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thời tiết nên năng suất lúa không cao. Từ khi chuyển đổi sang trồng ngô, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trước.
2: Đến cái mùa hạn hán đó là cái cây lúa chuẩn bị trổ bóng á, là bắt đầu là không có nước, là bắt đầu héo dần là không phải dẹp nữa mà lại không được cả thu hoạch. Cây ngô thì hiệu quả hơn cây lúa là do là khô cũng trồng được mà lại không cần phải nước mà vẫn được thu hoạch.
1: Trước tác động của biến đổi khí hậu làm suy giảm nguồn nước, cùng với tình trạng khai thác khoáng sản đầu nguồn gây ô nhiễm đất trồng lúa, cấp ủy, chính quyền xã Mở Ham đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Nhiều diện tích đất lúa kém hiệu quả đã được đưa vào vùng quy hoạch nguyên liệu của nhà máy đường Na Su Nghệ An. Người dân được hỗ trợ chuyển sang trồng các giống mía sạch bệnh. Đối với những diện tích còn lại, người dân chủ động, linh hoạt chuyển đổi sang trồng ngô, dược liệu và hoa thiên lý, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mở Ham và ông Vi Văn Tiếp, trưởng bản Nhang Thắm xã Mường Ham nói:
3: trên địa bàn xã Mường Ham trong thời gian qua thì qua kiểm tra ra soát trên một phần cái diện tích mà trồng lúa kém hiệu quả thì đã quy hoạch vùng sản xuất thực hiện cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, số diện tích là chuyển đổi là 30 ha. Thu nhập của bà con nhân dân tăng gấp đôi so với cái sản xuất lúa.
4: Bà con nhân dân ở phía trên thượng nguồn á thì họ khai thác khoáng sản thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất của bà con. Vì thế thì bên là lãnh đạo xã cũng đã vận động bà con dân chuyển đổi mục đích một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây mía. Sau khi là chuyển sang mục đích cây mía thì cũng so năng suất rất cao.
1: Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xã Châu Khê đã xây dựng mô hình trồng dược liệu cà gai leo trên những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả. Ngoài việc được hỗ trợ vật tư phân bón, cây giống, các hộ dân còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà gai leo. Nhờ phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, cây cà gai leo sinh trưởng và phát triển tốt. Bình quân mỗi hecta cà gai leo, sau khi trừ chi phí sản xuất, cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ông Phan Đình Thuận, thôn Mùng 2 tháng 9, xã Châu Khê cho biết:
5: người dân làm thì cái năng suất hiệu quả kinh tế rất chỉ là cao. 1.000 mét vuông là gọi là 1 hecta là phải đạt là 15 tấn, cho thu nhập kinh tế là gấp mà 3 lần so với là làm cây lúa.
1: Nghệ An là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, mùa đông thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại, mùa hè chịu ảnh hưởng của gió Lào và nắng nóng kéo dài. Nhiều diện tích đất trồng lúa thiếu nước sản xuất, năng suất thấp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân mà còn giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời vẫn bảo đảm giữ quỹ đất lúa khi cần thiết để có thể quay trở lại sản xuất lúa. Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phan cho biết:
6: Đảng ủy đã ban hành cái đề án và ủy ban này đã ban hành cái kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở đó thì giao cho phòng kinh tế cùng với các hợp tác xã rồi các thôn đã khảo sát các cái vùng đất khó sản xuất, cáo cưỡng để mà chuyển đổi sang cái cơ cấu cây trồng mới. Về cơ chế chính sách thì địa phương thì cũng đang đặt ra cái hỗ trợ cho bà con, thì hỗ trợ giống cũng như là một số cái biện pháp kỹ thuật về tưới để cho giúp cho bà con thêm một cái phần trong cái định hướng cái mô hình mới.
1: Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh đã chuyển đổi được gần 2.300 ha đất trồng lúa kém hiệu quả. Trong đó, gần 2.000 ha được chuyển sang trồng các loại cây hàng năm như ngô, rau màu, mía, sắn, sen. 72 ha chuyển sang cây lâu năm như ổi, táo, nho, chè, cam. Trên 230 ha được kết hợp trồng lúa với nuôi trồng thủy sản. Các mô hình chuyển đổi đều mang lại hiệu quả kinh tế cao, với thu nhập bình quân từ 40 đến 200 triệu đồng mỗi ha, cao gấp 2 đến 5 lần so với trồng lúa. Ông Hồ Văn Tráng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Nam Sơn, xã Quỳnh Văn đánh giá:
7: hợp tác xã là phối hợp với phòng kinh tế, ủy ban xã và đi khảo sát thực địa và thống nhất thì những cái vùng mà sản xuất lúa kém hiệu quả thì cũng đã cho nhân dân quy hoạch vùng sản xuất rau màu, đem lại cái hiệu quả kinh tế gấp 5 đến 10 lần so với sản xuất lúa trên một đơn vị diện tích.
1: Dù đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tại Nghệ An vẫn còn những khó khăn. Theo quy định của luật trồng trọt, việc chuyển đổi phải gắn với hình thành vùng sản xuất tập trung, dồn điền đổi thửa, liên kết sản xuất và bảo đảm điều kiện để có thể quay lại trồng lúa khi cần thiết. Thế nhưng trên thực tế, quy mô chuyển đổi tại nhiều địa phương vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Phương thức sản xuất trên diện tích chuyển đổi vẫn chủ yếu theo tập quán truyền thống. Việc lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, từng tiểu vùng và liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Bà Hồ Thị Long, thôn 1 xã Quỳnh Văn, ông Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh và bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Ham cho biết những khó khăn từ thực tiễn.
8: Chuỗi cung ứng nó cũng đang còn rời rạc. Cái này là cái cần thiết của bà con, tức là các cái công ty doanh nghiệp cần vào cuộc, cấp được cái vốn đầu vào. Và thứ hai nữa là tạo điều kiện cái đầu ra thu mua để bà con ổn định để khi mà chuyển đổi mùa vụ.
9: Cái khó khăn thứ nhất là về cái điều kiện để chuyển cái quy hoạch đất thì chủ trương nó cũng chậm mà nó cũng vướng nhiều cái cơ chế chính sách. Đặc biệt là sau khi chuyển đổi thì cái mô hình nuôi trồng rồi là lúa cá kết hợp thì về cái công tác xây dựng thì lại không cho, chỉ xây dựng cái nhà lều mà đừng vật tư rồi đừng thức ăn cũng không được, cũng lại sai theo quy định về cái luật xây dựng. Thế nên cái này cũng đang vướng.
3: Cái diện tích manh mún và kiểu cái phong tục tập quán của người dân không như cũng đang é ngại trong cái việc chuyển đổi cơ cấu cái trồng. Cái hạ tầng cũng chưa được đầu tư đầu bộ doanh nghiệp để thu mua tập trung thì chưa có. Xã sẽ quy hoạch lại các cái vùng sản xuất để mang tính chất tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật để đưa các cái loài giống cây trồng có năng suất cao và tìm các cái doanh nghiệp để hình thành các cái chuỗi liên kết để tạo cái đầu ra và đảm bảo cái bền vững hơn trong cái thu nhập của người dân.
1: Năm 2025, Nghệ An đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích 95 ha đất lúa kém hiệu quả. Năm 2026, dự kiến chuyển đổi khoảng 225 ha. Trước những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương trong việc triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An cho biết những giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả trong thời gian tới.
10: Để mà mở rộng bền vững phát triển bền vững các cái diện tích mà chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả thì các địa phương, các cái phường xã có cái diện tích mà đăng ký chuyển đổi thì cần phải có cái ra soát cụ thể để mà bố trí, tức là lựa chọn họp dân để bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, đồng thời phải có cái chính sách riêng ngoài cái chính sách của tỉnh để mà mở rộng cái diện tích chuyển đổi trong cái thời gian tới. Đồng thời thì phải chủ động liên kết với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp theo cái hướng phát triển mở rộng chuyển đổi các cái diện tích sang các cái cây trồng theo cái hướng, tức là liên kết sản xuất gắn với lại bao tiêu tiêu thụ chế biến để mà các cái mô hình chuyển đổi có thể, tức là phát triển bền vững.
1: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên diện tích đất lúa kém hiệu quả đang mở ra hướng đi phù hợp cho sản xuất nông nghiệp. Khi những vướng mắc từng bước được tháo gỡ, tiềm năng đất đai được khai thác hiệu quả hơn sẽ tạo động lực để nông nghiệp Nghệ An chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững.
0: Chương trình Dòng chảy chính sách của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, xứ Nghệ, giải đất không chỉ nổi tiếng bởi truyền thống hiếu học, kiên cường mà còn là miền quê của những câu hát đằm sâu, của tình người chân chất, thủy chung. Và có lẽ với bất cứ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây thì đều mang trong tim một nỗi nhớ rất riêng. Từ những cảm xúc tha thiết ấy, tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến với tình yêu dành cho quê hương xứ Nghệ đã viết nên những phần thơ mộc mạc, dung dị mà sâu lắng. Và bằng sự đồng điệu trong cảm xúc âm nhạc, tác giả Đình Hoài đã chắp cánh cho những câu thơ ấy trở thành giai điệu ngọt ngào, đưa người nghe trở về với miền quê ân tình, đậm đà bản sắc.

tác giả thơ Nguyễn Ngọc Yến là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ nghĩa tình, hiện đang sinh sống xa quê. Dẫu đi xa, nhưng trong chị, quê hương vẫn luôn là miền ký ức đằm sâu với biết bao thương nhớ. Nơi câu ví, câu dặm ngọt ngào, có bóng dáng mẹ cha tần tảo và những tháng năm tuổi thơ bình dị mà tha thiết. Chị viết về nhiều đề tài khác nhau, nhưng với xứ Nghệ luôn là một tình yêu rất riêng, rất sâu nặng, được gửi gắm qua từng phần thơ mộc mạc, chân thành mà giàu cảm xúc. Chính nỗi nhớ quê hương da diết ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để chị viết nên bài thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, như một lời tự tình tha thiết gửi về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tác giả Đinh Hoài là một giáo viên âm nhạc, người luôn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động sáng tác bên cạnh công việc giảng dạy. Với tình yêu quê hương cùng sự nhạy cảm trong âm nhạc, anh đã có nhiều tác phẩm viết về quê hương, con người xứ Nghệ. Khi bắt gặp những cảm xúc nằm sâu trong lời thơ Mời Anh Về Xứ Nghệ, anh đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn để rồi dùng âm nhạc nâng cánh cho ca từ.

0: qua những giai điệu sâu lắng, mang âm hưởng dân ca. Tác phẩm không chỉ gợi lên vẻ đẹp mộc mạc, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, mà còn chuyên chở nỗi niềm của những người con xa quê luôn đau đáu hướng về quê nhà bằng tất cả yêu thương và tự hào. Sự gặp gỡ giữa thơ và nhạc trong tác phẩm là sự gặp gỡ của những tâm hồn cùng chung một nỗi nhớ quê hương, để từ đó tạo nên một khúc hát đằm sâu về xứ Nghệ, nơi càng đi xa càng thêm thương, thêm nhớ. Tác giả Nguyễn Ngọc Yến tâm sự.
1: Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, và bây giờ thì đã phần thời gian tôi xa quê. Thỉnh thoảng tôi mới về xứ Nghệ khi làm cả cái sự kiện của các cái thi đàn. Trong tôi vẫn rất là nặng lòng với tình đa cảm đối với xứ Nghệ. Và thực sự bây giờ xứ Nghệ đẹp là hơn trong mắt tôi và mắt nhiều người rất nhiều. Tôi muốn gửi gắm cái tình cảm đấy của mình vào bài thơ. Rất là may có duyên gặp được nhạc sĩ và ca sĩ, thì cái tấm nguyện của tôi đã được thể hiện qua bài hát Mời anh về thăm xứ Nghệ, và rất thỏa mãn với cái bài hát này.
0: Và đây là những cảm nhận của chị Lê Hoài Phương.
2: Tôi cũng là một người con của quê hương xứ Nghệ và có một thời gian rất dài sống xa quê. Và khi được nghe bài hát ngay từ câu đầu tiên đã gây cho tôi một cái cảm xúc rất là mãnh liệt. Mời anh về xứ Nghệ quê em, đất miền Trung bây giờ đẹp lắm. Và về một lần cho lòng bớt chênh vênh, có những điều hay chỉ quê mình mới hiểu. Và thực sự là tôi rất là xúc động với lời thơ và cái bản nhạc này.
0: Thưa quý thính giả, anh cứ về xứ Nghệ một lần xem, câu hát giản dị mà tha thiết ấy như một lời mời, một lời hẹn, để rồi từ đó mở ra cả một không gian văn hóa, con người và tình đất, tình quê sâu nặng. Trong ca khúc, hình ảnh xứ Nghệ không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn đẹp bởi con người, tuy mộc mạc, chân quê, nhưng giàu tình cảm, thủy chung và đằm thắm. Âm nhạc của bài hát mang đậm âm hưởng dân ca dí dặm, chậm rãi, sâu lắng, như thấm vào lòng người nghe từng chút một. Chính điều đó đã tạo nên một cảm giác gần gũi, thân thương, như thể ta đang được nghe một lời tâm tình, một lời mời gọi từ chính quê hương.

0: Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hà chia sẻ những cảm nhận.
1: Ngọc Hà rất là vui khi mà nhận được lời mời thể hiện ca khúc Mời anh về xứ Nghệ. Sau khi Ngọc Hà xem bản nhạc và vỡ bài thì Ngọc Hà thấy về âm nhạc và ca từ rất là hay. Nó có sự đồng cảm cho nên là Ngọc Hà dễ ngấm, rất là nhanh ngấm. Và Ngọc Hà cảm nhận là cái ca khúc này nó sẽ được đi vào lòng người. Bởi vì về ca từ nó giản dị, về âm nhạc thì cái quãng là tác giả viết vừa phải, nó không bị quãng bị rộng quá, cho nên là sẽ nhiều người thể hiện được.
0: Tác giả Đinh Hoài cho biết:
2: khi tôi nhận được bài thơ từ chị Ngọc Yến thì tôi thấy là trong bài thơ có chất nhạc trong đó, lời thơ khá là mộc mạc.

0: và tôi đã dùng cái chất liệu của âm hưởng xứ Nghệ đã thấm đậm trong mình để phát triển lên một cái bài nhạc. Và ca khúc này thì tôi chỉ dùng những cái chất liệu mộc mạc để dễ đi vào lòng người, dễ cảm nhận. Khi đã phát triển thì tôi sẽ dùng một số cái chất liệu khá hiện đại để phù hợp với hiện tại và phù hợp với nhiều người.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi miền quê đều có một cách riêng để níu giữ bước chân người đi. Và với xứ Nghệ, đó chính là nghĩa tình, là câu hát, là những điều giản dị mà sâu sắc đến nao lòng. Mời anh về xứ Nghệ không chỉ là lời mời, mà còn là một nỗi nhớ, một niềm tự hào và cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta. Dù đi đâu, vẫn luôn có một miền quê để trở về. Trước khi khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Mời anh về xứ Nghệ để một lần nữa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất nghĩa tình này. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5 khi thời tiết tưởng chừng bắt đầu vào đợt nắng nóng thì lại xuất hiện những cơn gió mùa kèm theo sông lốc, mưa đá. Những hiện tượng bất thường này chính là tín hiệu cảnh báo cho một mùa hè đầy biến động sắp tới, khi mà nắng nóng kỷ lục vẫn được dự báo sẽ là tâm điểm. Tại các khu vực đô thị, áp lực nhiệt còn bị cộng hưởng bởi những bất cập trong hạ tầng và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Làm thế nào để đô thị hạ nhiệt và người dân có được không gian sống dễ chịu hơn trước những cơn bão nhiệt sắp tới? Câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những tin tức đô thị nổi bật.
1: Hội nghị toàn quốc vừa quán triệt chỉ thị 02 của Ban Bí thư về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Đánh giá thực trạng tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp, Trung ương yêu cầu các cấp ủy chính quyền xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với trách nhiệm người đứng đầu. Điểm mới nổi bật là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng lực lượng cảnh sát tinh nhuệ hiện đại. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản cho nhân dân.
2: Tại hội thảo về vật liệu xanh, các chuyên gia nhấn mạnh minh bạch dữ liệu là yêu cầu bắt buộc để quản lý tính bền vững của công trình. Trong bối cảnh vật liệu chiếm 60% giá trị xây lắp, ngành xây dựng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm thân thiện môi trường và công nghệ sản xuất giảm phát thải. Điểm nhấn mới là xu hướng xanh phải đi liền với số thông minh hệ sinh thái dữ liệu BIM. Giải pháp này không chỉ giúp đo lường chính xác mục tiêu net zero vào năm 2050, mà còn nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc tế cho doanh nghiệp Việt Nam.
1: Nghệ An đang khẩn trương triển khai cung ứng xăng E10 trên toàn địa bàn với mục tiêu hoàn tất chuyển đổi trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Riêng hệ thống Petrolimex Nghệ An phấn đấu phủ kín sản phẩm này tại tất cả các cửa hàng trực thuộc trước ngày 25 tháng 5. Với ưu thế giá rẻ hơn xăng khoáng khoảng 1.000 đồng một lít và giúp giảm khí thải, loại nhiên liệu xanh này đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân. Các cơ quan chức năng khẳng định nguồn cung và hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng, đảm bảo lộ trình chuyển đổi diễn ra thông suốt.
2: Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện, trọng tâm là khởi công nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18 tháng 5 tới. Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục cho 8 dự án thủy điện, điện gió và điện mặt trời, đồng thời cam kết tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch đất đai. Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các dự án này là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng những thay đổi trong lối sống hiện đại đang khiến nhiều khu vực nội đô đối mặt với nguy cơ gia tăng nền nhiệt ngay từ bên trong. Đặc biệt tại khu vực miền Trung, khi những đợt nắng nóng kỷ lục được dự báo sẽ sớm xuất hiện, thì việc tìm kiếm các giải pháp để giảm nhiệt và tạo khoảng thở cho đô thị lại càng trở nên cấp thiết.
1: Đô thị Nghệ An những ngày đầu hè. Bầu trời có thể chưa rực lửa, nhưng áp lực nhiệt đã bắt đầu hình thành. Cái nóng trở nên đặc biệt khó chịu bởi sự xáo trộn giữa những ngày nắng oi và mưa dông đột ngột, làm độ ẩm tăng cao, gây cảm giác bức bối, ngột ngạt. Khi mật độ xây dựng ngày càng dày đặc, những dãy nhà cao tầng mọc lên san sát đã vô tình bịt kín các khoảng thờ, nhốt hơi nóng tích tụ âm ỉ trong lòng đô thị. Đây chính là tín hiệu cảnh báo về một mùa hè với những đợt nắng nóng đỉnh điểm đang cận kề. Ông Nguyễn Trọng Cửu, phường Thành Vinh và ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An chia sẻ.
3: Mới đầu hè mà đã nắng nôi tương.

0: đối là khó chịu. Ngày xưa thì có cây cối với nhà cửa thì đang còn ít hơn, thì về tối về chiều về là bắt mát mẻ hơn. Nhưng đến bây giờ thì nhà cửa san sát với dày đặc hơn thì môi trường mỗi ngày buổi tối về vẫn nóng bức khó chịu.
1: Bê tông hóa là một cái sức ép của đô thị cho nuốt hết tất cả môi trường tự nhiên. Càng phát triển mạnh nó càng nuốt. Một mảng bê tông mà nó nung nóng lên nó phải đạt đến nhiệt độ là 40-50 độ nếu mặt ngoài. Thế thì ban đêm thì lượng nhiệt tích tụ đó nó sẽ tỏa ra cho không gian ban đêm. Mà càng dày cục bê tông đó thì lại càng tỏa nhiệt nhiều. Khi chúng ta dùng các bức tường chặn hết thì không thể có gió thông thoáng trong thành phố được.
2: Đáng chú ý, xu hướng kinh hóa kiến trúc đang bộc lộ những mặt trái đáng lo ngại trước ngưỡng cửa mùa hè miền Trung. Những bức tường kính hào nhoáng khi gặp nắng sẽ lập tức biến thành những tấm gương khổng lồ, phản chiếu toàn bộ bức xạ mặt trời xuống lòng đường. Vào những ngày nắng nóng cao điểm, người đi đường sẽ dễ dàng bị kẹt giữa một chiếc lò nhiệt đúng nghĩa. Không chỉ là nắng rọi từ đỉnh đầu, mà còn là nhiệt phản xạ từ mặt kính và hơi nóng hắt ngược lên từ mặt đường nhựa. Đây chính là lý do vì sao trong môi trường đô thị, cảm giác thực tế luôn khắc nghiệt và ngột ngạt hơn rất nhiều so với những con số dự báo. Anh Nguyễn Khắc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Kinh Hôm cho biết.
3: Phong cách hiện đại bây giờ thì các cái chủ nhà đều muốn đẹp và sáng thì đều sử dụng các cái vật liệu bằng kính cả. Đó, và cũng rất là ít người đầu tư một cái không gian xanh. Thường thì chúng tôi đi nhận nhà thì các cái chủ nhà hiện tại thì cũng đang chưa hướng đến các cái giải pháp là làm mát cho không gian ngôi nhà. Thay vì đó thì họ lại hướng đến là tận dụng hết cái diện tích công năng bên trong ngôi nhà. Đó thì thành ra tạo được ngôi nhà nó chưa được hoàn thiện về mặt chống nóng tốt hơn.
4: Có một thực tế là cứ hễ trời bắt đầu oi nóng thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là tìm đến chiếc điều khiển điều hòa. Được ngồi trong một không gian mát lạnh trong những ngày nắng nóng là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều gia đình. Thế nhưng chỉ cần bước ra phía bên ngoài thì ngay lập tức hơi nóng sẽ phả vào chúng ta. Và một phần lý do lại đến từ chính những hệ thống làm mát đang hoạt động hết công suất này.
2: Đây chính là một vòng luẩn quẩn. Càng nóng, người dân càng phụ thuộc điều hòa. Và càng nhiều điều hòa hoạt động, hàng triệu khối khí nóng lại càng được xả nhiệt trực tiếp ra không gian bên ngoài. Sự tiện nghi cá nhân đang vô tình góp phần đẩy nhiệt độ không gian chung lên ngưỡng kỷ lục, khiến những con phố vốn đã ngột ngạt vì bê tông lại càng trở nên bức bối. Chị Trần Thị Thảo, phường Thành Vinh chia sẻ.
5: Nhiệt độ như chị thấy ở miền Trung thì cực kỳ nóng á. Thì nhà tối thì tháng ngày nào bật điều hòa đến tận sang mái mới cả. Còn thì biết là điều hòa có tỏa nhiệt ra ngoài nhưng mà không dùng thì lại nóng, thì có cách là dùng thôi.
2: Áp lực nhiệt còn cộng hưởng từ sự gia tăng các phương tiện cá nhân khi hàng vạn động cơ liên tục nhả luồng nhiệt trực tiếp xuống mặt đường nhựa hầm hập nắng. Cùng với đó là các giải pháp chống nóng tự phát như mái tôn, bạt nhựa hay lưới đen che chắn khắp các mặt phố. Tuy tạo ra bóng râm tức thời, nhưng đây thực chất là những tấm tích nhiệt khổng lồ. Chúng chặn đứng dòng đối lưu, nhốt khí nóng lại và khiến không gian sống càng thêm bí bách. Tất cả đang vô tình biến đô thị thành một vòng lặp nhiệt độ ngày càng khắc nghiệt.
4: Rõ ràng chúng ta không thể thay đổi được quy luật của thiên nhiên, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chủ động trong cách thích ứng. Và ngay cả khi thời tiết chưa bước vào những đợt nắng nóng đỉnh điểm kéo dài, thì việc chuẩn bị khoảng thở cho không gian sống đã là bài toán cần được tính đến.
2: Để giảm bớt cái nóng mỗi khi mùa hè đến, nhiều gia đình lựa chọn lắp làm chắn nắng, ban công nhiều cây xanh đến phim cách nhiệt cho kính, để phần nào giảm hấp nhiệt cho không gian sống. Tuy nhiên, về lâu dài, bài toán chống nóng đô thị vẫn cần những giải pháp đồng bộ và mang tính vĩ mô hơn. Ông Lương Bá Quảng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Nghệ An nói.
1: Phải có một cái chế tài, phải có một cái luật để giải quyết vấn đề vĩ mô toàn đô thị. Bao nhiêu cây xanh là vừa và quy định mật độ xây dựng nhà thế nào. Chúng ta làm nhà theo cách là có mái che, có sàn, rồi xung quanh là kính thợp cho đẹp. Chúng ta chưa nghiên cứu thông thoáng. Chẳng hạn tôi nói một cái nhà mà giải pháp kiến trúc sư nghiên cứu thông thoáng được. Đó, chi phí sống anh sẽ giảm. Anh có thể dùng một điều hòa cả nhà cũng được. Sử dụng vật liệu thì người ta càng ngày càng có xu hướng vật liệu thân thiện với môi trường, thân thiện đời sống.
2: thay vì bị động chờ nắng nóng gay gắt mới loay hoay chống chọi. Việc chủ động tạo khoảng thờ cho không gian sống và tiết giảm nhiệt thải trong sinh hoạt chính là giải pháp thực tế nhất để hạ nhiệt cho đô thị hiệu quả. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân sẽ khó bền vững nếu thiếu đi sự đồng hành của quy hoạch và những hành lang xanh từ phía cơ quan quản lý. Chỉ khi đó, việc thích ứng mới không chỉ dừng lại ở những giải pháp trước mắt, mà thực sự trở thành một nếp sống mới, hướng tới một đô thị bền vững cho tương lai. Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào tất cả các em. Rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi phát sóng vào thứ bảy hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Các em thân mến, mỗi tuần trôi qua lại mang đến thật nhiều hoạt động học tập, trải nghiệm và những câu chuyện thú vị, đúng không nào? Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin đáng chú ý cho thiếu nhi trong tuần qua nhé. Cùng lắng nghe phóng sự Ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ để hiểu rằng mọi ước mơ đẹp đều bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
7: Và bên cạnh đó, chương trình còn gửi tới các em truyện ngắn Điều ước của Raspberry, một câu chuyện đầy xúc động về tình yêu thương đối với thiên nhiên và muôn loài quanh ta. Nào bây giờ thì mời các em cùng đến với những tin tức đầu tiên trong chương trình hôm nay nhé.
8: Các em ạ, Festival Trạng Nguyên Tiếng Anh năm 2026 mùa thứ 9 thu hút hơn 200.000 học sinh tham gia. Sau vòng 1 thì có 869 thí sinh xuất sắc đã chính thức bước vào vòng 2 với chủ đề My School, My Việt Nam. Cuộc thi tiếp tục khẳng định sức hút của một sân chơi học thuật uy tín cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 trên khắp cả nước. Đây là môi trường giúp các bạn học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, tư duy và sự tự tin trong thời đại số.
7: Điểm mới nổi bật của năm nay là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào toàn bộ quá trình tổ chức và chấm thi, góp phần bảo đảm tính chính xác, công bằng và thuận tiện. Với sự góp mặt của nhiều gương mặt tiêu biểu đến từ các địa phương, vòng thi hứa hẹn mang đến những sản phẩm sáng tạo, giàu cảm hứng và đậm dấu ấn cá nhân. Các em tìm hiểu thêm thể lệ trên fanpage của báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng nhé.
8: Tại tỉnh Nghệ An, trong tuần qua đã có 20 gương mặt tiêu biểu chính thức góp mặt tại vòng chung kết cuộc thi phụ trách sao sỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026. Cuộc thi vừa được tổ chức ngay trong tuần tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Thanh Thiếu Nhi tỉnh Nghệ An. Các bạn phụ trách sao đã rất nỗ lực luyện tập, học hỏi và chuẩn bị kỹ cho từng phần thi của mình. Mỗi bạn sao đã tự tin thể hiện sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của một người phụ trách sao mẫu mực.
7: Các em thân mến, bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những hoạt động sôi nổi diễn ra trong tuần này và tuần tới để hướng tới ngày thành lập đội 15 tháng 5. Chắc chắn đó là những hoạt động trải nghiệm ý nghĩa và thú vị, đúng không nào? Và một chi tiết quan trọng nữa là trong tuần này và tuần tới cũng là thời gian cao điểm để các bạn học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thi hầu hết các môn trong kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2. Chúc tất cả các em học tốt, thi tốt, mỗi bạn đều tìm cho mình những phương pháp học thật là hiệu quả để bước vào kỳ thi bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả như mong muốn các em nhé.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với phần điểm tin tức trong tuần. Mỗi hoạt động, mỗi cuộc thi, mỗi trải nghiệm học tập và cuộc sống hàng ngày đều đang giúp các em trưởng thành hơn, tự tin hơn và từng bước nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho tương lai. Và nói đến những ước mơ tuổi thơ, có những ước mơ bắt đầu từ những điều thật giản dị, bé nhỏ nhưng lại mang biết bao hy vọng và khát vọng phía trước. Ngay sau đây, mời các em cùng đến với phóng sự Ước mơ lớn từ những điều bé nhỏ nhé. Em ạ, tuổi thơ là khoảng trời trong trẻo nhất của đời người, nơi những ước mơ đầu tiên được chắp cánh bằng trí tưởng tượng hồn nhiên và trái tim chưa từng biết giới hạn. Ở đó, một chiếc ống nghe đồ chơi có thể hóa thành khởi đầu cho những giấc mơ blue trắng. Một cây bút màu, một trang giấy trắng cũng đủ mở ra cả thế giới của hội họa. Và từ những lần đứng trước gương hát vang một ca khúc yêu thích, biết bao tâm hồn nhỏ bé đã thầm nuôi dưỡng trong tim mình, khát vọng được đứng trên sân khấu của tương lai. Ước mơ của trẻ nhỏ thường đến rất tự nhiên như thế, giản dị, trong veo, không cầu kỳ, không bận lòng nhiều như những ước mơ của người lớn. Nhưng đôi khi chỉ những ước mơ tưởng như ngây ngô ấy lại là mầm xanh đầu tiên của những khát vọng lớn lao cho mai sau. Chúng ta cùng nghe người bạn nhỏ này chia sẻ nhé. Nào, ước mơ của em sau này sẽ làm nghề gì? Và vì sao em lại có ước mơ đó nhỉ?
1: Em mơ ước sau này sẽ trở thành bác sĩ. Vì em thấy nghề bác sĩ rất cao quý, có thể chữa bệnh và giúp đỡ nhiều người. Mỗi lần thấy các bác sĩ tâm tình chăm sóc cho bệnh nhân, em rất ngưỡng mộ và nghĩ rằng sau này mình cũng muốn làm một công việc ý nghĩa như thế để giúp ích cho mọi người.
0: Các em ạ, mỗi bạn nhỏ là một thế giới riêng, và trong thế giới ấy luôn cất giữ một miền tương lai rực rỡ của riêng mình. Có em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người thân yêu. Có em muốn làm cô giáo vì yêu hình ảnh người thầy cần mẫn trên bục giảng. Có em ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an, bộ đội để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Cũng có em mê khám phá những điều mới lạ và mong một ngày trở thành nhà khoa học, kỹ sư, nhà sáng tạo. Giấu mỗi bạn nhỏ một ước mơ, một lựa chọn, nhưng trong ánh mắt lấp lánh của các em khi nói về tương lai luôn có một điểm chung rất đẹp, đó là niềm tin, hồn nhiên và mãnh liệt vào những điều tốt đẹp phía trước. Thế nhưng ước mơ không phải là câu chuyện của riêng trí tưởng tượng. Để từ một điều mong muốn trong trẻo trở thành hiện thực, mỗi bạn nhỏ đều phải học cách biến ước mơ của mình thành động lực cho những cố gắng trong cuộc sống thường ngày. Người bạn nhỏ tiếp theo sẽ tâm sự để thực hiện ước mơ hiện tại. Bạn đang cố gắng như thế nào nhé?
2: Để thực hiện ước mơ của mình, mỗi ngày em đều cố gắng học tập chăm chỉ hơn, nhất là những mối mà em ghi sẽ cần cho nghề bác sĩ sau này. Ngoài ra em cũng rèn tính mình cẩn thận, kiên trì và cố gắng học hỏi thêm nhiều điều mới. Em nghĩ rằng muốn thực hiện được ước mơ thì phải bắt đầu cố gắng từ bây giờ.
3: Kem ạ, có những bạn nhỏ chăm chỉ học tập hơn trong từng tiết học, bởi hiểu rằng tri thức là chiếc chìa khóa đầu tiên mở cánh cửa tương lai. Có bạn bền bỉ rèn luyện năng khiếu, miệt mài tập đàn, tập hát, tập thể thao, luyện vẽ, dù mồ hôi thấm ướt cả những buổi chiều sau giờ tan lớp. Có bạn dành thời gian đọc thêm sách, học hỏi thêm kỹ năng, từng chút một bồi đắp cho điều mà mình yêu thích. Những việc làm ấy có thể còn rất nhỏ bé, nhưng chính từ những cố gắng âm thầm ấy, những ước mơ đang dần được nuôi lớn mỗi ngày, bởi trên đời này không có ước mơ nào tự nhiên thành hiện thực. Mọi hành trình đi đến thành công đều bắt đầu từ sự kiên trì, nhẫn nại, nỗ lực không ngừng. Và dĩ nhiên con đường ấy chưa bao giờ bằng phẳng, bởi theo đuổi một ước mơ dù tuổi nào cũng luôn đi kèm với những thử thách. Liệu có khi nào mà các bạn nhỏ cảm thấy khó khăn hoặc muốn bỏ cuộc trước những ước mơ không? Cùng nghe người bạn nhỏ này tâm sự kèm nhé.
2: Cũng có những lúc em thấy việc học khá áp lực, nhất là khi gặp bài khó hoặc kết quả chưa được như mong muốn, khi em cũng từng buồn và nản. Nhưng sau đó em lại nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình, nên em cứ nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.
0: Các em thân mến, có những lúc bài học quá khó khiến các em chùn bước. Có những lần nỗ lực nhiều nhưng kết quả chưa được như mong đợi. Có khi là sự mệt mỏi sau những buổi tập kéo dài, là cảm giác tủi thân khi chưa làm tốt bằng bạn bè, hay đơn giản chỉ là phút yếu lòng muốn buông xuôi giữa hành trình đang dang dở. Nhưng cũng chính từ những lần vấp ngã đầu đời ấy, các em học được một điều rất quý giá. Ước mơ không dành cho những ai dễ dàng bỏ cuộc.
3: Khi được hỏi điều gì giúp em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, một bạn nhỏ đã trả lời rằng:
2: mỗi khi nghĩ đến việc sau này được làm công việc mình yêu thích và có thể giúp đỡ người khác, em lại thấy mình cần phải cố gắng hơn để không hụt kỳ vọng vào bản thân.
3: Các em ạ, vô vàn cách để thực hiện ước mơ. Có bạn bảo rằng động lực đến từ niềm vui mỗi khi thấy mình tiến bộ hơn hôm qua. Có bạn nói chỉ cần được làm điều mà mình thích, mọi vất vả đều trở nên xứng đáng. Và cũng có những bạn nhỏ tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi, ước mơ sẽ gần hơn một chút nữa. Có thể hôm nay những ước mơ ấy vẫn còn mang màu sắc ngây thơ của tuổi nhỏ. Có thể mai này khi lớn lên, một vài ước mơ sẽ đổi thay theo năm tháng. Nhưng điều đẹp đẽ nhất mà những ước mơ mang lại không chỉ là đích đến của tương lai, mà chính là hành trình giúp các em học cách sống có mục tiêu, biết cố gắng, biết kiên trì và giảm tin vào bản thân mình. Em muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn nhỏ đang có ước mơ?

0: có thể bây giờ em chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng em tin rằng nếu mình luôn cố gắng từng chút một thì sau này em sẽ thực hiện được điều mình mong muốn. Và em cũng mong các bạn sẽ luôn tin vào bản thân mình để theo đuổi ước mơ đến cùng.
1: Các em ạ, điều quan trọng nhất không phải là ước mơ của chúng ta lớn đến đâu, mà là chúng ta đã cố gắng vì ước mơ ấy như thế nào. Bởi mỗi sự nỗ lực hôm nay, dù nhỏ bé, đều đang từng ngày đưa các em đến gần hơn với tương lai mình mong muốn. Ước mơ không cần phải bắt đầu từ những điều thật lớn lao, đôi khi nó khởi nguồn từ một niềm yêu thích rất nhỏ, một lần được ai đó truyền cảm hứng, một khoảnh khắc bất chợt khiến trái tim trẻ thơ rung lên vì ngưỡng mộ. Và biết đâu, chính những hạt mầm nhỏ bé ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự nỗ lực mỗi ngày, sẽ lớn lên thành những khát vọng đẹp đẽ cho tương lai. Bởi mọi điều lớn lao trong cuộc sống đều bắt đầu từ những điều rất đỗi bé nhỏ, và mọi ước mơ của ngày mai đều được chắp cánh từ những trái tim biết tin, biết yêu và biết cố gắng ngay từ hôm nay.
2: Em thân mến, tuổi thơ là khoảng trời trong trẻo nhất của đời người, nơi những ước mơ đầu tiên được chắp cánh bằng trí tưởng tượng hồn nhiên và trái tim chưa từng biết giới hạn. Ước mơ của trẻ nhỏ thường đến thật tự nhiên, giản dị, trong veo và đầy yêu thương, phải không nào? Và từ chính những điều bé nhỏ ấy, nhiều hạt mầm hy vọng đang từng ngày lớn lên trong tâm hồn các em. Để rồi những hành trình trưởng thành, những ước mơ ấy sẽ trở thành động lực giúp các em biết cố gắng hơn, kiên trì hơn, dũng cảm hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. Các em nhớ nhé, ước mơ không cần bắt đầu từ những điều quá lớn lao, đôi khi nó chỉ được khơi lên từ một niềm yêu thích rất nhỏ. Một lần được truyền cảm hứng hay một khoảnh khắc khiến trái tim trẻ thơ rung lên vì ngưỡng mộ. Và biết đâu chỉ những hạt mầm bé nhỏ ấy, nếu được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự bền bỉ mỗi ngày, sẽ lớn lên thành những khát vọng đẹp đẽ cho mai sau đấy.
1: Các em ơi, mỗi ước mơ đẹp đều bắt đầu từ một trái tim biết yêu thương, biết rung động trước những điều tốt đẹp quanh mình. Và khi biết yêu thương, các em sẽ biết trân trọng sự sống, biết sẻ chia với con người, với thiên nhiên và cả những loài vật bé nhỏ nữa. Có những câu chuyện khiến chúng ta mỉm cười vì niềm vui, nhưng cũng có những câu chuyện khiến trái tim lặng đi để hiểu rằng muôn loài trên thế giới này cũng biết đau đớn, biết sợ hãi và luôn khao khát được sống bình yên như chúng ta. Ngay sau đây, mời các em cùng đến với truyện ngắn Điều ước của Redberry của tác giả Trần Minh Khuê. Một câu chuyện đầy xúc động về chú gấu ngựa nhỏ mang tên Redberry, một điều ước khiến bất cứ ai nghe xong cũng phải suy nghĩ thật nhiều. Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện nhé!
2: Sống trong những khu rừng rậm xanh mướt, ngày ngày nô đùa cùng những tia nắng vàng óng ánh, hạnh phúc trong tình yêu thương của mẹ. Đó chính là tôi, một chú gấu ngựa mang tên Redberry. Những ngày thơ bé êm đềm, nằm trong hang ấm áp, bỏ qua bỏ lại trong vòng tay của mẹ. Tôi không biết đến mùa đông lạnh lẽo ở ngoài kia. Gần 4 tháng, tôi thích nhìn ra ngoài cửa hang trầm trồ, nhìn những chú bướm cánh mỏng tang lượn vòng vòng trên những bông hoa dại. Tôi thò một tay ra định bắt chúng, nhưng tôi lại thấy có thứ gì đó sáng lóa cho tôi nhìn rõ tay mình. Tôi vội vã rụt tay lại. Mẹ tôi ngúc ngác đầu cười. Đừng sợ, đây là những tia nắng, là sứ giả của mặt trời mang sự ấm áp và an toàn cho thế gian này con ạ. Tôi hân hoan chạy ra khỏi vòng tay mẹ. Bên ngoài thật ấm áp. Tôi nhảy cẫng lên rồi rơi bịch xuống. Không may, tôi đụng phải một cục bông đen đen. Cả hai chúng tôi đều ngã nhào ra. Tôi bật dậy nhìn quanh. Cái cục bông ấy cũng bật dậy. Ôi, sao mày lại giống tôi đến như thế? Chẳng qua là nó có chiều cao nhỉnh hơn tôi một chút. Mẹ từ xa đi đến, ra mũi trên người cái cục bông rồi thong thả ra ngồi nghỉ dưới tán cây. Sáng điệu của mẹ như nói với tôi rằng, an toàn, con có thể kết bạn. Tôi lao vào, vật cục bông ôm lấy tôi và vật lại. Tôi há miệng ra cười, cục bông cũng cười lộ ra những cái răng to như bàn cuốc trông thật tức cười. Cục bông ở cùng với mẹ nó trong cái hang ở phía bên kia suối. Ngày nào chúng tôi cũng lang thang theo mẹ mình đi tìm những loại hoa quả ngon, ăn no rồi gặp nhau ở suối. Cục bông vầy nước ướt hết cả bộ lông của tôi bèn ấn đầu nó xuống nước. Lúc nó ngoi lên, lông bết lại, dính sát vào mặt, trông buồn cười, như nó đang đeo cái bờm vậy. Cả hai chúng tôi nghịch nước thỏa thích. Khi đêm xuống, những chú đom đóm lập lòe bay lờn vởn ngay cạnh chúng tôi. Cục bông bắt một con đom đóm nhỏ đặt vào lòng bàn tay tôi đang xòe ra. Con đom đóm không chịu nằm yên. Tôi tiếc ngẩn ngơ, nhìn theo ánh sáng phát ra, từ bụng nó nhấp nhấp.

0: máy rồi trốn hẳn vào màn đêm. Ngày tiếp ngày, có buổi sáng trong trẻo, có buổi sáng âm u, chúng tôi đi từ vạt rừng này sang vạt rừng khác. Lúc này, tôi và cục bông đều đã có bốn chân chắc nịch, mỗi thính có thể phân biệt được thú sỉ là an toàn. Tôi thích chơi trốn tìm, chơi đuổi nhau, thích chạy ra khỏi tầm mắt của mẹ. Trong một lần sục sạo khám phá gốc cây, tôi gặp một con thú không có mặt nhưng hàm răng nó thật là khủng khiếp, nhọn hoắt, đâm thẳng vào bàn tay của tôi, nghiến chặt. Tôi hét lên, máu tuôn ra không ngừng. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng càng giãy càng đau. Tôi gầm lên rồi rên rỉ, gục xuống đất. Thấy mình lơ lửng trong không trung. Tôi chỉ mới ra khỏi hang gần 2 tháng, lúc này mới là cuối mùa xuân. Mẹ tôi đi vòng quanh gào thất thanh, mẹ tôi loay hoay, lay lay tôi, rên ư ử. Mẹ cục bông hếch mũi lên thận trọng đón hương gió. Rồi chứ như đánh hơi thấy có người đang đến, mẹ cục bông bỏ chạy. Cục bông cuống quýt chạy theo, mẹ tôi loanh quanh một lúc rồi đành mất hút vào rừng cây rậm rạp. Đó là hình ảnh cuối cùng chấm dứt ngày thơ bé êm đềm. Tôi bị nhốt trong chiếc lồng, đã bị gỉ sét, rất kinh. Bên cạnh tôi còn những bãi nước tiểu, chất thải chưa được dọn dẹp. Nằm trong đấy tôi tự hỏi, liệu tôi có thể quay trở lại với rừng và mẹ một lần nữa không? Nhìn bàn tay đã tím lại vì bị mất máu quá nhiều, song sắt cứng hơn cả đá. Tôi biết rằng tôi đã không còn đường thoát nữa. Cùng với tôi là những chú gấu khác cũng bị nhốt lại, bộ lông xơ xác, tay chân nứt nẻ. Xuân đã mang gió nhẹ đi qua, mùa hè cũng nắng nóng gay gắt đã đến. Nằm trong dãy chuồng chỉ thấy loa mắt vì nắng. Tôi thấy như đang bị nướng chín. Một tuần nay rồi tôi chưa ăn gì cả. Tôi chỉ hớp mấy ngụm nước cho đỡ cơn khát. Thứ nước đen kịt hôi hám. Tôi bị người lôi đi. Người tiêm cho tôi một thứ chất lỏng gì đó, trói hết tay chân tôi lại. Người dùng một cái kim tiêm rất dài, đâm thẳng vào bụng tôi. Người rút ra, xong nếm thử, người lắc đầu. Người lại đâm vào tôi nhiều lần như thế rồi gật đầu. Người dùng kim tiêm đó hút mật của tôi ra, sau đó bỏ vào một cái lọ. Người khiêng tôi bỏ trở lại chuồng sắt. Cơn đau như muốn xé toạc bụng tôi. Tôi lăn lộn trong chuồng, gào thét dữ dội, nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi đến ngày kia, người mang cho tôi phần cơm thừa đã khô cứng lại vì nắng. Tôi ăn một chút bởi vì tôi đã rất đói và tôi rất đau. Khoảng một tháng sau, mọi việc lại lặp lại, lại bị trói, lại bị tiêm, lại lấy mật. Tôi ước loài gấu không có mật. Có cái gì đó không ổn trong bụng tôi rồi. Chỉ cần nằm thôi, bụng tôi đã quặn lại, đau thấu tâm can. Tôi rụng mất mấy cái răng rồi, không ăn được những gì cứng nữa. Tôi đã biết đau là gì rồi, ngay cả bàn chân cũng bị nứt nẻ. Tôi không còn nhìn rõ nữa. Tôi chỉ có thể run lên mỗi khi người đến gần, nhưng tôi không thể phản kháng. Dù chỉ là một chút, tôi sắp chết rồi. Người biết nên tống tôi vào một trại cứu hộ gấu. Ở đó rất nhiều người. Họ không lấy mật của tôi. Họ cố cứu tôi, nhưng tôi thấy không cần sống nữa. Tôi đã quá đau. Tôi nhớ chú đom đóm nhỏ trong tay cục bông. Rừng già hiện lên trước mắt tôi. Dòng sữa của mẹ và dòng suối mát như đang thấm vào tôi. Tôi đã hết đau rồi. Tôi chạy theo chú đom đóm bé nhỏ về khu rừng xanh thẳm với mẹ và cục bông. Chúng tôi lại vẩy nước và vật nhau lăn tùm xuống suối. Tôi ước loài gấu không có mật.
1: Các em thân mến, Rapperi là một chú gấu ngựa có thật được đưa từ Bình Dương về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam năm 2010 tại Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Khi được đưa về đây, Rapperi đã rất yếu và qua đời sau 3 ngày. Khi giải phẫu, các bác sĩ thú y phát hiện Rapperi có một khối u lớn và nhiều vết thương nhiễm trùng do việc khai thác mật gây ra. Câu chuyện tưởng tượng dựa trên những hình ảnh thật của Rapperi được lưu lại tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
0: Kem thân mến, khép lại câu chuyện điều ước của Rapperi, có lẽ trong mỗi chúng ta đều còn đọng lại nhiều cảm xúc. Đó không chỉ là nỗi xót xa trước những đau đớn mà chú gấu nhỏ đã phải trải qua, mà còn là lời nhắc nhở thật nhẹ nhàng về tình yêu thương đối với muôn loài quanh mình. Thiên nhiên là ngôi nhà chung của biết bao sinh vật, mỗi loài vật đều có sự sống, có cảm xúc và cũng biết đau đớn, sợ hãi của con người. Vì thế, yêu thương động vật, bảo vệ rừng xanh và gìn giữ môi trường sống của các loài thú cũng chính là cách mà chúng ta góp phần làm cho cuộc sống này trở nên nhân ái và tốt đẹp hơn. Và đôi khi, điều ước giản dị nhất của những loài vật bé nhỏ lại chỉ là được sống bình yên giữa thiên nhiên rộng lớn, được ở bên gia đình, được tự do giữa núi rừng xanh thẳm.
1: Chị hy vọng rằng câu chuyện hôm nay các em sẽ thêm yêu thiên nhiên, biết nâng niu sự sống quanh mình và luôn học cách lan tỏa lòng nhân hậu bằng những việc làm nhỏ bé mỗi ngày các em nhé. Và chương trình của chúng ta hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh.
1: Ngưỡng 15 điểm tốt nghiệp cho phổ thông, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ.
0: Sôi nổi các hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
1: Phần tin quốc tế, Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá nếu kéo dài tiến trình đàm phán.
0: Mỹ, Hàn tái định hình liên minh quân sự thích ứng với môi trường an ninh toàn cầu.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 12 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2021-2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn. Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa, không làm thay. Ngay sau đại hội, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, làm sao để tinh thần đại hội không chỉ nằm trong văn kiện mà đi vào từng khu dân cư, từng tổ chức thành viên, từng phong trào, từng việc làm thiết thực vì nhân dân. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, luôn khắc ghi lời dạy đó, làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, làm cho dân chủ trở thành động lực, làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
1: Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai chiến dịch. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự lễ có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Theo đó sẽ lấy mẫu của 72 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Nghi Lộc. Ngoài việc thực hiện lấy mẫu ở Nghĩa trang Nghi Lộc, Ban chỉ đạo 515 tiến hành lấy mẫu của hơn 2.460 mẫu của các mộ liệt sĩ để giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm, Ban chỉ đạo quốc gia 515 còn đặt mục tiêu xây dựng, hoàn thiện, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn Elmer Việt Nam và các đối tác. Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Elmer Việt Nam là doanh nghiệp chuyên phát triển và vận hành trung tâm thương mại tại Việt Nam và là thành viên của tập đoàn Aeon Nhật Bản. Elmer Việt Nam đang vận hành 7 trung tâm thương mại hiện đại, đóng vai trò như một ngành dịch vụ phức hợp, tạo việc làm, thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Hiện doanh nghiệp đang trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn để đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư cao cấp tại đô thị Vinh và khu vực lân cận. Hiện nay, Sở Xây dựng cũng đã đề xuất một số vị trí để nhà đầu tư xem xét quyết định. Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã giới thiệu về đặc điểm tự nhiên dân cư và các tiềm năng phát triển trong tương lai của Nghệ An. Theo định hướng phát triển, tỉnh đang tập trung vào thực hiện 4 trụ cột phát triển: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ đô thị. Nhấn mạnh Nghệ An đang ở giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và chính sách, khẳng định là điểm đến của tương lai với tiềm năng thị trường rộng lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cam kết mạnh mẽ, địa phương sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa về thủ tục và khảo sát địa điểm để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng. Đại diện nhà đầu tư cho biết Nghệ An được Eumore xác định là địa bàn chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng lưới tại Việt Nam, đồng thời khẳng định với hạ tầng đồng bộ và tiềm năng mở rộng, quy mô dân số đông, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược, mang lại nhiều kỳ vọng tích cực cho các dự án hợp tác giữa hai bên trong tương lai.
1: Chiều nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 tại xã Hưng Nguyên. Dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 hiện đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan để chuẩn bị khởi công. Tại khu vực hơn 7 hectare thuộc xóm Kẻ Gai, nơi dự kiến tổ chức lễ khởi công, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 45 hộ dân, tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Các hộ còn lại đang được hoàn thiện thủ tục liên quan đến đất đai để tiếp tục xây dựng phương án chi trả, hỗ trợ đền bù. Tại các xóm Hưng Thịnh và Thượng Khê, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng đã được tổ chức họp lấy ý kiến, lập hồ sơ bồi thường. Đa số người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Đặc biệt, Linh Mục Quản sứ Hưng Thịnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động giáo dân, chấp hành chủ trương của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, khi một số hộ dân cho rằng mức giá bồi thường đất nông nghiệp còn thấp. Bên cạnh đó, các vấn đề hạ tầng, kỹ thuật và môi trường như xử lý nước thải, nâng cấp hệ thống cấp nước, bổ sung trạm biến áp, đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cũng đang được các sở ngành tập trung tháo gỡ nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án trong thời gian tới. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các kiến nghị của địa phương liên quan đến hạ tầng, mương mán, đường giao thông, chính sách tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi nhiều dự án cùng lúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành rà soát cơ chế chính sách, kịp thời tham mưu phương án giải quyết phù hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục về môi trường, hạ tầng, kỹ thuật, phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án đúng kế hoạch đề ra. Quốc hội vừa thông qua chính sách áp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm áp lực tài chính cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tạo điều kiện ổn định hoạt động, từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển bền vững.
0: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều năm nay, dù doanh thu kê khai gần 1 tỷ đồng mỗi năm, chị Nguyễn Thị Hương ở phường Cửa Lò cho biết lợi nhuận thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công liên tục tăng. Vì vậy, việc Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng được xem là giải pháp thiết thực, giúp các hộ kinh doanh như gia đình chị giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.
2: Không riêng bản thân tôi mà tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì cái kinh doanh của hộ kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
0: Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm được đánh giá là phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu dự kiến không quá 1 tỷ đồng mỗi năm, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Ông Nguyễn Sĩ Sáng, Phó trưởng thuế cơ sở 9, thuế tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cái việc là sẽ áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và công tác đăng ký kê khai, giảm các cái thủ tục về thuế, làm cho người dân với hộ kinh doanh làm sao mà có thể sử dụng, có thể thực hiện các cái thủ tục thuế nó đơn giản, dễ thực hiện, dễ sử dụng nhất.
0: Số liệu từ cơ quan thuế cho thấy toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ cá nhân kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Theo chính sách mới, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025, thời điểm còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Trong khi đó, khoảng 1.600 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, phần giảm thu trước mắt cần được nhìn nhận trong tổng thể mục tiêu dài hạn là nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu ngân sách.
4: Có cái sự thay đổi đó thì nó rất là kịp thời và nó phù hợp với cái xu hướng biến động của giá cả hiện nay. Và nó không chỉ là giảm cái áp lực thuế cho hộ kinh doanh mà nó còn tạo ra một cái cơ hội cho các hộ kinh doanh, họ có cơ hội để tích lũy vốn và họ có thể mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư chuyên sâu vào chuyên môn lĩnh vực của mình và có thể đầu tư vào chuyển đổi số. Và thậm chí các hộ kinh doanh có thể đấy là cái cơ sở để họ có thể chuyển đổi sang doanh nghiệp một cách dễ dàng và thuận lợi hơn trong tương lai.
0: Việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ hỗ trợ trực tiếp hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn, tránh thuế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn. Khi nghĩa vụ thuế được thực hiện rõ ràng, các hộ kinh doanh sẽ từng bước tiếp cận mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và khả năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có lộ trình phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.
1: Cùng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại để đạt mục tiêu Net Zero, chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt cho thương hiệu xi măng Tân Thắng. Từ các đại dự án hạ tầng đến công trình dân dụng, dòng xi măng từ công nghệ xanh này đang dần khẳng định giá trị bền vững trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.
5: Sau khi tìm hiểu kỹ về chất lượng và giá cả các loại xi măng hiện có trên thị trường, ông Phạm Đình Thanh đã ký hợp đồng mua 80 tấn xi măng Tân Thắng để xây dựng căn nhà 3 tầng với tổng diện tích khoảng 350 m².
6: Xi măng Tân Thắng là cái đồ sấy thì trong quá trình để mà theo dõi thì cái sự đóng kết nó rất nhanh, lời cho được nhiều cái đường, trộn vừa thì nó dẻo, tiến độ thi công nhanh, không rơi rớt, không hao hụt. Đấy, thì lời được bao nhiêu, cái thứ nhất là cái công thợ, cái thứ hai là cái chất lượng của cái đảm bảo của công trình.
5: Tòa nhà 6 tầng, tổng diện tích hơn 1.000 m² cũng được chủ đầu tư lựa chọn xi măng Tân Thắng để xây dựng. Trực tiếp sử dụng sản phẩm tại công trình, ông Đặng Hữu Phước, một chủ thầu xây dựng lâu năm, cảm thấy yên tâm và tin tưởng dòng xi măng từ công nghệ xanh này.
7: Xi măng Tân Thắng này thì nó có một cái, nó cũng hay. Thứ nhất là cái độ dẻo nó có, cái chất liệu nó cũng tốt. Thời tiết khi trời mưa, giá lạnh thì nó bảo đảm hơn. Tại vì cái độ chệt nó dánh hơn, dự loại xi măng khác. Nhà cao tầng, cầu, đường, sân bay đôi gì nó vẫn ok.
5: Thực tế thi công từ những công trình dân dụng cho đến các dự án công nghiệp quy mô cho thấy xi măng Tân Thắng có 3 ưu điểm cốt lõi. Cường độ nén cao vượt trội, vượt tiêu chuẩn Việt Nam ít nhất 15%, ngang chuẩn xi măng châu Âu. Độ dẻo mịn lý tưởng giúp thi công dễ dàng, hạn chế nứt, tiết kiệm thời gian thi công và đặc biệt là khả năng bền vững trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Anh Hồ Vĩnh Tuấn, chủ đại lý vật liệu xây dựng, xã Quỳnh Thắng cho hay, chính sự ổn định vượt trội trong từng lô hàng đã biến niềm tin của chủ nhà và đối tác thành những công trình hiện hữu, khẳng định giá trị thực chất của một dòng xi măng thế hệ mới.
7: Hiện tại là xi măng Tân Thắng là được các chủ thầu và nhà dân đưa vào sử dụng là một cách tốt nhất so với những cái dòng xi măng trước đây đã đưa vào thị trường ở trên địa bàn xã Quỳnh Thắng cũng như là của Nghệ An.
5: Dù mới gia nhập thị trường, nhưng xi măng Tân Thắng đã sớm khẳng định vị thế với thị phần không ngừng tăng trưởng. Không chỉ khu vực miền Trung mà các dòng sản phẩm của nhà máy đã nhanh chóng hiện diện và chiếm lĩnh niềm tin khách hàng tại thị trường phía Nam và Tây Nguyên. Không dừng lại ở nội địa, 30% sản lượng mỗi năm đã vươn xa tới các thị trường khó tính nhất như Mỹ, Australia hay EU nơi những chứng chỉ chất lượng được coi là giấy thông hành khắt khe nhất. Thương hiệu của xi măng Tân Thắng được thực chứng qua hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, từ những nhịp cầu hiện đại trên tuyến cao tốc Bắc Nam, các dự án cảng biển lớn, cho đến sự hiện diện tại công trình sân bay quốc tế Long Thành. Chất lượng bền bỉ và uy tín thương hiệu đã giúp xi măng Tân Thắng trở thành lựa chọn tin cậy cho nhiều công trình dân dụng, hạ tầng quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An vừa tổ chức diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh thiếu nhi và giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng, tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026. Tại chương trình, các đại biểu đoàn viên thanh niên cùng nhau trao đổi nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trong thời đại số, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng mạng xã hội văn minh, trách nhiệm và tích cực. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, với những câu chuyện thực tế giàu cảm hứng đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm trong thế hệ trẻ. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 9 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp năm 2026 và tuyên dương 20 cá nhân đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2026.
0: Sáng nay, Trường Đại học Nghệ An khai mạc Trại hè sinh viên quốc tế NAU 2026 với chủ đề AI di sản kết nối tương lai. Chương trình có sự tham gia của nhiều trường đại học đối tác đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines. Việc tổ chức trại hè quốc tế AI và di sản Trường Đại học Nghệ An mong muốn đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất và con người xứ Nghệ, mà còn thể hiện mong muốn hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của nhà trường trong giai đoạn mới, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trong khuôn khổ trại hè diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5, sinh viên sẽ cùng thảo luận về AI và bảo tồn di sản văn hóa, trải nghiệm học tiếng Việt, trải nghiệm dân ca ví sẩm Nghệ Tĩnh, ẩm thực truyền thống, làm gốm cùng nghệ nhân, tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia các dự án sáng tạo ứng dụng AI. Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức mong muốn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, tư duy số và khả năng hội nhập cho sinh viên trong thời đại công nghệ.
1: Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, Thanh tra Công an tỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Miền Trung tổ chức trao quà động viên giáo viên học sinh thực hiện phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các trường Trung học phổ thông Tân Kỳ, Trung học phổ thông Lê Lợi, Trung học phổ thông Thái Hòa và Trung học phổ thông Quỳ Hợp II. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã gửi lời động viên, chia sẻ và kỳ vọng tới các em học sinh, nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước. Vì vậy, các nhà trường cần tiếp tục tập trung cao độ cho công tác ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài, hỗ trợ học sinh giữ vững tâm lý và phát huy tinh thần vượt khó để đạt kết quả tốt nhất. Phía học sinh cần tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực cao nhất trong giai đoạn nước rút để chinh phục kỳ thi, hoàn thành mục tiêu của bản thân và nhà trường đề ra. Dịp này, đoàn cũng sẽ trao quà cho 6 trường trung học phổ thông thuộc khu vực miền núi, tổng giá trị 60 triệu đồng, gồm sữa và nước uống để tiếp thêm động lực cho thầy và trò trong giai đoạn ôn thi nước rút. Chỉ còn không đến một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Năm nay, một điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học là thí sinh xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 trên 30 điểm 3 môn thi tốt nghiệp. Trong bối cảnh đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có tính chất phân hóa cao, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ dàng như những mùa tuyển sinh trước.
0: Xét tuyển đại học bằng tổ hợp D01. Thời điểm này, Phan Hồng Phước, trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đang tranh thủ mọi thời gian để tăng tốc ôn tập. Tuy nhiên, em tự nhận thấy toán là môn học yếu nhất trong 3 môn thi. Vì vậy, với đề thi ngày càng phân hóa, để đạt 15 điểm xét tuyển đại học không còn dễ như trước.
8: Khi mà chọn khối D01 để thi thì em có điểm mạnh là môn văn và em vẫn còn khá là yếu về môn toán ấy ạ. Nên là em cũng có đề ra những cái phương pháp học tập để mà có thể nâng cao cái điểm toán của mình cũng như là giữ được phong độ môn văn. Thường thì em sẽ cố gắng làm đề và phá những cái lỗ hổng của mình. Nói chung là tích cực làm đề, những chỗ nào mà mình chưa hiểu thì em sẽ cố gắng hỏi giáo viên để cái gốc của mình có thể chắc hơn, thì khi đấy làm đề cũng sẽ được hiệu quả hơn ạ.
0: Dự định xét tuyển ngành sư phạm tiểu học của các trường đại học khu vực và đại học địa phương bằng hai phương thức: xét kết quả học tập và điểm thi tốt nghiệp. Minh Nguyệt không khỏi lo lắng, bởi dù ngưỡng tối thiểu 15 điểm 3 môn không quá cao, nhưng môn toán vẫn là áp lực lớn với em.
9: Em cảm thấy là khá là lo lắng, tại vì với cái kế hoạch học của em đó là em muốn theo như kiểu là mỗi ngày mình học chắc một môn này, xong là ngày hôm sau mình học môn kia, đến cuối tuần thì mình sẽ chia ra ngay tổng hợp luyện đề tổng hợp.
0: Cũng chọn tổ hợp D01 để xét tuyển nhóm ngành sư phạm và truyền thông, Trần Khánh Chi lại lo lắng nhiều nhất ở môn tiếng Anh. Trong kế hoạch ôn tập tháng cuối cùng này, em dành nhiều thời gian hơn cho môn ngoại ngữ.
10: Trong những lần thi thử thì tiếng Anh là môn mà em lo lắng nhất, bởi vì là cái phong đề của nó có nhiều thay đổi, đánh vào nhiều phần bài đọc và em cần phải phân bổ thời gian hợp lý, nếu không là sẽ bị mất thời gian vào những câu hỏi khác. Bên cạnh đó thì những cái bài đọc nó có quá nhiều từ vựng khó, thì cái thời gian mà em dành để học từ vựng thì cũng rất nhiều. Bọn em phải dậy sớm để mà học thuộc cả từ vựng.
0: Để hỗ trợ học trò trong tháng ôn thi cuối này, nhiều trường trung học phổ thông tăng cường phụ đạo miễn phí, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập riêng theo từng nhóm năng lực. Như tại trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật, thầy giáo Đặng Văn Hải hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau hai lần thi thử của Sở Giáo dục Đào tạo, học sinh được chia thành 4 nhóm theo điểm để ôn tập, trong đó đặc biệt chú ý nhóm từ 3,5 đến 5 điểm một môn nhằm tập trung củng cố kiến thức nền.
11: Chúng tôi chia làm 4 khoảng. Khoảng thứ nhất là những em ở dưới 3,5, khoảng thứ hai là từ 3,5 đến 5 điểm, và khoảng thứ ba là từ 5 đến 8, và khoảng thứ tư là từ 8 đến 10. Thì trong đó chúng tôi tập trung là vào từng đối tượng để cho các em là nâng điểm, và đặc biệt là cái nhóm mà từ 3,5 đến 5 là chúng tôi tập trung đẩy mạnh các cái giải pháp. Và kết quả hai lần thi thử do sở tổ chức vừa rồi thì chúng tôi thấy là cái phổ điểm của nhà trường là được tăng.
0: Đề thi văn hóa cùng quy định thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn, trong đó phải có toán hoặc ngữ văn, sẽ tạo thành gọng kim để sàng lọc, nâng mặt bằng chất lượng đầu vào đại học.
5: Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Các chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và kỹ năng cho đội viên thiếu niên nhi đồng.
1: Một sân chơi bổ ích, một môi trường rèn luyện kỹ năng thiết thực. Cuộc thi phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 do Hội Đồng đội tỉnh tổ chức đã tạo cơ hội để các em học sinh giao lưu, thể hiện kỹ năng sinh hoạt sao, tinh thần trách nhiệm trong công tác đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi. Em Phạm Linh Đan, lớp 5Y, trường tiểu học Trung Đô, bày tỏ.
12: Cảm xúc đầu tiên trong em đó chính là sự vinh dự và tự hào khi được đại diện lên đội trường tiểu học Trung Đô tham gia một sân chơi ý nghĩa như thế này. Em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để có thể hoàn thành phần thi của mình thật tốt. Em mong muốn Hội Đồng đội tỉnh sẽ tổ chức ra nhiều sân chơi ý nghĩa như thế này.
1: Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm, thu hút sự tham gia của gần 1.500 thiếu nhi cùng các thầy cô giáo là tổng phụ trách đội trên địa bàn tỉnh. Tại đây các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và các nội dung giáo dục kỹ năng bổ ích. Em Hoàng Thảo Anh, học sinh lớp 4B trường tiểu học Hà Huy Tập, chia sẻ.
13: Khi tham gia ngày

0: em rất vui vẻ và hào hức và được nhận rất nhiều món quà ý nghĩa. Em vừa sẽ học tập chăm chỉ, nghe lời ông ba cha mẹ để xứng đáng trở thành cháu ngoan Bác Hồ ạ.
1: Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn là mái nhà chung của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho hay, những hoạt động ý nghĩa được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức rèn luyện trong mỗi đội viên.
2: Từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình Mảnh ghép thanh xuân. Tiếp đó là có chương trình liên hoan các đội tuyên truyền măng non, phòng chống đuối nước, chương trình thiếu nhi vui khỏe tiến bước liên đoàn, chương trình khai mạc hè, hành trình workshop, chung kết cuộc thi phụ trách sao giỏi, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, cũng như là chương trình gặp mặt giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh với các em thiếu nhi trên địa bàn, các cái giải cờ vua, các giải thể thao cho các thiếu nhi.
1: Từ những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa, thiếu nhi xứ Nghệ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh bằng tinh thần học tập rèn luyện và khát vọng vươn lên. Qua đó, góp phần bồi đắp những mầm xanh tương lai cho quê hương đất nước.
3: Phần tin quốc tế.
4: Chủ tịch Quốc hội Iran đã tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào ngoài đề xuất 14 điểm đã gửi tới Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cảnh báo mọi cách tiếp cận khác đều chỉ dẫn tới thất bại. Người đứng đầu Quốc hội Iran cũng cảnh báo Washington sẽ phải trả giá ngày càng đắt nếu tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán. Đầu tháng 5, Iran đã chuyển tới Mỹ một đề xuất gồm 14 điểm thông qua Pakistan, trong đó phác thảo lộ trình hướng tới một thỏa thuận giữa hai nước. Văn kiện này được đưa ra nhằm đáp lại sáng kiến 9 điểm mà Washington đề xuất trước đó. Quan chức Iran cho rằng những tính toán sai lầm từ phía Mỹ sẽ chỉ dẫn tới các quyết định sai lầm tiếp theo. Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đề xuất mới nhất của Iran là không thể chấp nhận được, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện chỉ còn tồn tại trong tình trạng hết sức mong manh.
1: Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm hiện đại hóa liên minh quân sự song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề an ninh then chốt, bao gồm chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến, tăng chi tiêu quốc phòng đối phó với thách thức trong khu vực. Đây là một nội dung được thống nhất trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gu-baek và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc. Tại cuộc gặp, ông Hegseth cho rằng liên minh Mỹ-Hàn đang ở thời điểm then chốt, nhấn mạnh cả hai nước cần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ các lợi ích an ninh cốt lõi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gu-baek cho biết, Seoul đang đẩy mạnh tăng chi tiêu quốc phòng, củng cố các năng lực quân sự trọng yếu, hướng tới đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh bán đảo Triều Tiên.
4: Thổ Nhĩ Kỳ thông báo từ ngày 12 tháng 5 hoạt động dân sự tại cửa khẩu biên.
1: Các vụ bắt giữ, thu giữ số ngà voi diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan. Số tang vật trị giá khoảng 300.000 đô la Mỹ, gồm các mảnh ngà voi đã bị cắt nhỏ, đồ trang sức, cán dao. Đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên rao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát bắt giữ 9 công dân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi. Các đối tượng bị truy tố về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép các bộ phận của động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt đến 10 năm tù, tiền phạt lên đến 1 triệu bạt hoặc đồng thời cả hai hình phạt.
4: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cờ Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận phải chuyển mạnh từ phát động chung sang hành động cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Đại hội cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng, kiến nghị từ chính các đại biểu, những người trực tiếp gắn bó với cơ sở, cộng đồng dân cư và đời sống nhân dân. Trước ngày 20 tháng 5 tới, các bộ ngành phải hoàn thành việc xây dựng, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để bãi bỏ 157 thủ tục hành chính, cắt giảm 182 điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nhiều bộ ngành liên quan đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ này. Nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, qua đây là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Xu hướng mất cân đối lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông đang đặt ra lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Trong phần tin quốc tế, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Delta. Giới khoa học chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 khai mạc mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.136 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham dự đại hội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho biết, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân trong phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nổi bật là công tác giám sát phản biện xã hội được triển khai đồng bộ, nền nếp với hơn 2.300 cuộc giám sát, trên 1.300 hội nghị phản biện, tham gia góp ý hơn 7.800 đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội, duy trì và nhân rộng các mô hình về giám sát cán bộ, đảng viên, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thời gian qua, dù nhiệm kỳ được rút ngắn, nhưng mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã nỗ lực rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, công tác mặt trận vẫn còn những hạn chế, bất cập. Do đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đại hội thảo luận, xem xét, quyết định cho nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận. Nêu rõ, xã hội ta đang thay đổi nhanh, cơ cấu giai cấp, tầng lớp, nghề nghiệp, phương thức lao động, không gian sống, cách tiếp cận thông tin của nhân dân ngày càng đa dạng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, phương thức vận động, tập hợp nhân dân cũng phải đổi mới.
2: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình

0: phong trào cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước. Tinh thần là giám sát phải chọn đúng vấn đề để nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc, chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân. Phản biện xã hội phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình hình thành chủ trương, chính sách, không chỉ góp ý câu chữ mà phải góp ý về mục tiêu chính sách, tác động xã hội, tính khả thi, nguồn lực thực hiện và lợi ích của nhân dân.
0: Mặt trận cần tiếp tục đổi mới các hoạt động chăm lo người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, công nhân, nông dân, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn. Các chương trình an sinh phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, có giám sát xã hội, không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà phải hướng tới sinh kế bền vững, kỹ năng, việc làm, giáo dục, y tế và khả năng tự vươn lên. Mặt trận phải phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời xã hội không phải là sự im lặng hình thức, mà phải được xây dựng dựa trên nền tảng dân chủ, lắng nghe, đối thoại, giải quyết hài hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa và không làm thay.
0: Cán bộ mặt trận phải có bản lĩnh chính trị, có tâm với dân, có uy tín trong cộng đồng, có kỹ năng vận động, đối thoại, thuyết phục, phản biện và xử lý tình huống, không được xa dân, không thể chỉ làm việc qua báo cáo, phải đi đến nơi, nghe đến cùng, nói đúng sự thật, kiến nghị đúng chỗ và theo cùng đến kết quả. Chuyển đổi số phải tạo ra phương thức mới để mặt trận gần dân hơn, nghe dân rộng hơn, phản hồi dân nhanh hơn, giám sát việc giải quyết kiến nghị của dân minh bạch hơn.
1: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hãy luôn khắc ghi lời dạy đó, hãy làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, hãy làm cho dân chủ trở thành động lực và hãy làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
2: Chiều nay, Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới có 405 ủy viên, đoàn chủ tịch từ 72 đến 100 người, ban thường trực gồm 12 người. Đại hội đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, còn thiếu 8 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Cơ cấu nhân sự bảo đảm đại diện các tổ chức thành viên, địa phương, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài. Tỷ lệ người ngoài đảng là hơn 50%, dân tộc thiểu số là hơn 26%, tôn giáo gần 20%. Ngay sau đó, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức. Ngày mai, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc. Thưa quý vị và các bạn, về dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần này thì nhiều đại biểu không chỉ mang theo niềm tin và kỳ vọng mà còn gửi gắm những trăn trở, trách nhiệm trước yêu cầu đổi mới của hoạt động mặt trận trong giai đoạn mới. Từ mong muốn xây dựng một mặt trận số gần dân, sát dân hơn đến phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tất cả đều chung kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động thực chất lấy người dân làm trung tâm. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa.
3: Nhiều đại biểu cho rằng điểm nhấn lớn của nhiệm kỳ này chính là xây dựng mặt trận số, ứng dụng công nghệ để kết nối với nhân dân nhanh hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ được tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Ông Kiều My, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo và Chuyển đổi số, mong muốn hoạt động của mặt trận sẽ thực sự đi sâu vào đời sống nhân dân, không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân mà còn phải đồng hành cùng người dân giải quyết những vấn đề cụ thể ngay từ cơ sở.
4: Hiện nay thì người trẻ hay người dân vùng sâu vùng xa người ta ít khi lên những kênh trang thông tin điện tử, thì có thể kết hợp thông qua những nền tảng mạng xã hội Zalo hay là TikTok hay Facebook, và đồng thời có thể kết hợp những kênh truyền thống như SMS v.v. Thì khi đó ta sẽ không bỏ lại bất kỳ người dân nào, thậm chí người lớn tuổi hay là người vùng sâu vùng xa. Mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình, gửi đến mặt trận được ở bất kỳ nơi đâu trên tổ quốc của mình.
3: Nhiều đại biểu nhấn mạnh, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của mặt trận ở cơ sở sẽ càng quan trọng hơn. Đây sẽ là cánh tay nối dài để củng cố niềm tin của nhân dân, lắng nghe tiếng nói của dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tập hợp rộng rãi hơn các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng trí thức, doanh nhân, thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thêm sức mạnh cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.
5: Ngoài chủ trương lớn, sứ mệnh lớn là đại đoàn kết dân tộc, mặt trận Tổ quốc đã nhìn nhận và thấu hiểu các hội nghề nghiệp đặc trưng, đã tìm mọi cách tạo những điều kiện thuận lợi để cho họ phát huy được tất cả những cái năng lực sáng tạo đó riêng. Chỉ khi họ làm đến tận cùng những cái nghề nghiệp của họ chuyên sâu đó thì họ mới chạm được trái tim con người, và từ đó họ sẽ từng bước thực hiện theo cái cách mình, theo cái đặc điểm đặc trưng của mình để mà tiến tới đại đoàn kết dân tộc.
3: Không chỉ kỳ vọng, nhiều đại biểu cũng mang tới đại hội những đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận. Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng.
6: Thế thì mặt trận mà chúng ta phải nghe được lòng dân, nghe được tiếng dân thì chúng ta mới có thể có tiếng nói với các cơ quan quan trọng của nhà nước để đưa ra được những chính sách, đưa ra những phương án để làm sao mà người dân không cảm thấy mình bị thiệt thòi, bất ức. Và người dân phải là trung tâm của các dự án phát triển. Thì chúng ta làm các dự án phát triển thì cũng phục vụ cho quyền lợi, cho hạnh phúc của người dân mà.
3: Bày tỏ tin tưởng vào những mục tiêu đề ra của đại hội, Thượng tọa Thích Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
7: Tôi hết sức tin tưởng khởi sắc mới sau đại hội này, đem đến một cái nguồn lực thực sự cho xã hội, cho đất nước, trong một khát vọng chung, một cái mơ ước chung của tất cả người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng tôn giáo, đó là làm sao để đất nước phát triển, người dân được an lạc. Tôi nghĩ các cái chương trình hành động của mặt trận đề ra sẽ thực sự huy động cái nguồn lực của toàn dân cho một cái công cuộc phát triển mới vươn mình của dân tộc và đất nước.
3: Sống và làm việc ở nước Úc xa xôi, trở về Việt Nam tham dự đại hội, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, mong muốn đề xuất nhiều giải pháp nhằm kết nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cống hiến cho quê hương.
8: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ai cũng muốn hướng về quê hương Việt Nam, cũng mong muốn đóng góp một cái gì đó trong cái sự phát triển của đất nước. Nếu mà mình phát huy được cái tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài là một cầu nối hữu nghị rất tốt cho đất nước Việt Nam với cộng đồng thế giới. Khi này tôi kỳ vọng vào cái đại hội mới sẽ mở ra nhiều cái chính sách chủ trương để mà kêu gọi tạo cơ hội cho cái cộng đồng người Việt Nam nước ngoài thế hệ trẻ con em sau này có một cái cơ hội đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của đất nước.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng diễn ra trong ngày. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đồng chí Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
11: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường định hướng chiến lược và đưa quan hệ hai đảng hai nước lên tầm cao mới. Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đại sứ Hà Vĩ vui mừng báo cáo với Thủ tướng những tiến triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là tiếp xúc cấp cao diễn ra mật thiết, nổi bật là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Thương mại song phương duy trì tăng trưởng, đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Hai nước tiếp tục là thị trường gửi khách du lịch hàng đầu của nhau. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như phát triển đất nước ngày nay. Luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là duy trì truyền thống tốt đẹp của giao lưu cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi nước. Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cho hợp tác đường sắt, phát triển mạnh các hành lang kinh tế qua biên giới, các trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp tại khu vực biên giới, đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và sớm triển khai đồng bộ các khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động, chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc, mở cửa hơn nữa đối với các mặt hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam. Đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027, tăng cường hợp tác y tế bao gồm y dược học cổ truyền. Nhất trí với những ý kiến chỉ đạo định hướng quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam, sẽ cùng Việt Nam triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định, hoan nghênh Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động chia sẻ thị trường lớn xuất khẩu Trung Quốc, qua đó tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đại sứ bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước, trong đó có hợp tác về công nghệ, kỹ thuật đường sắt, mở rộng kết nối đường sắt hai nước đến lục địa Á-Âu, mở rộng hợp tác khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng.
2: Hôm nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy
11: các đồng chí Nguyễn Văn Bường, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Vũ Thế Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Lê Văn Hà, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã tiếp tục yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về việc nghiêm túc thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất.
11: Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai, hướng dẫn thi hành các nghị quyết đã ban hành, nhất là các trình tự, thủ tục liên quan đến thủ tục hành chính phân cấp cho địa phương. Đồng thời, các bộ phải ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ thống nhất với nghị quyết của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 tới và báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 22 tháng 5. Thủ tướng cũng yêu cầu 12 bộ ngành gồm Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc

0: phải tổng hợp gửi Bộ Tư pháp trước ngày 18 tháng 5 để báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý.
1: Chính phủ cũng vừa phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, không gian biển và các quy hoạch liên quan, kế thừa tối đa quy hoạch hiện có, khắc phục bất cập, hạn chế, xáo trộn lớn.
0: Quy hoạch đặt mục tiêu quản lý rừng bền vững, phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, gắn khai thác với bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế người dân. Đồng thời xác định các chỉ tiêu phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất, tỷ lệ che phủ rừng, hạ tầng lâm nghiệp và hệ thống chế biến thương mại lâm sản giai đoạn 2026-2030. Chính phủ yêu cầu rà soát các bất cập của quy hoạch hiện hành, cập nhật định hướng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và bảo đảm an ninh năng lượng. Việc lập điều chỉnh quy hoạch phải hoàn thành trong quý 2 này.
1: Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều địa phương đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới. Tại tỉnh Lạng Sơn, những ngày này thì trên nhiều công trình trọng điểm, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Từ các dự án giao thông, khu tái định cư đến hạ tầng cửa khẩu, hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc được huy động để tăng tốc tiến độ. Tỉnh Lạng Sơn cũng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Đến hết ngày 15 tháng 4, số vốn đã giải ngân của tỉnh Lạng Sơn đạt trên 629 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ông Nguyễn Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Đăng cho biết, hiện nhiều dự án đã đạt khoảng 30% khối lượng thi công thực tế và đang hoàn thiện thủ tục để thực hiện thành quyết toán.
3: Quá trình triển khai thì anh em cũng khẳng định là đối với cái nhiệm vụ đầu tư công trên địa bàn khu vực quản lý thì trong 6 tháng đầu năm là phấn đấu sẽ giải ngân theo cái nguồn vốn được giao cũng như là cái nhiệm vụ thực hiện trên địa bàn thì đảm bảo tiến độ được khoảng 30% đối với khối lượng. Thế còn đối với cái dự án của xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý thì sau khi có cái nghị quyết hội đồng có danh mục thì sẽ triển khai phê duyệt các nhiệm vụ và sẽ thực hiện ứng thanh toán hoặc là thanh toán vốn theo quy định.
2: Ngay trong quý 1, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai nhiều công trình trọng điểm như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng theo hình thức BOT, khu liên hợp thể thao tỉnh hay dự án đường Lý Thái Tổ và khu tái định cư. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đến hết quý 1 đạt hơn 607 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân. Với tỷ lệ giải ngân đạt 33,4%, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hiện là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công trong quý 1 năm nay. Năm 2026, đơn vị được giao thực hiện 138 dự án với tổng vốn gần 1.600 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh. Ông Bế Quốc Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang lấy kết quả thực tế tại công trường làm thước đo hiệu quả công việc.
4: Lập kế hoạch thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình để làm cơ sở theo dõi, giám sát tiến độ, yêu cầu các đơn vị thi công lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết gắn với việc giải ngân vốn đầu tư công, xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ. Các nhà thầu đã có khối lượng đến đâu thì chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán ngay cho các đơn vị, bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp cùng các địa phương, cùng trung tâm phát triển quỹ đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án thì không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan đơn vị nào mà phải có sự phối hợp giữa các bên để giải quyết hài hòa lợi ích của người dân.
2: Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành, chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh quyết toán. Cùng với đó là đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2026-2030 nhằm tránh tình trạng dồn vốn vào cuối năm. Trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề của giai đoạn phát triển mới, Lạng Sơn xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hoàn thiện hạ tầng phát triển lâu dài của tỉnh.
1: Không chỉ tại Lạng Sơn, nhiều địa phương cũng đang tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu, mặt bằng và hạ tầng để thúc đẩy các dự án trọng điểm. Tại tỉnh Nghệ An, lãnh đạo tỉnh vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và một mỏ cát sỏi phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy.
0: Tổng diện tích các mỏ hơn 125 ha, trong đó có 10 mỏ đất tại các xã Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng với diện tích gần 114 ha và một mỏ cát sỏi trên sông Lam, xã Yên Xuân rộng hơn 12 ha. Các mỏ được đưa vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật nhằm cung cấp vật liệu xây dựng thông thường cho công trình cấp bách. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp phép quản lý hoạt động

0: khai thác đúng quy định. Theo quyết định, các khu vực được phê duyệt gồm các mỏ đất tại Nam Đàn, Xuân Lâm, Kim Bảng, Rú Thông, Cồn Cỏ, Hồng Tân và núi Đá Bạc, cùng mỏ cát sỏi sông Lam tại xã Yên Xuân. Bên cạnh cơ chế cấp phép không đấu giá cho công trình trọng điểm, Nghệ An vẫn duy trì đấu giá nhiều mỏ đất cát đá để bảo đảm công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản.
1: Tại khu vực phía Nam, hàng loạt dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành cũng đang được thúc đẩy sau thời gian vướng mắc. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Đồng Nai, địa phương dự kiến khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm đường 769, 773 và 770B trong tháng 6 tới với tổng vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng nhằm kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành.
0: Cả 3 dự án có tốc độ thiết kế 80 km/h, trong đó đường 769 dự kiến hoàn thành năm 2027, còn đường 773 và 770B hoàn thành năm 2028. Các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 nhưng chậm triển khai do vướng quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Đến nay các khó khăn cơ bản được tháo gỡ, các đơn vị đang đẩy nhanh công tác bồi thường, khảo sát, thiết kế và hoàn thiện thủ tục để lựa chọn nhà thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 tới. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tăng cường kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển đến sân bay Long Thành, giảm tải cho nhiều tuyến quốc lộ qua Đồng Nai và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. Ngoài 3 dự án này, Đồng Nai dự kiến khởi công thêm 8 công trình giao thông lớn trong nửa cuối năm nay với tổng vốn khoảng 137.000 tỷ đồng, gồm đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, kéo dài Metro Bến Thành Suối Tiên đến sân bay Long Thành, cầu Cát Lái và nhiều tuyến giao thông kết nối trọng điểm khác.
1: Còn tại các xã miền núi biên giới của tỉnh Quảng Ngãi, nhu cầu đi lại giao thương đang gia tăng mạnh. Thế nhưng nhiều tuyến giao thông huyết mạch như là tỉnh lộ 674, 675 và quốc lộ 14C đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới. Ghi nhận của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
2: Tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi có mặt đường nhỏ hẹp, mỗi ngày có nhiều phương tiện, nhất là xe tải lưu thông liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lượng phương tiện qua lại đông, đặc biệt các khúc cua trong khu dân cư, người đi đường luôn thấp thỏm lo sợ. Ông A Thạch, trú thôn Rờ Cơi, xã Rờ Cơi lo lắng khi tỉnh lộ 675 mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Mỗi lần các phương tiện tránh nhau trên đoạn đường hẹp, người dân phải né sát lề đường.
3: Bên này là học sinh là toàn đi xe đạp điện, giờ không biết chỗ nào mà né luôn. Đường thì bên này nó sụp lở, cái như sâu thế này, lúc là nó rớt xuống cái mương đây nè. Nhà nước quan tâm có cái đường hơi rộng tiên, bên này thêm được 1 mét, bên kia 1 mét nữa là để chắc học sinh rồi nó đỡ bớt cái khâu nguy hiểm, tai nạn là này nọ. Giờ không né, không tránh được cái đường nó hẹp quá.
2: Tương tự, tỉnh lộ 674 nối xã Sa Thầy với xã Morai được đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Hiện nay, tuyến này rất hẹp, nhiều vị trí quanh co nguy hiểm. Ông Trương Công Chính, Bí thư Đảng ủy xã Morai đề nghị cần sớm mở rộng tỉnh lộ 674 để phát triển kinh tế địa phương.
4: Xã Morai rất mong muốn được tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tỉnh lộ 674. Tuyến đường đi ngắn nhất ấy, từ xã Morai đi ra trung tâm xã Sa Thầy. Tuyến đường này thì đề nghị nâng cấp một số đoạn đã bị hư hỏng và mở rộng thêm cái lề đường. Còn cái tuyến thứ hai là đi qua theo tỉnh lộ 675 là đi về xã Rờ Cơi á, cũng rất mong muốn là tỉnh quan tâm nâng cấp cái tuyến đường này. Vì tuyến đường này hiện nay nhiều đoạn xuống cấp rất là trầm trọng.
2: Hiện nay, quốc lộ 14C đoạn qua hai xã biên giới Morai và Rờ Cơi, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, ổ gà dày đặc, ảnh hưởng việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh tai nạn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai dự án sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông đoạn km 10+400 đến km 61+481, quốc lộ 14C, trong đó ưu tiên sửa chữa các đoạn bị hư hỏng nặng và sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Việc sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, kết nối giao thương, thúc đẩy du lịch và nâng cao đời sống người dân miền núi.
1: Cùng với phát triển hạ tầng giao thông, đầu tư cho giáo dục ở vùng khó khăn, nhất là khu vực biên giới, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa, hàng nghìn kỹ sư công nhân đang tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh thi công. Và những công trình dần hiệu hữu mang theo kỳ vọng về môi trường học tập khang trang, ổn định hơn cho học sinh vùng cao. Ghi nhận của phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
5: Mới hơn 6 giờ sáng, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ba Tần, tỉnh Lai Châu đã rộn ràng tiếng máy xúc, tiếng cắt sắt, trộn bê tông. Giữa lưng chừng núi, từng tốp công nhân chia nhau làm việc trên các tầng nhà đang dần thành hình. Người vận chuyển vật liệu, người lắp dựng cốt pha, người hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, không khí thi công khẩn trương kéo dài đến tận chiều muộn. Kỹ sư Phan Văn Thuận, công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, chỉ huy trưởng công trường cho biết.
6: Để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi đã thúc giục của con người và thi công làm tăng ca và làm đồng thời các hạng mục để kịp đến đâu là gói gọn đến đấy. Và máy móc nhân lực cũng đã huy động đủ. Hiện nay chúng tôi đang thi công là các hạng mục được khoảng 45-50% của dự án và đang đẩy nhanh và những hạng mục vào hoàn thiện. Thứ nhất là huy động về mặt con người là lên được khoảng 250-400 công nhân thì mới đáp ứng được về hoàn thiện được các hạng mục đồng loạt.
5: Không riêng Ba Tần, tại các công trình trường nội trú liên cấp ở xã Giào San, Hua Bum, Bum Nưa hay Phong Thổ, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Các nhà thầu tổ chức nhiều mũi thi công song song, làm việc liên tục để bù tiến độ và tranh thủ thời tiết thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó Ban Điều hành Dự án, Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam cho biết.
7: Nhà thầu chúng tôi được chủ tư giao cho thi công 4 trường, Giào San, Hua Bum, Bum Nưa và Ba Tần. Hiện tại các công trường đang bắt đầu triển khai rất là rầm rộ. Nhà thầu đang huy động khối lượng máy móc thiết bị rất là lớn và nhân công phần thi công xây lắp cũng rất là đông. Các dự án đang đảm bảo tiến độ theo cam kết của chủ tư. Kế hoạch của chúng tôi sẽ dồn tiếp máy móc thiết bị và nhân công lên để thi công vượt tiến độ các dự án mà chủ tư đã giao, đảm bảo về chất lượng, an toàn lao động cho tất cả anh em cán bộ công nhân viên trên công trường.
5: Tại xã biên giới Phong Thổ, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công sớm nhất tại Lai Châu hiện đã đạt khoảng 77% tiến độ. Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Dù tiến độ đang dẫn đầu, nhưng chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu tăng tốc để hoàn thiện các hạng mục phụ trợ trước mùa mưa. Ông Phạm Đăng Lịch, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lai Châu, nói.
8: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa về nhân lực, vật liệu, máy móc, đặc biệt là không để thiếu vật liệu và thiếu nhân công để thi công. Vì thời gian tới là thời gian vàng để hoàn thiện công trình. Thế cho nên là về phía chủ tư chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ giám sát. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đồng loạt là thi công những cái hạng mục còn lại của phần hạ tầng để đảm bảo được tiến độ theo yêu cầu.
5: Tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 11 xã biên giới thuộc đề án xây dựng 248 trường nội trú trên toàn quốc. Trong đó, công an tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư 10 trường, một trường còn lại do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Giữa núi rừng biên giới Lai Châu, những ngôi trường nội trú liên cấp dần hiện hữu, kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con em đồng bào các dân tộc. Khi những mái trường mới hoàn thành, đó không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi ươm mầm tri thức, bồi đắp khát vọng vươn lên, góp phần giữ vững vùng biên cương Tổ quốc bằng chính nền tảng giáo dục bền vững từ hôm nay.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, một xu hướng đang được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm, đó là sự mất cân đối trong lựa chọn môn thi của học sinh phổ thông. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy là ngày càng có nhiều học sinh nghiêng về các môn khoa học xã hội, trong khi các môn khoa học tự nhiên thì có dấu hiệu giảm sút. Và các chuyên gia cảnh báo thì đây không chỉ là câu chuyện lựa chọn thi cử mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Phóng viên Lê Thu thông tin.
9: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 570.000 thí sinh chọn lịch sử và gần 449.000 em chọn địa lý, tiếp tục đưa nhóm khoa học xã hội chiếm ưu thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Ở chiều ngược lại, nhiều môn khoa học tự nhiên có số lượng đăng ký khá thấp. Đáng chú ý, sinh học chỉ còn khoảng hơn 6% thí sinh lựa chọn. Tin học và công nghệ dù tăng mạnh so với năm trước nhưng vẫn là hai môn có lượng đăng ký thấp nhất toàn kỳ thi, lần lượt khoảng 18.700 và hơn 7.400 thí sinh. Dữ liệu giai đoạn 2020-2025 cho thấy sự lệch pha này không phải hiện tượng nhất thời. Tỷ lệ lựa chọn các môn khoa học xã hội nhiều năm liên tiếp dao động quanh mức 55%, trong khi nhóm khoa học tự nhiên chỉ hơn 30%. Đặc biệt, năm 2025, lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Khoảng cách này càng rõ hơn khi lịch sử và địa lý dẫn đầu với tỷ lệ lựa chọn hơn 40%, còn hóa học chỉ hơn 21%, sinh học xuống mức 6,2%. Thực tế tại nhiều trường phổ thông cũng cho thấy số lớp theo tổ hợp tự nhiên ngày càng ít. Em Trần Anh Thư, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Nguyễn Du chia sẻ.
10: Lớp em là 12A01, có 28 học sinh. Lớp em là lớp duy nhất trong cả 15 lớp là học khối A00, là có khối môn tự nhiên, toán lý hóa.
9: Theo tiến sĩ Đặng Văn Sơn, nghiên cứu viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, nếu xu hướng này tiếp diễn sẽ dẫn đến hiệu ứng đường ống rò rỉ.
11: Cái số lượng học sinh đăng ký nó đã ít rồi, thì đến đại học nó còn ít nữa, và đến khi mà các bạn ra trường để làm tiếp những cái ngành liên quan đến khoa học công nghệ thì nó còn ít nữa. Chúng ta thấy vừa số lượng mà vừa chất lượng thì cũng là một cái điều rất là đáng ngại liên quan đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các ngành lĩnh vực liên quan đến STEM.
9: Xu hướng học sinh ngày càng rời xa các môn khoa học tự nhiên không chỉ là câu chuyện lựa chọn môn thi mà còn là chỉ báo về bài toán nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới cách dạy, định hướng nghề nghiệp và tạo hứng thú với STEM từ sớm nếu muốn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Sau vụ cháy thiêu rụi khoảng 9.000 m2 nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Udiwin Việt Nam khu công nghiệp Nhân Trạch 6 tỉnh Đồng Nai, khoảng 1.350 lao động phải tạm nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
0: Tại buổi làm việc với Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai hôm nay, đại diện công ty cho biết vụ cháy xảy ra trưa ngày 10 tháng 5, kéo dài hơn một ngày, gây thiệt hại lớn với nhà xưởng, thiết bị và nguyên vật liệu. Doanh nghiệp đang dọn dẹp thống kê thiệt hại và xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, ưu tiên giữ lại một phần lao động hoặc bố trí sang chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, công ty sẽ giải quyết chế độ cho người lao động theo quy định. Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai cho biết sẽ phối hợp hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời kết nối việc làm mới tại các doanh nghiệp lân cận để giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống. Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam hoạt động từ năm 2019, chuyên sản xuất và xuất khẩu chăn ga gối đệm, sợi len đan móc với hơn 1.300 lao động.
1: Liên quan đến vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, phóng viên Thanh Thủy thường trú tại Tây Bắc cho biết là một trong 4 bệnh nhân tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La điều trị tại bệnh viện Bạch Mai đã được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị và sức khỏe tạm ổn định.
0: Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia xác định vụ ngộ độc xảy ra ngày 2 tháng 5 khiến 2 người tử vong, 4 người nhập viện là do nấm độc. Loại nấm này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương gan thận, xuất huyết đa cơ quan và dẫn đến tử vong. Trước vụ việc, ngành y tế Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến hình ảnh nhận diện các loại nấm độc và khuyến cáo người dân đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu ngộ độc sau ăn nấm. Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết.
12: Thì sau vụ độc nấm ở xã Phiêng Pằn thì Chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, và trong nội dung của công văn thì có tất cả những tài liệu về tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc gây hại cho con người, gửi cho Ủy ban nhân dân các xã để các Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền đến bà con để bà con nhận diện được, và cũng đưa ra một cái poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn có thể ra ngộ độc, và nếu có biểu hiện thì những người trực tiếp ăn nấm là phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
1: Chiều nay, Công an xã Đắk Krông, tỉnh Quảng Trị cho biết trên quốc lộ 9 vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ô tô thư báo và xe máy khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Còn liên quan đến vụ xe khách lao xuống vực sâu hơn 30 mét tại đèo An Khê, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết sức khỏe các nạn nhân đang điều trị đã có chuyển biến tích cực. Trong 6 nạn nhân nhập viện cấp cứu thì 3 người đã xuất viện, 3 người còn lại sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. Theo bệnh viện, các bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không có tổn thương nặng ở sọ não và chưa có trường hợp phải phẫu thuật. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
13: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết thời tiết Bắc Bộ về chiều tối và đêm nay có mưa dông. Khu vực Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc lượng mưa dao động từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sang ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển nắng và nóng do hình thế gây mưa yếu đi, vùng thấp nóng phía Tây mở rộng sẽ khiến nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và miền Bắc tăng nhanh, cao nhất ở mức 34 đến 35 độ. Đối với khu vực Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp khoảng 50 đến 55%, càng làm gia tăng cảm giác khô, nóng và oi bức. Nắng nóng ở khu vực Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 và 16 tháng 5.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun tự tin rằng ASEAN có thể phê chuẩn thỏa thuận về cơ chế chia sẻ nhiên liệu giữa các nước thành viên vào tháng 11 tới, trong bối cảnh Đông Nam Á đang chịu tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
14: Việc phê chuẩn Hiệp định An ninh Dầu mỏ ASEAN đã được thảo luận tại hội nghị cấp

0: cao ASEAN lần thứ 48 vừa qua. Hiệp định này sẽ cho phép các nền kinh tế ASEAN cung cấp dầu cho các quốc gia thành viên khác khi cần thiết trong thời điểm gián đoạn nguồn cung. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun cho biết khối đã có tất cả các cơ chế cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lượng, trong đó có Hiệp định An ninh dầu mỏ. Do đó, các nước ASEAN đều nhận thức rằng việc phê chuẩn thỏa thuận càng sớm càng tốt. Đề cập khả năng thời điểm cụ thể, Tổng thư ký Cao Kim Hun nhấn mạnh.
1: Tôi nghĩ đã có sự chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo ASEAN rằng hiệp định này phải được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN xúc tiến nhanh chóng.
0: Vì vậy, mỗi quốc gia thành viên sẽ phải thông qua vấn đề này ở trong nước càng nhanh càng tốt. Quá trình này phụ thuộc vào quy trình lập pháp của mỗi nước. Do đó, tôi không thể đưa ra một khung thời gian cụ thể, nhưng tôi tin tưởng rằng việc này sẽ được hoàn thành trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11 tới. Về vấn đề quốc gia nào sẽ được ưu tiên tiếp cận nhiên liệu khẩn cấp, Tổng thư ký ASEAN cho rằng điều này đang được thảo luận thêm và các cuộc đàm phán về việc thiết lập một kho dự trữ năng lượng khu vực đã nhận được nhiều sự quan tâm và ưu tiên từ các nhà lãnh đạo ASEAN.
2: Về điểm nóng Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục bị đẩy lên cao khi triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đề xuất hòa bình của Iran, cả hai bên đều có những động thái quân sự đáng chú ý tại các vùng biển chiến lược, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu mới ở Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Hôm qua, hạm đội 6 của Hải quân Mỹ bất ngờ công bố hình ảnh một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cập cảng Gibraltar, cửa ngõ chiến lược nối đại Tây Dương với Địa Trung Hải. Đây là động thái rất hiếm thấy bởi vị trí hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường được giữ bí mật tuyệt đối. Động thái phô diễn sức mạnh của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Mỹ đưa ra. Trong phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Mỹ.
4: Rất đơn giản, Iran không thể có vũ khí hạt nhân, không thể có, và nếu họ có nó, Trung Đông sẽ sụp đổ. Chúng tôi đang làm điều có lợi cho thế giới.
3: Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm mini lớp Guardia tới eo biển Hormuz nhằm tạo ra một lá chắn vô hình để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này. Theo truyền thông Iran, các tàu ngầm mini có khả năng nằm phục lâu dài dưới đáy biển Hormuz, theo dõi và tập kích tàu đối phương. Iran hiện sở hữu ít nhất là 16 tàu ngầm lớp Guardia, mỗi tàu có thể mang ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định,
4: chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền hợp pháp của Iran.
2: Sáng nay, theo giờ địa phương, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã tới Nhật Bản và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Satoshi Katayama. Tin của nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản.
5: Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về nhiều nội dung quan trọng như những tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với thị trường tài chính toàn cầu, quan điểm về xu hướng trên thị trường ngoại hối thời gian gần đây, bao gồm cả việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối cuối tháng trước và nhiều vấn đề liên quan khác. Cùng với đó, hai bên được cho là đã thảo luận về việc tăng cường chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, các nguyên liệu đất hiếm và vấn đề đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời thảo luận về những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính do Cloud Method, một mô hình trí tuệ nhân tạo mới cực mạnh được phát triển bởi một công ty khởi nghiệp của Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp, bà Katayama cho rằng trước những diễn biến tình hình ở Trung Đông và việc đồng yên tiếp tục suy yếu so với đồng đô la trên thị trường ngoại hối, phía Mỹ đã thấu hiểu hoàn toàn về những chính sách của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh.
6: Chúng tôi xác nhận rằng Nhật Bản và Mỹ đã phối hợp rất hiệu quả liên quan xu hướng tỷ giá hối đoái gần đây. Chúng tôi cũng cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ theo tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính hai nước được đưa ra vào tháng 9 năm ngoái. Tôi tin rằng chúng tôi cũng đã nhận được sự thấu hiểu đầy đủ từ phía Mỹ.
2: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ không từ chức bất chấp làn sóng phản đối gia tăng trong nội bộ công đảng. Hôm nay, theo giờ địa phương, ông khẳng định trước nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu lãnh đạo mới nếu đủ số nghị sĩ ủng hộ theo quy định của đảng.
7: Sức ép với ông Starmer gia tăng sau khi Ngoại trưởng Anh và Bộ trưởng Nội vụ Anh thúc giục ông công bố kế hoạch chuyển giao quyền lực có trật tự. Hiện hơn 70 nghị sĩ công đảng công khai yêu cầu ông từ chức. Khủng hoảng chính trị cũng gây tác động lên thị trường tài chính Anh khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998 và đồng bảng Anh giảm 0,6% so với đồng đô la Mỹ. Áp lực đối với ông Starmer

0: mơ tăng mạnh sau thất bại của công đảng trong cuộc bầu cử địa phương gần đây khi mất nhiều ghế vào tay đảng Reform UK và đảng Xanh.
1: Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Holyoke, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những hành khách cuối cùng trên tàu MV Holyoke đã được sơ tán khỏi đảo Tenerife của Tây Ban Nha để trở về nước cách ly và theo dõi sức khỏe. Trong lúc này, nhiều quốc gia trên thế giới đang đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát dương tính đang được điều trị tích cực. Thêm 8 người tiếp xúc gần cũng đã được đưa vào diện cách ly tăng cường tại bệnh viện. Các bệnh viện ở Paris đồng thời kích hoạt khu cách ly áp suất âm và chuẩn bị thêm thiết bị bảo hộ chuyên dụng nhằm sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xuất hiện thêm ca bệnh. Chính phủ Hy Lạp đang áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa đối với công dân trở về từ tàu MV Honduras, đồng thời bảo đảm an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia điều trị. Tại Đức, các bác sĩ ở Frankfurt khuyến cáo những hành khách hồi hương tiếp tục tự cách ly tại nhà để theo dõi sức khỏe trong nhiều tuần. Trong khi đó, Hà Lan đã yêu cầu cách ly 12 nhân viên y tế sau khi phát hiện sai sót trong quy trình xử lý và chăm sóc một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua phát triển vaccine. Tại Đại học Bath của Anh, các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm một loại vaccine mRNA nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Theo tiến sĩ Asen Sadbeva, kết quả thử nghiệm ban đầu đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực.
3: Đây là một kháng nguyên hoàn toàn mới và đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên nhiều mô hình động vật. Nó cho thấy khả năng sinh miễn dịch rất tốt, chống lại bệnh Hantaan, và chúng tôi hy vọng đây sẽ là nền tảng để sản xuất vaccine chống virus Hantaan trong tương lai.
1: Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10, trong đó mang theo một nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của phôi nhân tạo trong không gian. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Thí nghiệm phôi thai nhân tạo là một trong năm thí nghiệm khoa học sự sống không gian trọng điểm được thực hiện trong sứ mệnh Thiên Châu 10. Sứ mệnh này đánh dấu nỗ lực đầu tiên trên thế giới nhằm nghiên cứu cách thức các cấu trúc giống phôi phát triển trong điều kiện vi trọng lực và bức xạ vũ trụ thực tế. Trong một phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Vu Lạc Khiêm, người phụ trách dự án thí nghiệm phôi nhân tạo, cho biết.
5: Vì phôi người vô cùng quý giá và khó kiếm, nên khó mà dùng để tiến hành nghiên cứu trên quy mô lớn. Do vậy, chúng tôi đã sử dụng phôi nhân tạo. Phôi nhân tạo về cơ bản là những cấu trúc được tạo ra bằng tế bào gốc, rất giống phôi người thật. Chúng không phải là phôi thật và không có khả năng phát triển thành một cá thể, nhưng chúng có thể giúp chúng ta nghiên cứu một số vấn đề sinh học về sự phát triển phôi thai sớm của con người.
4: Ông cho biết, phôi nhân tạo sẽ phát triển trong 5 ngày trên trạm vũ trụ dưới sự giám sát của các phi hành gia. Hệ thống tự động sẽ thay thế dung dịch dinh dưỡng hàng ngày để đảm bảo điều kiện phát triển ổn định. Sau khi thí nghiệm kết thúc, các mẫu sẽ được đông lạnh trên quỹ đạo và sau đó được đưa trở về trái đất để phân tích chi tiết trong phòng thí nghiệm. Đây là nỗ lực đặt nền móng đầu tiên cho bước tiến hướng tới việc duy trì sự sống nhân loại qua nhiều thế hệ trong không gian.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc hôm nay tại thành phố biển Cannes, miền nam của nước Pháp, mở màn cho hơn 10 ngày hội tụ của điện ảnh thế giới.
6: Khác với nhiều mùa giải trước, Cannes năm nay đã thiếu vắng các bộ phim bom tấn đến từ Hollywood cùng với những buổi ra mắt thảm đỏ quy mô lớn vốn từng được làm nên thương hiệu của lễ hội này. Theo giới quan sát, sự thay đổi này phản ánh xu hướng thận trọng ngày càng tăng của các hãng phim lớn trước những rủi ro thương mại trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu đang biến động mạnh. Ông Scott Rosborough, trưởng văn phòng châu Âu của tờ Hollywood Reporter, nhận định.
7: Năm nay có một danh sách phim thú vị vì không có bất kỳ bộ phim bom tấn nào của hãng phim Hollywood. Điều thường thấy ở đây với một hoặc hai phim như vậy. Nhưng xét về các phim tranh giải, bạn có một dàn đạo diễn tài năng đến từ châu Âu và quốc tế khá ấn tượng với những bộ phim hấp dẫn và thú vị.
6: Lễ bế mạc và trao giải cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5.
1: Chia tay với Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
8: Thưa quý vị và các bạn, trước lượt trận thứ hai giải Futsal vô địch quốc gia 2026 gặp đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của câu lạc bộ Hà Nội đã có những đánh giá tích cực về chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay. đặc biệt là vai trò của các ngoại binh

0: Ông khẳng định sự xuất hiện của các cầu thủ ngoại không chỉ giúp nâng tầm nền futsal Việt Nam mà còn làm tăng tính cạnh tranh.
1: Thực sự thì có ngoại binh thì sẽ nâng tầm cho cái futsal của chúng ta và chất lượng của giải đấu tốt hơn. Thì các đội Hà Nội này sẽ học hỏi, các em trẻ học hỏi được rất nhiều và sẽ có những cơ hội để tích lũy được cái kinh nghiệm cho mình để trưởng thành, tiến bộ hơn.
0: Đánh giá về lực lượng của Hà Nội ở mùa giải mới, vị thuyền trưởng cho biết đội bóng đang trải qua quá trình trẻ hóa mạnh mẽ. Khác với những năm trước khi sở hữu đội hình dày dạn kinh nghiệm, nòng cốt của đại diện thủ đô năm nay là lứa cầu thủ còn rất trẻ, chỉ mới 17-18 tuổi. Tuy nhiên, mục tiêu ở giải đấu năm nay của Hà Nội vẫn không thay đổi. Huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành tự tin khẳng định.
1: Hà Nội thì như mọi năm thì con người thì có sự chuẩn bị tốt hơn và con người có kinh nghiệm hơn thì đặt mục tiêu vào top giữa. 4-5-6 năm nay thì các trẻ, các em toàn từ 17-18 tuổi thì tôi cũng hy vọng là làm sao mà cũng giữ được cái mục tiêu giống với năm ngoái.
0: Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa Hà Nội và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 5. Trong khi đó, lúc 18 giờ cùng ngày sẽ là cuộc chạm trán giữa Thái Sơn Bắc và Luxury Hạ Long. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, công tác chuẩn bị cho giải bóng đá Cúp Quốc gia nữ 2026 đã cơ bản hoàn tất từ chuyên môn đến khâu tổ chức. Giải đấu năm nay sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai 13 tháng 5 tại sân vận động Thái Nguyên, quy tụ 6 đội bóng được chia làm 2 bảng. Bảng A gồm chủ nhà Thái Nguyên TNT, Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Bảng B gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, các câu lạc bộ đều đã hoàn thành quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu. Đáng chú ý nhất là đội chủ nhà Thái Nguyên TNT khi thể hiện tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch bằng việc chiêu mộ 5 bản hợp đồng chất lượng, đồng thời bổ sung ngoại binh người New Zealand Rebecca Lake. Nói về câu lạc bộ mới, tân binh Rebecca Lake bày tỏ.
2: Mới đến Thái Nguyên thì việc hòa nhập, thích nghi, phối hợp với các cầu thủ Việt Nam ban đầu cũng có những khó khăn, nhưng tôi đang rất cố gắng để thích nghi. Câu lạc bộ và người hâm mộ Thái Nguyên đang có nhiều kỳ vọng vào chúng tôi. Tôi thấy đó là động lực, vì tôi đến đây để chiến thắng, rất mong chờ các bạn đến sân cổ vũ chúng tôi.
0: Chia sẻ trước giờ bóng lăn, đội trưởng Trần Thị Thúy Nga của Thái Nguyên TNT thể hiện quyết tâm cao. Trận khai mạc giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Thái Nguyên TNT và Hà Nội 2 diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai. Giải AGGA International Pathway Series Nam Á Banh Cúp 2026 sẽ khởi tranh ngày 25 tháng 5 tại sân Royal Long An Golf and Country Club với sự tham dự của khoảng 120 vận động viên. Mang thông điệp mầm xanh bản lĩnh tầm vóc toàn cầu Green Sound Global Hearts, AGGA IPS 2026 không chỉ là một giải đấu golf trẻ tiêu chuẩn quốc tế, mà còn được định vị là hành trình nuôi dưỡng thế hệ golfer trẻ Việt Nam với khát vọng vươn xa và bản lĩnh hội nhập toàn cầu. Trong môi trường thi đấu theo chuẩn AGGA quốc tế, các vận động viên không chỉ được thử thách về kỹ thuật, chiến thuật, mà còn được rèn luyện bản lĩnh thi đấu, tư duy độc lập và khả năng thích nghi dưới áp lực cạnh tranh. Đồng hành cùng thế giới golfer trẻ, VGCorp tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong việc phát triển golf trẻ tại Việt Nam. Thông qua giải AGGA IPS Nam Á Banh Cup 2026, đơn vị tổ chức kỳ vọng xây dựng một hệ sinh thái thi đấu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, góp phần tạo bệ phóng bền vững cho các vận động viên trẻ trên hành trình tiếp cận học bổng NCAA, các giải đấu quốc tế cũng như cơ hội phát triển chuyên nghiệp trong tương lai. Câu lạc bộ Chelsea đang xúc tiến quá trình tìm kiếm huấn luyện viên mới và cái tên nổi bật nhất lúc này là Xabi Alonso. Theo nhiều nguồn tin, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ Chelsea. Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn đang đánh giá nhiều ứng viên trước khi lựa chọn người kế nhiệm lâu dài. Ngoài Alonso, Andore Iraola cũng là ứng viên nặng ký. Vị thuyền trưởng của Bournemouth đã xác nhận sẽ rời câu lạc bộ khi mùa giải này khép lại và được đánh giá rất cao nhờ phong cách pressing tốc độ cùng lối chơi tấn công giàu năng lượng.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây, ngày nắng

0: nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hùng Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Làng Sen điểm hẹn tháng 5, 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc như khúc tình ca, 20:20 kể chuyện chiến sĩ, bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế, Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại, 21:50 quốc phòng toàn dân, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào đón quý vị đến với chương trình Du lịch cùng VON. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp tháng 5 về, Nghệ An sẽ là điểm đến tuyệt vời để du khách lựa chọn cho mỗi chuyến đi của bạn và gia đình. Ở đó thì biển Cửa Lò trong xanh vẫn luôn vẫy gọi và ngược lên miền Tây xứ Nghệ, vẻ đẹp bình dị của các bản làng vùng cao, sự hùng vĩ của khu dự trữ sinh quyển miền Tây hay là những con thác nước khổng lồ ở Khe Kèm, thác Sao Pha, thác Bảy Tầng thì sẽ giúp cho du khách quên đi mệt mỏi.
3: Làng Sen, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành điểm hẹn lịch sử mỗi dịp tháng năm về. Giữa vùng quê thanh bình xứ Nghệ, làng Sen vẫn giữ nguyên vẻ giản dị thân thương.
4: Làng Sen, nơi gắn liền với tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây cũng là trung tâm của khu di tích Kim Liên, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần, văn hóa và cách mạng của người dân xứ Nghệ.
3: Tháng 5 năm nay, tại Kim Liên, quê hương của người, sẽ diễn ra sự kiện khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và công bố quyết định khu du lịch quốc gia, khu di tích Kim Liên.
4: Bên cạnh đó, ngành du lịch Nghệ An còn thí điểm chương trình du lịch đêm với chủ đề Thắp sáng Làng Sen, gồm các hoạt động đón khách tham quan ban đêm, xây dựng tour đêm đặc biệt, tổ chức diễu hành, đồng diện áo dài sen và không gian chợ quê, kết hợp trải nghiệm văn hóa ẩm thực. Song song với đó là các hoạt động triển lãm chuyên đề về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh và khu di tích Kim Liên từ đầu tháng 5 năm 2026.
3: Cũng trong dịp tháng năm về, các dự án trọng điểm như xây dựng đền mẫu và giai đoạn 1 khu du lịch văn hóa tại xã Kim Liên dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 16 tháng 5. Toàn bộ chuỗi sự kiện văn hóa du lịch sẽ được khép lại bằng lễ bế mạc được tổ chức tại sân vận động Làng Sen trong tháng 5 năm 2026.
4: Điều đó cho thấy rằng là với rất là nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đón bạn ở phía trước, thì hành trình trở về Làng Sen mỗi dịp tháng 5 sẽ luôn là hành trình hấp dẫn và thu hút thật là nhiều du khách trở về với quê hương của người, phải không anh Duy Anh?
3: Vâng, và cũng tại Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có mái nhà năm gian đơn sơ của gia đình cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Cách đó không xa là làng chùa, làng Hoàng Trù, quê ngoại của Bác, cũng là nơi lưu giấu những kỷ niệm tuổi thơ của người.
4: Tên gọi Làng Sen có nguồn gốc từ hồ sen lớn nằm ở đầu làng. Khi mùa sen nở, những cái đóa hoa sen hồng đua nhau khoe sắc, tỏa hương thơm ngát, tạo nên khung cảnh thơ mộng của một vùng quê Việt Nam. Không gian của làng được tô điểm bởi những khóm tre xanh mát, hàng dâm bụt đỏ thắm, vườn bưởi, giếng nước cốc cổ và cây đa lịch sử tại Làng Sen.
3: Hành trình về Làng Sen mỗi dịp tháng 5 không chỉ là hành trình về nguồn, mà còn là dịp để chúng ta nhớ về Bác, tưởng nhớ về người với trái tim trong sáng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi dịp tháng 5 về, trên các ngã đường vào Làng Sen đều tấp nập những đoàn xe chở học sinh, sinh viên, các cựu chiến binh, phụ nữ và người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ về đây.
4: Vâng, còn chần chừ gì nữa nếu mà chúng ta không chọn cho mình một hành trình đáng nhớ khi trở về Làng Sen mỗi dịp tháng 5. Và nếu bạn đến đây đúng vào 19 tháng 5, ngày sinh của người, thì Thanh Long tin chắc rằng bạn và những người thân sẽ có những cảm xúc vô cùng đặc biệt, những kỷ niệm đáng nhớ khi về thăm quê hương Bác Hồ kính yêu. Và để khởi động cho hành trình về với Làng Sen hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một ca khúc Ra sao tình cảm của nhạc sĩ Văn An, ca khúc Ấm tình quê Bác qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Thu Hà. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Mùa sen nở rộ, những bông hoa sen đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng vàng tháng năm. Mùi thơm tỏa hương dịu dàng trong không gian của đồng quê. Dạo quanh làng sen, bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của vùng quê Việt Nam xưa như lũy tre làng, hàng dâm bụt, hàng cau cao vút, hòa cùng hương thơm lan tỏa của mùi bưởi ngào ngạt.
1: Vâng, hình ảnh cây sen tượng trưng cho vẻ đẹp tinh khôi, giàu sức sống. Ở Việt Nam thì cây sen xuất hiện ở rất là nhiều địa phương. Ngay tại Đồng Tháp, vùng đất phương Nam xa xôi cũng lựa chọn cây sen làm biểu tượng của quê hương. Nhưng mà Thanh Long có cảm nhận là dường như là cây sen ở quê bác thì có một cái vẻ đẹp rất là riêng. Anh Giang cảm thấy như thế nào ạ?
0: Vâng, những cây sen ở quê bác tuy không cao lớn như những cánh sen ở Đồng Tháp, không đa sắc màu như một số giống sen miền Bắc, nhưng búp sen ở Kim Liên lại có vẻ đẹp hút hồn du khách khi đến đây. Cây sen ở đây thân thấp, lá nhỏ, búp sen đầu mùa nở e ấp, những cánh sen pha màu tím, đặc biệt là mùi thơm rất đậm. Những hình ảnh đó chắc chắn sẽ làm mê hồn các nhiếp ảnh gia hay họa sĩ.
1: Dạo quanh các cái cánh đồng ở làng sen, đầu làng Hoàng Trù thì du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những ao sen bắt đầu nở rộ, búp sen màu phơn phớt hồng, nhìn đẹp mắt phải không quý vị? Và chúng ta hãy tưởng tượng cả một cái cánh đồng lúa trải thảm vàng rực rỡ và xen giữa các cái cánh đồng lúa chín rộ đó là những cái ao sen cũng đua nhau khoe sắc mỗi dịp sinh nhật của người thì ai mà không cảm thấy xao xuyến được đúng không anh?
0: Vâng, làng quê bình dị ấy đã đón rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới thăm mỗi dịp trở về quê hương của người, là mỗi dịp trong mỗi người trào dâng cảm xúc thương nhớ bác nhiều hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu đến từ tỉnh Đắk Lắk.
1: Alo ạ.
2: Xin chào em.
1: Vâng ạ, xin được chào đón bà Nguyễn Thị Liễu đến với chương trình du lịch cùng VN ạ. Duy Anh và Thanh Long rất là vui được kết nối cùng với bà trong chương trình hôm nay. Bà có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Thưa thầy tất cả các bạn, thì tôi là Nguyễn Thị Liễu. Tức là hiện tại tôi đang công tác tại công ty bảo hiểm Nhân Thọ Đắk Lắk.
1: Vâng.
2: Với 26 năm công tác tại Bảo Việt.
1: Vâng.
2: Thì hiện tại thì tôi đang gắn bó là một trưởng nhóm xuất sắc của Bảo Việt Nhân Thọ ở tại địa bàn.
1: Vâng ạ.
2: Vâng Đắk Lắk đây.
0: Nhưng mà nghe giọng của chị Liễu là chị cũng là một người con Nghệ An đúng không ạ?
2: Đúng rồi ạ.
0: Vâng ạ, thưa chị Nguyễn Thị Liễu là một người con sống xa quê, thì mỗi dịp trở về thăm quê hương, thì thăm quê hương, thăm làng sen, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chị cảm nhận như thế nào? Có những cái thay đổi đặc biệt nào trên quê hương người hay không ạ?
2: Thật ra thì sau 40 năm xa cách quê hương, lần đầu tiên tôi trở về với quê nhà vào năm 2020, đến với làng sen quê Bắc. Tôi bâng khuâng nhớ lại cái tuổi học trò cùng bạn bè và anh chị em đã từng đến nơi đây, đi trên những cái con đường nhỏ len lỏi dưới những cái chặng tre xanh, thì nhớ lại cái mái nhà tranh đơn sơ và cái mộc mạc, và nhớ hàng dâm bụt này, nhớ giếng nước bên đường, nhớ bếp lò rèn và bao cái cảnh vật khác. Đây là cái mảnh đất mà đã và đang lưu giữ những cái hình ảnh kỷ vật nơi sinh sống của một cái con người cống hiến cả cuộc đời cho non sông đất nước, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân và được đấy, nhân dân tôn kính gọi là Bác Hồ kính yêu,
1: vâng ạ,
2: vị cha già của dân tộc. Và đúng thật sự là gì, tôi thấy được cái sự thay đổi, thay da đổi thịt, quê hương đổi mới rất là nhiều, cảnh vật đẹp lên và cuộc sống của người dân là gì đã thay đổi rất là nhiều. Và đòi điều đó đã mừng là gì, cả làng sen, cả Nghệ An đã bước vào một kỷ nguyên mới, thì đây là một điều rất là mừng cho tôi.
1: Vâng ạ, có thể nói là sau 40 năm thì mới trở về thăm quê lần đầu tiên đúng không ạ? Đến với quê bác, và không biết là sau này thì bà có thường xuyên về thăm quê nữa không ạ?
2: Và từ sau đó thì sau 40 năm đó thì năm nào tôi cũng về để dự hồi khóa của trường cấp 3 năm lần 1.
1: Vâng ạ.
2: Đó. Và năm ngoái ở đây, ở đứng đầu năm tháng 3 vừa rồi, thì cũng đài truyền hình Nghệ An đã giúp cho hồi khóa của trường cấp 3 năm lần 1, khóa 71-74,
1: vâng,
2: là có được một cái phóng sự để đời. Rất là cảm ơn là đài truyền hình đấy, Nghệ An.
1: Vâng ạ.
2: Đó, và hàng năm thì thật sự ra là năm nào tôi cũng, từ cái năm đó đã đi thì tôi năm nào cũng về.
1: Vâng.
2: Và bởi vì sao? Cái nơi đây nó gắn bó và nhiều cái kỷ niệm là với bạn bè, với bà con làng xóm và những gì

0: thay đổi của quê hương mình thì thật sự là luôn luôn là thúc giục tôi là trở về với quê nhà.
1: Vâng, mỗi lần trở về với quê hương thì mình lại cảm thấy là trẻ hơn đúng không ạ? Cái tinh thần này rồi là chúng ta được sống lại với rất là nhiều những ký ức tuổi thơ nữa. Và đặc biệt là cái điểm đến ở quê bác ở Làng Sen thì luôn có rất là nhiều những kỷ niệm với bà cũng như là những người bạn của mình. Làng Sen thì luôn nổi bật với vẻ đẹp của những cánh đồng lúa chín vàng, những đầm sen thơm ngát nằm giữa không gian của làng quê yên bình. Và những cái hình ảnh đó thì xuất hiện trong bà như thế nào?
0: Thật sự ra tôi cũng đã được rất nhiều lần đi ra nước ngoài.
1: Vâng ạ.
0: Và mỗi lần đến các làng quê trên đất nước, ngắm nhìn những lanh lam thắng cảnh với đồng lúa chín vàng, của những đầm sen thơm ngát và cái không gian của làng quê, làng sen mình, trong tôi luôn thôi thúc muốn thăm về thăm quê, về thăm làng sen quê bác nhiều hơn nữa. Là một người con của xứ Nghệ nhưng sinh sống ở xa quê nhà, cứ mỗi dịp các năm về thì tôi lại bồi hồi xúc động. Luôn luôn muốn được dâng bó hoa tươi thắm nhất trước bàn thờ và tượng đài của bác Hồ để tỏ lòng tôn kính, thương nhớ bác.
2: Vâng, mỗi dịp tháng năm về, mọi người dân Việt Nam đều bâng khuâng nhớ thương bác nhiều hơn. Với cá nhân bà thì điều đó như thế nào? Có thể chia sẻ cái cảm xúc với mọi người được không ạ?
0: Mỗi dịp về thăm quê hương bác Hồ, tôi và mọi người thường đều đến thăm khu di tích Hoàng Trù, Làng Sen, dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Trung Sơn, thăm và dâng hương, dâng hoa tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, người thân sinh ra bác, và tham quan thượng ngoạn cảnh đẹp Làng Sen, cảnh đẹp của kim liên quê ta xứ Nghệ. Thật sự tôi rất là tự hào mình là người con của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, vậy thì bà thì đang công tác làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, và Thanh Long nghĩ là cũng có rất là nhiều người con ở các tỉnh khác đều rất là muốn về với Nghệ An, về với quê Bác Hồ như là quê chung của tất cả mọi người đúng không ạ? Vậy thì những cái đoàn du khách đến từ tỉnh Đắk Lắk vào với Nghệ An, về với Làng Sen thì có cảm nhận như thế nào ạ?
0: Về với Làng Sen, về với quê bác thì lúc nào cũng cảm xúc của chúng tôi cũng bồi hồi xúc động.
1: Vâng.
0: Đó. Và thật sự ra con người quê ta là rất là gì, dễ mến, dễ thương và nói chung là chân thành sống mọi người. Ngay bạn bè tôi về đó cũng ai cũng quý, cũng thương và cũng nhớ, cũng mong muốn trở lại về quê hương là Làng Sen, xứ sở của gì, nơi cái mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất là gì, thiêng liêng đối với mọi người, nhưng mà cái cảnh vật với con người đó cũng lôi kéo tất cả những con người mà đi xa luôn luôn mong nhớ về quê mình.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu trong chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
0: Và chúc cho tôi cũng là người có sự nghệ xa thì tôi xin chúc cho là đi Làng Sen quê ta với Nghệ An quê ta luôn luôn phát triển và có nhiều cái cảnh đẹp, và trong cái cuộc sống đấy của chúng ta để mọi người luôn luôn mong muốn về để chiêm ngưỡng rồi thượng ngoạn những cái cảnh đẹp của quê nhà.
1: Vâng,
0: trong
1: ạ,
0: cái tình cảm thân thiết nhất.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Liễu, cảm ơn bà rất là nhiều ạ. Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Tháng Năm Nhớ Bác, thơ Tân Việt, nhạc Thanh Bình với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

0: Thưa quý vị, sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đầm sen đầu làng, địa chỉ đầu tiên mà du khách tới thăm đó chính là giếng cốc. Trước khi mà bước vào nhà cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giếng cốc là nơi gắn bó những kỷ niệm thời niên thiếu của bác.
1: Còn đường kính khoảng hơn 8 mét, độ sâu khoảng 5 mét, đường kính đáy khoảng 4 mét. Lối xuống giếng có những bậc thang nhỏ làm bằng đá ong ở cạnh đường đi.
0: Vào những ngày hè nóng bức thì chúng ta hãy thử nhẹ nhàng bước xuống các bậc thang và tận tay chạm vào làn nước mát rượi trong vắt như nhìn tận xuống đáy của giếng cốc. Du khách sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp thanh bình của giếng quê, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm thời niên thiếu của Bác Hồ.
1: Tên gọi giếng cốc bởi vì giếng này do ông Nguyễn Danh Cốc, người làng Phú Đầm, xã Trung Cự, nay là xóm Sen 2, xã Kim Liên, đào sau năm 1708 để lấy nước cho gia đình dùng, sau đó giếng trở thành nơi sinh hoạt chung của làng. Bà con trong làng vẫn thường đến đây để gánh nước, ngồi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm làm nông, cùng ôn lại những câu chuyện lịch sử của quê hương đất nước.
0: Năm 1901, ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ học vị phó bảng khoa thi

0: hội Tân Sửu. Thời gian này thì cả gia đình bác chuyển về làng Sen sinh sống trong một ngôi nhà chỉ cách giếng cốc khoảng 100 mét. Ngày đó, chị em bác vẫn thường ra giếng cốc gánh nước để gia đình sinh hoạt, đặc biệt là làm tương, một đặc sản của miền quê Nam Đàn, và nấu nước chè xanh, một thức uống quen thuộc của người dân xứ Nghệ.
1: Khoảng thời gian sống ở đây, những lúc được đứng cạnh tiếp thuốc và nước chè xanh cho các bậc sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, thầy cử nhân Vương Thúc Quý đã giúp cho cậu bé Nguyễn Tất Thành hiểu được các vấn đề thời cuộc, từ đó nhen nhóm trong lòng, lòng yêu nước, ý chí giải phóng dân tộc.
0: Với thời gian chỉ 5 năm, từ năm 1901 đến 1906, nhưng mà chứa đựng biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của bác ở đây. Những buổi trò chuyện gần gũi, thân tình với bà con lối xóm, nghe các cụ kể những câu chuyện cổ tích hay lịch sử oanh liệt của quê hương. Đôi khi nô đùa cùng với bạn bè bên giếng cốc luôn là ký ức không bao giờ phai trong tâm trí của bác.
1: Ngày 16 tháng 6 năm 1957, lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ ra đi tìm đường cứu nước, người trở về thăm quê. Sau khi thăm những kỷ vật trong ngôi nhà của gia đình, trò chuyện tâm tình cùng bà con lối xóm, trên đường ra sân vận động làng Sen để gặp gỡ bà con xã nhà, nhớ về hình ảnh của giếng cốc đầy kỷ niệm, bác hỏi bà con đi cùng, giếng cốc này còn nữa không? Nước giếng cốc trong và ngọt, nấu chè xanh và làm tương nổi tiếng cả vùng.
0: Với những giá trị lịch sử đó, năm 1991, di tích Giếng Cốc được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là một trong những di tích thuộc khu di tích Kim Liên, di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ di sản vô giá về quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Sau khi thăm Giếng Cốc, du khách hãy dành thời gian để thăm ngôi nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ngôi nhà tranh năm gian ở làng Sen, đây là ngôi nhà đã gắn liền với tuổi thơ của bác giai đoạn 1901-1906, trước khi người theo cha vào Huế, sau khi đỗ phó bảng năm 1901. Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã được dân làng tặng mảnh đất 2.500 m² và dựng một ngôi nhà năm gian để cho gia đình cụ sinh hoạt.
0: Ngôi nhà nhỏ năm gian lợp mái lá với kiến trúc quen thuộc, mỗi gian thì đều có chức năng rõ ràng, hai gian ngoài cùng để tiếp khách, đặt bàn thờ, gian thứ ba là phòng ngủ của chị gái bác Hồ là bà Nguyễn Thị Thanh, hai gian còn lại được sử dụng cho sinh hoạt chung của gia đình là nơi nghỉ ngơi và bên cạnh là nhà ngang, khu vực để nấu ăn và sinh hoạt phụ trợ.
1: Những vật dụng bên trong ngôi nhà được bài trí đơn sơ giản dị, đến nay vẫn được giữ nguyên vẹn như chạn bát, phản gỗ, chiếc chõng tre, bàn học, nghiêng mực, vân vân. Tất cả tạo nên không gian sống đặc trưng của một gia đình nho học miền Trung vào đầu thế kỷ 20.
0: Và để trải nghiệm đến làng Sen thêm trọn vẹn thì chúng ta hãy đăng ký có sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch để lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, cuộc đời và tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ. Những câu chuyện từ tuổi thơ ấu, gia đình, hành trình học tập, ra đi tìm đường cứu nước, cho đến lúc bác trở về về quê nhà sau bao năm xa cách.
1: Đặc biệt khi bạn đứng trong ngôi nhà tranh năm gian của cụ Phó Bảng, được tận mắt nhìn thấy chiếc chõng tre, bộ phản gỗ, bàn học của gia đình bác, bạn sẽ cảm thấy như được sống lại một phần ký ức dân tộc. Những câu chuyện giản dị mà xúc động ấy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách.
0: Các hiện vật đó tuy gần gũi thân thương và nó quá quen thuộc như là bao gia đình ở vùng quê Bắc Trung Bộ giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, nhưng mà trong không gian bình dị đó lại nuôi dưỡng ý chí và tâm hồn vĩ đại. Có lẽ vì điều đó mà dân tộc Việt Nam đã có một vĩ nhân, nhân dân và thế giới tiến bộ đã có một danh nhân văn hóa.
1: Mỗi anh hùng kiệt xuất hay danh nhân văn hóa cũng đều xuất thân từ những điều bình dị vậy thôi, đúng không Thanh Long? Nói như vậy để chúng ta thấy rằng hoàn cảnh của bác và các thành viên trong gia đình bác cũng giản dị như bao gia đình khác ở làng Sen, ở Kim Liên. Không gian bình dị ấy đã đón những bước chân của du khách muôn phương về với quê hương của người. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Hằng đến từ tỉnh Tuyên Quang. Gia đình anh đã có dịp đến với làng Sen và tham quan các di tích, hiện vật liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về chuyến đi của mình.
0: Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin được chào anh Hằng đến với chương trình Du lịch cùng VN ạ.
2: Xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay. Anh thân mến, là anh có thể cho Thanh Long cũng như là Duy Anh được biết là dịp gần nhất mà anh đến với làng Sen quê bác là vào thời gian nào ạ?
2: Thời gian gần nhất tôi cũng đã có dịp gần nhất là trong cái dịp hè tháng 5 vừa rồi.
0: Dạ.
2: Năm 2025.
0: Vâng. Và anh có thể chia sẻ về hành trình của mình đến thăm làng Sen như thế nào? Gia đình mình đã có chuyến đi như thế nào ạ?
2: Trong tháng 5 vừa rồi 2025 thì gia đình tôi đã lên kế hoạch và đến thăm làng Sen. Thì xuất phát từ quê hương Tuyên Quang,
0: vâng ạ.
2: Mảnh đất cũng gắn liền với cái khu di tích lịch sử Tân Trào. Và chúng tôi cũng mong muốn là được về quê bác.
0: Vâng
2: ạ. Công ty là lên kế hoạch để tìm hiểu về những cái sâu hơn về cuộc đời và về tuổi thơ và những cái giá trị giản dị nhưng mà cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Vâng.
2: Đó là những cái hành trình là không là một chuyến đi tham quan mà nó cũng là một cái chuyến trở về với cội nguồn lịch sử văn hóa và với lòng yêu nước của người Việt Nam.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, từ quê hương Tuyên Quang nơi có di tích Tân Trào nổi tiếng, khi trở về làng Sen, cả hai địa chỉ đó đều gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này mang đến cho anh và các thành viên gia đình những cảm xúc đặc biệt như thế nào ạ?
2: Cái ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến làng Sen là đó là một cái sự trong cái không gian rất là thanh bình, giản dị và rất gần gũi.
0: Vâng ạ.
2: Với những cái hàng tre xanh này, rồi những mái nhà tranh mộc mạc, rồi những con đường làng rất là yên ả, khiến tôi cảm nhận đẹp bởi cảnh vật mà còn đẹp, còn thiêng liêng bởi những cái giá trị lịch sử và tinh thần rất là lớn lao của một con người.
0: Và trong cái dịp mà về thăm quê bác vào tháng 5 năm 2025 vừa rồi thì không biết đây có phải là lần đầu tiên anh Hằng đến với quê bác không hay là đây là chuyến đến thăm lần thứ mấy ạ?
2: Trong cái dịp vừa rồi thì nó là một trước đó thì cũng đã rất lâu rồi.
0: Vâng ạ.
2: Đã đến và luôn luôn có những cái kỷ niệm đó nên là vừa rồi cũng là một cái dịp thứ hai để được đến với
0: quê bác đúng
2: không anh? Làng Sen quê bác.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, anh Hằng là đang công tác trong lĩnh vực nào ạ?
2: Tôi đang công tác trong lĩnh vực giáo dục.
1: À vâng ạ.
2: Ở một cái trường cơ sở.
1: À anh đang dạy là cụ thể là môn học nào ạ?
2: Tôi thì là một giáo viên của trường tiểu học.
1: Vâng ạ, là một giáo viên và cũng rất là yêu thích lịch sử thì anh muốn lan tỏa những câu chuyện về bác đến với học sinh như thế nào ạ?
2: Là một giáo viên thì tôi mong muốn là trong tất cả các cái môn học và đặc biệt nhất là những cái môn nói về lịch sử thì mong muốn là truyền tải những cái cảm xúc đến cho học sinh bằng những cái bài học gần gũi và chân thực về Bác Hồ, về lòng yêu nước và những đức tính giản dị và tinh thần vượt khó. Và tôi cũng hy vọng rằng ở các em không chỉ là học lịch sử qua sách vở mà còn cảm nhận được cái chiều sâu của lịch sử bằng tình cảm,
0: vâng,
2: sự biết ơn và cái niềm tự hào của dân tộc.
0: Vâng ạ. Rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Văn Hằng trong chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Long nghĩ rằng là chính những cái trải nghiệm thực tế của anh tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh sẽ được mà biết thêm rất là nhiều những câu chuyện. Và đó cũng là những cái cơ hội để mình có thể chia sẻ cho học sinh của mình được hiểu hơn về anh Danh. Vâng ạ, cảm ơn anh. Và Nghệ An thì cũng còn có rất là nhiều điểm đến hấp dẫn. Mong rằng là thời gian tới sẽ được đón anh Hằng, gia đình cũng như là những người bạn bè đồng nghiệp của mình đến với quê hương Nghệ An của chúng tôi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ, và trước khi tiếp tục những nội dung chúng ta cùng nhau khám phá về những cái di tích lịch sử, những cái điểm đến nổi bật ở khu di tích Kim Liên, mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với âm nhạc, cùng với các khúc từ làng Sen, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn do ca sĩ Khánh An trình bày.

0: Trong khi thăm nhà cụ phó bảng Nguyễn Sĩ Sắc, bạn cũng có thể ghé thăm nhà cụ Loren và nhà cụ Vương Thúc Quý, thăm nhà thờ Nguyễn Sinh, khám phá những câu chuyện về ngôi nhà ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội của Bác Hồ và một số gia đình xung quanh trước khi ra sân vận động Kim Liên.
1: Từ làng Sen quê Bác, du khách có thể ghé thăm cụm di tích lịch sử cây đa làng Sen, sân vận động và đền thờ. Trong hai lần về thăm quê hương năm 1957 và 1961, những địa chỉ như cây đa làng Sen, sân vận động, đền làng là những nơi mà Bác từng ghé qua khi mà trò chuyện với người dân. Với người dân Nghệ An thì để hồi tưởng ký ức về Bác, mỗi người lại chọn lưu giữ một khoảnh khắc, cảm xúc rất là riêng. Và trong đó thì hành trình tới thăm những nơi Bác từng sống và từng đi qua thì sẽ mang lại những cái rung động sâu sắc.
0: Trước khi rời làng Sen để thăm quê ngoại của Bác, du khách hãy nên dành thời gian để tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên, dâng những nén tâm hương lên anh linh của người để được tận mắt chứng kiến những chiếc xe lịch sử đã từng chở Bác trong hai lần về thăm quê hương Nghệ An. Rất nhiều hiện vật lịch sử còn lưu giữ tại đây sẽ khiến cho mọi người cảm động về một nhân cách vĩ đại đã sinh ra, lớn lên và ra đi từ làng Sen Kim Liên.
1: Cách làng Sen khoảng 1,5 km về phía đông nam là làng Hoàng Trù quê ngoại của Bác Hồ. Đến đây thì du khách hãy hòa mình vào không gian rất là linh thiêng, nhuốm màu lịch sử khi mà lắng nghe câu chuyện về cụ Hoàng Đường, ông ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là du khách phải dành thời gian để ghé thăm ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh, cất tiếng khóc chào đời.
0: Đến cụm di tích Hoàng Trù, thấp thoáng sau lũy tre trước cổng, du khách sẽ thấy ngôi nhà tranh năm gian. Trước nhà là hai hàng mận hảo được cắt xén cẩn thận, đó là nhà cụ Hoàng Đường và cụ Nguyễn Thị Kép, ông bà ngoại của Bác.
1: Sinh trưởng trong một gia đình nho học, cha là Hoàng Xuân Cần, đỗ ba khoa tú tài. Tuổi nhỏ thì cụ Hoàng Đường được tôi luyện trong một cái nôi Hán học. Thời trai trẻ, Hoàng Đường là một trong những nam nhi nho nhã, thông minh, điềm đạm. Và theo tập tục thì chàng được cụ thân sinh, xe duyên cùng với Nguyễn Thị Kép, con gái của người bạn đồng liêu là cụ Tú Mền Nguyễn Văn Giáp, người xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
0: Nguyễn Thị Kép là một thôn nữ được giáo dục chu đáo trong một gia đình nhà nho, gia phong trọng đạo. Khi thành vợ thành chồng, hai người sống rất hạnh phúc, ý hợp tâm đầu trong mái nhà tranh đơn sơ giản dị. Năm 1868, họ sinh được cô con gái đầu lòng là Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mãi tới 9 năm sau mới sinh thêm người con gái thứ hai là Hoàng Thị An.
1: Tết Mậu Dần năm 1878, trong chuyến đi chúc Tết ở làng Sen, cụ đã gặp cậu bé mồ côi Nguyễn Sinh Sắc và đưa về nuôi dạy, coi như con ruột. Được sự dạy dỗ tận tâm, tận lực của cụ Hoàng Đường, việc học tập của Nguyễn Sinh Sắc tiến bộ nhanh chóng. Qua vài năm miệt mài đèn sách, vốn hiểu biết của Nguyễn Sinh Sắc đã khá phong phú, có thể sướng học bình văn với những học trò giỏi lớp trước.
0: Sau nhiều năm chung sống dưới một mái nhà, đôi trai thanh gái lịch Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan đã cảm mến nhau một cách sâu nặng thầm kín. Gương mặt họ sáng ngời hạnh phúc khi lễ hứa hôn được tổ chức vào cuối năm 1881 tại mái nhà này. Hai năm sau, lễ thành hôn được tiến hành.
1: Trong ngôi nhà cụ Hoàng Đường, gian thứ hai có chiếc án thư và bộ tràng kỷ bằng tre. Trên án thư có nghiên mài mực bằng đá và hộp bút lông. Những học cụ này gắn liền với việc dạy học của cụ Hoàng Đường và học tập của Nguyễn Sinh Sắc. Phía trong án thư có bộ bình và chén hạt mít, một chiếc nậm rượu. Gian nhà này là nơi cụ Hoàng Đường cùng các cụ túc nho, bạn hữu uống rượu, uống trà, ngậm vịnh thơ văn, đàm luận về các đề tài, về thời cuộc.
0: Gian thứ ba là nơi nghỉ của cụ Hoàng Đường và Nguyễn Sinh Sắc. Những khi hứng khởi, cặp thầy trò cha con thường cùng nhau thảo luận về các điển tích trong kinh sử hay cùng nhau giải nghĩa chữ thánh hiền, một đôi câu văn tâm đắc.
1: Gian buồng có chiếc giường gỗ xoan, liếp nứa, trải chiếu mộc là nơi nghỉ của bà Nguyễn Thị Kép. Trên chiếc giường đơn sơ mộc mạc ấy, cụ đã sinh ra hai người con gái đẹp nết đẹp người.
0: Gian thứ năm là nơi sinh hoạt thường ngày của gia đình. Tại đây có chiếc khung cửi, nơi cụ Nguyễn Thị Kép bằng sự tân tảo của mình đã lao động cật lực để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Cũng tại đây, cụ đã kèm cặp rèn rũa cho hai cô con gái biết yêu lao động, chăm chỉ, làm việc khéo tay. Điệu phường vải cất lên từ bên khung cửi này đã từng làm nao lòng bao chàng trai tuấn tú.
1: Khi cụ Hoàng Đường qua đời năm 1893, Nguyễn Sinh Sắc đã lo toan chu đáo cho người thầy, người bố vợ kính yêu của mình. Tấm lòng hiếu thảo của ông đến

0: nay vẫn là một tấm gương sáng đẹp cho bà con làng chùa, làng sen.
1: Cuộc đời cụ Hoàng Đường đã đi vào lịch sử với niềm hạnh phúc là người đã có công phát hiện, ươm trồng tài năng cho Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe duyên cho một mối tình cao đẹp đã sinh ra cho dân tộc một vĩ nhân.
0: Bên trong khu vườn, ngoài ngôi nhà cụ Hoàng Đường và nhà thờ họ Hoàng Xuân ở phía sau vườn, thì du khách hãy dành thời gian tham quan ngôi nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời năm 1883 để chuẩn bị cho lễ thành hôn của hai con là Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan. Cụ Hoàng Đường đã dựng cho hai con một ngôi nhà tranh ba gian làm chỗ ở riêng sau ngày cưới. Mái nhà tranh đơn sơ giản dị này là tổ ấm uyên ương ghi nhận những năm tháng hạnh phúc của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ở gian ngoài bên cửa sổ nhỏ đầu hồi có chiếc án thư, đây là nơi học tập của ông Nguyễn Sinh Sắc. Trên chiếc bàn nhỏ này, biết bao trang sách đã được mở ra, chắp cánh cho cuộc đời cử nghiệp của ông. Cũng biết bao lần cụ Hoàng Đường sang đây cùng con trao đổi thêm về văn chương chữ nghĩa.
0: Gian nhà ngoài có bộ phản ba tấm là nơi nghỉ ngơi của ông Sắc sau những giờ làm việc học hành. Những lúc thư nhàn, cha con ông lại cùng nhau vui đùa âu yếm, chờ mẹ làm cơm. Tuổi thơ Nguyễn Sinh Cung được cha mẹ dạy nói bi bô, giảng giải cho những điều hay lẽ phải, nhen nhóm trong tâm hồn những ước mơ xa.
1: Bộ phản còn là nơi tiếp khách, lúc thì tiếp các bạn đồng liêu đến bình văn, bình thơ, lúc thì tiếp bà con láng giềng với nồi khoai luộc, bát nước chè xanh ấm áp, nghĩa tình, làng xóm. Hai gian nhà trong với rất nhiều hiện vật quý giá ghi dấu nhiều kỷ niệm thiêng liêng của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gian giữa sát phên có một chiếc giường nhỏ bằng gỗ xoan dài 1m6, rộng gần 1m, thang bằng tre nếp lứa và bên trên trải một chiếc chiếu mộc. Trước giường có tấm màn che bằng vải được nhuộm màu nâu.
0: Du khách đến đây khi đứng trước chiếc giường đơn sơ này, ai ai cũng xúc động bởi trên chiếc giường nhỏ hẹp này, những năm tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan đã sinh ra ba người con ưu tú cho đất nước như Nguyễn Thị Thanh, cậu Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung. Ngôi nhà, chiếc giường, những kỷ vật này đã trở thành chứng tích lịch sử vô giá, ghi nhận giờ phút chào đời và những năm tháng ấu thơ của một vĩ nhân.
1: Sát bên giường là chiếc giường gỗ nhỏ dùng để đựng thóc gạo và các vật quý của gia đình. Chiếc giường là món quà hồi môn của cụ Kép cho con gái khi ra ở riêng. Thời nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã men theo chiếc giường này để chập chững tập đi. Đó cũng là những bước đi đầu tiên trong cuộc đời người. Để rồi sau đó sẽ nối dài những bước đi tiếp theo trên khắp bốn biển Nam Châu tìm đường cứu nước, trở về giải phóng non sông và giải phóng đồng bào.
0: Vâng, và ở gian thứ ba, ở phía cuối giường kê chiếc khung cửi, ngày ngày tảo tần ở ngoài đồng đi cày cấy thì đêm đêm người mẹ Hoàng Thị Loan lại ngồi vào khung cửi dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu lạc, chăm chỉ dệt vải, dệt lụa để kiếm thêm thu nhập nuôi sống gia đình. Và quý vị thân mến, những kỷ vật trong ngôi nhà này thì đã phản ánh sinh động cái không khí đầm ấm, hạnh phúc, sự lao động cần cù, lối sống bình dị của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó cũng ghi nhận giờ phút ra đời, những cái bước đi chập chững, những biểu lộ tình cảm của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh các địa điểm như làng Sen, làng Hoàng Trù, thăm mộ bà Hoàng Thị Loan hay núi Trung thì có một địa chỉ văn hóa đặc biệt mà mọi người nên ghé thăm dù chỉ một lần, đó là đền Trung Sơn. Đền Trung Sơn là không gian thiêng liêng duy nhất của cả nước thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền Trung Sơn nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích Kim Liên gắn với phát triển khu di tích lịch sử, sinh thái văn hóa núi Trung được xây dựng từ năm 2012.
0: Đây là nơi khơi gợi những cái năm tháng ấu thơ, cội nguồn tâm hồn và trí tuệ Hồ Chí Minh. Đền Trung Sơn được gắn kết trong khu du lịch lịch sử văn hóa sinh thái núi Trung với nhiều hạng mục hấp dẫn như mô hình đồng lúa nếp rồng, dòng sông Sen, khu tham quan dệt lụa từ cọng sen, sản phẩm nến được làm từ thảo dược là điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách thập phương khi về thăm làng Sen Kim Liên.
1: Đền được xây dựng để thờ phụng những người thân trong gia đình bác. Công trình có giá trị văn hóa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân của nhân dân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Công trình khánh thành dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 2020.
0: Đây cũng là công trình đầu tiên được hoàn thành và giữ vai trò xuyên suốt khi mà kết nối các địa danh, di tích nổi tiếng gắn liền với các danh nhân Việt Nam như Đại thi hào Nguyễn Du, các chiến sĩ yêu nước, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, kết nối di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như dân ca ví dặm, kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực dân tộc Việt Nam. Và điều đó cho thấy rằng là đền Trung Sơn không chỉ là một địa chỉ văn hóa mà còn là nơi kết nối các cái điểm du lịch với nhau ạ. Điểm

0: Chung gặp gỡ là tại quê hương của Bác, và ngoài ý nghĩa tâm linh thì còn là ý nghĩa về văn hóa, lịch sử hấp dẫn rất đáng để du khách chúng ta đưa vào ưu tiên top đầu trong hành trình khi mà đến với làng Sen. Đền Trung Sơn thì chúng ta thấy là có 18 hạng mục công trình gồm đền thờ chính tả hữu vu, nghi môn nội ngoại, nhà chuông, nhà trống, cổng tam quan, bình phong đá, lầu hóa vàng và được sắp xếp trình tự hợp lý.
1: Khi bước vào trong ngôi đền, du khách sẽ bắt gặp tượng Bác Hồ đọc báo Nhân dân được thờ tại trung điện. Tượng được đúc bằng đồng nguyên khối và dát vàng nặng 800 kg. Đây là lần đầu tiên trong cả nước có một nơi thờ tự tôn nghiêm, địa chỉ văn hóa mang ý nghĩa lịch sử để nhân dân và du khách tỏ lòng kính phục tri ân đối với sự hy sinh với những người thân yêu trong gia đình của Bác.
0: Vâng, đền Trung Sơn đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện cái sự đoàn kết, chung sức chung lòng, củng cố sức mạnh dân tộc và phát huy giá trị nhân văn tốt đẹp của người Việt Nam. Để hành trình về với Kim Liên, về với làng Sen của du khách được hoàn hảo, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe ông Lâm Đình Hùng, Phó Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chia sẻ về những kinh nghiệm như sau ạ. Alo.
2: Vâng, xin chào chương trình du lịch cùng VN. Chào các
0: vâng ạ.
2: Bạn MC thân mến.
1: Dạ vâng ạ, rất vui khi ông Lâm Đình Hùng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, tháng 5 thường là thời gian cao điểm các đoàn du khách về thăm quê hương Bác. Vậy ông có thể chia sẻ hành trình về với Kim Liên như thế nào là phù hợp ạ?
2: Vâng, như các bạn đã biết rồi, tháng 5 là cái thời điểm rất ý nghĩa khi mà đông đảo du khách từ mọi miền của đất nước về với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
1: Vâng.
2: Để tưởng nhớ và tri ân tới Bác Hồ và những người thân trong gia đình của Bác. Thì du khách có thể từ Vân Xá đến, có thể đến Kim Liên từ Vinh theo quốc lộ 46 Vinh Nam Đan khoảng 20 km, hoặc là xuống từ điểm nút giao cao tốc Eo Gió về Kim Liên thì khoảng 5 km. Đó là cái đường đi mà thuận lợi nhất để du khách có thể về. Và khi đến với khu di tích Kim Liên thì du khách nên dành một cái thời gian trải nghiệm theo một cái hành trình nó chậm rãi. Nó bắt đầu từ làng Hoàng Thù quê ngoại của Bác, nghe hướng dẫn thuyết minh ở đó, tham quan di tích và các hiện vật ở đó. Sau đó thì mình sẽ lên làng Sen quê nội, tham quan các cái di tích ở quê nội, rồi về nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh để dâng hương tưởng niệm Bác. Và nếu có điều kiện thì du khách có thể đi vào một buổi sáng hoặc là buổi chiều mát để mà cảm nhận được cái rõ nét hơn về cái không gian thanh bình của một cái làng quê xứ Nghệ bình dị. Rồi có thể nghe tiếng sáo diều vi vu ở trên núi Chung, rồi tiếng kéo kẹt của lũy tre trong những cái ngọn gió nôm.
0: Vâng.
2: Hòa quyện với cái hương sen tháng năm ngào ngạt, một cái đặc trưng ở làng Sen quê Bác là cái mùa sen nở, để được đắm mình trong những cái câu chuyện về tuổi thơ của Bác qua cả cái chất giọng Nghệ đặc biệt của các đồng chí thuyết minh của chúng tôi ở đấy.
0: Vâng ạ.
2: Và đây không chỉ là cái chuyến tham quan bình thường, mà tôi nghĩ rằng đây là một cái hành trình để du khách có thể là tìm về với cái cội nguồn lịch sử văn hóa dân tộc. Thì đây là một cái điểm đến rất là địa chỉ đỏ, rất là thu hút du khách trong cái dịp này.
0: Vâng ạ. Đến với quê Bác thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm, được nghe rất là nhiều những câu chuyện xúc động, đúng không ạ? Và từ làng Sen thì nên có những cái hành trình đến với các cái điểm du lịch tâm linh lân cận như thế nào để du khách có thể tìm hiểu về lịch sử văn hóa quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Đến với Kim Liên á, thì đến với khu di tích Kim Liên thì du khách thường rất xúc động khi nghe kể những cái câu chuyện về tuổi thơ giản dị của Bác Hồ, rồi về những người thân trong gia đình của Bác như là ông bà ngoại của Bác, thân phụ của Bác, rồi thân mẫu của Bác, và những cái năm tháng mà Bác sống ở trong cái mái nhà tranh đơn sơ ở làng Hoàng Trù và làng Sen. Ở đây du khách đặc biệt những cái câu chuyện về tinh thần hiếu học của Bác Hồ, rồi cái lòng yêu nước của Bác được nhen nhóm ngay từ cái thuở nhỏ. Hay là hình ảnh những cái câu chuyện của Bác gần gũi với bà con quê hương khi Bác trở về thăm quê trong những năm 1957 và năm 1961, luôn để lại nhiều cái cảm xúc cho du khách khi về thăm quê hương Bác. Và về đây thì về cái những cái hoạt động chụp ảnh lưu niệm thì du khách nên lựa chọn những cái trang phục lịch sử phù hợp với cái không gian của di tích lịch sử và những cái khu vực như được nhiều du khách hay chụp ảnh nhất là những cái khu vực như ở hàng Râm Bụt này, ao Sen, rồi mái nhà tranh hay là con đường làng, đều là những cái góc ảnh rất là đẹp và mang đậm cái hồn quê xứ Nghệ. Tuy nhiên thì mọi người cũng cần phải giữ gìn cái sự trang nghiêm và không được gây ồn ào hoặc là tác động đến các hiện vật di tích và cảnh quan trong di tích.
1: Vâng ạ. Tại Kim Liên tháng 5 còn nổi bật với lễ hội Làng Sen, vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm tham gia trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội Làng Sen như thế nào ạ?
2: Vâng, về những cái trải nghiệm tại Làng Sen ấy, thì cái lễ hội Làng Sen là một trong những cái hoạt động văn hóa lớn và giàu ý nghĩa của Nghệ An trong tháng 5. Du khách khi mà về lễ hội Làng Sen thì nên theo dõi rõ cái lịch của tổ chức để mà tham gia các hoạt động như diễu hành giữa ảnh Bác Hồ, rồi biểu diễn dân ca ví dặm và triển lãm ảnh nghệ thuật, liên hoan nghệ thuật quần chúng hoặc là hội thi tiếng hát Làng Sen, nghề đẹp Làng Sen. Thì có thể nói rằng là khi lễ hội Làng Sen năm nay ấy, thì theo chúng tôi dự đoán sẽ diễn ra rất là sôi nổi và trang trọng và cũng đậm đà cái bản sắc văn hóa của xứ Nghệ. Thì ngay từ những ngày đầu thì lượng du khách về tham quan ở Làng Sen cũng rất là đông rồi. Và đặc biệt là cái mùa lễ hội năm nay ấy, thì khu di tích Kim Liên cũng kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích. Thì cơ quan chúng tôi thành lập vào năm 1956, năm nay đã được tròn 70 năm. Vì vậy thì gắn với cái lễ hội Làng Sen thì có nhiều cái hoạt động để kỷ niệm 70 năm khu di tích Kim Liên. Các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật, rồi triển lãm tổ chức sẽ được quy mô hơn, tạo nên được cái không khí vừa thương liêng vừa gần gũi, tri ân những cái thế hệ đi trước. Rồi những cái chương trình như dân ca ví dặm, rồi diễu hành trước ảnh Bác Hồ từ khu di tích Kim Liên ra sân vận động Làng Sen.
0: Vâng ạ.
2: Hoặc là các cái hoạt động dân hương dân hoa đều thu hút đông đảo du khách tham gia.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ cũng như là những cái thông tin của ông Lâm Đình Hùng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, vậy là hành trình về với Làng Sen, về với Kim Liên đã mang đến cho quý vị thêm là nhiều cảm xúc đặc biệt. Và sẽ không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta có một cái chuyến đi đặc biệt ý nghĩa vào tháng 5 này, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, và đến đây thì hành trình đến với Làng Sen quê Bác ngày hôm nay của Du lịch cùng VOV cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Thu Hiền và ekip thực hiện. Một lần nữa, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những năm đầu đời. Nhiều trẻ sau khi uống sữa xuất hiện nổi mẩn đỏ, rối loạn tiêu hóa, khó khè, thậm chí phản vệ nguy hiểm nhưng lại dễ bị nhầm với các bệnh lý thông thường. Việc nhận biết sớm dấu hiệu dị ứng sữa bò và xử trí đúng cách có ý nghĩa rất quan trọng trong bảo vệ sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển toàn diện của trẻ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những biểu hiện thường gặp, cách chẩn đoán, điều trị cũng như lưu ý khi chăm sóc trẻ bị dị ứng sữa bò. Thưa quý vị và các bạn, ước tính khoảng 2-8% trẻ trong độ tuổi này dị ứng với đạm sữa bò. Với trẻ bú sữa mẹ, dị ứng đạm sữa bò chỉ chiếm 0,5% và triệu chứng dị ứng ở đối tượng này cũng nhẹ hơn rất nhiều. Phần lớn các trường hợp dị ứng đạm sữa bò sẽ hết dần khi trẻ lớn lên và rất nhiều trẻ không còn dị ứng đạm sữa bò khi lên 5 tuổi. Lactolobulin ở trong sữa bò được coi là dị nguyên có tiềm năng gây dị ứng nhất và có thể tìm thấy trong sữa mẹ 4-6 giờ sau khi mẹ sử dụng sữa bò. Thế nào là dị ứng sữa bò? Dị ứng đạm sữa bò được định nghĩa là phản ứng dị ứng qua trung gian miễn dịch với protein sữa bò. Trẻ bị dị ứng đạm sữa bò sẽ xuất hiện các triệu chứng dị ứng sau khi trực tiếp sử dụng sữa bò, sữa công thức hoặc thông qua protein sữa bò trong sữa mẹ khi bé bú mẹ, mẹ uống sữa bò. Hai thành phần protein trong sữa bò là casein và whey được coi là thủ phạm của dị ứng sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò khác với bất dung nạp sữa bò là phản ứng miễn dịch do thiếu men latex. Bệnh này khá hiếm gặp ở trẻ em và thường xuất hiện sau khi bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Phân loại dị ứng đạm sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò được chia làm hai loại: dị ứng qua trung gian IgE, dị ứng nhanh; dị ứng không qua trung gian IgE, dị ứng chậm. Hai loại này khác nhau về biểu hiện lâm sàng, phương thức chẩn đoán và tiên lượng. Theo một nghiên cứu ở Đan Mạch, 54% dị ứng đạm sữa bò là theo cơ chế miễn dịch qua trung gian IgE và 46% không theo cơ chế qua trung gian miễn dịch IgE. Dị ứng thường nhanh xảy ra vài phút đến 2 giờ, còn dị chậm xảy ra trong khoảng 48 giờ đến 1 tuần sau khi sử dụng sữa hoặc các chế phẩm sữa. Cách nhận biết dị ứng sữa bò ở trẻ. Dị ứng chậm với đạm sữa bò thường khó nhận biết do triệu chứng xảy ra sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày sau sử dụng sữa. Các triệu chứng dị ứng sữa xuất hiện ở đường tiêu hóa, ở da hoặc đường hô hấp là các triệu chứng xảy ra thường xuyên ở trẻ và do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Không có xét nghiệm nào đặc hiệu để xác định chẩn đoán. Dị ứng đạm sữa bò thường xảy ra sớm, ngay trong tháng đầu tiên khi sinh và hay đi kèm với nhiều triệu chứng ở các cơ quan khác nhau. Nếu trẻ có triệu chứng viêm da cơ địa, khò khè, thở rít, viêm mũi, trào ngược dạ dày thực quản hoặc viêm đại tràng, viêm ruột dị ứng, nên nghĩ đến dị ứng đạm sữa bò. Đặc biệt trong trường hợp bé được điều trị với phác đồ chuẩn của các bệnh trên, nhưng các triệu chứng không hết. Viêm da cơ địa hay còn gọi là bệnh chàm là biểu hiện hay gặp nhất của dị ứng đạm sữa bò. Trong dị ứng đạm sữa bò qua trung gian IgE, có 85% bệnh nhân có viêm da cơ địa ở cơ thể nhẹ hoặc trung bình, 15% là cơ thể nặng, thậm chí có thể kèm theo các triệu chứng khò khè, thở rít. Trong đó có 9% có thể có phản vệ trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng sữa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, các triệu chứng khác có thể gặp trong dị ứng đạm sữa bò là ngứa miệng, mày đay, viêm mũi, viêm kết mạc dị ứng, nôn, buồn nôn, tiêu chảy. Các triệu chứng dị ứng chậm ít đặc hiệu hơn bao gồm các triệu chứng đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, nôn, tiêu chảy, rối loạn hấp thu, táo bón, đi ngoài phân có máu do tình trạng viêm và giảm nhu động đường tiêu hóa. Ngoài việc là các triệu chứng có dị ứng đạm sữa bò, viêm da cơ địa, viêm mũi dị ứng, hen phế quản, còn là yếu tố nguy cơ của dị ứng thức ăn qua trung gian IgE. Những bố mẹ hoặc các thành viên trong gia đình có cơ địa dị ứng thì con có tỷ lệ dị ứng đạm sữa bò cao hơn so với những người bình thường. Những gia đình có tiền sử viêm đại tràng dị ứng, viêm đại tràng tăng vạch cầu ái toan cũng làm tăng nguy cơ dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Chẩn đoán và điều trị dị ứng sữa bò. Nếu bỏ lỡ chẩn đoán dị ứng đạm sữa bò có thể dẫn đến không kiểm soát được các triệu chứng dị ứng, viêm da cơ địa, hen phế quản, mày đay, viêm ruột dị ứng. Hơn thế nữa, chế độ hấp thu kém, mất protein, mất máu qua đường tiêu hóa sẽ làm trẻ biếng ăn, thiếu máu, thiếu sắt, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến phát triển thể chất cũng như là tinh thần của trẻ. Tuy nhiên, chẩn đoán sai dị ứng đạm sữa bò cũng dẫn đến chế độ ăn kiêng khem không chính xác, dẫn đến mất cân bằng trong chế độ dinh dưỡng của trẻ. Chính vì vậy, chẩn đoán chính xác dị ứng protein sữa bò rất quan trọng, đặc biệt trong những năm đầu đời của trẻ. Bác sĩ chuyên khoa dị ứng sẽ giúp xác định chính xác trẻ có dị ứng đạm sữa bò hay không. Khi đến khám chuyên khoa dị ứng, mẹ trẻ cần cung cấp các thông tin quan trọng như là

0: cách đơn giản đối phó dị ứng sữa, cách bổ sung dinh dưỡng cho bé dị ứng sữa bò. Làm gì khi trẻ bị dị ứng sữa? Trẻ có những triệu chứng gì sau khi sử dụng sữa bò? Viêm da cơ địa, hen, mảy đay, viêm mũi dị ứng, rối loạn tiêu hóa. Mức độ nặng của các triệu chứng trên. Các triệu chứng này xuất hiện bao lâu sau khi trẻ sử dụng sữa? Sau khi khỏi bệnh và thăm khám, các bác sĩ bị dị ứng sẽ thực hiện một số xét nghiệm đặc hiệu chuyên khoa nếu cần như test da, IgE đặc hiệu với sữa, chế độ ăn loại trừ, test kích thích để giúp chẩn đoán xác định trẻ dị ứng sữa. Test da, test kích thích cần được thực hiện bởi các bác sĩ dị ứng ở các đơn vị có sẵn phương tiện cấp cứu bởi vì nguy cơ sốc phản vệ và phản ứng dị ứng nặng do sữa. Lời khuyên thầy thuốc. Sữa mẹ vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với trẻ dị ứng protein sữa bò. Vì dị nguyên đạm sữa bò bài tiết được vào sữa mẹ nên mẹ cần loại protein sữa bò ra khỏi chế độ ăn ít nhất 3 đến 5 ngày với trẻ dị ứng tức thì và 2 đến 3 tuần với trẻ dị ứng chậm. Với trẻ dùng sữa công thức, ưu tiên trẻ dùng các chế phẩm sữa thủy phân hoặc sữa amino acids. Theo Hội Nhi khoa Hoa Kỳ, đầu tiên nên sử dụng sữa thủy phân, chỉ sử dụng sữa amino acid khi thất bại với sữa thủy phân. Với những trẻ có triệu chứng dị ứng nặng hoặc tình trạng dị ứng đã ảnh hưởng đến toàn thân như suy dinh dưỡng, thiếu máu thì nên bắt đầu luôn với sữa amino acid. Sữa thủy phân giá cả phải chăng hơn và dung nạp tốt hơn so với sữa amino acid. Lưu ý, cân bằng canxi, vitamin D và các yếu tố vi lượng khác cho trẻ trong trường hợp trẻ suy dinh dưỡng hoặc có hội chứng kém hấp thụ. Protein trong sữa đậu nành, sữa dê có mẫn cảm chéo với protein trong sữa bò, nên thận trọng khi thay thế ở trẻ dị ứng đạm sữa bò. Với trẻ có tiền sử phản vệ với đạm sữa bò, EpiPen và thẻ dị ứng là không thể thiếu mang bên mình. Sau đây là các thuốc điều trị dị ứng sữa. Tùy vào mức độ phản ứng, bác sĩ sẽ cân nhắc các thuốc điều trị nhằm kiểm soát triệu chứng, ngăn biến chứng cho người bệnh. Thuốc kháng, histamine. Đây là nhóm thuốc được sử dụng phổ biến khi dị ứng mức độ nhẹ đến trung bình, với các biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, sổ mũi. Tác dụng, ức chế hoạt động của histamine, chất trung gian gây phản ứng dị ứng, các thuốc thế hệ 2, loratadine, ceditidine, fesofenadine thường được ưu tiên vì ít gây buồn ngủ. Tác dụng phụ có thể gây khô miệng, chóng mặt, mệt mỏi nhẹ ở một số người. Thuốc Analine, Epinephrine là thuốc cấp cứu hàng đầu trong sốc phản vệ, tình trạng đe dọa tính mạng cần xử trí tức thì. Tác dụng giãn phế quản, chống tụt huyết áp và sốc. Tác dụng phụ hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, nhưng hiếm gặp và không nguy hiểm bằng tình trạng phản vệ. Thưa quý vị, dị ứng sữa bò ở trẻ em hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm, chẩn đoán đúng và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Cha mẹ không nên tự ý đổi sữa hay dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, bởi việc xử trí sai có thể khiến tình trạng dị ứng nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, phụ huynh cần theo dõi sát các biểu hiện bất thường sau ăn uống để kịp thời đưa trẻ đi khám, đặc biệt xuất hiện dấu hiệu khó thở, phù nề hoặc phản vệ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, thập niên 1980, trên làn sóng các đài phát thanh thường vang lên giai điệu của bài hát như khúc tình ca. Đây là một sáng tác rất hay của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, viết về một thời thanh xuân rực rỡ, những chàng trai cô gái đã đến với chân trời tự do bằng trái tim yêu đời và cùng dựng xây một tương lai mới trên những nông trường xanh thẳm.
4: Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị đến với không khí hối hả của màu áo thanh niên xung phong một thời qua bài Như khúc tình ca của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện để cùng cảm nhận và được lan tỏa thêm về tinh thần sẵn sàng lao động và cống hiến, góp một phần nhỏ bé làm nên những đổi thay lớn lao cho đất nước.

0: Thưa quý vị, cuộc đời đâu chỉ có khó khăn và thử thách. Cuộc đời vẫn còn đó, những đôi mắt sáng long lanh nụ cười và chất chứa những yêu thương nồng cháy. Thế nên, dù chiếc áo xanh có bạc màu nắng cháy, thì tình yêu thương vẫn cứ ướp hương hoa như một khúc tình ca. Từ ý tứ đó, bài hát như khúc tình ca trở thành một bản tình ca nhẹ nhàng, trong sáng, tôn vinh tình yêu đôi lứa, gắn liền với lý tưởng cao đẹp của thanh niên Việt Nam. Bài hát gây ấn tượng bởi giai điệu sâu lắng, ca từ tinh tế, phản ánh nét đẹp lãng mạn trong lao động và cuộc sống.
1: Năm 1986, như khúc tình ca được hát vang lên khắp nơi ở miền Nam, từ những nông trường mới mở đến các đài phát thanh. Đặc biệt được hát nhiều nhất là ở những đêm văn nghệ của lực lượng thanh niên xung phong của các nông trường ở các tỉnh thành. Theo chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, bài hát được ông viết vào năm 1985, kỷ niệm 10 năm thành lập lực lượng thanh niên xung phong. Bài hát không nhắc đến tên gọi lực lượng thanh niên xung phong, nhưng lại khắc họa được tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ tại các công trường, các vùng kinh tế mới, đồng thời còn khích lệ tinh thần cống hiến cho lực lượng thanh niên nói chung.
0: Thập niên 1980-1986 là thời kỳ kiến thiết dựng xây đất nước, nên nhiều nhạc sĩ đã viết nên những bài hát được yêu thích vì nó gắn với hơi thở của cuộc sống, với tình cảm của các chàng trai cô gái đang khai hoang, đào kênh, giữ rừng, xây dựng kinh tế mới ở nhiều nơi. Và bài hát như khúc tình ca cũng được cất lên từ chính mạch nguồn cảm xúc ấy, mạch nguồn của một thời tuổi trẻ sôi nổi, dấn thân và đầy lý tưởng. Lao động không chỉ là cống hiến mà còn là nơi ươm mầm cho những rung động rất đỗi con người, nơi tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, tạo nên một vẻ đẹp lãng mạn, trong trẻo mà sâu bền theo năm tháng. Một số người còn xem ca khúc như một lát cắt ký ức, ở đó người nghe cảm nhận được tiếng cuốc, tiếng xẻng hòa cùng nhịp tim rộn ràng, thấy được những nụ cười rạng rỡ dưới nắng gió công trường và thấy cả những ước mơ được ươm mầm từ chính những nông trường xanh thẳm, nơi thanh xuân rực rỡ được viết nên bằng mồ hôi, bằng lý tưởng và bằng tình yêu Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, bài hát Như Khúc Tình Ca sau bao năm tháng vẫn vẹn nguyên tinh thần hối hả và mang đến những thông điệp đầy ý nghĩa như chính tuổi trẻ của mỗi người. Dẫu có đi qua, nhưng những điều đẹp đẽ thì không bao giờ phai nhạt. Và khi những thanh âm quen thuộc ấy được cất lên, chúng ta chợt nhận ra có những ký ức tưởng như đã rất xa nhưng lại trở nên thật gần, khẽ đánh thức trong lòng ta một thời rực rỡ nhất. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Vừa rồi là chương trình Trạm Cảm Xúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ với nội dung bộ sưu tập đặc biệt của người lính Hải quân.
2: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
0: Chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, với những người lính đã trải qua chiến tranh thì những kỷ vật như chiếc ba lô, chiếc mũ cối, mũ tai bèo, chiếc võng dù cho đến chiếc lược nhôm được làm từ vỏ chiếc máy bay địch hay là những cái lá thư viết vội nơi chiến hào đều trở thành tài sản tinh thần to lớn.

0: Liễu, những kỷ vật của người lính hải quân đánh bộ Trần Ngọc Liễu ở chiến trường miền Nam tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia sẽ mang đến cho quý vị và các đồng chí những thông tin thú vị.
1: Bộ sưu tập các kỷ vật chiến trường của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu khá đa dạng. Từ các thiết bị thông tin liên lạc, chiếc lá cờ thời chiến cho đến các vỏ đạn của nhiều loại súng và pháo hạm sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bất ngờ và giúp cho các bạn hiểu hơn về chiến tranh, về những gian khổ hy sinh mà cha ông của chúng ta đã phải đối mặt.
0: Vâng, do điều kiện sức khỏe không cho phép, ngày hôm nay thì Thượng úy Trần Ngọc Liễu không thể tới phòng thu của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ và chúng tôi sẽ kết nối điện thoại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu để nghe ông chia sẻ về câu chuyện của mình và hy vọng rằng là với những kỷ vật chiến trường khá đặc biệt trong bộ sưu tập của ông đang lưu giữ sẽ mang đến cho quý vị một cái nhìn mới mẻ, sinh động hơn khi mà giáo dục truyền thống yêu nước, giáo dục bài học lịch sử cho các thế hệ trẻ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Bộ sưu tập đặc biệt của người lính hải quân. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Thượng úy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu, sinh năm 1957, ông nhập ngũ tháng 2 năm 1974, được tham gia chiến dịch Đại thắng mùa xuân năm 1975. Ông chiến đấu trong đội hình lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ của quân chủng Hải quân, có mặt trong các trận đánh giải phóng biển đảo quê hương và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989. Và trải qua chiến tranh thì cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu đã lưu giữ bộ sưu tập các kỷ vật chiến trường khá đặc biệt, gồm rất nhiều chủng loại. Và hơn 50 năm qua thì ông vẫn luôn trân trọng giữ gìn bộ sưu tập này, xem đó như là một kỷ niệm đời lính, trở thành mô hình độc đáo khi giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ mai sau.
0: Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với vị khách mời của chương trình hôm nay, Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào Thượng úy Trần Ngọc Liễu. Cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
0: Dạ.
2: Xin chào các đồng chí, đồng đội và các quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, Thanh Long rất là muốn biết là hiện nay thì ông đã sưu tầm được tất cả cho mình là bao nhiêu là kỷ vật ở chiến trường ạ? Và có cái kỷ vật nào là ông cảm thấy là nó đặc biệt nhất đối với mình?
2: Vâng, xin thưa chương trình. Thì bộ sưu tập của tôi thì còn khá nhiều, khiêm tốn so với các đồng chí khác. Dù thời gian nó bị mai một và còn thiếu nhiều thứ, chỉ lưu giữ lại được một số có thể, nhưng có thể kể đến một số như sau. Về vũ khí thì có đạn pháo 130 ly, loại đất đối đất, đạn pháo 100 ly loại đất đối không, đạn pháo 122 ly loại lùn hải đối đất, đạn pháo 37 ly 57 ly đất đối không và đất đối đất, đạn pháo 23 ly 20 ly 12 ly 7 và đạn đại liên là loại súng bộ binh hỏa lực mạnh, đạn M79 là súng phóng lựu của cá nhân, B40, B41 và cây nhiệt đới của hàng rào McNamara.
0: Vâng ạ.
2: Đạn 85 ly đất đối hải và đất đối đất. Về đạn là còn rất nhiều loại nữa.
0: Vâng.
2: Vì thời gian không cho phép cho nên tôi chỉ kể sơ bộ một số thôi.
0: Vâng ạ.
2: Về khí tài gồm có máy vô tuyến điện, máy vô tuyến 2W, máy PRC-25, anten thu phát của xe tăng M113, M148, máy hữu tuyến điện các loại, trong đó có chiếc PA-312 gọi là điện thoại cóc của Mỹ, trang bị cho các đơn vị dù độc lập tác chiến thu được trong trận đánh ngày 30 tháng 4 tại Vũng Tàu. Thêm với la bàn, địa bàn, bản đồ tác chiến với tỷ lệ 1:50 của các chiến trường. Về dụng cụ hậu cần, phải nói còn rất là nhiều nhưng mà chỉ kể đơn sơ một số thôi. Ví dụ như là ba lô, bát sắt, bình tông, báo tương, khăn dù rằn ri, dù pháo sáng, khăn caro vuông miền đông của miền đông Nam Bộ, gọng dù, túi tử sĩ, phao bơi, xà cột, súng ngắn, đai lưng, lựu đạn US, lựu đạn chảy, mìn cửa lè mò, mìn zip, mìn KV-72. Đây là loại vỏ. Thùng đựng nhu yếu phẩm của quân tiếp viện thu được chiến lợi phẩm từ cửa Thuận An, Huế khi giải phóng thành phố ấy,
0: vậy là...
2: vân vân và vân vân.
0: Vâng, như vậy là với cái bộ

0: Sưu tập này thì lúc nãy ông có chia sẻ là ít nhưng mà Thanh Long thấy là rất là nhiều, đúng không
1: Vâng,
0: anh Sơn?
1: vâng. Thưa ông Trần Ngọc Liễu ạ, với cái bộ sưu tập lớn như vậy thì chắc chắn nó phải có một cảm quá trình tích góp đúng không ạ? Thì mới được được cái bộ sưu tập nhiều như thế. Vậy thì thưa ông, trong cái bối cảnh chiến tranh, việc di chuyển giữa các chiến trường và giữa các trận đánh thì chắc chắn là vô vàn khó khăn. Vậy làm cách nào để ông có thể lưu giữ được những kỷ vật đó?
2: Thưa chương trình và thưa các đồng chí, tôi đã từng đi qua hai cuộc chiến tranh, cái giá phải trả của độc lập tự do rất là quý, và như vậy là mỗi viên đạn là một quân thù, và đã có ý tưởng xây dựng lên cái mô hình là kỷ vật chiến tranh để có những cái như thế này, thì nhờ cái sự công tác nhiệt tình của các đồng chí đồng đội trong đơn vị, trong các hội cựu chiến binh cũng đã giữ gìn nâng niu chất chất góp biếu tặng để xây dựng nên mô hình này. Trong đó cũng phải kể đến các đồng chí như đồng chí Nguyễn Hồng Thanh, đồng chí Lý Xuân Thủy và nhiều đồng chí khác nữa.
0: Vâng.
2: Và qua đây thì cũng xin như vậy là gửi lời cảm ơn đến các đồng chí là đã như vậy là công tác và đưa góp nhiều kỷ vật xây dựng nên mô hình này.
0: Vâng
2: Xin
0: ạ.
2: cảm ơn.
0: Vâng, như vậy là những cái kỷ vật này thì không phải là của một mình ông Trần Ngọc Liễu, mà chúng ta thấy là có sự đóng góp của rất là nhiều người. Những kỷ vật chúng ta có thể là sưu tầm rất là nhiều thời gian, đúng không anh Sơn?
1: Vâng, nhiều thời gian, nhiều bối cảnh và nhiều tình huống để có được những kỷ vật đó. Nhưng mà như lúc nãy ông Liễu vừa chia sẻ thì ông có thông tin đến một chiếc máy truyền truyền thông tin rất đặc biệt. Vậy thì cái kỷ vật này đã đến với ông trong tình huống như thế nào và công dụng của nó là gì ạ?
2: Vâng, thì báo cáo với chương trình và thưa các đồng chí, thì trong bộ sưu tập của tôi là mỗi kỷ vật là một câu chuyện biết nói, mỗi kỷ vật là một trang sách, là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy. Lịch sử cũng mãi mãi là những trang sách quý. Trong bộ sưu tập này, mang mỗi kỷ vật đều mang một dấu ấn, một kỷ niệm sâu sắc của mỗi trận đánh, của mỗi chiến dịch. Có thể nói là một pho tượng sống động trong đời binh nghiệp. Trong đó phải kể đến chiếc máy thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng cực ngắn 2W, trang bị cho các mũi trinh sát đặc công và cấp đại đội, cấp trung đội. Máy 2W có tác dụng trong cự ly từ 15 cho đến 20 km ở cấp chiến thuật, chiến dịch, khi nói với nhau bằng mật ngữ để chống địch thu tin mật thám thì phải nhận mệnh lệnh của cấp trên và báo cáo tình hình về sở chỉ huy. Đây là một kỷ niệm chiến thắng không bao giờ quên được đối với tôi.
1: À vâng ạ. Trong những cái bộ phim chiến tranh của chúng ta vẫn vẫn thường thấy những cái ngữ cảnh liên lạc giữa bộ đội, giữa các cánh quân rồi các đơn vị phối hợp của chúng ta, là Thái Sơn thường nghe những câu chẳng hạn như sông Hồng gọi sông Lam, sông Hồng gọi sông Lam. Có phải là những mật ngữ như thế đã được truyền thông tin thông qua cái hệ thống máy truyền truyền tin của ông vừa nhắc đấy phải không ạ?
2: Vâng, đúng rồi, thì trong quy định vào như vậy là các trận đánh thì là liên lạc với nhau hoàn toàn bằng mật ngữ, mỗi đơn vị là đặt cho một cái tên,
0: Vâng ạ.
2: và những cái tên đó là do quy ước từ sở chỉ huy, thì
0: Vâng.
2: khi bắt đầu liên lạc và tất cả các thứ thì dùng mật ngữ toàn bộ. Thì cái mục đích của dùng mật ngữ là để chống địch thu tin mã
0: Ừ.
2: thám và khai thác kỹ thuật, lấy tin rõ ra để đối phó với chúng ta
0: Vâng.
2: đấy.
0: À, khi mà chúng ta nhìn những cái thiết bị hiện đại ở cuộc sống bây giờ, phải không anh Sơn,
1: Vâng.
0: có rất nhiều cách để mà chúng ta chia sẻ và truyền đạt thông tin. Thì quay trở lại nhìn chiếc máy truyền thông tin ngày xưa mà bộ đội dùng thì mình đã cảm thấy vô cùng trân quý. Một là cái sự sáng tạo của các thế hệ cha anh ngày trước này,
1: Vâng.
0: và đặc biệt là có những cái thời điểm mà chiến tranh và cái việc mà bắt được tín hiệu rất là khó. Và Thanh Long thấy là bộ đội liên lạc thông tin đã chạy đi các đến cái điểm cao này và cố gắng và nỗ lực hết mình để làm sao mà truyền được cái thông tin cho các cái đơn vị, đúng không ạ?
1: Thực ra là việc liên lạc giữa các cái đơn vị với nhau thì nó có nhiều phương thức, mà trong đó thì như chị Thanh Long vừa chia sẻ thì nó tức là bộ đội thông tin chúng ta rải dây, thì đó là hình thức liên lạc hữu tuyến. Còn lại như thiết bị của ông Trần Ngọc Liễu vừa chia sẻ đấy thì nó lại liên quan vô tuyến.
0: Vâng.
1: Và việc về khi mình đẩy những thông tin này lên trên không trung thì thực ra là mật mã và mã thám của địch thì họ vẫn bắt được. Nhưng mà vấn đề là cái chỗ giải mã được thông tin đấy là quân ta đang nói với nhau cái gì, liên lạc với nhau cái gì và truyền đạt thông tin gì từ sở chỉ huy đến với các đơn vị chiến đấu như thế nào thì lại không phải ai cũng biết được. Cho nên là thực tế là ông Trần Ngọc Liễu đang sở hữu một trong những kỷ vật vô cùng đặc biệt. Trước khi tiếp nối câu chuyện với vị khách tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng muốn được ông Trần Ngọc Liễu chia sẻ, đó là ông cũng đã nói rằng là ông cũng có sưu tập được một cái khẩu súng DKZ dùng trong cái chiến dịch giải phóng Vũng Tàu năm 75. Vậy thì ông có thể chia sẻ với câu chuyện đó như thế nào ạ?
2: Vâng, xin thưa với chương trình, thì ngoài chiếc máy 2W đang còn một kỷ vật rất đặc biệt, đó là súng và đạn DKZ-75. Thì loại này nó có hai loại, là một loại 75 và một loại 82mm. Tức là khi đó thì ta có viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc tùy từng loại. Trong chiến trường dùng để tấn công các cửa mở, bắn xe tăng, bắn máy bay trực thăng ở cự ly tầm thấp. Đây là một kỷ niệm không quên trong chiến trường, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, mà trận đánh cuối cùng chiều ngày 30 tháng 4 tại khách sạn Blan Xe, bãi sau của thị xã Vũng Tàu. Khi DKZ bắn thẳng vào các ô cửa sổ của lô cốt nhà 7 tầng này, những tiếng nổ rung trời lở đất tiêu diệt hoàn toàn lực lượng co cụm tại cứ điểm này. Trận này của sư đoàn 3 sao vàng kết hợp với lực lượng của hải quân và sư 325 quân đoàn 2 năm 1975.
0: Vâng ạ.
1: À vâng.
2: Vâng, cái câu chuyện này thì cũng rất là có ấn tượng khi như vậy là đánh phối hợp quân binh chủng ở như vậy là khách sạn Blast.
0: Vâng.
2: Vũng Tàu.
0: Vâng ạ.
2: Nên là tôi cũng có vinh dự là được tham gia trong cái trận đánh này.
0: Mỗi kỳ
2: vật mà sống sót trở về.
0: Vâng ạ. Vậy là qua những câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu thì chúng ta thấy là mỗi kỳ vật mà mình sưu tầm được nó có giá trị và ý nghĩa rất là lớn. Đằng sau đó là những cái câu chuyện và nó gắn với những cái sự kiện lịch sử, phải không anh Sơn?
1: Vâng. Chúng tôi sẽ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu với vị khách mời tiếp theo. Và xin lưu ý là cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu vẫn tiếp tục giữ cái điện thoại của mình ạ, để ông có thể nghe đồng đội của mình sẽ chia sẻ như thế nào với câu chuyện của chúng ta nhé.
0: Vâng, và thưa quý vị và các đồng chí, các kỷ vật chiến trường không chỉ lưu giữ một phần đời, phần ký ức thiêng liêng của người lính, ở đó còn là sự kết nối tình đồng đội, vượt qua những gian khổ hy sinh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cựu chiến binh Lý Xuân Thủy, là đồng đội của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu ở lữ đoàn 950 Hải quân đánh bộ ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, được chỉ về đây.
0: Vâng ạ, xin được chào cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ.
3: Vâng ạ.
0: Vâng. Thưa ông Lý Xuân Thủy, là cái quá trình gắn bó, sống và chiến đấu với người đồng đội của mình Trần Ngọc Liễu thì đã diễn ra trong cái khoảng thời gian bao lâu ạ?
3: Báo cáo với các đồng chí là tôi và đồng chí Liễu thì sống ở thời gian ở Campuchia, tức là từ cảng Công Som, cảng Muối và có như cảng Rem, coi như là sống 6 năm tròn. Anh em cùng sống với nhau ở tại Campuchia. Trong những các chiến dịch của Campuchia thì rất là gian khổ. Thì đồng chí Liễu và tôi thì là cô ở tham mưu, và đồng chí Liễu thì gọi như là ở bán cơ yếu. Thế vậy chúng tôi cùng một trong anh em cùng đi với nhau và đánh nhau thì thật báo cáo đồng chí thì rất là vất vả, rất là gian khổ, nhất là cái trận mà cao điểm gọi là cái khối chạy thịt đó, tức là 172 ở giáp Thái Lan đó. Thế là rất là khổ, rất là khó khăn. Và bộ đội của chúng ta hy sinh rất là nhiều. Cho vậy từ cái chỗ đó thì chúng tôi cảm thấy là sau khi về cái đồng chí Liễu, đồng chí giữ những cái kỷ niệm và đang tìm những cái kỷ vật trong quá trình chiến tranh chống Mỹ, rồi chiến tranh ở biên giới Campuchia, thì vì đồng chí làm những cái kỷ niệm tốt đẹp, phải giữ nguyên kỷ niệm đó để các đồng đội chúng tôi để nhìn những cái vật đó để mà nhớ lại những cái ký ức qua các cái thời chiến tranh chống Mỹ, rồi chống biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
0: Vâng.
3: Đấy, báo cáo với các đồng chí là như thế.
1: Vâng, như lúc nãy cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu có chia sẻ là trong cái bộ sưu tập các hiện vật chiến tranh của mình thì cũng có nhiều công sức của đồng đội. Vậy thì ông Lý Xuân Thủy có chia sẻ với cái tâm huyết của mình vào trong bộ sưu tập này như thế nào ạ?
3: Báo cáo công chí thì cái sưu tập này chúng ý định của

0: tầm dữ liệu và ý định của hội cựu chiến binh chúng tôi á, để làm một cái bộ sưu tập sau này cho các thế hệ, tức là nhất là về cái thế hệ trẻ, các cái từng lớp học sinh hiện bây giờ, để nhìn nhận thấy nó, để sau để cho cháu nhận thức được, để sau này nó có một cái ý thức để tiếp bước cha anh sau này để gìn giữ và bảo vệ tổ quốc ta ngày càng tốt hơn.
1: À vâng. À, vậy thì với cái bộ sưu tập mà chúng ta thì cũng đã có một cái thành quả để có thể chia sẻ với mọi người rồi đúng không ạ? À, vậy thì bản thân ông mong muốn những hiện vật đó sẽ được thế hệ hôm nay và mai sau đón nhận như thế nào và lan tỏa như thế nào?
0: Thì cũng mong là coi như là sau những cái kỷ vật đó thì giữa đồng chí gia đình, bản thân đồng chí Liễu và chúng tôi thì đã giữ được và đã tìm những cái giữ được kỷ vật đó, thì cũng mong làm thế nào á, thì đối với là thứ nhất là cá nhân chiến liệu nói đổi, nhưng đối với tập thể, đối với nhà nước đấy là làm, chúng ta làm thế nào để cho chúng ta cố gắng gìn giữ được những cái kỷ vật đó để làm một cái kỷ niệm lâu dài sau này cho các thế hệ trẻ của chúng ta sau này nữa, để nhìn vô những cái di tích, những cái kỷ vật của chiến tranh qua những các cái thời kỳ đấy, chống Mỹ rồi chống biên giới Tây Nam, để báo cáo với các đồng chí này, mong muốn của chúng tôi là chỉ có thế thôi.
1: À vâng ạ. À, vâng, cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Lý Xuân Thủy ạ. Vâng, chúc ông sức khỏe và tiếp tục là ông và đồng đội thì sẽ có nhiều tâm huyết nhiều hơn nữa để cho bộ sưu tập của mình sẽ có cơ hội được lan tỏa nhiều hơn ạ.
0: Vâng. Dạ, xin cảm ơn các đồng chí.
2: Vâng ạ. Vâng. Và anh Sơn này, qua những cái chia sẻ vừa rồi chúng ta cũng thấy được cái tâm huyết, và đặc biệt là mỗi lần mà những người cựu chiến binh gặp nhau ấy thì họ rất là trân quý những kỷ vật đó, phải không anh?
1: Đúng rồi.
2: Giống như tất cả mọi người,
1: ký ức của tuổi thanh xuân của họ mà.
2: Đúng rồi, và dường như tất cả mọi người đều có một cái điểm chung đó, cùng ôn lại về những ký ức, về những cái năm tháng rất là khó khăn và gian khổ. Và xin được trở lại câu chuyện với vị khách mời cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu. À, thưa ông, là mỗi hiện vật mà ông đang có trong cái bộ sưu tập của mình ạ, thì đều gắn liền với cái câu chuyện chiến tranh, với những cái trận đánh ác liệt mà ông và đồng đội đã trải qua. Trong bộ sưu tập của mình thì ông còn lưu giữ rất là nhiều mô hình đạn súng và pháo. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về các cái loại vỏ đạn này được không?
3: Vâng, xin cảm ơn chương trình.
2: Dạ.
3: Về một số cái đạn pháo thì trong đó có những cái cấp chiến dịch mà tôi cũng được tham gia, thì đó là có pháo 130 ly và súng phóng lựu M72. Thì pháo 130 ly á, thì được sử dụng cho các cấp chiến dịch lớn có cự ly tầm bắn gần 40 km, mang khoảng 10 kg thuốc nổ cùng với vỏ đạn và không kể khí lực đẩy. Thì trong chiến tranh chống Mỹ thì trận như vậy là Xuân Lộc và các cái trận mở màn thì pháo 130 ly là voi chiến trường, là át chủ bài để như vậy là làm nên chiến thắng. Trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì như vậy là pháo 130 là các cửa mở, dùng cho các cửa mở và dọn bãi đổ bộ, cùng với như vậy là chặn các cái đường rút quân của các cái sư đoàn lớn, của các cái xe tăng và như vậy là bộ binh. Thì nói đến pháo 130 ly thì hiện tại quân đội nhân Việt Nam thì quân thù phải khiếp sợ. Súng phóng lựu M79 là một cái loại súng cối cá nhân rất lợi hại. Cái này có thể bắn ở cái tầm 50 mét trở lại. Đây là loại vũ khí bộ binh rất lợi hại khi truy quét và chi viện cho các mũi tấn công. Thì trong các chiến dịch thì M79 của các cái đơn vị hỏa lực không thể thiếu được. Vì thế cho nên là các cái vũ khí này cũng rất là lợi hại, mà cũng khi nào cũng phải có trong như vậy là các trận đánh của bộ binh.
1: À vâng. À vậy thì như ông vừa chia sẻ thì với sự đa dạng của các cái loại đạn pháo như thế thì như ở trong quân chủng hải quân của ông thì ông thường thường sử dụng những cái loại chủng loại đạn nào, và trong chiến dịch đại thắng mùa xuân năm 75 khi giải phóng các biển đảo thì những cái khẩu pháo này đã lập chiến công như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa chương trình, trong chiến dịch năm 1975 thì các loại pháo 100 ly, 122 ly, 120 ly và có loại

0: 150 ly đã gắn trên các cái tàu cao tốc, tàu 100 tấn để tấn công và như vậy chặn đường rút chạy của quân địch từ ở cửa Thuận An Huế và cho đến như vậy là Đà Nẵng, rồi cho đến Nha Trang, rồi đến như vậy là Quy Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu và sau đó là đến như vậy là sông Vàm Cỏ Đông.
1: Vâng ạ. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu.
2: Vâng, chúng ta sẽ trở lại với cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu trong một vài phút nữa. Còn bây giờ thì chúng ta đã kết nối được điện thoại với ông Nguyễn Hồng Thanh, là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đức Châu, để nghe ông chia sẻ về cái câu chuyện về bộ sưu tập này.
1: Vâng ạ, alo ạ.
3: Alo.
1: Alo ạ, vâng ạ, xin được chào ông Nguyễn Hồng Thanh ạ.
2: Vâng, thưa ông, xin ông có thể cho biết là Hội Cựu chiến binh xã đã nhiều lần tổ chức trưng bày về các hiện vật độc đáo này để mọi người có thể hiểu hơn về chiến tranh. Vậy thì bộ sưu tập này đã có tác dụng kết nối các hội viên cựu chiến binh và lưu giữ ký ức chiến trường của người lính như thế nào ạ?
3: Vâng. Kính thưa các đồng chí, là đối với cái bộ sưu tập của ông Trần Ngọc Liễu này đã tổ chức cho Hội Cựu chiến binh trưng bày nhiều diễn đàn ở các hoạt động tại hội xã cũng như là ở tại các cái trường mầm non để giáo dục thế hệ trẻ cho các cháu biết được trong quá trình một thời kỳ chiến tranh ác liệt có như những kỷ vật này để mà theo người lính cụ Hồ cũng như là những người lính đã từ chiến tranh trở về quê hương. Đây là một kỷ vật kỷ niệm của một đời lính cũng như sau những chiến tranh mà các người lính đã được sử dụng.
1: Vâng ạ.
3: Cho nên là đối với những cái kỷ vật này nó rất là trân quý với những người lính. Từ đó thì khi trưng bày ra, các người lính nhìn lại cái kỷ vật mà mình đã được sử dụng, nó tạo lên một cái dấu ấn và một cái vấn đề kết nối giữa đời lính cũng như về khi trở về địa phương. Nên là đối với cựu dân binh, người ta rất trân quý về cái vấn đề này, mà từ đó thì nó tạo ra được một cái luồng không khí để thu hút được các cái đồng chí cựu chiến binh trong cái hoạt động để có những cái kỷ niệm và cũng như cái câu chuyện kết nối lại thành một cái vấn đề hoạt động trong các kỳ họp cũng như là trong các cái nội dung sinh hoạt của đời thường.
2: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô giáo Trần Thị Hoa, là phó hiệu trưởng trường mầm non xã Đức Châu, là đơn vị đã được đón nhận những cái lần tổ chức trưng bày và triển lãm các cái hiện vật chiến tranh. Alo ạ.
4: Vâng ạ.
2: Vâng ạ.
4: Chào anh MC ạ.
2: Thưa cô giáo Trần Thị Hoa, như ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã vừa chia sẻ thì đơn vị cũng đã nhiều lần tổ chức các cái lần trưng bày các hiện vật chiến tranh cho các cháu. Vậy thì điều này đã tạo ra cái sức hấp dẫn cho các em học sinh ở trường của chúng ta như thế nào ạ?
4: Vâng, cháu chào bác Liễu và các khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Trẻ mầm non thì chưa có những hiểu biết rõ ràng về chiến tranh, nhưng nội dung giáo dục trẻ lòng kính yêu, biết ơn bác Hồ và các cô chú bộ đội là một trong những nội dung chương trình giáo dục mầm non được thực hiện trong năm học ạ. Và năm học vừa qua thì nhà trường có phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã nhà để thực hiện chủ đề cháu yêu cô chú bộ đội. Bác Liễu đã rất nhiệt tình mang những kỷ vật chiến trường mà bác rất là trân quý để trưng bày tại trường. Điều này đã tạo ra một sức hấp dẫn lớn đối với trẻ. Thứ nhất là nó tạo cho trẻ cảm giác mới lạ. Phải nói rằng thì đây là những kỷ vật lần đầu tiên trẻ được nhìn thấy ngoài đời thực và được sờ, được đội thử. Những kỷ vật đã trải qua 5 tháng chiến tranh thì trẻ rất là hào hứng. Và từ đó thì trẻ có nhu cầu thỏa mãn tính tò mò bản năng. Thứ hai thì việc biến một cái góc sân trường thành một bảo tàng thu nhỏ, đó là những cái kỷ vật của bác Liễu, thì đã tạo ra sự thay đổi lớn về môi trường, giúp trẻ cảm thấy như mình đang được đi tham quan bảo tàng tại trường.
2: Đó là điều một món quà tuyệt vời đấy, đúng không ạ?
4: Thứ ba thì điều này cũng đã bồi đắp cho trẻ những ước mơ được hóa thân vào các chú bộ đội để bảo vệ đất nước. Khi trẻ mà được nhìn thấy các kỷ vật thì trẻ rất là hứng thú. Trẻ chạy lại và muốn đội thử cái mũ này, đeo thử cái súng này, rồi hay đeo ba lô này. Thì cái hoạt động trải nghiệm này thì giúp trẻ cảm thấy như mình đang là một chiến sĩ tí hon.
1: Vâng ạ.
4: Và từ đó thì đã khơi dậy ở trẻ niềm tự hào, tình yêu.

0: yêu quê hương đất nước.
1: À, vâng.
0: Và trẻ có mong muốn được tiếp nối thế hệ cha ông ạ.
2: À, vâng, cảm ơn những chia sẻ của cô trong chương trình hôm nay, cô giáo Trần Thị Hoa.
1: Vâng ạ, hiện nay thì ông Trần Ngọc Liễu cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta, và ông và sau khi nghe những lời chia sẻ và những tâm nguyện của cô giáo Hoa, phó hiệu trưởng trường mầm non, thì ông Liễu ông muốn nhắn nhủ điều gì không ạ?
3: Vâng, cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô giáo đã có mặt trong buổi kể chuyện chiến sĩ hôm nay. Mong rằng cái sự gắn kết chung thủy giữa nhà trường và hội cựu chiến binh xã Đức Châu để truyền cảm những cái câu chuyện mà lịch sử của dân tộc mà cha ông các thế hệ đi trước đã giành được độc lập tự do để có ngày hôm nay, để xứng đáng là những người con của quê hương. Trước khi để thay cho lời kết xin tặng như vậy chương trình và cô giáo vài câu thơ như thế này. Mỗi kỷ vật nhà binh thời hậu chiến là một câu chuyện biết nói, mỗi trang sách là một trận chiến, mỗi con người là một thành lũy, mỗi kỷ niệm là một phần máu thịt của người lính. Lịch sử là những trang sách quý, hành trang là những kiến thức rộng mở. Xin tặng cô giáo và chương trình.
0: Vâng, bài thơ rất là hay ạ. Cháu cảm ơn bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn những văn thơ rất là ấm áp và nghĩa tình của cựu chiến binh Trần Ngọc Liễu, và với phần chia sẻ của ông Trần Ngọc Liễu và cô giáo Hoa, rồi bác Thanh, rồi bác Thủy nữa, thì cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian tới đây thì câu chuyện của ông Liễu sẽ được lan tỏa nhiều hơn, không chỉ ở trong phạm vi xã Đức Châu mà còn nhiều địa phương và trường học trong tỉnh sẽ liên hệ để nghe ông Liễu chia sẻ về câu chuyện chiến tranh.
2: Vâng, và đến đây thì chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long và ekip thực hiện. Xin kính chào tạm biệt các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
3: Tottenham lại lún thêm một bước trong cuộc chiến trụ hạng. Jan Sinner tốc thắng vào vòng 4 Rome Open.
2: Thưa quý vị và các bạn, U17 nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết giải vô địch U17 nữ châu Á 2026 với quyết tâm lớn nhằm hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và kinh nghiệm như U17 Australia, U17 nữ Việt Nam đã khép lại giấc mơ World Cup.
3: Dù thi đấu đầy nỗ lực, U17 nữ Việt Nam vẫn nhận thất bại 0-2 trước Australia và lỡ cơ hội giành vé dự World Cup. Ngay từ những phút đầu, thủ môn Cẩm My đã phải liên tục cứu thua trước sức ép lớn từ đại diện xứ chuột túi. Sau nhiều pha chống đỡ, Australia khai thông thế bế tắc ở phút 28 nhờ cú đá bồi của Frenriki Kabeberis trước khi Leia Hussein nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau đó. Bị dẫn trước hai bàn, các cô gái áo đỏ vẫn chưa kiên cường và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Minh Ánh chốt ghi bàn ở cuối hiệp 1, còn Phương Thảo gây ấn tượng với những pha tăng tốc bên phía cánh phải. Dù khép lại hành trình bằng thất bại, U17 nữ Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu tích cực cho tương lai.
2: Vừa qua, hai cuộc đua VNG Ironman Việt Nam 2026 và VNG Ironman 70.3 Đà Nẵng 2026 đã chính thức khởi tranh tại Đà Nẵng, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ironman cự ly toàn phần, thử thách sức bền khắc nghiệt hàng đầu thế giới. Tại đây, vận động viên Andrei Sharipov, người U17.

0: Uzbekistan đã về nhất với tổng thời gian hoàn thành đáng nể.
1: Sự kiện năm nay quy tụ hơn 4.700 vận động viên đến từ hơn 91 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 1.800 vận động viên quốc tế, tăng hơn 80% so với mùa giải đầu tiên năm 2015. Quy mô này tiếp tục khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trong những điểm đến nổi bật của thể thao sức bền tại châu Á. Ở hạng mục Ironman 140.6 Đà Nẵng 2026 tiếp tục chứng kiến một màn trình diễn đẳng cấp từ nhà vô địch Andrei Sharipov với tổng thời gian hoàn thành 8 tiếng 45 phút 47 giây. Điều ấn tượng nhất không chỉ nằm ở tốc độ mà là khả năng duy trì hiệu quả cực cao suốt gần 9 giờ thi đấu liên tục. Một màn trình diễn toàn diện của cỗ máy Ironman đủ khiến cả đường đua Đà Nẵng phải thán phục.
0: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Rạng sáng nay, Tottenham chưa thể tự cứu mình khi bị Leeds cầm hòa một đều đầy cay đắng ngay trên sân nhà ở vòng 36 Premier League.
1: Tottenham tiếp tục chìm trong khủng hoảng sau trận hòa thất vọng trước Leeds, qua đó chưa thể đảm bảo xuất trụ hạng tại Premier League. Gà trống hiện đứng thứ 17 với 38 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đen đỏ 2 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu. Trước cơ hội nới rộng khoảng cách sau thất bại của West Ham United trước Arsenal, thầy trò Roberto De Zerbi lại gây thất vọng. Hàng thủ Tottenham liên tục mắc sai lầm và chỉ nhờ sự xuất sắc của thủ môn Anthony Kissi mới tránh khỏi bàn thua trong hiệp 1. Đặc biệt ở pha cứu thua trước St. Long Star. Cuối trận Spurs chơi đầy hoảng loạn khi Leeds liên tục tạo sức ép. Đội chủ nhà còn mất cơ hội hưởng quả phạt đền sau tình huống James Maddison ngã trong vòng cấm, nhưng VAR đã từ chối can thiệp.
0: Thưa quý vị, trong trận thứ hùng thuộc vòng 36 Serie A, Bologna đã tạo nên một kịch bản không tưởng khi đánh bại đội nhì bảng Napoli với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp cho Bologna nhảy vọt lên vị trí thứ 8, trong khi Napoli bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu.
1: Bologna gây bất ngờ lớn khi đánh bại Napoli 3-2 ngay trên sân Diego Armando Maradona ở vòng 36 Serie A. Federico Benedetti ghi bàn mở tỷ số từ sớm cho đội khách ở phút thứ 9, trước khi Riccardo Pozzolini nhận đôi cách biệt trên chấm phạt đền ở phút thứ 34. Napoli kịp rút ngắn tỷ số cuối hiệp 1 nhờ công của Giovanni Di Lorenzo. Sang hiệp 2, Alisson Santos ghi bàn thắng gỡ hòa 2 đều cho đội chủ nhà sau pha kiến tạo của Ramos Hojlund. Tuy nhiên, đúng phút bù giờ 90+1, Jonathan Rower tỏa sáng với pha lập công quyết định, giúp cho Bologna ra về trọn vẹn với 3 điểm. Thất bại này khiến Napoli đối mặt nguy cơ mất vị trí nhì bảng vào tay Juventus.
0: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin về môn quần vợt.
1: Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại Rome Open khi dễ dàng đánh bại Alexandre Poririn để giành vé vào vòng 4. Trước đối thủ đang xếp hạng 60 ATP, tay vợt số 1 thế giới nhanh chóng áp đặt thế trận bằng lối đánh tốc độ và chính xác từ cuối sân. Sinner sớm bẻ game giao bóng ngay đầu set 1 trước khi thắng áp đảo 6-2. Sang set 2, thế trận hoàn toàn thuộc về tay vợt người Italia khi Poririn gần như không thể chống đỡ trước sức ép liên tục. Hạt giống số 1 giành liên tiếp các break point và khép lại set đấu với chiến thắng 6-0. Chung cuộc, Sinner vượt qua đối thủ sau 67 phút thi đấu, qua đó ghi tên mình vào vòng 4, nơi anh sẽ chạm trán đồng hương Andrea Pellegrino.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Nghệ An sắp hình thành vùng sản xuất vừng hiện đại. Giá muối thấp, diêm dân mong ổn định đầu ra.
0: Trung tâm khuyến nông quốc gia vừa tổ chức hội nghị khởi động dự án hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng tại Việt Nam.
1: Dự án có tổng vốn tài trợ không hoàn lại khoảng 6 tỷ won, tương đương 4,6 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Hàn Quốc, thông qua Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc. Chương trình được triển khai trong giai đoạn 2025 đến năm 2027 tại Nghệ An và Đồng Tháp, hai địa phương trọng điểm có thế mạnh về chuỗi sản xuất vừng tại Việt Nam. Việc lựa chọn Nghệ An và Đồng Tháp để triển khai dự án cũng mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Nghệ An là vùng sản xuất vừng tiêu biểu của khu vực miền Trung, trong khi Đồng Tháp đại diện cho khu vực miền Nam. Việc triển khai đồng thời tại hai địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng khác nhau.

0: nhau sẽ tạo ra hiệu quả bổ trợ về vùng miền, từ đó mở ra cơ hội hình thành những mô hình sản xuất đa dạng và hiệu quả hơn.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày mưa dông kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, diêm dân xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương khôi phục sản xuất muối. Tuy nhiên, điều người dân trăn trở nhất lúc này không chỉ là thời tiết mà còn là giá muối bấp bênh, đầu ra chưa ổn định.
0: Từ sáng sớm, bà Phạm Thị Hà ở thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú đã có mặt ngoài đồng muối để dẫn nước biển vào ô kết tinh. Theo bà Hà, thời tiết nắng hiện nay khá thuận lợi cho sản xuất, tuy nhiên nhiệt độ chưa cao nên sản lượng muối vẫn còn thấp. Với 4 giát muối, mỗi ngày gia đình bà thu được khoảng 2 đến 2,5 tạ muối.
2: Hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con nông lâm nghiệp đang vào thu hoạch muối. Thì mong là nắng thì nhiều nhưng mà muối cái lượng thì cũng chưa đáng bao nhiêu. Mà mong sao cho các cấp các ngành để quan tâm đến cái nghề muối để cho có cái giá ổn định để cho bà con có cái thu nhập hàng ngày được ổn định.
0: Để làm ra những hạt muối trắng, người dân phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và phải lao động liên tục dưới nắng nóng. Theo ông Mai Văn Thắng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thắng, xã Quỳnh Phú, hiện một giát muối cho năng suất khoảng 1 đến 1,2 tạ mỗi ngày. Với giá bán hiện tại, thu nhập bình quân chỉ đạt khoảng 180.000 đến 200.000 đồng trên ngày. Vì vậy, nhiều hộ dân mong muốn có đơn vị thu mua ổn định để nâng giá trị hạt muối.
3: Chủ yếu là bây giờ bà con bán cho tất cả các tư thương, chứ còn các hợp tác xã thì cũng chưa triển khai mua, mà các cái chủ yếu bán cho tư thương, họ đi bán ở vùng ngoài á, cũng nhờ đến coi như là xã rồi cũng như bên hợp tác xã dịch vụ muối á, thì cũng thu mua cho bà con nhân dân để coi tăng lên cái giá muối cũng như sản lượng, và đồng thời cái giá muối nó sẽ tăng lên cho bà con phấn khởi trong thời gian tới.
0: Toàn xã Quỳnh Phú hiện có hơn 430 ha sản xuất muối. Tuy nhiên, diện tích duy trì thường xuyên chỉ còn gần 100 ha do giá muối thấp kéo dài trong nhiều năm qua. Từ đầu vụ đến nay, sản lượng đạt gần 500 tấn, chủ yếu tiêu thụ qua thương lái. Ông Cao Xuân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú cho biết.
4: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân. Cho nên là cái diện tích muối thì người ta bỏ rất là nhiều. Hiện nay thì đang duy trì khoảng gần 100 ha muối thì bà con nhân dân sản xuất thường xuyên. Đấy. Tuy nhiên thì cái giá muối thì hiện nay đang còn cũng rất là thấp. Vì vậy để tiếp tục là khuyến khích cái ngành nghề truyền thống của địa phương, thì địa phương hiện nay đang còn phối hợp với các hợp tác xã diêm dân ở trên địa bàn để rồi là tìm kiếm cái nguồn đầu ra để nâng cao được cái giá trị sản xuất cho người dân.
0: Chính quyền địa phương đang phối hợp với các hợp tác xã tìm kiếm thêm đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ nhằm giúp người dân yên tâm bám nghề truyền thống. Dẫu còn nhiều khó khăn về thời tiết và giá cả, diêm dân Quỳnh Phú vẫn bền bỉ giữ nghề. Người dân nơi đây kỳ vọng giá muối sẽ sớm ổn định, đầu ra được đảm bảo để những cánh đồng muối truyền thống tiếp tục được duy trì lâu dài.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Mall Việt Nam và các đối tác.
0: Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm không chỉ hỗ trợ trực tiếp hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn tránh thuế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn.
1: Điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học năm nay là thí sinh xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 trên 30 điểm 3 môn thi tốt nghiệp. Vì vậy, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ dàng như những mùa tuyển sinh trước.
0: Phần tin quốc tế, Iran cảnh báo Mỹ phải trả giá để kéo dài tiến trình đàm phán.
1: Mỹ-Hàn tái định hình liên minh quân sự thích ứng với môi trường an ninh toàn cầu. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 12 tháng 5 của báo và phát thanh truyền Nghệ An

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản ánh ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi mở xây dựng mặt trận hiện đại, tổ chức thông suốt, cán bộ gần dân, chuyển đổi số thực chất, có tầm nhìn dài hạn. Sau khi vận hành mô hình tổ chức mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ động rà soát, tổng kết, đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ tổ chức bộ máy, quan hệ giữa mặt trận với các tổ chức thành viên, kịp thời tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế, bảo đảm hệ thống mặt trận hoạt động thông suốt hiệu quả, không chồng chéo, không hành chính hóa, không làm thay. Ngay sau đại hội, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, có trọng tâm trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Làm sao để tinh thần đại hội không chỉ nằm trong văn kiện, mà đi vào từng khu dân cư, từng tổ chức thành viên, từng phong trào, từng việc làm thiết thực vì nhân dân. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, luôn khắc ghi lời dạy đó, làm cho đoàn kết trở thành sức mạnh, làm cho dân chủ trở thành động lực, làm cho niềm tin của nhân dân trở thành nền tảng vững chắc của đất nước.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ionmon Việt Nam và các đối tác, cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Ionmon Việt Nam là doanh nghiệp chuyên phát triển và vận hành trung tâm thương mại tại Việt Nam và là thành viên của tập đoàn Ion Nhật Bản. Ionmon Việt Nam đang vận hành 7 trung tâm thương mại hiện đại, đóng vai trò như một ngành dịch vụ phức hợp tạo việc làm, thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Hiện doanh nghiệp đang trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, lựa chọn để đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư cao cấp tại đô thị Vinh và khu vực lân cận. Hiện nay, Sở Xây dựng cũng đã đề xuất một số vị trí để nhà đầu tư xem xét, quyết định. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã giới thiệu về đặc điểm tự nhiên dân cư và các tiềm năng phát triển trong tương lai của Nghệ An. Theo định hướng phát triển, tỉnh đang tập trung vào thực hiện 4 trụ cột phát triển: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ đô thị. Nhấn mạnh Nghệ An đang ở giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và chính sách, khẳng định là điểm đến của tương lai với tiềm năng thị trường rộng lớn cho các nhà đầu tư bán lẻ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cam kết mạnh mẽ, địa phương sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi tối đa về thủ tục và khảo sát địa điểm để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng. Đại diện nhà đầu tư cho biết Nghệ An được Ionmon xác định là địa bàn chiến lược trong kế hoạch mở rộng mạng lưới tại Việt Nam, đồng thời khẳng định với hạ tầng đồng bộ và tiềm năng mở rộng, quy mô dân số đông, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược, mang lại nhiều kỳ vọng tích cực cho các dự án hợp tác giữa hai bên trong tương lai.
0: Chiều nay, đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 tại xã Hưng Nguyên. Dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 hiện đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan để chuẩn bị khởi công. Tại khu vực hơn 7 hectare thuộc xóm Kẻ Gai, nơi dự kiến tổ chức lễ khởi công, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 45 hộ dân, tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Các hộ còn lại đang được hoàn thiện thủ tục liên quan đến đất đai để tiếp tục xây dựng phương án chi trả hỗ trợ đền bù. Tại các xóm Hưng Thịnh và Thượng Khê, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng đã được tổ chức họp lấy ý kiến, lập hồ sơ bồi thường. Đa số người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án. Đặc biệt, Linh Mục Quản sứ Hưng Thịnh đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động giáo dân, chấp hành chủ trương của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, khi một số hộ dân cho rằng mức giá bồi thường đất nông nghiệp còn thấp. Bên cạnh đó, các vấn đề hạ tầng, kỹ thuật và môi trường

0: như xử lý nước thải, nâng cấp hệ thống cấp nước, bổ sung trạm biến áp, đảm bảo nguồn vật liệu san lấp cũng đang được các sở ngành tập trung tháo gỡ nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai dự án trong thời gian tới. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bùi Thanh An yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với người dân nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các kiến nghị của địa phương liên quan đến hạ tầng, mương máng, đường giao thông, chính sách tái định cư đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi nhiều dự án cùng lúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành rà soát cơ chế chính sách, kịp thời tham mưu phương án giải quyết phù hợp, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục về môi trường hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án đúng kế hoạch đề ra. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Dự lễ của đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 của tỉnh đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN. Theo đó sẽ lấy mẫu của 72 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Nghi Lộc. Ngoài việc thực hiện lấy mẫu ở Nghĩa trang Nghi Lộc, Ban chỉ đạo 515 tiến hành lấy mẫu của hơn 2.460 mẫu của các mộ liệt sĩ để giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngoài việc lấy mẫu sinh phẩm, Ban chỉ đạo quốc gia 515 còn đặt mục tiêu xây dựng hoàn thiện, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quốc hội vừa thông qua chính sách áp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm áp lực tài chính cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tạo điều kiện ổn định hoạt động, từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển bền vững.
1: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều năm nay, dù doanh thu kê khai gần 1 tỷ đồng mỗi năm, chị Nguyễn Thị Hương ở phường Cửa Lò cho biết, lợi nhuận thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công liên tục tăng. Vì vậy, việc Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng được xem là giải pháp thiết thực, giúp các hộ kinh doanh như gia đình chị giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.
2: Không riêng bản thân tôi mà tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh của hộ kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
1: Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm được đánh giá là phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu dự kiến không quá 1 tỷ đồng mỗi năm, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Ông Nguyễn Sĩ Sáng, Phó trưởng thuế cơ sở 9, thuế tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cái việc là sẽ áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và công tác đăng ký kê khai, giảm các cái thủ tục về thuế, làm cho người dân với hộ kinh doanh làm sao mà có thể sử dụng, có thể thực hiện các cái thủ tục thuế nó đơn giản, dễ thực hiện, dễ sử dụng nhất.
1: Số liệu từ cơ quan thuế cho thấy toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ cá nhân kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Theo chính sách mới, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025. Thời điểm còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Trong khi đó, khoảng 1.600 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, phần giảm thu trước mắt cần được nhìn nhận trong tổng thể mục tiêu dài hạn là nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu ngân sách.
4: Có cái sự thay đổi đó thì nó rất là kịp thời và nó phù hợp với cái xu hướng biến động của giá cả hiện nay. Và nó không chỉ là giảm cái áp lực thuế cho hộ kinh doanh, mà nó còn là tạo ra một cái cơ hội cho các hộ kinh doanh, họ có cơ hội để tích lũy vốn và họ có thể mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư chuyên sâu vào chuyên môn lĩnh vực của mình và có thể đầu tư vào chuyển đổi số. Và thậm chí các hộ kinh doanh có thể đấy là cái cơ sở để họ có thể chuyển đổi sang doanh nghiệp một cách dễ dàng và thuận lợi hơn trong tương lai.
1: Việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ hỗ trợ trực tiếp hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn, tránh thuế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn. Khi nghĩa vụ thuế được thực hiện rõ ràng, các hộ kinh doanh sẽ từng bước tiếp cận mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và khả năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có lộ trình phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.
0: Cùng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại để đạt mục tiêu Net Zero, chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt cho thương hiệu xi măng Tân Thắng. Từ các đại dự án hạ tầng đến công trình dân dụng, dòng xi măng từ công nghệ xanh này đang dần khẳng định giá trị bền vững trên thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam.
5: Sau khi tìm hiểu kỹ về chất lượng và giá cả các loại xi măng hiện có trên thị trường, ông Phạm Đình Thanh đã ký hợp đồng mua 80 tấn xi măng Tân Thắng để xây dựng căn nhà 3 tầng với tổng diện tích khoảng 350 m².
6: Xi măng Tân Thắng là cái đồ sấy thì trong quá trình để mà theo dõi á, thì cái sự đóng kết nó rất nhanh, lời cho được nhiều cái đường trộn vừa thì nó dẻo, tiến độ thi công nhanh, không rơi rớt, không hao hụt. Đấy, thì lời được bao nhiêu, thầy thứ nhất là cái công thợ, cái thứ hai là cái chất lượng của cái đảm bảo của công trình.
5: Tòa nhà 6 tầng, tổng diện tích hơn 1.000 m² cũng được chủ đầu tư lựa chọn xi măng Tân Thắng để xây dựng. Trực tiếp sử dụng sản phẩm tại công trình, ông Đặng Hữu Phước, một chủ thầu xây dựng lâu năm, cảm thấy yên tâm và tin tưởng dòng xi măng từ công nghệ xanh này.
7: Xi măng Tân Thắng này thì nó có một cái, nó cũng hay. Thứ nhất là cái độ dẻo nó có, cái chất liệu nó cũng tốt. Thời tiết khi trời mưa, giả lạnh thì nó bảo đảm hơn. Tại vì cái độ chệt nó dánh hơn, chứ loại xi măng khác, nhà cao tầng, cầu, đường, sân bay, đôi gì nó vẫn ok.
5: Thực tế thi công từ những công trình dân dụng cho đến các dự án công nghiệp quy mô cho thấy xi măng Tân Thắng có 3 ưu điểm cốt lõi. Cường độ nén cao vượt trội, vượt tiêu chuẩn Việt Nam ít nhất 15%, ngang chuẩn xi măng châu Âu. Độ dẻo mịn lý tưởng giúp thi công dễ dàng, hạn chế nứt, tiết kiệm thời gian thi công và đặc biệt là khả năng bền vững trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Anh Hồ Vĩnh Tuấn, chủ đại lý vật liệu xây dựng, xã Quỳnh Thắng cho hay, chính sự ổn định vượt trội trong từng lô hàng đã biến niềm tin của chủ nhà và đối tác thành những công trình hiện hữu, khẳng định giá trị thực chất của một dòng xi măng thế hệ mới.
7: Hiện tại là xi măng Tân Thắng là được các chủ thầu và nhà dân đưa vào sử dụng là một cách tốt nhất so với những cái dòng xi măng trước đây đã đưa vào thị trường ở trên địa bàn xã Quỳnh Thắng cũng như là của Nghệ An.
5: Dù mới gia nhập thị trường, nhưng xi măng Tân Thắng đã sớm khẳng định vị thế với thị phần không ngừng tăng trưởng. Không chỉ khu vực miền Trung mà các dòng sản phẩm của nhà máy đã nhanh chóng hiện diện và chiếm lĩnh niềm tin khách hàng tại thị trường phía Nam và Tây Nguyên. Không dừng lại ở nội địa, 30% sản lượng mỗi năm đã vươn xa tới các thị trường khó tính nhất như Mỹ, Australia hay EU, nơi những chứng chỉ chất lượng được coi là giấy thông hành khắt khe nhất. Thương hiệu của xi măng Tân Thắng được thực chứng qua hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, từ những nhịp cầu hiện đại trên tuyến cao tốc Bắc Nam, các dự án cảng biển lớn cho đến sự hiện diện tại công trình sân bay quốc tế Long Thành. Chất lượng bền bỉ và uy tín thương hiệu đã giúp xi măng Tân Thắng trở thành lựa chọn tin cậy cho nhiều công trình dân dụng, hạ tầng quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội tại nhiều địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An vừa tổ chức diễn đàn xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh thiếu nhi và giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trên không gian mạng, tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026. Tại chương trình, các đại biểu đoàn viên thanh niên cùng nhau trao đổi nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên trong thời đại số, đồng thời lan tỏa thông điệp sử dụng mạng xã hội văn minh, trách nhiệm và tích cực. Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với các gương thanh niên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, với những câu chuyện thực tế giàu cảm hứng đã góp phần lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

0: Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 9 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, năm 2026, và tuyên dương 20 cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2026.
1: Sáng nay, Trường Đại học Nghệ An khai mạc Trại hè sinh viên quốc tế NAU 2026 với chủ đề AI di sản kết nối tương lai. Chương trình có sự tham gia của nhiều trường đại học đối tác đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines. Việc tổ chức Trại hè quốc tế AI và di sản Trường Đại học Nghệ An mong muốn đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất và con người xứ Nghệ, mà còn thể hiện mong muốn hội nhập quốc tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của nhà trường trong giai đoạn mới, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trong khuôn khổ trại hè diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 5, sinh viên sẽ cùng thảo luận về AI và bảo tồn di sản văn hóa, trải nghiệm học tiếng Việt, trải nghiệm dân cao ví sạm Nghệ Tĩnh, ẩm thực truyền thống, làm gốm cùng nghệ nhân, tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham gia các dự án sáng tạo ứng dụng AI. Thông qua chuỗi hoạt động, ban tổ chức mong muốn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, tư duy số và khả năng hội nhập cho sinh viên trong thời đại công nghệ.
0: Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An, Thanh tra Công an tỉnh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Miền Trung tổ chức trao quà động viên giáo viên học sinh thực hiện phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại các trường Trung học phổ thông Tân Kỳ, Trung học phổ thông Lê Lợi, Trung học phổ thông Thái Hòa và Trung học phổ thông Quỳ Hợp II. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã gửi lời động viên, chia sẻ và kỳ vọng tới các em học sinh, nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra sớm hơn khoảng 2 tuần so với năm trước. Vì vậy, các nhà trường cần tiếp tục tập trung cao độ cho công tác ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài, hỗ trợ học sinh giữ vững tâm lý và phát huy tinh thần vượt khó để đạt kết quả tốt nhất. Phía học sinh cần tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực cao nhất trong giai đoạn nước rút để chinh phục kỳ thi, hoàn thành mục tiêu của bản thân và nhà trường đề ra. Dịp này, đoàn cũng sẽ trao quà cho 6 trường trung học phổ thông thuộc khu vực miền núi, tổng giá trị 60 triệu đồng, gồm sữa và nước uống để tiếp thêm động lực cho thầy và trò trong giai đoạn ôn thi nước rút. Chỉ còn không đến một tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra. Năm nay, một điểm mới đáng chú ý trong quy chế tuyển sinh đại học là thí sinh xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đạt ngưỡng tối thiểu 15 trên 30 điểm 3 môn thi tốt nghiệp. Trong bối cảnh đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có tính chất phân hóa cao, cánh cửa vào đại học sẽ không còn dễ dàng như những mùa tuyển sinh trước.
1: Xét tuyển đại học bằng tổ hợp D01. Thời điểm này, Phan Hồng Phước, trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh đang tranh thủ mọi thời gian để tăng tốc ôn tập. Tuy nhiên, em tự nhận thấy toán là môn học yếu nhất trong 3 môn thi. Vì vậy, với đề thi ngày càng phân hóa, để đạt 15 điểm xét tuyển đại học, không còn dễ như trước.
2: Khi mà chọn khối D01 để thi thì em có điểm mạnh là môn văn và em vẫn còn khá là yếu về môn toán ấy ạ. Nên là em cũng có đề ra những cái phương pháp học tập để mà có thể nâng cao cái điểm toán của mình cũng như là giữ được phong độ môn văn. Thường thì em sẽ cố gắng làm đề và vá những cái lỗ hổng của mình. Nói chung là tích cực làm đề, những chỗ nào mà mình chưa hiểu thì em sẽ cố gắng hỏi giáo viên. Để cái gốc của mình có thể chắc hơn thì khi đấy 5D cũng sẽ hiệu quả hơn ạ.
1: Dự định xét tuyển ngành sư phạm tiểu học của các trường đại học khu vực và đại học địa phương bằng 2 phương thức: xét kết quả học tập và điểm thi tốt nghiệp. Minh Nguyệt không khỏi lo lắng, bởi dù ngưỡng tối thiểu 15 điểm 3 môn không quá cao, nhưng môn toán vẫn là áp lực lớn với em.
3: Em cảm thấy là khá là lo lắng, tại vì với cái kế hoạch học của em đó là em muốn theo như kiểu là mỗi ngày mình học chắc một môn này, xong rồi là ngày hôm sau mình học môn kia, đến cuối tuần thì mình sẽ chia ra ngay tổng hợp luyện đề tổng hợp.
1: Cũng chọn tổ hợp D01 để xét tuyển nhóm ngành sư phạm và truyền thông, Trần Khánh Chi lại lo lắng nhiều nhất ở môn tiếng Anh. Trong kế hoạch ôn tập tháng cuối cùng này, em dành nhiều thời gian hơn cho môn ngoại ngữ.
4: Trong những lần thi thử thì tiếng Anh là môn mà em lo lắng nhất, bởi vì là cái phóng đề của anh có nhiều thay đổi, đánh vào nhiều phần bài đọc và em cần phải phân bổ thời gian hợp lý, nếu không là sẽ bị mất thời gian vào những câu hỏi khác. Bên cạnh đó thì những cái bài đọc nó có quá nhiều từ vựng khó, thì cái thời gian của em dành để học từ vựng thì cũng rất nhiều. Bọn em phải dậy sớm để mà học thuộc cả từ vựng.
1: Để hỗ trợ học trò trong tháng ôn thi cuối này, nhiều trường trung học phổ thông tăng cường phụ đạo miễn phí, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn tập riêng theo từng nhóm năng lực. Như tại trường

0: tượng để cho các em là nâng điểm, và đặc biệt là cái nhóm mà từ 3,5 đến 5 là chúng tôi tập trung đẩy mạnh các cái giải pháp. Và kết quả hai lần thi thử do sở tổ chức vừa rồi thì chúng tôi thấy là cái phổ điểm của nhà trường là được tăng.
1: Đề thi văn hóa cũng quy định thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn, trong đó phải có toán hoặc ngữ văn, sẽ tạo thành gọng kim để sàng lọc, nâng mặt bằng chất lượng đầu vào đại học.
2: Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Các chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và kỹ năng cho đội viên thiếu niên nhi đồng.
3: Một sân chơi bổ ích, một môi trường rèn luyện kỹ năng thiết thực, cuộc thi phụ trách sao giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 do Hội Đồng đội tỉnh tổ chức đã tạo cơ hội để các em học sinh giao lưu, thể hiện kỹ năng sinh hoạt sao, tinh thần trách nhiệm trong công tác đội. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi. Em Phạm Linh Đan, lớp 5Y, trường tiểu học Trung Đô, bày tỏ.
4: Cảm xúc đầu tiên trong em đã chính là sự vinh dự và tự hào khi được đại diện lên đội trường tiểu học Trung Đô tham gia một sân chơi ý nghĩa như thế này. Em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để có thể hoàn thành phần thi của mình thật tốt. Em mong muốn Hội Đồng đội tỉnh sẽ tổ chức ra nhiều sân chơi ý nghĩa như thế này.
3: Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm, thu hút sự tham gia của gần 1.500 thiếu nhi cùng các thầy cô giáo là tổng phụ trách đội trên địa bàn tỉnh. Tại đây các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và các nội dung giáo dục kỹ năng bổ ích. Em Hoàng Thảo Anh, học sinh lớp 4B trường tiểu học Hà Huy Tập, chia sẻ.
5: Khi tham gia ngày hội hôm nay, em rất vui vẻ và hào hức và được nhận rất nhiều món quà ý nghĩa. Em vừa sẽ học tập chăm chỉ, nghe lời ông ba cha mẹ để xứng đáng trở thành cháu ngoan Bác Hồ ạ.
3: Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh luôn là mái nhà chung của nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Anh Lê Đức Sĩ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho hay, những hoạt động ý nghĩa được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức rèn luyện trong mỗi đội viên.
6: Từ đầu tháng 3 thì chúng tôi đã tổ chức cái chương trình Mảnh ghép thanh xuân. Tiếp đó là có chương trình liên hoan các đội tuyên truyền măng non, phòng chống đuối nước, chương trình thiếu nhi vui khỏe tiến bước liên đoàn, chương trình khai mạc hè, hành trình workshop, chung kết cuộc thi phụ trách sao giỏi, chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội, cũng như là chương trình gặp mặt giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh với các em thiếu nhi trên địa bàn, các cái giải cờ vua, các giải thể thao cho các thiếu nhi.
3: Từ những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa, thiếu nhi xứ Nghệ hôm nay đang tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh bằng tinh thần học tập rèn luyện và khát vọng vươn lên. Qua đó, góp phần bồi đắp những mầm xanh tương lai cho quê hương đất nước.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Chủ tịch Quốc hội Iran đã tuyên bố Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án nào ngoài đề xuất 14 điểm đã gửi tới Mỹ nhằm giải quyết căng thẳng giữa hai nước, đồng thời cảnh báo mọi cách tiếp cận khác đều chỉ dẫn tới thất bại. Người đứng đầu Quốc hội Iran cũng cảnh báo Washington sẽ phải trả giá ngày càng đắt nếu tiếp tục kéo dài tiến trình đàm phán. Đầu tháng 5, Iran đã chuyển tới Mỹ một đề xuất gồm 14 điểm thông qua Pakistan, trong đó phác thảo lộ trình hướng tới một thỏa thuận giữa hai nước. Văn kiện này được đưa ra nhằm đáp lại sáng kiến 9 điểm mà Washington đề xuất trước đó. Quan chức Iran cho rằng những tính toán sai lầm từ phía Mỹ sẽ chỉ dẫn tới các quyết định sai lầm tiếp theo. Những phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đề xuất mới nhất của Iran là không thể chấp nhận được, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn hiện chỉ còn tồn tại trong tình trạng hết sức mong manh.
3: Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường phối hợp nhằm hiện đại hóa liên minh quân sự song phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề an ninh then chốt, bao gồm chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến, tăng chi tiêu quốc phòng đối phó với thách thức trong khu vực. Đây là một nội dung được thống nhất trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gu-baek và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc. Tại cuộc gặp, ông Hegseth cho rằng liên minh Mỹ-Hàn đang ở thời điểm then chốt, nhấn mạnh cả hai nước cần tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ các lợi ích an ninh cốt lõi. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gu-baek cho biết Seoul đang đẩy mạnh tăng chi tiêu.

0: nhiều quốc phòng, củng cố các năng lực quân sự trọng yếu, hướng tới đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh bán đảo Triều Tiên.
1: Thổ Nhĩ Kỳ thông báo từ ngày 12 tháng 5 hoạt động dân sự tại cửa khẩu biên giới giáp miền Bắc Syria được nối lại hoàn toàn sau hơn 12 năm bị gián đoạn do cuộc nội chiến ở quốc gia láng giềng. Đây là cửa khẩu thứ 6 trong số 12 cửa khẩu giữa hai nước được mở cửa, đánh dấu tiến triển mới nhất trong động thái bình thường hóa quan hệ của Damascus với các nước láng giềng. Theo đó, các thủ tục xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 5, theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quy định mới, ba nhóm đối tượng được phép qua lại cửa khẩu gồm công dân Thổ Nhĩ Kỳ, người Syria mang hai quốc tịch và công dân Syria cư trú hợp pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ với giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động hợp lệ.
0: Cảnh sát Thái Lan thông báo đã triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất trong vòng 10 năm qua, bắt giữ 9 đối tượng, bị cáo buộc tìm cách bán khoảng 250 kg ngà voi châu Phi qua Facebook. Các vụ bắt giữ, thu giữ số ngà voi diễn ra đồng thời tại 7 tỉnh của Thái Lan. Số tang vật trị giá khoảng 300.000 đô la Mỹ, gồm các mảnh ngà voi đã bị cắt nhỏ, đồ trang sức, cán dao. Đây là lô ngà voi lớn nhất bị thu giữ trong 10 năm qua. Cảnh sát đã phát hiện một nhóm kín trên Facebook chuyên rao bán ngà voi châu Phi nhập lậu tại Thái Lan. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát bắt giữ 9 công dân Thái Lan là quản trị viên của nhóm này, phụ trách đăng thông tin bán ngà voi. Các đối tượng bị truy tố về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép, các bộ phận của động vật hoang dã được bảo vệ. Tội danh này có thể bị phạt đến 10 năm tù, tiền phạt lên đến 1 triệu bạt hoặc đồng thời cả hai hình phạt.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, Olivia Dean là một trong những giọng ca trẻ gây nhiều chú ý của âm nhạc Anh Quốc. Không quá ồn ào hay chạy theo những xu hướng gây sốc, nữ ca sĩ chinh phục khán giả bằng chất nhạc nhẹ nhàng, tinh tế đầy cảm xúc. Âm nhạc của Olivia Dean mang màu sắc hoài cổ của soul, jazz, nhưng cách cô kể những câu chuyện tình yêu lại rất hiện đại, gần gũi và cảm xúc của những người trẻ hôm nay. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean để cảm nhận rõ hơn màu sắc âm nhạc đặc biệt mà cô đang theo đuổi. Và mở đầu chương trình sẽ là Die, một trong những ca khúc giúp cho Olivia Dean được khán giả chú ý nhiều hơn trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng và chút soul cổ điển nhưng vẫn rất trẻ trung và dễ nghe. Và cách mà Olivia Dean xử lý ca từ mê mại tự nhiên cũng là điểm khiến cho ca khúc này có được nhiều thiện cảm với người nghe.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Die của Olivia Dean. Một điều khá đặc biệt trong âm nhạc của nữ ca sĩ này là dù giai điệu thường không quá dồn dập nhưng lại rất dễ tạo cảm giác gần gũi, đồng cảm với người nghe. Điều đó tiếp tục thể hiện trong The Hardest Part, một ca khúc mang màu sắc chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Bài hát giống như những dòng tâm sự rất thật về tình yêu, về những điều khó nói thành lời trong một mối quan hệ.

Không chỉ theo đuổi những bản nhạc nhẹ nhàng, Oliver Dean còn mang đến sự trẻ trung tươi mới trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Trong OK Love You Bye, người nghe có thể cảm nhận rõ tinh thần hiện đại pha chút hoài cổ đặc trưng của cô, giai điệu vui tươi, phần hòa âm mang màu retro nhưng vẫn rất gần gũi và tự nhiên.

Quý vị và các bạn thân mến, một trong những điều giúp Olivia Dean ngày càng được yêu thích đó chính là cách cô đưa cảm xúc cá nhân vào âm nhạc vô cùng chân thật và không quá phô trương. Ca khúc tiếp theo mang tên Danger là một màu sắc như thế, vẫn là chất giọng mềm mại quen thuộc, nhưng cảm xúc trong bài hát lần này có phần sâu lắng hơn, tạo nên không gian âm nhạc rất riêng của Olivia Dean.

Dù là một gương mặt còn khá trẻ của âm nhạc Anh Quốc, nhưng Olivia Dean đang dần tạo dựng phong cách riêng nhờ sự tinh tế cho âm nhạc và khả năng kết nối cảm xúc với người nghe. Các khúc của cô không cần quá nhiều cao trào, nhưng vẫn đủ tạo nên những cảm giác nhẹ nhàng và dễ ở lại trong cảm xúc của người nghe. Và ngay sau đây sẽ là Be My Own Boyfriend, ca khúc mang tinh thần tích cực hiện đại, nhưng vẫn giữ được chất nhạc đầy cảm xúc quen thuộc của Olivia Dean.

Quý vị và các bạn vừa cùng nghe chương trình ca nhạc quốc tế và lắng nghe những ca khúc nổi bật của Olivia Dean qua chủ đề tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Theo đó, ngày 26 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của Đại tá Đinh Bạt Văn trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Đinh Bạt Văn với kinh nghiệm, sự ủng hộ của Quân khu 4, địa phương sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của Quân khu 4 nói chung. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng Thiếu tướng Vũ Văn Tùng sẽ phát huy được những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng tín nhiệm điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, Chính ủy Quân khu 4 đề nghị Đại tá Đinh Bạt Văn thực hiện tốt công tác tham mưu, cung cấp ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị Thiếu tướng Vũ Văn Tùng tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để đảm bảo công tác quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Hội nghị đã thông qua ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữa Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng.
0: Vừa qua, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 515 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2025-2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Mùa khô năm 2025-2026, đến thời điểm hiện nay, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để tiến hành hồi hương và tổ chức lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành triển khai công tác chuẩn bị. Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng với các tỉnh nước bạn Lào, làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam tổ chức an táng theo đúng kế hoạch. làm tốt công tác chuẩn bị cho đoàn ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sang Lào, tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho hội nghị giữa ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và ban công tác đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phối hợp hiệp đồng chuẩn bị tốt các nội dung bản sao và lấy mẫu sinh phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng đón, tiễn các hài cốt liệt sĩ, làm tốt công tác chuẩn bị để lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, chú đáo. Kính thưa quý vị và các đồng chí, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông. Theo đó, công tác này được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhận được sự hướng dẫn, bảo đảm thường xuyên của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động có chuyển biến tích cực qua từng năm. Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
2: Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng nội dung, quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc, phù hợp với cái điều kiện thực tế, tích cực luyện tập các phương án, bổ sung các cái phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện, phòng chống, xử lý các cái biểu hiện bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất, cũng như là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
0: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm xác định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và một trong các yếu tố quyết định đến bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Quản lý chặt chẽ máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong biên chế. Theo Thiếu tá Nguyễn Sĩ Phúc, chủ nhiệm kho K70, Phòng Hậu cần, Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, công tác phòng chống cháy nổ tại các công trình có nguy cơ cao như kho đạn, kho xăng dầu luôn được quán triệt kỹ và chấp hành nghiêm các quy định, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh trong huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức tập luyện theo quy chế phối hợp, hiệp đồng.
3: Cấp ủy chỉ huy đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các công văn hướng dẫn của các cấp về công tác an toàn vệ sinh lao động, đưa vào nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng nâng cao nhận thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung an toàn vệ sinh lao động.
0: Hàng năm, các cơ quan, đơn vị luôn triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, chỉ đạo và tổ chức các lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
4: Trong thời gian tới thì Phòng Hậu cần Kỹ thuật sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, khai thác trang bị kỹ thuật, sử dụng điện và công tác phòng chống cháy nổ tại kho tàng và doanh trại. Cùng với đó, cơ quan hậu cần kỹ thuật sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động đầu tư, củng cố hệ thống kho tàng, nhà xưởng, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, kiểm định máy móc, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
0: Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của các cấp, chúng ta tin tưởng rằng công tác an toàn vệ sinh lao động của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ ngày càng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
1: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 5 năm 2026 phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Doanh Nhi, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thân mến, có những sự thật khi được phơi bày sẽ làm thay đổi hoàn toàn nghịch cảnh, biến kẻ thù thành người ơn và biến niềm kiêu hãnh thành nỗi hổ thẹn khôn cùng. Trong phần truyện đêm nay, chúng ta sẽ đến với những trang viết đầy xúc động và kịch tính cuối cùng của bi kịch Nhà Monster, mở đầu bằng một cuộc đấu súng, có kết thúc nằm ngoài mọi dự đoán, nơi danh dự thực sự được định nghĩa lại bằng sự thức tỉnh. Tiếp đó là hình ảnh đầy cao thượng của mẹ và con khi họ quyết định rũ bỏ mọi vinh hoa phú quý để tìm lại sự thanh sạch cho tâm hồn. Và cuối cùng, khi sự phản bội không còn đường lui, một tiếng súng vang lên trong chương tự sát sẽ chấm dứt tất cả những ân oán kéo dài hơn 2 thập kỷ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến nghẹt thở này qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Sau khi Mercedes đi khỏi, căn phòng của bá tước Monte Cristo chìm trong bóng tối. Trong bầu không khí âm thầm lặng lẽ, nguồn suy nghĩ của bá tước dường như ngừng lại sau một cơn mệt mỏi ghê gớm. Sao lại thế nhỉ? Monte Cristo tự nhủ. Cái kế hoạch rất tỉ mỉ mà ta đã tốn bao nhiêu công sức để xây dựng lên đã đổ vỡ tan tành. Không một tiếng vang và hình hài của ta vô cùng nhỏ bé ti tiện trong cái hầm kín ở lâu đài Ip nay đã được tạo lập để trở thành vĩ đại hiên ngang. Nhưng ác nghiệt thay, ngày mai đây sẽ chỉ còn là cát bụi. Chao ôi, ta đâu có tiếc rẻ sự hủy hoại của thể xác vì cái chết đối với ta có nghĩa lý gì. Ta chỉ tiếc cái dự kiến to lớn của ta không hoàn thành sau 14 năm tuyệt vọng và 10 năm hy vọng. Và lạy Chúa, chỉ vì trái tim mà ta tưởng đã giá lạnh, đã chết hẳn, nay lại nóng lên, lại thức tỉnh, làm ta phải nhượng bộ trước tiếng nói của một người đàn bà. Tuy nhiên, ta vẫn không tin là người phụ nữ đó với tấm lòng cao thượng, chỉ vì ích kỷ, vì tình thương con, mà cố tình đẩy ta vào cõi chết. Khi ta hứa với cô ta là sẽ để cho con cô ta sống, tự ta đã làm ta trở thành lỗ bịch, còn ghê tởm hơn cái chết. Quả là ngu xuẩn, ngu xuẩn. Lòng độ lượng của ta chỉ là một mục tiêu vô ích trước mũi súng của gã thanh niên. Gã không hề tin rằng cái chết của ta chỉ là một cuộc tự sát. Điều đó chỉ làm gã kiêu hãnh. Và ta không thể thanh minh với mọi người rằng ta đã chết vì tự nguyện, vì ý muốn của ta và của Thượng Đế, mà trong 10 năm trời ta đã tưởng ta thay người để trừng trị những tên khốn kiếp như đang là Villefort và móc xếp. Thì nay chúng lại thoát. Mong sao chúng không cho là vì may mắn mà chúng đã thoát khỏi bị trừng trị. Tiếng chuông điểm 5 giờ. Bỗng nhiên Monte Cristo nghe thấy một tiếng động nhẹ như tiếng thở dài. Bà tước liền đứng dậy rón rén ra ghé mắt nhìn qua khe cửa sang phòng khách. Ông thấy Haydée nằm ngủ gục trên một chiếc ghế bành ngay trước cửa buồng bà tước, để khi ra bà tước có thể trông thấy cô. Có lẽ vì đợi lâu quá và sức còn trẻ nên cô đã bị giấc ngủ lôi cuốn. Bà tước mở cửa ra mà cô vẫn còn ngủ say sưa. Bà tước nhìn Haydée bằng ánh mắt vô cùng hiền từ, tự nhủ với giọng luyến tiếc. Mercedes đã nhớ là có một đứa con trai, còn ta, ta lại quên là ta cũng có một đứa con gái. Rồi bà tước lắc đầu. Haydée đáng thương biết bao. Em muốn gặp ta, muốn nói chuyện với ta. Em đã sợ hoặc đã đoán ra điều gì? Ôi, ta không thể đi mà không nói với em một câu từ biệt. Ta không thể chết mà không giao phó em cho ai. Bà tước nhẹ nhàng bước về phía bàn giấy. Ông lấy giấy bút ra và viết: tôi để lại cho Maximilien Morren, đại úy kỵ binh, con ông Pierre Morren, chủ hãng tàu ở Marseille, một số tiền là 20 triệu franc. Trong đó sẽ một phần được chia cho em gái là Julie và em rể là Emmanuel. Số tiền này tôi chôn giấu ở đảo Monte Cristo. Bestisio biết chỗ giấu. Ý nguyện của tôi là nếu Maximilien chưa yêu ai thì ông ta sẽ kết hôn với Haydée, con gái Ali, quốc vương Sanina, mà tôi coi như con gái nuôi của tôi. Và tôi để cho Haydée thừa hưởng tất cả đất đai, nhà cửa, tiền lợi tức trong nước và ngoài nước trị giá khoảng 60 triệu franc. Bà tước vừa viết đến đây thì phía sau lưng bỗng có tiếng rú lên làm bà tước rơi cả cây bút đang cầm. Haydée, em đã đọc rồi à? Bà tước hỏi. Cô thiếu nữ tỉnh giấc do trời sáng đã rón rén lại sau lưng bà tước mà đọc được. Ôi chao ơi, thưa đức ông, sao đức ông lại làm di chúc cho em? Đức ông muốn bỏ em ra đi sao? Ta sắp vắng bởi chuyến du hành xa. Bà tước nói bằng giọng buồn rầu và dịu dàng. Và chỉ là để đề phòng nếu xảy ra tai nạn thôi. Đức ông nghĩ đến cái chết phải không? Nếu đức ông chết, xin đức ông để gia tài lại cho người khác. Vì nếu đức ông chết, em cũng chẳng còn cần gì nữa đâu. Và giật lấy tờ giấy, cô xé nó ra làm 4 mảnh, vứt ra giữa phòng. Vì quá xúc động, cô ngã xuống và ngất đi. Monte Cristo cúi xuống, bế cô lên, thấy khuôn mặt có nước da đẹp bị tái đi, cặp mắt kiều diễm nhắm lại, cái thân hình tuyệt diệu bất động như phó thác. Một ý nghĩ lần đầu tiên đến với bá tước là có lẽ Haydée yêu mình, khác con gái yêu cha.
Bá Tước tự nhủ thầm, lòng tê tái. Than ôi, ta còn có thể có hạnh phúc sao? Rồi Bá Tước bế Hai Đề vào phòng, trao cho những người hầu gái, sau đó quay lại phòng giấy chép lại tờ di chúc đã bị Hai Đề xé. Vừa viết xong thì có tiếng xe ngựa dưới sân. Bá Tước ngó nhìn qua cửa sổ thấy Mosen và Emmanuel xuống xe. Ông lẩm bẩm. Được, thế là đã đến giờ rồi. Bá Tước đóng dấu vào tờ di chúc. Vừa đóng xong thì Maximilian khoác tay Emmanuel bước vào. Bá Tước bắt tay hai người rồi nói. Tôi sung sướng được hai bạn quý mến giúp cho. Và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất của tôi. Chúng ta chuẩn bị để đi chứ. Nói xong, Bá Tước gọi Ali đến, đưa cho hắn tờ di chúc bảo mang đến nhà ông quản khế, rồi quay lại bảo Mosen. Đây là tờ di chúc của tôi, sau khi tôi chết, ông có nhiệm vụ thi hành. Sao?

0: Moren kêu lên. Ngài mà chết á? Tôi phải đề phòng tất cả, bạn ạ. Tối qua, ông làm gì sau khi từ xã tôi? Tôi đi tìm Bojang và Satoruno để định thay đổi vũ khí, dùng gươm chứ không dùng súng, vì súng bay rủi lắm. Thế ông có thành công không? Bà tức vội hỏi với một điểm hy vọng dạt dào. Không, bởi vì người ta biết tài đấu gươm của ngài. Thôi, thế là có người lại phản tôi rồi. Chính là các thầy dạy kiếm đã bị ngài đánh bại đấy. Moren, ông có thấy tôi bắn súng bao giờ chưa?
1: Chưa ạ.
0: Vậy thì mời ông xem. Ta còn thì giờ. Bông tơ Corito cầm lên những khẩu súng hôm qua, rồi sán một quân bài áp nhép vào một tấm ván bằng 4 phát súng. Ông ngắt ngọn 4 nhánh của hoa nhép. Cứ mỗi phát, Moren lại tái người đi. Khi bá tước bắn xong, anh ra cầm lá bài lên rồi nói: Ông bắn khiếp quá, thưa bá tước. Nhân danh Chúa, tôi xin ông đừng giết Anpe. Cậu ta có một người mẹ. Ông nói đúng, còn tôi thì không còn mẹ. Câu nói đó được thốt ra bằng một giọng làm Moren phải rùng mình. Thưa bá tước, Moren nói, ngài là người bị thách nên có quyền bắn trước. Chỉ cách nhau có 20 bước thôi, ngài lại bắn giỏi như thế. Tôi xin kêu gọi lòng thương người, lòng độ lượng của ngài mà gượng nhẹ cho Anpe. Chẳng hạn chỉ làm hắn bị thương hoặc bẻ gãy một tay hắn thôi. Ông Moren, ông hãy nghe tôi nói điều này. Tôi chẳng cần được động viên cũng sẽ khoan nhượng cho Moxep. Ông sẽ thấy tôi khoan nhượng cho hắn tới mức mà hắn sẽ được ung dung trở về với 2 người bạn. Thế còn ngài? Người ta sẽ khiêng tôi về. Ngài nói gì thế? Moren sửng sốt hỏi. Như tôi đã nói trước với ông Moren thân mến, Moxep sẽ bắn chết tôi. Moren nhìn bá tước không hiểu thế nào, nên vội hỏi thêm. Từ hôm qua đến giờ điều gì đã xảy ra với ngài vậy? Như Brutus nói trước hôm ra trận Philip, tôi thấy một con ma, nó nói với tôi rằng tôi sống thế là đủ rồi. Moren và Emmanuel rút đồng hồ ra rồi nói, ta đi thôi, gần đến giờ rồi. 8 giờ đã phải có mặt mà bây giờ là 7 giờ 5 phút. Một cỗ xe đã sẵn sàng. Monte Cristo cùng 2 chàng thanh niên lên xe. Đúng 8 giờ xe đến chỗ hẹn. Monte Cristo xuống xe, kéo Moren ra một chỗ vắng hỏi. Maximilian, trái tim ông còn được tự do không? Ta đã yêu một cô gái rồi, Moren đáp và ngạc nhiên. Ông có yêu cô ấy lắm không? Hơn cả tính mạng tôi. Bà tước thầm nghĩ, thế là ta lại bị thất vọng lần nữa rồi. Thật thương hại cho hay đi. Vừa lúc đó, 2 nhân chứng của Anpe và Saturno cũng tới nơi. Moren chạy lại hỏi, tử tước Moxep đã tới chưa? Sáng nay, cậu ta bảo chúng tôi cứ đi trước. Kìa, hình như cỗ xe đã đến. Quả nhiên một cỗ xe đang phóng nước đại tới. Sau khi xe đỗ, Lucien và Frank trên xe bước xuống đến bắt tay 2 thanh niên kia. Frank hỏi, sáng nay Anpe báo cho chúng tôi biết 8 giờ có mặt ở bãi đấu. Bây giờ đã quá 10 phút rồi mà chưa thấy cậu ta đâu. Kia rồi, cậu ta đang cưỡi ngựa đến. Bojang hỏi, sao cậu ta lại ăn mặc trịnh trọng thế kia? Áo lễ đen, ghi lê trắng, đeo cà vạt. Anpe tới gần, kìm ngựa lại, nhảy xuống đất, mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ hoe sưng húp. Hình như cả đêm qua không ngủ, vẻ người thẫn thờ khác thường. Anh nói, thưa các bạn, tôi không ngờ đã được các bạn chiếu cố và rất lấy làm cảm tạ tấm lòng quý hóa của các bạn. Yêu cầu anh Moren báo cho ngài bá tước Monte Cristo là tù tước Moxep đã tới hầu ngài. Moren đi làm nhiệm vụ và Bojang mở hộp lấy mấy khẩu súng ra. Bá tước Monte Cristo điềm tĩnh cùng 2 nhân chứng tới gần Anpe đang đứng bên cạnh 4 người bạn. Anpe run run. Các bạn thân mến, tôi đề nghị các bạn hãy nghe rõ những câu mà tôi sắp nói với bá tước Monte Cristo để sau này có dịp các bạn sẽ nói lại với những người khác. Mặc dù tuyên bố của tôi sẽ làm bạn phải kinh ngạc. Rồi quay lại phía bá tước, Anpe nói tiếp. Thưa ngài, tôi đã lăng mạ ngài vì ngài đã vạch trần những hành động tội lỗi của bá tước Moxep tại vương quốc Janina. Và tôi đã cho là ngài không có quyền hành động như vậy. Nhưng hôm nay thưa ngài, tôi được biết rằng ngài có quyền trừng trị bá tước Moxep, không phải vì ông ta phản bội quốc vương Ali, mà vì sự phản bội của người dân chài Phép Năng đối với ngài và đã gây cho ngài biết bao đau khổ. Vì lẽ đó, tôi xin lớn tiếng tuyên bố là ngài có quyền trả thù, và tôi, con trai ông ta, tôi phải cảm ơn việc làm của ngài. Những lời nói của anh bè dường như một tiếng sét giáng xuống đầu mọi người có mặt, làm mọi người sững sờ đứng lặng đi. Bà tước Monte Cristo ngước mắt lên trời có vẻ muốn thầm kín tạ ơn và nghĩ đến tấm lòng cao cả của Mercedes đã không để cho mình phải hy sinh vô ích và đã thuyết phục được người con trai dũng cảm, cương trực kia. Anh bè nói tiếp, bây giờ nếu ngài thấy những lời xin lỗi của tôi đã được đầy đủ, thấy tôi đã nhận rõ những sai lầm của tôi, xin ngài hãy đưa tay cho tôi bắt. Còn hành động của tôi, chỉ có mình tôi biết, vì có một vị thiên thần đã được Thượng Đế phái xuống để cứu sống tôi và làm cho chúng ta trở thành hai người bạn, hoặc ít nhất cũng có thể thông cảm với nhau. Monte Cristo hai mắt nhòa lệ, ông thở gấp, giơ tay ra, và Anbe liền nắm lấy siết chặt một cách kính cẩn. Xong Anbe lại nói tiếp, thưa các bạn, ngài Monte Cristo đã tha lỗi cho tôi đã hành động vội vã và hấp tấp đối với ngài, nên tôi đã phạm sai lầm. Bây giờ sai lầm của tôi đã được sửa chữa. Tôi mong rằng mọi người sẽ không cho tôi là hèn nhát, vì tôi đã làm theo lời chỉ bảo của lương tâm. Còn nếu như người ta vẫn hiểu lầm tôi sẽ cố gắng uốn nắn lại dư luận. Bô Sang thì thầm với Saturno. Chẳng hiểu đêm qua đã xảy ra vấn đề gì, hình như chúng ta đang đóng một vai trò không lấy gì làm vui vẻ. Đúng thế, Saturno đồng tình. Điều mà anh Be vừa làm có thể là hèn mặt, mà cũng có thể là cao cả. Debray nói với, thế này là thế nào? Bà tước Monte Cristo là mất danh dự ngài móc xếp, mà con trai ngài móc xếp lại cho thế là đúng. Nếu như là xảy ra 10 vụ Janina trong gia đình tôi quyết đấu 10 lần. Monte Cristo trán cúi xuống, hai tay bất động. Ông đang bị đè nặng dưới trọng lượng của 24 năm đầy kỷ niệm. Bà tước không nghĩ đến Anpe, không nghĩ đến Beauchamp, đến Saturno, không nghĩ đến người nào hiện có mặt ở đấy. Ông chỉ nghĩ đến người phụ nữ can đảm đã đến nhà ông xin tha tính mạng cho con bà. Ông đã nộp tính mạng ông cho bà, lại được bà cứu tính mạng cho ông bằng cách tâm sự với con toàn bộ bí mật của đời bà. Việc đó có thể thủ tiêu vĩnh viễn lòng hiếu thảo của Anpe đối với bá tước Morcerf. Bá tước tự nhủ thầm, vẫn là nhờ có Thượng Đế, chỉ có ngày hôm nay ta mới thấy chắc chắn ta là phái viên của Thượng Đế. Anh bè từ biệt các bạn, nhảy lên ngựa phóng nước đại trở về Paris và một lát sau về đến nhà phố Hender. Lúc xuống ngựa, anh thấy hình như đằng sau tấm cửa phòng ngủ của bá tước Morcerf thấp thoáng bộ mặt tái xanh của cha anh. Anh vội ngoảnh mặt đi, thở dài, rồi bước vào nhà. Anh đưa mắt nhìn những đồ đạc quý giá đã từng chứng kiến những ngày thơ ấu yên vui của mình và những bức tranh treo trên tường hình như đang mỉm cười với anh. Anh hạ bức chân dung của mẹ anh xuống, cuốn lại bỏ vào hòm. Sau đó anh xếp những khẩu súng, đồ tư trang, dụng cụ, quần áo, tiền bạc bỏ vào ngăn kéo khóa lại, viết thành một bản kiểm kê đặt trên bàn. Giữa lúc đó, một người hầu của cha anh vào hỏi tin tức về cuộc đấu súng. Anh bảo người đó báo cho cha anh biết là anh đã xin lỗi bá tước Monte Cristo. Một lát sau anh nghe có tiếng xe ngựa lăn trên sân. Anh ra mở cửa sổ nhìn xuống, thấy ông Morcerf bước lên xe ra đi. Sắp xếp xong mọi việc, Anbe sang phòng mẹ. Vừa tới cửa buồng, anh sửng sốt dừng lại. Cũng như anh, mẹ anh cũng đang thu dọn quần áo, tư trang, tiền bạc bỏ vào tủ khóa lại. Anh đã hiểu công việc làm của mẹ. Anh vội thốt lên, mẹ, rồi chạy vào ôm lấy cổ mẹ, giọng nấc lên. Mẹ không thể làm như con được. Con đã quyết tâm làm lại cuộc đời trong gian khổ, trong thiếu thốn, tự kiếm lấy miếng ăn hàng ngày. Vì con còn trẻ, có sức lực, và từ ngày hôm qua con đã hiểu thế nào là ý chí. Có những người đã vô cùng đau khổ, nhưng họ vẫn chịu được, vẫn kiên gan để xây dựng nên sự nghiệp vẻ vang mà Thượng Đế đã dành cho họ với niềm hy vọng lớn lao. con đã nhìn thấy những con người đó ngoi lên khỏi vực thẳm

với đầy đủ sức mạnh và dìm xuống đó những kẻ thù đã làm hại họ. Bắt đầu từ giờ phút này, con đoạn tuyệt với quá khứ và con cũng không muốn mang cái tên họ nhơ bẩn này nữa. An Bè yêu quý của mẹ, con đã hành động theo tiếng nói của lương tâm con. Mẹ cũng yêu cầu con đừng nản chí. Với tuổi đời của con, cuộc sống còn tốt đẹp, còn nhiều hứa hẹn. Và một ngày kia con sẽ trở về trong một tương lai huy hoàng sáng lạn. Con mới 20 tuổi đầu, tâm hồn con còn trong trắng. Con cần phải có một tên họ trong trắng như thế. Con hãy lấy họ của ông ngoại con. Hedera, mẹ hiểu con. Mặc dù con theo đuổi nghề nghiệp gì, chẳng bao lâu nữa con sẽ làm cho tên họ đó sáng chói. Vậy là con sẽ lại xuất hiện với đời sáng lạn hơn những ngày đau khổ đã qua. Nếu không được như vậy, ít ra cũng để cho mẹ có chút hy vọng ấy. Vì mẹ chỉ còn có ý nghĩ đó thôi. Mẹ chẳng còn tương lai gì, chỉ còn con đường tới nấm mồ đã bắt đầu từ ngưỡng cửa nhà này. Thưa mẹ, con sẽ làm theo lời mẹ. Vâng, con sẽ chia sẻ niềm hy vọng với mẹ. Cơn giận dữ của Thượng Đế sẽ không theo đuổi chúng ta nữa. Vì mẹ trong sáng như thế, con vô tội thế này. Nếu lòng mẹ con ta đã quyết, chúng ta phải hành động nhanh lên. Ông Mocsep đã đi ra khỏi nhà gần được nửa giờ rồi, nên lợi dụng cơ hội này để tránh phải giải thích phiền phức. Nói xong, Anbe chạy ra phố thuê một cỗ xe ngựa. Vừa về đến cổng gặp một người chạy lại đưa cho anh một phong bì thư. Anbe nhận ra người quản gia của Monte Cristo là Petruccio. Anh bè cầm lấy xé phong bì lấy thư ra đọc. Sau khi đọc xong, anh ngẩng đầu lên tìm người đưa thư. Petruccio đã biến mất. Anh bùi ngồi xúc động, rưng rưng nước mắt, chạy vào đưa cho mẹ xem. Mercedes đọc: Ông anh bè, tôi hiểu ý định của ông. Tôi cũng muốn trình bày ý định của tôi. Ông đã được tự do. Ông rời bỏ ngôi nhà Mocsep và ông cũng đưa bà mẹ đi theo. Bà cũng được tự do như ông. Nhưng ông hãy suy nghĩ lại. Ông nợ ơn bà mẹ ông nhiều lắm mà không thể nào trả được. Ông hãy dành cho ông sự phấn đấu. Ông hãy đòi về phần ông nỗi thống khổ. Nhưng xin ông hãy tránh cho mẹ ông những bước gian truân của buổi ban đầu ấy. Vì mẹ ông không đáng chịu khổ, và Thượng Đế không muốn người vô tội phải trả nợ thay cho kẻ có tội. Tôi biết là hai mẹ con ông sẽ rời bỏ ngôi nhà ở phố Hender mà chẳng mang theo một thứ gì. Tại sao tôi biết? Xin đừng tìm hiểu. Tôi biết, có thế thôi. Xin ông Anbe hãy nghe tôi. 24 năm về trước, tôi trở về nước vui vẻ và hãnh diện. Tôi có một người yêu, một cô gái xinh đẹp, trong trắng mà tôi rất yêu. Ông Anbe ạ, tôi mang về cho vợ chưa cưới của tôi 150 đồng Louis mà tôi khó nhọc mới nhặt nhạnh được. Số tiền đó là dành cho nàng vì biển cả xảo quyệt lắm. Tôi đã chôn số tiền đó trong cái vườn nhỏ của căn nhà của tôi ở phố Mê Lăng, tỉnh Marseille. Bà mẹ ông biết rõ căn nhà thân yêu ấy. Vừa qua, đi đến Paris, tôi có tạt vào Marseille. Tôi có đến thăm ngôi nhà đầy những kỷ niệm đau thương ấy. Tôi đã đào cái hòm sắt lên, món tiền vẫn còn nguyên vẹn. Nó ở góc vườn dưới một bóng cây vả mà cha tôi đã trồng. Ông Anbe, số tiền đó trước kia là dùng để bảo đảm đời sống yên lặng cho người phụ nữ mà tôi yêu. Và ngày nay, vì một sự ngẫu nhiên kỳ lạ và đau đớn, nó lại tìm thấy cùng một tác dụng như xưa kia. Ôi, ông Anbe, xin ông hãy thông cảm với suy nghĩ của tôi. Tôi có thể biếu bà mẹ đáng thương của ông bạc triệu mà nay lại chỉ dám san sẻ một mẩu bánh mì đen bỏ quên trong góc nhà tôi như ngày mà tôi phải xa lìa người mà tôi yêu. Ông là một người rộng lượng, nhưng có thể bị sự kiêu hãnh và dự ý che mắt. Nếu ông từ chối một người, người đó sẽ cho ông là hẹp hòi vì đã từ chối cuộc sống cho mẹ ông, mặc dù cha người đó đã bị cha ông làm cho phải chết đau đớn trong đau khổ và tuyệt vọng. Đọc xong, Mercedes ngước mắt lên trời, lòng thổn thức xúc động, khẽ nói: Ta nhận. Ông ấy có quyền tặng ta một số vốn để ta đem vào nhà tu kín. Rồi ôm bức thư vào ngực, Mercedes nắm tay con trai, đi nhanh xuống cầu thang.

hỏi thăm Sully. Khi cỗ xe dừng ở phía trước tòa nhà ở đại lộ Saint-Élysée, thì đã thấy Bertuccio vào tủ và ngăn kéo thì Morcerf lẻn đến nhìn qua khe cửa. Và hắn biết rõ sự tình. Hắn lại quay trở về phòng, ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân. Hắn đứng đấy 10 phút, im lặng như tờ. Hắn nghe rõ tiếng đập của trái tim hắn. Hắn chờ đợi. Chính lúc đó, Albert ở bãi đấu súng trở về, nhìn thấy cha nấp sau rèm cửa, anh quay mặt đi. Cặp mắt bá tước de Morcerf như giãn ra. Hắn biết cuộc quyết đấu giữa Albert và Montecristo là một mất một còn. Bây giờ Albert trở về, tức là Montecristo đã bị giết. Nhưng hắn chờ mãi không thấy con trai đến báo tin về cuộc chiến thắng ấy. Tại sao người con trước khi đi bảo vệ danh dự cho người cha lại không đến thăm cha? Điều đó hắn có thể hiểu. Còn bây giờ danh dự người cha đã được trả thù, tại sao con trai hắn lại không lao vào vòng tay hắn? Vì thế hắn cho người hầu đi hỏi, và Albert đã trả lời rõ ràng. 10 phút sau, người ta thấy thiếu tướng de Morcerf bước xuống bậc thềm. Ông ta mặc lễ phục đen, cổ cồn nhà binh, quần đen, găng tay đen. Cỗ xe ngựa chạy tới, đỗ trước mặt. Người đánh xe cúi xuống đợi lệnh chủ. Đến Saint-Élysée, thiếu tướng truyền. Nhà bá tước Montecristo, nhanh lên. Cỗ xe ngựa chồm lên và chỉ 3 phút sau đã đến trước cửa nhà Montecristo. Morcerf tự mở lấy cửa xe, nhảy xuống đường nhẹ nhàng như một thanh niên. Hắn kéo chuông cửa. Morcerf đi đi lại lại dọc phòng khách. Đến lần thứ 3 thì gặp Montecristo đứng ở ngưỡng cửa. Chủ nhân bình tĩnh lên tiếng trước. À, chào ngài Morcerf. Thế mà tôi đã tưởng tôi nghe nhầm. Phải, tôi đây. Morcerf mím chặt môi nên nói hơi khó nghe. Vậy tôi chỉ còn muốn biết nguyên nhân vì sao tôi được hân hạnh tiếp ngài đến thăm sớm như vậy. Sáng nay ngài đã có một cuộc quyết đấu với con trai tôi phải không? Ngài cũng biết việc đó, Montecristo hỏi. Tôi còn biết những lý do chính đáng mà con trai tôi cần phải quyết đấu với ngài và quyết giết ngài. Vâng, lý do đó của con ngài đúng lắm. Nhưng ngài thấy là mặc dù vậy, con trai ngài đã không giết tôi mà cũng không quyết đấu nữa. Tuy nhiên con trai tôi đã coi ngài là thủ phạm gây ra việc làm mất danh dự của cha nó, và hiện nay gây ra sự đổ nát ghê gớm cho gia đình tôi. Đúng như vậy thưa ngài, Montecristo nói với vẻ bình tĩnh lạ kỳ. Thủ phạm phụ chứ không phải là thủ phạm chính. Có lẽ ngài đã phải xin lỗi con tôi hoặc đã thanh minh với nó. Tôi không thanh minh một lời nào mà chính con trai ngài đã xin lỗi tôi. Thì ngài quy vào đâu cái thái độ đó? Vào lòng tin. Vào vấn đề là trong tất cả những việc đó còn có một người tội nặng hơn tôi. Ai vậy? Cha nó. Cứ cho là như thế, Morcerf tái mặt. Nhưng ngài nên nhớ là kẻ có tội không muốn nhận tội đâu. Tôi biết, do đó tôi chờ điều đang xảy ra đây. Ngài chờ cho đến khi con tôi trở thành một tên hèn nhát, Morcerf kêu lên. Albert de Morcerf không phải là một tên hèn nhát. Một người cầm gươm ở tay đứng trước một kẻ thù mà không dám quyết đấu là một thằng hèn. Sao nó không ở đây để tôi bảo cho nó biết? Thưa ngài, Montecristo lạnh lùng. Tôi nghĩ rằng ngài đến đây không phải để kể lể cho tôi nghe việc vặt trong gia đình. Ngài cứ tìm đến Albert mà hỏi, có lẽ cậu ta biết đường trả lời. Ồ không không, Morcerf cười nửa miệng đáp. Ngài nói đúng đấy, tôi đến đây không phải vì thế. Tôi đến để nói với ngài rằng tôi cũng coi ngài như kẻ thù của tôi. Tôi đến để nói cho ngài biết rằng tôi căm thù ngài. Cứ như tôi quen biết ngài rồi, luôn luôn thù ghét ngài. Và cuối cùng, nếu như bọn thanh niên ở thời đại này không dám quyết đấu với ngài thì chúng ta quyết đấu với nhau. Ngài có đồng ý thế không? Hoàn toàn đồng ý. Do đó, khi tôi nói rằng tôi đã biết trước điều gì xảy ra đến cho tôi, đó là cuộc đến thăm của ngài mà tôi muốn nói tới. Càng hay. Ngài đã chuẩn bị xong chưa? Thưa ngài, tôi luôn luôn sẵn sàng. Ngài biết rằng chúng ta sẽ đấu cho đến lúc một mất một còn chứ? Morcerf hỏi, giọng rít lên. Cho đến lúc một trong hai ta phải chết, Montecristo gật đầu. Vậy ta đi thôi, chúng ta không cần người làm chứng. Đúng, không cần thiết, chúng ta đã biết như thế rồi. Trái lại, Morcerf phản bác, chúng ta đã biết nhau đâu. Thử xem nào, Montecristo lạnh như băng. Ngài chẳng là tên lính Vietnam đã đào ngũ trước hôm mở

màn chiến dịch Waterloo. Ngài chẳng là tên thiếu úy Fernand đã làm tình báo cho quân đội Pháp chống lại Tây Ban Nha. Ngài chẳng phải là đại úy Fernand đã phản bội bán rẻ và ám sát ân nhân của mình là quốc vương Ali. Và những tên Fernand đó phải chăng hợp nhất lại thành thiếu tướng ba tước de Morcerf, nghị viên của nước Pháp? À, quân khốn kiếp! Morcerf kêu lên như chạm phải cục sắt nung đỏ. Mi dám động tới những tủi nhục của ta vào lúc có thể là mi sẽ giết ta. Không, ta không nói là mi không biết ta, đồ quỷ sứ. Mi đi đã sâu vào quá khứ dưới ánh lửa của một bó đuốc nào đó ta không rõ. Mi đã đọc được từng trang sử của đời ta. Nhưng như thế có lẽ điều sỉ nhục của ta còn vinh dự hơn mi trong cái bề ngoài hào nhoáng. Không không, mi biết ta, ta biết thế. Nhưng còn mi thì ta chưa biết. Mi, một tên giang hồ đầy vàng bạc và châu báu. Ở Paris, mi lấy tên bá tước Monte Cristo. Ở Ý, mi là thủy thủ Simbad. Ở Manta là gì nhỉ? Ta quên rồi. Nhưng ta yêu cầu tên thật của mi. Ta muốn biết tên họ chính gống của mi giữa hàng trăm thứ tên giả của mi, để ta có thể đọc nó lên trong bãi đấu lúc ta xuyên thủng tim mi. Bá tước Monte Cristo tái mặt đi một cách ghê gớm, đôi mắt long lên như muốn nảy lửa. Bá tước nhảy vào phòng rửa mặt, rút bỏ bộ quần áo đang mặc ra, thay vào bộ quần áo thủy thủ, đầu đội mũ phải, xõa mớ tóc dài đen nhánh ra, rồi lại bước ra ngoài, kinh khủng hằn học, khoanh hai tay trước ngực, đi đến trước mặt Morcerf. Morcerf thấy địch thủ của mình biến mất, chưa hiểu sao, đang chờ đợi. Khi nhìn thấy người đó bước ra, răng hắn va vào nhau lập cập, hai chân nhũn ra, lùi lại một bước và phải tựa vào một cái bàn. Monte Cristo nói, Fernand, trong 100 cái tên của ta, ta chỉ cần nói cho mi biết một tên thôi cũng đủ sáng cho mi một đòn sấm sét. Nhưng cái tên đó mi cũng đoán ra được rồi phải không? Hoặc mi cũng nhớ ra được chứ? Vì rằng mặc dù ta đã phải trải qua biết bao tủi nhục đau đớn, hôm nay ta lại hiện ra trước mặt mi với một bộ mặt trẻ lại vì vui sướng. Thù đã được trả, một bộ mặt mà nhiều khi mi đã nằm mơ thấy sau khi đã cướp mất Mercedes, người vợ chưa cưới của ta. Morcerf đầu ngửa ra phía sau, hai tay giơ lên trời, cặp mắt trố ra nhìn cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Rồi lần theo bức tường, hắn lùi dần ra ngoài cửa. Vừa đi vừa thét lên một tiếng kêu rên não nùng tuyệt vọng, Esmond đang tét. Như một người mất hồn, hắn loạng choạng đi ra khỏi nhà, bước lên xe, bảo người hầu đưa hắn về nhà. Tới trước cửa nhà, hắn thấy cánh cổng mở toang, một cỗ xe ngựa thuê đang đỗ ở sân. Hắn hoảng hốt nhìn cỗ xe rồi đi thẳng về phòng riêng. Có hai người đang xuống cầu thang, hắn vội nấp vào một cái buồng nhỏ, đó là Mercedes. Bà đang vịn vào vai con trai đi xuống, hai người sắp rời khỏi tòa nhà. Hắn nghe thấy tiếng con trai nói, hãy can đảm lên mẹ, đi đi thôi, nhà này không phải của chúng ta nữa. Những tiếng bước chân xa dần, Morcerf cố kìm một tiếng đau đớn của một người cha, một người chồng cùng một lúc bị vợ và con trai bỏ rơi. Lát sau, có tiếng đóng cửa xe, tiếng người đánh xe quất ngựa, rồi tiếng bánh xe lăn trên đường sỏi. Hắn vội lao ra cửa sổ của phòng ngủ để hòng nhìn lại một lần nữa tất cả những gì mà hắn yêu quý nhất đời. Nhưng cỗ xe cứ lao đi, Mercedes và Anpe không thèm quay lại nhìn lần cuối căn nhà hoang vắng. Morcerf nhìn theo bóng chiếc xe mờ dần, mong mỏi ở đó có cái nhìn tha thứ cho người chồng, người cha đầy bất hạnh. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Và khi cỗ xe vừa ra khỏi cổng vườn, một phát súng nổ vang làm rung động phòng ngủ. Tấm kính cửa bị tiếng nổ làm vỡ tan, một làn khói đen lọt qua lỗ hổng do tiếng nổ gây ra, tan biến vào khoảng không.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếng súng kết liễu cuộc đời của Phép Năng cũng là hồi chuông khép lại một chương đau đớn trong kế hoạch trả thù của bá tước Montecristo. Sự công bằng đã được thực thi, nhưng đằng sau đó là sự ra đi lặng lẽ của Montserrat. Những người vô tội đã chọn cách từ bỏ tất cả để bắt đầu lại từ con số 0. Công lý có thực sự mang lại hạnh phúc hay nó chỉ để lại những khoảng trống mênh mông trong lòng người ở lại? Hành trình của vị bá tước bí ẩn vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi những quân cờ khác vẫn đang đợi ngày phán xét. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:15 và 21:50 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 14:10 trạm Cảm xúc, xứ nghệ quê chung. 5:20, 16:50 Quốc phòng toàn dân. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình Thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc. Âm nhạc và khát vọng hòa bình. 7:30 văn hóa xã hội. Phòng chống tội phạm vì thanh niên. Nhìn từ những cuộc đua xuyên đêm. 7:40 văn hóa Đông Tây, khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. 7:50 câu chuyện truyền thanh, luôn có bác trong tim. 8:20, 14:20 sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. 9:00 bản tin sáng, điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen. 10:00 postcard chạm và mở, đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 10:15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả. 11:00 bản tin tài chính. 11:25 đi mua ăn chi. 12:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 quán âm nhạc, nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 14:00 nhịp sống đô thị, để Hồ Điều Hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình, cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 16:35 ca nhạc thiếu nhi, bay cao những ước mơ. 17:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất nghệ. 18:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội, nhà ngoại, để tình thân không bị chia đôi. 20:00 chuyện tuổi tin với trải nghiệm làm thêm. 20:50 bản tin thể thao. 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, đẩy mạnh phát triển du lịch biển Nghệ An. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nữ phóng viên thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập. Không có nhiều lời thoại, vở diễn chôn sâu, nụ hôn nghệ thuật dẫn người xem đi vào một thế giới khác, nơi những hình ảnh quen thuộc của đời sống được kể lại bằng ngôn ngữ của sân khấu đương đại. Tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên, khi trầm, khi dồn dập theo từng chuyển động của ánh sáng. Những nghệ sĩ đu mình theo dây, xoay, thả, rồi lại nâng lên trong nhịp điệu âm nhạc. Và những chiếc chum, khi là đạo cụ, khi trở thành một phần của câu chuyện. Theo dõi không rời mắt từng chi tiết trên sân khấu, ông Bách Ti Cha, du khách người Nga, liên tục bày tỏ sự thích thú.
3: Tôi nói từ tận đáy lòng, thật xuất sắc. Buổi trình diễn này thật tuyệt vời. Chúng tôi, những du khách đến từ Nga, vô cùng yêu mến các diễn viên trong chương trình.
2: Trong không gian huyền ảo của ánh sáng sân khấu, những màn đu dây bay trên không trung tung hứng chung, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh. Từ chuyển động cơ thể, tương tác với đạo cụ, cho đến cách làm chủ không gian trên không của các diễn viên, tất cả góp phần tạo nên một cách kể chuyện giàu cảm xúc. Theo anh Nguyễn Minh Hậu, diễn viên chuyển động, để có được những phút ngẫu hứng trên sân khấu là cả quá trình tập luyện nhiều áp lực.
4: Điều này đối với em thì nó cực kỳ là khó. không hề dễ tí nào luôn.
5: Tụi em phải tập luyện đổ mồ hôi, đổ nước mắt, có khi đổ máu nữa để mới có thể hoàn thành được chương trình. Cảm xúc của mỗi lần diễn là khác nhau, không có hôm nào giống hôm nào.
2: Không chỉ gây ấn tượng bằng thị giác, Chôm Sâu còn tạo nên một không gian âm thanh đặc biệt. Ở đó, âm nhạc không còn là phần nền, mà trở thành một phần của câu chuyện. Với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhiều cộng đồng khác nhau, những âm thanh quen thuộc của các dân tộc như Ê Đê, Chăm, Rắc Lây hay Kinh, khi đứng riêng có thể rất mộc mạc, nhưng khi đặt vào không gian sân khấu, lại tạo nên một cảm giác vừa gần, vừa lạ. Các yếu tố văn hóa không tách rời, mà gắn với chuyển động của nghệ sĩ, với nhịp điệu của sân khấu. Chị Trương Thu Hương, đạo diễn âm nhạc của chương trình, chia sẻ, chính sự kết hợp này đã tạo nên chiều sâu cho vở diễn.
6: Rất là nhiều dân tộc ở trong này và từ chính văn hóa của họ, họ đem tới đây những cái chất liệu là đi từ cái nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa này, hay là các cái nhạc cụ để gắn phục vụ cho tâm linh, nhưng mà bọn em đưa lên sân khấu và tìm cái cách làm sao để kết hợp với tất cả các chất liệu đấy lại với nhau qua cái việc là mọi người ngẫu hứng rồi chia sẻ các cái câu chuyện về văn hóa.
2: Trong tiếng Chăm và một số ngôn ngữ bản địa Tây Nguyên, Chum còn mang ý nghĩa là nụ hôn. Chum, vật dụng gắn bó với đời sống dân tộc Chăm ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trở thành hình tượng trung tâm. Khi được nâng niu, khi được tung hứng, khi đặt trong mối quan hệ với con người và không gian, chiếc chum không còn là vật thể tĩnh, mà trở thành một phần của câu chuyện, được kể bằng chuyển động âm thanh và ánh sáng. Theo bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, đại diện nhà hát đó, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chương trình được xây dựng với mong muốn giữ lại những giá trị văn hóa, nhưng bằng một cách thể hiện mới.
7: Chum Show đó chính là một show diễn về văn hóa và kết hợp giữa ba nền văn hóa ở Khánh Hòa. Đó là sự hòa quyện giữa Chăm, Tây Nguyên và Kinh. Chum Show có tổng cộng là 6 trích đoạn nhỏ. Trong đó mỗi trích đoạn là một cái phân cảnh phản ánh được sự phát triển của đời sống. Cái mục đích về show cũng chính là sự duy trì và phát triển cũng như là tôn vinh nét đẹp văn hóa bản địa Việt Nam.
2: Trong không gian sân khấu đương đại, những giá trị văn hóa truyền thống được khai thác phù hợp, không chỉ tái hiện mà được làm mới để phù hợp với đời sống hôm nay. Từ đó, tiếp tục hiện diện và lan tỏa trong lòng công chúng, đặc biệt là với du khách khi đến với phố biển Nha Trang.
8: Chuyện đêm.
9: Thưa quý vị và các bạn, bộ sưu tập Blank Box Mo Danh Nhân Việt Nam, Hộp Mù Mo Danh Nhân, dự án mô hình sáng tạo do Paladi Studio thực hiện, tái hiện 9 nhân vật lịch sử văn hóa nổi tiếng theo phong cách đương đại. Đây là một thử nghiệm nhằm kết nối thế hệ trẻ với lịch sử thông qua các mô hình nhỏ gọn, dễ thương. Ở đó, những nhân vật quen thuộc trong sách giáo khoa được tái hiện trong một hình hài mới, gần gũi, sinh động và hướng tới khả năng tương tác, tiếp cận của người trẻ. Dự án Paladi khởi nguồn từ ý tưởng của hai vợ chồng trẻ thế hệ 9X là Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng. Mục chuyên đề hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của đôi vợ chồng trẻ về dự án kể lại lịch sử bằng một phương thức rất độc đáo này. Trước hết, xin cảm ơn hai bạn Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
10: Vợ chồng mình kính chào thính giả.
11: Xin chào thính giả của chương trình Thức Cùng VOV.
9: Trước hết chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả dự án Paladi Studio của hai vợ chồng trẻ Trung Dũng và Thi Phượng.
12: Từ tình yêu văn hóa đến hành trình tìm kiếm một cách kể mới cho lịch sử Việt Nam. Câu chuyện của hai bạn trẻ 9X tại Hà Nội, Phạm Trung Dũng và Nguyễn Thi Phượng, là minh chứng rõ nét cho việc người trẻ hoàn toàn có thể tiếp cận và lan tỏa giá trị truyền thống bằng những hình thức gần gũi với cộng đồng nhưng mang tính đương đại. Xuất phát từ sở thích sưu tầm và niềm đam mê văn hóa, Trung Dũng và Thi Phượng đã sáng lập Paladi Studio, nơi họ hiện thực hóa ý tưởng kể chuyện lịch sử bằng mô hình blind box, hộp mù. Paladi Studio lựa chọn diễn giải thay vì tái hiện, không sao chép hình hài theo sử liệu mà tập trung nắm bắt tinh thần nhân vật. Mỗi danh nhân được nhìn như một câu chuyện, từ đó chọn ra chi tiết tiêu biểu để làm trung tâm tạo hình. Chính sự giản lược có chủ đích này giúp hình tượng trở nên cô đọng, dễ tiếp cận mà vẫn giữ được chiều sâu. Sản phẩm tiêu biểu đầu tiên là bộ sưu tập Mo Danh Nhân, gồm 9 danh nhân lịch sử, không chỉ là đồ chơi sưu tầm, mà là một cách tiếp cận sáng tạo để đưa lịch sử Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ. Mỗi sản phẩm đi kèm một thẻ thông tin hai mặt. Một mặt cung cấp dữ liệu cơ bản, mặt còn lại minh họa chi tiết tiêu biểu làm cảm hứng tạo hình. Thay vì kể trọn vẹn câu chuyện, Paladin Studio chọn cách gợi mở để kích thích sự tò mò và khuyến khích người xem tự tìm hiểu sâu hơn.
9: Chúng

0: Tôi vừa giới thiệu sơ lược về dự án Paladin Studio cũng như là bộ sưu tập thứ nhất của các bạn. Có thể nói là việc kể lại lịch sử và đưa 9 vị danh nhân lịch sử gần hơn với các bạn trẻ như cách mà hai bạn đang làm, đó là dự án Hộp Mù Mo Danh Nhân. Cách thức này thì đang gây sốt trong giới trẻ hiện nay. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho Nguyễn Thi Phượng, đó là ý tưởng cosplay lịch sử cho cậu bé Mo thì bắt đầu từ đâu?
1: Hiện tại thì trào lưu Blackbox đang rất là phổ biến trên toàn thế giới. Về văn hóa thì các nước trên thế giới cũng tiếp cận giới trẻ bằng rất là nhiều hình thức, sử dụng các tạo hình nghệ thuật đương đại. Thì tuy nhiên thì ở Việt Nam thì mình thấy là vẫn chưa có nhiều những sản phẩm như thế. Vì thế nên bọn mình mới làm ra bộ sưu tập Blackbox này. Các nhân vật mà bọn mình lựa chọn trong bộ sưu tập danh nhân số 1 này thì đều là các nhân vật rất nổi tiếng và đã xuất hiện ở trong sách trong khi mà mình đã đi học thời phổ thông. Về tạo hình thì bọn mình lựa chọn cái hình thức vẽ chibi. Hình thức vẽ chibi thì nó sẽ phóng đại những cái chi tiết và cũng giản lược rất nhiều chi tiết. Thì bọn mình sẽ chỉ chọn phóng đại những cái chi tiết nó phù hợp với câu chuyện của nhân vật. Còn về yếu tố về hình, về trang phục hay là về tạo hình, về khuôn mặt thì bọn mình sẽ không đặt nặng về yếu tố đấy. Vì thế nên là bọn mình lựa chọn sử dụng một hình tượng là cậu bé Mo. Cậu bé Mo sẽ là một cậu bé Gen Z đam mê yêu thích lịch sử. Cậu sẽ lựa chọn là cái hình thức là tiếp cận bằng cách là theo hình thức cosplay cái nhân vật yêu thích của mình. Vì thế nên là sẽ chỉ giữ lại những cái điểm đặc biệt của câu chuyện của nhân vật thôi, chứ không phải là sẽ là hoàn toàn về chuẩn về trang phục.
2: Mình thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì hộp mù khá là phổ biến, các bạn trẻ cũng khá là thích bóc những hộp mù như thế. Thì mình nghĩ rằng là đấy cũng là một cách dễ tiếp cận đối với các bạn trẻ. Và cách thứ hai rằng là mình cảm thấy rằng việc khi mà mình bóc hộp mù ra, mình sẽ có những cái nhân vật ngẫu nhiên mà không phải là nhân vật mà mình không biết bên trong đấy là ai cả. Thì như thế sẽ tạo ra cái cảm giác rằng là muốn được biết nhiều hơn về cái nhân vật phía bên trong. Mình có thể tìm hiểu thêm bằng cách là đọc thông tin ở phía đằng sau. Vì ở trên mỗi một cái nhân vật mình có đi kèm theo một cái cạc, một mặt là về bối cảnh của tích truyện, một mặt là về năm sinh năm mất cũng như là các thông tin về nhân vật.
0: Với Nguyễn Thi Phượng thì theo nghề marketing, còn với Phạm Trung Dũng thì lại là một kiến trúc sư. Các bạn đã kết hợp như thế nào để từ ý tưởng ở trên giấy có thể thành ra được một cái mô hình 3D rất xinh xắn và thu hút giới trẻ như thế này?
2: Trong bộ sưu tập Mo Danh Nhân thì vợ mình là người nghĩ ra ý tưởng và mình là người triển khai. Hiện tại tôi đang triển khai những cái ý tưởng về mặt hình ảnh cũng như là các cái thiết kế của nhân vật. Bản thân mình cũng như là vợ chồng mình thì đều xuất phát điểm là những người yêu thích lịch sử. Cá nhân mình thì rất thích đồ chơi cũng như là mô hình, nên mình muốn rằng là sẽ có thể làm ra những cái mô hình riêng của do mình tạo ra và mang một cái ý nghĩa nào đó.
0: Trong hàng ngàn doanh nhân Việt Nam thì các bạn đã dựa trên tiêu chí nào để có thể lựa chọn ra 9 nhân vật cho bộ sưu tập đầu tiên của mình?
1: 9 doanh nhân trong bộ sưu tập đầu tiên của bọn mình thì đều là các doanh nhân của Việt Nam nổi tiếng trong rất nhiều lĩnh vực, chứ không hẳn là một lĩnh vực. Có những doanh nhân nổi tiếng về quân sự, về chính trị, về toán học, y học, cũng như là có cả nhà tiên tri. Bọn mình chỉ muốn lựa chọn là mỗi một người đại diện cho một cái lĩnh vực. Vì như ví dụ là mình lựa chọn Mà Định Chi. Mà Định Chi là đại diện là một nhà ngoại giao xuất chúng và được mệnh danh là Lương Quốc Trạng Nguyên. Hay là Tuệ Tĩnh là đại diện cho nền y học. Lương Thế Vinh là đại diện cho toán học. Khi mà lựa chọn cái số lượng là 9 là vì là mình muốn phát hành theo định dạng Blackbox. Thông thường một bộ sưu tập nó sẽ có tầng hùng có 8 hộp thường và một hộp đặc biệt. Vì thế nên là lựa chọn cái số 9 như thế là để phù hợp với cả cái định dạng mà bọn mình phát hành, là định dạng túi mù.
0: Trong cái dự án này của các bạn thì Phạm Trung Dũng chịu trách nhiệm phần thiết kế. Và tôi thấy là các nhân vật thì đều được tạo hình chibi, tức là đầu to, thân nhỏ, rất là dễ thương. Trung Dũng có gặp cái khó khăn gì không khi mà phải cân bằng giữa cái cute của đồ chơi và cái sự nghiêm ngắn của một bậc tiền nhân?
2: Thực ra cái bước thiết kế không phải là bước đầu tiên của việc triển khai cái mô hình này, mà nó đây là bước sau. Bởi bước đầu tiên sẽ là bước tìm hiểu về

0: nghiên cứu về nội dung cũng như là lựa chọn làm sao cho nó có một cái cách nhìn dễ tiếp cận, tuy nhiên vẫn giữ được cái trạng thái nghiêm chỉnh của cái nhân vật mà mình thiết kế. Thì trong quá trình thiết kế mình sẽ gặp khó khăn nhất trong cái quá trình là làm sao để có thể biến một mô hình dưới dạng chibi nhưng tuy nhiên thì vẫn giữ được cái dáng vẻ nghiêm nghị cũng như là cái tuổi tác của nhân vật đấy nó sao cho phù hợp. Trong quá trình mà mình triển khai nhân vật thì mình cũng đã thử rất nhiều những cái cách thức để thể hiện nhân vật khác nhau. Đầu tiên là mình lựa chọn những cái phong cách mà có tỷ lệ mô hình giữa đầu và thân cân đối hơn. Tuy nhiên thì mình sẽ thay đổi qua rất nhiều quá trình thay đổi thì mình lựa chọn làm sao để nó có thể tiếp cận được với những người trẻ. Thế nên là mình lựa chọn phong cách hơi chibi một chút để có thể là làm cái nhân vật lần này. Về bản chất, những nhân vật đấy đều đã có những cái câu chuyện. Thế nên là trong cái cạp của mình thì có vẽ luôn cái tích truyện đấy để người xem có thể tưởng tượng ra cái nhân vật cũng như là bối cảnh của nhân vật đấy.
1: Để có được những cái trang phục đúng như tinh thần của các nhân vật lịch sử thì chắc hẳn là các bạn cũng đã phải dày công nghiên cứu phải không?
2: Sau khi mà bọn mình lựa chọn các nhân vật rồi thì mình sẽ lựa chọn cái hình ảnh để thể hiện ở trên nhân vật. Bọn mình đã có tìm hiểu qua một vài những cái quyển sách như là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư hay là Lịch Sử Việt Nam, và cũng đi sẽ tham quan các bảo tàng để có thể tham khảo về cái những cái tạo hình về trang phục, các hoa văn và màu sắc để có thể giúp cho cái nhân vật truyền tải được cái thông điệp mà bọn mình muốn. Tuy nhiên thì nó không hoàn toàn đặt nặng yếu tố xét xử vì bọn mình muốn thực hiện một cái sản phẩm nghệ thuật, thì thế nên là sẽ có những cái biến tấu để phù hợp với cả cái tạo hình, phù hợp với trẻ hơn. Bọn mình có tham khảo về trang phục các thời đại qua quyển sách Ngàn Năm Áo Mũ. Còn về các câu chuyện thì như mình cũng đã chia sẻ là bọn mình cũng đều lựa chọn những nhân vật mà mọi người đều đã được học ở phổ thông thôi. Khi mà bắt tay chính thức để thực hiện cái bộ sưu tập này thì bọn mình cũng có dành ra một tháng để có thể tìm hiểu và đi tham quan những cái bảo tàng hay là những cái di tích, chùa liên quan đến các nhân vật của bọn mình lựa chọn.
1: Quá trình thực hiện cái bộ sưu tập này thì cái khó khăn lớn nhất của các bạn gặp phải là gì?
0: Trong vấn đề sản xuất thì mình có gặp rất nhiều khó khăn ở thời điểm ban đầu. Trên bản vẽ cũng sẽ rất là khác so với cả việc khi mà mình làm ra thành phẩm. Về các vấn đề như kiểu là màu sắc không đúng với trên thiết kế thì mình sẽ lại tiếp tục chỉnh sửa trên bản vẽ và lại in ấn ra để đạt được cái thành quả mong muốn. Với một bộ sưu tập như thế này thì về bản chất thì mình đã có nội dung nghiên cứu rồi thì việc triển khai cũng không quá mất nhiều thời gian, từ khoảng tầm 1 đến 2 tháng là mình đã có thể ra được những cái phiên bản đầu tiên, và sau đấy mình sẽ nâng cấp dần cũng như là thay đổi làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như khi mà mình vẽ có thể là đã chưa ra được hình tượng là giống người Việt Nam lắm, những cái đặc điểm của người Việt thì mình cố gắng chỉnh sửa làm sao cho nó phù hợp với cả người Việt cũng như là làm sao để khác đi so với những gương mặt đã có trên thị trường.
2: Công đoạn khó nhất trong khi thực hiện sản xuất là công đoạn vẽ tay các nhân vật, tại vì là có rất nhiều những cái chi tiết trên một nhân vật mà cần phải thực hiện. Bọn mình hiện tại thì đều làm theo dạng thủ công, vì thế nên là cần mất khá nhiều thời gian khi thực hiện một bộ sưu tập.
1: Khi mà các bạn trẻ bóc một chiếc túi mù mo danh nhân thì ngoài sự tò mò về món đồ chơi thì hai bạn mong muốn là các bạn ấy sẽ nhận được cái điều gì thêm ở phía sau những chiếc các nhân vật như vậy?
0: Khi mà mình làm ra sản phẩm mo danh nhân này thì mình đều mong muốn rằng là tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được, từ người trẻ cho đến những người lớn tuổi. Đối với những người lớn tuổi thì mình mong muốn rằng là họ có thể tiếp nhận cái sản phẩm này một cách mới mẻ hơn, không quá nghiêm túc. Và đối với những người trẻ chưa biết thì mình mong muốn rằng họ có thể biết thêm về các nhân vật lịch sử, cũng như là qua đó thì họ có thêm những cái ngọn lửa với lịch sử và tìm hiểu thêm những nhân vật khác.
2: Thông qua bộ sưu tập Mo danh nhân số 1 này, bọn mình cũng muốn là có thể khơi gợi một chút tò mò để các bạn trẻ có thể tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, yêu thích lịch sử hơn,

0: và cũng như là yêu thích các danh nhân của Việt Nam nhiều hơn.
1: Sau thành công của bộ sưu tập đầu tiên thì người hâm mộ đang rất mong chờ những cái bước tiếp theo của Mo danh nhân. Các bạn có thể bật mí một chút về những cái dự án đang ấp ủ của mình không?
0: Hai vợ chồng mình cũng sẽ cố gắng tiếp tục đồng hành cùng với nhau để có thể ra mắt nhiều bộ sưu tập nữa liên quan đến văn hóa và truyền thống Việt Nam, để góp một phần nhỏ bé lan tỏa cái niềm yêu, tình yêu đối với văn hóa truyền thống Việt Nam.
1: Xin cảm ơn hai bạn Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng với những chia sẻ thú vị về bộ sưu tập đầu tiên Mo danh nhân. Chúc cho những dự định tiếp theo của các bạn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, lan tỏa giá trị truyền thống tới các bạn trẻ một cách mới mẻ và hấp dẫn.
2: Quà tặng VOV1.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thanh Xuân của chúng ta là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đây là một ca khúc nhạc trẻ sôi động nổi tiếng nhất qua sự thể hiện của cặp đôi Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh. Là chủ đề kỷ niệm hành trình 5 năm số thứ 10 của chương trình Gala Nhạc Việt với chủ đề Những Ngày Khi Ta Còn Trẻ, ra mắt năm 2017. Bài hát mang thông điệp tích cực về tuổi trẻ, khuyến khích mọi người hãy cứ sống hết mình, ngây ngô, dại khờ và tận hưởng những chuyến đi khi còn có thể. Mục quà tặng VV1 hôm nay xin gửi Nguyễn Thi Phượng và Phạm Trung Dũng, nhân vật của mục chuyện đêm hôm nay, cùng quý thính giả ca khúc Thanh Xuân của chúng ta của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa do hai ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Bảo Anh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức Cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu, nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội thảo luận xem xét quyết định trong nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, phát triển, là nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của công tác mặt trận, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng.
3: Không thể chỉ vận động bằng hội nghị, văn bản, khẩu hiệu, mà vận động bằng đối thoại, thuyết phục, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm. Mỗi chương trình, phong trào, cuộc vận động của mặt trận cần chuyển mạnh từ phát động chung sang tổ chức thực hiện cụ thể, từ khẩu hiệu sang kết quả, từ hình thức sang thực chất, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, đo được kết quả, đo được tác động đối với đời sống của nhân dân. Mặt trận không làm thay nhà nước, không làm thay các tổ chức thành viên, càng không được hành chính hóa hoạt động của mình. Mặt trận phải làm đúng vai trò nòng cốt chính trị, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát, phản biện, chăm lo, bảo vệ và phát huy sức mạnh của nhân dân. Trong mô hình tổ chức mới, tổ chức có thể tinh gọn hơn nhưng tập hợp phải rộng hơn, bộ máy có thể ít tầng nấc hơn nhưng hoạt động phải gần dân hơn.
2: Tiếp tục chương trình chiều nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thống nhất đề án nhân sự. Theo đó, Đại hội thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 405 vị. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 vị. Ngày mai Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiến hành phiên bế mạc. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viên Chăn Asafa Hathong Sifandon dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai thủ đô đi đầu trở thành hình mẫu hợp tác địa phương, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, tập trung vào kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và giảm nghèo, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viên Chăn khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương Việt Nam, nhất là Hà Nội, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ Việt Nam Lào ngày càng phát triển thực chất bền vững. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc thời gian qua, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, tăng cường kết nối hạ tầng chiến lược như là hợp tác đường sắt, mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch và y tế. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, xây dựng chuỗi cung ứng ổn định và mở rộng hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Tại hội thảo khoa học Huế tiến trình 40 năm đổi mới cùng đất nước do Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế tổ chức hôm nay, nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đã tập trung phân tích những chuyển biến nổi bật của Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập, đặc biệt là vai trò của di sản văn hóa trong chiến lược phát triển bền vững của địa phương. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
4: Hội thảo này đã nhận 25 tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia đến từ các sở ban ngành, trường đại học và viện nghiên cứu trong cả nước. Nội dung các tham luận cho biết, sau 40 năm đổi mới, thành phố Huế có bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, Huế đang hình thành 4 trung tâm lớn gồm trung tâm văn hóa đặc sắc, trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu và trung tâm khoa học công nghệ. Một trong những nội dung nổi bật đó là quá trình chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển. Các nhà nghiên cứu cho rằng Huế đã từng bước thay đổi tư duy bảo tồn di sản từ giữ gìn sang bảo tồn gắn với phát triển, đưa di sản trở thành nền tảng của kinh tế du lịch và công nghiệp văn hóa. Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Huế đề nghị Huế cần tiếp tục phát triển kinh tế hài hòa với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân, phát huy quyền lực mềm từ văn hóa để tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
0: thông qua các tham luận, các nghiên cứu đã tiếp cận một cách toàn diện từ công tác xây dựng đảng, nhà nước, bảo đảm an ninh quốc phòng đến phát triển kinh tế, tạo sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu qua từng thời kỳ. Và trải qua 40 năm đổi mới, nền kinh tế của tỉnh và nay là thành phố đã hướng tới đến quy mô kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các nghiên cứu nhận định vai trò của các sự kiện văn hóa như festival, Huế trong việc quảng bá hình ảnh, kích thích du lịch và phát triển kinh tế. Đồng thời, những đánh giá về thành tựu và hạn chế của ngành du lịch đã chỉ ra các điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
2: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm nay theo tinh thần tự nguyện, khuyến khích học sinh tham gia trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh. Các trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu, kém, tổ chức kiểm tra, xếp lên lớp với học sinh thi lại, rèn luyện hè. Tuy nhiên, nhà trường không được tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không dạy trước chương trình, ôn luyện thi hay khảo sát xếp lớp năm học 2006-2007. Đối với bậc mầm non, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ, tổ chức hoạt động hè phù hợp với nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ. Việc thu chi trong hè thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, công khai, minh bạch theo quy định. Tin thế giới, quân đội Israel hôm nay tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền nam Liban, nơi các cuộc đấu súng với Hezbollah vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh ngừng bắn. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Theo tuyên bố của quân đội Israel, binh sĩ đã tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại khu vực sông Litani và thiết lập quyền kiểm soát tại khu vực. Quân đội Israel cho biết đã phát hiện các khu phức hợp của Hezbollah, các tuyến đường hầm chứa vũ khí và bệ phóng tên lửa, tấn công hơn 100 mục tiêu của lực lượng này, tiêu diệt hàng chục tay súng trong các cuộc giao tranh tầm gần với sự hỗ trợ của không quân. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel xác nhận một vụ phóng tên lửa nhằm vào máy bay của không quân nước này nhưng không thành công, đồng thời tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán mới tại một số khu vực ở miền nam Liban. Theo giới chức Liban, 380 người tại nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4, trong đó có 22 trẻ em và 39 phụ nữ.
2: Thủ tướng Anh Keir Starmer đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khi lên cầm quyền, khi làn sóng kêu gọi ông từ chức trong nội bộ công đảng lên đến đỉnh điểm. Hôm nay ông Starmer khẳng định trước nội các rằng sẽ tiếp tục giữ cương vị thủ tướng và thách thức các đối thủ khởi động quy trình bầu chọn lãnh đạo chính thức. Theo điều lệ công đảng, một ứng viên muốn thách thức lãnh đạo đảng cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất 81 nghị sĩ. Trong khuôn khổ hoạt động điều tra xét xử vụ án liên quan lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng tại Hàn Quốc, hôm nay tòa án cấp cao thủ đô Seoul tiến hành phiên phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
6: Tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul đã phán quyết ông Lee có tội do những hành vi như trực tiếp ra lệnh cho nhiều cơ quan trực thuộc thực hiện các hành động liên quan đến lệnh thiết quân luật, hội họp với thư ký trưởng và ông Yoon Suk-yeol và Bộ trưởng Tư pháp để lên kế hoạch cho việc ban bố lệnh thiết quân luật lần thứ hai và đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng 7 năm tù khổ sai. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm vừa diễn ra hôm nay 12 tháng 5, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul cho rằng hình phạt nêu trên là chưa xứng đáng khi bị cáo đã trực tiếp ra lệnh cho cơ quan phòng chống cháy nổ Hàn Quốc hợp tác với cảnh sát phong tỏa, cắt điện và cắt nước của một số cơ quan báo chí chủ lực sau khi nhận chỉ thị từ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đặc biệt, tòa cấp cao còn cho rằng bị cáo nhận thức đầy đủ tính bất hợp pháp của lệnh thiết quân luật nhưng vẫn thực hiện những nhiệm vụ chính dẫn đến nội loạn. Ngoài ra, ông Lee còn bị cáo buộc đưa ra những mệnh lệnh vi phạm pháp luật, che giấu chứng cứ và cho lời khai giả. Với lập luận trên, Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã quyết định nâng mức hình phạt đối với ông Lee lên 9 năm tù khổ sai.
2: Chính quyền thành phố Bangkok và Airbnb đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hỗ trợ tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi tình huống khẩn cấp tại thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
7: Theo thỏa thuận công bố ngày 12 tháng 5, Airbnb sẽ hỗ trợ 250.000 đô la Mỹ để cung cấp chỗ ở khẩn cấp cho các gia đình phải sơ tán do thiên tai và cho lực lượng tuyến đầu tại Thái Lan. Người dân Thái Lan bị ảnh hưởng sẽ nhận tín dụng để đặt chỗ qua nền tảng Airbnb, chi phí được tài trợ bởi Airbnb và các nhà hảo tâm. Mô hình hợp tác này được xây dựng từ kinh nghiệm ứng phó trận động đất năm 2025 tại Bangkok, khi chính quyền thủ đô Bangkok và Airbnb đã cung cấp hơn 4.000 đêm lưu trú miễn phí cho người dân bị ảnh hưởng. Thống đốc Bangkok, ông Chachat Sitewan cho biết việc phối hợp với Airbnb đã giúp người dân tiếp cận chỗ ở tạm thời trong vòng 48 giờ sau trận động đất năm ngoái và thỏa thuận mới sẽ góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh của thành phố trong các tình huống khẩn cấp. Thỏa thuận được coi là bước đi nhằm tăng cường năng lực ứng phó thiên tai của Bangkok, kết hợp sự điều phối tại chỗ của chính quyền với nguồn lực hỗ trợ từ các đối tác quốc tế.
2: Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử, công nghệ và bán lẻ hàng đầu thế giới của Trung Quốc, đã ra thông báo về việc tích hợp ứng dụng đa ngôn ngữ WeChat với nền tảng thương mại điện tử Taobao, cho phép người dùng hoàn tất toàn bộ quá trình mua sắm thông qua tương tác dưới sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
8: Alibaba cho biết, người dùng hiện có thể mở ứng dụng QN do Alibaba phát triển và hoàn tất việc lựa chọn sản phẩm, so sánh và đặt các mặt hàng có sẵn trên Taobao thông qua AI đàm thoại. Trên ứng dụng Taobao, người dùng có thể truy cập trợ lý mua sắm AI QN cung cấp các chức năng bao gồm thử đồ ảo, tính toán giảm giá tự động và dịch vụ theo dõi giá thấp được hỗ trợ bởi AI. Tuyên bố cho biết, việc tích hợp QN và Taobao được thiết kế để giúp việc mua sắm trực tuyến dễ dàng hơn trong một số tình huống phổ biến, như khi người dùng biết mình muốn gì nhưng lại gặp quá nhiều bộ lọc, khi họ chỉ nhớ một phần tính năng của sản phẩm, hoặc khi họ cần một bộ sản phẩm cho một kịch bản cụ thể. Trong trường hợp này, trợ lý AI có thể thu hẹp các lựa chọn, sửa các yêu cầu không phù hợp và đưa ra các đề xuất tổng thể. Bước phát triển này diễn ra trong bối cảnh các ông lớn Internet Trung Quốc đang chạy đua để thương mại hóa khả năng của AI giữa sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường AI đang phát triển nhanh chóng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ Tư, 13 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng Hải Phòng khởi động cho vụ vải mới, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa gần dân vì dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn chính trị hóa một cuộc thi âm nhạc Eurovision 2026 trước làn sóng tẩy chay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy thị trường trong nước, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, điểm tựa lòng dân và sức mạnh chính quyền hai cấp nơi biên cương. 10 giờ 30 Viễn Ninh Tổ quốc, Cảnh sát giao thông Quảng Ninh chủ động giữ vững an toàn giao thông. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận từ cơ sở. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, hoàn cảnh éo le của gia đình chị và thị Vi, dân tộc Mông, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần sự giúp đỡ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ứng dụng khoa học công nghệ gặt mùa vàng trên biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore tăng cường chống lừa đảo, tội phạm mạng từ gốc với lực lượng an ninh mạng mới. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn cứu ngải bằng máy, liệu pháp đông y hiện đại hỗ trợ giảm đau, tăng cường sức khỏe. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chuẩn bị từ sớm từ xa, sẵn sàng cho kỳ thi quy mô lớn. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc

0: Thưa quý vị và các bạn, đối đầu giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Sau hơn 2 tháng xung đột, nhiều tàu chiến thuộc lực lượng hải quân truyền thống của Iran đã bị phá hủy hoặc suy giảm đáng kể năng lực tác chiến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đó chưa bao giờ là nơi sức mạnh thực sự trên biển của Tehran. Ẩn sau những căn cứ ven biển và các đường hầm dọc eo biển Hormuz là một lực lượng đặc biệt được phương Tây gọi bằng cái tên hạm đội muỗi. Đó là hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ, cơ động quấy rối tàu chiến. Vì sao những xuồng nhỏ giá rẻ lại có thể trở thành nỗi lo của Hải quân Mỹ? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ làm rõ hơn chiến thuật hạm đội muỗi, bí ẩn sức mạnh Hải quân Iran.
1: Người phát ngôn quân đội Iran, chuẩn tướng Mohammad Akraminia cảnh báo rằng nếu tiếp tục bị tấn công, Tehran sẽ sử dụng các phương thức chiến tranh mới. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang ở khu vực Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ của thế giới.
2: Nếu kẻ thù một lần nữa phạm phải sai lầm và dùng đến hành động gây hấn chống lại đất nước của chúng tôi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những lựa chọn bất ngờ khác. Những lựa chọn này, ngoài quyết tâm và ý chí của lực lượng vũ trang, sẽ là các thiết bị tiên tiến hơn và các phương pháp chiến tranh mới. Và có lẽ quan trọng nhất là các chiến trường mới, có nghĩa là chiến tranh sẽ bước vào một chiến trường mà kẻ thù không lường trước được.
1: Giới phân tích cho rằng tuyên bố của Iran cho thấy nước này phát đi tín hiệu về khả năng mở rộng chiến tranh phi đối xứng, không chỉ trên bộ mà cả trên biển, trong không gian mạng và các tuyến hàng hải chiến lược. Trong đó, cái gọi là hạm đội muỗi gồm hàng trăm xuồng cao tốc của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được xem là một trong những công cụ quan trọng giúp Tehran duy trì sức ép với Mỹ và các đồng minh tại eo biển Hormuz. Ẩn mình trong các hang động ven biển và luôn sẵn sàng xuất kích theo chiến thuật đông đảo, lực lượng xuồng cao tốc nhỏ hạm đội muỗi của Iran ngày càng trở thành thách thức khó lường tại eo biển Hormuz. Theo giới quan sát, Tehran đã xây dựng một lực lượng tác chiến phi đối xứng dựa trên ba yếu tố, đó là phân tán, tốc độ và số lượng lớn. Ông Alex Blissad, cựu quan chức Lầu Năm Góc và hiện là chuyên gia của tổ chức Atlantic Council cho rằng cái tên hạm đội muỗi đã phản ánh đúng bản chất của lực lượng này, đó là nhỏ, khó chịu và đủ khả năng gây tổn thương và tạo áp lực liên tục. Còn bà Jennifer Parker, cựu sĩ quan hải quân Australia và là chuyên gia an ninh hàng hải thuộc Đại học Quốc gia Australia thì nhận định hạm đội muỗi từ lâu là công cụ quen thuộc của Iran tại eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư. Theo bà thì đây chắc chắn là một mối đe dọa, đặc biệt là đối với các tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong khu vực.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những xuồng cao tốc nhỏ bé, Iran đã từng bước biến hạm đội muỗi thành một phần quan trọng trong học thuyết chiến tranh phi đối xứng trên biển. Vậy cái được gọi là hạm đội muỗi của Iran được hình thành từ đâu? Và Tehran đang sử dụng lực lượng này như thế nào để duy trì sức ép tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
3: Hạm đội muỗi của Iran thực tế không phải là một lực lượng mới xuất hiện trong cuộc đối đầu hiện nay với Mỹ. Nguồn gốc của chiến thuật này bắt đầu từ những năm 1980, trong giai đoạn chiến tranh tàu chở dầu giữa Iran và Iraq. Khi đó, sau nhiều tổn thất trước các lực lượng hải quân vượt trội hơn, Tehran nhận ra rằng việc đối đầu trực diện bằng các tàu chiến lớn với Mỹ hay phương Tây là gần như không thể. Iran bắt đầu chuyển sang mô hình tác chiến phi đối xứng trên biển, dùng các thuyền nhỏ tốc độ cao để quấy rối, tập kích nhanh rồi rút lui. Từ nền tảng ban đầu là các xuồng dân sự gắn súng máy hoặc rocket chống tăng, lực lượng này dần được mở rộng thành một hạm đội đặc biệt do Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận hành. Theo nhiều báo cáo, Iran có thể đang sở hữu hàng nghìn xuồng cao tốc các loại được trang bị súng máy, rocket, tên lửa chống hạm và cả phương tiện không người lái. Khi cần, các xuồng máy này có thể đồng loạt xuất kích từ nhiều hướng để nhanh chóng áp sát, bao vây hoặc quấy rối các tàu lớn hơn. Điểm đáng chú ý là Iran không sử dụng lực lượng này theo cách thông thường. Thay vì tập trung thành đội hình lớn, các xuồng được phân tán trong các hang động ven biển, bong ke ngầm, các vịnh nhỏ hoặc hòa lẫn với tàu cá dân sự dọc bờ biển phía nam Iran. Khi cần, chúng có thể xuất kích đồng loạt từ nhiều hướng với tốc độ rất cao để áp sát mục tiêu. Đây chính là chiến thuật Gram Attack, nghĩa là tấn công bầy đàn, vốn được xem là cốt lõi trong học thuyết hải quân phi đối xứng của Tehran. Trong vùng biển hẹp như eo Hormuz, chiến thuật này đặc biệt hiệu quả, theo như phân tích của ông Nick Robertson, phóng viên ngoại giao quốc tế của CNN.
4: Sự đa dạng về chủng loại tàu thuyền cũng là một lợi thế. Theo các chuyên gia thì chúng được sử dụng cho các hoạt động giải thủy lôi bí mật. Iran thậm chí còn sở hữu cả xuồng không người lái. Số lượng áp đảo của các xuồng này khiến cho chúng rất khó bị theo dõi, đồng thời cho phép tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu bầy đàn từ nhiều hướng nhằm vào các tàu lớn. Thủy thủ đoàn nhỏ cũng giúp giảm thiểu thương vong. Sức mạnh lớn nhất của lực lượng du kích trên biển này không nằm ở khả năng phá hủy, mà ở khả năng gây gián đoạn. Chỉ riêng mối đe dọa từ chúng cũng đủ khiến cho nhiều chủ tàu e ngại, không muốn cho tàu đi qua eo biển Hormuz.
3: Điều khi chiến thuật này nguy hiểm nằm ở chỗ, Iran không cần kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Chỉ cần duy trì nguy cơ bị tấn công ở mức đủ lớn, Tehran có thể khiến các hãng tàu và công ty bảo hiểm phải dè chừng. Chính vì vậy, dù nhiều tàu chiến truyền thống đã bị phá hủy trong xung đột, hạm đội mũi vẫn được xem là con át chủ bài giúp Iran duy trì sức ép chiến lược tại một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.
0: Thưa quý vị, các bạn, sau nhiều tuần giao tranh, điều khiến Mỹ và các đồng minh lo ngại không chỉ là các đòn tấn công trực diện của Iran, mà là cách Tehran kéo cuộc đối đầu vào một dạng chiến tranh phi đối xứng kéo dài, nơi ưu thế công nghệ và sức mạnh quân sự vượt trội chưa chắc mang lại chiến thắng nhanh chóng. Trong cuộc chơi đó, Iran dường như đang đặt cược vào khả năng gây tiêu hao, gián đoạn và tạo áp lực kinh tế toàn cầu nhiều hơn là một chiến thắng quân sự theo nghĩa truyền thống.
1: Giới phân tích cho rằng Iran hiểu rất rõ khoảng cách sức mạnh quân sự với Mỹ. Tehran gần như không có cơ hội đối đầu trực diện với các nhóm tàu sân bay, máy bay tàng hình hay vũ khí công nghệ cao của Washington. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng học thuyết chiến tranh phi đối xứng nhằm khai thác những điểm yếu của đối thủ thay vì cạnh tranh trực tiếp về hỏa lực. Trong học thuyết này, Iran sử dụng các công cụ có chi phí thấp nhưng gây tác động lớn như UAV, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, thủy lôi, xuồng cao tốc và mạng lưới lực lượng đồng minh trong khu vực. Mục tiêu của Tehran không phải là đánh bại Mỹ trên chiến trường theo cách truyền thống, mà là kéo dài xung đột đủ lâu để làm gia tăng chi phí quân sự, kinh tế và sức ép chính trị đối với Washington và các đồng minh. Eo biển Hormuz chính là trung tâm của chiến lược đó. Không chỉ dựa vào hạm đội mũi, Iran còn xây dựng một chiến lược phòng thủ nhiều tầng trên biển. Bên cạnh các xuồng cao tốc và UAV, Tehran triển khai các bệ phóng tên lửa chống hạm dọc hàng trăm km địa hình núi đá hiểm trở ở bờ biển phía nam. Các trận địa này có tính cơ động cao, thường xuyên thay đổi vị trí nên rất khó bị phát hiện hoặc phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, đường bờ biển dài cho phép Iran mở rộng khả năng tấn công vượt ra ngoài phạm vi eo Hormuz. Ông Nick Try,

0: điều khiến giới vận tải biển lo ngại nhất vẫn là thủy lôi và các xuồng tấn công tốc độ cao, bởi chúng khó kiểm soát, khó phát hiện và có thể nhanh chóng gây gián đoạn hoạt động hàng hải. Một thách thức lớn khác là chiến tranh phi đối xứng thường không có ranh giới rõ ràng giữa hòa bình và xung đột. Các vụ quấy rối tàu hàng, tấn công bằng UAV, giải thủy lôi hoặc đụng độ nhỏ trên biển có thể diễn ra liên tục mà không dẫn tới chiến tranh tổng lực, nhưng vẫn đủ duy trì áp lực kéo dài. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, thì cuộc đối đầu hiện nay đang dần trở thành cuộc chiến về sức chịu đựng chính trị và kinh tế hơn là cuộc đọ sức quân sự đơn thuần. Nếu không có đối thoại hoặc một cơ chế giảm căng thẳng hiệu quả, nguy cơ lớn nhất với Mỹ và các đồng minh không chỉ là thiệt hại quân sự mà còn là sự bào mòn kéo dài về nguồn lực và niềm tin chiến lược. Việc duy trì lực lượng hải quân quy mô lớn, tuần tra liên tục và bảo vệ tuyến vận tải tại Hormuz đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi đó, chỉ với vài UAV hoặc xuồng cao tốc, Iran cũng có thể tạo ra những đợt biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Nhiều nhà phân tích cho rằng Tehran đang đặt cược vào chiến lược kéo dài xung đột, tức là không tìm kiếm chiến thắng quân sự tuyệt đối mà hướng tới việc khiến đối thủ dần mất kiên nhẫn và chấp nhận đàm phán. Trong bối cảnh đó, nếu các kênh ngoại giao tiếp tục bế tắc, thì eo biển Hormuz có thể sẽ còn là điểm nóng nguy hiểm khi những cuộc đối đầu cường độ thấp nhưng kéo dài đủ sức gây tác động vượt xa phạm vi Trung Đông.
1: Đến đây chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước muốn đi vào cuộc sống đều phải được dẫn dắt bằng một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch và khả thi. Nhưng thực tiễn nhiều năm qua cho thấy không ít quy định đã bộc lộ sự chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu thống nhất, thậm chí trở thành rào cản đối với sự phát triển. Từng quy định bất cập nếu được nhận diện và tháo gỡ kịp thời sẽ góp phần giảm chi phí cho xã hội, nâng cao hiệu quả quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng đợt tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật lần này phải là một cuộc tổng kiểm kê thể chế có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
4: Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ là tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật lần này không phải là một nhiệm vụ hành chính thông thường, là một cuộc tổng kiểm kê thể chế, một bước chuẩn bị chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu làm không nghiêm túc thì không chỉ lãng phí nguồn lực mà còn bỏ lỡ cơ hội cải cách thể chế, bỏ lỡ cơ hội chấn chỉnh những điểm nghẽn thể chế vốn đang là nút thắt của nút thắt trong cái phát triển.
3: Có thể nói chưa bao giờ yêu cầu hoàn thiện thể chế lại được đặt ra mạnh mẽ và toàn diện như hiện nay. Khi đất nước đứng trước những thời cơ phát triển mới thì chính hệ thống pháp luật phải trở thành động lực chứ không thể là lực cản. Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật vì thế không chỉ nhằm xử lý những bất cập trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Đó không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan xây dựng pháp luật mà là trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng nhà nước pháp quyền, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
8: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
7: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
8: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
7: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
8: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
7: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
9: Tháng 12 năm 2017, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em với số điện thoại 111 chính thức đi vào hoạt động.
10: Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 là nơi tiếp nhận, cung cấp, giải đáp thông tin cho trẻ em và phụ huynh về các vấn đề của trẻ em.

0: tư vấn về tâm lý, kết nối can thiệp, bảo vệ trẻ em, hỗ trợ miễn phí cho trẻ em bị khủng hoảng về tâm lý do bị xâm hại tình dục, bạo lực, trẻ bị mua bán và bị các đối nhiễu về tâm lý.
1: Tổng đài miễn phí 111 hoạt động 24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được truyền tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.
0: Hãy gọi 111
1: hoặc tải ứng dụng Tổng đài 111
0: để lên tiếng thông tin, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện việc tư vấn kiến thức về trẻ em với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và bảo mật thông tin.
1: Hãy gọi 111.

0: Thông báo thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 năm 2025-2026. Về nội dung, các tác phẩm tham dự giải phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Về yêu cầu, các loại hình báo chí tham dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Tác phẩm dự giải phải là những tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Mỗi tác giả được lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người. Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự giải, nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức. Về đối tượng dự giải, tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm báo chí phù hợp với nội dung đã nêu đều có thể gửi về dự giải. Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm dự giải: Ban tổ chức giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể xem, đọc chi tiết thể lệ này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết, trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn trẻ với dân ca của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tháng 2 năm 2026, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam 58 Quán sứ Hà Nội đã diễn ra Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026.
2: Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Liên hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu và Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tổ chức nhằm cổ vũ, duy trì và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tạo cầu nối văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước khu vực châu Âu.
3: Nhiều tác phẩm âm nhạc truyền thống đầy sáng tạo đã được cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu mang đến chương trình với đầy đủ các loại hình như quan họ, đàn tính hát then, hát sẩm, hát chèo, hát xoan, ví dặm, hầu văn Huế hay ca cải lương, v.v. Tất cả đã tạo nên một không gian âm nhạc đậm chất truyền thống, thấm đậm tình yêu của những người con xa quê nhưng trái tim luôn hướng về Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài dân ca quan họ Ai xuôi về do nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường trình bày cùng bạn trẻ Diệu An hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026 có sự tham gia tích cực của nhiều bạn trẻ người Việt Nam ở trong và ngoài nước, cho thấy sự nuôi dưỡng và kết nối tình yêu quê hương trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn được vun đắp, kế thừa qua mọi thế hệ.
1: Chúng tôi đã gặp gỡ và phỏng vấn được một số bạn trẻ tham gia Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam năm 2026 này. Chương trình Bạn trẻ với dân ca hôm nay mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện của chúng tôi và thưởng thức những tiết mục do các bạn trẻ này trình bày.
0: Và sau đây là cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với một bạn trẻ đến tham gia chương trình lần này.
1: Em có thể giới thiệu về mình?
2: Dạ, em tên là Đinh Thùy Linh, năm nay em 16 tuổi và em ở Ninh Bình.
1: Thế hiện nay em đang sinh hoạt ở câu lạc bộ nào?
2: Dạ, hiện nay em đang sinh hoạt ở câu lạc bộ Sấm Hà Thi Cầu.
1: Thế em tham gia câu lạc bộ đó được bao nhiêu lâu rồi?
2: Dạ, em tham gia được câu lạc bộ gần 6 năm rồi ạ.
1: À, 6 năm rồi. Tức là khi mới 10 tuổi đã tham gia rồi đúng không ạ? Thế thì đến với cả cái...

0: Festival nghệ thuật truyền thống Việt Nam năm 2026, cảm xúc của bạn như thế nào?
1: Dạ, khi được tham gia festival thì em cảm thấy rất là vui và háo hức, bởi vì là mình có thể mang sẫm tới mọi lứa tuổi và mọi quốc gia trên thế giới.
0: Khi mà ngồi dưới xem những bạn cũng trẻ lứa tuổi như mình mà thể hiện cùng với các nghệ sĩ của đất nước chúng ta những tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền, thế là những bạn Việt kiều nhỏ tuổi đấy, thì lúc ấy bạn thấy thế nào?
1: Dạ, lúc ấy em có thấy rất là vui, bởi vì là nghệ thuật văn hóa truyền thống của nước mình có thể lan tỏa tới nhiều nơi và đang dần được bảo tồn.
0: Sinh hoạt ở câu lạc bộ sẩm Hà Đình Cầu thì em có được đi biểu diễn ở nhiều nơi không?
1: Dạ, khi mà hoạt động ở câu lạc bộ thì em đã đi diễn rất nhiều nơi trong tỉnh và cả ngoài tỉnh nữa. Và lúc đó em cảm thấy rất là tự hào và vui, bởi vì là mình đã góp một phần nào đấy trong cái việc bảo tồn văn hóa truyền thống.
0: Để bạn Linh có muốn gửi tới quý khán giả, đặc biệt là quý khán giả trẻ, một lời gì về hát sẩm?
1: Em mong muốn các bạn trẻ biết nhiều về sẩm hơn và lan tỏa sẩm đến với đông đảo mọi người.
0: Vâng, xin cảm ơn bạn trẻ Đinh Thùy Linh đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi.
2: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn trẻ Đinh Thùy Linh đến từ câu lạc bộ sẩm Hà Thị Cầu, bạn đã cho biết rằng tham gia hát sẩm từ khi mới 10 tuổi, giọng hát và tình yêu dân ca nói chung và hát sẩm nói riêng của bạn Đinh Thùy Linh là điều rất đáng trân trọng. Và chúng tôi mong rằng bạn Linh sẽ lan tỏa được niềm đam mê hát sẩm của mình đến với các bạn trẻ cùng trang lứa.
0: Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe bài hát sẩm Tứ Hải Giao Tình do bạn trẻ Đinh Thùy Linh cùng các thành viên trong câu lạc bộ hát sẩm Hà Thị Cầu trình bày.

0: Vâng, chia tay với bạn trẻ Đinh Thùy Linh và câu lạc bộ hát sầm Hà Thị Cầu với tiết mục Tứ Hải Giao Tình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với hai bạn trẻ khác cũng đến tham dự Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026 lần này.
1: Trước hết thì các em có thể giới thiệu về mình.
2: Em là Thu Giang, hiện tại là em đang học tập tại trường sân khấu điện ảnh Hà Nội. Chuyên ngành của em là diễn viên chèo ạ.
1: Vâng, thế còn bạn?
3: Em là Quỳnh Nhi ạ, là em cũng đang học tập tại trường sân khấu điện ảnh Hà Nội.
1: Thế đến với cả cái chương trình này thì các bạn thể hiện tiết mục gì?
2: Đến với chương trình thì bọn em được góp mặt với một tiết mục hát xoan, mó cá.
1: Các em đã luyện tập như nào làn điệu này?
2: Tiết mục này thì bọn em tập luyện trong thời gian cũng khá là ngắn, và bọn em cũng cố gắng để có thể là tập trung toàn bộ tâm huyết của mình vào trong cái tiết mục như này.
1: Trong không khí cũng được giao lưu, gặp những kiều bào ở nước ngoài cũng rất là yêu những làn điệu dân ca, yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc, thì cảm xúc của các em như nào?
3: Thì bọn em là một trong số những người mà học những cái nghệ thuật truyền thống thì rất là vui và hạnh phúc khi mà mọi người yêu thích nó và muốn được lan tỏa những cái nghệ thuật truyền thống này đi ra nước ngoài.
1: Khi nghe những bạn trẻ là Việt kiều sống ở nước ngoài mà thể hiện những làn điệu dân ca của quê hương thì lúc đó em thấy thế nào?
2: Em thấy là như bọn em ở Việt Nam này, bọn em cũng trẻ. Khi mà bọn em theo học các loại hình nghệ thuật truyền thống này là bọn em đã thấy là cũng khá là gặp nhiều khó khăn. Mà đây là các bạn trẻ lại còn là Việt kiều đang sinh sống ở bên nước ngoài. Thì em thấy là các bạn rất là giỏi. Tại vì là các bạn ở bên đấy thì có thể là có ít điều kiện tiếp xúc hơn bọn em, mà các bạn ấy vẫn rất là hay, rất là xuất sắc.
1: Đến với cái chương trình Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam này thì cái mong muốn nhất của các em là gì?
2: Em nghĩ là mong muốn của em cũng giống như mong muốn của rất nhiều mọi người đang sinh sống ở trên mảnh đất Việt Nam này thôi. Rất là muốn lan tỏa loại hình nghệ thuật truyền thống của đất nước mình ra bạn bè quốc tế. Khi mà được các bạn trẻ là người Việt kiều biết đến và tham gia các chương trình về nghệ thuật truyền thống như thế này thì em thấy là văn hóa của mình sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn và rộng khắp thế giới.
1: Vâng, xin cảm ơn hai bạn đã trò chuyện với chúng tôi.
0: Thưa quý vị và các bạn, như hai bạn trẻ Thu Giang và Quỳnh Nhi chia sẻ, chúng ta thấy rằng các bạn rất tự hào và hạnh phúc khi đến tham gia chương trình. Ngoài ra thì các bạn còn thực sự khâm phục và mến mộ khi xem những bạn trẻ Việt kiều cùng trang lứa với mình biểu diễn những làn điệu dân ca quê hương trên sân khấu.
4: Sau đây chúng ta cùng nghe tiết mục hát xoan mó cá do hai bạn trẻ Thu Giang và Quỳnh Nhi cùng nhóm Trống Quân thuộc Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam trình bày.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những gì mà các bạn trẻ trong chương trình đã chia sẻ, thì chúng tôi, những biên tập viên của chương trình, rất vui khi thấy rằng nghệ thuật truyền thống của dân tộc không chỉ được các bạn trẻ trong nước yêu mến mà còn được lan tỏa rộng rãi đến với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Và những hoạt động đầy ý nghĩa như Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam sẽ góp phần trong việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống của nước nhà.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục rất ấn tượng, đó là sự kết hợp giữa hát văn, hát chèo và hát sẩm được nhiều người yêu mến, đó là bài Dân ca Việt, soạn lời Mai Văn Lạng, biên soạn chuyển thể nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan kết hợp cùng ca sĩ Hà Mio.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc xứ nghệ quê chung. 5 giờ 20, 16 giờ 50 quốc phòng toàn dân. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc và khát vọng hòa bình. 7 giờ 30 văn hóa xã hội, phòng chống tội phạm vị thành niên, nhìn từ những cuộc đua

0: World Xuyên Đêm. 7 giờ 40 Văn hóa Đông Tây, khám phá Teotihuacan, biểu tượng nền văn minh cổ đại châu Mỹ. 7 giờ 50 Câu chuyện truyền thanh, luôn có Bác trong tim. 8 giờ 20, 14 giờ 20 Sức khỏe của bạn, viêm amidan ở trẻ nhỏ, nhận biết và điều trị đúng cách. 9 giờ Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 Chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 Chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 Văn nghệ và đời sống, vui hội làng Sen. 10 giờ Postcard chạm và mở, đạn thật, tin giả và những cuộc bắt cóc online tống tiền. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn hiệu quả. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, nhóm Lê Minh Bằng, huyền thoại bất tử của nhạc vàng. 14 giờ nhịp sống đô thị, để hồ điều hòa trở thành nơi sinh hoạt công cộng và phát triển kinh tế đô thị. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, gia đình cội nguồn của yêu thương và hạnh phúc. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, bay cao những ước mơ. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Trần Hoàng Cương, nhà thơ đậm chất nghệ. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, nhà nội, nhà ngoại, để tình thân không bị chia đôi. 20 giờ chuyện tuổi tin với trải nghiệm làm thêm. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, đẩy mạnh phát triển du lịch biển Nghệ An. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng có thể hấp thụ và dung nạp tốt các thành phần có trong sữa bò. Trên thực tế, nhiều trẻ sau khi uống sữa thường xuyên gặp tình trạng nội mẩn đỏ, nôn trớ, tiêu chảy, đầy bụng, quấy khóc kéo dài, thậm chí là khó thở, khò khè. Nhưng cha mẹ lại dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa hoặc bệnh lý thông thường khác. Vậy làm sao để nhận biết trẻ bị dị ứng sữa bò? Khi trẻ có biểu hiện bất thường sau khi uống sữa, cha mẹ cần xử trí như thế nào? Và liệu trẻ dị ứng sữa bò có thể dùng sữa dê thay thế hay không? Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu những thông tin cần thiết để chăm sóc trẻ khi bị dị ứng sữa bò an toàn và khoa học. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng sữa bò ở trẻ em có thể gây ra nhiều lúng túng cho các bậc cha mẹ khi chăm con, bởi dễ nhầm lẫn dị ứng sữa với các bệnh thông thường. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Dị ứng với đạm sữa bò có tỷ lệ mắc phải cao nhất trong các loại dị ứng thức ăn mà trẻ, nhũ nhi và trẻ nhỏ thường hay gặp, xuất hiện khoảng 2-7,5% trẻ trong độ tuổi này. Dị ứng đạm sữa bò thường xảy ra từ vài phút đến vài giờ sau khi sử dụng sữa hoặc các chế phẩm từ sữa và tình trạng này hầu hết sẽ chấm dứt trước khi trẻ lên 3 tuổi. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Dị ứng đạm sữa bò là phản ứng của hệ thống miễn dịch của cơ thể trẻ với thành phần đạm trong sữa bò và sản phẩm có nguồn gốc từ sữa bò. Nguyên nhân gây dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Dị ứng đạm sữa bò ở trẻ xảy ra khi hệ thống miễn dịch trong cơ thể trẻ cho rằng các thành phần protein trong sữa lại có hại. Từ đó, cơ thể sẽ tự động sản xuất ra các kháng thể miễn dịch IgE có tác dụng trung hòa các protein này, chất gây dị ứng. Có hai loại protein chính trong sữa có thể gây ra phản ứng dị ứng. Casein được tìm thấy trong phần rắn, sữa đông của sữa đông vón lại. Whey được tìm thấy trong phần lỏng còn lại của sữa sau khi sữa đông vón lại. Khi cơ thể tiếp xúc với đạm sữa bò ở những lần tiếp theo, kháng thể IgE nhận ra chúng và báo cho hệ thống miễn dịch phải giải phóng histamine và các hóa chất trung gian gây dị ứng khác. Đây chính là nguyên nhân gây ra một loại dấu hiệu và triệu chứng dị ứng ở trẻ như chảy nước mũi, ngứa mắt, khô họng, phát ban, nổi mề đay, buồn nôn, tiêu chảy, khó thở và sốc phản vệ. Trẻ dị ứng đạm sữa bò rất có khả năng mắc một số bệnh dị ứng khác như dị ứng với thực phẩm khác, trứng, đậu nành, đậu phộng, thịt bò, lạc, viêm da cơ địa, hen và viêm mũi dị ứng. Bên cạnh đó,

dị ứng đạm sữa bò có tính chất di truyền. Những trẻ có bố hoặc mẹ có tiền sử mắc bệnh, dị ứng như dị ứng thức ăn, dị ứng thuốc, mày đen, hen, viêm mũi dị ứng thì thường có nguy cơ mắc dị ứng đạm sữa bò cao hơn những trẻ khác. Chăm sóc trẻ dị ứng đạm sữa bò. Khi trẻ được chẩn đoán là dị ứng đạm sữa bò, thì trẻ cần phải kiêng sữa bò và các chế phẩm từ sữa bò, kiểm soát những thực phẩm mà mẹ và bé ăn hoặc uống. Sữa cũng có thể ẩn trong rất nhiều sản phẩm khác. Vì vậy, mẹ nên kiểm tra nhãn các sản phẩm này xem có thành phần của sữa hay không. Những trẻ có hiện tượng dị ứng đạm sữa bò cũng được khuyến cáo tránh sử dụng các loại sữa động vật khác, ví dụ như đạm sữa dê cũng có thành phần tương tự như đạm sữa bò. Vì thế, cũng có khả năng gây dị ứng với những trẻ có dị ứng đạm sữa bò. Những trẻ này sẽ được các bác sĩ khuyến cáo tiếp tục duy trì nuôi con bằng sữa mẹ kết hợp với chế độ ăn dặm hợp lý. Nếu trẻ không tiếp tục bú mẹ, trẻ có thể được kê sử dụng sữa có đạm thủy phân hoàn toàn. Đây là loại sữa chứa các protein sữa đã được phân cắt thành các phần nhỏ hơn, dễ tiêu hóa và ít gây dị ứng hơn. Ngoài ra, các loại sữa công thức amino acid không chứa bất kỳ một chuỗi protein nào có thể được sử dụng nếu trẻ khó sử dụng sữa thủy phân hoặc có các triệu chứng nghiêm trọng. Một điểm đáng lưu ý là dị ứng đạm sữa bò chỉ là một tình trạng tạm thời và hầu hết sẽ khỏi khi trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Khi trẻ được 1 tuổi hoặc có thể thay đổi tùy vào chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ sẽ không yêu cầu cho trẻ thử dùng các loại sản phẩm dinh dưỡng thông thường có chứa sữa bò. Điều này phải được thực hiện kỹ lưỡng dưới sự theo dõi của bác sĩ để có thể thực hiện thêm các xét nghiệm về dị ứng cho trẻ. Nếu không có phản ứng nào xảy ra, rất nhiều trẻ bị dị ứng đạm sữa bò khi còn nhỏ có thể bắt đầu lại chế độ ăn bình thường, bao gồm sữa và những chế phẩm từ sữa. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người băn khoăn rằng sữa bò và sữa dê loại nào dễ bị dị ứng hoặc dị ứng sữa bò thì sữa dê có bị dị ứng hay không? Sữa, đặc biệt sữa động vật là thức ăn có thành phần dinh dưỡng đầy đủ từ xưa đến nay. Sữa bò và sữa dê là hai loại sữa động vật phổ biến nhưng có gì khác nhau? Nguy cơ dị ứng với hai loại sữa này như thế nào? Bài viết dưới đây của Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Lâm Trường, Bộ môn Dị ứng Miễn dịch Lâm sàng, Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Dị ứng Miễn dịch và Da liễu. Bệnh viện E, Chủ tịch Chi hội Dị ứng Miễn dịch Y học, giấc ngủ sẽ giải thích để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sữa dê chứa ít lactose hơn trong sữa bò. Ngoại trừ một ít sự khác biệt như trong sữa dê, năng lượng nhiều hơn, có nhiều vitamin A và kali thì trong sữa bò lại có nhiều selen, vitamin B12 và acid folic. Về thành phần protein trong sữa dê, nhiều protein hơn. Tuy nhiên, microprotein là một loại protein không dễ tiêu hóa, lại thấp hơn ở sữa dê so với sữa bò. Hơn thế nữa, sữa dê chứa nhiều chuỗi axit béo ngắn và trung bình nên dễ tiêu hóa hơn. Chính vì vậy, sữa dê về mọi mặt dễ tiêu hóa hơn so với sữa bò. Dị ứng sữa bò có dị ứng sữa dê hay không? Đây là câu hỏi của nhiều người khi có trẻ bị dị ứng sữa. Vì trên thực tế, dị ứng sữa bò rất hay xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Theo một nghiên cứu thì có khoảng 2-7% trẻ trong độ tuổi này có dị ứng với sữa. Tỷ lệ này giảm dần khi trẻ lớn lên. Nếu trẻ dị ứng sữa bò thì không nên sử dụng sữa dê thay thế vì tỷ lệ mẫn cảm chéo giữa sữa bò và sữa dê rất cao. Mặc dù có hàm lượng protein cao và dễ tiêu hóa hơn sữa bò, nhưng Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ không khuyến cáo sử dụng sữa dê thay cho sữa công thức vì hàm lượng dinh dưỡng không giống nhau. Hơn thế, nếu sữa dê không được tiệt trùng đúng cách rất dễ gây bệnh ở trẻ. Thông thường sữa dê có thể được sử dụng cho trẻ chỉ khi trẻ đến tuổi tập đi trở lên. Vậy sử dụng sữa nào cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, là việc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vậy sử dụng sữa nào cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là các bạn nhỏ, là việc nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nếu các thành viên trong gia đình có các biểu hiện không thoải mái khi sử dụng sữa. Phòng tránh dị ứng đạm sữa bò ở trẻ. Nuôi con bằng sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất cho trẻ, đồng thời sữa mẹ cũng bảo vệ trẻ tốt nhất khỏi nguy cơ bị dị ứng thức ăn. Sữa mẹ có thành phần đạm từ người mẹ mà bé có thể dung nạp tốt nhất. Ngoài ra, sữa mẹ còn có những thành phần giúp bảo vệ cho hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ trước các chất lạ như đạm có nguồn gốc từ thực phẩm,

0: như bạn không lựa chọn hoặc không có khả năng nuôi con bằng sữa mẹ và con bạn cũng thuộc nhóm có cơ địa dị ứng, bạn nên sử dụng một loại sữa có công thức đạm thủy phân toàn phần để hạn chế tối đa khả năng gây dị ứng cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng đạm sữa bò ở trẻ em tuy khá thường gặp nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu được phát hiện sớm và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Điều quan trọng là cha mẹ không nên tự ý đổi sữa hoặc áp dụng các biện pháp truyền miệng khi chưa có tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh việc theo dõi phản ứng của trẻ sau ăn uống, phụ huynh cần chú ý đọc kỹ thành phần thực phẩm, duy trì chế độ dinh dưỡng an toàn và tái khám định kỳ để đánh giá khả năng dung nạp sữa của trẻ theo từng giai đoạn phát triển. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, chăm sóc trẻ em an toàn và khoa học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, với mỗi người con xứ Nghệ, khi nhắc đến quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, dường như ai cũng có chung một cảm nhận. Dù là hai tỉnh nhưng lại chung một quê hương, hai vùng đất mang tên gọi khác nhau nhưng lại cùng chung một cội nguồn văn hóa, chung một giọng nói, chung những làn điệu dân ca ví dặm ngọt ngào, tất cả đã thấm sâu vào tâm hồn của bao thế hệ người Nghệ.
4: Trong tâm thức của người dân thì Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn luôn nối liền một dải, như sông Lam chảy mãi không ngừng, như núi Hồng lặng lẽ tựa vào trời xanh. Và cũng chính từ mạch nguồn chung ấy, tác giả thơ Hồ Xuân Tứ và nhạc sĩ Xuân Hòa đã viết nên ca khúc Xứ Nghệ Quê Chung, khắc họa tình cảm gắn bó keo sơn của Nghệ An và Hà Tĩnh. Dẫu riêng mà vẫn chung, như chính tình người xứ Nghệ bao đời nay vẫn vẹn nguyên sâu nặng. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, có lẽ điều mà mỗi chúng ta đều ấn tượng khi nghe ca khúc này chính là những ca từ đầy tinh tế và giàu hình ảnh, đã khái quát nên tình cảm gắn bó khăng khít của người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ai sang câu ví qua sông để cho chú Quyết núi Hồng Tơ Vương, câu kiều bên nhớ bên thương, hồng lam chung lối mình về người ơi, sông quê ai đợi ai chờ, sông

0: Lam đón gọi đôi bờ dòng La. Tác giả thơ đã rất tài tình và đầy cảm xúc khi viết nên những ca từ sắc sảo như thế.
1: Một trong những giá trị cảm xúc lớn nhất mà ca khúc mang lại chính là khái niệm quê chung. Từ thuở Hoan Châu mở đất, Nghệ An và Hà Tĩnh vốn đã chung một cội nguồn văn hóa, chung phong tục tập quán, chung một quê hương. Để rồi dù hôm nay đã chia thành hai tỉnh riêng biệt, nhưng với mỗi người dân, đó vẫn là một dải đất liền mạch, gắn bó như sông với núi. Những hình ảnh Rú Quyết, núi Hồng, sông Lam, dòng La hay Hồng Lam chung lối mình về không chỉ là những địa danh mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết không thể tách rời giữa hai miền quê. Ca khúc vì thế không chỉ đơn thuần là ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là tiếng lòng của những người con luôn nặng tình với xứ sở. Đó là nỗi nhớ, là niềm tự hào, là khát khao được trở về với nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Dù đi xa đến đâu, người xứ Nghệ vẫn mang theo trong mình hình ảnh quê hương với tất cả những gì thân thương nhất.
0: Ca khúc đã sử dụng âm hưởng dân ca Ví Dặm một cách nhuần nhuyễn và tinh tế, da diết, giàu tính, tự sự, để tình cảm và niềm tự hào như thấm vào từng câu chữ, từng nhịp điệu. Chính điều đó đã tạo nên một không gian âm nhạc gần gũi, khiến người nghe có cảm giác như đang được trở về với những làng quê bình dị, nơi có cánh đồng, bến nước, sân đình, nơi tuổi thơ mỗi người con xứ Nghệ từng lớn lên trong từng câu hò điệu ví. Đây cũng là yếu tố làm nên sức sống riêng của ca khúc giữa nhiều sáng tác về đề tài quê hương. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và ca từ trong xứ Nghệ quê chung êm đềm, thiết tha, nghi chính hai dòng chảy Lam, La, khi riêng, khi chung, nhưng cuối cùng vẫn hướng về một mạch nguồn. Ca khúc không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa mà còn tôn vinh cốt cách con người xứ Nghệ, kiên trung, thủy chung, son sắt,

Thưa quý vị, Xứ Nghệ Quê Chung, một bài hát với một lời nhắn gửi đầy xúc động về tình quê, tình người. Người nghe không chỉ thưởng thức âm nhạc mà còn như được sống lại trong một miền ký ức, nơi Nghệ An và Hà Tĩnh tuy hai mà một, tuy riêng mà vẫn luôn rất chung. Và có lẽ chính vì thế, ca khúc này sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng người yêu mến mảnh đất xứ Nghệ. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay cùng với phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ có phóng sự bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đồng chí, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Theo đó, ngày 26 tháng 3 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Điều động bổ nhiệm Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng và những đóng góp của Đại tá Đinh Bạt Văn trong thời gian giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng thời tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Đinh Bạt Văn với kinh nghiệm, sự ủng hộ của Quân khu 4, địa phương sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và của Quân khu 4 nói chung. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận tin tưởng Thiếu tướng Vũ Văn Tùng sẽ phát huy được những kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 chúc mừng Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng tín nhiệm điều động, bổ nhiệm chức vụ mới. Trên cương vị mới, Chính ủy Quân khu 4 đề nghị Đại tá Đinh Bạt Văn thực hiện tốt công tác tham mưu, cung cấp ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, lãnh đạo hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị Thiếu tướng Vũ Văn Tùng tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về quân sự, quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc địa bàn, xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, gắn kết chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương để đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Hội nghị đã thông qua ký biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giữa Đại tá Đinh Bạt Văn và Thiếu tướng Vũ Văn Tùng.
0: Vừa qua, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 515 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô năm 2025-2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Mùa khô năm 2025-2026, đến thời điểm hiện nay, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 72 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Say Sổng Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Để tiến hành hồi hương và tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào vào ngày 20 tháng 5 năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc,

0: Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp tỉnh và cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương tiến hành triển khai công tác chuẩn bị. Tại hội nghị, đồng chí Phùng Thành Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng với các tỉnh nước bạn Lào, làm tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị tiếp nhận, bàn giao, hội đàm, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam tổ chức an táng theo đúng kế hoạch. Làm tốt công tác chuẩn bị cho đoàn ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sang Lào, tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị cho hội nghị giữa ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và ban công tác đặc biệt ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Say Sổm Pun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, phối hợp hiệp đồng chuẩn bị tốt các nội dung bản sao và lấy mẫu sinh phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí lực lượng đón, tiễn các hài cốt liệt sĩ, làm tốt công tác chuẩn bị để lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra trang trọng, chú đáo. Kính thưa quý vị và các đồng chí, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã và đang tích cực triển khai các biện pháp bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quán triệt sâu sắc và thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông. Theo đó, công tác này được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhận được sự hướng dẫn, bảo đảm thường xuyên của cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động có chuyển biến tích cực qua từng năm. Đại tá Trần Võ Việt, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
1: Các cơ quan đơn vị đã chủ động xây dựng nội dung, quy trình, quy định, bảo đảm an toàn tại các vị trí làm việc, phù hợp với cái điều kiện thực tế, tích cực luyện tập các phương án, bổ sung các cái phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ, tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện, phòng chống xử lý các cái biểu hiện bệnh nghề nghiệp trong lao động sản xuất, cũng như là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
0: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm xác định công tác kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và một trong các yếu tố quyết định đến bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Quản lý chặt chẽ máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong biên chế. Theo Thiếu tá Nguyễn Sĩ Phúc, chủ nhiệm kho K70, Phòng Hậu cần, Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Công tác phòng chống cháy nổ tại các công trình có nguy cơ cao như kho đạn, kho xăng dầu luôn được quán triệt kỹ và chấp hành nghiêm các quy định, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Công an tỉnh trong huấn luyện nghiệp vụ và tổ chức tập luyện theo quy chế phối hợp, hiệp đồng.
2: Cấp ủy chỉ huy đã quán triệt đầy đủ kịp thời các công văn hướng dẫn của các cấp về công tác an toàn vệ sinh lao động, đưa vào nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng nâng cao nhận thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung an toàn vệ sinh lao động.
0: Hàng năm, các cơ quan, đơn vị luôn triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gắn với các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, chỉ đạo và tổ chức các lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Phạm Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trong thời gian tới, thì Phòng Hậu cần Kỹ thuật sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong lực lượng vũ trang tỉnh. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm an toàn trong huấn luyện, khai thác trang bị kỹ thuật, sử dụng điện và công tác phòng chống cháy nổ tại kho tàng và doanh trại. Cùng với đó, cơ quan hậu cần kỹ thuật sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động đầu tư, củng cố hệ thống kho tàng.

0: hàng, nhà xưởng, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, kiểm định máy móc, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật số nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương. Với sự quyết tâm nỗ lực của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của các cấp, chúng ta tin tưởng rằng công tác an toàn vệ sinh lao động của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ ngày càng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 5 năm 2026 phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Trọng Kiên, các phát thanh viên Doanh Nhi, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tăng cường các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng 2026.
1: Đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền đều được thực hiện trên môi trường số.
0: Bệnh viện vệ tinh không chỉ là con số mà là chất lượng, bài viết có trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Mục Thế giới quanh ta, tham quan London Zoo, vườn thú khoa học lâu đời nhất thế giới.
0: Phát hiện đường tắt vũ trụ từ trái đất tới sao Hỏa.
1: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Chút thơ tình người lính biển, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ tư ngày 13 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số CPAT năm 2025 đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, Nghệ An đứng thứ 11 trên 34 tỉnh, thành phố, đạt 84,33%, cao hơn mức bình quân cả nước 1,24 điểm phần trăm. Khảo sát được triển khai tại 720 xã phường thuộc 34 tỉnh, thành phố với 36.000 phiếu, thu về 35.649 phiếu hợp lệ, đạt 99,03%. Kết quả cho thấy mức độ hài lòng chung toàn quốc năm 2025 đạt 83,09%, giảm 0,78% so với năm 2024 nhưng vẫn cao hơn năm 2023 là 0,43%. Trong bảng xếp hạng toàn quốc, Nghệ An đạt 84,33%, đứng thứ 11 trên 34 địa phương, nằm trong nhóm trên và vượt mức trung bình chung của cả nước. Kết quả CPAT năm 2025 cũng chỉ ra nhiều vấn đề đáng lưu ý. Trong quản trị công, đó là cơ hội tham gia của người dân và cơ chế phản hồi còn hạn chế. Mức độ hài lòng đối với cơ hội tham gia xây dựng tổ chức thực hiện chính sách là 82,83%, giảm 0,30% so với 2024. Mức độ hài lòng đối với việc Trung tâm Phục vụ Hành Chính Công Bộ Phận Một Cửa tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị là 82,49%, giảm 0,92% so với năm 2024.
0: Phát triển bền vững ngành hàng không Việt Nam đang trở thành ưu tiên chiến lược để duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Hàng không Việt Nam thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh toàn diện kết hợp giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm môi trường. Để thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh, các hãng hàng không đang hiện đại hóa đội bay, dần thay thế những dòng máy bay cũ bằng thế hệ tàu bay mới tiết kiệm nhiên liệu, giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO2 và ô nhiễm tiếng ồn. Việc nghiên cứu và ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững là chìa khóa để đạt mục tiêu phát triển ròng bằng không vào năm 2050. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang thiết bị mặt đất sử dụng điện tại các sân bay cũng góp phần tối ưu hóa dấu chân carbon. Song song đó, ngành hàng không cũng đang tối ưu hóa đường bay để giảm thời gian bay và tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý khai thác để giảm thiểu lãng phí tài nguyên. Sự phát triển bền vững không chỉ giúp hàng không Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế mà còn bảo đảm vai trò cầu nối kinh tế quan trọng, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước một cách trách nhiệm và dài hạn.
1: Tại diễn đàn Digital Trust in Finance 2026, xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thông tin, Bộ Tài chính đang triển khai các dự án chuyển đổi số quy mô lớn phục vụ người dân và doanh nghiệp như hệ thống công nghệ thông tin thực hiện

0: Tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi đôn đốc triển khai công tác bảo đảm an toàn điện và phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra hệ thống điện tại khu dân cư, chung cư, nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn, không để hàng hóa dễ cháy gần nguồn điện, thường xuyên kiểm tra thiết bị điện và kịp thời gọi số 114 khi xảy ra sự cố. Công ty Điện lực Nghệ An cũng được giao rà soát hệ thống lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng, hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ do điện gây ra.
1: Quốc hội vừa thông qua chính sách áp thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Chính sách này nhằm đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm áp lực tài chính cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tạo điều kiện ổn định hoạt động, từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế hộ phát triển bền vững.
0: Kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều năm nay, dù doanh thu kê khai gần 1 tỷ đồng mỗi năm, chị Nguyễn Thị Hương ở phường Cửa Lò cho biết, lợi nhuận thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi chi phí mặt bằng, nguyên liệu và nhân công liên tục tăng. Vì vậy, việc Quốc hội nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng được xem là giải pháp thiết thực, giúp các hộ kinh doanh như gia đình chị giảm áp lực tài chính và duy trì hoạt động trong bối cảnh giá cả còn nhiều biến động.
2: Không riêng bản thân tôi mà tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì cái kinh doanh của hộ kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
0: Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm được đánh giá là phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Theo quy định mới, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu dự kiến không quá 1 tỷ đồng mỗi năm, sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Ông Nguyễn Sĩ Sáng, Phó trưởng thuế cơ sở 9, thuế tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cái việc là sẽ áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số và công tác đăng ký kê khai, giảm các cái thủ tục về thuế, làm cho người dân với hộ kinh doanh làm sao mà có thể sử dụng, có thể thực hiện các cái thủ tục thuế nó đơn giản, dễ thực hiện, dễ sử dụng nhất.
0: Số liệu từ cơ quan thuế cho thấy toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ cá nhân kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Theo chính sách mới, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025, thời điểm còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Trong khi đó, khoảng 1.600 hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, phần giảm thu trước mắt cần được nhìn nhận trong tổng thể mục tiêu dài hạn là nuôi dưỡng và mở rộng nguồn thu ngân sách.
4: Có cái sự thay đổi đó thì nó rất là kịp thời và nó phù hợp với cái xu hướng biến động của giá cả hiện nay. Và nó không chỉ là giảm cái áp lực thuế cho hộ kinh doanh, mà nó còn tạo ra một cái cơ hội cho các hộ kinh doanh, họ có cơ hội để tích lũy vốn và họ có thể mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư chuyên sâu vào chuyên môn lĩnh vực của mình và có thể đầu tư vào chuyển đổi số. Và thậm chí các hộ kinh doanh có thể đấy là cái cơ sở để họ có thể chuyển đổi sang doanh nghiệp một cách dễ dàng và thuận lợi hơn trong tương lai.
0: Việc nâng ngưỡng miễn thuế không chỉ hỗ trợ trực tiếp hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, mà còn góp phần hạn chế tình trạng trốn, tránh thuế, thúc đẩy hoạt động kinh doanh minh bạch hơn. Khi nghĩa vụ thuế được thực hiện rõ ràng, các hộ kinh doanh sẽ từng bước tiếp cận mô hình doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và khả năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn hiệu quả, cần có lộ trình phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ từ các cơ quan quản lý.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình

0: thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa phê duyệt chương trình đề án 06 đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền thực hiện trên môi trường số. Chương trình đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong mọi lĩnh vực, phục vụ hiệu quả chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đến năm 2030, chương trình hướng tới hoàn thiện các nền tảng, tiện ích cốt lõi, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ số thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, giảm tối đa giấy tờ và thủ tục hành chính. Đồng thời xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia kết nối liên thông, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý, điều hành đất nước.
1: Hiện cả nước có 15.069 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó 78,7% là trường công lập. Tổng số trẻ được huy động đến trường đạt hơn 4,87 triệu em. Tỷ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia hiện ở mức 58,7%. Toàn ngành hiện có hơn 497.000 giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Tuy nhiên, tình trạng thiếu giáo viên vẫn áp lực lớn đối với giáo dục mầm non. Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, số giáo viên còn thiếu hiện nay là hơn 15.200 người, dự kiến cần bổ sung thêm gần 69.000 giáo viên trong 5 năm tới. Không chỉ thiếu nhân lực, giáo dục mầm non còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt khoảng 85,23%, song trang thiết bị dạy học mới chỉ đáp ứng khoảng 49,65% nhu cầu tối thiểu. Trước thực tế này, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát quy mô trường lớp, nhu cầu đầu tư, tình trạng đội ngũ giáo viên, điều kiện triển khai phổ cập để xây dựng lộ trình phù hợp.
0: Hai trận mưa lớn, dông lốc liên tiếp vừa qua đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Để giúp người dân giảm thiểu thiệt hại, trong những ngày qua, xã Đức Châu đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân xuống đồng thu hoạch lúa giúp dân. Toàn xã có khoảng 200 hectare lúa vụ xuân đang trong thời kỳ chín bị đổ ngã, nguy cơ nảy mầm hư hỏng. Trước tình hình đó, cấp ủy và chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng, tổ chức đoàn thể khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa đổ ngã, bốc vác lên xe, vận chuyển về nhà, giúp giảm thiểu thiệt hại sau thiên tai. Trong đó, các gia đình chính sách, hộ có người già cả neo đơn và hoàn cảnh khó khăn được ưu tiên hỗ trợ trước. Hiện lúa xuân trên địa bàn đang bước vào giai đoạn chín rộ, nên yêu cầu đặt ra là phải thu hoạch nhanh, gọn nhằm giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch và giảm chi phí sản xuất cho nông dân. Vượt qua những khắc nghiệt của nắng gió và sóng biển, các lớp học nơi tiền tiêu của Trường Sa vẫn luôn rộn vang tiếng đọc bài. Đây không chỉ là nơi gieo chữ mà còn ươm mầm cho những thế hệ kế cận vững vàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Giữa mênh mông biển cả, những thanh âm rộn ràng từ lớp học trên đảo sinh tồn vẫn ngân vang xua tan cái khắc nghiệt của nắng gió, sóng khơi. Dù trang thiết bị dạy học còn hạn chế, các giáo viên vẫn không ngừng nỗ lực truyền đạt kiến thức, vừa bồi đắp cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức về chủ quyền biển đảo ngay từ khi còn nhỏ. Vượt lên khó khăn, các em học sinh vẫn chăm ngoan nỗ lực học tập để nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Em Nguyễn Mai Bảo Phúc, lớp 2, trường tiểu học Sinh Tồn, nói.
2: Lúc nãy cô thấy các con đọc bài thơ thì rất là hay, con đọc cho cô.
3: Quê em ở Trường Sa, những đảo chìm đảo nổi, quê em có biển trời. Bốn mùa xanh bao la, sinh ra ở Trường Sa, em là con của biển.
2: Sau này lớn lên thì con mơ ước làm gì?
3: Sau này con lớn lên, ước mơ con muốn trở thành chú hải quân mẹ.
1: Những ánh mắt chăm chú dõi theo bài giảng, những gương mặt học trò hồn nhiên mà giàu nghị lực đã phản ánh rõ nét sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nơi tiền tiêu của Tổ quốc trong thời gian qua. Mỗi dịp năm học mới, sách giáo khoa, đồ dùng học tập, đồng phục cùng nhiều trang thiết bị dạy học thiết yếu đều được chuyển ra các đảo kịp thời, giúp thầy trò yên tâm dạy tốt, học tốt. Thầy Phan Quang Tú, giáo viên trường tiểu học Sinh Tồn cho biết.
4: Đảng và Nhà nước, nhất là Sở Giáo dục Đào tạo Khánh Hòa cũng như là Ủy ban Nhân dân đặc khu Trường Sa rất là quan tâm đến việc dạy học ở các điểm trường cái trường ở đường xa. Như là đầu tháng 8 là Sở Giáo dục Đào tạo cũng như là lãnh đạo đặc khu đường xa đã gửi những cái đồ dùng học tập cũng như là một số dụng cụ để cho giáo viên giảng dạy.
1: Thầy Lê Thanh Chiến, giáo viên trường tiểu học Song Tử Tây cho biết.
5: Thời gian qua thì công tác đào tạo ở trường thì cũng dạy, nhà trường tiến hành dạy theo một sách là kết nối tri thức với cuộc sống. Dạy đúng với chương trình mà Bộ Giáo dục. Mà hàng năm thì nhà trường đã thực hiện việc soạn giảng lên kế hoạch dạy học đủ 35 tuần học. Đúng như các trường nó liền.
1: Những lớp học trên đặc khu Trường Sa được xây dựng vững chãi giữa trùng khơi, bên những hàng cây phong ba bão táp, trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, các em học sinh vẫn duy trì tinh thần học tập bền bỉ kiên cường như chính loài cây đời đầu sóng, nuôi dưỡng ước mơ trở thành thế hệ tương lai, tiếp tục xây dựng, gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Bộ Y tế phê duyệt đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu phát triển ít nhất 200 bệnh viện trên toàn quốc là một bước đi đáng chú ý trong chiến lược nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh chênh lệch về điều kiện y tế giữa các vùng miền vẫn còn rõ rệt, đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa, chủ trương này không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Mục theo dòng thời sự, tác giả Lệ Hà có bài viết sau.
0: Thực tế cho thấy hệ thống bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối tại các đô thị lớn thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Người bệnh từ các địa phương phải di chuyển xa, tốn kém chi phí và thời gian để tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Trong khi đó, nhiều cơ sở y tế tuyến dưới vẫn còn hạn chế về trang thiết bị, nhân lực và năng lực chuyên môn. Điều này tạo nên một khoảng cách y tế không nhỏ giữa các vùng. Mô hình bệnh viện vệ tinh với sự hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên đã bước đầu chứng minh hiệu quả. Một số cơ sở sau khi tham gia đề án đã nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm số ca chuyển tuyến, đồng thời tạo được niềm tin cho người dân ngay tại địa phương. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho tính khả thi của việc đưa dịch vụ đến gần người bệnh. Mô hình bệnh viện vệ tinh góp phần giảm tải cho tuyến trung ương và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng số lượng mà bỏ qua chất lượng, mục tiêu của mô hình sẽ khó trọn vẹn. Thực tế hệ thống này đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các bệnh viện tuyến dưới dần làm chủ kỹ thuật, giảm chuyển tuyến giúp người dân, đặc biệt là ở vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Dù vậy, chất lượng giữa các bệnh viện vệ tinh còn chưa đồng đều. Một số nơi thiếu nhân lực đủ trình độ, việc chuyển giao kỹ thuật còn hình thức, trang thiết bị chưa được khai thác hiệu quả. Công tác đào tạo và giám sát chưa thực sự chặt chẽ. Tuy nhiên, để đề án thực sự phát huy hiệu quả, cần nhìn nhận thẳng thắn những thách thức đi kèm. Việc đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ y bác sĩ cũng như duy trì chất lượng chuyên môn không thể chỉ thực hiện trong thời gian ngắn. Nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ và cơ chế phối hợp đồng bộ, nguy cơ bệnh viện vệ tinh trên giấy hoàn toàn có thể xảy ra. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ và giữ chân nhân lực y tế tại vùng khó khăn cũng là yếu tố then chốt cần được quan tâm. Một vấn đề khác không thể bỏ qua là sự kết nối công nghệ trong hệ thống y tế, hồ sơ bệnh án điện tử hay hội chẩn từ xa sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của mô hình bệnh viện vệ tinh. Khi công nghệ được tận dụng đúng mức, khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản lớn đối với việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng.
1: London Zoo là một trong những vườn thú lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới, mở cửa từ năm 1828, nằm trong công viên Regent's Park. Mới đây, người dân và du khách có thể kết hợp được rất nhiều trải nghiệm cùng lúc, được xem là vườn thú khoa học lâu đời nhất thế giới, ban đầu phục vụ mục đích nghiên cứu động vật học trước khi mở cửa đón công chúng vào năm 1847. London Zoo là nơi sinh sống của hơn 8.000 cá thể thuộc hàng trăm loài động vật quý hiếm, từ sư tử châu Á, hổ Sumatra, khỉ đột cho đến chim cánh cụt Humble. Không chỉ đơn thuần là nơi tham quan, vườn thú còn là trung tâm nghiên cứu, bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu thế giới. Một trong những điểm đặc biệt của London Zoo đó là dấu ấn tiên phong trong lịch sử ngành động vật học, nơi đây từng xây dựng nhà bò sát đầu tiên trên thế giới năm 1849, mở thủy cung công cộng đầu tiên năm 1853 và khu nuôi côn trùng đầu tiên năm 1881. Hiện nay, London Zoo tiếp tục thu hút du khách bằng các chương trình trải nghiệm tương tác, giáo dục bảo tồn, chăm sóc động vật hiện đại, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu.
0: Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành lang di chuyển mới tới sao Hỏa dựa trên quỹ đạo của tiểu hành tinh gần trái đất. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mạng lưới các cấu trúc hấp dẫn vô hình trong không gian, còn được gọi là hệ thống giao thông liên hành tinh. Theo các nhà nghiên cứu, đây không chỉ là đường hầm vật lý như trong phim khoa học viễn tưởng, mà là những quỹ đạo được tạo ra bởi lực hấp dẫn giữa các thiên thể như mặt trời, trái đất và các hành tinh khác. Khi tận dụng đúng quỹ đạo này, tàu vũ trụ có thể giảm đáng kể lượng nhiên liệu cần sử dụng và rút ngắn thời gian tính toán hành trình. Giới khoa học cho rằng phát hiện này có thể mở ra hướng đi mới cho các sứ mệnh không gian trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia và doanh nghiệp đang đẩy mạnh kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa. Các chuyên gia cũng kỳ vọng mạng lưới quỹ đạo đặc biệt này sẽ hỗ trợ vận chuyển thiết bị, robot thăm dò và hàng hóa trong các chương trình khám phá không gian dài hạn. Dù vậy, các nhà khoa học nhấn mạnh việc ứng dụng thực tế vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ điều hướng chính xác trong môi trường không gian phức tạp.
1: 50 thành phố nóng nhất thế giới trong một ngày đều nằm ở Ấn Độ, một hiện tượng được nền tảng giám sát chất lượng không khí AQI mô tả là chưa có tiền lệ trong thời hiện đại. Theo đó, ngày nóng nhất thế giới thuộc tháng 4 vừa qua, và đây không phải là một tháng 4 bình thường và cần được nhìn nhận nghiêm túc dựa trên dữ liệu. Bảng xếp hạng của nền tảng dựa trên nhiệt độ trong 24 giờ gồm mức nhiệt cao nhất ban ngày, mức thấp nhất ban đêm cùng các yếu tố như lượng mưa, gió, độ ẩm. Vào ngày nay, nhiệt độ trung bình tại 50 thành phố của Ấn Độ trong danh sách đạt 112,5 độ F, tương đương 44,7 độ C. Đứng đầu danh sách là Banda, thành phố thuộc bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ, nơi có khí hậu cận nhiệt đới khắc nghiệt và thường trải qua mùa hè gay gắt. Dữ liệu của một ngày không nhất thiết phản ánh xu hướng dài hạn, nhưng Ấn Độ từ lâu đã đối mặt với nắng nóng ngày càng nghiêm trọng do khủng hoảng khí hậu. Tuy nhiên, nắng nóng cực đoan cũng đe dọa nông nghiệp, sản xuất lương thực, đồng thời gây áp lực lên kinh tế và hệ thống y tế của Ấn Độ. Năm 2026, đợt nắng nóng diễn ra trong lúc nước này chịu tác động từ chiến sự Iran, khiến cho nguồn cung dầu bị cắt giảm trong bối cảnh nhu cầu làm mát tăng cao.
0: Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một phương pháp mới nhằm cải thiện hiệu suất của pin lithium lưu huỳnh, một bước đột phá có thể giúp thiết bị bay không người lái UAV bay xa hơn nhiều chỉ với một lần sạc. Trong các cuộc thử nghiệm thực tế tại tỉnh Liêu Ninh, UAV sử dụng loại pin mới có thể bay liên tục trong hơn 3 giờ đồng hồ, cải thiện hiệu suất từ 20 đến 40% so với các công nghệ trước đây. Đặc biệt, pin vẫn duy trì hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt từ âm 40 đến 60 độ C. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát triển chất điện phân mới giúp tăng khả năng dẫn neon, đồng thời giảm suy hao năng lượng ở nhiệt độ thấp. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các UAV phục vụ cứu hộ tuần tra, khảo sát địa hình, vận chuyển hàng hóa và nhiều ứng dụng quân sự. Giới chuyên gia nhận định bước tiến mới này cho thấy Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua công nghệ pin và thiết bị bay không người lái, lĩnh vực được xem là có vai trò chiến lược trong tương lai của nền kinh tế số và công nghệ quốc phòng. Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải sinh năm 1973, trú Cần Thơ và Vũ Thanh Thủy sinh năm 1985, trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra hành vi buôn bán nước hoa tà. Trước đó, đầu tháng 1 năm 2026, lực lượng chức năng khám xét 3 địa điểm tại xã Thạnh An, thu giữ hơn 1.200 chai nước hoa giả mang nhãn hiệu nổi tiếng, hơn 130 lít dung dịch nước hoa cùng nhiều nguyên liệu dụng cụ sản xuất. Cơ quan điều tra đề nghị những người từng mua nước hoa của Hải và Thủy liên hệ phòng cảnh sát kinh tế, công an thành phố Cần Thơ để trình báo phục vụ điều tra.
1: Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia đã chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Các đối tượng chủ yếu tiếp cận phụ nữ trung niên qua Zalo bằng chiêu kết bạn nhầm, tạo dựng tình cảm, dụ dỗ đầu tư tài chính trực tuyến bằng tiền điện tử USDT qua các ứng dụng và website giả mạo. Ban đầu nạn nhân được cho rút tiền lời để tạo lòng tin. Khi đầu tư số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do đóng thuế, phí xác minh hoặc lỗi giao dịch trước khi cắt liên lạc. Theo cơ quan điều tra, đường dây có trụ sở tại Campuchia hoạt động có tổ chức với kịch bản đánh khách 7 ngày nhằm dẫn dụ nạn nhân đầu tư vào các sàn chứng khoán ảo để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết siêu lợi nhuận, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
0: Trong tháng 4 năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến trọng điểm. Theo cơ quan hải quan, tuyến biển chiếm số vụ vi phạm lớn nhất là 1.237 trên tổng số 2.152 vụ bị phát hiện.

0: tăng gần 76% so với cùng kỳ năm 2025. Các vụ việc chủ yếu xảy ra tại các cảng lớn như Cát Lái, Hải Phòng, Cái Mép và Đà Nẵng liên quan đến hàng giả, hàng vi phạm nhãn hiệu và hàng nhập khẩu không phép. Tuyến đường bộ ghi nhận 597 vụ vi phạm tập trung tại khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc, Việt Nam Lào và Việt Nam Campuchia. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm vàng, dầu diesel, đường kính trắng, ma túy, hàng giả và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc. Đáng chú ý, tại tuyến biên giới giáp Campuchia, các đối tượng ngụy trang dầu diesel trên ghe thuyền chở rau củ quả để qua mắt lực lượng chức năng.
1: Thông tin âm nhạc.
2: Thông tin âm nhạc. Tuy đã trở thành quen thuộc như tiếng thì thầm của biển, nhưng chút thơ tình của người lính biển, nhạc Hoàng Hiệp thơ Trần Đăng Khoa vẫn có điều để nói, vì không dễ gì có một tác phẩm âm nhạc đặc biệt như thế. Nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa sáng tác bài thơ này năm 1981 khi anh đang là lính hải quân. Chính những năm tháng mặc áo lính biển thực sự đã bồi đắp chất liệu cho Trần Đăng Khoa, nhà thơ đã trả được ân tình cho những người lính qua những bài thơ đậm chất biển đảo ở Trường Sa như Đợi Mưa Trên Đảo Sinh Tồn, Chút Thơ Tình Người Lính Biển. Giới văn nghệ đã ví Trường Sơn có Phạm Tiến Duật, Trường Sa có Trần Đăng Khoa. Bài thơ đã hay nhưng càng kỳ diệu hơn khi được âm nhạc nâng cánh, và không ai khác chính là nhạc sĩ Hoàng Hiệp, người được mệnh danh là ông Hoàng phổ thơ Việt Nam.

0: Y tế công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Tầm vóc người Việt vẫn trong nhóm 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Việt Nam thuộc top 10 quốc gia người dân khó mua nhà nhất thế giới. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cảnh báo nguy cơ chồng lấn đường sắt và metro ở sân bay Long Thành, Đồng Nai. Iran tập trận quân sự tại thủ đô Tehran, chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Lạm phát của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm trong bối cảnh xung đột với Iran tác động xấu đến nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết hiệu quả những vấn đề nhân dân quan tâm.
1: Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khai mạc sáng qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đổi mới phương thức vận động, tập hợp nhân dân, không chỉ bằng văn bản, khẩu hiệu mà phải bằng đối thoại, lợi ích thiết thực, sự gương mẫu, kết quả cụ thể và khả năng giải quyết vấn đề nhân dân quan tâm. Cần vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản biện, kiến nghị, góp ý mọi lúc mọi nơi. Phát triển cổng mặt trận số 24/7, tổ chức tháng nghe dân nói, triển khai bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh. Phải có cơ chế theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, phản biện. Không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của nhân dân rơi vào im lặng. Theo giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, và anh Lý A Chu, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, những chỉ đạo này là cơ sở quan trọng để mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch Tô Lâm yêu cầu là mặt trận phải phát huy nữa vai trò của mình, phải gần dân hơn, phản ánh đầy đủ hơn cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào cái công việc chung. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì mặt trận cũng sẽ cố gắng để thực hiện được yêu cầu đó của Đảng.
3: Chỉ đạo rất thiết thực, mặt trận là phải sát dân, gần dân, phải thực tế với nhân dân, nói ít làm nhiều, phải nhìn thấy hiệu quả thực tế. Mặt trận ở địa phương phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động, luôn luôn gương mẫu đi đầu tuyên truyền vận động, phải là người đi đầu có hành động cụ thể để cho bà con học tập và làm theo.
1: Chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Sáng nay, đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc.
0: Australia vừa quyết định tăng ngân sách viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
4: Trong số các đối tượng được nhận viện trợ của Australia ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia được nhận nhiều viện trợ nhất với nguồn vốn lên tới 346 triệu đô la Australia. Tiếp đó là Timor-Leste với hơn 146 triệu đô la Australia. Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này với nguồn vốn được nhận dự kiến là 98,3 triệu đô la Australia, tăng 1,7 triệu đô la Australia so với năm trước đó. Khoản tiền viện trợ mà Australia dành cho khu vực Đông Nam Á sẽ tập trung vào các lĩnh vực gồm chuyển đổi sang năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững.
0: Theo tổng hợp của biên tập viên Anh Thư, từ đầu năm đến nay, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.
5: Trang Travel and Tour World của Mỹ nhận định, ngành du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với sự gia tăng đồng thời của cả khách quốc tế lẫn khách nội địa. Tờ The Straits Times nhận định, Việt Nam hiện là một trong những điểm đến được du khách Singapore quan tâm nhiều nhất. Ông Mario Mendes, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng Khách sạn của Eurocharm Việt Nam, nhận định.
6: Nhu cầu du lịch đang tăng trưởng ổn định. Toàn ngành du lịch của Việt Nam vừa trải qua quý 1 với kết quả đáng khích lệ. Từ Bắc vào Nam, các khách sạn ghi nhận tỷ lệ đặt phòng và giá phòng trung bình đạt mức cao hơn bình thường, là tín hiệu cho thấy chất lượng dịch vụ của Việt Nam đang được nâng tầm.
5: Theo các chuyên gia du lịch quốc tế, bên cạnh lợi thế về chi phí và cảnh quan, việc tiếp tục nâng cấp hạ tầng, cải thiện trải nghiệm tại sân bay và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam duy trì sức cạnh tranh với các điểm đến lớn trong khu vực.
0: Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của người dân, khiến thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Vấn đề nhức nhối này một lần nữa được đặt ra tại hội thảo do báo Tài chính Đầu tư tổ chức hôm qua.
1: Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trường BIDV, giai đoạn 2013-2024, người dân cần khoảng 23 năm thu nhập để mua nhà. Con số này tăng lên 26 năm vào năm ngoái và đã hiện vượt 30 năm do giá bất động sản.

0: tăng nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập. Mức công này gấp đôi mặt bình quân toàn cầu. Theo dữ liệu từ nền tảng thống kê chi phí sinh hoạt lớn trên thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 10 trong hơn 100 quốc gia về mức độ khó tiếp cận nhà ở, tính theo số năm thu nhập cần tích lũy để mua nhà. Với mức chênh lệch giá nhà và thu nhập hiện nay, một lao động trung bình để mua căn hộ 1 tỷ đồng cũng phải mất tới hàng chục năm tích lũy, dù phân khúc này gần như không còn trên thị trường. Giải pháp quan trọng nhất để kéo giảm mặt bằng giá nhà vẫn là tăng nguồn cung, đặc biệt ở phân khúc trung cấp và giá nhà phù hợp. Đồng thời, thao gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường nhằm hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản.
1: Một thông tin đáng chú ý là từ ngày 1 tháng 7 tới, theo luật dân số năm 2025, vợ chồng có từ hai con đẻ trở lên sẽ được ưu tiên mua, thuê mua hoặc là thuê nhà ở xã hội. Phóng viên Thúy Hà đưa tin.
2: Bộ Y tế đang tham mưu Chính phủ xây dựng các văn bản như nghị định, thông tư hướng dẫn luật, trong đó phối hợp với Bộ xây dựng thông tư số 05 sửa đổi bổ sung về quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở, mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những chính sách nhằm khuyến khích các gia đình sinh đủ hai con để duy trì mức sinh thay thế bền vững, giải quyết tình trạng giảm sinh ở nhiều địa phương. Về thứ tự ưu tiên, gia đình sinh hai con sẽ được ưu tiên sau các đối tượng: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Phan Việt Ngân, Giám đốc Chương trình Chính sách Công, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn nhận định.
3: Nhóm đối tượng mà họ thật sự mong muốn sinh đủ hai con nhưng mà họ bị rào cản về không có nhà ở hoặc là gặp vấn đề trở ngại về kinh tế trong việc mua nhà thì rõ ràng đây là một chính sách phần nào cởi trói cho họ trong những cái áp lực phải lo toan.
1: Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Chính sách này giúp người dân phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như là tiểu đường, tim mạch, suy gan thận, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.
0: Theo quy định mới nhất, người từ 18 tuổi trở lên tiếp cận gói khám lâm sàng toàn diện và xét nghiệm cơ bản. Bác sĩ sẽ khai thác bệnh sử, đo chỉ số cơ thể, kiểm tra huyết áp và khám các chuyên khoa nội, tai mũi họng. Ngành y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm công thức máu, đường huyết, chức năng gan thận, phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường như lao hoặc u phổi, cơ sở y tế chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến nhằm điều trị kịp thời. Lộ trình thực hiện chia làm hai giai đoạn. Ngay từ năm nay, chương trình ưu tiên người cao tuổi, hộ nghèo, người khuyết tật, bệnh nhân mạn tính và người dân vùng sâu vùng xa. Đến năm 2018, hệ thống y tế mở rộng dịch vụ cho toàn bộ các nhóm dân cư còn lại. Để tránh tình trạng quá tải, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động phân loại đối tượng và sắp xếp lịch hẹn. Sau mỗi lần thăm khám, cơ quan quản lý tích hợp kết quả và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân, tạo nền tảng dữ liệu y tế quốc gia thống nhất. Bước đi này cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Tầm vóc người Việt vẫn đang nằm trong nhóm 30% quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động.
0: Tại lễ phát động chiến dịch vì một kỷ nguyên cao khỏe vừa diễn ra ở Hà Nội, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam Trương Hồng Sơn cho biết, nam giới nước ta hiện đạt 1m68 và nữ giới cao 1m56. Bảng thống kê của mạng lưới NCD Risk Factor Corporation xếp người Việt đứng thứ 153 trên tổng số 201 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thanh niên nước ta hiện còn thấp hơn khoảng 3cm với mức trung bình là 171cm của nam giới toàn cầu. Kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng quốc gia 2019-2020 chỉ ra nguyên nhân khẩu phần ăn thiếu vi chất, lối sống thiếu khoa học và mức độ hoạt động thể lực thấp ở lứa tuổi học đường đang kìm hãm sự phát triển của trẻ. Bốn yếu tố quyết định tầm vóc bao gồm di truyền chiếm 23%, dinh dưỡng chiếm 32%, phần còn lại thuộc về rèn luyện và giấc ngủ. Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ chú trọng ba giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời, tiền học, đường và dạy thì. Phụ huynh nên áp dụng đều đặn công thức Max mỗi ngày nhằm tối ưu hóa vóc dáng cho con. Theo đó, chữ M đại diện cho một tiếng tập luyện kéo giãn, nhảy bật nhằm kích hoạt sụn tăng trưởng. Chữ A chỉ việc ăn đủ dưỡng chất để kiến tạo hệ xương. Chữ X nhắc nhở xây giấc ngủ sâu giúp cơ thể phục hồi và chữ D yêu cầu duy trì lượng vitamin D giúp cơ thể hấp thu tốt canxi.
1: Gần 1.000 cửa hàng xăng của Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI sẽ đồng loạt triển khai bán xăng sinh học E10 và ngừng bán xăng RON 95 từ ngày 15 tháng 5 này. Động thái này đánh dấu bước chuyển mạnh trong lộ trình mở rộng nhiên liệu sinh học tại nước ta. Theo lộ trình thì từ đầu tháng 6 tới, xăng sinh học E10 sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn của xăng E10. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long.
4: Xăng E10 được thí điểm bán trên thị trường một số tỉnh, thành phố từ

0: 8 năm 2025 và đến nay chưa có thắc mắc hay phản ánh gì về việc sử dụng loại xăng này. Song theo các chuyên gia, vẫn cần đẩy mạnh việc truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành Đại học Bách khoa Hà Nội, xăng E10 giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và hiệu quả hơn.
1: Về tính năng kỹ thuật, về công suất động cơ, tiêu thụ nhiên liệu thì hoàn toàn tương đương khi chúng ta sử dụng xăng khoáng. Và một số các kết quả thí nghiệm của chúng tôi thì khi sử dụng xăng E10 giúp cho tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với khi sử dụng xăng khoáng.
0: Gắn với tăng trưởng kinh tế hai con số trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu năng lượng tăng cao, lại phải chuyển đổi năng lượng sang xanh. Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng ví việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 là sự chuyển đổi nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng hạ tầng năng lượng của Việt Nam.
2: Tôi nghĩ sẽ chuyển đổi rất tốt và đây là một trong những cú hích quan trọng để chúng ta có một cái mô hình tăng trưởng kỳ vọng là sẽ rất tốt và phù hợp với xu hướng thế giới.
3: Trong công văn vừa gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam gọi tắt là ACV cho biết, sân bay Long Thành dự kiến có 3 tuyến đường sắt kết nối trực tiếp gồm tốc độ cao Bắc Nam, Thủ Thiêm Long Thành và dự án nối dài metro Bến Thành Suối Tiên. 3 tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của sân bay Long Thành, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách khiến cho ACV lo ngại trầm lấn hạ tầng và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác.
4: Theo ACV, với 2 tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và Thủ Thiêm Long Thành, đơn vị đã thỏa thuận với các bên liên quan về hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối. Riêng dự án kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên, ACV chưa nhận được hồ sơ quy hoạch, phương án tuyến cũng như vị trí đặt nhà ga trong phạm vi sân bay. Do chưa có sự thống nhất về quy hoạch, hướng tuyến và phương án xây dựng giữa các tuyến đường sắt, ACV cho biết chưa đủ cơ sở xem xét phản hồi những nội dung liên quan cho từng chủ đầu tư. Doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền ra soát tổng thể quy hoạch nhằm tránh tình trạng quá tải không gian xây dựng, xung đột trong quá trình thi công cũng như rủi ro trong quá trình khai thác. ACV cũng đề xuất Bộ Xây dựng cùng Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư các tuyến đường sắt phối hợp xây dựng hướng tuyến, vị trí nhà ga và phương án kết nối nhằm thống nhất quy hoạch cũng như đồng bộ trong quá trình xây dựng và khai thác. Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 hecta với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng. Dự án đang triển khai giai đoạn 1, dự kiến khai thác cuối năm nay với công suất phục vụ khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm.
3: Sau vụ cháy cách đây 3 ngày, thiêu rụi 9.000 m² nhà xưởng, khoảng 1.350 lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Uniwin Việt Nam tại xã Phước An, Đồng Nai tạm thời nghỉ việc để doanh nghiệp khắc phục sự cố.
4: Công ty đang xây dựng phương án thu hẹp sản xuất, cải tạo nhà xưởng và ưu tiên giữ lại một phần lao động, bố trí làm việc tại các chi nhánh khác. Trường hợp không thể sắp xếp việc làm, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục cho người lao động nghỉ việc theo quy định. Ông Mai Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai, đề nghị công ty khẩn trương thống kê số lao động bị ảnh hưởng để triển khai phối hợp các chính sách hỗ trợ như bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm cho người lao động. Cơ quan chức năng sẽ kết nối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp lân cận để giới thiệu việc làm mới, giúp công nhân sớm ổn định cuộc sống.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường tới thủ đô Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.
8: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
7: Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột.
3: Về phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để nước này tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz và thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran cảnh báo Tehran có thể mở rộng làm dầu urani lên mức 90%, cấp độ cho phép chế tạo vũ khí hạt nhân nếu hành vi thù địch chống Iran còn tái diễn. Đây được coi là lần đầu tiên một quan chức cấp cao Iran cảnh báo khả năng nước này có thể mở rộng hoạt động làm dầu urani lên cấp độ vũ khí. Về vấn đề eo biển Hormuz, quan chức cấp cao trong vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng Tehran đã mở rộng định nghĩa eo biển Hormuz thành một khu vực rộng lớn hơn nhiều so với trước khi chiến tranh nổ ra. Tehran đã triển khai phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran hôm 28 tháng 2, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Một số phân tích quốc tế cảnh báo giá dầu thô thế giới có thể đạt mức $150 một thùng nếu cuộc chiến Iran kéo dài tới tháng 6 năm nay.
3: Do giá năng lượng tăng mạnh, lạm phát tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua.
7: Lạm phát của nước này đã tăng vọt lên mức 3,8% trong tháng 4, mức cao nhất trong gần 3 năm do cuộc chiến ở Iran gây hiệu ứng domino trên toàn nền kinh tế và giá năng lượng tăng cao. Mức lạm phát hiện nay đã vượt tốc độ tăng lương của người lao động Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2023. Báo cáo việc làm tháng 4 công bố hồi tuần trước cho thấy tăng trưởng tiền lương chỉ đạt 3,6%, giảm so với mức gần 4% hồi cuối năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo điều này có thể làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vốn đã gây áp lực lên người tiêu dùng Mỹ trong thời gian dài. Nhiều lĩnh vực đã bắt đầu chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu leo thang. Giá vé máy bay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá nhiên liệu hàng không tăng khoảng 60% kể từ khi chiến sự Iran bùng phát. Việc giá nhiên liệu tăng vọt khiến một số hãng hàng không lớn của Mỹ phải tăng phí hành lý, còn nhiều hãng quốc tế áp dụng thêm phụ phí nhiên liệu vào giá vé. Các nhà kinh tế cảnh báo tình hình có thể xấu hơn nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp diễn. Trước chiến sự ở Iran, hơn 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này, nhưng lưu lượng tàu hiện tại đã giảm mạnh.
3: Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky có thể diễn ra bất cứ lúc nào tại thủ đô Moscow. Tổng thống Putin khẳng định Nga vẫn để ngỏ các kênh liên lạc liên quan tới xung đột tại Ukraine và hoan nghênh các nỗ lực trung gian của Mỹ và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò trung gian trong tiến trình này. Trong diễn biến khác, Nga vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New START với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực vào hồi tháng 2 vừa qua.
4: Tổng thống Nga Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu. Đồng thời nói thêm rằng Sarmat sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Tên lửa này có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km. Sarmat được NATO định danh là Satan II, là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên được sản xuất tại Nga thời hậu Xô Viết và được xếp vào loại siêu nặng.
3: Tổng thống Pháp Macron vừa công bố gói đầu tư trị giá 23 tỷ euro, tương đương khoảng 27 tỷ đô la Mỹ dành cho châu Phi, trong đó có 14 tỷ euro đến từ các nguồn vốn công và tư của Pháp. Chương trình đầu tư mới dự kiến tạo ra hơn 250.000 việc làm trực tiếp tại cả Pháp và các quốc gia châu Phi, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan vừa quyết định tăng cường quy trình sàng lọc sức khỏe đối với hành khách nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ Nam Mỹ tại các sân bay quốc tế lớn nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
10: Theo quy trình mới, trước khi làm thủ tục nhập cảnh, toàn bộ hành khách đến từ Nam Mỹ phải trình diện tại trạm kiểm tra y tế và khai báo tình trạng sức khỏe. Những trường hợp bị sốt từ 38 độ C trở lên kèm ít nhất một triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đau bụng, chóng mặt, nôn mửa hoặc khó thở sẽ được cách ly và chuyển ngay đến Viện Bệnh Truyền nhiễm Bamrat Naradura để kiểm tra chuyên sâu. Từ ngày 9 tháng 5 đến nay, đã có 470 hành khách từ Mỹ Latin được sàng lọc khi nhập cảnh vào Thái Lan, tất cả đều cho kết quả âm tính với virus Hanta. Biện pháp khẩn cấp này được đưa ra sau khi một ổ dịch Hanta virus chủng Andes được phát hiện vào ngày 2 tháng 5 trên tàu du lịch MV Honduras hành trình từ Argentina đến quần đảo Canary. Tính đến nay, con tàu đã ghi nhận 8 ca nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong.
3: Song song với các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, giới khoa học quốc tế đang chạy đua phát triển vaccine theo công nghệ mới nhằm chống lại virus Hantaan, một chủng thuộc họ virus Hanta. Kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Bộ trưởng Văn hóa Đức cho rằng hoạt động của TikTok tại Liên minh châu EU nên do các nhà quản lý nội khối điều hành, tương tự như mô hình mà nền tảng này đã triển khai tại thị trường Mỹ.
4: Mối quan ngại lớn nhất của phía Đức là vấn đề bảo mật dữ liệu. Theo Bộ trưởng Văn hóa Đức, TikTok đang thu nhập dữ liệu của giới trẻ châu Âu với quy mô lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, trong khi đích đến của dòng dữ liệu này vẫn còn là một ẩn số. Đề xuất của Đức đang thu hút sự chú ý lớn từ các quốc gia thành viên EU trong nỗ lực siết chặt quản lý đối với các nền tảng công nghệ xuyên biên giới. Động thái này diễn ra sau khi ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, phải nhượng quyền kiểm soát các hoạt động tại Mỹ trong một liên doanh do quốc gia này nắm đa số cổ phần nhằm tránh nguy cơ bị cấm cửa hoàn toàn.
3: Liên hoan phim Cannes chính thức khai mạc tối qua tại Pháp với không khí được đánh giá là trầm lắng hơn so với những năm trước khi thảm đỏ xuất hiện ít ngôi sao hạng A của Hollywood.
4: Đạo diễn Peter Jackson của loạt phim Chúa tể của những chiếc nhẫn nhận giải Cành cọ vàng danh dự ghi nhận những đóng góp trọn đời của ông cho điện ảnh thế giới. Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn Peter Jackson, 64 tuổi, nhớ lại việc ông từng mang một đoạn phim của phần đầu tiên trong loạt phim đình đám này đến Cannes cách đây 25 năm, nhằm thuyết phục những người còn hoài nghi về quyết định quay cùng lúc cả 3 phần phim. Ông Peter Jackson mô tả đây là một canh bạc rất lớn. Quyết định này đã mang lại thành công vang dội khi loạt phim giành tổng cộng 17 giải Oscar và đạt doanh thu gần 3 tỷ đô la trên toàn cầu. Song đạo diễn Peter Jackson thừa nhận chưa từng nghĩ sẽ nhận giải Cành cọ vàng vì các bộ phim của ông không thuộc phong cách nghệ thuật thường được vinh danh tại liên hoan phim Cannes.
3: Tiếp theo là những tin thể thao đáng chú ý. Trận gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào lúc 24 giờ đêm nay sẽ trở thành trận chung kết thực sự của đội U17 Việt Nam để giành cơ hội vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Sau hai lượt trận tại bảng C, U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới có 1 điểm. Điều đáng chú ý là U17 Việt Nam dù hiệu số bàn thắng bại kém Yemen nhưng vẫn xếp trên nhờ chiến thắng 1-0 trong cuộc đối đầu trực tiếp. Điều đó giúp U17 Việt Nam bước vào lượt cuối với vị trí nhì bảng và vẫn nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á năm nay. Điều kiện duy nhất cho mục tiêu này là phải thắng U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nếu giành chọn 3 điểm, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm, chắc chắn góp mặt ở tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm tới kết quả trận Hàn Quốc gặp Yemen. Vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giải bóng đá Tây Ban Nha diễn ra loạt trận vòng 36 với kết quả đáng chú ý. Atletico Madrid có chiến thắng 2-1 trên sân Osasuna, Celta Vigo để thua Levante 2-3, còn Real Betis thắng Elche 2-1.
11: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Y tế vừa công bố danh mục dịch vụ trong chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn quốc áp dụng từ năm nay. Trong đó có gói khám miễn phí gồm nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi giúp người dân tầm soát bệnh. Tầm vóc người Việt vẫn nằm

0: trong nhóm 30% nước có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới, bộc lộ những lỗ hổng trong dinh dưỡng và vận động. Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ đặc biệt chú trọng 3 giai đoạn vàng là 1.000 ngày đầu đời, tiền học đường và dậy thì, cần ăn đủ dưỡng chất, ngủ sâu và tập luyện đúng cách. Giá nhà tại nước ta tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập người dân, khiến cho thời gian tích lũy để mua nhà cao gấp đôi mặt bằng bình quân của thế giới. Giải pháp quan trọng nhất là tăng nguồn cung, đặc biệt là ở phân khúc trung cấp. Cần tháo gỡ nhanh pháp lý cho các dự án bị đình trệ, kiểm soát đầu cơ và minh bạch dữ liệu thị trường để hạn chế tình trạng thổi giá bất động sản. 3 tuyến đường sắt sẽ đi vào khu lõi của sân bay Long Thành, Đồng Nai, dùng chung quỹ đất và kết nối ga hành khách, khiến Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lo ngại chồng lấn hạ tầng, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tiến hành các cuộc tập trận quân sự tại thủ đô Tehran nhằm chuẩn bị cho mọi kịch bản đối đầu trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Quốc gia Hồi giáo này cũng tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn, cảnh báo không từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz, thậm chí có thể tiến hành làm dầu urani lên cấp độ cao hơn. Lạm phát tại Mỹ trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua do giá năng lượng leo thang do cuộc xung đột với Iran. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay thứ tư ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề và sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng về hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Bộ Quốc phòng.
0: Tiếp đó trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình có bài Dữ liệu số, mắt xích quan trọng của chiến dịch 500 ngày đêm.
1: Ở phần cuối, chúng tôi có phóng sự Xây đảo sáng, giữ biển xanh giữa trùng khơi Tổ quốc.
0: Trước hết mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 12 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhất và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, 12 tháng 5 1961, 12 tháng 5 2026. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị.
3: Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương qua 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, đã khẳng định vững chắc vị trí vai trò là cơ quan bảo vệ pháp luật trong quân đội, một thiết chế tư pháp đặc thù, lá chắn pháp lý vững chắc, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương, tăng cường sức mạnh chiến đấu và bản chất cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời yêu cầu cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên, nhân viên chiến sĩ ngành kiểm sát quân sự trong toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về cải cách tư pháp, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tập trung lựa chọn các đột phá nhằm bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương cần tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên thực sự là khâu then chốt quyết định chất lượng hoạt động của ngành. Chú trọng đổi mới toàn diện, triển khai đồng bộ bài bản các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên các cấp vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có tư duy pháp lý sắc bén, năng lực làm chủ công nghệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự bản lĩnh kỷ cương, chuyên nghiệp hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao huân chương chiến công hạng nhất tặng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương.
2: Chiều ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tiếp xã giao ông Johan Nedici, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, và ông Azedin Beska, Đại sứ Algeria tại Việt Nam.
3: Đánh giá dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam-Thụy Điển còn rất lớn, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Johan Nedici tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tạo điều kiện để cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm như trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước, tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác cụ thể, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác đào tạo công nghiệp quốc phòng. Đại sứ Johan Nedici khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Thụy Điển nói chung giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng phát triển thực chất. Nhấn mạnh, Việt Nam và Algeria có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Azedin Beka quan tâm ủng hộ hai bộ quốc phòng, phối hợp triển khai một số nội dung hợp tác, gồm trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như hợp tác đào tạo, nghiên cứu lịch sử, công nghiệp quốc phòng, hậu cần kỹ thuật, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các cơ chế diễn đàn đa phương quốc tế khu vực về quốc phòng an ninh. Đại sứ Azedin Beka mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về hợp tác đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng ngày càng thực chất hiệu quả. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Thụy Điển và Algeria tham dự và trưng bày sản phẩm tại triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ chế hợp tác song phương, đa phương tiếp tục được duy trì hiệu quả thông qua hoạt động trao đổi đoàn, đối thoại, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới và tham gia tích cực các cơ chế hợp tác trong ASEAN cũng như quốc tế. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị nghe báo cáo triển khai công tác đối ngoại quốc phòng 6 tháng cuối năm 2026 với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ

0: Quốc phòng.
1: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt các hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm của năm 2026 như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, đối thoại Shangri-La lần thứ 23, các diễn đàn đa phương lớn, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Phối hợp triển khai hiệu quả triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng quốc tế.
0: Con người là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, là nền tảng trong triển khai nhiệm vụ công tác nhà trường. Đây là nhấn mạnh của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1128 của Bộ Quốc phòng, khi chủ trì hội nghị ứng dụng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo tại các học viện trường quân đội sáng ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội.
1: Theo đó, các học viện nhà trường trong quân đội cần tạo mọi điều kiện để cán bộ giảng viên theo đuổi các chương trình đào tạo tiến sĩ, chuyên gia về công nghệ thông tin, phấn đấu đạt mục tiêu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực số và biết khai thác trí tuệ nhân tạo hiệu quả. Tiếp tục phát triển các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nhóm nghiên cứu mạnh, triển khai mô hình sư phạm thông minh, lớp học thông minh, giảng viên và học viên số theo các tiêu chí nhà trường quân đội thông minh. Phát huy vai trò nòng cốt của các nhóm nghiên cứu mạnh để tạo ra các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực mô phỏng tác chiến.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, quán triệt triển khai nghị quyết 57 của Đảng về phát triển khoa học công nghệ được xác định là một trong những quyết sách có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 57 càng có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa các quan điểm mục tiêu lớn của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Thiếu tướng Tiến sĩ Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng. Chúng ta cùng nghe.
4: Thưa Thiếu tướng Dương Minh Hải, nghị quyết 57 được coi là kim chỉ nam cho công tác khoa học quân sự trong thời kỳ mới. Sau thời gian triển khai thì đâu là những cái điểm đột phá quan trọng nhất trong việc chuyển hóa các cái luận điểm quân sự của Đảng thành sức mạnh thực chiến, góp phần định hình diện mạo mới của quân đội ta?
5: Nghị quyết 57 không chỉ là văn bản mà đã trở thành cái xương sống cho các cái chương trình mục tiêu trọng điểm của khoa học công nghệ. Điểm đột phá lớn nhất chính là sự gắn kết hữu cơ giữa nghiên cứu khoa học và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Các sản phẩm, các đề tài nghiên cứu của khoa học công nghệ bây giờ không những được thử nghiệm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà nó còn được thử nghiệm thực tế trên thao trường, trên các buổi diễn tập thực chiến ở thực địa. Chính vì vậy mà các cái loại vũ khí trang thiết bị là sản phẩm khoa học công nghệ trong thời gian qua thực sự là một loại vũ khí trang bị đáp ứng đúng đủ với cái nghệ thuật tác chiến hiện đại của quân đội ta bây giờ. Cái đáng mừng và cái đáng được quan tâm, đánh giá đó là khoa học quân sự không còn là công việc riêng của các nhà khoa học như chúng tôi nữa rồi, mà là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi ngành và mọi người, không những trong quân đội mà cả ngoài dân sự. Ngày xưa và thời gian trước đây thì chúng ta theo đuổi công nghệ, nhưng bây giờ chúng ta chuyển sang một bước mới sau nghị quyết 57, đó là làm chủ và sáng tạo công nghệ. Tại các cơ quan đơn vị, tinh thần đổi mới sáng tạo đã thấm sâu, đã hình thành một hệ sinh thái khoa học quân sự mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng để chúng ta thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội hiện đại vào năm 2026, sớm hơn 5 năm theo dự kiến.
4: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Cục Khoa học Quân sự đã xác định các cái mũi nhọn công nghệ nào để làm chủ năng lực sản xuất, sửa chữa, từng bước hiện đại hóa các loại vũ khí trang bị kỹ thuật của quân đội, để những cái công nghệ này không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, chúng ta cần một cái hành lang thể chế đột phá ra sao để thúc đẩy khoa học công nghệ quân sự phát triển, thưa đồng chí Cục trưởng?
5: Chiến lược của Cục là tập trung vào các công nghệ chiến lược cốt lõi và mũi nhọn như là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, vật liệu mới và đặc biệt liên quan đến các cái lượng từ rồi bán dần vân vân. Để làm gì? Để chúng ta cần phải ưu tiên đầu tư cho các cái công nghệ mũi nhọn này trong vấn đề làm chủ sản xuất, sửa chữa và hiện đại hóa các trang thiết bị của quân đội đang hiện hành. Chuyển đổi số trong quân đội không chỉ là hạ tầng mà chúng ta cần phải thay đổi phương thức quản lý và điều hành tác chiến hiện đại phù hợp với cái tình hình mới. Khoa học công nghệ hiện đại là tự do trong tư duy và quyết liệt trong hành động. Bài học thực tiễn

0: và thực tế vừa rồi cho thấy rằng là ở đâu có lãnh đạo quyết liệt và một cơ chế phù hợp thì ở đó có những cái sản phẩm của công nghệ rất là có giá trị. Chúng ta cần phải tạo một cái thể chế cũng như cơ chế phù hợp thông thoáng mà bằng những cái việc làm cụ thể chứ không phải bằng những cuộc họp liên tục hoặc là những lời nói suông, tạo ra một hành lang như vậy để thuận lợi cho các nhà khoa học và hấp dẫn họ trong cái công việc họ làm, tránh rủi ro và đặc biệt nữa đó là tạo cho họ một cái khả năng đột phá trong nghiên cứu khoa học.
1: Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của chiến tranh AI, chiến tranh UAV và tác chiến không gian mạng. Từ thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo công tác khoa học quân sự, đồng chí có thể chia sẻ khát vọng và tầm nhìn về một nền khoa học quân sự Việt Nam trong giai đoạn tới, đáp ứng cái yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong hình thái chiến tranh hiện đại.
0: Có hai mặt của một vấn đề này. Thứ nhất ấy, là phải có dự báo chính xác các hình thái chiến tranh mới như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, chiến tranh AI, chiến tranh UAV và cả chiến tranh tác chiến điện tử. Thứ hai là khoa học quân sự phải đi trước một bước để nhìn xa và trông rộng. Tầm nhìn sau Đại hội 14 là xây dựng một nền khoa học quân sự thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ của người Việt Nam và công nghệ hiện đại. Đó là vũ khí sắc bén nhất để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền mà không cần phải dùng đến chiến tranh. Đó chính là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hình thái chiến tranh hiện đại và thực tế bây giờ. Song song với đó, mục tiêu xuyên suốt của chúng ta là đưa nghị quyết 57 đi vào chiều sâu bằng các giải pháp thực chất của nó. Chúng ta xác định khoa học quân sự phải là động lực quan trọng để rút ngắn lộ trình tiến lên xây dựng quân đội chính quy và hiện đại. Cục sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học theo hướng tinh gọn, hiệu quả như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo là quý 1 năm 2026 thì toàn bộ về thể chế, về các cái quy định về pháp lý phải hoàn thiện cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Để tập trung cho khoa học công nghệ là phải có hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa của thế giới nhưng phải giữ vững bản sắc nghệ thuật quân sự của Việt Nam. Khát vọng của chúng ta là xây dựng một nền khoa học quân sự đủ tầm dự báo và ứng phó với mọi thách thức đang xảy ra, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước như chủ trương của Bộ Chính trị.
1: Vâng, để làm chủ khoa học công nghệ, chúng ta đã từng thực hiện cái quan điểm là đi tắt đón đầu trước yêu cầu phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ quân sự. Theo Thiếu tướng, chúng ta cần có tư duy chiến lược như thế nào trong cách tiếp cận để phát triển khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện nay?
0: Ở góc độ nhà quản lý thì cái quan điểm đi tắt đón đầu là một quan điểm rất là quyết liệt và rất phù hợp trong một giai đoạn trước đây của chúng ta nhằm sớm làm chủ. Nhưng mà với cái tốc độ phát triển của khoa học công nghệ bây giờ và đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0 và thực tế tình hình của Việt Nam thì chúng ta cần phải điều chỉnh một chút về phương hướng này. Đó là chúng ta tập trung bắt kịp, đi cùng và sau đó chúng ta tạo được tiềm lực rồi thì chúng ta mới bắt đầu vượt lên. Tôi nghĩ rằng đây là một quan điểm mà các nước, ví dụ như Trung Quốc, Hàn Quốc, họ đã thành công theo hướng đó. Thì chính vì vậy mà trong cái giai đoạn tới, chúng ta cần phải xác định cái phương hướng của chúng ta trong nền khoa học công nghệ của chúng ta là phải quyết tâm bắt kịp đi cùng với nền khoa học tiên tiến của thế giới. Sau khi chúng ta chuẩn bị được toàn bộ tiềm lực và nguồn lực thì chúng ta chọn những lĩnh vực thế mạnh của chúng ta để vượt lên.
1: Vâng, thưa đồng chí Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự, để hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa quân đội vào năm 2026, chúng ta không thể chỉ dựa vào công nghệ ngoại nhập. Vậy thì đâu là những cái điểm tựa vững chắc nhất để hiện thực hóa cái mục tiêu phát triển khoa học công nghệ quân sự, từng bước làm chủ và tiến tới tự lực tự cường?
0: Chúng ta có 3 thế mạnh. Thế mạnh lớn nhất là chúng ta có đảng, lãnh đạo và rất quan tâm về lĩnh vực này. Đồng chí thấy nghị quyết 57, đồng chí thấy nghị quyết của Quân ủy Trung ương vừa chỉ đạo của năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu chế tạo vũ khí trang thiết bị tiên tiến và hiện đại. Ưu điểm thứ hai đó là chúng ta có một cái đội ngũ nhân lực trong thời gian qua đã được đào tạo cơ bản từ nước ngoài và khát vọng ở phía trong. Cái thứ ba là đã đến lúc tiềm lực kinh tế, tiềm lực của các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam đã đáp ứng đủ để chúng ta có thể tự lực tự cường trong một nền khoa học công nghệ riêng của chúng ta, nhưng tất nhiên cũng phải phối hợp để lấy tiếp nhận cái tinh hoa của thế giới.
1: Vâng, dù công nghệ có hiện đại

0: Tại đến đâu thì con người vẫn là nhân tố quyết định. Vậy Cục Khoa học Quân sự đã và đang triển khai những cái giải pháp gì để thu hút, trọng dụng và phát huy cái đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao?
1: Quan điểm chúng ta đó là người trước súng sau. Cái này khẳng định từ lâu rồi. Và bây giờ cũng vậy, trong cái công nghệ khoa học công nghệ hiện đại bây giờ thì con người rất là quan trọng. Chính vì xác định được như vậy cho nên hiện tại chúng ta đang có một cái đề án về trọng dụng nhân tài. Cục Khoa học Quân sự đã phối hợp rất chặt chẽ với Viettel, với Tổng cục Công nghệ Quốc phòng, với các viện lớn để phối hợp và đưa ra những giải pháp trọng dụng nhân tài cụ thể. Thứ nhất đó là tạo cơ chế thông thoáng trong việc tuyển lựa, trong việc khen thưởng. Cái thứ hai là mở rộng công khai các đề tài và đặt hàng một cách công bằng, rõ ràng cho tất cả các đơn vị nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước. Thì đó là hai cái giải pháp ở góc độ quản lý khoa học công nghệ chúng tôi đã thực hiện trong thời gian qua.
0: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Dương Minh Hải, Cục trưởng Cục Khoa học Quân sự đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, có những cán bộ trực tiếp lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ, có những lực lượng ngày đêm rà soát đối chiếu hồ sơ, và cũng có những chuyên gia ADN miệt mài trong phòng thí nghiệm để tìm kiếm cơ hội xác định danh tính cho từng liệt sĩ. Phía sau những công việc ấy còn có một mặt trận khác đang âm thầm được vận hành, mặt trận số hóa dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Ở mặt trận này, những kỹ sư trẻ của Viettel đang chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống dữ liệu đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, kết nối toàn bộ quy trình từ lấy mẫu, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, lưu trữ dữ liệu cho tới quản lý, tra cứu và phục vụ giám định ADN. Đó không đơn thuần là câu chuyện của công nghệ, bởi phía sau mỗi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống không chỉ là một mẫu hài cốt, mà còn thắp lên niềm hy vọng của mỗi gia đình Việt Nam đã khắc khoải chờ đợi suốt hàng chục năm. Bài viết của Ngọc Linh, chúng ta cùng nghe.
5: Ở một căn phòng làm việc của Viettel, có những người trẻ nhiều đêm thức trắng để sửa một lỗi hiển thị dữ liệu. Thoạt nhìn, đó chỉ là câu chuyện rất bình thường của những người làm công nghệ. Nhưng phía sau những dòng mã lặng im ấy lại là một hành trình đặc biệt. Hành trình góp phần đưa các liệt sĩ trở về đúng tên của mình. Trần Thị Xoan, chuyên viên giải pháp nghiệp vụ của Viettel, là một trong những người trực tiếp tham gia xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Xoan và các cộng sự của mình đã chạy đua với thời gian để xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc, nơi toàn bộ quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cập nhật thông tin, số hóa hồ sơ, quản lý dữ liệu và theo dõi tiến độ đều được vận hành trên môi trường số.
6: Hiện tại thì khi mà các đội quy tập đi thực hiện tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ đấy, thì các cái dữ liệu đang được lưu một cách thủ công và rời rạc, dẫn đến là cái việc khai thác cũng như là sử dụng rất là khó khăn, khó nắm thông tin tổng hợp về tất cả cái việc tìm kiếm quy tập của tất cả các đội trên toàn thể các địa phương. Giải pháp quản lý mẫu hồ sơ hài cốt liệt sĩ thì được xây dựng bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, sẽ giúp cho số hóa toàn bộ quá trình lấy mẫu, từ chụp ảnh các cái quá trình đến scan tài liệu hồ sơ liên quan, và đồng thời hiển thị cái số liệu báo cáo theo thời gian thực, đảm bảo lãnh đạo các cấp có thể nắm thông tin về cái tình hình lấy mẫu các địa phương, quân khu, từ đó thì có thể đưa ra các cái chỉ đạo kịp thời.
5: Đây là lần đầu tiên công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức theo một chuỗi quy trình đồng bộ trên quy mô toàn quốc. Từ lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản cho tới số hóa và quản lý dữ liệu. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu dữ liệu không chính xác, không đồng bộ hoặc bị chậm cập nhật, toàn bộ quá trình phía sau cũng có thể bị ảnh hưởng. Và chỉ một sai lệch nhỏ, đôi khi cũng có thể khiến hành trình xác định danh tính của liệt sĩ kéo dài thêm nhiều năm. Đồng chí Trần Thị Xoan cho biết điểm đặc biệt của hệ thống không chỉ nằm ở việc lưu trữ dữ liệu mà ở cách tổ chức và quản lý dữ liệu theo phân cấp, phân quyền rất chặt chẽ.
6: Hệ thống thì cũng phân cấp phân quyền theo từng mức một. Ví dụ quân khu nào thì xem theo số liệu của quân khu đó, địa phương nào xem địa phương đó và tổ nào theo tổ đó. Hiện tại thì cấp cao nhất là Cục Chính sách Xã hội. Phần mềm đang đáp ứng cái việc là

0: ghi nhận, lưu trữ và đảm bảo cái số liệu chính xác nhất tại thời điểm trong chiến dịch 500 ngày đêm. Tuy nhiên thì sẽ có cái định hướng về việc là kết nối với các cơ sở dữ liệu như là cơ sở dữ liệu người có công, cơ sở dữ liệu ADN của Bộ Công an để đảm bảo là cái quá trình toàn trình từ lúc khai quật lấy mẫu đến cái lúc là sẽ xét nghiệm ADN đến các cái bước là liên quan đến xác định danh tính liệt sĩ và có thể thông báo đến tận người thân.
1: Hệ thống cho phép theo dõi đầy đủ thông tin của từng mẫu hài cốt liệt sĩ trong suốt quá trình triển khai, tạo nên một dòng đời dữ liệu rõ ràng và xuyên suốt. Mẫu được lấy tại đâu, do tổ công tác nào thực hiện, quá trình bàn giao ra sao, đang được lưu trữ ở đơn vị nào hay đang ở giai đoạn xử lý nào, tất cả đều được cập nhật và kiểm soát thống nhất trên hệ thống.
0: Thông tin về một mẫu thì ít nhất phải có thông tin về nghĩa trang, về số mộ, mã định danh và các thông tin về ảnh ở các giai đoạn, đồng thời là scan toàn bộ tài liệu trong cái quá trình mà họ thực hiện lấy mẫu để đảm bảo là mình sẽ lưu trữ toàn bộ cái thông tin liên quan đến mẫu, đồng thời lịch sử, ví dụ bàn giao mẫu thì sẽ có trạng thái liên quan đến việc đã bàn giao hay chưa trong tổng số mẫu đã thực hiện lấy.
1: Những người xây dựng hệ thống này là những kỹ sư rất trẻ, họ sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, không trải qua những năm tháng bom đạn, không trực tiếp sống trong mất mát thời chiến. Nhưng giờ đây, chính họ lại đang góp phần nối dài hành trình tri ân bằng ngôn ngữ của thời đại số. Và họ hiểu, phần mềm này liên quan trực tiếp đến dữ liệu hài cốt liệt sĩ, một loại dữ liệu đặc biệt đòi hỏi tính chính xác, bảo mật và đồng bộ rất cao. Và phía sau mỗi dữ liệu ấy là sự mong chờ khắc khoải của hàng vạn gia đình liệt sĩ suốt mấy chục năm qua. Các đồng chí và các bạn thân mến, giữa trùng khơi mênh mông của Tổ quốc, nơi chỉ nắng và gió biển quanh năm, cán bộ chiến sĩ hải quân trên quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Vượt lên những khó khăn gian khổ, nơi đầu sóng ngọn gió, các anh đang từng ngày xây dựng hòn đảo sáng, xanh, sạch đẹp bằng ý chí, trách nhiệm và tình yêu biển đảo quê hương. Phóng sự xây đảo sáng, giữ biển xanh giữa trùng khơi Tổ quốc của phóng viên Ngọc Lâm ghi lại một phần cuộc sống, công tác huấn luyện và những nỗ lực bền bỉ của cán bộ chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Bình minh ở Trường Sa không chỉ có tiếng sóng. Tại đảo Sinh Tồn Đông, khi mặt trời ló dạng trên biển trời sóng nước, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã có mặt từ sớm để huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Trên nền trời trong xanh như ngọc và tiếng sóng biển rì rào, từng hàng quân thẳng tắp, từng quân nhân dứt khoát thực hiện các động tác điều lệnh theo khẩu lệnh của chỉ huy.
3: Theo kế hoạch, hôm nay tôi đảm nhiệm huấn luyện điều lệnh đội ngũ, bài, đi đều, đứng lại, đổi chân, dậm chân.
2: Theo Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân, đóng quân trên quần đảo Trường Sa, các đơn vị của lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ toàn lữ đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn đoàn kết, bám đảo, bám biển, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo, bảo đảm tốt cho cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Vượt sóng giữa trùng khơi tiếp tục hành trình, con tàu đưa chúng tôi đến đảo Trường Sa Đông. Điều mà chúng tôi thật ấn tượng là khu tăng gia sản xuất của đảo có diện tích khiêm tốn chỉ 30 m². Thế nhưng trong vườn được gieo trồng đủ các loại rau xanh như rau muống, rau mồng tơi, rau bầu đất và các loại rau thơm. Để có được những luống rau xanh mướt đó, cán bộ chiến sĩ trên đảo đã có những cách làm vô cùng sáng tạo, cùng nhiều biện pháp chăm sóc đặc biệt để giúp rau xanh phát triển trước gió biển và thiếu nước ngọt. Thiếu tá Vũ Tiến Dũng, Phó Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Đông tâm sự. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất, người lính đảo phải tận dụng nguồn nước trong sinh hoạt làm nước tưới rau, thậm chí phải tưới nước vào ban đêm để tránh mất nước do nắng gay gắt ban ngày.
5: Còn đối với mùa khô ấy, thì mùa đầu năm thì nắng nóng nhiều. Thế thì đối với nội dung đấy thì anh em đảo thì cũng tận dụng các cái nguồn nước, nước đầu thì rửa bằng nước mặn ấy, sau đấy mình rửa nước ngọt thì tận dụng cái nước đấy mình sẽ đổ vào một cái tét nước, sau đấy là tận dụng cũng như là tắm giặt ấy, thì mình cũng tắm nước mặn xong rồi mình xối lại nước ngọt thì mình sẽ làm cái rãnh nước để mà đưa vào cái một cái bể nào bể ấy, bể chứa, sau đấy là múc đi thằng cha.
2: Tại đảo Đá Tây A, cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Từ doanh trại, thao trường đến khu sinh hoạt đều được bộ đội vệ sinh, chăm sóc hàng ngày. Các tuyến đường nội đảo được phủ xanh bằng cây phong ba, bằng vuông, cùng nhiều loại cây chịu mặn, tạo nên diện mạo khang trang giữa trùng khơi. Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa, chính trị viên Cụm Chiến đấu 1 đảo Đá Tây A cho biết, đơn vị đã phát huy vai trò của Ban chấp hành chi đoàn, duy trì hiệu quả phong trào Chủ nhật xanh. Qua đó, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia hiến kế, góp công xây dựng cảnh quan đảo ngày càng sạch đẹp.
6: Để có một cái nội dung cảnh quan xây dựng môi trường khang trang đẹp đẽ như này thì trong cấp ủy chỉ huy đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo và trực tiếp là chỉ đạo Ban chấp hành chi đoàn để xây dựng các cụ thể các chương trình của đơn vị thành các chương trình của chi đoàn để thực hiện cái nhiệm vụ như kế hoạch ngày thứ bảy tình nguyện và chủ nhật xanh, tạo cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong đơn vị xung kích vào các hoạt động như tổ chức thu gom rác thải xung quanh biển, góp phần vào xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị.
2: Những ngày đầu ra đảo công tác, hạ sĩ Tô Thiên Thành, pháo thủ 23 phân đội 1, cụm chiến đấu 1 đảo Đá Tây A từng khá bất ngờ khi giữa biển khơi lại có nhiều cây xanh và vườn rau đến vậy. Thành tâm sự, để giữ được màu xanh ấy, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn chắt chiu từng giọt nước ngọt, tận dụng từng bao đất được chuyển từ đất liền ra đảo để trồng cây. Sau mỗi giờ huấn luyện, bộ đội lại thay nhau chăm sóc cây xanh, củng cố khu tăng gia, vệ sinh doanh trại để giữ cho đảo luôn xanh sạch đẹp giữa trùng khơi.
7: Khi mà em được đặt chân ra đây thì em mới biết đã tăng gia và thấy là ngoài này là thời tiết là khá khắc nghiệt nên là khi mà mình tăng gia thì mình phải tăng gia từ 5 giờ tại vì lúc đấy là lúc ấy nắng không còn nữa, tại vì thời điểm đấy là tăng gia thì nó sẽ tốt cho cây hơn.
2: Những tâm sự chân thành của chàng lính trẻ giữa trùng khơi giúp chúng tôi hiểu hơn về những khó khăn, sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và tình yêu biển đảo của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 146 vùng 4 hải quân trên quần đảo Trường Sa. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, sau những giờ huấn luyện căng mình trên thao trường, bộ đội lại miệt mài chăm sóc vườn rau, vun trồng cây xanh, giữ gìn doanh trại chính quy, sạch, đẹp. Những việc làm bình dị ấy đã giúp diện mạo Trường Sa hôm nay ngày càng xanh hơn, khang trang hơn, vững chãi hơn giữa biển khơi. Và giữa mênh mông sóng nước, những người lính hải quân ấy vẫn ngày đêm chắc tay súng, bền bỉ xây đảo sáng, giữ biển xanh, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị đang đến với câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát sóng vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ tư. Lê Mai và Trần Đua rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong không gian âm nhạc ngày hôm nay. Chị muốn bắt đầu một cái suy nghĩ rất là đơn giản thôi Trần Đua ạ. Nếu một ngày mà thế giới này hoàn toàn yên tiếng súng, không còn sợ hãi thì âm thanh đầu tiên mà mình muốn nghe đó là gì?
4: Em nghĩ chắc sẽ là tiếng cười đi. Một tiếng cười nhẹ nhõm, hạnh phúc trong bình yên. Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà thật ra là để có được cái sự bình yên đó thì con người đã phải đi qua rất nhiều những mất mát.
1: Đồng ý, lịch sử thế giới thì chưa bao giờ thiếu những chương buồn. Từ hai cuộc chiến tranh thế giới đến những bi kịch,